0: der lever så længe og når at have så meget livserfaring, som de kan bidrage med. Og det synes jeg også, vi ser som en del af det. Der er både sådan en bekymring over, at vi bliver så mange gamle, men der er jo også sådan en hyldest til de meget lange liv, og som jo også gør, at Kirsten Svalpe får så meget opmærksomhed i dag. Det er jo fordi, vi også på en eller anden måde, samtidig med at der er en masse bekymringer forbundet med det, også en hyldest til det meget lange liv.
1: Jamen, så de her meget gamle, mange mennesker, den udvikling, den betyder, at vi ændrer vores syn på, hvad alderdommen skal være grundlæggende.
0: Ja, det kan man sige, altså, og det er jo noget, der kommer fra, altså det er noget, som også har været en lang bevægelse, hvor man sådan tilbage i 1980'erne og 1990'erne begyndte at finde ud af, også fra videnskabelig hold, at der måske også var nogle ting, hvor man kunne blive gamle på forskellige måder, altså det der sådan meget stereotype forestilling om at nå pensionsalderen og så ligesom bare sætte sig ned i sin lænestol, det var jo ikke sådan, at alle gjorde det før 1980'erne, men man kunne se i 1980'erne, at man begyndte at finde ud af, at der ligesom også, man faktisk også kunne vinde nogle raske leveår og gøre endnu længere liv ved også at tænke forebyggelse og sundhedsfremme og så videre i alderdommen. Og der har man kunne se sådan en langsom udvikling i kulturen og i de politiske og kulturelle idealer for, hvordan man bliver gammel, som gør, at vi sådan løbende over de sidste 30-40 år har set ældre mennesker være mere og mere engagerede, aktive. Det er også en generation, som har et højere uddannelsesniveau end tidligere ældre, og som i det hele taget ligesom bliver ved med at engagere sig i livet og i samfundet langt ind i alderdommen.
1: Aske Julelassen, det er noget af det, vi skal tale mere om et øjeblik, men først så skal vi lige høre fra nogle af vores ældre borgere. K-Lives reporter Victoria Gradert har været på besøg på Ørestad Plejecenter i København. Her talte hun med forstanderen og beboerne om, hvorvidt det egentlig har haft lyst til at blive gamle.
2: Kunne du have lyst til at blive 112 år?
3: Nej, under ingen omstændigheder. Det må være forfærdeligt, synes jeg, at tænke sig. I 112 år, så skal det er 15 år til. Nej, det har jeg ikke lyst til.
4: Forstander Mie Nikolajsen følger mig ned på stueetagen, hvor der bliver afholdt fællessang for beboerne hver uge. Der er med cirka 10 op, ud over medarbejderne, der også sidder der.
5: De sidder hernede, så det er fordi pianisten, hun har ferie, så de er nødt til at holde tæt for at synge med.
6: Jeg er jo også en gammel dame, det må jeg gerne, ikke?
7: Du slår, altså du er jo ikke særlig
8: gammel. Vi er 65 lige om lidt.
9: Hvor meget?
8: 65.
10: Og hun er jo kun en lille årsunge.
11: En mor har jeg, som vi kalder det.
12: Det er derfor, jeg godt kan lide at være sammen med jer.
13: Er I klar?
14: Ja.
13: Ja. Hun er lidt østrisk.
15: Det var snart.

0: Kan I huske den der før?
1: Ja. Okay, vi har lige snakket om, vi snart vil se filmen igen.
2: Inden vi tog til fællessang, fik jeg lov til at tale med nogle af beboerne på plejecentret.
3: Lili og Lilian, vi spiller lige den her stol. Det kunne også være, og der kunne der være.
4: Må jeg sætte mig her hen?
5: Skal jeg lige indstille mit høreapparat?
6: Det er en virkelig god idé.
5: Ja. Jeg opdager det jo først, hvis jeg ikke kan høre. Ikke?
6: Det giver mening.
5: Ja, jeg kan godt sådan.
6: Ja.
5: Ja, jo, jo.
6: Det går.
5: Ja, nemlig nu jeg trykker du frem her. Godt. Ja, ja, ja,
6: jeg har ikke forstand på det, men du har forstand på det.
5: Ja.
6: Så jeg skal stå og snakke til dig, mens du gør det
5: ja,
6: der.
5: Ja, ja, tak.
6: Ja, tak. Det er en slags lydprøve. Ja.
5: Vi har lydprøve, ja, ja. Jeg hedder Lilian Eriksen, og jeg er 96.
2: Hvorfor vil man gerne blive gammel? Hvorfor har du lyst til at blive gammel?
5: Der er jo ingen, der spørger, om man har lyst til at blive gammel. Og jeg har aldrig haft lyst til at blive gammel. Men det går meget godt, nu jeg er blevet det. Men det er ikke det bare sjov. Det er det altså ikke. For alt, hvad man har omkring sig, er jo væk. Så det...

0: med blandede følelser. Men jeg har det udmærket, og der er ikke noget at klage på sådan set. Men man skal bare ikke tro, at det er idel lykke. Det er det ikke. Jeg har ikke én tilbage. Så har jeg fået gode venner undervejs. Og det sætter jeg meget pris på. Men alt det andet, alt det, når man skulle tænke tilbage på noget og mindes noget. Nej, der er ingen at mindes det med.
1: Jeg taler også med forstander Mie Nicolaisen, som har været forstander på plejecentret i 12 år, om hendes oplevelse med beboerne.
2: Hvordan oplever du de ældres syn på livet? Nu var der faktisk 10 års forskel på den yngste, jeg talte med, og den ældste, jeg talte med. Men hvordan oplever du generelt de ældres syn på livet?
3: Jeg tror, noget af det, der har inspireret mig mest ved at lære ældre mennesker at kende på den her måde, det er, at de leder efter glæden på trods af, hvor hårdt og besværligt det indimellem kan være. Og så er der også nogen, der indimellem opgiver, fordi nu bliver det simpelthen for hårdt og besværligt og skal blive ved med at lede efter glæden. Men for langt de fleste og i rigtig lang tid, så bliver de ved med at prøve at lægge mærke til det, de kan sætte pris på. Sæsonen, familien, hvis der kommer sådan nogle venner, de frivillige, en ny besøgsven, musik, som vi lige har snakket om, en fest, og det prøver vi at holde nogle stykker af, for ligesom at skabe nogle højdepunkter, ikke? Verdens udvikling. Og så kan der også være et tidspunkt, hvor at man bliver lidt mæt af det, og kan mærke, at nu bliver der ikke mere nyt opløftende, og nu vender jeg mig mere ind i mig selv. Det synes jeg også er spændende at se for en, som er på vej hen mod alderdommen, og at se, om der er måske sådan en måde, hvor vi gennem langt liv folder os ud. Sådan tænker jeg det, så blomster mere og mere, folder os ud, vokser, vokser, vokser. Så kommer der også et tidspunkt, hvor man nogle gange får lyst til at folde bladene lidt ind igen, og gå lidt i knop, og måske i sidste ende visne. Det havde jeg svære ved at forestille mig, da jeg var yngre. Jeg ville også måske have svære ved, hvis ikke jeg havde set det. Folk, der simpelthen går i seng og siger, nu gider jeg ikke stå op mere. Og så siger jeg, skal du ikke, og kom nu. Og, altså, vi vil jo gerne prøve at lokke folket videre, men nogle gange er de faktisk meget overbevisende. Nej, nu har jeg gjort mit.
1: Tilbage med de ældre beboere taler jeg nu med Lili Anne Petersen på 85 år.
4: Altså, jeg har 2 børn, og de bor også her ved siden af. Jeg har det fantastisk. Det vil jeg sige, vi er jo også kun 85. Det er jo forskel, ikke også? Og jeg flyttede ud her i marts sammen med min mand, og så døde han desværre. Så nu bor jeg jo alene her. Men jeg har de 2 børn, og de er fantastisk begge 2. Så 90 år, så er det godt, er det ikke? Og jeg er glad for at være her også, men altså derfra til... Nu er jeg jo også rask, kan man sige. Det øjeblik, man bliver syg, så er det altså noget andet.
2: Hvis du skal sætte nogle ord på, nu nævner du dine børn, men hvad er det, der gør... Du siger jo, du har det godt. Hvad er det, der gør livet godt?
4: Jamen altså, det der ved, at de kommer. Og de har jo altid nogle nyheder at fortælle, ikke også? Så derfor er jeg da glad, når de kommer jo. Og de bor jo her på Amager, og det har jeg gjort altid, så vi ved, hvad det foregår. Så derfor har man altid noget at snakke med dem om. Og så det er jo godt, man kan det. For ellers vil jeg da nok sige, det var lidt, så var det lidt trist at sidde her måske. Det var det. Det kan man jo se på nogen. Nej, altså så lang tid man er frisk og kan snakke som nu med Lilian og os der, så hvad der sker og sådan. Så det er jo hovedsagen alt.

0: Her var det K-Lives reporter Victoria Gradert, som talte med beboerne på Ørestad Plejecenter. Lillian Eriksen på 96 år, Lili Anne Petersen på 85 år og plejecenterets forstander Mie Nikolajsen. I dagens K-Live, der ser vi nemlig nærmere på alderdom. For i dag er Kirsten Svalbe fra Struer blevet den ældste dansker nogensinde med 112 år og 218 dage. Det enestående, men taler også ind i en tendens, vi bliver ældre og ældre. I august rundede Danmark for første gang 50.000 indbyggere på mindst 90 år, og i september landede en rapport, som viste, at der for første gang i verdenshistorien er flere mennesker på over 64 år end børn under 6. Den udvikling betyder, at alderdomskulturen er i forandring, og det er det, vi ser nærmere på nu. Jeg er der stadig med Aske Juhl Lassen, lektor i etnologi ved Københavns Universitet, hvor du forsker i alderdom. Du har lyttet med her, og når du lytter med, hvad fortæller det dig om de ældres egen idé om den gode alderdom?
1: Jamen, jeg synes, det var det siger noget, som jeg kan genkende for rigtig mange interviews, og både min egen og alle mulige andres forskning i det her felt. Altså, at det her med, hvordan det er at blive gammel, i høj grad handler om man er syg eller ej. Altså, den der start på klippet, hvor ligesom for at vide, man under ingen omstændighed vil blive 112 år gammel, det er jo også ofte, hvis man ligesom forestiller sig ens, hvor mange skavanker og smerter man måske har som 85-årig eller 96-årig, og så ligesom tænker det ud til de 112. Og det kan vi se fra alt muligt forskning. Og det der med, når der virkelig begynder at komme voldsomt mange smerter, og mobiliteten begynder at blive indskrænket, og livspartneren måske også er død og sådan noget, så begynder der at ske noget for nogen i forhold til hvor gammel man egentlig har lyst til at blive. Men det er jo ikke afhængigt af alder. Det er afhængigt af alt muligt andet omkring en. Så jeg tror, at nogle gange man kommer til at blande lidt om rundt på, om det handler om alder, eller om det handler om sygdom. Så kan vi derudover også se, at der er rigtig mange, der, vi har i gennemsnit 2-3 kroniske sygdomme, når vi er 70 år gamle, men det er bare noget helt andet. Og jeg er med på, nu snakker vi også om den senere alderdom, og ikke så meget om de 70 år, men de sygdomme, vi får med os igennem livsforløbet i dag, er der også rigtig mange, der lever rigtig mange gode år med. Mm. Men på et eller andet tidspunkt begynder det for nogen at blive, eller for os alle sammen, at blive for meget, når mange af dem omkring os er døde, men også når der så virkelig er mange smerter og meget lidt mobilitet.
0: Mm. Og grunden til, at vi taler om det her i dag, det er jo, fordi Kirsten Svalbe fra Struer, hun runder 112 år, 218 dage, og så bliver den ældste dansker nogensinde. Det bliver virkelig dækket vidt og bredt i danske medier. Så hvad fortæller det egentlig om vores begreb? Jeg talte med Rasmus Ugild, som er filosof, for en time siden, som kaldte det en fetichering af alderdommen. Ser du også den?
1: Nej, det gør noget. Jeg ser en fetichering af ungdommen nok mere. Men jeg kan godt forstå, at man også kan tænke på det her som en fetichering af alderdommen. Jeg tænker en fetichering af de der meget, meget lange liv. Altså, men det er jo, måske en fetichering af de der 110 plus år. Mm. Dem er der ikke så mange af. Altså for 20-30 år siden, så var det meget særligt, når man blev 100 år gammel, og så var man et enormt interessant forskningsobjekt. Nu er man ikke så interessant. Nu er der for mange 100 år til, at de sådan i sig selv er enormt interessante. Så nu er det først, når man bliver sådan super centenarian, de der 110 eller deroppe af, at man bliver rigtig interessant. Og det er, kan man godt sige, der er en form for fetichering af. Der er i hvert fald en form for, altså det er noget, vi tit hører om, altså når der nu er en ny, der er ved at blive meget, meget gammel, men både i Danmark og globalt. Men jeg tror egentlig mere, at jeg synes, at det meste af alderdommen virker til at foregå sådan lidt i glemsel. Det er noget, vi lidt lukker øjnene for. Jo, når vi hører om nogen, der er meget længe på arbejdsmarkedet, eller gør noget meget bemærkelsesværdigt, eller er Mick Jagger eller Madonna og fortsætter med at engagere sig og lave kunstlakker op i alderen, så hører vi om det. Men ellers synes jeg egentlig mere, at det meste foregår lidt i glemsen, når der mere er sådan en fetichering af ungdommen.
0: Men hvordan hænger det egentlig sammen, at det foregår i glemselen, samtidig med, at det er en gruppe, der vokser sig større og større og bliver en større del af vores samfund?
1: Det handler meget om, at vi har sådan en tendens til at kigge på, hvem der har en meget, meget snæver definition af, hvem der ligesom bidrager i vores samfund. At man er produktiv og bidragende, når man er på arbejdsmarkedet, og alt de andre typer af bidrag, der ligesom ligger efter det, som bedsteforældre, eller frivillige, eller bare engageret i lokalsamfundet, eller engageret lokalpolitisk, og hvad det ellers kan være, det glemmer vi lidt. Så, der er sådan en, så vi har sådan en... Det handler også om, hvem det ligesom er, der får medietiden, der i det hele taget ligesom har nogle platforme eller nogle positioner, hvorfra de kan ytre sig. Og der er der rigtig mange ældre mennesker, der oplever, at de bliver sådan udgrænset, marginaliseret på et tidspunkt og forsvinder fra æteren. Og det handler lidt om, hvem det er, der ligesom får taletiden, og hvem det er, vi anser for voksne, produktive, bidragende borgere.
0: Men er der sket en forandring i, hvad man skal bruge den sene alderdom på?
1: Ja, der er i hvert fald sket en forandring i, hvad man tænker, man skal bruge alderdommen på. Altså den der, hvis vi tænker på alderdommen sådan efter pensionsalderen, så er der enormt mange sådan normer og kulturelle forventninger til, hvad det er, der skal ske, når man er i slutningen af 60'erne, 70'erne, op i 80'erne. Og så er det netop som om, at det begynder sådan lidt at lette på et tidspunkt. Og så er der ikke så nødvendigvis så mange kulturelle forventninger til, hvad der skal ske. Men vi kan se, at der er virkelig, virkelig mange, der fortsætter med at leve meget aktivt og engageret liv, også op i 80'erne og 90'erne. Altså, det er jo ikke sådan, at de fleste 85-årige er på plejehjem, eller at de fleste 90-årige er på plejehjem. Folk har det med, og altså cirka 20% af de 85-plus-årige er på plejehjem, så der er jo altså 4 ud af 5, som ikke er på plejehjem, og som fortsætter med at leve mere eller mindre engageret liv. Og der er nogle, altså der er, jeg tror, skredet er mere sket i den tidligere del af alderdommen, og der har den her sene del af alderdommen lidt sådan stadig været noget, der foregår en lille smule i glimsen, men som jo sådan noget som det her med Kirsten Svalbe er med til at sætte fokus på. Og så dukker det op sådan en gang imellem, når der bliver slået en ny rekord.
0: Men er det en forandring, tror du, vi kommer til at se? At nu har der været, og det er der stadig med, sådan er det jo, når man taler om udvikling, det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Men nu har der været et fokus på måske det, man kunne kalde den tidlige alderdom, og det også skal være meningsfuldt. Og nu begynder vi at få et større fokus også på den sene alderdom, og den skal være meningsfuld.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og det handler jo nok også om, at der begynder at være rigtig mange af dem, og der begynder at være, at det er en kæmpe stor generation. Altså, nu er det jo i år, 2026, fylder Danmarks historiens største årgang 80, ikke? Altså, år 1946 var Danmarks historiens største årgang. De fylder 80 år i år, dem er der rigtig mange tilbage. Og det bliver, der bliver med at være rigtig mange tilbage de næste 10 og 20 år. Og der tror jeg også, at vi kommer til at få mere fokus på dem. Også fordi den generation, der altid har fyldt meget i samfundsdebatten, og det vil de nok også gøre, selvom de nu lige pludselig er i 80'erne, og om 10 år er i 90'erne. Så jeg tror, vi kommer til at se, at vi får mere og mere fokus på det. Og jeg tror altså, nogle af de kulturelle forventninger, vi har til, at man stadig godt må udfolde sig, indtil man ikke kan længere, og som det her klip også viser, det med, at på et tidspunkt begynder man at folde sig ind, men indtil man gør det, så tror jeg også, vi vil se en masse forventninger om, at folk bliver ved med at udvikle sig og gebære sig i samfundet og folde sig ud. Også når de er 80'erne og 90'erne.
0: Tusind tak, Aske Juhl Lassen.
1: Selv tak.
0: Lektor i etnologi ved Københavns Universitet, hvor du forsker i alderdom. Den kanadiske forfatter Anne Carson vandt for 6 dage siden Nobelprisen i litteratur, og det har fået interessen for forfatteren til at eksplodere. Hos Danmarks største online boghandel Saxo, der ser de en enorm stigning på efterspørgselen af Carsons bøger. Faktisk har Saxo på bare 6 dage solgt flere bøger af Anne Carson, end de har gjort i de foregående 25 år tilsammen. Altså i hele perioden, fra hun første gang udkommer på dansk i 2001, og så frem til hun modtager Nobelprisen. Det oplyser Saxo til os på K-Life. Og det er ikke kun hos boghandlerne, interessen er eksploderet. På landets biblioteker er udviklingen mindst lige så opsigtsvækkende. K-Life har fået tal fra Kombit, som er dem, der står bag folkebibliotekernes fælles IT-system. De viser, at der i de 6 dage frem mod Nobelprisen blev reserveret 96 bøger af Anne Carson på landets biblioteker. I de 6 dage efter prisuddelingen, der er tallet så steget til 4.442 reservationer. Det er en 46-dobling. Alene på dagen, hvor Nobelprisen blev offentliggjort, der blev foretaget knap 2.000 reservationer på landsplan. Et af de steder, man har mærket den her enorme interesse, er på Københavns Hovedbibliotek.
2: I Københavns Biblioteker, der har vi oplevet en kæmpe efterspørgsel på forfatterskabet, efter at hun vandt Nobelprisen i litteratur i torsdags. Allerede fredag supplerede vi på de eksemplarer, vi har. Og helt konkret, så gik vi fra at have 20 reserveringer på forfatterskabet, til at have over 1200 på ganske få dage. Og det tal, det stiger stadigvæk. Så man kan sige en eksplosiv interesse for et spændende forfatterskab, som dog allerede før prisuddelingen også var interessant for københavnske lånere. Så vi har oplevet sådan en interesse, der hele tiden har været der, men en betydningsfuld litterær pris som Nobelprisen i litteratur, den genererer helt konkret mere interesse.
0: Lød det fra Sanne Kraft, som er bibliotekschef for Københavns Hovedbibliotek, der altså melder om en 60-dobling af reservationer på Anne Carson. Forlaget Multivers, som er et af de danske forlag, der udgiver hende, melder om udsalg på alle deres udgivelser og venter på, at der kommer flere fra trykken. Inden for litteratursociologien, så taler man om Nobel-effekten, altså hvordan Nobelprisen formår at forvandle litterær prestige til økonomisk værdi. Og det er det, det skal handle om nu. Så velkommen til dig, Lars Hannesten.
3: Tak skal du have.
0: Litteraturhistoriker og lektor emeritus fra Syddansk Universitet, hvor du blandt andet har beskæftiget dig med, hvordan litterære priser fordeler både kulturel og økonomisk kapital. Anne Carsons bøger er rykket op på bestsellerlisten hos Saxo. De danske biblioteker er lagt ned af reservationer. Hvad er det egentlig, der sker, når en forfatter får Nobelprisen?
3: Det er først og fremmest en mediebegivenhed. Og det er der, vi skal finde forklaringen på, at det går så voldsomt til. Det er en verdensbegivenhed, hvor forfatteren her bliver eksponeret i ikke bare små tidsskrifter og små aviser, men simpelthen på forsiderne af de store aviser. Det kommer i tv, hvor det også bliver publiceret. Og så, når det har lagt sig, så får vi et boost til, fordi så skal forfatteren op til Stockholm og have, Nobelprisen, og det skal overrækkes af kongen, og der er et kæmpe event der, så der får det et ordentligt boost til. Så man kan slet ikke tænke sig den her effekt, Nobelpriseffekten, uden at tage medierne med i betragtning.
0: Man taler jo i forlagsbranchen om den her Nobelpriseffekt, men hvor stor betydning kan prisen have for en forfatters salgstal?
3: Jamen, ligesom vi ser nu her med Anne Carson, så har det stor betydning. Men vi skal også regne med, at sådan en som Anne Carson kommer fra omtrent 0.
0: Ja, det er relativt få reservationer. Var det 96, tror jeg, jeg sagde, i Københavns Kommune?
3: Ja, men hvis du så går ind og ser på hendes tidligere værker, der er udkommet på Basilisk, altså det lille eksklusive forlag, så har de bibliotekerne i Danmark måske på landsplan købt 10 eller 15 styk ind af de bøger. Og det fortæller jo altså også noget, at når vi kommer op i fordoblingerne, så starter vi altså helt ekstremt langt ned.
0: Ja, klart, men altså stadig alene på dagen, hvor Nobelprisen bliver offentliggjort, bliver der foretaget knap 2.000 reservationer på landsplan.
3: Ja.
0: Så trods alt det er
3: ja, også så effekten er der. Det er heller ikke, fordi jeg vil forklare den. Jeg vil bare sige, at sætte det i relation og i niveau til, hvad det er for nogle salgstal, vi også snakker om.
0: Selvfølgelig.
3: Men når vi har med hende at gøre, er det selvfølgelig, fordi vi har forholdsvis små tal i forvejen. Nu, som du siger, hun var faktisk lånt ud før det blev offentliggjort her, men der har hun så også været op på Louisiana i august og været med på deres litteraturpris, eller hvad, litteraturfestival, og eksponeret der igen til et større læsende publikum. Så den slags ting, festivaler, er jo også med til at generere læsere og lånere og købere.
0: Men er Nobelprisen simpelthen verdens bedste bogreklame?
3: Ja, det tror jeg ikke, vi kan komme udenom, at den, fordi den netop bliver eksponeret på verdensplan. Da der er ikke ret mange andre priser, der gør. Når vi hoster lidt med herhjemme, så prøver vi med H.C. Andersen-prisen i Odense.
0: Som gik til Sadie Smith her for ja, 2 år siden.
3: Ja, netop. Så, men det har jo ikke noget som helst med det niveau, vi har at gøre med Nobelprisen. Plus det er jo også er verdens største pris, altså i kroner og øre. Altså, der er ikke nogen andre priser og slet ikke herhjemme, der kommer op på siden af de der hvad er det, 7-8 millioner svenske kroner eller sådan noget.
0: Ja, det er et klækkeligt beløb.
3: Ja, det er et meget, meget klækkeligt beløb. Så det er virkelig store, store ting. Og så må man jo så regne med også den økonomi, der er i det bagefter for sådan en som Anne Carson. Altså hun kan jo komme på alverdens universiteter og festivaler og hvad hedder det, performe, som hun aldrig har gjort før, fordi hun nu er netop rykket ind i den liga, som man kommer i som Nobelpristager.
0: Nu sagde jeg indledningsvis det her med, at Nobelprisen formår at forvandle den litterære prestige til en form for økonomisk kapital. Ja. Når vi går ud og køber Anne Carson, hvad er det så egentlig, vi køber?
3: Jamen, vi køber jo selvfølgelig en bog, fordi vi er nysgerrige efter at se, hvad hun er, hvis vi ikke kendte hende på forhånd. Og så må vi ligesom følge med i, hov, der er nogen, der siger, at det her det er verdensklasse, det er den verdensklasse, vil jeg også gerne have del i, og så kører man ud og får den. Men derfor er der selvfølgelig et kæmpestort, der er jo stor økonomi i det for en selv selvfølgelig. Altså dels får hun de der mange millioner fra prisen, men så er der jo lige pludselig også royalties, der tapper ind simpelthen i meget stor stil. Så det har selvfølgelig betydning for hende, men det har jo også stor betydning for de mindre forlag, som i hvert fald herhjemme har lanceret hende, at de lige pludselig kan få nogle penge ind igen, hvor den ellers måske har kørt lige op til, at de i hvert fald ikke har sat penge til. Nu begynder de så i hvert fald at kunne tjene nogle penge. Så den effekt har det også i de små lokale litterære miljøer.
0: Jamen, fordi hun er jo ikke en bestsellerforfatter, langt fra. Nej. Altså, hun skriver eksperimenterende digte, essays. Er Nobelprisen ligefrem med til at holde poesien, den eksperimenterende litteratur, i live?
3: Ja, det er den. Fordi den netop ikke behøver at rette sig efter salgstal og bestsellerlister. Man kan gå nogle helt andre veje hen, hvad den også har gjort. Og hvad man også kunne sige, der er dens raison d'être, altså det er der, hvor vi har den. Fordi ellers kunne man bare gå hen og se på den første bedste bestsellerliste og finde Jussi Adler Olsen, eller herhjemme lige nu Stine Pilgaard. Så jo, den står for en anderledes litteratur, og også på verdensplan, fordi den så hiver fat i de sidste år, altså en ungarsk forfatter og en fra Tanzania og sådan noget, som vi muligvis aldrig nogensinde ville have kommet i nærheden af, hvis ikke de lige præcis havde peget på dem.
0: Ja, i en kommentar i branchemediet Kulturminister fra i går, der peger deres faste kommentator, Jeppe Krogsgaard Christensen, på, at hele 6 af de seneste 10 Nobelprismodtagere er udkommet på små eller mellemstore danske forlag. Hvorfor er det tilsyneladende ofte de små forlag, der tør satse på den litteratur, som så senere får den her største internationale anerkendelse?
3: Jamen det er, fordi de store forlag har simpelthen opgivet at være motorer i det her.
0: Det er da deprimerende.
3: Ja, det er det. Men altså, det er sådan, det er. Altså, før i tiden ville man have kunne se de her bøger være kommet på Gyldendal, for eksempel, fordi dengang det virkelig var et kulturbærende forlag. Der ville den slags bøger være kommet der, men de er jo simpelthen, alt den oversatte litteratur, er i vid udstrækning simpelthen udliciteret til små og helt små forlag, fordi der ikke er nogen penge i det. Ikke før vi så kommer herhen, hvor der kommer en Nobelpris, den kan man jo så stå og vente på i mange år. Men
0: hvorfor er der sket et skred? Altså du siger, at Gyldendal er gået fra at være et kulturbærende forlag, til nu er det de små forlag, der skal løfte fanen for det her?
3: Jamen, det er noget med bundlinjer at gøre. Det er noget med nogle aktionærer, som ikke synes, det er særlig smart, at der ikke er udbytte nok på de store forlag, som jo er aktieselskaber, som skal tjene penge også. Og den mentalitet har ændret sig, så vidt jeg forstår på det, også blandt aktionærerne, at de ikke bare opfatter sig som sådan nogen, der investerer i kultur og i store kulturinstitutioner som Gyldendal, men de vil også have penge ud af det, og de to ting kan altså ikke altid harmonere, fordi det tit koster en hulens masse at oversætte de her bøger, og de sælger, som vi snakker om, i meget små forlag eller oplag. Og det betyder altså også, at dem, der skal udgive, det bliver de små forlag, fordi de er båret af meget entusiastiske mennesker, der oversætter og udgiver dem, og som ikke forlanger noget stort udbytte af det, og muligvis tjener deres penge et helt andet sted.
0: Lars Hannestin, hvor lang tid har du beskæftiget dig professionelt med litteratur, vil du tro?
3: Det har jeg gjort i 40 år.
0: I 40 år?
3: Ja.
0: Du er litteraturforsker, lektor emeritus på Syddansk Universitet. Hvordan har det været for dig så at følge den her udvikling?
3: Ja, altså på nogen måde er det jo deprimerende, at vi ikke kan have, altså vil sige, store forlag, der kan være med til også at fremme den slags litteratur, vi snakker om her, men i allerhøjeste grad beskæftiger sig med forfatterskaber, de er nogenlunde sikre på, kan sælge noget som helst. Det har været en kedelig tendens. Den gode tendens, det kan man så sige, at der er så mange ildsjæle i Danmark og andre steder i verden, der orker at bære det her og orker at oversætte de her bøger og udgive dem, sådan så de rent faktisk findes, så vi kan få dem på biblioteket, og vi kan købe dem hos boghandleren.
0: Jeg har et sidste spørgsmål til dig. Jeg er lidt nysgerrig, eller jeg er spændt på, om vi ender på en lys tone eller en mørk tone, men ja. Det er jo så op til dig. Hvis vi tager Anne Carson som eksempel, tror du så, at Nobelprisen faktisk får flere mennesker til at læse svært tilgængeligt, eksperimenterende litteratur, eller får det først og fremmest flere til at bare købe de her bøger?
3: Vi må jo håbe, at når de køber bøgerne, de så også prøver at læse dem, men jeg tvivler så på, at de så vil komme igennem de her bøger, alle dem, der så gerne vil se dem, fordi det er bøger, der kræver noget af deres læser. Det er ikke godnatlæsning og den slags ting. Så jo, det har en effekt, men vi skal også tænke på, at Nobelprisen bliver givet til forfattere, der har forfatterskabet bag sig. Det er jo på godt og ondt, men det er lidt kedeligt. Det er ikke nogen, der har fremtiden for sig, sådan, altså står i det lige nu og her og er i fuld gang. Vel? Det er forfattere, som, jeg vil ikke sige, de er ved at afvikle deres forfatterskab, men de har i hvert fald fremtiden bag sig.
0: Lars Hannesten, tusind tak for at lægge vejen forbi.
3: Ja, tak.
0: Litteraturhistoriker og lektor emeritus fra Syddansk Universitet. Så har jeg fået dagens redaktør, min producer, Anna Corral, i studiet. Du har taget nogle, det vi kalder K-nyt med, nogle kulturelle nyheder med.
4: Det har jeg bestemt,
0: Kasper. Du rykker lige lidt på din mikrofon.
4: Mm-hmm, det er det, jeg gør. Så hvis der er en tv-serie, som jeg kender rigtig mange, særligt i 30'erne, der er meget op at køre over, så er det den serie, der hedder Girls. Jeg kan også tale i datiden. Den hed Girls dengang i 2012-2017, da den blev sendt. Men nu er det altså blevet annonceret, at den her kult-tv-serie, skabt af amerikanske Lena Dunham, kommer til at få en ny sæson. Det blev blandt andet annonceret på Instagram, hvor det lød sådan her.
5: I can't tell what I'm hearing right now, so I'm just gonna ask, are you in?
6: I'm in.
7: I'm in.
8: I'm in.
5: I have a question though, seriously. Can we still call it Girls? Because we're like old as f***.
4: Old as f***. Sagde hun. Altså, så det er den her serie, der handlede om piger i 20'erne i New York. Ret privilegeret, ret meget en del af det, man kalder millennial-generationen. Mm. Og den nye sæson, hvor man jo så formodet skal handle om, hvordan i alverden de her girls så klarer sig som kvinder, som voksne mennesker lige pludselig.
0: Altså, vi havde jo serien med i vores program i mandags, hvor vi brugte den til at tegne et portræt af millennial-generationen. Det kan man jo gå tilbage og høre.
4: Nemlig fordi Lena Dunham er udkommet med den her famesick selvbiografi. Jeg har taget et lille klip med fra serien, som jeg simpelthen synes fortæller så meget om lige præcis, hvilken serie det er. Vil du sætte det på?
9: I don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
4: Og det, man lige skal vide for at forstå det her klip, det er altså, det er hovedpersonen, der prøver at forklare sine forældre, hvorfor det er, at de skal blive ved med at betale huslejen.
0: Hovedpersonen, som bliver spillet af seriens skaber, Lena Dunham, som mange jo har været ude at sige, er blevet en generationsstemme, ligesom Girls er blevet et generationsportræt.
4: Præcis.
0: Har du andet med?
4: Mhm. Hvem, der slog rapperen Tupac ihjel, er et spørgsmål, som virkelig har fået en nærmest mytologisk status i hiphop-verdenen. Og stadig her, altså 30 år efter. Nu har retten i Las Vegas i USA dømt den tidligere bandeleder Dwayne Caff D. Davis 40 års fængsel for sin rolle i drabet.
0: En sag, vi har fulgt tæt her i programmet.
4: Det har vi nemlig, og nu burde der altså også være et slags punktum i den her meget mytologiske fortælling. Dommen, den faldt i august. Nu er der altså kommet en strafudmåling. Hvis der man lige skal huske Tupac, han var den her meget, meget, meget ikoniske rapper, som blev skudt i 1996. Og nu ved vi altså, at det var Dwayne Caff D. Davis, der ikke nødvendigvis var ham, der skød, men altså skulle have været bag planlægningen af drabet. Han var med i bilen. Det var sådan et bildrab.
0: Et drive-by.
4: Mm-hmm. Og drabet, det skulle simpelthen have været motiveret som en slags hævn for et overfald på Davis' nevø samme aften af Tupac.
0: Mm. Ja. Mm-hmm.
4: Ja.
0: Således klogere. Hvad har du mere med?
4: Ja, og en nyhed, der lige er tækket ind her, det er, at nu der er tre danske film, der er blevet shortlistet til European Film Awards, som altså lidt er sådan et svar på en slags europæisk Oscar, tror jeg godt, man kan sige.
0: Mm.
4: Det er tre film, som ikke har fået dansk premiere nu. Så det kan også være en lille slags, hvad kan vi sige, teaser om, hvilke film vi særligt kommer til at lægge mærke til næste år. Det drejer sig om spillefilmene Kvinde Ukendt. Den har vi jo talt en god del om, fordi den vandt en stor pris.
0: Ja, hovedprisen til Cannes.
4: Mm-hmm. For nylig.
0: Mm.
4: Og så er det Gæsten af Mads Mengel, som altså også først får premiere til sommer. Jeg ved meget lidt om den endnu, men det kommer vi sikkert til at vide en masse om til den tid. Og så en dokumentarfilm, der hedder Rescue af Signe Plambeck, antropologen, som arbejder særlig meget med migranter. Og så vidt jeg ved, så er det en film, der også handler om netop migration den her gang over Middelhavet. Og det er Dansk Filminstitut, der kommer med nyhederne i et opslag på deres officielle Instagram-profil. Om filmene de så endelig bliver nomineret, det er en anden sag. Det her det var kun shortlistings. Men det finder vi ud af den 14. november.
0: Vi følger med for jer. Tak, Anna Kold. Epstein-filerne dækker over de 6 millioner dokumenter, der blev offentliggjort efter efterforskningen af den dømte sexforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Dokumenterne de blev offentliggjort i 2025, 2026, og pludselig så fik journalister verden over enormt travlt. Særligt i Norge kriblede det i fingrene på journalisterne. Norge er nemlig rigeligt repræsenteret i de her dokumenter. Den norske dronning Mette Marit optrådte over 1000 gange i filerne.
6: Men Epstein opførte sig jo mod mig på en måde, som jeg ikke likte.
0: Ligesom der også optrådte norske politikere, en diplomat og en ambassadør. I dag der udkommer bogen Epsteins norske netværk. Den udkommer i Norge, og skandalerne er endnu en gang i de norske overskrifter. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvorfor der er så mange nordmænd i Epstein-filerne, og hvad det betyder for nordmændenes selvforståelse. Velkommen, Johan Warning Bensen.
7: Mange tak.
0: Journalist og Norden-korrespondent ved Kristelig Dagblad, og så er du beskæftiget dig indgående med både Norge og Epstein-filerne. Hvad er det af nye informationer, som bogen bringer til bordet?
7: Ja, altså hvis man skal være helt ærlig, så er det ikke sådan en overflod af hidtil ukendte informationer, som vi nu får med den her nye udgivelse. Men det, man til gengæld får, det er sådan et meget grundigt og detaljeret indblik og overblik, kan man vel også sige, over de her mange forbindelser, som der har været mellem prominente nordmænd, både politikere, som du nævner, kongehus, diplomater osv., og så Jeffrey Epstein. Så man kan sige, hvor man hidtil måske har diskuteret det her som i hvert fald et stykke hen ad vejen mere enkeltstående, brødne kar, så får man altså med den her bog sådan et samlet overblik, som også giver indtryk af, at her er der så ikke bare tale om enkeltindividers dårlige dømmekraft, men om et mønster og en kultur, som mildest talt har været moralsk anløben i det her ellers meget pæne Norge.
0: Hvordan er bogen blevet modtaget i Norge?
7: Jamen, man kan sige, fordi den ikke sådan har direkte afsløringer, som sådan har ført til breaking-overskrifter, så er den ligesom blevet endnu et kapitel i den der dystre føljeton, som Epstein-filerne og de norske forbindelser ligesom har været. Og det har jo sådan kørt af flere omgange, både med, der har været høring i det norske parlament, der har været udgivet andre bøger, der har fokuseret på eksempelvis politikere og andre, der har været avisartikler løbende osv. Så på den måde, jamen, så er det her noget, som skal vi sige, den udgivelse, som holder den her grøde lidt i kog, eller hvad skal man sige, holder det her jo åbne sår, som der er i den norske selvforståelse, sørger for, at det i hvert fald ikke bliver lægt lige forløbig, og den her skal man sige, selvransagelse, som også lidt pågår i den norske offentlighed, altså tager endnu en runde.
0: Det er jo pudsigt, at der er så mange nordmænd repræsenteret i Epstein-filerne. Hvorfor er det særligt den norske elite, der bliver ramt?
7: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål, også. Jamen, det, som mange nordmænd har spurgt sig selv og hinanden om. Hvis man skulle forsøge sig med et svar, der i hvert fald et stykke hen ad vejen måske sådan kan argumenteres relativt pålideligt for, jamen, så er det måske sådan en perfect storm, altså en kombination af, at man har det her relativt lille land, som på ganske få år har bevæget sig fra at være en relativt uanselig nation, en relativt uanselig størrelse, på få år er blevet meget velstående gennem olien blandt andet, og igen så har brugt noget af det her overskud til ligesom at få sådan en ret markant stemme ude i verden, og ligesom være sådan et land, som i løbet af ganske få år jo er blevet sådan synonymt med store diplomatiske indsatser. Der har siddet nordmænd i stort set alle ledende positioner rundt omkring i de her forskellige organisationer, der på den ene eller den anden måde kæmper for en bedre verden. Så Norge har ligesom haft noget at skulle have sagt, og nordmænd ude i verden har også ligesom haft noget kapital, som andre har været interesseret i. Og samtidig så har man så været den her nation, som har været ganske fattig, nu er blevet rigt, men hvor man stadigvæk ligesom ser sig selv og hinanden som præget af jantelov, af lighed, af sådan en ikke stik næsen for meget frem attitude. Og på den måde så har man måske nået et punkt, hvor at det var muligt for nogle af de her personer, der så har udnyttet det her og haft de her forbindelser til Epstein, de har ligesom kunne gøre det, både fordi at omgivelserne var godtroende, nogen vil sige naive. Der kom en bog for nogle år siden, der hed Det blåøjede rige, som ligesom forsøgte at dykke lidt ned i, hvad det egentlig var, der var på spil i Norge, siden så mange ting kunne gå så galt, uden at nogen løftede et øjenbryn. Men samtidig har det altså også betydet så meget for, hvad skal man sige, den norske identitet, for selvbilledet, at man ligesom havde de her fremtrædende positioner rundt omkring i verden, at det var Norge, som uddelte Nobels fredspris, at det var nordmænd, der havde ledende positioner rundt omkring i FN-systemet og andre steder. Så det kan måske også, det er der i hvert fald nogen, der mener, have betydet, at man måske ikke lige sagde, hov, bliver det her nu gjort efter bogen? At man ikke råbte vagt i gevær, selvom man måske burde have set, at der var noget, der ikke helt var, som det skulle. Så alle mulige forskellige ting, enkeltpersoner, som mildt talt har været moralsk anløbende, måske også nogle strukturelle ting i den norske selvforståelse, som så, hvad skal man sige, i en eller anden uheldig kombination har gjort, at det her kunne foregå, selvom at rigtig mange forbinder Norge med stort set alt andet end lige præcis det her.
0: Så nu prøver jeg lige at opsummere. Så en stor del af kontinental Europa er jo under norsk flag. Det betyder, at nordmændene kan hive en masse olie op og har tjent en masse penge på det. Den rigdom har så fremvokset en norsk elite, også en diplomatisk elite. Norge har været kendt i hele verden for deres diplomatiske indsats. De har, jeg ved ikke, hvor mange steder i verden de har prøvet at skabe fred og stået for det progressive. Men Epstein-filerne og det, at Norge optræder så mange gange, viser måske også, at den norske elite er korrumperet, at folkesjælen er rådden. Er det rigtigt?
7: Det er der jo i hvert fald flere og flere, som siger i dag, ikke? At den der idé om, at nordmænd, det var nogen, der arbejdede stenhårdt i hverdagen, indtil de kunne komme på fjellet, som de friluftsentusiaster, de nu engang alle sammen er, i weekenden og spise deres quick lunch, at det måske ikke er sådan et dækkende billede for Norge. Altså, man har set, nogen har set den her, nogen vil kende til den her serie Exit, som handler om det, man kunne kalde sådan det nyrige Norge, altså sådan en fremvoksende klasse af især yngre nordmænd, som er meget hurtigt kommet til penge, og som opfører sig fuldstændig grænseløst. Nogen vil sige, at Exit også, hvad skal man sige, Exit-moduset også kan genfindes i andre dele af det norske samfund, andre dele af den norske elite, bare ikke den økonomiske, men så eksempelvis den diplomatiske, at man ligesom, fordi det er gået så hurtigt, fordi at det måske også er steget nogen til hovedet, har nået et punkt, hvor at man ikke længere helt kan sådan skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er klart, det er jo sådan en enorm karikeret billede af nordmænd og den, hvad skal man sige, udvikling i det norske samfund. Men der er i hvert fald nogen, der siger, at måske er der nogle ting, der er gået så hurtigt, at vi lidt har glemt, hvad vi er, hvad vi kommer af, og ikke længere i samme grad som tidligere helt er i stand til at skelne mellem den gode måde og den mindre gode måde at gøre tingene på.
0: Så repræsenterer den hyppige repræsentation af nordmænd i Epstein-filerne en grundlæggende konflikt i den norske folkesjæl?
7: Jeg tror i hvert fald, der er mange, som hvis vi tager Epstein-filerne, og hvis vi tager noget af den, nogle af de efterhånden ret mange kedelige sager, som har udspillet sig omkring i og omkring det norske kongehus, så er der mange nordmænd, som i løbet af de senere år har nået sådan et punkt, hvor man i hvert fald sådan ofte end tidligere forholder sig mere, måske også tager mere afstand sådan til den måde, omverdenen er begyndt at se på Norge og nordmænd på. Altså, nej, det her det er ikke noget, som nødvendigvis holder samtlige nordmænd vågne om natten, og nej, det her det er jo ikke noget, som man skal holde samtlige nordmænd ansvarlige for, men det er klart, at på et tidspunkt, så når man et punkt, hvor at kontrasten mellem alle de her gode ting, som Norge har været synonym med ude i verden, og så de her mange møgsager, der vælter frem, bliver så stor, at flere og flere vil tænke på hykleri, når de tænker på Norge.
0: Nu talte jeg jo før om den store diplomatiske indsats, Norge har bedrevet i mange år, Johan Varning Bentsen. Nu vil jeg bede dig om at prøve at gå lidt sammen med ærne og hjælpe Norge. Altså hvis Norge de skal rejse sig igen, hvis de skal genoprette deres image både internt og eksternt, hvad gør de så? Hvordan kommer de videre?
7: Ja, det er en konsulentopgave, man godt kunne tage et højt honorar for, tror jeg.
0: Ja, nu bliver det gratis.
7: Man kan sige, at en af de ting, når man beskæftiger sig med de nordiske lande, eller med Skandinavien, så en af de ting, som ofte går igen, og det er igen altså jo karikeret, men ikke desto mindre, det er, at nordmænd og svensker måske er lidt mere selvhøjtidlige, men også lidt mere sådan optaget af, hvordan andre, hvordan omverdenen ser på nordmænd og svensker på Norge og Sverige, end vi eksempelvis er i Danmark. Det rammer os danskere lidt mindre hårdt, når vi får nogle hug i udenlandske medier, eller hvad det nu måtte være, fordi vi er sådan lidt mere, hvis svenskerne i hvert fald sige, pragmatisk indstillet, ikke? Og det kan godt være, det er meget på mode sådan at sige, at nu skal svenskerne og nordmænd og alle andre tage lidt ved lære i Danmark i de her år, fordi vi lige pludselig har overhånden på nogle områder. Jeg vil ikke sige, at nordmændene skal blive lidt mere som os, men det er klart, at når man virkelig har reddet den høje moralske hest, hvilket på alle måder er noget, der aftvinger respekt, så er der også lidt dybere falde, når møgsagerne de så vælter ud af skabet. Hvordan man skal håndtere det, det tror jeg skal være op til nordmændene selv, men det er klart, at de har på ganske kort tid bevæget sig fra at være helt oppe til virkelig at være et godt stykke nede, hvad sådan angår anseelsen ude i verden.
0: Johan Varning Bentsen, tusind tak for at være med her.
7: Selv tak.
0: Journalist og Norden korrespondent for Kristelig Dagblad. Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life. Hvordan tror du at fremtidens stol ser ud? Stort og svært spørgsmål, ikke? Men den ikoniske science fiction-serie Star Trek, de havde et bud tilbage i 60'erne. Stolen, de pegede på, den hed Modo 290, og så var den skabt af en dansk designer, Sten Østergaard, som nu er død i en alder af 90 år. Den verdensberømte stol, som han skabte, var den første sprøjtestøbte stol i verden. Den er sidenhen blevet udstillet på MoMA i New York. Den har stået hos den amerikanske rumfartsadministration NASA's center i Houston, Texas, og optrådt i en James Bond-film. Men hvordan i alverden ender plastik med at blive ikonisk møbelkunst? Hvem var Sten Østergaard, og hvordan har Moto 290 spejlet en drøm om fremtiden? Det er noget af det, vi skal se på nu sammen med dig, Frederik Hove. Velkommen.
8: Hejsa, mange tak.
0: Kunstsamler og opkøber i antikprogrammet Hvem byder bedst på TV2 og en kapacitet inden for dansk design og kunst. Vil du ikke lige starte med at beskrive den her stol, Moto 290?
8: Jo, gerne. Det er jo en meget, meget organisk stol, som er lavet ud i en form, som du siger, den er støbt i et stykke, og det er på det her tidspunkt i midten af 1960'erne ret banebrydende inden for møbeldesign og hele møbelindustrien faktisk.
0: Hvordan ser den ud?
8: Ja. Jamen, den har sådan en ret organisk form. Man skal lidt forestille sig, den bygger på nogle tidligere stoletypers koncepter, som det, man inden for Bauhaus-gruppen i 1920'erne og 30'erne kaldte den frisvinger. Altså, hvor man ligesom laver en stol, der egentlig er lidt formet som et S i et stykke. Så den har altså ikke fire ben i hvert hjørne, men ligesom en kurveagtig form. Og det har den her også så bare lavet i plastik, som den ligesom går fra forkanten op, og så ligesom ind i sædet, som giver det her svung op i ryggen.
0: Min morfar, han insisterede på ikke at sidde på plastikstol, fordi han sådan, synes, man sad for dårligt i dem. Men når jeg kigger på den her stol, så tænker jeg faktisk, må ikke man sidder meget godt? Har du siddet i en nogensinde?
8: Ja, jeg har prøvet at sidde i en op til flere gange også, og man sidder ganske udmærket, ja. Man sidder faktisk rigtig godt. Hvad det er jo en ret væsentlig ting, når man har med stole at gøre, ikke?
0: Og så er der det her med, at den er sprøjtestøbt. Hvad ligger der i det?
8: Ja, det er jo ret interessant, fordi at på det her tidspunkt i vores møbeldesignhistorie i Danmark, skulle lige starte med at sige, Sten Østergaard er jo ligesom en del af det der sidste guldalderslæng, kan man kalde det, af møbelarkitekter i Danmark. Altså i årene lige op til 2. verdenskrig, og især efterfølgende, har der jo været mange store arkitekter og designere, som Wehner og
0: Børge Mogensen,
8: Finn Juhl, Poul Kærholm, Arne Jacobsen. Og han var jo ligesom født ind i den her tid, i 1935, og ligesom på den måde været med til at være det der sidste kuld, eller en af blandt dem, der har været med til at tage det her videre ind i en ny tid. Og ja, i 1960'erne, der er møbler i træ, de er simpelthen begyndt at blive for dyre at fremstille, og din ungdom, de yngre generationer, de vil have noget nyt. Man vil have noget andet, end det ens forældre måske havde, og det ser man jo egentlig som en gennemgående tråd i tiden efter 2. verdenskrig op igennem 60'erne. Altså der sker ligesom virkelig noget i vores historie, og især i fremstillingen af møbler og design. Så det her plastik er noget, der ligesom er støbt, altså det er presset ind i en form, hvor det så ligesom bliver hårdt og så kompakt, at man kan få en stol ud af det.
0: Og gør jo også, at man kan lave nogle konstruktioner, som man ikke ville kunne lave i træ.
8: Præcis. Altså man kan ligesom forme det på nogle måder, som hvor naturens kræfter ikke længere har en finger eller noget en finger med i spillet, så kan man simpelthen selv lave ting, skabe ting på måder, som aldrig nogensinde er set før. Og det er ret interessant, fordi Sten Østergaard var jo ansat hos møbelarkitekten Finn Juhl. Og det har haft en ret stor betydning og noget, som jeg synes er ret interessant, når man ser efter tiden i den her stol, fordi at Finn Juhl ganske kort, han arbejdede jo meget med at adskille det bærende og det borgende fra hinanden. Det vil sige, hans møbler, som for eksempel Høvdingestolen, som er et af hans mest ikoniske designs fra 1949, der har man ligesom et træskelet, og så har man armlæns sæde og rygstykkerne, der ligesom svæver oven på det her. Og det var en meget mere lejende tilgang til det at tegne møbler. Og det kan man tydeligt se netop den her stol for Sten Østergaard, at han virkelig har taget det med sig videre i sit liv og i sin egen karriere og været inspireret af den der finjulske tankegang med at lave møblerne mere svævende, mere lejende, men stadig med komforten i højsædet, ikke? At man skulle lave møbler, folk kunne sidde i.
0: Du siger det her med, at han er også med til at sætte naturens kræfter ud af spil. Den er med i den her science fiction-serie Star Trek, står på NASA. Ja. Alt sammen noget, der ligesom lugter af fremgang og fremtid. Hvad er det for en drøm om fremtiden, den her stol repræsenterer?
8: Jeg kunne forestille mig den drøm. Nu har jeg har jo ikke selv levet i 1960'erne, så jeg har det ud fra sådan en egen personlig holdning. Men jeg kunne forestille mig, at man på det her tidspunkt, netop med alt det her science fiction, Star Trek, Star Wars, hele det her univers, at man også lige har haft en mand på månen, sker jo i den samme periode, at man ligesom drømmer større, og man vil noget mere, end man har ville det før. Og på den måde tror jeg lidt, at man også lidt leger med formerne og med farverne også. Og det synes jeg også er ret vigtigt at nævne, det med at kaste noget farve og noget kulør på vores hverdag. Fordi man kommer jo fra en krigstid, som har været en tung genopstandelse for hele Europa, hele verden måske, men i hvert fald især Europa. Og der skal ligesom ske et eller andet. Og det er den der fremtidssyn, den er ret interessant, for det synes jeg jo også lidt i dag har en relevans, at vi kigger på vores møbler og de ting, vi omgiver os med, og sætter lidt kulør på hverdagen. Ikke?
0: Mm. Tusind tak, Frederik Hove. Det var et flot punktum.
8: Ja, selv tak.
0: Kunstsamler og opkøbere i antikprogrammet Hvem byder bedst på TV2. Og dermed også et punktum for dagens K-Live sat sammen af Anna Corral og med mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm, og i morgen er vi tilbage med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16.00. Nu er der først radiovis, dernæst orientering.

0: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi, så kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, komme til at stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
1: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
0: Ja, EU-kommissionen er altså parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere med at mindske priserne på energi, men ifølge Dan Jørgensen handler det, som vi hørte her, om at finde balancerne. Hvis USA skal efterforske olie og andre råstoffer i Grønland, så skal det ske inden for rammerne af grønlandsk lovgivning. Og investorer fra USA har heller ikke første ret til adgang til råstoffer i Grønland. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre. Hvis USA ønsker at udforske den grønlandske undergrund for olie, gas og mineraler, vil det skulle ske inden for rammerne af relevant grønlandsk lovgivning. Det ændrer aftalen den 22. september mellem Grønland, Danmark og USA ikke på, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra ministeriet. Eller i et svar fra ministeriet. Svaret kommer efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag på sit sociale medie Truth Social skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland. To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles gåtur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Her er det efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
2: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Ja, sagde han altså i går, og politiet undersøger samtidig, om de også mener, at manden kan stå bag et lignende overfald i juli. Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. Her i nat stadigvis mere skyet, det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd. Torsdagen den bliver tør og mest skyet, med temperaturer op mod 17 grader.
3: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Vi kender Ümit Necef som en kultursociolog, som ofte har været i medierne og talt om indvandrernes rolle i Danmark, radikalisering og ekstremisme. Men hvad de færreste nok ved er, at Ümit i sine unge dage i Tyrkiet var revolutionær kommunist, som var med til at begå et bankrøveri i hvad han dengang mente var i den gode sags tjeneste. Siden kom han til Danmark, tog sig en akademisk uddannelse og har forsøgt at finde svaret på, hvorfor vælger nogen at blive ekstreme. I en ny bog, der peger en pil mod sig selv og spørger, hvorfor valgte jeg at blive ekstremist. Jeg får besøg af ham om cirka en halv time her i dagens udgave af P1-orienteringen. I dag er det med Jan Falkentoft i studiet. Undskyld. Ja, sådan lød beskeden fra Aarhus Universitet i dag, efter at de har indrømmet, at der var fejl i nogle af de beregninger, som skal bruges til den nye gødskningslov. Fejlen øger usikkerheden om grundlaget for den omdiskuterede lov, som lyder det fra landbruget. Men hvor meget kan landbruget så stole på beregningsgrundlaget bag lovgivningen? Og hvilke konsekvenser har fejlen for dem? Det spørger jeg om i dagens udgave af P1 Orientering. Men vi begynder der, hvor radioavisen også var forbi, nemlig at en tidligere officer i den ukrainske hær i dag er blevet stillet for retten i Hamborg, tiltalt for medvirken til angreb på civile objekter og for at have fremkaldt en eksplosion og ødelæggelse på bygningsværker. Mere specifikt er den 50-årige ukrainer anklaget for at have ledet et team, som blandt andet bestod af en sprængstofekspert og fire dybdehavsdykkere. Ifølge anklagen ledte det til, at Nord Stream-gasrørene blev sprængt i stykker i september 2022. Med mig nu har jeg dig, Lærke Futrup. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Du er journalist her i DR. Du har fulgt den første dag i retten. Lærke, hvad kom der frem i løbet af dagens retsmøde?
1: Ja, altså for det første havde man nok håbet, at den tiltalte ville tage ordet og sætte nogle ord på, hvordan han stiller sig til den her anklage, men det var der så ikke nogen mulighed for. Til gengæld så fik vi anklageskriftet uddybet en lille

0: forbrydelse, fordi at det er ikke okay, selvom der er krig, at man angriber det, de mener er et civilt mål.
1: Og altså, den anklagede ukrainer ønsker ikke at udtale sig, men vi ved noget om, hvordan han forholder sig til anklagerne.
0: Det var så forsvarerne, der kom med den del af det, og de siger, at han faktisk ikke forholder sig til noget af det. Altså, de kan hverken be eller afkræfte, at han skulle have haft noget med Nord Stream-sprængningerne at gøre. Og det siger de, at han vil ikke sige noget, fordi at han beror sig på sin tavshedspligt som en tidligere officer. Og det er en pligt, som de siger, han tager meget alvorligt, og derfor vil han så ikke dele nogle ukrainske statshemmeligheder, som de kalder det. Det er så også noget, der gør deres job lidt sværere, fordi specialanklagerne, de mener jo selvfølgelig ikke, at det er et argument for, at sagen den bør indstilles.
1: Der har været protester foran retten i Hamburg, og Lærke, du har talt med en af dem, der protesterede. Lad os lige høre her.
2: For os er det en skandal, at en ukrainer her som krigsforbrecher angeklagt bliver. Der einzige Kriegsverbrecher ist Russland. Also Deutschland, aus meiner Sicht ist Deutschland mitschuld in diesem Krieg, weil wir dieses Abkommen zum Bau von Nord Stream 2 mit Russland abgeschlossen haben.
1: Ja, det som demonstranten siger her, det er, at det er en skandale, at en ukrainer er anklaget for at være en krigsforbryder. Den eneste krigsforbryder er Rusland. Set fra mit synspunkt, er Tyskland medskyldig i denne krig, fordi vi lavede aftalen om byggeriet af Nord Stream 2. Altså de her folk, som har stået og demonstreret foran retten, hvad er det, hvorfor gør de det? Hvad er det, de ønsker med det?
0: Ja, Claus Meyer, som du lige afspillede et klip fra her, han var jo langt fra den eneste. Der var dukket rigtig mange op. Og de er utilfredse med, at de mener, at man stiller en mand op, selvom han måske har gjort det her, eller måske ikke har gjort det, så synes de slet ikke, der er nogen sag, man skal have foran retten. Fordi at det bør være Rusland, der står op ved anklagebænken i stedet for. Så det kan de slet ikke forstå. Og en af dem, jeg talte med, han sagde faktisk også, at dengang han hørte, at krigen var brudt ud, så havde han da også selv fået tanken om de der gasledninger, om der ikke snart var nogen, der ville ødelægge dem. Så mit indtryk var faktisk også, at nogle af dem, de bakker egentlig op om, at det er sket uagtet, om det er den tiltalte, der har haft noget med det at gøre.
1: Så Lærke, hvad kommer der egentlig så til at ske videre i sagen her? Altså, vi har en tiltal, som vi slet ikke ønsker at udtale sig, så ja, hvad står de kommende dage på?
0: Ja, altså sagen den fortsætter, den er faktisk lige blevet forlænget. Der skulle have været i alt 16 retsdage til at starte med, at den skulle være blevet afsluttet inden året var omme. Nu kommer den så til at fortsætte ind i det nye år, og også faktisk ind i februar måned. Og så må vi jo høre, hvilke beviser specialanklagerne har liggende. Hvis man skal tro forsvarerne, så er det noget tyndt noget, der er i vente. Og de vil jo også især gerne have afklaret det her med, altså, kan man overhovedet kalde Nord Stream-gasledningerne for et civilt mål? Forsvarerne, de går meget hårdt på, at det er militære mål, fordi at Rusland de har brugt det militært. Altså, de har ligesom presset EU og Tyskland, synes forsvarerne, og så har de også været med til at finansiere krigsmaskinen. Så derfor så siger forsvarerne, det er legitimt, at man er gået efter Nord Stream-kablerne, selvom de altså ikke vil sige, om deres klient har haft noget at gøre med det.
1: Men hvis de kommer igennem med det synspunkt, hvad så?
0: Hvilket af dem? Altså om sagen bliver droppet?
1: Ja, altså at det er legitime militære mål.
0: Jamen det er jo det store spørgsmål, som alle stiller sig lige nu, fordi kan man rent faktisk få indstillet retssagen på begrundelse af det? Det prøver de i hvert fald at gå rigtig hårdt efter. Og jeg talte faktisk også lige med en af forsvarerne efter retssagen, og han ville også række ud til til de danske politimyndigheder endnu en gang, fordi herhjemme har man jo droppet retssagen, og han er jo selvfølgelig interesseret i at høre, hvad det er for nogle ting, vi ligger inde med herhjemme, om det er noget, han kan bruge for at beskytte sin klient.
1: Tak for at være med her, Lærke Futrup. Og vi får altså at se, hvordan sagen udvikler sig herfra. Lærke Futrup, som altså var med mig fra Hamburg, og som Lærke så jo også fik sagt, ja, så forventer man først en afgørelse i sagen næste år, altså med mindre, at sagen kommer til at fortsætte. Undskyld, så kort kan beskeden fra Aarhus Universitet opsummeres. Der har man lavet en fejl i nogle af de beregninger, som skal bruges til den nye gødskningslov. Og den her fejl, ja, den betød, at nogle landmænd har været underlagt strengere krav, end der egentlig var tiltænkt. tiltænkt. Det er Sikkes Innovation, som er en forskningsvirksomhed, som beskæftiger sig med landbruget, som har påpeget fejlen. Og det gjorde

0: for lidt over en uge siden, hvor vi talte med dem.
1: Carsten, hvor sikker er du på, at det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som har lavet fejl, og det ikke er jer, der regner forkert?
2: Vi er egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl på en eller anden måde.
0: Ja, sådan lød det altså. Og da vi talte med Sikkes tidligere, Aarhus Universitet, som stod bag myndighedernes beregninger, afviste ellers i første omgang fejlen, da de tjekkede beregningerne igen. Men så regnede man efter en gang til på Aarhus Universitet, og så gik det altså op for dem, at...
3: Og vi har så overset den, og så for at det skal være endnu værre, så blev vi jo gjort opmærksom på, at der muligvis var en fejl i sidste uge fra Sikkes. Og vi gik det hele igen, og så fandt vi den ikke engang der. Det er dybt pinligt.
0: Ja, dybt pinligt lyder det altså fra Aarhus Universitet. Carsten Fabricius, afdelingschef i Sikkes Innovation. Velkommen.
4: Tak for det.
0: Ja, du havde jo ret. Der var fejl i beregningerne bag gødskningsloven. Er du så glad og lettet nu, efter at det så endelig er blevet slået fast?
4: Jamen, jeg vil sige sådan, at det er jo positivt, at Styrelsen og Aarhus Universitet har arbejdet videre med de fejl og ledet efter den, som vi påpegede, der var. Og nu har erkendt den, og vi dermed kan komme videre herfra.
0: Så du er lidt lettet?
4: Ja, det er lettet, fordi vi blev sagt, at vi ikke havde ment, at, eller de ikke mente, at der var en fejl, men det var der jo, og det var vi jo ret sikre på, som vi også udtalte sidst. Så nu er vi videre, og vi har fundet fejlen, og det er positivt, at de nu tager det op og hurtigt vil se ind i at få den rettet.
0: Det her, det er en alvorlig sag af flere grunde. Først og fremmest, fordi landmænd lige nu planlægger deres forretning, altså hvad de kan så ude på deres marker, hvor meget de kan så, og så jo også samtidig skal leve op til den nye gødskningslov, som træder i kraft allerede her ved nytår. Hvad betyder det for landmændene, at der nu er vished om, at der er altså en fejl i beregningerne?
4: Altså, vi har jo efterladt landmænd og rådgivere derude meget forvirret efter det her forløb. Fordi nu er der skabt tvivl om det grundlag, som de skulle beregne på. Og vi har jo også, som vi har omtalt tidligere her i P1, at landmændene var frustrerede, når de så ind i, at tingene var væsentligt værre nu, man fik de endelige udledningsgrænser her i september, kontra det, man så som prognose der tilbage i sommeren, altså juli måned. Så det har givet visse frustrationer, og vi er jo ikke i mål. Altså man kan sige, nu skal fejlen jo rettes og ud og dermed køres igennem systemet igen. Så hvor lang tid der går med det, det er jo selvfølgelig spændende og uvist. AU, altså Aarhus Universitet, siger, at de gør det hurtigt, men vi skal jo ligesom have det implementeret ind i værktøjerne og have det til at fungere, før landmændene kan få svaret. Så har vi jo på baggrund af den sag her jo så også i fredags fået det samme datagrundlag, som det Aarhus Universitet og SKAV har som grundlag for modellen, altså den nye kvælstofreguleringsmodel. Og når vi nu kigger ind i den, så den fejl, vi har fundet her, den giver jo en vis del af den øgede krav til landbrugerne i områder med meget husdyrgødning. Men den forklarer ikke hele sammenhæng i, hvorfor at de nu i mange områder reguleres hårdere end det, som prognosen antydede. Og det vil det næste stykke tid stadigvæk gå med at prøve at kigge ind i de data, vi har, og finde ud af, hvad er det, der præcis gør, at tingene har forandret sig. Ja, fejlen her gør en vis del, men ikke det hele. Så vi håber på en god dialog med AU og SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, til at prøve at finde en vej i det her.
0: Men der er altså så landmænd i specifikke områder, som bliver særligt påvirket af den her fejl?
4: Ja, de områder, hvor der var en stor mængde husdyrgødning, som der er derude nu, de bliver jo hårdere påvirket end andre, hvor der ikke var så stort et grundlag med husdyrgødning. Altså det, der ligger hele det med at beregne husdyrgødningen ind i modellen som grundlag for at beregne braklægningspunktet. Altså ligesom det, der er grænsen for, hvad de kan. Så der er jo nogen, der er væsentligt værre, men det vi jo ligesom så efterhånden begynder at se ind i, det er, at der er altså også områder andre steder, som bliver hårdere reguleret end det, som prognosen viste, og det er det, som det, vi skal prøve at kigge ind i lige nu. Hvad er det egentlig præcis, der er foregået?
0: Det her, det er jo anden gang, at I påpeger fejl i beregningsgrundlaget bag loven. Det her, det er en større fejl, mens man kan sige, den anden ting, som I påpegede, måske nok var så en mindre fejl. Styrelsen og ministeren har anerkendt, ja, det her, det er alvorligt, og man er i gang med at rette op på det. Når det arbejde er færdigt, kan landmænd så med god ro i maven så følge vejledningerne fra myndighederne, tror du?
4: Ja, vi påpegede jo to fejl, som du siger. Et i planlægningsværktøjet, og så hele grundlaget her for beregningen af braklægningspunktet. Nu har vi fået adgang til data. Nu har vi fået indsigt i, hvad det er, at der ligger helt til grund for modellerne. Det er positivt. Nu kan vi sammen med AU og SKAV prøve at se ind i, er der flere udfordringer? Er der noget, vi skal have kigget videre ind i? Og dermed bliver vi jo også klogere som dem, der skal hjælpe landmændene videre i at forstå den nye kvælstofregulering. Så jeg mener, nu er vi et bedre sted ved det, vi har fået åbenhed i data, og sammen kan finde retningen i den her nye kvælstofregulering. Hvad er egentlig op og ned?
0: Og flere fejl. Kunne det dukke op undervejs?
4: Altså, der er noget, vi synes, der ser mærkeligt ud, og det vil vi prøve at kigge ind i. Hvad er det, det skyldes, at den regulering ser hårdere ud, end det, som prognosen viste? Om det er indiceret fejl, det kan vi ikke sige, men der er i hvert fald noget, der er forandret. Det er det, vi vil prøve at se ind i.
0: Tak for at være med, Carsten Fabricius.
4: Ja, tak selv.
0: Som altså er afdelingschef i SEGES Innovation. Og så videre til en af dem, som det handler om, nemlig dig, Daniel Damhus. Velkommen til.
5: Jo, tak.
0: Du er landmand tæt ved Randers. Du driver 700 hektar landbrugsjord. Hvad betyder det egentlig for dig, at nu er det blevet bekræftet, der er en fejl i beregningsgrundlaget bag gødskningsloven?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at vi ved jo ikke helt, hvad det betyder i forhold til min bedrift. Men det giver da en mulighed for, at jeg kunne være en af dem, der var ramt af den her fejl i forhold til, at min regulering er blevet væsentligt hårdere fra prognosetallen i august, hvor vi lavede planlægningen til de endelige udledningsgrænser, de blev offentliggjort her den 29. september. Der var jeg blevet væsentligt hårdere reguleret, og der kunne jeg så håbe på, at den her fejl den kunne være med til at forklare noget af det.
0: Så altså lige for at banke det helt på plads, vi ved ikke, om du er påvirket af fejlen, og dermed altså underlagt strengere regulering, end det egentlig var meningen. Du ved det heller ikke selv, fordi det er altså temmelig kompleks det her. Men prøv lige at tage os med ud på din bedrift lige nu. Altså, hvad gør den her usikkerhed om fejl eller ikke fejl og planlægning osv., hvad gør det ved de beslutninger, du skal træffe om dit landbrug?
5: Jamen, det gør jo, at vi står lidt i et vakuum. Vi kan ikke rigtig tage nogle beslutninger, fordi vi ved ikke hvilken vej vi ligesom skal udvikle os. Vi står helt konkret med, at vi skal have ansat en medarbejder, vi skal have forøget vores kapacitet på nogle maskiner og noget tørreri og sådan nogle ting. Men det er utroligt svært at tage nogle rationelle beslutninger, når man ikke ved, hvor meget areal vi kommer til at braklægge, og hvilke afgrøder vi kommer til at dyrke bare et år ud i fremtiden. Så det gør jo, at vi ikke kan tage nogle særlige rationelle beslutninger, som det er lige nu.
0: Og det her vakuum, du beskriver, hvad betyder det for din forretning?
5: Jamen altså, det betyder jo, at der er stor usikkerhed. Og usikkerhed, det er jo per definition gift for en forretning. Så det har jo potentiale til at betyde rigtig meget for indtjeningsgrundlaget på min bedrift.
0: Så du kan altså komme til at miste måske en masse penge på det her?
5: Det er der ingen tvivl om, at det er der potentiale for, hvis de her sidste tal, der er blevet offentliggjort, de ellers står til troende.
0: Og det er jo, vi ved jo heller ikke, hvornår tingene endelig falder på plads. Altså, hvor længe kan du gå rundt i den her usikkerhed?
5: Jamen altså, jeg har jo brug for afklaring så hurtigt som overhovedet muligt, og jeg synes jo allerede, at man er rigtig meget på bagkant. Vi står her midt i oktober måned, vi har sået 70-80% af vores areal til med afgrøder her de sidste par måneder. Det efterlader os med ret dårlige muligheder for at tilpasse os den her nye regulering, når vi kigger til foråret, og vi står jo og ikke ved, om vi kan takke ja til at dyrke den ene eller den anden og den tredje afgrøde her i løbet af foråret. Og om de beslutninger, vi har lavet i forhold til det areal, der er tilsået, om det har været de rigtige beslutninger, det ved vi ikke rigtigt. Det er lavet på baggrund af den prognose, og det er så den prognose, der har ændret sig meget markant sidenhen.
0: Loven træder i kraft 1. januar. Det er en dato, som jo altså kommer tættere og tættere på. Der er 2,5 måneder til cirka. Så altså, hvad er din plan nu? Altså, vil du arbejde videre efter det grundlag, som der er fejl i, eller vil du vente med at gøre noget, til der er blevet endelig rettet op? Eller hvad tænker du om det hele?
5: Ja, altså, der er som sagt 2,5 måneder til, at reguleringen træder i kraft, men de facto så er den jo allerede ude at virke, fordi at de afgrøder, jeg har sået her de seneste måneder, de er jo påvirket af den regulering. Så derfor er vi jo allerede i gang. Man kan sige, at lige for nu, der tror jeg, jeg bliver nødt til at fortsætte i vakuumet, og så forhåbentlig håbe på, at der snarest muligt kommer en afklaring fra Aarhus Universitet og fra Skav, så jeg kan få nogle retningslinjer om, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre her til foråret. Men der er ingen tvivl om, at som jeg ser det, så vil det allerbedste være at udskyde det her regulering måske et halvt eller et helt år, indtil man har styr på beregningerne bagved.
0: Hvis det nu ikke sker, og det her ender med at koste dig en masse penge, altså hvad vil du så gøre? Altså vil du rejse et erstatningskrav, eller hvad kunne du finde på?
5: Jamen det har jeg ikke taget stilling til, det må vi se, når, hvad det ender med.
0: Men altså i yderste konsekvens, hvad kan du frygte?
5: Jamen jeg kan da nemt frygte, at jeg kommer til at arbejde gratis nogle år frem i tiden, og måske oven i købet også, ud over det, få et underskud på min drift med de konsekvenser, det nogle gange indebærer for en erhvervsdrivende. Så det er klart, det ligger jo i baghovedet.
0: Ja, og sådan, altså, nu er det jo svært at vide præcis, hvor det her lander, men altså, er der noget frustration, er der noget vrede på myndighederne over hele det her?
5: Altså, der er i hvert fald først og fremmest frustration. Det er jo klart, at når man driver sådan en virksomhed, som et landbrug er, så er hele ens liv og hele ens familie og så videre, det er jo bygget op omkring, at jeg nogle gange driver den her virksomhed, og det kan vi godt lide, det elsker vi at gøre. Men når sådan noget her, det så rammer, og man ikke kan svare på det ene eller andet i forhold til, hvad man må og ikke må, bare et halvt år ud i fremtiden, så efterlader altså meget dårlige muligheder for ligesom at tilpasse os de efterspørgsler, der nu er i forhold til også miljøregulering og mindre kvælstofudvaskning osv. Det vil vi rigtig gerne, men vi bliver også nødt til at have nogle vilkår, hvor det kan lade sig gøre.
0: Tak for at være med, Daniel Damhus.
5: Ja, selv tak.
0: Som altså er landmand tæt ved Randers. I dag, som jeg var inde på lidt tidligere her i udsendelsen, ja, i dag er første dag i retssagen mod den 50-årige ukrainske officer, som er tiltalt for at have deltaget i sprængningen af Nord Stream gasrørene tilbage i september 2022. Ifølge anklagemyndigheden, så skal han have medvirket til krigsforbrydelser og have stået i spidsen for det hold, som udførte sprængningen på gasledningerne. Ifølge mandens forsvar, ja, så giver anklageren ikke mening. Er det i strid med folkeretten at angribe et anlæg, som har været med til at finansiere krigen? Ja, det spurgte forsvarsadvokat Nicola Candestrini om i retten i dag. Så god eftermiddag til dig, Peter Viggo Jacobsen, Ph.D. og lektor på Forsvarsakademiet. Spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine står bag, ja, det er jo altså, det er ikke afklaret. Det er langt fra afklaret, men der er jo en del, der peger i den retning. Altså, hvilken betydning kan det få for støtten til Ukraine, hvis den her ukrainske officer bliver kendt skyldig i sprængningen af gasrørene?
6: Ja, det kan måske lyde mærkeligt, men jeg tror faktisk ikke, det får nogen betydning. Fordi grunden til, at Tyskland jo støtter Ukraine ganske betydeligt, men at lande omkring Østersøen, som Danmark også gør, og Storbritannien gør, det er jo fordi, vi køber tid til os selv. Vi er i gang med at opbygge vores forsvar således, at hvis krigen en dag slutter på en fordelagtig måde for Rusland, så er vi jo bange for, at Rusland måske kunne finde på at angribe os. Og derfor har vi brug for at opbygge et slagkraftigt forsvar. Og derfor så vil det fortsætte, uanset om det er Ukraine, der står bag eller ej. Og det er selvfølgelig et politisk problem for Tyskland, fordi Alternativ für Deutschland bruger den her sag som argument for, at man ikke skal give flere penge til Ukraine. Men altså, de kommer jo ikke til regeringsmagten lige foreløbig. Og de andre magtpartier i Tyskland, de støtter fortsat Ukraine. Så de er i en svær situation. De har skudt sig selv i foden ved at forfølge det her sagsmål. Men jeg kan ikke se, at Tyskland indstiller støtten til Ukraine selv, hvis det bliver bevist, at det er Ukraine, der står bag.
0: Ukraines præsident Zelensky har tidligere nægtet, at Ukraine står bag sprængningen af gasrørledningerne. Vi skal lige høre, hvad han sagde, da vi her i DR spurgte ham ind til det i august.
7: Ukraina офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку 2. Тут питання не в тому, хто щось бажає, хто не бажає. Є слідство. Воно зараз
0: Og det, som Zelensky siger her, er, at Ukraine har ikke officielt givet ordre til nogen operation med det formål at sprænge Nord Stream. Det handlede ikke om den ene eller den anden udlægning. Sagen kører lige nu. Vi har en anklage, vi har nogle vidner, og der kører en retssag. Altså, Ukraine har ikke officielt givet ordren, men altså, Peter Viggo Jacobsen, har det nogen betydning, om Zelensky har haft kendskab til planer om det, eller ikke har haft det?
6: Ja, fordi indtil videre, så har Zelensky det, der på nydansk hedder deniability. Han kan altså benægte, at han har noget som helst kendskab eller ansvar til sagen. Så selvom det er ret klart, ukrainske sikkerhedsapparat, der har stået bag operationen, så længe man så ikke kan bevise, at det går helt op til regeringen, og det måske er sket uden regeringens vidne, ja, så kan Tyskland jo godt sige, om det er godt, der er nogle banditter, der har lavet noget i Ukraine, men det har ikke noget med præsidenten at gøre, og derfor kan vi sagtens fortsætte støtten til Ukraine. Så det bliver meget nemmere for den tyske regering at fortsætte sin støtte til Ukraine, så længe der ikke er forbindelser til regeringen og Zelensky.
0: Men altså, alt andet lige, det må da være en lidt ubehagelig retssag, og vi skal se, bliver trukket igennem for de lande, der støtter Ukraine. Eller hvordan har du... Hvad er din vurdering?
6: Ja, men det er der jo lidt forskellige syn på, fordi Polen, de lægger jo ikke skjul på, at de synes, at det er skide godt, at den her ledning er sprængt i luften, og de burde give de her ukrainere en medalje. Så Polen, de siger jo direkte til de tyske myndigheder, I har jord i hovedet, fordi I forfølger den her retssag. Sverige og Danmark skyndte sig at sige, at de ikke kunne bevise noget som helst. Det er jo meget, meget besværligt. Det er jo nede under vandet, og der er vand, bla bla bla, ikke? Så man opgav lynhurtigt sagen, fordi man også lige så et par skræktræk lidt længere frem, og så at puha, hvis det her ender med, at det er Ukraine, så er det sgu ikke så godt, så det lader vi bare være med. Så det er kun Tyskland, der har skabt det her problem for sig selv. Der er sådan set ikke andre i alliancen, der har det helt store problem med, at ukrainerne har forhindret russerne i at tjene penge ved at sælge gas til Tyskland.
0: Og hvorfor har Tyskland så valgt at gøre det?
6: Jamen det må jo være, fordi de har en meget stærk retsfølelse, og fordi der er forskellige konkurrerende logikker på spil samtidig. Den strategiske og militære logik tilsiger, at det tyskerne laver er fuldstændig hjernedødt. Det er også politisk hjernedødt, fordi det styrker alternativ for Deutschland. Men hvis man tager de juridiske briller på, ikke, og går op i lovens bogstav og siger, at forfrydelser skal være det efterforskes, og dem, der har overtrådt loven, skal dømmes, ja, så giver det jo 150% mening. Så her er altså tale om, at der er to forskellige logikker, der er på spil, og her har tyskerne altså valgt at forfølge det ret spor længere end andre stater har.
0: Så kan man måske hen ad vejen i Tyskland komme til at fortryde, at man valgte altså at ville køre sagen? Ja, jeg tror, vi mistede forbindelsen til Peter Viggo Jacobsen her, som man sikkert kunne høre sad i et tog, formentlig på vej hjem efter en arbejdsdag. Vi forsøger
6: rørledninger at lade det passere, mens at det er et reelt dilemma i Tyskland, og jeg er sikker på, at Mærsk er træt af det, men nu er der ligesom ikke noget at gøre ved det. Nu er der bare at lade sagen føre til ende.
0: Peter Viggo Jacobsen, vi mistede forbindelsen til dig. Den er lidt skrøbelig. Vi kan jo høre, at du sad i et tog. Så kan jeg få dig til at gentage det her svar? Altså, om man i Tyskland hen ad vejen kunne fortryde, at man har indledt den her sag?
6: Jamen altså, når man først siger A, må man også sige B. Tyskerne kan ikke nu stoppe retsforfølgelsen, fordi så vil det se helt vildt mærkeligt ud at være et brud med den tyske retsstat. Men man skulle nok have ladt være med at starte med den. Man skulle nok bare have henlagt efterforskningen og sagt, at man ikke kunne bevise noget.
0: Tak for det, og god tur hjem, Peter Viggo Jacobsen.
6: Ja, tak skal du have. Det er glad. Det er lækkert, at togene kører i dag.
0: Ja, det ved jeg. Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet. Hvorfor bliver nogle unge ekstreme? Altså, hvorfor kommer nogle unge ind i kriminelle bander? Eller hvorfor kunne nogen finde på at rejse ned til Islamisk Stat og kæmpe for Islamisk Stat? Ymit Nesef, lektor emeritus og kultursociolog, velkommen her i studiet. Det er et spørgsmål, som du har beskæftiget dig med i mange år. Og man kan sige, det er også noget, som du selv har rimelig gode førstehåndserfaringer med, altså at beskæftige dig med netop det spørgsmål. Det vender vi tilbage til om lidt. Men når vi taler om unge, som bevæger sig ind på en ekstrem løbebane, venten det er som kriminel eller som terrorist eller andet, hvad er det, vi så typisk vil forklare det med?
8: Altså, i Danmark og i den internationale forskningsverden, eller lad os kalde dem verdens elite, altså de veluddannede vesterlændinger vil automatisk forklare det ud fra sociale problemer. Altså, fordi nogen mennesker har sociale problemer, det er typisk imperialismens, kolonialismens undertrykkelse, det er diskrimination, det er racisme, udelukkelse fra dit og datten, og så bliver disse unge mennesker desværre tiltrukket af ekstremistiske ideologier, eller til simpel kriminalitet. Altså summa summarum, hvis jeg lidt karikerer, det er jo vores skyld.
0: Det er ikke deres egen skyld. Du er aktuel, Ymit, med bogen Mit Revolutionære Liv, og når jeg så indledningsvis siger, at du har førstehånds erfaringer med at beskæftige dig med spørgsmålet, altså om hvorfor nogen ryger ind på en ekstrem bane, ja, så kan jeg jo henvise til, at du som ganske ung var med til at røve en bank, i hvad du i dengang mente var i den gode sags tjeneste, fordi du var kommunistisk revolutionær af den temmelig hårde slags dengang tilbage i 1970'erne. Det vender vi tilbage til, men først, Ymit, altså du er født og opvokset i Tyrkiet. Hvad var det for en familie, du blev født ind i?
8: Altså, jeg kommer fra en sådan en den overmiddelklasse familie. Altså, min far var apoteker, tjente mange penge i den lille by Antalya, som er kæmpestor, trist by. Min mor var gymnasielærer. Altså, penge manglede vi ikke. Og som familie, der var en sekulær familie forresten, men vi tilhørte ikke nogen minoritet. Altså, vi var tyrkere og sunni-muslimer. Altså, vi var ikke undertrykt eller udelukket et eller andet. Og dessuden, min familie havde penge nok til at sende mig til det eliteskoler i Tyrkiet dengang. De sendte mig, da jeg var 11-12 år, til en skole, hvis navn er måske lidt komisk, Talas American School for Boys, der var 4 år, hvor jeg lærte engelsk, og så senere sendte de mig til en anden kostskole, amerikansk kostskole, i Istanbul, Robert Academy. Altså, de var virkelig creme de la creme af tyrkisk undervisningssystem.
0: Så du kom ikke fra noget underklasse, eller oplevede racisme, arbejdsløshed, eller andet undertrykkelse?
8: Absolut ikke. Altså, hvis der var 100 unge mænd, som var det mest privilegerede i Tyrkiet i 1970, jeg må være en af dem. Og jeg skal også lige nævne en person, at den Nobelprismodtager, Orhan Pamuk, var min klassekammerat. Mens jeg tærskede Lenin og Mao og andre nonsens, han læste Virginia Woolf og Proust og Dostoevsky.
0: Så altså, privilegeret øvre middelklassebarn, fine uddannelser, dit hjem, altså, var der noget dysfunktionelt der?
8: Ja, altså, det mest dysfunktionelle i vores familie var, at min far var voldelig. Altså, jeg kalder ham også i bogen psykopat. Altså, han var voldelig overfor min mor, der var meget hustruvold. Også overfor min storbror. Altså, jeg voksede op i en familie, hvor der var vold fra farens side. Og det er faktisk netop derfor, min mor døde. Det, hun kun var 39 år gammel. Jeg var 16. Og min storbror døde, da han kun var 45 gammel og 300 kilo og døbt alkoholiker. Fordi min far tæskede ham, ligesom han tæskede slog min mor, og han blandede sig i alt muligt i min storbrors private anliggende.
0: Men den der vold, du oplevede i barndomshjemmet, altså hvad tænkte du om det dengang? Var det, følte du, at det var noget unormalt? Eller?
8: Jamen, jeg havde det. Altså faktisk, i min barnlige hoved, tænkte jeg, hvordan vi kan komme af med min far. Efter min mors død, kunne min far også se, at jeg var meget kold over for ham. Altså, og så blev jeg faktisk også paranoid. at jeg havde nogle planer om at myrde ham på en eller anden måde, og han havde ikke helt uret, men hvad skal en 16-15-årig dreng gøre overfor sin far?
0: Men det der med at vokse op med vold i hjemmet, hvor udbredt var det i Tyrkiet i dengang du var barn?
8: Altså, hustruvold og vold imod kvinder er faktisk også mor imod kvinder, er ret udbredt. Var udbredt og stadigvæk meget udbredt. Altså, jeg har kigget på det sidste tal. 80-90% af kvindermor i Tyrkiet begås af deres nærmeste. Det er typisk mand, eksmand, eller storbror, eller lillebror, og det er ret udbredt. Det er faktisk også derfor, i bogen forsøgte jeg at undgå sådan en traumaplot. Altså, jeg bliver ekstremist terrorist, fordi min far slog, eller tævede min mor. Altså, det synes jeg var meget barnagtigt. Altså, at sige, jamen, jeg tæver min kone nu, fordi min mor tævede min far, eller omvendt. Altså, come on, man. Det er dig, der tæver din kone.
0: Så du vil ikke bruge det som forklaring på, at du blev ekstremist?
8: Nej.
0: Nej. Men okay, du er så de der 16 år, din mor dør. Du har muligheden for at komme på et eliteuniversitet.
8: Ja.
0: Men det vælger du ikke?
8: Nej, det vil jeg ikke. Og så kommer selvfølgelig den der debat om, hvorfor nogen, ikke mindst unge mand, bliver radikaliseret og tiltrukket af ekstremisme.
0: Ja, du vælger jo så at blive revolutionær kommunist.
8: Ja.
0: Hvorfor?
8: Ja, det må, det må skyldes, som jeg skriver i bogen, og forsøger at forklare, min egne egenskaber. Altså, jeg er generelt sådan en jeg kan sådan identificere mig meget hurtigt med en person, som er, som behøver noget, og jeg var sådan, jeg har sådan en holdning til tingene skal foregå ret hurtigt. Altså, jeg vil gerne have revolution her og nu, og det skal foregå nu. Altså, jeg er ikke sådan en tålmodig type. Jeg er også lidt urolig. Jeg var sådan en urolig dreng. En tydelig urolig dreng. Jeg tror, at der var omkring 69-70, følte jeg, at jeg var utilfreds med tilværelsen. Altså, penge og eliteskoler var ikke nok. Der skulle ske noget. Jeg tror, jeg ledte efter sådan en spænding i mit liv, men også, måske endnu vigtigere, jeg skulle være en del af en sag, som er højere og større end mit liv. Jeg må også sige, at jeg har altid haft, og jeg kan også mærke det stadigvæk i dag, jeg har haft altid den dårlige samvittighed over, at jeg kommer fra en meget privilegeret familie. I Tyrkiet behøver man ikke være specielt socialist eller venstreorienteret for at kunne se jagte og reagere imod indtægtsforskelle, klasseforskelle.
0: Så du vil kæmpe for en større sag, det bliver kommunismen, du vil gerne lave revolution. Det førte jo så blandt andet til det, jeg fik nævnt i indledningen til interviewet her, at du var med til at røve en bank.
8: Ja.
0: Prøv at fortælle, hvad der skete.
8: Ja, vi var fire unge, en af mine venner, altså kammerater, havde kidnappet, eller havde en bil natten før, eller to dage før, og så kom vi med den der bil foran banken, og så vi var chaufføren sad i bilen, og så vi fire unge mænd kom ind, og en af os råbte, at det er et røveri i folkets navn. Altså, det lyder komisk, men altså, det gjorde han. Og så sagde vi, at vi vil ikke skade nogen af jer. Vi er kun interesseret i penge. Giv os pengene, så forsvinder vi, så bliver fri for os. Og der var en dame på den anden side af disken, hun var lidt langsom måske, og så sprang jeg på den anden side af disken, og hun gav mig pengene, og så sprang jeg tilbage. Jeg må være sådan lidt atletisk dengang. Og så løb vi til bilen, og bilen nægtede at starte, men den startede til sidst, og så flygtede vi. Der var faktisk ikke så mange penge.
0: Nej.
8: Vi var meget skuffet over byttet.
0: Mm. Men det var jo altså i folkets sag i Røde, den her bank.
8: Ja.
0: Altså, som en del af den revolution, I ønskede. Men hvilken følelse sad du så med der i bilen, da I kørte fra bankrøveriet?
8: Altså, jeg og vi, jeg tror andre delte min følelse. Altså, jeg var stolt over, at jeg havde deltaget en væbnet aktion, der var. Det var min første væbnet aktion. Og så har jeg vist, at jeg var en ægte mand, en modig ægte mand, som er parat til at ofre sig selv for folket og det undertrykte, og altså kommunisme og socialisme og alt det der. Altså, vi var stolte mandlige revolutionære.
0: Så kan jeg jo stille dig spørgsmålet, Ymit, fordi du har jo beskæftiget dig for eksempel med nogle af dem, som rejste ned og kæmpede for Islamisk Stat. Var du egentlig anderledes end dem?
8: Om jeg var anderledes?
0: Ja, altså i forhold til det der med at kæmpe for noget ekstremt, eller føle, at man kæmper for en større sag?
8: Ja, altså, jeg begyndte at interessere mig for terrorisme som forskningsområde, og delvis også kriminalitet, omkring 2014. Mm. Jeg underviste i det, forskede i det.
0: Ja. Men dengang I begik bankrøveriet, altså, var det, du gjorde, var det egentlig så meget anderledes end?
8: Nej, bankrøveri var temmelig populært blandt ekstremistiske venstreorienterede. Altså, jeg husker ikke, vores bankrøveri var måske det 10. eller 15. bankrøveri i 70'erne. Der var ret, det gjorde man.
0: Ja. Men du stoppede jo så på et tidspunkt med at være kommunistisk revolutionær i Tyrkiet. Hvad fik dig til at stoppe?
8: Altså, jeg var sådan ekstremistisk og voldelig revolutionær mellem 70 og 75. 75 sommeren, faktisk et par måneder efter bankrøveriet, så sagde jeg til mig selv, det går ikke det her. Altså, vi må kæmpe for lighed og socialisme og så videre på andre måder. Altså, nu er vi eftersøgt, og det er jo dumt det her. Vi må gøre det på fredelige måder. Og så, der var jeg 75, og så bliver jeg sendt af mit parti, eller min kammerat, den organisation, til Europa i 77, med et falsk pas. Så kom jeg til først til Frankrig, og så bagefter til Tyskland. Jeg boede i Tyskland som illegal indvandrer, eller illegal whatever, ikke også? Og så i 78 eller 79 besluttede europæiske lande at forlange visum fra tyrkiske statsborgere. Når man kigger tilbage, så er det mærkeligt, at tyrkerne kunne komme til Europa uden visum. Men, og det forandrede jo livet for os, fordi hvis der var en eller anden paskontrol ved grænsen eller på gaden, hvad skulle vi sige? Altså, hvornår kom de til Tyskland og så videre? Så skulle vi finde et land, hvor vi skal søge asyl. En af mine venner søgte asyl i Holland. Han er der stadigvæk, han hedder Ali. Han var redaktør for en ungdomsblad, og hollandske politi anholdt ham og satte ham i en celle. Så gik der panik i mig og nogle andre venner. Altså, så sagde vi, hvis de sætter alle i en celle, hvad vil de ikke gøre med os? Og så det endte med, at jeg har besluttet mig, at komme til Sverige. Jeg fløj til København med den der falske pas, måske en måned før visum tvang. Med meningen var, at jeg skulle videre til Sverige, fordi jeg havde venner på Lunds Universitet. Altså, de kom til Malmøs lufthavn. Altså, jeg tror selvfølgelig, den såkaldte flyvbåderne, kalder vi det.
0: Ja, flyvbåden.
8: Flyvbåden til Malmø. Men den svenske politi sendte mig tilbage til Danmark, fordi der var en regel om, at man skulle søge asyl i den første nordiske land, man kommer til, og det var Danmark.
0: Så du ender altså med at søge asyl i Danmark?
8: Ja, og så var der to politibetjente, der tog mig. Der var en torsdag aften til politi. Der var lige ved sådan et glyptotek. Politi sendte centrum, nej, hvad er det, vi kalder den der? Politibyen måske.
0: Politigården, ja.
8: Politi?
0: Gården.
8: Gården, ja, politigården. Mm. Og så overnattede jeg i cellen, jeg var sådan lidt ængstlig. Næste dag var der interview med mig. Hvem er du, og hvorfor kom du, og så videre. Men jeg må altså understrege, at politibetjentene, der hentede mig fra havnen i København, som levede interiøret med mig. Det var meget høfligt og søde og alt det der.
0: Så du kommer altså til Danmark i 79, du søger asyl.
8: Ja.
0: Er du så færdig med at være kommunistisk revolutionær på det tidspunkt?
8: Ja, altså, jeg var stadigvæk marxist og socialist og så videre, og så kommunist, men i stigende grad, hen imod slutningen af 70'erne, men også efter jeg kom til Danmark. Altså, vi var en flok kammerater, venner i gruppen, som begyndte, det hele begyndte med, at vi læste en del bøger om Stalin, og vi blev mere og mere sådan antistalinistiske, og altså, hvad der for noget, mørderier og så videre, og interne likvidering og sådan noget. Og det vi sådan talte højt om Stalin, så var andre venner lidt sur på os, så fjernede jeg og vi os fra den revolutionære tænkning.
0: Ymi, du beskriver i bogen en løbetur, du har på Amager Fælled.
8: Ja.
0: Hvad var det, der skete der?
8: Ja, of all places, Amager Fælled. Altså, på det tidspunkt, jeg var ret forfængelig, jamen det er stadig, ikke? Altså, jeg skulle ikke blive fader sådan, og så løb jeg. Jeg kunne altid kunne lide at løbe. Og jeg løb tur på Amager Fælled, fordi jeg boede på Ørsenskollegiet, som er på Amager. Jeg husker det sådan meget, meget tydeligt. Det var en forårsdag, eller måske sommerdag, tidlig sommerdag. Jeg løb og løb og løb, og så pludselig kunne jeg mærke, at der var sådan, altså verden begyndte sådan at vende op og ned omkring mig. Så tænkte jeg, jeg sagde til mig selv, Ymi, det går ikke det her. Altså, du kan ikke, du skal ikke fortsætte det her liv. Du planlægger at starte på læse på et universitet, og så du skærer alle kontakter med alle og enhver, og så kaster dig over studiet på Københavns Universitet. Det gjorde jeg også.
0: Det lyder som om, du fik en åbenbaring.
8: Ja, jeg fik ligesom en åbenbaring. Nogle gange sker, der var sådan en radikal beslutning, og faktisk folk, jeg kendte dengang, kunne ikke helt forstå, hvorfor jeg skar al kontakt med dem, men jeg havde behov for det. Nogle gange skal man til radikale beslutninger.
0: Ymi, du ender jo så med at tage en akademisk uddannelse i Danmark. Du bliver kultursociolog, og du har jo så også beskæftiget dig meget med netop det her med, altså, hvorfor nogen bliver ekstremister, hvorfor nogen bliver terrorister, osv. osv. Jeg hæfter mig lige ved det, du sagde omkring det der med, da du var med til at røve den der bank med, at du følte, at du gjorde noget godt for folket, for revolutionen, men også, at du følte, du fik en følelse af at være en rigtig mand. I hvor høj grad kan du genkende det hos nutidens unge ekstremister, det der med, at det de gør, også kan få dem til at føle sig som rigtige mænd?
8: I allerhøjeste grad. Altså, mandighed, maskulinitet spiller en meget stor rolle, både i kriminalitet og hos terroristerne. Faktisk, jeg husker, at Islamic State, altså ISIS, Islamic State, de har en kvindeorganisation, som hedder et eller andet, jeg husker ikke, og de har en eller anden deklaration, sådan en 10-15-20 siders tekst, den vigtigste sætning i den der er, lad mig lige sige det på forsøge at oversætte til dansk, når i retning af, når eller hvis mændene er rigtig mand, så vil kvinderne være også rigtig kvinder. Altså det var meget kritisk over for mænd, der boede i Vesten, og forsøgte at bygge karriere og så videre, og de håner den slags muslimer. Altså, skammer jeg ikke over, at mens muslimske kvinder bliver voldtaget i Syrien og Irak, og så miste muslimske være arkitekt, eller købe en bil eller en villa i Paris og i København. Skammer jeg, og så videre. Men den der udskamning af mænd, er en meget typisk måde at tiltrække folk til militæret og til bander eller til fodboldbøller og sådan noget. Og man jo elsker at vise sin mandighed overfor, ikke nødvendigvis altid kvinder, men også overfor andre mænd.
0: Men Ymind, hvis jeg skal skære det sådan lidt til det, du siger, så siger du, og grund, ja, måske lige starte et andet sted. Altså, i Danmark har vi jo i de senere år brugt rigtig mange ressourcer på antiradikaliseringsprogrammer og sørge for, at unge ikke bliver ekstreme ekstremister osv. osv. Vi har måske haft en tendens til at søge svaret på, hvorfor de bliver ekstreme ved at se på strukturelle forhold, altså omkring arbejdsløshed, racisme, hvad der nu ellers kan ligge forud. Men du siger, det kan måske i virkeligheden også mere handler om, at individet måske ønskede om at kæmpe for en større sag og følelsen af at være en rigtig mand.
8: Ja.
0: Så hvad, hvis vi vil forhindre folk i Danmark i at blive ekstremister, hvad skal vi så egentlig stille op?
8: For det første skal vi i forskerverden, eller blandt journalister og lad os kalde den eliten, jeg ved godt, det er ikke et så godt år, men vi skal holde op med at opfatte dem som offer. Offer for danskernes diskrimination og racisme. I det pæne kredser i Danmark, altså den default ideologi er antiracisme. Altså, hvis en dansker skal markere, at han er altså, nogen progressiv og så videre, så griner han af Pia Kjærsgaard. Det har det gjort i mange år. Altså, opfatte indvandrere, ikke mindst muslimske indvandrere, som ofre for danskernes diskrimination og racisme. Altså, jeg har hørt det mange, jeg har boet i Danmark 46 år, jeg har hørt det mange gange, eller indenlands søde dansker, mænd eller kvinder, siger til mig, ja, men Ymit, synes du ikke, vi danskere er meget racister? Så siger jeg, nej, det synes jeg faktisk ikke. Og det bliver meget overrasket. Altså, vi skal holde op med at skamme os over vores samfund. Altså, vi har temmelig godt fungerende samfund. Det er derfor tusindvis af muslimer eller folk fra Nordafrika og Mellemøsten ønsker at komme til Danmark. Altså, er de dumme? Altså, ja, men det ved ikke noget om Danmark. De ved meget godt om Danmark, fordi de har onkler og niæser og nevøer og tanter og onkler i Danmark eller i Tyskland. De ved udmærket, hvilke rettigheder de har i Danmark. Det er derfor, de kommer. Ikke også? Og altså, for det første skal vi holde op med at opfatte dem som ofre, stakkels folk osv. Og så bagefter skal vi på en eller anden måde, jamen, jeg tænker sådan meget om, hvis vi kan mærke, at en ung mand, ikke en ung mand, bliver mere og mere radikaliseret. Hvordan kan vi, kan måske skabe nogen, ikke det såkaldte det progressive snak om safe spaces, hvor man ikke omtaler indvandrere på en negativ måde, men sådan nogen spanning spaces inden for lovens ramme, kontrolleret af nogen pædagoger eller socialt, altså en eller anden, så kan de jo komme af med deres aggressioner. Det kan være boksning, det kan være MMA, den der, MMA er jo den der kamp, en slags kampsport. Engang holdt jeg et oplæg om sådan nogle ting. Der var en ældre, altså på min alder, socialrådgiver, hun sagde, men i gamle dage sendte man dem til skive. Vi kan måske skabe sådan nogen, så kan det komme ud med deres maskulinitet.
0: Det er i hvert fald et bud for dig, Ymit Necef, lektor emeritus og kultursociolog, og altså aktuel med bogen Mit revolutionære liv. Mange tak, fordi du lagde vejen forbi.
8: Jamen selv tak, fordi du har inviteret mig, eller I har inviteret mig.
0: Ja, tak for det. Der er nogle dage, som er mere særlige end andre. Det gælder for Kirsten her.
9: Åh ja, hvad er det, jeg skal på onsdag?
10: Jamen på onsdag, der er det, du bliver Danmarks ældste nogensinde.
9: Åh ja.
0: Ja, og i dag er det så onsdag, en helt særlig dag for Kirsten Svalbe fra Struer. Hun bliver nemlig i dag 112 år og 218 dage, og dermed så er hun Danmarks ældste person nogensinde. Mine kolleger fra TV-avisen har været på besøg hos hende på den store dag, men det var ikke noget, hun var sådan videre imponeret over.
11: Du er den ældste dansker nogensinde. Hvordan er det?
12: Jeg ved sådan, nej, rigtig. Jeg kan forstå, hvad jeg synes er. Nej, det er noget, man kan mærke noget til.
0: Ja, så spurgte min kollega selvfølgelig også Kirsten, hvad er opskriften så på at få så langt et liv?
12: Jamen, det er bare at leve fra den ene dag til den anden, så kommer det af sig selv. Så vil jeg har gjort noget ekstra. Det har jeg. Jeg har altid fået meget frisk luft og motion, om det kan gøre noget til, det ved jeg.
0: Ja, det lyder da som en nogenlunde simpel opskrift. Og kvinden med Danmarks længste liv, ja, hun spilder ikke tiden på at tænke på, hvornår det må ender.
11: Hvor gammel vil du gerne blive?
12: Nej, det ved jeg. Det spekulerer jeg slet i, for det skal man ønske. Eller det skal man det kan man selv gøre noget til.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Kirsten Svalbe fra Struer. Den tidligere rekordindehaver Carla Lindholm, hun gik i øvrigt bort i december 2020. Den ældste person nogensinde, som er født i Danmark, det er Thomas Peter Thorvald Christian Ferdinand Mortensen, som blev født tilbage i 1882. Han udvandrede som 21-årig til USA og nåede at blive 115 år gammel. Vi skal have en radioavis nu her, hvor klokken er 17.
13: Om nogle minutter så får vi en radioavis af en halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Elton John og Philadelphia Freedom.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Og til det svarer den ukrainske præsident altså, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og udtalelsen er opsigtsvækkende, siger vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
1: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, som DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, der har søgt hjælp efter programmet, er 26-årige Lulu Fik.
3: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien. Og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
1: Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge og voksne mellem 12 og 35 år. Og landsformanden Bente Ryberg er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
4: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
1: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Ryberg håber dog, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp.
4: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt, og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
1: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe før den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en 19-årig mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Men ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det holder tørt. I Jylland bliver det dog mest skyet, mens der er sol og spore andre steder rundt om i landet. Det er med temperaturer op mod 17 grader.

0: Tidligere på ugen lød det sådan her fra Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
1: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Ja, så er det så nu Liberal Alliance, som tager Rasmus Stoklund på ordet. Partiet peger på en konkret ansøger til dansk statsborgerskab, som partiet mener bør testes for sit demokratiske sindelag. Kvinden, som det handler om, har skrevet opslag om Hamas på sociale medier. Hun afviser dog over for os, at hun støtter terror eller Hamas. 20 minutter over 5, der spørger jeg Liberal Alliances politiske ordfører, hvorfor de vil have kvinden til sindelagssamtale. I går blev den tidligere bandeleder Dwayne Cafferty Davis idømt fængsel på mellem 40 år og livstid for drabet på rapperen og stjernen Tupac Shakur tilbage i 1996.
2: Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas.
0: Ja, drabet på Tupac har været et af de mest omtalte uopklarede drabsager i USA's historie. Nu er der så faldet dom i sagen. Og der er kommet strafudmåling, og hvad betyder det så for hele den myte, der siden har været om Tupacs død? Ja, det spørger jeg en gæst om, som i øvrigt bliver kaldt for Danmarks uofficielle hiphop-leksikon. Og det gør jeg her, når klokken bliver 4:15. Men vi lægger for i den her time med den beregningsfejl, vi også behandlede i forrige time af vores udsendelse. For efter en uge med tvivl er der nu blevet skabt vished. Der er fejl i beregningsgrundlaget bag den omdiskuterede gødskningslov, som på trods af demonstrationer for landbruget blev vedtaget med det formål, at den skal forbedre vandmiljøet. Det klargjorde Aarhus Universitet i en pressemeddelelse tidligere dag. Her undskylder man for fejlen og for ikke at have opdaget den i første omgang, på trods af, at der har været advarsel om, at ja, der var altså en fejl. Fejlen betyder, at nogle landmænd, især i visse områder, hvor der bliver brugt meget husdyrgødning, har fået pålagt strengere krav, end det egentlig var tiltænkt. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, ser med stor alvor på fejlen og lover i øvrigt, at der bliver rettet op på den. Leif E. Lausen, direktør i Fødevare Danmark, velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Landbrug og Fødevare kalder det her, eller den her fejl og forløbet for en farce. Og jeg ved, du er også meget kritisk over for hele forløbet her. Men nu er fejlen blevet opdaget. Ministeren vil rette op på den. Så er alt ikke godt nu?
3: Jo, det kan man da godt sige. Men vi står altså i en situation, hvor vi for relativt kort tid siden fik vedtaget en L5-lov, som jo gør det, du nævner, nemlig en regulering af landbruget. Den regulering, den, som vi ser det, er meget, meget forhastet igennem punkt 1.

0: Nogle har sået. Kan det nu gå? Kan vi overhovedet få gødning nok til foråret på, med baggrund i uroen i verden? Det koster penge at drive et landbrug, og de driver det sådan set uden at vide, om der kommer kunder ind i butikken. Og det siger sig selv, det er der ikke ret mange, der kunne tænke sig at arbejde under sådan nogle forhold.
1: Så alt er ikke godt endnu. Så hvis det nu skulle blive godt, hvad skulle ministeren så gøre?
0: Jamen så helt ærligt, så synes jeg, at Christian Rabjerg Madsen, det vil klæde ham. Lige at sætte den her lov på pause i et år. Simpelthen sige til landmændene og befolkningen og borgerne, jeg er jeres minister, jeg passer godt på vores erhverv, vi har lavet en fejl, og den skal vi have beregnet ordentligt igennem. Altså, når vi ikke kan stole på, at når SIG siger to gange, der er fejl i beregninger, og man så bare bliver nærmest hånet af, så synes jeg, at ministeren skulle tage og vise sig som en mand og en ordentlig politiker, og sige, vi pauser loven i et år. I det år, der kan landbruget så få lov til ligesom at trække vejret. De kan få lov til at komme lidt ovenpå. De kan få måske lidt af økonomien tilbage igen. Købe sig tid til det.
1: Du siger, så kan landbruget få mulighed for at trække vejret i det her års tid. Forvished, og der kommer lidt ro på. Men hvad så med de indre danske farvande og vores vandmiljø? Altså, hvorfor skal det vige pladsen for landbrugets behov?
0: Altså, ved du hvad, det er for os massører, det her. Der er vi bare nødt til at trække i håndbremse. Ved du hvad, det kan godt ske, at der så går et år mere. Selvfølgelig skal vi redde vores jord og vandløb og hav. Selvfølgelig skal vi det. Men hvis der er beregninger, der er forkert på den her lov, så tør jeg næsten ikke tænke på beregninger på alt det andet, vi også taler om i den her forbindelse, nemlig spildet vand, som vi ikke skal diskutere her. Men det gør da en vis bekymring hos mig. Jeg synes i øvrigt også, at det vil være et godt signal at sende nu, hvor der nu er en firepart, der skal i gang. Det vil også give partnerne ro til at måske forhandle i et godt miljø, forhandle om landbrugets fremtid. Landmændene er klar til at lave en ændring. De ved udmærket godt, at der skal ske noget, men det skal gøres med ordentlighed. Og jeg synes rent faktisk, ordentlighed, det er et ord, som man nogle gange glemmer lidt at bruge, i forhold til, når man bare trækker noget ned over hovedet på et erhverv, som jo egentlig har eksisteret i mange år. Men jeg vil gerne understrege, selvfølgelig skal landbruget tage ansvar. Det siger sig selv.
1: Vi taler om en betydelig fejl, som er blevet opdaget. Der er nogle ting, der skal korrigeres. Men altså, hvis vi ser sådan på hele gødskningsloven, ja, så er det jo langt fra hele det faglige grundlag, der er blevet sået tvivl om. Langt de fleste elementer i loven er vel sådan set helt okay. Så man kunne vel egentlig måske også opfordre landbruget til egentlig bare at få reddet plasteret i nu, få gennemført den her regulering, som jo så altså jo vil være til gavn for livet i havet og de indre farvande igen.
0: Altså, hvis ministeren han kunne tænke sig at mødes med mig, så kunne jeg forklare rigtig mange ting. Og det vil jeg ønske, han gør. Når det er så sagt, så kan jeg i hvert fald fortælle, at det er altså ikke et quick fix. Bare lige rykke plaster der og sige, nå, vi prøver at følge den her plan, der ligger, med hovedet under armen, uden at vide, hvad der er op og ned. Nogle har sågar sagt til mig, at de har sået, jeg ved ikke, mange hektar. Måske skal de pløje det hele ned til foråret. De ved det ikke. Altså, forestil dig, at vi havde et job, som var sådan. Det synes jeg ikke er ordentligt. Så nej, man kan ikke bare rive plaster af og sige, at vi laver et quick fix. Det går nok det hele. Nej, nu bliver man nødt til at pause den her kvælstoflov i et år. Og så tager man en force majeure. Og så vil jeg sige, politikere er jo mennesker, ligesom alle os andre, og de laver også fejl, og det kan man sagtens tilgive. Det kan man også gøre for Aarhus Universitet. Men så skal man altså også gøre, som resten af befolkningen skal, når de laver en fejl, stå ved det. Og når vi laver en fejl, så får vi en eller anden form for bøde, eller hvad ved jeg, og det har vi at følge op på. Og det gælder også politikere, de er altså ikke et fredet samfund. Så jeg tænker lidt, den ordentlighed, som de helst, i hvert fald med min erfaring, 9 ud af 10 gange, dog trods alt viser, det vil også klæde dem at gøre det nu.
1: Så hvis man så at sige skulle give politikerne en bøde for det her forløb, hvad skulle den så bestå af?
0: Jamen, en bøde, det lyder så voldsomt. Jeg synes bare, at politikerne skal vise sig om ordentlighed og sige, ved I hvad, der er lavet en fejl. Den skal vi

0: rettet op på. Vi skal bruge et år på at gøre det rigtigt og ordentligt over for vores borgere, landmændene, det erhverv, det berører. Og der er force majeure. Vi fortsætter uændret med de ting, vi har. Landbruget skal selvfølgelig bruge tiden rigtigt. Fireparten kan bruge det i ro og mage til at få forhandlet en firepart på plads. Og jeg tror også, der sidder mange realkreditinstitutter og meget, meget nervøs. Landdistrikterne er nervøse. Hele fødevaresektoren er nervøse. Slagteriarbejderne osv. Med baggrund i, hvad det her det kommer til at koste. Så hvis man planter en hektar porre, så skal man braklægge 3-4 hektar, som jeg forstår det. Det siger sig selv. Det er ikke så sjovt.
1: Tak for at være med, Leif V. Laursen.
0: Selv tak. Fortsat god aften.
1: Ja, i lige måde, som altså er direktør i Fødevare Danmark. Og skal også lige for en god ordens skyld sige, at vi har forsøgt at få fat på minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, for at få et interview med ham, men det har altså ikke været muligt i dag. Nu skal det handle om en af de mest omtalte drabssager i USA i de seneste 30 år.

0: Ja, det vi hører her, det er rapperen Tupac Shakur, bedre kendt som Tupac, som blev ramt af skud fra en bil den 7. september 1996, og som døde få dage senere, blot 25 år gammel.
1: Hi, I'm Tabitha Thorin, and this is The Week in Rock. Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas.
0: I slutningen af august, så blev den tidligere bandeleder Cafe D kendt skyldig i sagen, og i går så kom strafudmålingen. Han får fængsel på mellem 40 år og livstid. Drabet på dengang på Tupac, ja, det skulle være sket som hævn for et overfald på Cafe D's nevø samme aften. Cafe D har tidligere sagt, at han vil anke denne her dom. God eftermiddag, Peter Trier Ågaard.
2: God eftermiddag.
0: Du er rapper, du er også kendt som Danmarks uofficielle hiphop-leksikon.
2: Ja, den er god nok. Er det ikke fedt?
0: Jo, det er der noget, en titel at have. Dwayne Cafe D. Davis, hvis vi begynder med ham.
2: Ja.
0: Hvem er han?
2: Jamen, han er jo et forholdsvis ubeskrevet blad, indtil han begyndte at beskrive sig selv. Han er sådan en bandeleder. Dwayne Keith Davis, og så kalder man ham Cafe D, fordi at det er sådan en forkortelse, ligesom Jynke og Fehår og alt den slags. Og det er jo det navn, der ligesom har floreret, som kunne være en af dem, som har... Altså, det er altid spændende, når man siger, at der er skud, der er afgået fra en bil, så tænker man naturligt, hvem har så siddet inde i den? Og man har i mange år haft en teori om, at Orlando Anderson skulle være en af dem, som sad i bilen. Han afgik sig selv ved døden i 98 i et urelateret skuddrama. Men hans onkel... Dwayne Cafe D har jo så de sidste par år begyndt at fortælle vidt og bredt om, hvordan at det faktisk var ham, som orkestrerede og eventuelt også opildnede sin nevø til at afgive de her skud fra den meget navnkundige hvide Cadillac der.
0: Ja, han blev jo først anholdt i 2023, og politiet har oplyst, at man sådan set jo egentlig har længe haft ham i kikkerten, men der har ikke været beviser nok til at rejse en tiltale, før han altså selv begyndte at stå frem i medierne og også kom med en erindringsbog. Nu har han så fået en fængselsstraf, som jo bliver på minimum 40 år, men det er jo stadigvæk et åbent spørgsmål. Hvem affyrede skuddet, som dræbte Tupac?
2: Det er det vel ikke alt det stund, at han er blevet dømt for, at... De ord, han siger om, at det skulle være Orlando Anderson, har været nok til at dømme ham selv. Altså så ud fra princippet selvinkrimineret er velinkrimineret, der har Dwayne Cafe D jo ligesom sat, hvad kan man sige, det sidste punktum i sagaen om Tupac, ved så tæt på at beskrive forløbet, som vi overhovedet kan komme, har sagt, at det var mig, der sad i bilen. Og de tre andre, der sad i bilen, er døde. Så han er den sidste, som egentlig kan sige noget. Og det har så været sidste skud i bøssen, og man har valgt at dømme ham for hans egne ord. Jo til stor utilfredshed for ham. Han har sagt, at det var bare noget, han sagde, og journalisterne har pustet det op og alt det her. Han siger også, at han vil anke dommen, men jeg kender ikke det amerikanske retssystem godt nok til at vide, hvad han kan gøre med en eventuel ankesag.
0: Nu er der altså faldet dom. Der er faldet strafudmåling. Hvad betyder hele det her for myten om Tupacs død?
2: Altså, det betyder, at man nok er kommet tættere på, at nogle af de konspirationsteorier, der har været efterfølgende, dem kan man måske aflive. Jeg tænker også, at der er noget mytestof, som kommer til at leve videre i, at man har et forholdsvis, hvad kan man sige, kronologisk forløb, altså fra vugge til grav. Og man kan sige, at det er jo noget, amerikanerne elsker, at de ligesom kan sætte deres ikoner op og give dem den her heltestatus. Og så bliver det jo formentlig ikke, altså Kennedy-sagen er jo nok det allerstørste mord, der er foregået i USA, hvis man ikke tager Lincoln med. Og det florerer jo stadigvæk, hvem har gjort hvad, var der flere, der skød. Og man tænker jo også om Tupac-sagen. Er der flere involveret, eller var det bare simpel bandevold?
0: Så spekulationerne kan sådan set godt fortsætte i nærmeste al evighed.
2: Det kan de jo, og sådan er det med de her store ikoner. Noget, vi ikke rigtig kender til i Danmark, men altså man kan sige, at svenskerne har haft Olof Palme-sagen, som også er sådan en, som er dybt, hvad kan man sige, ned i deres DNA. Hvem gjorde hvad? Hvorfor gjorde de det? Og det lever man ligesom med der, hvor at i Danmark skal man jo kraftedeme med tilbage til Klipping eller noget andet med nogle konger, før at der er noget, der ligner.
0: Og det er ikke noget, vi snakker så meget om i dag.
2: Nej, jeg synes jo, det er spændende. Gad vide hvem.
0: Ja, men altså, som sagt, så Cafe D jo sagt, at han vil anke dommen her. Men du, ja, altså, er det sidste punkt, som blev sat i den her sag, tror du?
2: Altså, de valgte ikke at føre ret mange vidner. Altså, der var blandt andet Chuck Knight, som er den eneste anden overlevende, fordi han sad ved siden af Tupac i den bil, der blev beskudt. Han sidder selv i fængsel for andet, hvad kan man sige, overfald, mord og alt muligt. Og han vil jo være en, man kan trække frem, som formentlig ved noget om, hvor kom skuddene fra, hvorfor kom de? Men om man vil gøre det, om man tænker, at han er godt sandhedsvidne i forhold til det, det er jo ikke til at vide. Og så er der rigtig mange, som de seneste år har haft Puff Daddy, den navnkundige P. Diddy, i søgelyset. Og det har jo så været på grund af alle mulige andre ting, han har gjort. Så lige pludselig så er han den bad boy, han måske påstod, han var. Og så har han også været i søgelyset. Altså, man kan sige, at grunden til, at han er det, og det bliver lidt konspiratorisk, det er fordi, Keefe D i virkeligheden, dengang han første gang taler med politiet, taler han i virkeligheden om mordet på Notorious B.I.G., som er Puff Daddy's ven. Og i forbindelse med det, selvinkriminerer han sig så, men kan ikke dømmes for det, fordi han har en eller anden klausul. Men så fordi han er begyndt at tale så meget om det selv, så har politiet været ude og sige, men det her stemmer en til en overens med det, han har fortalt til politiet. Noget ærgerligt for ham.
0: Det må man sige. Så i hvert fald i forhold til hans dom og fængselsstraf og så videre, kommer der til at blive pillet ved det?
2: Det tænker jeg ikke, fordi det er jo en... Han er så langt nede i, hvad han har sagt om sig selv. Men vi jo ønsker, der var det, man kalder en smoking gun, ikke? Altså, der er en rygende revolver, hvor man kunne sige, her er han, det var ham, der skød, her har vi et billede af det. Det tætteste, man kom på, det var et vidne, der havde hørt en masse skrigeri og skud, der blev affyret. Men det får man jo ikke identificeret nogen af. Så det er ligesom ham selv, der står til trone for, at det er foregået, som han har beskrevet det. Og han inkriminerer sig selv så meget ved at have beskrevet det på den måde, at det virker sandsynligt.
0: Ja, det virker som en dum strategi, han lagde for den der.
2: Det er altid ærgerligt.
0: Tak for besøget, Peter Trier Aagaard.
2: Det var en fornøjelse.
0: Som altså er rapper og kendt som Danmarks uofficielle hiphop-leksikon. Oppositionen skal bare råbe op, hvis de finder nogen blandt de 2055 ansøgere til statsborgerskab, som kan se frem til at få tildelt statsborgerskab uden først at få testet deres demokratiske sindelag først. Ja, sådan lød det fra Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund tidligere på ugen.
3: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Og det gør man så i Liberal Alliance nu. I et opslag på sociale medier skriver formand Alex Vanopslagh, at partiet har fundet en kvinde blandt ansøgerne, som, citat, med stor systematik har delt og hyldet Hamas og afdøde Hamas-ledere. Vi taler om en kvinde, der har delt adskillige opslag, der eksplicit hylder Yahya Sinwar, manden, som var arkitekten og hjernen bag den største massakre på jøder siden Holocaust. Katrine Daugaard, fungerende politisk ordfører for Liberal Alliance. Velkommen.
4: Tak for det.
0: Hvad er det for nogle opslag, kvinder har lavet, som I Liberal Alliance mener er problematiske?
4: Jamen, det er jo gentagende opslag, som dels hylder Hamas, hylder tidligere Hamas-leders families død. Og det er en blanding af, skal man sige, både opslag, som man bare viderdeler, og opslag, hvor man også deler det med en kommentar til.
0: Og nogle af de kommentarer, hun så har delt de opslag med, hvordan kunne de lyde?
4: Jamen, det kunne for eksempel være et billede til nogle af Hanies dræbte familiemedlemmer, hvor vedkommende så skriver til evighedens haver og på gensyn om guld, om Gud vil. Det kunne også være noget som for eksempel Gud forbande Amerika og Israel og dem, der støtter dem. Og det er jo så til en tekst, altså et opslag fra Al Jazeera om nogle amerikanske krigsskibe, som ligesom afbildes i forhold til drabene på Hanie og Hizbollahs kommandanten Fouad Shukr. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det.
0: Katrine, vi har her på redaktionen været i kontakt med den omtalte kvinde her, og hun skriver blandt andet til os, jeg ønsker at gøre det helt klart, at jeg på ingen måde støtter Hamas eller nogen anden terrororganisation. Tværtimod tager jeg afstand fra terror og vold, og jeg elsker Danmark, som er det land, jeg har mit liv og min fremtid i. Og så skriver hun også, det jeg har delt på Facebook bør ikke i sig selv betragtes som bevis for, at jeg støtter eller sympatiserer med terrororganisationer. Det er en væsentlig forskel. Der er en væsentlig forskel på at dele opslag eller udtrykke holdninger til en konflikt og til at støtte terrorisme. den forklaring. Hvad tænker du om den?
4: Jamen, jeg synes jo både, det er spændende at høre, om det er noget, I har talt med hende om, eller om I har fået nogle skriftlige citater, fordi i Politikken, der forklarer hendes datter jo, at hun faktisk taler dårligt dansk, og kan have svært ved overhovedet at skulle klare den her samtale, som vi ønsker at indkalde hende til. Så det er egentlig sådan mit første spørgsmål til det. Derefter, så synes jeg jo, at det er... Det er måske lidt lette forklaringer i forhold til, hvad der er blevet delt. Altså, vi synes jo, at det er alvorligt, når man sympatiserer med Hamas og deres ledere, og det er noget, der er meget udansk og svært forenligt med at skulle tildele et statsborgerskab.
0: Mm. Vi hører fra kvinden gennem datteren, at hun vil sådan set gerne snakke med jer, altså i Liberal Alliance, og forklare, hvad det er, hun mener. Er det en snak, I har lyst til at tage med en?
4: Jamen, det er jo derfor, vi foreslår det. Altså, det er jo slet og ret os, der foreslår at indkalde hende til en samtale, men jo også opfordrer regeringen til at først og fremmest få styr på en model, som kan screene samtlige 2055 ordentligt. Altså, vi har jo ikke kunne lave et så nøje arbejde, som vi har gjort lige på hende her, på alle 2055, og det mener vi jo er vigtigt, at vi får en screeningsmodel, som gør systematisk, også fremover. Fordi der kan jo sagtens gemme sig flere, som har holdninger, som det, der er sydladende i hvert fald, er at finde på den her kvindes Facebook.
0: Men I kunne jo også tage en snak med den her kvinde, før hun ligesom bliver indkaldt til en sendelagskontrolsamtale. Altså for at finde ud af, hvad egentlig er op og ned i det, du deler på sociale medier.
4: Jamen det her, det er jo noget, vi videregiver til indfødsretsudvalget, og det er dem, der skal tage de samtaler med den enkelte kvinde, og også med andre, hvis der skulle være flere med lignende overbevisninger, eller hvad skal man sige, nogen, der har givet udtryk for lignende sympati med det, jeg jo synes er antidemokratiske kræfter. Så det er jo ikke mig eller Liberal Alliance, der skal tage de samtaler. Det er indfødsretsudvalget, og fra os så er det jo som Astrange, der sidder der.
0: Så I giver egentlig bare den her viden videre og siger, at vi synes, der er en, I skal kigge på her?
4: Ja, det er jo det, Rasmus Stoklund opfordrede til, og det er jo så derfor, at vi nu videregiver den viden. Vi synes dog, at det er... sådan pænt ansvarsfralæggende måde at gøre det på, og det er jo derfor, at vi kritiserer regeringen for ikke at have fået styr på den her model. Altså, vi har ønsket, at der skulle laves en screeningsmodel igennem 2 år nu i Liberal Alliance, og stadigvæk er der jo ingenting sket, og det synes vi er for dårligt. Vi har hørt fra forskellige af Socialdemokratiets ordfører, at der ikke er noget at finde på de her 2055 personer. Der er den her kvinde jo i hvert fald bare et eksempel på, at det er ikke korrekt. Og det er jo derfor, at det både er vigtigt for os, men det kan vi jo sådan set også se, det er for den danske befolkning, og det er det heldigvis også for et flertal af partier i Folketinget. Og derfor, der må de stoppe den nølen, som de har gang i, og se at få gang i en screeningsmodel, som vi kan bruge, både til de her 2055, ja, men jo især også fremover.
0: Så indtil da, så agerer I den screeningsmodel?
4: Nej, det gør vi ikke, fordi det har vi jo, altså, det har vi jo ikke kapacitet til. Men nu har vi forsøgt os at se på nogle af navnene på listen, og blandt andet fundet hende her. Og derfor kan der jo godt gemme sig flere, og derfor er det jo vigtigt, at regeringen tager det her alvorligt og får undersøgt alle 2055 ordentligt.
0: Mm. Men vil I gå igennem flere af de her 2055 ansøgere for at tjekke, hvad de har postet på sociale medier?
4: Altså, det vil jeg ikke udelukke, men jeg mener simpelthen ikke, at det er vores sekretariat i Liberal Alliance, som skal sidde og lave det stykke arbejde. Det er jo myndighederne, som skal lave det, og det er jo regeringen, som nøler med at få lavet en screeningsmodel, som vi kan, alle sammen kan godkende og bruge fremadrettet. Og det er absolut vigtigt. Vi har givet alt for mange statsborgerskaber til folk, som ikke skulle have haft det. Og det er jo derfor, at vi ønsker at stoppe op nu og sige, nu må det stoppe. Og nu må vi sikre os, at vi ikke får givet flere statsborgerskaber til folk, som ikke fortjener det. Det er ikke en ret at få. Det er en meget stor gave, vi giver, og derfor synes jeg kun, det er naturligt, at man
0: kan I være så firkantet på det her tidspunkt og sige, at den her kvinde fortjener ikke et statsborgerskab?
4: Nej, det kan vi jo ikke, og det er derfor, vi siger, at vi skal undersøge det nærmere ved blandt andet at indkalde hende til en samtale.
0: Katrine Daugaard, fungerende politisk ordfører for Liberal Alliance, tak fordi du var med.
4: Selv tak.
0: Og så skal jeg også sige, at vi har forsøgt at få en kommentar fra regeringen til den her historie, men det har ikke været muligt. Men udlændinge, vi har så fået en skriftlig kommentar fra udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov, som skriver til os. Det følger af grundloven, at det er et anliggende for Folketinget at tildele dansk statsborgerskab. Indfødsretsudvalget har mulighed for at stille spørgsmål til mig som minister, når en lovforslaget er blevet fremsat, herunder spørgsmål om de enkelte ansøgere. I nat var Ukraine nødt til at afbryde flere dronemissioner, da Starlink uden varsel indførte en hastighedsbegrænsning på sine terminaler, som gjorde det umuligt for ukrainerne at styre deres droner. Det fortæller Zelenskis teknologirådgiver til nyhedsbureauet AFP. Starlink, ja, det er jo det globalt satellitbaserede internetnetværk, som er udviklet og drevet af det amerikanske rumfartsselskab SpaceX, som ejes af Elon Musk. Hastighedsbegrænsninger kommer oven på en nat, hvor Ukraine var blevet ramt hårdt af russiske ballistiske missiler. 6 personer er indtil videre dræbt i de angreb. Preben E. Mogensen, som er professor ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet, fortæller her, at forbindelsen til dronerne simpelthen forsvinder, hvis de flyver hurtigere end 160 km i timen.
5: At sætte begrænsninger på, sådan man kan ikke bruge en Starlink-terminal med en hastighed på højere end 160 km i timen. Og det, jeg ikke helt kan læse mig til, det er, om der også er sat begrænsninger på at bruge Starlink inde på russiske territorier. Og som udgangspunkt, igen, hvad jeg kan læse mig til, det er det, ukrainerne egentlig oprindeligt har fået tilladelse til. Det er at bruge Starlink inden for egen territorier. Så man kan sige, når man sætter Starlink på en hurtigt flyvende, enten missil eller en drone, inden for et russisk territorie, så går man egentlig uden for det, man oprindeligt har fået lov til at bruge Starlink til. Og det er det, der er sat begrænsninger på.
6: Og hvordan foregår det, når man indfører sådan en begrænsning her?
5: Hvordan det foregår? Jamen det foregår elektronisk. Starlink kan simpelthen måle, hvor hurtigt en terminal den bevæger sig. Og hvis den bevæger sig hurtigere en vis hastighed, jamen, så kobler man den simpelthen af nettet. Og som et eksempel for efterhånden på år siden, testede vi selv Starlink, som vi kun havde købt et abonnement til statisk brug, det vil sige placeret på i det her tilfælde Aalborg Universitet, og så tog vi ud og kørte med den, og det havde vi ikke abonnement til, så hvis vi kørte hurtigere end 11 km i timen, så blev vi smidt af netværket, som et eksempel. Så det kan vi styre fuldstændig elektronisk.
6: Er der en eller anden form for alternativ, som ukrainerne kan bruge, altså en Starlink-terminal, som lukker ned, hvis en drone bevæger sig over 160 km i timen? Den er jo ikke særlig anvendelig, så er der en eller anden form for alternativ, man kan anvende?
5: Det er noget, at der kunne have været et alternativ, det vi kalder OneWeb, som også er et LEO, det vil sige Low Earth Orbit satellitsystem, som er europæisk i øvrigt. Det, der er udfordringen ved det system, det er, at satellitterminalerne er meget større og meget tungere, og derfor i praksis umuligt at sætte på en drone. Så satellitmæssigt kan jeg ikke lige se, hvilke alternativer der er til Starlink-muligheden. Så er vi over i nogle andre teknologier, sådan at det er faktisk fra ens egen område, at man styrer for eksempel en drone eller et missil. Og for at man kan nå op på de her distancer, man gerne vil, det vi kalder mellemdistance, så skal der nok nogle form for nogle relæstationer til undervejs, hvilket er en noget mere kompleks løsning, end at bare bruge Starlink-satellitsystemet.
6: Mm. Og nu har du allerede været lidt inde på det. Altså, hvad er fordelene ved at bruge de her Starlink-terminaler frem for andre alternativer?
5: Jamen, det er Starlink, de laver en terminal, de kalder Mini, og den vejer kun 1,1 kilo. Den bruger under 60 watt, og derfor kan man forholdsvis nemt sætte det på en drone eller et missil, sådan at man har kommunikation med drone-missil hele vejen ind over et fremmed område. Og det er en af de ting, at der er de helt store fordele, det er, at det er så let vægtmæssigt, der er rigtig god kommunikation, og så er det også relativt prisbilligt at anvende.
6: Hvilke konsekvenser har det for Ukraine, hvis man deponerer en stor del af sin teknologiske afhængighed hos for eksempel Elon Musk?
5: Jamen, det har jeg jo selv arbejdet lidt på, og noget af min egen forskning går ind på inden for netop satellitkommunikation, hvor jeg har slået på, at vi som de nordiske lande burde have vores eget satellitkommunikationssystem, som vi er i kontrol af. Netop for, at sådan en situation, som ukrainerne oplever nu, hvor de ikke er i kontrol af Starlink, at bliver meget, meget stærkt begrænset i deres forsvar. Så det er jo meget, meget kritisk for dem, tænker jeg.
0: Ja, sådan sagde jeg altså Preben E. Mogensen, professor ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet. Og det var min kollega Christian Magnus Damsgaard Jensen, der havde talt med ham. Nu kunne man jo godt tro, at der var faldet ro omkring Grønland, efter at der blev underskrevet en aftale mellem Danmark, Grønland og USA på FN's generalforsamling for ikke særlig mange uger siden. Man kunne måske også tro, at USA's præsident Donald Trump havde fået fokus på andre ting, men måske skal man ikke være så sikker på det, fordi i nat der skrev Trump nemlig på Truth Social, at han har store planer for Grønland. Han skrev: "Der gør os nu klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye, smukke Grønland." Han skrev også, at mængden af olie i Grønland er langt større end i næsten noget andet land i verden. Sara Olsvig, velkommen til.
7: Tak.
0: Du er tilknyttet Grønlands Universitet som PhD og forsker i Grønlands udenrigspolitiske handlerum, særligt omkring med USA. Du har også siddet i Folketinget for IA, og du har også tidligere været formand for partiet, men i dag har du forladt politik. Altså, Trump skriver det her, vores nye, smukke Grønland. Står der noget i den aftale, som Trump og Mette Frederiksen og Jens Christian Nielsen har underskrevet, som kan give Donald Trump og USA beføjelser til at udforske, eller til at lede efter, eller til at bore efter olie og gas?
7: Nej, altså det gør der ikke direkte, men der er jo selvfølgelig det her afsnit i aftalen, som vedrører investeringer og screeninger og investeringer, men for så vidt er det også irrelevant i forhold til det, præsidenten udtaler her på sit post. Men det giver jo et indblik i, at der selvfølgelig på baggrund af underskrivelsen af den her aftale er et behov for, at man forstår, hvordan hinanden forstår aftalen. Og nu har Inatsisartut, det grønlandske parlament, jo netop debatteret aftalen her i den her uge, og har faktisk også sendt den i udvalg. Så det er også et lidt sjovt timingmæssigt tidspunkt, hvis det er sådan, at præsidenten håber på, at aftalen rent faktisk ratificeres. Og her er det jo bemærkelsesværdigt, at det selvfølgelig er det parlamentet i Kalaallit Grønland, som først gør det, før Folketinget gør det. Altså at der hele tiden har været den her fokus fra de grønlandske forhandlere omkring, at det også handler om Grønlands selvbestemmelse, både hverdags selvbestemmelse, men også på sigt. Så det er en interessant timing, det kommer på. Det er ikke sikkert, at præsidenten helt har tænkt på, hvilken røre det kunne skabe blandt de grønlandske politikere, som jo endnu ikke faktisk i parlamentet har godkendt aftalen. Men samtidig er det også vigtigt at huske, at parallelt med den diplomatiske proces, der har der jo i en lang periode været også et erhvervsmæssigt og investeringsmæssigt ønske fra Grønlands side om, at amerikanerne kom mere på banen. Og i den forstand kunne man jo godt forestille sig, at der også sideløbende med forhandlingerne om aftalen har været noget dialog om det. Om ikke andet, så i hvert fald en fortsat udstrakt hånd, som handler om, jamen, hvordan er det, man så også gerne ser, at der er en større fordel økonomisk for den relation, fra den relation, der er med USA i forhold til deres militære tilstedeværelse for Grønland. Og der har man fra amerikansk side jo inden for de seneste år, efter man etablerede et konsulat, jo sådan set ellers også aftalt nogle områder, man gerne ville udforske yderligere i forhold til øget investering og erhvervsmæssigt samarbejde. Så vi skal huske, at aftalen er blevet til på baggrund af et diplomatisk spor, men der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet. Ja. Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Departementschefen i Grønlands Departement for Erhverv, Råstoffer, Energi, Justitsområde og Ligestilling siger til CNN i dag, at der foregår amerikanske eller aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men at det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Så altså, hvis man nu skal motivfortolke lidt, altså hvad kan forklare Donald Trump i nat går ud og taler om om at udvinde olie, gasser og mineraler?
7: Altså man kan jo i virkeligheden meget klart sige, at præsidenten havde malet et meget stort billede op i forhold til det her med sin interesse for Kalaallit Nunaat Grønland, og der er kommet et meget, meget klart svar fra Grønlands side. Befolkningen har stået stærkt sammen, regeringerne i kongeriget har stået tæt sammen, så det har ligesom fra starten af været svært for den amerikanske præsident at få det her store, pæne billede, han malede op, narrativt til også at blive noget, der blev til noget rent håndgribeligt. Så har der jo ganske givet været et behov for præsidenten for at i hvert fald illustrere en eller anden form for aftale eller hvad skal man sige, virkeliggørelse af det, han havde malet op her før de amerikanske midtvejsvalg. Og samtidig også blive ved med at signalere, at noget af det, som han havde malet stærkt op, jamen det var noget, man så fik igennem der igennem den her underskrevne aftale. Men ligesom aftalen selv i virkeligheden ikke bringer særlig meget nyt til bordet, så gør de her udmeldinger jo sådan set heller ikke. Vi skal huske, at US Geological Survey har i mange år samarbejdet med Grønlands og Danmarks geologiske undersøgelser og har sådan set også bidraget til at kortlægge rigtig meget af den viden, man har om olie, gas og mineraler i forvejen. Og så skal vi også huske, at det også er helt rigtigt selvfølgelig, hvad departementschefen siger. Jamen, tingene tager rigtig lang tid, særligt når det handler om licenser, og at det stadigvæk altså er den grønlandske regering og den lovgivning, der sættes af det grønlandske parlament, som sætter rammerne for, om man får licens til enten efterforskning eller udvinding. Så det er stadigvæk meget store ord og flotte billeder, der males op, men altså mere flotte billeder og ord, end det egentlig er faktiske realistiske handlinger.
0: Tak for det, Sara Olsvig.
7: Ja, selv tak.
0: PhD og forsker i Grønlands udenrigspolitiske handlerum, særligt med USA. John John Leif Jørgensen, professor, rumforsker og afdelingsleder ved DTU Space. Hvad er klokken på månen egentlig?
8: Lige nu? Ja, det kan man jo slås lidt om. Den er i princippet det, vi alle sammen bruger her, så det er Universal Time. Det er indtil i dag i hvert fald.
0: Når jeg stiller det her spørgsmål til dig, så er det fordi, der lige nu, ja, der bliver det her spørgsmål diskuteret på en international konference i Versailles. Og det på tide, mener du, at man diskuterer det her spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at få slået fast, hvad klokken er på månen?
8: Det er det, fordi hvis man kun er en eneste rummission, som er på månen, så kan man jo bruge sit lommeur, som man vil. Hvis man er flere mennesker deroppe, flere missioner, så skal de jo arbejde sammen. Og det er det underlige ved, at månens tyngdekraft er noget mindre end jorden, det er noget mindre himmellegeme. Og det betyder, at den tiden på månen rent faktisk går lidt hurtigere end her på jorden. Så hvis du tog dit lommeur på og siger, det gik virkelig godt præcis her på jorden, og tog det med til månen, så vil det faktisk gå ganske få mikrosekunder, altså millionedel sekunder, langsommere. Og det vil sige, at hver dag taber du sådan en 55-56 mikrosekunder i forhold til de mennesker, der er på jorden. Vi sidder jo nede i et lidt tykkere tyngdefelt her på jorden, og derfor så går tiden så lidt langsommere for os. Og det er faktisk det problem, man har, det er, at man skal altså blive enige om, hvordan får man tid på månen og tid til på jorden til at passe sammen. Så det er i virkeligheden den generelle relativitetsteori, som spiller ind her.
0: Men er der noget, der kan gå galt? Altså hvis nu USA eller Kina har en månemission, og der så er de her altså, forskelle på tiden på månen og jorden?
8: Ja, selvfølgelig. Altså, man skal tænke på, hvad det er, at det er lidt ligesom en lufthavn. Kan du forestille dig, at du skal lande i en lufthavn, og du ikke er enig med kontroltårnet om, hvad tiden er? De siger, at du skal lande klokken kvart i fem, for eksempel. Og du så kommer og siger, at den er kun kvart i tre, og så må du vente eller omvendt, så lander du for tidligt. Man skal simpelthen være enige om, hvad tiden er, og du skal tænke på, et rumfartøj i banen omkring månen bevæger sig med cirka 4 km i sekundet. Og så betyder det faktisk rigtig meget, de der mikrosekunder, vi snakker om før. Der flytter du altså et godt stykke frem, og det vil sige, hvis du så tager fejl, så kan du komme til at ramme ind i andre mennesker. Det gælder også ved en landing. Og det vil sige, hvis du lander på månen, og du så siger til folk, jamen altså, nu skal I gå indendør, fordi lige om lidt, så lander vi, og den raketstråle, vi lander på, den vil så kunne slynge sten op i luften og ødelægge jeres ting og sager. Så skal man også være enige om, hvornår det foregår. Og det sidste ting er selvfølgelig, at når vi laver målinger derop, og hvis vi skal samarbejde, så skal vi også være enige om, hvornår vi så en ting. Så det er faktisk alle de ting, som vi gør her på jorden, skal også times op på månen, og det er bare det, man skal blive enige om.
0: John Leif Jørgensen, det her med at kunne definere tiden på månen, altså der er også lidt et magtspil i det, ikke?
8: Jo, for sådan. Det er så den anden side af det. Det er jo, at her på jorden har vi traditionelt set lavet, hvad skal vi sige, nationer bestemmer om, hvad tiden skulle være. I gamle dage var det jo sådan, at der var det englænderne, der var herrene over verdenshavene med deres skibe, og derfor så brugte man simpelthen Greenwich Mean Time, altså den tid, der er lidt ved Greenwich Observatoriet vest for London. Selvom franskmændene frygtelig gerne vil have den samme ære, men de kunne ikke få lov til, fordi englænderne flyttede så, hvad skal vi sige, hvornår vi kaldte det, klokken var 12, og det var over hele jorden. Så i det her tilfælde, så er det selvfølgelig, hvem er de stærke lige i øjeblikket på månen? Det er amerikanerne, og det er kineserne, og de har hver deres holdning til, hvordan det skal være, og det er selvfølgelig det, de skal blive enige om nu.
0: Og vi får at se, hvad de bliver enige om. Tak for at være med, John Leif Jørgensen.
8: Så meget velkommen.
0: Professor og rumforsker og afdelingsleder på DTU Space. Ja, tid, det er populært her i tiden. Man kan høre mere om selvsamme konference i P1 Morgen i morgen. Her der kan man høre om, hvordan vores klode faktisk drejer for hurtigt, og vi derfor muligvis mister et sekund. Fodboldklubben FC Københavns ejer Det selskab, der hedder Parken Sport & Entertainment, afsøger lige nu mulighederne for at sælge fodboldklubben. Sådan lød det i går fra Parken Sport & Entertainment på FCK's hjemmeside. Peter Brygmann, chefredaktør på fodboldmediet Mediano, velkommen.
9: Tak skal du have.
0: Peter, der har jo i flere år været rygter om, at ejerne bag FCK kunne være interesseret i at sælge FCK. Hvad kan forklare, at det lige nu, at Parken Sport & Entertainment afsøger markedet for at sælge FCK?
9: At prisen er rigtig. De har længe syntes, at værdien har været sat for lavt. Der er det her med underholdningsaktier, og især fodboldklubber, at det er jo en meget volatile aktie, og de har sådan været lidt sådan betragtet som sådan noget legetøj. Men det er jo en industri, som der er sindssygt mange penge i. Og nu er markedet så hit, og prisen er så høj, så efter 17,5 år, tror jeg, at den her gang skal man tage det rigtig alvorligt, når de melder ud, at der er dialog.
0: Ja, der er dialog, og hvem kunne være interesseret i at købe FCK?
9: Altså, det man har set omkring fodboldklubber, det er jo objekter for kapitalfonde og private equity og den her slags, og i enkelte tilfælde sådan private konsortier rundt om det. Der er også sådan konglomerater omkring fodboldklubber og sports franchises og sådan noget, ikke? Altså, det er jo... Altså, man vurderer prisen er stedet mellem 1,5 og 2 milliarder, måske 2,5, afhængig af, hvor meget af parken og kontortårnene, der skal med. Og så ligger der nogle investeringer ud over det her på over 1 milliard kroner, så altså en ny ejer skal se frem til et dykke lomme på 3 milliarder kroner, og det er trods alt en vis slags penge.
0: Og hvad betyder det så i forhold til, om det bliver danske eller udenlandske ejere?
9: Jeg synes generelt, at diskussionen om pas på ejerskaber er voldsomt overvurderet, fordi du kan godt have danske ejere, som er virkelig dårlige, og du kan have udenlandske, som er helt fantastiske. Men altså, det er klart, det her er et globalt marked. Tifosi Advisory and Capital, altså det her italiensk baserede virksomhed, eller stifte der, arbejder internationalt, der har arbejdet med Lyon i Frankrig, Antwerpen i Belgien og Miami i USA og andre franchises. Så det er, når de går ud i netværk, så er det formentlig en meget lille målgruppe, men den er primært internationalt, og det er ikke det samme som, at der ikke kan være danskere iblandt.
0: Hvordan tror du, FCK's fans vil reagere, hvis klubben kommer på udenlandske hænder?
9: Ja, det er interessant, fordi her er der et sandsynligt skel mellem den modstand, der har været i Brøndby, hvor en amerikansk ejergruppe gik ind og ejede flere fodboldklubber. Altså FC København ejer i sig selv også den svenske fodboldklub FC Rosengård, så det er selv en flerklubsejer. Så den der reservation, man har set så kraftigt udtrykt i Brøndby, tror jeg ikke, man vil se i samme grad i FC København. Man har nok set noget, fordi fans kan jo ikke generalisere, men jeg tror, modstanden vil være mindre.
0: Hvad kan det komme til at betyde for det sportslige? Altså, kan det her i sidste ende gøre FCK til en større magtfaktor på banen og mere succesrig, eller kan det også komme til at betyde det modsatte?
9: Altså, ejerskaber kan jo betyde alt. Du kan få de største fjolser ind med rigtig mange penge, ikke? Og som ikke har forstand på branchen. Men altså, sandsynligheden her er, at man får, hvis det her kommer til at ske, så får man en ejer, som er det, man kalder mere risikovillig. FC Københavns ejer igennem 17 år, koncentreret omkring forretningsmanden Erik Skjærbæk, har fået kritik for at være meget konservativ og gerne vil have, et fodbold opfører sig som andre brancher, som de er mere vant til. Derfor er de også mere glade for LaLandia, som er en del af ejerstrukturen i Parken Sport & Entertainment. Og altså det, man vil få ind, det er nogen, der i højere grad forstår fodboldens irrationalitet, som er det, man kalder risikovillighed, risikoappetit. Og det kan være en rigtig god ting for FC København, fordi den liga, selskabsmæssigt, som FC København og Parken befinder sig i, er så høj, så du vil få nogle ret store virksomheder, formentlig med en ret høj professionalisme, som kan være en god nyhed, men det er jo ikke garanti for, at det er det.
0: Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan oversætte det, du siger. Altså, man kan få nogle ejere, som måske i større grad forstår, at fodbold er noget, hvor det går op og ned.
9: Ja, Altså lad mig sammenligne med FC Midtjylland, som er hovedkonkurrenten herhjemme for FC København. De har Danmarks rigeste mand, Anders Rold Poulsen, som ejer. Han er ikke fodboldkyndig som sådan, men han har forstået, virker det til at acceptere fodboldens irrationalitet. For eksempel kom FC Midtjylland ud med to regnskaber, som ikke levede op til den værdi, der var i deres sportslige setup, og pludselig den her sommer, eller pludselig planlagt i den her sommer, sælger de så spillere for 630 millioner kroner. At se resultaterne af regnskaberne over en flereårig periode, og ikke kun i det enkelte regnskabsår, det er et eksempel på risiko, appetit og på, at hvordan fodbolden fungerer. Og det har Anders Holk Poulsen i højere grad forstået end Erik Skjærbæk.
0: Så hvor realistisk vurderer du det er, at det FCK ender med at blive solgt?
9: Når de melder ud nu, og de selv gør det, og de selv går aktivt i markedet, og markedet er, som det er, så vil jeg vurdere det som realistisk. Måske endda. Ja, måske endda meget realistisk.
0: Tak for vurderingen, Peter Brygmann.
9: Du er velkommen.
0: Chefredaktør på fodboldmediet Mediano. Vi har her på orienteringen været i kontakt med FCK med henblik på at få en udtalelse, men her henviser man til den selskabsmeddelelse, som bestyrelsen for Parken Sport og Entertainment udsendte i går. I morges, ja, der bragte vi i P1 Morgen en historie om Femernbyggeriet, som er blevet udsat for på grund af en såkaldt cyberhændelse. På nuværende tidspunkt ved vi, at flere centrale systemer har været ude af drift, adgangskort har ikke fungeret normalt, og medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computer, wifi og mailsystemer. Og det her cyberangreb, ja, det kommer kun få dage efter nyheden om de lækkede CPR-numre. Det fik derfor Rasmus Dahlberg, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet, til at komme med den her interessante pointe.
10: Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at vi skal overveje meget grundigt i vores samfund, nu hvor vi er under pres både fra teknologisk skabte cyberhændelser, altså der kommer bare ren kompleksitet, cyberkriminalitet og også stater, der fører hybridkrig i cyberdomænet, at vi skal simpelthen tænke os godt om, hver gang vi laver et trade-off mellem noget, der er nemt og bekvemt, fordi vi putter det på nettet, og til de sikkerhedsudfordringer, det så medfører. Altså, stiller os det der spørgsmål, ja, det her kan komme på nettet, men skal det på nettet?
0: Ja, nu har vi budt dig indenfor i radioen igen, Rasmus Dahlberg. God eftermiddag, eller tidlig god aften.
10: Tidlig god aften herfra.
0: fordi tiden løb jo simpelthen tør i interviewet i morges, og så snakkede vi om på redaktionen, at det var egentlig lidt ærgerligt, at vi ikke kunne dykke mere ned i det, du sagde her til sidst. Så lad mig lige starte der, hvor vi slap i morges. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på ting, som du mener, vi bør overveje slet ikke at digitalisere eller koble på internettet?
10: Altså i forhold til sådan lidt for smart teknologi generelt, der må jeg bare sige, at jeg for et par uger siden havde lovet nogle af jeres kolleger, det er at give et interview. Og det lykkedes mig simpelthen aldrig nogensinde at komme ind igennem jeres reception, fordi jeg har fået et nyt adgangskortsystem, som er meget smart og digitalt, og det virkede ikke, så det blev aldrig til noget. Så der har det nok været smartere, ligesom vagterne så åbenbart gør nede på Femern-forbindelsen nu, rent faktisk at bruge en blanket på papir og en kuglepen til at skrive mig ind, så havde vi i hvert fald fået gennemført interviewet.
0: Det var et meget konkret eksempel, som vi kan relatere til her på redaktionen.
10: Ja, det tænker jeg ikke. Ja.
0: Har du andre?
10: Jamen altså, det er jo i virkeligheden alle de services, vi omgiver os med. Jeg sidder lige nu her, mens vi taler sammen og læser en ny pressemeddelelse fra Danmarks Domstole, der siger, at tinglysningsretten har oplevet et enormt stort antal forespørgsler i det digitale tinglysningssystem her i sidste uge, altså samtidig med, at vi havde CPR-hacket også, altså pludselig 17 millioner forespørgsler på oplysninger om tinglysninger. Ikke? Altså et abnormt stort antal forespørgsler. Og det må man bare sige, det var jo svært at gøre i gamle dage, hvor man skulle ned på et eller andet kommunalt kontor, og nogen skulle ind og finde noget på papir i et arkiv. Det var mere besværligt. Ja, det er meget nemmere, at vi kan gøre det, og vi kan logge ind med MitID. Men vi skal bare huske, at hver gang det er nemt at bekæmpe for os at kunne gøre noget online, så er det potentielt også nemt og bekvemt for nogle banditter.
0: Men så kan man vel bare gøre sikkerhedssystemerne bedre? Er det ikke bare det, der er løsningen?
10: Jo, men der er lige det der ord bare i din formulering, ikke? Man er konstant på baghjul. banditterne, og med banditter mener jeg i virkeligheden alt fra Putin og hans håndlanger til cyberaktivister og kriminelle og til teenager, der keder sig med en lidt for god internetforbindelse. Det er bare blevet rigtig meget nemmere. Det er blevet billigere. Kunstig intelligens forstærker de her angrebsvektorer, ikke? Altså, man kan iværksætte scanninger efter sårbarheder i systemer for med meget, meget lidt viden om teknik og med meget få udgifter i forhold til bare for få år siden. Så derfor er det en ulige kamp, og derfor er det ikke bare et spørgsmål om cybersikkerhed. Vi ser også bare igen og igen, at det er enormt svært i store, komplekse organisationer. Altså, det offentlige, ikke? Altså, det britiske sundhedsvæsen blev hacket for 9 år siden, hvor man havde gamle, ikke opdaterede Windows-maskiner, der stod rundt på hospitalerne, og det resulterede i næsten 20.000 aflysninger af aftalte operationer.
0: Rasmus Dahlberg, vi har lige et minut inden radiovisen, så jeg skal lige nå at spørge dig om, altså, er løsningen så, ifølge dig, at vi skal rulle mange af vores bekvemme og smarte ting tilbage, og med alt, hvad det medfører af langsomlighed, og det hele bliver måske lidt mere, lidt mere træt?
10: Ja, så bliver jeg rigtig upopulær, når jeg anbefaler det. Ja, det, jeg mener til, det er en eftertænksomhed og en overvejelse, som jeg også nåede at sige der i morges, som vi hørte i indledningen. Altså, bare fordi noget kan komme på nettet, så er det ikke det samme som, at det skal. Vi er nødt til at tage det der trade-off, jeg talte om i morges, alvorligt. Altså, hvad er det for en sårbarhed, vi eksponerer og gør os til potentielle offer for? Opvejes den risiko af den bekvemmelighed, vi får ud af at kunne gøre alting online?
0: Og Rasmus Dahlberg, så løb I sommer en gang til. Tør for tid. Tak for at være med.
10: Selvfølgelig.
0: Ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Vi skal have en radioavis. Klokken er 18.

0: Hvorfor har evolutionen udstyret os med evnen til at grine? Og hvad brugte man latteren til i 1800-tallets opera- og gademusik? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt udforsker latteren. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af en frisk radioavis.
1: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og når medlemslandenes stats- og regeringschefer i dag mødes til topmøde i Bruxelles, så er de høje energipriser noget af det første på dagsordenen. For det er absolut ikke noget, der tages let på, siger energikommissær Dan Jørgensen.
2: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
1: Ja, han advarer om, at priserne måske kan blive endnu højere.
2: Derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere kompliceret end bare mine følelser. Og det er en udtalelse, der vækker opsigt, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse også. Særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Der er godt nok lige lidt til endnu, men der venter en stor aften for dansk fodbold i Europa. Hele fire hold, FCK, FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland, skal nemlig i aktion, når gruppespillet i UEFA Conference League begynder i aften. Og nok er det hverken den bedste eller næstbedste europæiske liga, men der er rigeligt at spille om, lyder det for DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Selvom det kun er europæisk klubfodbold til den tredje bedste europæiske ligafase, ja, så er der masser af point at hente til det, der hedder den internationale koefficientrangliste, hvor man går ud fra, når man skal finde ud af, om de enkelte lande skal have hold med i Champions League, og hvornår de træder ind i kvalifikationen. Så hvis de her fire danske hold gør det godt i den her ligafase, henter mange sejre der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
1: I dag holder tør og bliver med temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
0: Du lytter til P1.
5: Okay, hvad skal jeg lave i weekenden? Jeg skal male hele weekenden. Der er ikke så meget at sige om det. Nej. Overhovedet. Altså, så skal jeg vel se en landskamp på søndag, tror det er det. Mens jeg undrer mig selv.
6: Det kan jeg sgu godt forstå. Hvis jeg ikke havde andet at tage mig til end at se landskampe, så ville jeg simpelthen også føle mig dårligt tilbage. Du. Hold da op.
5: Du skaber jo ikke. Altså, der gjorde det. Der grinede jeg, selvom det jo ikke var sjovt.
6: Nej, lige præcis. Det var en underlegen latter, den der. Ja. Det var sådan...
5: Jeg har aldrig haft en overlegen latter over for nogen, kan jeg godt sige. Nå, skal vi ikke? Ja.
6: Velkommen til Verdens Navle, endnu en gang. Programmet, hvor vi jo piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, altså livet som menneske. Jeg er Lone Frank. Jeg er også biolog og videnskabsjournalist.
5: Og jeg er Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der gør vi det samme. Vi dykker ned med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
6: Og i dag tager vi fat på latter, som faktisk slet ikke handler om, at noget er sjovt. Hva? Latter er nemlig udviklet som et socialt signal med rigtig mange facetter, og mange af dem er ikke nødvendigvis særlig rare.
5: Nej, okay. Og det var da en meget Lone Frank-agtig måde at begynde på. latterprogram, men ja.
6: Altså, jeg kan rode det negative frem i hvad som helst og gøre det til det interessante omdrejningspunkt.
5: Ja, det kan jeg godt høre. Mm-hmm. Spændende, Lone. Mm-hmm. Det glæder mig til. Ved du, hvad du skal høre?
6: Nej.
5: Du skal høre et klip, et lydklip fra 1890.
6: Okay.
5: Med latter på. Ja. Og det klip, det har simpelthen sendt mig ned et kaninhul, hvor jeg har forsøgt at undersøge, om der er en forbindelse fra altså det fineste musik i operaerne i Europa i 1800-tallet til gademusikanter i New York i 1890. Og Lone, nu siger jeg noget, som gør dig glad, fordi det hele bliver ikke bare behageligt og sjovt.
6: Åh, det var da rart.
5: Ja.
6: Men ved du hvad, før vi kommer så langt, så skal du høre om latter i et først evolutionært perspektiv. Hvor kommer det overhovedet fra? Og det er netop ikke fra det sjove. Og så skal du høre om, hvad sociologer går og roder med i latterforskningen i dag.
5: Spændende.
6: Mm-hmm.
7: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
8: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
9: There's no question that we're a weird species.
10: We are a way of the cosmos to know itself.
5: Du har bare formålet til at grine.
6: Se, nu fik du mig til at grine. Ja. Jeg kommer tilbage til, hvorfor jeg står og gør det. Fordi det er jo ikke, fordi det er sjovt, det der.
5: Hvad?
6: Anyway, hvis vi starter evolutionært, så er latter langt, langt ældre end humor. Og havde formentlig ikke nødvendigvis noget at gøre med, at noget var sjovt,
5: okay, allerede,
6: startede.
5: Allerede det eksploderer mit hoved.
6: Ja. Og så kan man sige, at humor ser ud til at være en senere, meget senere, sådan kulturel og kognitiv overbygning på det der helt gamle system. Og det gamle system, altså hvor kommer de der sådan mærkelige lyde fra? Sådan hvad er det nu, er man siger? Ikke? Altså, og hvad skulle de til for? Der er flere teorier, og et er, at det oprindeligt var legesignaler. Altså, man kender det fra flere dyr, og vi er langt, langt, langt før sprog og langt før mennesket her. Ikke? Legesignaler. Altså, du kender det her, du er jo jæger. Hunde, når de leger, så lægger de for eksempel forbenene

0: der at gøre.
1: Altså, ja, og det er nogle fantastiske dyr.
0: Har du killet rotten nogen?
1: Jeg har aldrig killet rotten. Men rotter kan faktisk noget, der ligner latter. Ja, nu står du der og fniser. Det er jo sådan, ja.
0: Undskyld, det kan du fortælle mig senere, hvorfor jeg gør.
1: Ja.
0: For det er ikke sjovt.
1: Nej. Aber kan også noget lignende, blot og tænderne, og siger sådan nogle underlige lyde, ikke? Altså, ja. Væsler laver noget sådan grineagtige lejesignaler. Kraver gør det samme.
0: Ja, det du fortæller mig, det er, at hvis man har sådan en høn og ægget snak, hvad kom først, humor eller grin, eller humor eller latter, så den er i hvert fald død nu. Det gjorde latter, ja. Helt klart.
1: Ja.
0: Men som et lydsignal på leg, er det du fortæller
1: mig? Altså, nu skal du høre her, det er jo teorier.
0: Ja.
1: Teori nummer et, lejesignal. Så er der en anden teori, som går på, at det måske var sådan en form for, at det blev udviklet hos os som en slags vokal grooming. Altså, vi kender abeflokke. De sidder, det er små flokke, ret små flokke. De sidder og piller hinanden i pelsen. Altså, som sådan et signal om, jamen, vi er alle sammen her, og nu piller jeg dig i pelsen, så piller du mig en anden gang i pelsen, og så har vi det alle sammen rart sammen og fint nok. Vi holder alle konflikterne nede, ikke? Da mennesker, eller menneskers forfædre, før vi havde sprog, begyndte at lave større grupper, så kunne man ikke længere rende rundt og pille hinanden i pelsen. Man havde heller ikke så meget pels længere. Så hvad skulle man gøre? Der er så en antropolog, engelsk antropolog, Robin Dunbar, der mener, at jamen, det er simpelthen en slags vokal grooming. Man siger sådan nogle lyde til hinanden, sådan, altså, du ved, der er et eller andet sådan latteragtigt, som så betyder det samme som, jamen, jeg ville egentlig godt sidde og pille dig i pelsen, hvis vi havde pels, og så videre, ikke?
0: Ja, så ideen er, at, sådan, at det, vi har de her lyde, skulle kunne signalere til større grupper på en gang?
1: Ja, at det her, altså, vi er alle sammen, der er ingen konflikter, alt er godt, vi kører bare, og vi er alle sammen venlige. Og han bygger det også på, at i dag, når man måler for eksempel på, hvad sker der, når folk griner, så ved man, at latter, det øger endorfiner, og at man ved også fra en masse studier, at det stimulerer en form for bonding mellem mennesker. For eksempel, hvis vi ikke kendte hinanden, så kunne man sådan, så, hvis man får lidt latter frem, så er der straks sådan, okay, jamen så hører vi ligesom lidt bedre sammen, ikke?
0: Jo, ja.
1: Så det der, altså vokal grooming, kunne også være en del af det, ikke? Så der er en lidt anden vinkel, sådan med noget af det samme, som siger, at jamen, det er den oprindelige latter, igen til før sproget, var sådan et signal om, at vi er på samme hold. Hvis vi griner til hinanden, så er vi sådan, det er social koordinering. Ja. Dem, der griner rigtig meget sammen inden for et eller andet samfund eller en gruppe, ikke? Og de andre griner tilbage, så er det ligesom, okay, vi er sgu på hold sammen her.
0: Ikke? Ja, okay.
1: Og signalet siger ligesom også, jeg er fredelig. Altså, det er sådan et afvæbnende signal. Haha, jeg er fredelig, jeg er ikke farlig.
0: Ja.
1: Okay? Og det er der, igen, der er faktisk nyere forskning, der støtter nogle dele af den her idé, fordi man kan se på forsøg, at når man kigger på mennesker, der sådan lærer sammen og studerer det på forskellig vis, ud fra lyden af to menneskers latter, som man ikke rigtig kender, en fælles latter, hvor de ler af et eller andet sammen, der kan man simpelthen høre, man kan fornemme, selvom man ikke kender de her mennesker, hvor tæt deres relation er.
0: Okay.
1: Det er jo ret sjovt, ikke? Altså, det er sådan noget... Altså,
0: burde alle kunne det? Jeg sidder og bliver lidt nervøs for, at jeg ikke kan læse mennesker.
1: Ja, altså, man har jo brugt, hvad skal man sige, folk, der bare sådan sidder og får nogle latter, sådan nogle sammenstemmende latter og høre. Og så kan de ligesom sige, de der, nej, de står så tæt på hinanden, sikkert, de der, det er ikke nogen, der rigtig kender hinanden.
0: Nej.
1: Sådan, fordi man kan simpelthen høre det på den måde, man griner sammen.
0: Det kan måske godt se for os, faktisk. Nu, du
1: det er jo meget sjovt, ikke?
0: Ja, ja.
1: Altså, det tyder på det der med, ja, det er sådan en koordineringssignal på en eller anden måde. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan i alverden blev det her altså sociale sådan koordineringssignal, afvæbnende signal, lejesignal, hvordan blev til altså, og et signal om, at man er en eller anden form for fællesskab, hvordan blev det koblet til, at noget er sjovt,
0: ja.
1: Og det vi kalder humor.
0: Når du siger det sådan der,
1: ja.
0: Nemlig,
1: ja.
0: så er det jo, det er jo et stort spring.
1: Ja, det er altså, det jo.
0: Og det virker også lidt sådan super vilkårligt, at det vil lige være humor. Ja. Eller, hvorfor griner vi ikke, når vi slår os? Eller sådan noget? Det kan man selvfølgelig også på grund af humor, måske, det ved jeg ikke. Men du forstår mig ret, at det,

0: latterlig akkurat lander på humor.
1: Fordi vi forbinder det jo, når vi går ind til den her udsendelse, eller når folk tænder, og når det skal handle om latter, jamen det er jo noget med, at noget er sjovt.
0: Ja.
1: Fordi det er ligesom blevet overordnet for os, men det er slet ikke der, det kommer fra.
0: Ja, jeg har også haft tungen lige i munden, og skulle forberede mig. Ja. Sådan, det er ikke et afsnit, der handler om humor.
1: Nej.
0: Det er et afsnit, der handler om
1: latteren.
0: Ja. Ja.
1: Så hvordan i alverden kom det her, den der kobling til, at noget var sjovt, ikke? Og der vil jeg faktisk henlede opmærksomheden på en film. Jeg ved ikke, om du har set den. Den hedder Quest for Fire.
0: Nej.
1: Altså nogen, der er ude og lede efter ilden, ikke?
0: Ja.
1: Det er en film, altså den er gammel. Jeg tror, det er Jean-Jacques Arnaud, der har lavet den. Og den handler om, der er ikke noget sprog, fordi det er sådan nogle endnu sprogløse menneskelige forfædre. Man skal tænke sig nogle meget tidlige stenaldermænd, der går rundt i virkelig okay. nogle skindtrævler og sådan noget. Ikke? Der er en stamme af dem, som deres ild, de har haft sådan en ild, som de hele tiden har passet på, ikke? Den går så ud. Og så de ved ikke, hvordan man tænder sådan en ild. Så hvad skal de gøre? Så de sender så en lille fortrop ud. De skal ud og finde ilden tilbage til stammen.
0: Sjovt plot.
1: Det er rigtigt, den er virkelig sjov. Og de er jo så ude, og de oplever alt muligt stenalderagtigt, og de kommer til andre stammer, som så lever meget anderledes, og lærer forskellige ting. På et tidspunkt, der ser man latterens opståen. Altså, de grønter sådan mest til hinanden, og kan ikke rigtig sige noget, så slår de hinanden lidt, og sådan, du ved. Altså. Og så på et tidspunkt, så er den her lille gruppe på, jeg tror, de er 4, de sidder et eller andet sted, og så er der en, der får en ordentlig sten i hovedet, og begynder at bløde, og han sidder og ser ned på sig selv, og blodet drøber ned. Så er der en af de andre, der kigger på ham, og sådan begynder sådan... og så pludselig, så griner de alle sammen, sådan, du ved, altså meget rusten, og det kommer op i gear, og, sådan, og så ligesom latteren er opfundet, kan man se på ja. Den her scene. Ikke? Og det, der er sjovt, det er faktisk, at der er en teori, en meget berømt evolutionsbiolog, der hedder David Sloan Wilson. Han har nemlig en model, hvor latter og leg, jamen det eksisterede jo altså langt før egentlig humor, men så efterhånden, så blev det sådan, at bestemte typer af social uoverensstemmelse, der kan opstå. Altså hvis en eller anden situation, man er i en situation, den bliver set som umiddelbart farlig, eller der sker noget forkert her, eller noget meget overraskende, og så viser det sig pludselig, nå, det var ikke farligt, eller det var ikke forkert. Så begynder man at grine. Altså, så latteren bliver sådan en... Altså, den bliver udløst af det der med, at det er nogle situationer, som pludselig viser sig at være anderledes og ikke farlige, hvor man troede, de var det.
0: Så det, som den forskning peger på, det er, at det tidspunkt i vores evolutionære historie, hvor latteren bliver tilkoblet humor, det er, der den der fordel viser sig.
1: På et tidspunkt, så det er jo, kan man sige, en kulturel opfindelse på en eller anden måde, ikke? Altså, at nogen begynder ligesom på det der, det sker bare. Altså, latteren er jo umiddelbart spontan. Vi har den der fra naturens hånd, en spontan latter. Du ved, hvis du pludselig bliver overrasket af et eller andet, der du finder hylemorsomt, så griner du på en bestemt måde.
0: Ja.
1: Og det er nok på en, altså det er på en anden måde, det lyder anderledes, og det er styret af noget andet formentlig i hjernen, end hvis du sådan griner lidt kalkuleret, eller fordi det måske er en ond latter. Eller et eller andet, ikke?
0: Men, altså men, small talk latter.
1: Ja,
0: det var sjovt,
1: ja, hvad det nu kan være, ikke?
0: Ja.
1: Men det her, det er sådan ligesom ses som den der mulige overgang. Nå, det er sådan en overraskende situation, som ikke var farlig alligevel. Anyway, jeg var inde på det her med andre typer latter. Og der er jo netop også den her onde latter, ikke? Vi har kun været inde for, at det sådan er, det er lejesignaler, det er afvæbnende, ja. det er herligt, det er, det er ikke farligt.
0: Ja, nu slår vi et lattersving.
1: Men der er jo også, og det er jo den anden side som socialt signal, altså en ond latter på den måde, at, og du kan se det ligesom komme ud af det andet, hvis du hører sammen med nogen, du griner sammen med, jamen hvis man nu finder på, vi griner sammen af nogle andre, og vi holder dem udenfor og se der og så videre, ikke? Man griner af de svage, man griner af dem, man ikke kan lide, så bonder man selv, men i en afvisning af nogle andre.
0: Ja.
1: Og det kender vi jo også rigtig, rigtig godt.
0: Det kalder jeg lige for mobbelatteren i mit eget lille hoved herovre.
1: Men det er jo det, det er, og den altså...
0: Hånlig.
1: Den trives jo virkelig, virkelig godt.
0: Ja.
1: Altså prøv at tænke på, hvor mange vittigheder det er om dem, man ikke kan lide på en eller anden måde, ikke?
0: Ja.
1: Altså, som jo virkelig får kniven.
0: Ja.
1: Så altså, hvis vi skal konkludere på det her med det evolutionsbiologiske, så kan man sige, latter, det handler dybest set ikke om, at noget er morsomt. Det handler dybest set om social sikkerhed, om koordinering af det sociale, og om tilhørsforhold. Hvem er vi sammen med? Hvem er vi imod?
0: Ja.
1: Og så er humor, og det, vi griner, noget sjovt. Det er en sofistikeret og senere tilkommet kulturel overbygning på det her oprindelige system.
0: Ja.
1: Hvis man så skifter en lille smule gear og går over til, okay, jamen, hvis man så ser på den sociologiske forskning i dag, fordi der er faktisk en del latterforskning, og den er jo sådan en glimrende forlængelse af evolutionspsykologien, fordi den undersøger, hvad gør latter så ved vores relationer? Hvornår bruger vi den? Hvordan bruger vi den som det her sociale signal?
0: Inden du fortsætter, så siger der er meget latterforskning.
1: Ja, der er en rimelig mængde latterforskning derude.
0: Okay, altså det er simpelthen et felt, som det, selvfølgelig er der det kommer ikke bag på, når du siger det, men alligevel er det etableret felt latterforskning.
1: Ja, altså der er jo også selvfølgelig, den er så gået udenom, fordi vi kan ikke nå det hele. Der er jo også forskning i, jamen, hvad gør latter ved din sundhed? Ikke? Og den synes jeg altså ligesom, nej, nu prøver vi lige noget andet end det her med, det skal heller ikke være sådan noget selvhjælps sundheds mikrobiom alt sammen. Så det må blive en anden god gang, ikke?
0: Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Men
0: det var et sympatilatter, jeg gav dig for
1: det
0: at vise
1: det nemlig.
0: Dig, for at signalere til dig,
1: ja.
0: At jeg hører, hvad du siger,
1: præcis.
0: Og at jeg støtter dig
1: præcis.
0: I de valg, du har truffet.
1: Du kunne sikkert også mærke, og du kunne også høre, det lyder anderledes, end hvis du sidder og en film er bare hylemorsom, ikke?
0: Jo.
1: Ja. Fuldstændig anderledes.
0: Ja. Og den her latter visker også lidt tavlen ren, gjorde den ikke det?
1: Jo,
0: så kan du fortsætte, hvor du kom fra.
1: Så kan man nemlig komme videre. Okay, det var punktum.
0: Ja, okay, ja.
1: Godt. Noget af det, man kan sige som sociolog, det er, jamen latter er jo en fantastisk i virkeligheden måde at markere hierarkier på, og også at udfordre hierarkier. Mm. Hvor se, altså hvis man er i nogle sammenhænge, hvor det er helt tydeligt, at der er nogen, der kan grine, eller der er nogen, der kan begynde at grine, og så kan vi andre følge efter. Der får du sådan en, du mærker det der hierarki, ikke? Og det er helt tydeligt, at der er nogle steder, hvor man, hvis man er i en bestemt position, så skal man ikke begynde at grine. Fordi det er ikke heldigt, vel?
0: Ja.
1: Og så bliver der set mærkeligt på en.
0: Mm.
1: Og det er jo sådan,
0: Kender du den følelse, at man prøver at få en, som der lige er sådan et trin over en selv i magthierarkiet til at grine? At man, det kan jeg kommer ikke bag på nogen, jeg har ikke noget mod at crack en joke, og forsøg ligesom at også nogle gange udbløde sådan en social relation eller social hierarki, hvis vi begge to kan grine her, så mødes vi på en eller anden måde. Ikke?
1: Men kender det er jo netop det, som jeg sagde før, det her med, jamen prøv at høre, jeg afvæbner dig lige, jeg prøver i hvert fald, jeg kan godt se, at du har større klør end mig, men hvis jeg nu griner, kan vi så ikke, altså, vil du så ikke godt sige, at du ikke er farlig?
0: Jo.
1: Hvis han så ikke griner igen, det svin, så er det, fordi han siger, jeg er farlig.
0: Ja, og det var netop det, jeg skulle til at spørge dig om. Kender du ikke den følelse, at man prøver at få nogen med større klør til at grine, og det dur ikke?
1: Jo.
0: Og den følelse, det skaber
1: den er aldrig rar.
0: Aldrig.
1: Men jeg vil så sige, at jeg kender også den følelse, og jeg glemmer den aldrig. Og for eksempel være ude og holde foredrag i Nordjylland. Og du er vant til...
0: Nu skal du passe på, hvad du siger om Nordjylland.
1: Og du er vant til, at folk griner af nogle ting og på nogle steder og sådan noget. Og så pludselig, så er der ikke en lyd fra den der sal. Der er 100 nordjyder, der bare sidder og stiger på en. Og man tænker, nej, jeg kan ikke gennemgå de her næste tre kvarter. Jeg kan ikke. Men man skal.
0: Jeg kom en gang til at bruge latter til sådan at forsøge at få andre med på. Lad os lige sådan prøve at tage noget af sådan... Der var en person i samtalen, som var helt klart over os andre. Jeg lige skulle sige, hvad det var. Det var, da jeg arbejdede på Radio 24/7, og det var Michael Bertelsen, der satte sig og snakkede med os andre. Jeg var været i midt 20'erne og ville bare gerne... Michael skulle altid synes, jeg var sjov, synes jeg. Og så sidder vi og snakker, og med et eller andet er vi en større gruppe, og så er der en, der siger noget sjovt. Jeg tror måske, det er Michael faktisk, der siger noget sjovt. Og så griner jeg super højt, som jeg jo kan finde på. Og sådan, fra venstre kan jeg bare høre en stemme, en af mine kollegaer, der kigger på mig og siger: ej, Peter, fald lige ned. Lone, det var frygteligt. Altså, i det øjeblik, der ændrede alt sig for mig i den situation der. Altså, der faldt jeg fra tænderne. Og det demonterede, altså, hele situationen ændrede sig for mig i det øjeblik, ikke?
1: Ja, det bliver pinligt.
0: Det var frygteligt, og jeg kan mærke bare, at jeg snakker om det, så...
1: Ja, så får du det dårligt.
0: Det er helt sådan pinligt over det.
1: Nå, men ved du hvad? Så siger jeg, vi skal videre.
0: Gør det.
1: Fordi
2: vi er faktisk inde på det her. Sociologer peger ofte også på at forske i det her med latter som magtmiddel.
0: Ja.
2: Altså hvordan du netop, altså hvor fantastisk finesser der er i den måde man kan bruge. Jeg fandt et fantastisk studie, sådan et etnografisk studie fra et britisk privat fængsel. Det lavede sidste år, hvor de her forskere, de er simpelthen gået ind i det her fængsel, og så har de siddet og observeret interaktionerne mellem fængselsansatte og de indsatte, og kigget på, hvornår griner man, hvornår har man latter sammen, hvornår gør man ikke, og hvad betyder det? Og som sagt, 10 måneder har de siddet der, ikke? Og de kunne meget tydeligt se, jamen, ansatte og indsatte bruger ligesom altså latter, hvis de kan mødes med noget, hvis de begge parter kan le af et eller andet, så er det sådan en etablering af, her er en okay, ikke venskabelig, men sådan en relation, sådan menneske til menneske-agtigt, ikke? Og det er en form for social tilladelse. Okay, vi er her begge to, fint, vi kan alle sammen være her, ikke? Og så kunne man også se, at de ansatte kunne bruge meget tydeligt det her med netop, hvornår man ikke når man nægter at gå ind i at le sammen med nogen, så markerer man meget tydeligt, det her er ikke nogen social interaktion, vi har, altså på anden måde end at jeg er her for at bevogte dig, du er indsat, jeg er ansat, det er noget fuldstændig andet, ikke?
0: Ja.
2: Ingen humoristiske situationer, vel?
0: Nej.
2: Stor markering. Og så var det også et brugt meget som et kan man sige, magtmiddel i og med, at de ansatte, hvis de i forvejen havde et udmærket, sådan, du ved, humoristisk etableret social relation til nogle af de indsatte, og så de pludselig lod være med at grine med i en eller anden situation, bum, så vidste man godt, så var der rigtig noget galt.
0: Ja.
2: Okay? Altså, og der bliver det så også sådan brugt helt klart som, nu er det ikke sjovt længere.
0: Det er jo sjovt, det er jo klart, at forskningen kan gøre sig de her observationer og ligesom udpensle dem på en måde, som åbner vores øjne.
2: Ja.
0: Men det skægge er, at det er jo ikke sådan en kæmpe aha-oplevelse at få fortalt, for man kan genkende det der. Ikke? Altså, vi ved præcis, hvad det er.
2: Det er rigtig meget af forskning, og specielt selvfølgelig socialforskning og samfundsforskning, er jo netop, altså nu går vi ud og ser på de her mønstre, vi har måske nogle fornemmelser af noget, så kortlægger vi det.
0: Men det fortæller også noget om, hvor dybt i os det ligger, det her med, at latter er sådan et adfærdssprog, eller sådan et tværkulturelt sprog. Hvad skal vi kalde det for at bruge et billede på det, ikke?
2: Ved du hvad? Det passer så godt med det næste, jeg har tænkt mig at nævne, fordi det er faktisk et sådan langt teoretisk studie af en forsker, der hedder Angus McLachlan. Og det er fra i år, hvor han simpelthen udvikler en del idéer om, at jamen, latter er en decideret del. Vi skal se det egentlig som del af vores sprog nu om dagen. Altså det blevet til, det er et socialt og sprogligt tegn. Vi bruger det i vores tale, og pointen er, at mennesker, de meget ofte ler i situationer, hvor der slet ikke er, altså det er ikke engang fordi, det er ikke bare, at det ikke er morsomt, men de oplever heller ikke positiv emotion. Så det er i helt andre sammenhænge, end vi normalt går og tænker på latter i. Så er vi tilbage til det her, jeg sagde før med, der er nok to hjernenetværk, kunne noget tyde på. Det der sådan gamle evolutionære, som er den spontane latter, og så er der sådan en mere, den der kontrollerede, som er en talelatter, hvor det bliver et taleelement. Altså, og der kan det sådan bruges til, altså der håndterer du situationer mellem mennesker, og man kalder det ligefrem sådan en socialt regulerende mikrohandling. Hvis du nu siger noget pinligt, vi sidder et eller andet sted, og du siger noget pinligt, og så kan man sådan, så kan du få sådan, måske jeg kan grine af dig på sådan lidt, eller grine ud i luften, sådan for at gøre det bare sådan lidt mindre akavet.
0: Oh.
2: Altså bare sige til dig, ja, jeg har hørt, det var sgu åndssvagt, men du ved, jeg griner af det, så det får ikke lov at hænge i luften, vel?
0: Ja.
2: Eller, du kender garanteret også situationen, man sidder sammen med nogen, og de siger noget, som, altså, hvor man bare er et eller andet politisk helt langt ude i hampen, som man ikke gider at sidde og diskutere nu, og som man bare synes gør dem til dårlige mennesker. Ikke? Mm-hmm. Altså, og så griner man også. Altså,
0: eller
2: ja,
0: eller altså, den der, jeg ved, ikke? Man er til generalforsamling i bestyrelsen, og der er nogen, der sidder og brokker sig over et eller andet og vrøvler lidt, og så ender man med at sidde, det har jeg nemlig oplevet folk gør, altså sidder der nogen, der sidder og bare griner af det, mens de snakker.
2: Det er jo så, ja, det er jo så også den der ofte i virkeligheden sådan, at du sidder der og tror, du har noget magt, nogen idé, ja, at du skal bestemme et eller andet her, men du ved, vi vil grine der langt
0: væk. Ja, det er meget demonterende, ikke?
2: Det er
0: meget
2: demonterende. Det er meget, altså det er jo, altså du kunne lige så godt slå på folk, ikke? Egentlig. Ja. Altså, jo. det er nedværdigende. Mm. Det er direkte nedværdigende. Ja. Altså, og der er det heller ikke. Det er ikke, fordi du synes, det er morsomt, eller fordi du har nogle positive emotioner, det er nærmere det omvendte.
0: Altså, hvis folk griner af en, mens man er ved at forklare dem noget. Altså, sådan den der nedværdigende latter, mens man har dem foran sig.
2: Ja, det er jo virkelig.
0: Det er fucking det værste. Undskyld.
2: Ja. Og der er det netop, det bliver brugt som den der altså, del af talen i virkeligheden.
0: Ja.
2: At du kan lige så godt sige, vil du være, jeg synes, du er en idiot, jeg gider ikke høre på dig.
0: Ja.
2: Men du griner bare på en bestemt måde.
0: Mm.
2: Og så har jeg lagt mærke til, at jeg kender en vane fra mig selv. Det må jeg lige ved at gøre det igen. Ikke? Det er, når jeg står og taler, og jeg gør det ofte, når jeg holder foredrag, så kommer der bare sådan en lille latter sådan ind i talen.
0: Det har du godt lagt mærke til, du gør.
2: Ikke? Og det er jo, altså, jeg gør det helt automatisk.
0: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtigt, at nu så har jeg så siddet og tænkt over, hvad fanden, hvorfor? Og måske er det for at understrege et eller andet.
0: Er det så sjovt, du siger det, ja. Lone? Må jeg byde ind?
2: Ja.
0: Når du gør det der, jeg har lagt mærke til, at du...
2: Ja.
0: Nu leger jeg Lone Frank,
2: ja.
0: Okay?
2: Ja.
0: Så forestil dig, at jeg står her og er dig, og så siger du, det sjove ved det er, at...
2: Ja, præcis.
0: Det er spændende, fordi når du gør det, Lone, så i det, som det gør ved mig, og som jeg har lagt mærke til siden dag 1, vi gik i studiet sammen, ikke?
2: Ja.
0: Det er, at det forbereder mig til, nu kommer der en pointe, i stedet for, at det forbereder mig til, at her er en lang redegørelse, træk lige vejret. Men det er mere, når din pointe kommer, har jeg lagt mærke til og tænkt over. Så jeg er fuldstændig bevidst om det, der du gør.
2: Og det er sjovt, fordi jeg er jo ikke bevidst om det. Det kommer af sig selv. Så det er nok det er ligesom en talevane. Ikke? Altså igen, det er en del af min tale, at det kommer simpelthen.
0: Og har en retorisk virkning herover i hvert fald.
2: Ja, det er jo godt.
0: Hvis det er det, du vil, selvfølgelig, kan man sige.
2: Jamen altså, det virker jo så. Det er jo skide godt.
0: Og spidser ører.
2: Det er godt.
0: Jeg har altid spidser ører, når du taler, Lone, det er ikke det.
2: Og men man kan også godt nogle gange falde lidt hen, ikke?
0: Ikke mig.
2: Og så, så vanker der.
0: Ikke mig.
2: Men...
0: Og den latter, den prøver jeg mig ikke om.
2: Nej, det er nemlig en lidt anden en, ikke?
0: Ja, det er... Okay, det oha, Peter. Ja, du... Ja.
2: Ja. Nå, men ved du hvad? Jeg vil konkludere på sociologien. Den siger jo, at overordnet, så er latter ikke så meget udtryk for, hvad der sker inde i den, der griner. Altså, det er netop det er et redskab, du vender ud af til at regulere, hvad der foregår mellem dig og de andre.
3: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
4: Spændende, there's always learning from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
5: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough, for heaven's sake.
0: Nå, Lone.
2: Mm-hmm.
0: Nu skal det handle om det her. Hvad siger du så?
2: Ja, det er yndigt. Og det er fra 1890'erne.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det her, det var en optagelse, som var... Altså, den er mere end 100 år gammel, selvfølgelig. Den er fra 1897.
2: Okay.
0: Hvad synes du om det?
2: Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der blev sagt, men...
0: Nej, det var svært at høre, hvad ordene, ikke?
2: Men grinet var okay.
0: Ja, grinet var okay.
2: Ja.
0: Prøv at høre. Det her, det er som sagt en optagelse fra 1897, og manden bag latteren, vi lige hørte her, han hedder George Washington Johnson. Jeg kan bare for Johnson herfra, ikke?
2: Mm.
0: Og i 1880'erne, der bliver netop hans latter her, den bliver utroligt indbringende for den sådan relativt nye pladeindustri. Altså musikindustri, som der er ved at opstå over i USA. Og det skal du høre lidt mere om. Og senere, så skal jeg også lige fortælle dig om en observation, som jeg har gjort mig om latter i musik i den sidste halvdel af 1800-tallet.
2: Okay.
0: Og det kan også være, at du kan byde ind i den snak, Lone.
2: Det er det simpelthen brugt som virkemiddel?
0: Vi må se. Det kommer jeg til. Ja. Men lad os lige lære ham at Johnson at kende, altså manden bag latteren her. Ikke? Det sjove ved Johnson, først og fremmest, det er, at da han kommer til verden, der er der sgu ikke nogen, der forestiller sig, at han på nogen måde skal kunne tjene penge på sin latter. Fordi han bliver født som slavegjort. Han er en sort amerikaner, blev født i Virginia i 1846. Vi kender ikke hans præcise fødselsdato, men som barn, så bliver han, nu siger jeg anbragt, det lyder forkert, men som barn bliver han ligesom en del af en velstående hvid familie, fordi at deres barn skal have en legekammerat.
2: Okay.
0: Og, og det er heldigt for Johnson her, fordi at her der lærer han både at læse, han lærer at skrive, men han får også lov til at spille musik. Han får lov til at synge, og han bliver introduceret til noget andet musik, kan jeg forestille mig, end det, som der kom fra det miljø, han ellers ville være i. Og på trods af, at det i den her tid, før den amerikanske borgerkrig, er ulovligt at undervise slavegjorte børn, så bliver han det. Og efter borgerkrigen, så betyder det, at han med en lidt anden rygsæk end de fleste andre sorte amerikanere, tidligere slavegjorte, nu kan rejse rundt og tage til New York, for eksempel.
2: Ja, der var jo en stor migration mod nord.
0: Ja, der var og vest. Det var en, og den migration, den er helt anden snak. Men desværre for Johnson her, så har han ikke særlig mange penge, men han har en god stemme. Han er blevet introduceret til en masse musik. Så kan han også fløjte som en drøm, Lone.
2: Okay.
0: Ja. Er du god til at fløjte? Altså, jeg mener ikke med elendig. En fløjte, men...
2: elendig.
0: Okay, altså... Jeg lærte mig selv at fløjte. Jeg kan huske det meget. Jeg kan sige meget tydeligt, hvornår det var. Januar 2011.
2: Okay.
0: Jeg var begyndt at arbejde i Netto, og når vi lukkede,
2: så var
0: det så pinligt, så var det så kedeligt at gå og feje, at jeg lærte mig selv at fløjte. Og ja. Nå, anyways, men han fløjter som en drøm, ham her. Uh-huh. Og det han så gør, det han tjener penge på, han synger, og han fløjter på gaden. Altså, og han bliver lidt et navn ved nogle af færgeterminalerne.
2: I New York?
0: I New York.
2: Ja.
0: I
2: Staten Island Ferry og sådan
0: noget. Ja, er det den, der krydser Hudson-floden? For det er i hvert fald nogle af dem, der er ved Hudson. Nå, det var også, men i hvert fald på nogle af de her færgeterminaler, så står han der og underholder folk og bliver lidt et navn, og er en gademusikant, som folk ved, hvem er. Og er åbenbart også lidt af en entertainer, som gør et indtryk, kan jeg forstå. Fordi en dag, så kommer der altså en ny opfindelse på gaden, som ændrer hans liv, og det er den gode gamle...
2: fonograf.
0: Præcis, mand. Hvad er en fonograf, Lone?
2: Jamen, det er jo forløberen for, kan man sige, båndoptageren og pladespilleren.
0: Ja, det er et instrument, som kan optage lyd.
2: Og spille.
0: Lyd.
2: Ja.
0: Ja. Og der er nogle fyre i New York, som ejer nogle fonografer, og de kunne godt tænke sig at forsøge at optage musik på deres fonografer, ikke? Og lidt tilfældigt, så ender de så med at høre Johnson til det, og den første sang, han indspiller, den hedder The Whistling Coon, hvor han skal fløjte rigtig meget.
2: Ja.
0: Og så indspiller de så den her The Laughing Song.
2: Ja.
0: Spring til 5 år senere, 1895, der var de to sange de mest sælgende sange i USA.
2: Men jeg siger, den første hedder The Whistling Coon?
0: Ja.
2: Ej, det er jo altså bare...
0: Ja. I know.
2: Ja.
0: Og de racistiske undertoner er til at finde overalt.
2: Ja, det må man sige.
0: The Whistling Coon, er der også et rim, noget med baboon, og sådan, det vil man jo aldrig gøre i dag. Men i 10 uger, The Laughing Song for eksempel, i 10 uger i 1891, der var den ligesom den mest sælgende sådan eksemplar af musik, der
2: var. Det er sådan set den første hitliste.
0: Ja, og det er også derfor, jeg siger ikke rigtig hitliste, for det er sådan
2: et
0: kludertæppe af, hvem har været, og industrien er ved at finde sig selv og sådan noget. Ikke? Men med det så bliver i øvrigt, altså Johnson, han er den første afroamerikaner til at være en del af den her bestsellerliste i hvert fald, tillader at kalde mig det. Og det sjove er, at nu snakker man, der er racistiske undertoner i det. Jeg kan også komme ind i det om lidt, hvad The Whistling, the Laughing Song også handler om.
2: Ja.
0: Pladeselskabet her, det er jo helt åbent om, han var sort.
2: Ja.
0: Altså det var, du ved, jeg tror dengang, så var der mange markedsføringseksperter, der vil sige til jer sådan, det vil jeg nok dysse lidt ned, hvis I skal sælge til et bredt publikum her i slutningen af 1800-tallet.
2: Nå, men hvis han lavede nogle bestemte ting, så var det fint.
0: Ja, det kan sikkert også godt være.
2: Det har altså helt sikkert, altså hvis de holdt sig inden for nogle bestemte genre, og netop sådan noget med lidt grinende og lidt altså ufarligt og sådan noget, ikke?
0: Og så var det jo okay. Grine lidt af sig selv og
2: jamen
0: sin...
2: præcis, det var jo, de måtte nærmest gøre nar af sig selv.
0: Ja. I hvert fald, mellem 1890 og 1895, der solgte Johnson op mod 50.000 eksemplarer af sin sange.
2: Mm.
0: Og han fortsætter også bare efter 95. Ikke? Men nu parkerer jeg lige Johnsons historie her et øjeblik. Fordi jeg lagde mærke til noget, da jeg lyttede til The Laughing Song.
2: Mm.
0: Og så tænkte jeg sådan, er det ikke noget med, at vi har hørt latter i musik før? Altså, det er jo sådan en... Har jeg ikke gjort det?
2: Ja, er der ikke noget, der hedder latterarien? Eller sådan noget?
0: Lone, jeg vidste bare, du ville byde ind med det. Ja. Præcis, latterarien. Hvad er en latterarie?
2: Jamen, det er altså sådan en eller anden arie, hvor en sopran står og synger sådan et eller andet med...
0: Du giver den som nattens dronning lige nu, gør du ikke det?
2: Jo, det er det. Men altså, der findes jo sådan nogen, ikke? Ja. Altså, hvor, ja, så bruger de det der sådan, det kyderne,
0: det kunne for eksempel
2: som jeg
0: være,
2: ikke kan gengive.
0: Kunne for eksempel være den her.

0: Ja, det var den, jeg tænkte.
1: Det er en latter ej, ikke?
0: Jo.
1: Det vi hører her, det er jo fra Flagermusen. Adele, som der skal sige til... Som, altså, scenen er, at Flagermusen er en stor fest.
0: Ja.
1: Og Adele, hun har taget til fest, og Adele, hun er jo tjenestepige i et fint hjem. Og så har hun så taget kvinden i huset, damen i husets kjole på og tøj på, og ser fint ud og dukker op til festen. Ja. Hvad møder hun? Manden i huset. Og så siger manden i huset til ham, hey, du, undskyld, er du ikke? Du er da vores tjenestepige. Og det, hun gør, det er så at bruge latter til at latterliggøre ham, til at sige, ej, hvis jeg var tjenestepige, kunne jeg så have så pænt tøj? Kunne jeg så være her? Kan du ikke høre, hvor dumt du selv er? Og så griner hele rummet med hende, så hun håner ham med sin latter. Ikke?
0: Ja.
1: Og den sang altså er... egentlig meget sjov, for den fik mig nemlig til at tænke på latterejer, som du snakkede om. Og så ramte jeg, for nu tager jeg ind i min research her, Lone, så ramte jeg sådan lidt et sted, hvor jeg sådan, jeg ved ikke en skid om latterejer. Jeg synes ikke, jeg kunne finde særlig meget om det. Så hvad gør man? Man ringer til Mathias Hammer.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Jeg ringede til Mathias Hammer her, og så sagde jeg sådan, prøv at høre, der er jo Adele, hun synger og griner her. Er der andre eksempler på sådan noget, hvor man griner i musik? Især i opera, det, sådan, det lag der.
0: Og så slog han en lat op. Ja, der er rigtig meget.
1: Og han, Mathias Hammer, er den rigtige at spørge, fordi han er jo, har været vært på tonsvis af ting med klassisk musik her, på, både på altså, radio og tv.
0: Levende musikleksikon.
1: Ja, det levende musikleksikon, lad os kalde om det. Og han ville jo rigtig gerne hjælpe, for han er fast lytter af vores program. Og han, han sagde, jamen prøv at høre, selvfølgelig er der Adeles der er sjov. Verdis Falstaff, fra, hvad hedder det, 1893, er et bud på den. Det skal jo ikke lige siges, at altså, Flagermusen, den er fra 1874.
0: Ja.
1: Og så begynder jeg at se et mønster her. At vi har nogle eksempler i slutningen af den sidste halvdel af 1800-tallet, hvor at musik og latter følges meget godt ad.
0: Ja.
1: Og at synge latter ser vi både i operaer, og vi ser det i det, jeg tillader mig at kalde, på gaden eller populær popmusik. Ikke?
0: Jeg kom også til at tænke på med, som du sagde, den sorte musiker før. Ikke?
1: Ja.
0: Det, at han netop laver en hel masse med noget latter, det er jo, det er jo en form for, det er jo en form for afvæbning. Ikke? Jeg er ikke farlig, og det måtte de netop gerne. De måtte gerne synge sådan noget, der var lidt morsomt og sådan noget, ikke? Fordi de kunne ikke stå og synge kampsange eller et eller andet alvorligt, vel? Altså, men gerne det der afvæbnende noget. Jeg er ikke farlig, jeg gør ikke nogen noget.
1: Nej.
0: Altså.
1: Noget af det, som jeg nævnte den her The Laughing Song for Mathias Hammer, og fortalte ham også, hvad sangen handler om. Og det skal du næsten lige høre. Det handler om, altså sådan... lynhurtigt, at der er en fyr, der kommer gående, og han ser lidt speciel ud, han ser lidt mærkelig ud, så vi kunne ikke andet end at grine af ham, ha ha ha, andet vers der, kan vide, hvordan hans mor og far ser ud, siden han ser sådan ud, ha ha ha ha. Men hans liv ender med, at det her sker, kæften taber, ha ha ha ha. Det er også en hånlig latter, ikke?
0: Ja.
1: Og så var det, Mathias, jeg, vi ligesom studsede over, det er den håndlige latter, der åbenbart fungerer godt i musik. Og det var Mathias, der sagde, det er egentlig skægt, og det var også det, der fik ham til at tænke på Falstaff, altså Verdis, at det er, hvor vi griner af hovedpersonen Falstaff. Ikke?
0: Jo.
1: Og det var sådan en observation, som jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad fanden skulle jeg egentlig bruge den til? Ja, du vil sige
0: jeg tror da, det har at gøre med, at man sidder jo, du skal jo regne med, at man gør det jo for dem ude i salen. Ikke?
1: Ja.
0: Og de kan jo så sidde der og grine med. Og der er jo ikke noget så godt som, at jamen, nu griner vi med dem op på scenen af nogle andre. Ja. En enkelt, der er latterlig.
1: Ja.
0: Det er jo en samlende ting, ikke?
1: Ja.
0: Vi kan grine af et eller andet mindretal. Altså ham fjolset der, eller hvad det er. Det er jo så, det er jo så befriende, ikke?
1: Jo,
0: altså.
1: Og det er også, jeg tror, det er mere et tilfælde, at de lige er håndlige, indtil at vi sådan bare... snakker om, at det er jo selvfølgelig fordi, at der er noget retorisk at vinde i det, ikke?
0: Mm.
1: Altså, at man ligesom kan grine sammen af det, man, ligesom, at det, man griner af.
0: Yeah.
1: Og, men jeg var lidt i tvivl om sådan, okay, hvad betyder det virkelig, at når vi ser, jeg tænkte nemlig tanken, Lone, når vi hører Johnson i popmusik i 1890'erne, 20 år efter, at vi har hørt Adele, altså, du ved, i den fine europæiske opera, lave latter til musik. Har det så rejst fra de fine operaer ned på gaden.
0: Det tror jeg ikke.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Altså, der tror jeg, man skal have langt mere kendskab til, hvad der skete i USA. Og
1: men, Lone.
0: Ja, udviklingen er der.
1: Men, Lone. Mm. Så faldt jeg over en historiker, en amerikansk historiker, der hedder Brian Wagner, som har arbejdet med sorte amerikaners historie.
0: Alright.
1: Og han skriver netop om Johnson her.
0: Ja.
1: Om The Laughing Song. Og en af grundene til, mener han, at Johnsons sang blev et hit, det er fordi, at der i 1890'erne havde været den her bevægelse fra opera til populær musik,
0: mm-hmm.
1: påstår han. Ikke?
0: Ja.
1: Altså Wagner her, han peger på, at der er faktisk et eksempel, der er endnu tidligere end Flagermusen. Et eksempel, der hedder L'éclat de rire, altså latterudbruddet fra en opera, Manon Lescaut. Kender du det?
0: Ja, den kender jeg godt.
1: Du kender den godt?
0: Ja.
1: Jeg har aldrig hørt.
0: Den titel er meget kendt.
1: Okay, jeg er ikke en opera-person som sådan.
0: Det er jeg heller ikke, men, okay. Men titlen kender jeg.
1: Okay, så du kender godt latterudbruddet?
0: Mm-mm.
1: Og siger der ikke noget
0: jeg har ikke hørt den, jeg kender bare titlen.
1: Men den er fra 1854, altså, så det, ja. Er jo, altså, det er jo 20 år før Flagermusen, ikke?
0: Jo.
1: Så nu har vi en bevægelse, der kører fra 1854 til 1890.
0: Men også, du kan jo formentlig gå tilbage i folkekultur og se på, hvad det er, sanger, der har der er gået rundt til alle mulige tidsalder, har sikkert også haft latter som et element.
1: Mathias Hammer havde en god pointe, som var, at det, som latter har kørende for sig, er, at det er sådan en real lyd, som man godt kan omskrive til musik.
0: Ja.
1: Og så tænker folk, hvad fanden betyder det? Så siger han, ligesom man har oplevet med fugle,
0: ja.
1: At fuglesang pip, pip. Kan blive skrevet om til musik.
0: Mm.
1: Jeg kan forstå, det er noget af det, som Vivaldi gør meget.
0: Og det der kviderne, altså, og der er jo noget rytme i det, og alt det der. Ja. Ja, det er en form for, der er noget musisk,
1: ja.
0: I lyden, ikke?
1: Så på den måde går det garanteret endnu længere tilbage. Ja. Men jeg kan ikke komme dybere ind i, hvordan bevægelsen konkret har været på operaerne.
0: Nej.
1: Til Johnson.
0: Nej.
1: Men jeg har i hvert fald en historiker her, som siger, at sådan, der er noget afsmitning i gang.
0: Det er i hvert fald en hypotese.
1: Det er i hvert fald en hypotese, ikke? Og det sjove det er, at det er mod, altså det kan også være, at det også er en af grundene til, at det går så godt som en for Johnson med lige netop de her numre.
0: Ja.
1: Det er fordi, der er noget mode over i den tid. Hvis du kan snige sådan noget ind, så synes folk måske, det er sjovt. Hans sang bliver også, altså The Laughing Song af Johnson fra 1890,
0: ja.
1: Bliver også lavet om i løbet af de næste 30 år, og bliver sådan løbende et hit igen og igen af andre, og sådan noget, bliver skrevet om.
0: Der er jo også bare noget, kan man sige, smittende i latter, ikke?
1: Jo.
0: Altså, det er der jo også.
1: Ja,
0: og det kan man jo se til enhver tid. Altså, det, at nogen begynder at grine, så er det ofte svært at lade være med.
1: Ja.
0: Selv at gøre det. Og så kommer der netop, som jeg snakkede med, om i starten, endorfiner og en form for bonding og sådan social, du ved, behag på en eller anden måde. Så ja, man kan sagtens se, at det der vil altid være en god idé at tage ind.
1: Det er det. Men spørgsmålet om den hånlige latter har bevæget sig fra operaen og ned til Johnson, sådan, den synes jeg stadig er en lille smule uforklaret. Det må jeg bare sige.
0: Ja.
1: Mit bud på,
0: ja.
1: Hvorfor det lige er nøjagtigt fungerer med latter og med fløjten for Johnson på den her tid, det er mere sådan et teknologispørgsmål. Altså, det er et spørgsmål om, at de, med de optagelser, de kunne lave, og med det optageudstyr, de havde, så er der nogle frekvenser, nogle lyde, der går bedre igennem. Ja. Du sagde selv lige før, at jeg kunne næsten ikke høre, hvad han sagde.
0: Nej.
1: Men du kunne høre, at han griner.
0: Ja.
1: Og jeg er sikker på, at du kunne høre om fløjte, for de frekvenser fungerer også bedre.
0: Ja.
1: Så jeg tror også, der er noget sådan, de her folk, der har haft optageudstyr, har været meget bevidste om, det er nemmere for lytteren at høre en rytme i latter, end en rytme i
0: tekst.
1: Man
0: kan sige, den tids optageudstyr ville også have egnet sig utrolig godt til growling.
1: Growling?
0: Ja. Som sådan heavy folk bruger, ikke?
1: Prøv lige at growl for mig.
0: Ja, det kan jeg ikke.
1: Jo, Lone, kom.
0: Jeg ved faktisk ikke, hvordan man gør.
1: Nå, for de her mikrofoner tager alt ind, Lone, så du kan ikke gøre det forkert.
0: Satan! Satan! Et eller andet, ikke? Altså, men jeg tror, det vil også, man også være gået igennem med det der udstyr.
1: Ja. Det kan sagtens være, men prøv at lille sådan sidehistorie til lige at lukke den her, hele den her snak af. Johnson her.
0: Ja.
1: Han sælger jo altså, rigtig mange plader, ikke?
0: Mm.
1: Lad os bare sige 50.000 på de her 5 år.
0: Hold da op.
1: Det gør han. Nu siger jeg plader. Det er jo sådan nogle små vokscylindre.
0: Ja,
1: det er
0: før man pladen. Sætter på sin fonograf der.
1: Ja, som i øvrigt er meget nemmere at transportere, kan forestille mig, end plader.
0: Klart.
1: Men de her vokscylindre sælger han 50.000 af. Men dengang kunne man ikke sådan duplikere eller kopiere cylindre.
0: Nej, så man skulle...
1: Han kunne på en optagelse... kunne han optage med fire forskellige, nu ser jeg mikrofoner, men fire forskellige indgange, så en optagelse kunne blive til fire cylindre, han kunne sælge.
0: Okay, så vi kan han dividere 50.000 med fire.
1: 12.500 gange har han stået og sunget. Op til 50 gange om dagen skulle han stå og synge lattersang.
0: Wow.
1: Den, du hørte nu, den var fra den jeg spillede for dig, ikke? Den var fra 1897. Det vil sige, der har han i 7 år stået dag ind og dag ud og sunget lattersang.
0: Det har eddermame ikke været sjovt.
1: Det har, der er humoren ude af latteren på det tidspunkt.
0: Han har været så træt af at grine.
1: Ja, det tror jeg også, han har været. Mm. Men i hvert fald, bare lige for at runde af her, det jeg har lært her, det er i hvert fald, der er et fænomen, det kan vi komme uden om. I slutningen af 1800-tallet, der har vi noget latter i musik, i forskellige lag, som der på en eller anden måde bliver populært, og bliver noget sætter et aftryk i kulturen, noget sætter et mindre aftryk. Vi ser i hvert fald bare i amerikansk kultur en tidligere slavegjort, som der afsender på det. Og det, som Mathias har hjulpet mig med at se, det er, at den hånlige latter, den fungerer bare rigtig godt i musik og på scenen og til at forstå. Og med det, så har vi været på en lille rundtur i musikhistorie, kulturhistorie, optagehistorie, alt sammen fordi, at vi havde en optagelse af en fyr, som lød sjov og grint.
0: Så kunne man jo tænke, hvis vi nu kigger på i dag, hvor bruger man virkelig meget latter henne.
1: I musik? Eller hvad?
0: Nej.
1: Og bare generelt?
0: Det bruger man jo i altså alt, hvad der hedder. Prøv at tænke, hvor stort komik, stand-up og så videre er.
1: Ja. Jo.
0: Det er jo der, vi bruger det i dag. Mm-hmm. Altså, der er jo latter over hele linjen.
1: Ej, ved du hvad, jeg skulle have lavet? Det slår nu. Gud, hvor, jeg skulle da undersøge dåselatterens historie.
0: Selvfølgelig.
1: Det kunne have været sjovt.
0: Ja, det kunne skrive en bog om.
1: Ja.
0: Hvis den er nok skrevet.
1: Vi kan skrive den sammen, Lone. Så gør det.
0: Nej, det er sgu ikke tid til.
1: Okay, nå.
2: Grin mindst 20 minutter hver dag, og du bliver et bedre menneske og får et godt liv.
3: You want peace? A little piece of Venezuela, a little piece of Greenland.
4: You got them piece of
5: shit! Vi har lige aftalt, at vi skal gøre som de danske politikere, ikke tale med for store bogstaver, okay?
0: Ja. Jeg husker faktisk godt, der var sådan en latterbølge. Jeg kan ikke huske, om det var i 80'erne eller først i 90'erne, et eller andet med. Så var der sådan en særlig guru herhjemme der. Nu skulle vi mødes i sådan nogle store, du ved, så mødtes man. Så
1: latterworkshop?
0: Ja, alt sådan noget der. Ja. Altså, du ved, man tænker bare...
1: Har du været til det?
0: Nej, det kan jeg love dig for.
1: Det er jo noget, Karoline har sagt til mig, det er, at sådan, hvis jeg nogensinde skal lave en surprise for hende, det er det eneste, hun ikke gider.
0: Jeg forstår det.
1: Det gider hun ikke.
0: Nej, institutionaliseret latter.
1: Ja, det duer ikke.
0: Folk for den.
1: Institutionaliseret, fra institutionaliseret latter til, skal vi prøve at snakke lidt om du har været inde på magt?
0: Ja, ja.
1: Altså, hvordan latter kan bruges i magt og være
0: vi så det, eller vi hørte det, ja, vi hørte det jo lige her, altså i det her klip. Det var jo en, det sidste af det var fra en lille sådan satirevideo, DR-video, der er blevet set, hvad er det, 13 millioner gange, eller sådan et eller andet.
1: Ja.
0: Altså,
1: meget.
0: Ja, det er helt vildt meget. P3, tror jeg.
1: Hvor,
0: ja, at den anden. Og så noget med Grønland og Venezuela, og selvfølgelig, det kan hele gå nær Trump.
1: Mm-hmm.
0: Og altså, ja, den er morsom, og det er jo hån, hele vejen igennem. Og det er jo, kan man sige, de, altså, magtesløse, der griner af magten.
1: Ja. Altså apropos Trump og latter, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så for et par uger siden, der var der jo, skal vi kalde det et altså statsledermøde, topmøde. Altså, Trump og Xi Jinping skulle jo mødes.
0: Ja.
1: Der var ikke så meget dækning af det, som der kunne have været, fordi Trump har smidt medierne ud af Det Hvide Hus, men de mødtes trods alt. Og Xi Jinping er jo en type, som jeg forbinder med, køligt ansigt. Du kan måske få et smil ud af ham.
0: Ja.
1: Og jeg kan også forstå, at det er en meget velovervejet del af hans sådan magtfremtoning.
0: Han har sådan et meget, meget lille, man kan sige sådan et lidt buddha-smil, og så alligevel ikke helt vel. Det der med, at han netop ikke er til at slå et grin af, det er jo en måde at være ligesom de fængselsansatte i det der etnografiske studie, ikke?
1: Ja.
0: Nej, jeg etablerer ikke noget tæt forhold til dig. Vi har en professionel relation her, og jeg er fuldstændig i kontrol.
1: Ja, det er netop det. Ja. Altså, jeg tror, jeg kan forstå, at da Trump og Xi Jinping de mødtes, så opstår der det, som tit sker, når Trump ligesom skal en taktik, han har lagt for dagen flere gange, når han skal mødes med statsleder, det er, at hvis han vil dem noget, så kan han godt lide at smige dem, Og hvis det skal tæt på hinanden, så smiger han den, han er... Før du kan lave the art of the deal, så er du nødt til at smige dem, du skal snakke med. Ikke?
0: Det er også det, han selv vil have. Han vil bare have smige og gul.
1: Og så kommer Xi Jinping kommer så til byen her, og hvis at Trump ligesom kan få smiget Xi Jinping nok til, at han vil komme med et stort spil eller en latter, så ville det være en kæmpe gevinst for Trump. Men jeg kunne forstå, at det havde været en kæmpe udfordring for Trump. Altså, at han havde higet efter og jagtet en reaktion på en smil eller latter eller et grin fra Xi Jinping, men kunne ikke få det.
0: Nej.
1: Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, at hvordan tilbageholdelse af, af den her latter, eller tilbageholdelse af en... hvad skal man kalde det? Sådan en
0: jeg går ikke
1: social
0: med på vores...
1: udblødnings...
0: Ja, vi har ikke et udglattet forhold. Jeg ved nøjagtigt, hvad det her forhold går ud på, og jeg har tænkt mig at bevare kontrollen.
1: Men kan du ikke også forestille dig, at nu ved jeg ikke, om Xi Jinping aldrig nogensinde griner, men mit indtryk er også, at han er utrolig kontrolleret og ved lige nøjagtigt, hvordan han skal bære sig selv. Ikke? At hvis Xi Jinping bryder ud i en sådan kæmpestor latter en dag, så vil det også være lidt et karakterbrud, som nærmest vil forvirre hele Vesten, ikke? Fordi hvad gør med en så magtfuld person?
0: Ja. Det er meget sjovt, jeg kommer til at tænke på en anden asiatisk karakter, som jo bruger latteren i umådelig grad, Dalai Lama.
1: Ja.
0: Han griner jo hele tiden. Så tænker jeg over det. Han griner virkelig, virkelig meget. Altså, og det er jo netop det helt modsatte, ikke? Altså, det handler ikke om kontrol her. Det handler om en venlighed og at være åben over for alle mulige. Han griner ufattelig meget.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan lige... Man har også nogle gange gjort grin med ham med det der fnis hele tiden, ikke?
1: Okay.
0: Og det er jo netop... Han har jo den der aura af total behagelighed. Mm. Ikke at han er... han står jo i en... Altså, som sådan spirituel, åndelig leder og så videre, i en, kunne man sige, magtposition. Men han totalt, altså, ligesom sådan giver det væk, ikke?
1: Ja.
0: Og siger, det er... Nej, sådan skal I ikke se mig.
1: Ja. Altså. Kan der være noget at snakke om, at der også kan være noget... Jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan, at du kan vinde noget magt ved at være lattermild. Altså, er det modsatte? Altså, jeg synes, vi har mange statsminister i Danmark, som man også kan forbinde med latter. Poul Schlüter, Poul Nyrup, egentlig også Helle Thorning. Jeg synes også, Lars Løkke havde det. Altså,
0: Det er klart, du kommer jo netop... Du prøver at etablere med folk en form for netop tættere forhold. Og det kan jo selvfølgelig også være godt, hvis du er i en magtsituation, et sted, hvor du ikke regerer med netop autoritære midler.
1: Ej, det er et demokratisk samfund, der er latteren måske også god til at etablere din magt.
0: Du behøver det ikke. Ja. Du er Putin. Han griner heller ikke så meget, vel? Altså, det er ikke nødvendigt. Det er simpelthen ikke nødvendigt. Altså, det vil være for indladende.
1: Det er jo sjovt, for jeg snakker om, at Xi Jinping har den her autoritet, som vi virkelig forstår på, altså sådan, jeg vil også sige, at de fleste, hele mest af verden også respekterer, ikke? I stående over for ledere i den vestlige... ledere i den vestlige verden, som sagtens kan finde ud af at grine, ikke? Altså, Obama var også et eksempel på, Joe Biden kunne også finde ud af at grine, ikke? Altså, nu har vi jo...
0: Jeg vil sige, Obama, det var sådan, sådan lidt overskudslatter.
1: Overskudslatter?
0: Ja, altså, jamen, han virkede jo meget, som om han var i overskud. At han ikke hele tiden skulle forsvare sig.
1: Ja.
0: Altså, det gjorde han faktisk.
1: Ja.
0: Sådan et intellektuelt overskud.
1: Ja, og hvor George Bush hans latter kunne tit være sådan et udtryk på noget barnlighed på en eller anden måde, ikke?
0: Følte han, det blev lidt eller sådan lidt, og han var jo også...
1: Eller uvidenhed altså, hvis man også lidt. Jeg synes også, historien er bedre mod George Bush, end samtiden var. Jeg synes, man begyndte at se ham i et andet blik nu. Det er bare, når vi kalder ham barnlig, så tror jeg også, at man skal huske, hvor hårde vi var ved ham dengang. Men han opfører sig selvfølgelig også på sin egen måde, ikke?
0: Men altså, hvis man læser hans biografi og den måde, han er vokset op på i det hele taget, altså, han har jo også været... Han var en underhund i sin familie, ikke? Altså, og i det hele taget blev aldrig anset rigtigt af nogen.
1: Nej.
0: Så det har også været nok sådan en latter af sådan lidt bitter latter ind imellem, ikke?
1: Eller usikker.
0: Ja, usikker.
1: Altså, usikker latter. Og det er faktisk også en ting, som jeg nu, hvis vi bevæger os lidt væk fra magt, du har været en lille smule ind i det, det synes jeg også er en... lad os blive magt. Usikker latter, når man oplever det. Alle kan genkende det. Alle ved, hvad det er. Og vi har også alle sammen været afsendere af en usikker latter. Et forsøg på at skabe, gøre et andet, en situation bedre, vil vi lige griner af det. Og det kan falde til jorden. Det kan nogle gange også lidt hjælpe. Ikke? Og man kan tydeligt høre nogle gange, når folk leverer en usikker latter. Ikke? Tænk at tage den hele vejen op til at blive præsident.
0: Ja, det er ikke så rart.
1: Nej, undrer jeg ham i den forstand. Nå, men Lone, prøv at høre.
0: Ja.
1: Ikke mere latter. Ikke mere jeg skulle til at sige, ikke mere sjov og ballade, men det er jo det, du har lært mig.
0: Jeg vil til at sige, det har været sjovt. Det har faktisk været sjovt.
1: Ja.
0: Det har været givende og sjovt.
1: Selvom at latter ikke behøver at være sjovt.
0: Nå, eller overhovedet ikke.
1: Det er ikke skabt til at være
0: sjovt. Det kommer fra.
1: Nej. Så med det, så vil jeg sige tak for en god latteromgang. Mm-hmm. Og så vil jeg, må jeg komme med bud på, hvad vi skal snakke om i næste uge?
0: Det må du gerne.
1: Vi nærmer os jævndøgn.
0: Ja.
1: Det vil sige, snart så kan vi vinke farvel til solen.
0: Den så kommer vi til at sidde et halvt år i skyggen.
1: Ja. Ja. Så jeg tænker, at skal vi sige farvel til solen? For denne gang ved at hylde sollys i næste uge. Har du lyst til det?
0: Ja, jeg hylder det. I hvert fald undersøge det. Du kan hylde det, jeg kan undersøge det.
1: Jeg tror også, jeg vil starte med at undersøge det, så skal vi finde ud af, om jeg vil hylde det. Men sollys.
0: Lad os gøre det.
1: Det gør jeg, vi skal.
4: Så er vi i gang.
6: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
7: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
8: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
7: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
9: Så det er en lidt svår situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
7: Og træffe de svære beslutninger.
10: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
11: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
7: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
12: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
7: Nu på DRTV.

0: Så er vi ved at være halvvejs igennem oktober måned. Det er nemlig blevet torsdag den 15. oktober. Og lige om lidt, så er der 3 timers P1 Morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
1: Millioner af EU-borgere står for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
2: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
1: Siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere ved at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen, så handler det også om at finde balancerne.
2: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
1: Og sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og en anden statsleder, der dukker op til det her EU-topmøde, det er Ukraines præsident Zelensky. Og det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Donald Trump er i krise. Blandt andet har ukrainerne oplevet, at Starlink, som er et satellitbaseret internetværk, som ukrainerne benytter i krigen mod Rusland, ikke har advaret dem mod russiske missilangreb. Jeg håber, det er en fejl, måske et kæmpestort taktisk problem, men vi beder dem om at tænde for det igen, sagde Zelensky i går i et interview med Piers Morgan i tv-udsendelsen Uncensored. Og Starlink er helt afgørende for Ukraine, siger Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver.
3: Ukrainerne er allermest afhængige af Starlink, fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven de sidste måneder, og egentlig generobre en masse territorium. Det kommer de til at risikere, at det bliver der tvivl om i fremtiden, medmindre der bliver fundet en løsning.
1: Og vi bliver ved Ukraine. Den britiske regering vil give 17 millioner pund, det svarer til ca. 150 millioner danske kroner, til reparationer af Tjernobyl-atomkraftværket i det nordlige Ukraine. Det fortæller den britiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det nedlagte atomkraftværk blev beskadiget ved et droneangreb sidste år. Og bidraget kommer efter, at den britiske premierminister Andy Burnham i går tog imod præsident Zelensky i London. Og her forsikrede Burnham den ukrainske præsident om, at Storbritannien står urokkeligt bag Ukraine. Og han lovede derudover større militær og økonomisk hjælp i fremtiden. Og vi skal herhjem. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig. Og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er så mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos Tuba i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Og en af dem, der har søgt hjælp efter at have set programmet, det er 26-årige Lulu Fik.
4: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
1: Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
5: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
1: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og Bente Ryberg håber, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
5: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er så noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
1: I Jylland bliver det mest skyet, men ellers byder torsdagen på en del sol og temperaturer helt op mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
6: Godmorgen, det er blevet torsdag den 15. oktober. Kronprins Christian fylder 21 år i dag, så nu har han begyndt at give interviews. Altså også sådan længere interviews. Dagbladet Politikken var forleden inviteret på besøg på slottet til en snak med den unge mand. Vi tegner et lille portræt af kronprinsen lidt senere i udsendelsen.
7: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky føler sig forrådt af USA, og Trump, det fortalte han forleden i et interview, hvor han også sagde, at det var smertefuldt, at Trump tog den anden sides parti i krigen mod Rusland, altså det russiske parti.
6: Ja, det er jo en meget direkte melding. Man kunne også kalde det en kritik af USA, og hvorfor gør Zelensky så det lige nu? Vi får en vurdering om en halv times tid.
7: Ja, i studiet i dag, Ole Brink og Julie Toft, og ja, det er ikke efterårsferie sådan på den måde. Vi sender til klokken 9, ligesom vi plejer at gøre.
6: Ja.
7: Nyheder, debat, aktualitet, og med en historie om, at nogen vil tage et sekund. Det er ikke Socialdemokraterne, ja, der vil tage 12 minutter. Der er nogen, der vil tage et sekund fra os.
6: Ja, fordi tiden og jordens omdrejninger er ikke sådan helt i synk, så lige nu bliver det diskuteret, om der skal fjernes et sekund. Altså et sekund, det er jo bare... Det er ikke mere end det.
7: Og så får vi aldrig tilbage det sekund der.
6: Nej, det skal fjernes bare en enkelt gang, så passer pengene igen. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det.
7: Nej.
6: Må jeg sige. Men det gør astrofysiker Michael Linden Vørnene, så ham taler vi med om det her sekund, nogen vil tage. Om ikke så længe.
7: Vi begynder i USA. Efter Cornell University i USA, altså det her eliteuniversitet, har mødt voldsom kritik for sin håndtering af den meget omtalte Cornell 7-sag, så forbyder universitetet nu alle fester i studenterforeninger for mandlige studerende.
6: Sagen handler om en voldtægt tilbage i 2024, men er for alvor blusset op, efter at en kvinde i sidste måned anlagde et civilt søgsmål mod universitetet og 7 tidligere studerende.
7: Ja, så afsøger hun universitetet for ikke reelt at have straffet de mænd, gerningsmænd, efter hun en efterårsnat i 2024 blev presset til at indtage stoffet ketamin, og derefter, altså mens hun var sådan bevidstløs nærmest på voldtaget, blev voldtaget på skift i timevis af de her 7 mænd, som var medlemmer af

0: Morgen.
1: Du er DR's USA-korrespondent. Det her nye forbud gælder studenterforeninger for mandlige studerende. Nu nævnte vi lige den her Kai-Fi. Men det er altså de her studenterforeninger med sådan ofte græske navne. Vi bliver kaldt fraternities, når det handler om mænd. Der findes også sororities, altså studenterforeninger for kvinder. Hvordan kan det være, at det kun er de mandlige studerende, der ikke længere må holde fest?
0: Det beskriver universitetet sådan set ikke direkte. De beskriver bare, at der kommer et forbud mod at holde fester i de her mandlige sociale fællesskaber det kommende skoleår. Men samtidig så indfører de også det, som de kalder for en fuldstændig og helt aldeles nultolerance over for enhver form for seksuelle overgreb, og de ansætter faktisk også nogle, hvad skal man sige, yderligere personer, som har ekspertise i lige præcis overgrebssager til deres lokale politi, fordi det er jo sådan, at lige præcis Cornell har deres eget politienhed, og det er jo den, som i første omgang var med til at efterforske sagen tilbage i efteråret 2024.
1: Så altså også en erkendelse af, at nu siger du nul-tolerance over for seksuelle overgreb, man kunne forestille sig, at det havde universiteter altid haft nul tolerance over for seksuelle overgreb. Men altså en eller anden erkendelse af, at det ikke har været godt nok.
0: Jeg tror, det der er kommet en erkendelse af, og det er jo også noget af det, som universitetets rektor har været ude at sige her de senere dage, det er jo, at der også er en erkendelse hos ham. Han kendte til sagen fra starten, men han var ikke god nok til at følge op. Han har også været ude at sige undskyld til Jane Doe, som hun jo bliver kaldt, altså offeret for den her formodet forbrydelse, fordi der er jo ikke faldet nogen dom endnu, så derfor så kan man jo ikke konkludere noget endnu. Og det her er jo også en sag, hvor jo først, at politiet indledte en efterforskning, da det så kom over til anklagemyndigheden, så blev sagen lagt ned, og så efterfølgende var der jo sådan lidt, hvad skal man sige, spøjse disciplinære sager, som universitetet gennemførte over for i hvert fald nogle af de mænd, der var involveret. Men det er jo først nu, at sagen bliver genoptaget, og der så kommer en ny efterforskning med friske øjne på hele det her forløb, hvor blandt andet de chatbeskeder, som I læste op lige før, jo også er blevet en del af det her sagskompleks, og jo også noget af det, der har fået sagen til at nærmest eksplodere her, hvor jeg er.
1: Ja, ifølge kvinden i den her sag, så siger hun, hun anmeldte det her overgreb til universitetspolitiet 2 uger efter det skete. Hun siger blandt andet, at flere af de 7 mænd fik mulighed for at formilde konsekvenserne af deres handlinger ved at skrive essays. Altså en del af straffen for muligvis at have begået en voldtægt var at skrive et essay.
0: Og det er jo også, det lyder jo fuldstændig skævt i set med danske øjne, fordi i Danmark, der er det jo politiet, der efterforsker, og hvis de så mener, at man kan føre en sag, så bliver den så overdraget til anklagemyndigheden. Men her, der blev sagen sådan set lukket af anklagemyndigheden. Man mente ikke, der var grundlag for at lave en yderligere efterforskning. Det var blandt andet en misforståelse, hvor man havde jo afhørt den her kvinde. Men de 120-siders afhøringsrapport, dem fik man barberet ned til 6 sider til anklagemyndigheden, hvor man udelukkede nogle af, hvad skal man sige, de mest grælde beskrivelser for kvinden. Og så blev sagen lagt ned. Og så har man så efterfølgende lavet nogle disciplinære sager, hvor 2 af mændene rent faktisk blev fuldstændig bortvist. Men nogle af dem, som alene blev suspenderet eller fik lov til at blive på skolen, men fik et forbud mod at kontakte kvinden, der var det netop, at man som en disciplinær foranstaltning gik ind og sagde, at de skulle reflektere over det, der var sket, blandt andet ved at skrive nogle essays. Og det er jo noget af det, som også har skabt en furore, fordi at det kan ses udefra, at det kan være svært, hvordan man kan, hvad skal man sige, argumentere for, at det er en sanktion, som på nogen måde kan tilfredsstille det overgreb, som universitetet jo sådan set mente, at man havde begået.
1: Ved vi noget som helst om, hvad de så har skrevet i de her essays?
0: Dem kender vi ikke indholdet af, men det står til troende, at de har været skrevet. Og nu kan man sige, nu hele sagen jo sådan set blevet vendt på hovedet, fordi at efter at den her sag er kommet i gang, så kører der jo nu 2 spor. Der er jo både et efterforskningsspor, hvor man ser, om nogle af de ting, der skete dengang, rent faktisk er kriminelle overtrædelser, om man kan lave en decideret straffesag. Det er det ene spor. Og så derudover, så har kvinden jo også anlagt jo både en sag mod de her 7 mænd, men også mod universitetet for deres håndtering af sagen på det tidspunkt. Og der er det i hvert fald ret tydeligt, at der har universitetet jo også selv været ude at sige, at der er ting, de skulle have gjort anderledes. Også fordi der er jo masser af det bevis,

0: materiale for den gang, som jo ikke længere eksisterer.
1: Tror du, den her sag vil flytte noget? Altså, nu kan vi se, at Cornell har lavet deres egen undersøgelse, der viste, at 35% af alle de kvindelige bachelorstuderende fortæller, at de er blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid.
0: Og det er jo nogle historier, som man også genkender fra andre universitetsmiljøer. Jeg tror måske, det der er endnu vigtigere, det er, at udover den jo helt forfærdelige sag i sig selv, så har det også sat gang i en diskussion, som går ud over universitetsmiljøet, som også handler om, hvordan man taler om seksuelle overgreb, som også handler om, at for eksempel har der jo været også et blame game i forhold til offeret, i forhold til, at der gik 14 dage, inden hun anmeldte til politiet. Men den diskussion er også ligesom kommet i gang. Hvad vil det sige at være et traume, efter man har været udsat for et overgreb? Hvilke undskyldninger? Hvad kan der gøre? Hvad kan være bevæggrunde til, at der går noget tid, inden at man har fået oplevelsen på behørig afstand, og inden man melder det til politiet? Og den diskussion er måske en diskussion, vi har haft i Danmark for flere år siden, men som måske nu for alvor er ved at slå igennem her.
1: Tak fordi du var med her, Trine Maria.
0: Velbekomme.
1: Trine Maria Ildsø, det er altså USA-korrespondent. Forbuddet med de her fester gælder resten af skoleåret, og hvis man ikke overholder det, så bliver man suspenderet for universitetet. Mm.
2: Klokken er 06.14, 31, eller er den? Altså, vi har et stort digitalt ur her i studiet, der er sådan tikker der ud af. Det er, forestiller jeg mig, forbundet til et eller andet, der så er forbundet til et centralt ur et eller andet sted nede i Europa, så vi er helt sikre på, at det går rigtigt. Men hvad er rigtigt?
1: Et stort spørgsmål fra morgenstunden,
2: Julie.
1: Ole Brink. Ja.
2: Og det er faktisk til diskussion i de her dage. Lige nu sidder der en gruppe mennesker og diskuterer, om der skal fjernes et sekund fra vores fælles tidsstandard. Michael Lindel-Vørne er med os nu, astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvorfor skal der muligvis fjernes et sekund fra vores tid?
3: Jamen, det er jo fordi, vi historisk set, så har det været jordens rotation, der har været grundlaget for vores tidsmåling, kan man sige. Definitionen af sekundet. Men det lavede man så om, da man i 1950'erne opfandt det, vi kalder atomure, som er utrolig præcise ure, som altså ikke taber et sekund over mange millioner år. Siden 67 har atomurene været grundlag for vores tidsreference, og siden 1972 har man så været nødt til at introducere det, man kalder skudsekunder, fordi atomurene, de går utrolig præcist, de ændrer sig ikke, men det gør jordens rotation. Den bliver overordnet set langsommere, og det gør den på grund af tidevandskræfter mellem månen og jorden. Så jorden bliver bremset, så den rotation den går langsommere, og månen bliver slynget væk fra jorden, så den fjerner sig med ca. 3,8 cm per år. Men nu er der så sket det, at jordens rotation den er altså begyndt at gå hurtigere siden 2020 på grund af forskydninger af masse inde i jorden og på jordens overflade. Og derfor så siger man så for første gang siden 72 skal vi så overveje, om vi skal introducere et negativt skudsekund, altså trække et sekund fra, i stedet for at lægge et til, sådan at tiden målt af atomurene matcher tiden, som svarer til jordens rotation.
2: Ja, så jorden er de senere år begyndt at dreje en lille smule hurtigere rundt, fordi masse bliver forskudt. Er det jordskæl og vulkaner, eller er det os, der gør noget som mennesker?
3: Jamen, det er mange forskellige ting. Altså, det kan være forskydning, masseforskydning inde i jorden, det er på overfladen, det kan være is, der smelter sig, det er resultat af klimaforandringer, ændring i havstrømme og den slags ting. Og det er mange forskellige ting, der ligesom summer op, kan man sige. Og det svarer i virkeligheden til, ligesom når en skøjteløber er i gang med en pirouette og trækker armen ind til kroppen, så går det hurtigere. Det er det samme ting. Det er impulsmomentet eller drejningsmomentet, der ændrer sig.
2: Ja, og det er jorden, der har, altså, er det jorden, der har det sidste ord?
3: Nej, det er det ikke. Det er atomurene, der måler tiden, og det er atomurene, der måler tiden, og det har de gjort siden 1967. Det, man så har valgt, og det er en beslutning, man har truffet, det er, at den tid, vi får ved at kigge ud af vinduet, altså i virkeligheden se på de astronomiske fænomener, som vi altid har gjort, det skal matche. Så derfor så har vi så lagt det her til det, vi kalder UTC, den koordinerede universaltid, hvor man simpelthen lægger sekunder til, og nu skal man så måske trække et fra atomtiden, for simpelthen, at den sørger for, at den matcher jordens rotation. Men det er bare noget, vi har besluttet os for, det kunne vi sådan set vælge at lade være med. Og det er egentlig det, man skal diskutere og lave en afstemning om i dag i Versailles.
2: Hvem er det, der sidder og holder øje med den slags, Michael?
3: Jamen det er det internationale bureau for mål og vægt. De holder så deres konference, generalkonference, senest var det i 2022, og der besluttede man faktisk i 2022, at vi vil gerne beholde den her sammenhæng mellem atomtiden og jordens rotation, men vi vil godt slække lidt på kravet, fordi sådan som kravet er nu, det er, at hvis forskellen bliver mere end 0,9 sekund, og det er ligegyldigt, om det er positivt eller negativt, så skal der indskydes et skudsekund. Mm. Men mange er bekymrede, IT-folkene er meget bekymrede over det her negative skudsekund, det kan få vores IT-systemer til at gå i rundhylder. Det vil vi helst undgå. Så derfor så har man egentlig den resolution, de skal stemme om senere i dag. Der siger man, at vi bevarer UTC, altså vi bevarer vores tidssystem, men i stedet for, at vi skal have et skudsekund, så venter vi til forskellen er en time, det vil sige, så skal vi have en skudtime i stedet for. Der kommer til at måske at gå 3.000 år, så det er ikke noget, vi skal bekymre os om, og vores nærmeste efterkommere. Så på den måde kan man sige, at man effektivt set slagter skudsekundet, men introducerer skudtime, hvis den her resolution bliver vedtaget. Bliver den ikke vedtaget, så får vi den ikke skudsekund.
2: Ja, men fordi det, jeg tænker, når, altså et sekund, nogen, altså de vil tage et sekund væk. Et sekund, det er jo bare, jeg har fundet et sekund, prøv at høre. Det er bare sådan der. Det varede et sekund. Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er der nogen, der synes, det er vigtigt, at det skal ligesom passe med jordens rotation, og når det bare er sådan en lille bid?
3: Jamen, det har man internationalt blevet enige om, at det er sådan, vi gerne vil gøre det. Da man introducerede atomurene, så sagde vi, at vi holder fast i, at der skal være en overensstemmelse mellem den tid, der kommer fra atomurene, som ikke ændrer sig, og så den tid, der kommer fra jordens rotation, som vi ved ændrer sig, og den ændrer sig også uregelmæssigt. Jordens rotation er ikke særlig stabil, men vi holder øje med den og kan måle den meget præcist, så derfor kan man sige, hov, nu er der altså ved at være, nu er vi ved at komme over 0,9 sekund, så skal vi have et skudsekund. Det er jo bare noget, man har besluttet sig for, fordi man synes, det er vigtigt, at det, du ser ud af vinduet, det svarer til det, du kan se på dit meget fine, meget præcise ur, der hænger på væggen, ikke?
2: Men det, de altså skal stemme om i dag, det er så, om der skal fjernes et sekund, eller om man simpelthen siger, pyt med det, lad os, det bliver noget værd at rode, så lad os bare vente, indtil der er skrevet en time, og så kan vi gøre det til den tid om 3.000 år.
3: Ja, altså man kan sige det på den måde, det resolutionsforslag, der ligger, det siger, at vi bevarer den her koordinerede atomtid, men vi venter til, der er gået en time. Så det er det, fordi det, man besluttede i 2022, det var, at man senest i 2035 skulle finde ud af, hvor langt kan intervallet være, altså hvor stor kan forskellen være, inden vi skal lave et skud et eller andet. Men der fastlagde man sig ikke på et bestemt tidsinterval, og det har man så haft en gruppe til at sidde og kigge på i den mellemliggende tid. De så kom med det her resolutionsforslag, hvor de kiggede på muligheden for at sige, at vi laver måske et skud minut, eller vi laver en skud time, eller vi laver den åben. Og resolutionsforslaget, det hedder, vi bevarer tidssystemet, som det er, men introducerer skud time i stedet for skudsekunde. Hvis den bliver vedtaget, så får vi skud time, det vil sige, så går der måske 3.000 år, inden vi skal forholde os til det. Hvis den ikke bliver vedtaget, så skal vi have et negativt skudsekund. Det er sådan, det vender.
2: Ved du, hvad vej den peger, eller hvad er det heller imod?
3: Altså, min fornemmelse vil være, at vi nok ender med at sige farvel til skudsekundet og får skudtimen, men nu må vi se, hvordan afstemningen falder ud her til eftermiddag.
2: Okay. Michael Lindvørn, tak for det.
3: Det var så lidt.
2: Astrofysiker og chefkonsulent ved D2 Space. Så er det klokken 06.21.08. Eller 14.
1: jeg tør ikke sige noget med klokken.
2: Og Julie, jeg er med på, det var lidt. Om 2 timer, der forhører jeg dig lige i det her, hvad det var præcis.
1: Med det negative
2: situationen. Hvordan, ja. Ej, det er en lille smule kompliceret, men alligevel ganske fascinerende, synes jeg, at der er måske nogen, der tager et sekund fra os.
1: Eller en time om 3.000 år.
2: Eller en time om 3.000 år, ja. Mm. Ja. Nå.
1: Aviser. Ja, jeg er bladret op på Information, der på forsiden har historie, der står, der har aldrig været møde i Rådet for Kulturel Modstandskraft. Og det er jo sådan en ikke-nyhed, ikke? At der er noget, der ikke er sket.
2: Yeah.
1: Men det var fordi, at inden valget, så den daværende kulturminister, Jacob Engel Schmidt fra Moderaterne, han, fordi det var en del af det, dengang regeringsgrundlaget, etablerede han det her Rådet for Kulturel Modstandskraft, men en stribe kunstnere og kulturfolk, der skulle sørge for den kulturelle modstandskraft. Og det fik nogen en hård medfart i medierne. Politikken kaldte det et åndssvagt udvalg. Jyllandsposten kaldte det Rådet for Kulturel Pseudomodstand. Information i en leder kaldte det Rådet for Varm Luft. Så blev der udskrevet valg kort tid efter, og nu er der altså flere medlemmer af det her råd, som er lidt usikre på, om det stadigvæk eksisterer. Der har aldrig været holdt et møde, siger de.
2: Hvornår var det blev nedsat?
1: Jamen, kort inden sidste folketingsvalg.
2: Okay.
1: Ja. Det der er blandt andet formanden for billedkunstnerne, han ærger sig over det, og ærger sig over de billedkunstnere, som er med, blandt andet Simon Aaberg Kern, en kendt kunstner, har brugt tid på at sætte sig ind i, og hvad det er, og sådan noget. Hvis det så ikke bliver til noget, får de så slet ikke nogen penge, osv. Information har også spurgt i Kulturministeriet, nu er det jo Zenia Stampe fra Radikale, der sidder der, og hun siger, at det er bestemt intention, at der fortsat skal være et råd for kulturel modstandskraft. Den sikkerhedspolitiske situation har ikke gjort rådet mindre aktuelt eller relevant. Så man må altså tænke, at det på et eller andet tidspunkt bliver stablet på benene, eller det kommer i gang, ikke? Jakob Engel Schmidt har ikke ønsket at kommentere sagen, henviser altså til Kulturministeriet, Zenia Stampe.
2: Det var informationen. Politikken i dag har en forside historie, der hedder Dansk statsborger anklaget for at arbejde som iransk efterretningsagent i Aarhus. Ifølge tyske anklager havde Iran planer om attentater mod jødiske mål i Berlin. PET spiller en nøglerolle i den her opsigtsvækkende sag, hvor en dansk statsborger er for retten i Hamburg, skriver Politikken altså. Og beskriver så, hvordan to mænd i 50'erne læner sig ind mod hinanden på en McDonald's på Randersvej i Aarhus onsdag aften, sen onsdag aften i maj måned sidste år. Der er nogen, der lytter med, og det er PET, der lytter med. De har nemlig øje på ham, den ene danske statsborger specielt. Han arbejder ifølge anklagemyndigheden for den iranske efterretningstjeneste. Den anden er herboende afghaner, og i løbet af den her timelange samtale forsøger den danske statsborger ifølge de tyske myndigheder at værve den anden mand til at arrangere et attentat mod formanden for det tysk-israelske selskab Volker Beck, der tidligere har siddet i forbundsdagen for partiet De Grønne. Og da samtalen er forbi, har de ifølge anklagemyndigheden indgået en aftale. Den ene skal skaffe en pistol med lyddæmper til en tredje person, som skal udføre attentatet mod Volker Beck. Og det er altså det, der er anklagen, det er det, der er sagen i Tyskland, i Hamburg. Politikken også har fat i Misha Sand, der er dansk-iran og Iran-analytiker. Hun vurderer, at der har været en øget aktivitet fra den iranske efterretningstjeneste i Europa de seneste år. Den islamiske republik har de seneste år følt sig mere og mere presset. Iran og Israel har bekriget hinanden i mange år, at angrebene og angrebsforsøgene er kommet til europæisk jord, et udtryk for, at slagmarken set fra Irans perspektiv har udvidet sig, siger hun. Blandt andet i den her artikel, hvor Politikken altså beskriver hele forløbet, der leder hen til, at der nu starter en retssag i Hamburg mod dansk-iraneren.
1: 6:25.
2: Der er forskel på herrefodbold og kvindefodbold, og ikke bare når det gælder tempo og fysisk styrke og alle de penge, der er i den ene del af sporten, men ikke i den anden del af sporten. Men selvfølgelig også, når det grejer sig om graviditet, for når kvindelige fodboldspillere bliver gravide, er de naturligt nok væk fra banen i meget længere tid end mændene.
1: Ja, og det er jo besværligt på mange måder, ikke? Fordi de år, hvor fodboldkarrieren typisk topper, hvor fodboldspillere er fysisk på toppen, det er jo nok også for mange de år, hvor man vælger at få børn.
2: Ja. Det spanske fodboldforbund RFEF har så muligvis fundet en løsning her. Forbundet tilbyder i hvert fald nedfrysning af æg til kvindelige spillere. Og den engelske fodboldklub Chelsea har det samme tilbud til deres kvindelige spillere. Karine Berg Jensen, direktør i fodboldklubben Fortuna Hjørring, er med nu. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvad synes du? Lyder det som en god idé?
4: Jeg synes jo grundlæggende, at det er en positiv udvikling. Men for mig handler det jo ikke nødvendigvis sådan om selve tilbuddet, men mere i høj grad om at skabe det her fokus og sætte gang i en vigtig dialog om, hvordan vi giver kvinderne de bedste muligheder for at kombinere en karriere som elitefodboldspiller med ønske om at stifte en familie. Og samtidig så skal vi jo også huske, at hverken nedfrysning af æg eller fertilitetsbehandling for den sags skyld er jo en garanti for, at man senere livet kan blive gravid. Så derfor synes jeg, at vi skal se lidt bredere på det og se, hvordan vi skaber gode rammer for både familieliv og elitefodbold. Ja. For jeg tænker jo, at de to ting skal kunne gå hånd i hånd.
2: Det her tilbud, diskussionerne omkring det, har fået sådan blandet reaktioner. Den globale fagforening for både mandlige og kvindelige fodboldspillere, den hedder FIFPro, er mest positiv. De kalder tilbuddet progressivt. Der er andre, der så er bekymret for, at man hvis man gør sådan her, altså kommer med sådan nogle tilbud, skaber en forventning hos spillere om, at deres graviditet skal udsættes så længe som muligt, og helst til efter karrieren er slut. Hvordan ser du på den del af det? Kan der, hvis man gør sådan noget her, kan der så ligge sådan et underliggende pres?
4: Jamen, jeg synes jo, det er en vigtig diskussion i det her. Altså et tilbud om nedfrysning af æg kan jo give den enkelte spiller nogle flere muligheder, men det må jo aldrig blive en forventning om, at man, hvad skal man sige, skal udskyde det at få børn for at hensyn til en fodboldkarriere. Så det er vigtigt, at tilbud er frivilligt, og beslutningen altid ligger hos den enkelte. Altså, og som klub så mener jo bestemt, at vi skal respektere de valg, spillerne træffer omkring deres familieliv.
1: Kunne I finde på at tilbyde det i Jørgen?
4: Ja, vi har ikke rigtig haft en diskussion endnu, men jeg vil jo ikke afvise, at vi kunne finde på det. Men jeg synes jo så stadigvæk også, at det er meget personligt anlæggende om vel, og den etik, der ligger i det, som det jeg sagde før, så synes jeg, at det er i hvert fald noget, vi skal snakke om med spillerne. Og jeg synes jo også, at vi har eksempler både internt i vores klub, men også generelt i Danmark, nogle gode eksempler på, at man faktisk godt kan blive mor og kombinere elitefodbold med det. Altså vores anfører er 41 år, og hun er mor til to og spiller stadigvæk på højeste niveau, og lige nu har vi faktisk en spiller på barsel. Så for os handler det ikke om at undgå graviditeter, men mere om at skabe de muligheder, der er for, at de kan kombinere det her familieliv.
2: Men efterhånden, Karine, som der kommer flere og flere penge i kvindefodbold, så kan man jo godt se det for sig, ikke? At det er svært at sige nej til, hvis man står derude i en eller anden stor klub med en stor kontrakt.
4: Jamen, og det kan jeg jo godt forstå, at der er nogen, der tænker det, men jeg synes jo stadigvæk, at det er naturens gang, og der er bare gode eksempler på, at det kan lade sig gøre. Og jeg synes også bare, at der er også meget flow i, hvor spillerne spiller hen. Hvordan gør man det som klubber så? Altså, så jeg er sgu sådan lidt... jeg synes, at selvom spillernes vilkår bliver mere og mere professionelle, så synes jeg også, det er med til at give, at man faktisk godt kan kombinere de her muligheder. Og som klub skal vi jo i skadesperioder også gå ind og kigge på andre muligheder. Så på den måde synes jeg ikke, at det måske er en diskussion, vi skal have lige nu.
2: Men du siger, at hvem ved? Måske kunne I ikke finde på det.
4: Ja, men jeg synes jo, det er noget, vi bredt i fodbold Danmark skal have en diskussion om, og så synes jeg jo, at vi skal have spillerne med på råd. Altså, er det det her, vi vil? Altså, eller kan det kombineres? Og det tror jeg er det sidste. Det kan det godt. Og det er nok der, vi skal gå ind og kigge på, om ikke vi kan skabe de rammer, der netop gør, at det også bliver helt naturligt for fodboldspillere og for børn.
2: Som det også er i dag, vel? Eller hvad?
4: Jamen, det er jo det, jeg siger. Vi har rigtig gode muligheder for, at det også kan lade sig gøre, og vi har jo som sagt to spillere, der allerede har børn, så det fungerer super fint.
2: Karine Bæk Jensen, tak for at være med.
4: Jamen selv tak.
2: Direktør i Fortuna Hjørring. Altså om den her diskussion, der er opstået i fodboldverden, om klubber og forbund skal tilbyde nedfrysning af æg til kvindelige fodboldspillere.
1: Klokken er blevet 6:30. Det er tid til et nyhedsopslag.
5: Millioner af EU-borgere står for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om, forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
6: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
5: Siden USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade medlemslandene hjælpe deres borgere ved at mindske priserne på energi. Og også Ukraines præsident Zelensky dukker op til det her EU-topmøde. Det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Trump er i krise. Blandt andet har ukrainerne oplevet, at Starlink, det amerikanske satellitbaserede internetværk, som ukrainerne bruger i krigen, ikke advarede dem om russiske missilangreb. Og Starlink er helt afgørende for Ukraine, siger sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo.
7: Fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven.
5: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, ja, så mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, der har søgt hjælp efter at have set programmet, det er 26-årige Lulu Fik.
8: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med. Da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det, Det gad jeg også godt.
5: I Jylland bliver det mest skyet. Resten af landet får en del sol og helt op mellem 13 og 17 grader. Let til frisk vind fra sydvest. Og nu spænder Ole Brink og Julie Tofts cykelhjelmen.
1: Ja, måske vi bliver tvunget til det. Det skal i hvert fald være lovpligtigt at køre med cykelhjelm. Hvis man kører på elcykel, det foreslår Moderaterne. Forslaget kommer blandt andet efter en tragisk ulykke i Aarhus, hvor en 16-årig pige for nylig mistede livet efter et styrt på en elcykel.
2: Det er ikke første gang, problemstillingen er på dagsordenen. Tilbage i august måned havde vi også fokus på det her på PET. Her sagde neurokirurg og organdonationsansvarlig på Rigshospitalet Niels Erlind, at man ser alvorlige hovedskader med styrt på elcykler.
9: Vi ser jo desværre cyklister, der kommer ind, og det er egentlig både cyklister med og uden el på, men også el-løbehjul og el-skateboard og lignende. De kan jo, hvis ikke de har cykelhjelm på, slå hovedet ganske voldsomt, når det rammer ned i asfalten. Og det betyder, at der kan komme store blødninger ind i hjernen. Det betyder, at hjernen kan hæve i en grad, at vi bliver nødt til at fjerne noget af kraniekassen for at give plads til hjernen. Og det er jo ganske alvorlige skader, der kommer på hjernen her.
1: Nu kan vi sige velkommen til dig, Steen Larsen.
10: Tak.
1: Du er sundhedsordfører for Moderaterne og tidligere cheflæge i Aarhus og Aalborg. Hvorfor mener I, at der er brug for et lovkrav nu om cykelhjelme på elcykler?
10: Jamen, det er der jo. Altså, det I indleder med, siger jo sig selv, hvorfor der er brug for det. At der er mange alvorlige hovedskader, og desværre også nogen, der dør af dem, når man kører på elcykel. Det gælder selvfølgelig også almindelige cykler, men det er primært elcykler, fordi de er både tungere og hurtigere end almindelige cykler. Så derfor mener vi, at der er brug for, at man gør noget. Fordi det, der vi har gjort hidtil, har i hvert fald ikke virket. Det må vi jo konstatere. Og der er en betydelig stigning i antallet af skader også.
1: Men det, vi hørte ham sige her, Niels Erlind, er jo, at det gælder jo både, du nævner det også selv, cykler med og uden el, også el-løbehjul. Og vi har jo i mange år hørt læger råbe op og sige, vi ser meget alvorlige hovedskader. Folk kommer ind, de skal bruge cykelhjelm. Så hvorfor ikke bare alle, der kører på cykel?
10: Jamen altså, hvis du spørger mig som læge, så vil jeg til at sige, så er det jo også den rigtige løsning. Men altså, jeg er også politiker, og jeg ved også, at i politik er man nødt til nogle gange at tage tingene sådan lidt trinvis. Så derfor starter vi med at råbe lidt op omkring det her med elcyklerne, fordi der ser vi et absolut stort problem.
1: Mm. Og nu siger du, hvis jeg spørger som læge, hvis jeg spørger dig som politiker, hvorfor er det så ikke den rigtige løsning med cykler sådan i det hele taget?
10: Fordi det siger jo sig selv, at det har nok ikke været så let at få igennem det her, fordi det har været op før. Altså, det er jo noget, der med jævne mellemrum har været op. Og det handler jo om det her med frihed. Altså, hvor meget frihed skal man have i forhold til risikoen for at komme til skade? Og der kan man sige, det siger jo nok sig selv, at det har ikke været så let at komme igennem med tidligere. Og derfor tror jeg, at hvis vi starter med elcyklerne, så er der en rigtig god chance for, at vi kan få det igennem. Og så må vi jo så se senere, om vi ikke skal kigge på alle cykler i virkeligheden.
1: Hvor mange af dem, der kører på elcykel i dag, har rent faktisk cykelhjelm på?
10: Ja, det er jo et godt spørgsmål, når man stiller sig ud på gaden. Det tror jeg ikke, der findes nogen statistikker på, men altså, jeg må desværre sige, at når man kigger ud og ser, hvem der kører på cykel, og specielt hvem der kører på elcykel, så er det desværre en ret stor gruppe, som ikke bruger cykelhjelm. Mm.
1: Og hvordan skal det her så håndhæves i praksis? Altså lovkrav om cykelhjelm på elcykel. Skal politiet så gå rundt og dele bøder ud til folk, der ikke har hjelm på, eller hvordan?
10: Ja, det skal de, fordi det er jo ligesom elløbehjul, at hvis man kører på elløbehjul uden at have cykelhjelm på, så får man en bøde. Og det synes jeg også, at det samme skal jo gælde dem, der kører på elcykel uden cykelhjelm, hvis lovgivningen går igennem.
1: Mm. Og du siger også, vi har talt om det her med lovkrav om hjelm før, både på almindelige cykler og også på elcykler sådan set. Og hver gang så lyder det fra Cyklistforbundet, at de frygter, at færre vil cykle, hvis man laver sådan en lov.
10: Ja, altså det tænker jeg ikke, at der er nogen evidens for, at det er tilfældet. Det er den ene del. Og den anden del af det her handler om, at der hvert år kommer et stort antal og et stigende antal alvorligt til skade, fordi man kører på elcykel og almindelig cykel uden cykelhjelm. Så derfor tænker jeg, at på grund af, at antallet også stiger, så er det på tide, at vi gør noget ved det.
1: Vil I også gøre noget ved nogle andre faktorer? Altså, vi hører også tit fra politiet, der er mange ulovlige elcykler, der kan køre alt for hurtigt. De er rigtig nemme at få fat i, faktisk. Vil I også gøre noget ved det? Altså lavere hastigheder eller regulere salget af elcykler?
10: Jamen altså, det synes jeg, det er jo noget af det, vi må kigge ind i forbindelse med arbejde omkring en eventuel lovgivning, hvordan det her skal udmøntes. Men i første omgang tænker jeg, at det her handler om cykelhjelm, fordi at det er der, vi kan se, at vi kan gøre en kæmpe forskel, hvis vi kan få alle, der kører på elcykel, til at bruge cykelhjelm. Mm.
1: Men altså med det i mente, at I ikke ved, hvor mange af dem, der har cykelhjelm på i forvejen?
10: Nej, altså det har jeg, der er jo ingen statistik på det, men altså jeg tror, vi kan begge to stille os ud og se på cykelstien, hvor mange der kører på elcykel, som ikke har cykelhjelm på, og det er desværre en ret stor gruppe. Mm.
1: Tak fordi du var med her, Steen Larsen.
10: Velbekomme.
1: Sundhedsordfører for Moderaterne. Vi ville selvfølgelig også gerne have Cyklistforbundet med her til morgen, høre, hvad de siger til sådan et forslag. De har ikke ønsket at deltage.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har givet interview til den kendte tv-vært Piers Morgan. På et tidspunkt, der stiller Piers Morgan sådan et lettere ledende spørgsmål, om Zelensky føler sig forrådt af USA.
11: Do you feel betrayed by what has been happening?
12: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. I mean, our country has to survive.
1: Mm. Han har nogle forbehold her, Zelensky. Ikke? Han siger, at det handler jo ikke om mig og mine følelser der. Men det er jo det, der er blevet overskriften. Ikke?
2: Mm.
1: Zelensky føler sig forrådt af USA og Donald Trump.
2: Zelensky sagde videre, at det var smertefuldt, at Donald Trump tog den anden sides parti i krigen mellem Ukraine og Rusland. Altså, at han tager Ruslands parti. Charlotte Flint Petersen med os nu, indtil for nylig direktør i det udenrigspolitiske selskab, nu generalsekretær i det, der hedder CISU, en medlemsorganisation for civilsamfundsorganisationer. Godmorgen.
13: Godmorgen.
2: Hvorfor føler Zelensky sig forrådt af USA og Donald Trump?
13: Jamen det er fordi, det er nu entydigt, altså der er ligesom, det er entydigt, at Donald Trump er på Putins side. Altså okay, der er ikke rigtig noget at diskutere længere, fordi der var ingen grund til at lave den her olie- eller dieselaftale. Samtidig så kan man sige, er der massivt pres på Ukraine, både på ham som præsident i forhold til, at han skal, altså Trump opfordrer ham til at gå, og også at lave den her våbenhvile, altså komme ud med den her våbenhvile, hvorefter de bliver bombet af russerne. Så altså netop et af de kraftværker, som er vigtige for dem. Så der er, sådan, der er ligesom ikke nogen, der er ikke, man kan ikke ligesom lade som om længere, at der er et venskab eller en relation, som man kan bygge på.
2: Så der er ligesom det ene og det andet og det tredje, der er sket inden for forholdsvis kort tid. Men samtidig så siger USA også, at der er gang i nogle forhandlinger om at nå en fred eller en våbenhvile i hvert fald i krigen. Hvad fortæller, ved vi, altså de ukrainske forhandlere, der sidder der og skal lede efter en eller anden slags fred eller våbenhvile, hvad fortæller de om forhandlingerne med USA?
13: Jamen, de har blandt andet fortalt, altså da de kom tilbage fra Miami, at der er ikke, altså det er et ensidigt pres på dem. Der er ikke nogen krav til russerne. Og det er altså det er sådan noget som, at hvis det er mere sådan en slags, skal man sige, blackmail, at hvis de ikke går med til den her energivåbenhvile, så vil man lukke for den her mulighed for at købe våben igennem det her Pearl-program. Man vil lukke for altså efterretningerne og måske også internetforbindelserne. Så det der med, der er altså et ensidigt pres på ukrainerne, de siger også, at det, altså, den der energivåbenhvile handler udelukkende om raffinaderier, og Ukraine har kun et raffinaderi, så det er ikke hele energiinfrastrukturen.
2: Og senest så er der hele diskussionen om, hvad der egentlig er sket med det her amerikanske Starlink, eller Starlink-terminalerne, der er blevet begrænset. Det skete tidligere på ugen. Det er jo det er SpaceX, det er Elon Musks Starlink-satellitter, men de bliver jo så styret af den amerikanske regering, eller det er i hvert fald dem, der beslutter, hvad der skal ske, og hvad der ikke skal ske, sådan også i krigen mod Rusland. Og Zelensky siger, at vores forsvarsstyrker blev ikke advaret om denne restriktion, hvor der ligesom blev sat nogle begrænsninger på, hvilket førte til forstyrrelse af en række missioner. Det kan selvfølgelig ikke være tilfælde, og det er forbundet med den aktuelle politiske situation, sagde Zelensky. Den del er vel også en del af, det ligger til i forhold til det, du siger også, Charlotte.
13: Ja, det ligger til, og det betyder, at vi kan ikke, altså der er simpelthen et massivt pres på ukrainerne for ligesom at indgå en eller anden form for kapitulation eller våbenhvile, man kan tolke det ind i, at det midtvejsvalget, at nu vil Trump have den her fred, men grundlæggende kan man sige, at der er intet pres på russerne. Mm. Tværtimod, de har udsigt til at tjene en masse penge, hvis de leverer en til verdensmarkedspriser, hvor de jo sælger under verdensmarkedspriser nu til Kina og Indien. Det er ret slemt, og jeg synes også, at vi bliver nødt til at tage bestik af det, fordi det siger også meget om, hvem er det, vi har i Det Hvide Hus.
2: Zelensky har jo i lang tid, altså siden det katastrofale møde, dengang har han jo været temmelig forsigtig med kritik af USA og kritik af Donald Trump. Hvorfor tror du, han går ud og siger det nu på den her måde?
13: Jamen, det er jo netop, fordi der ligesom ikke er... Det er jo et signal til os om, hvordan vi skal tage bestik af situationen og sige, at det her, der er ikke en allieret i Det Hvide Hus. Vi kan ikke længere via diplomatiske indsatser forsøge at trække Trump i vores retning. Det er jo sådan set på nogen måder lykkedes de sidste 18 måneder, men nu er det endegyldigt slut, og han siger, nu skal I også være opmærksom på, hvad der sker. Og samtidig så er det også et meget stærkt signal til kongressen i USA, altså dem, som faktisk bakker Ukraine op og bakker europæisk sikkerhed op. Så det er jo, det, man kan sige, der er jo, igen er der et midtvejsvalg, og det er vigtigt, at vælgerne ved, hvad han mener og om den støtte, der kommer fra Trump.
2: Tak for det, Charlotte.
13: Selv tak.
2: Charlotte Flynn Petersen, generalsekretær i CISU.
1: Det er ingen hemmelighed, at slagterigiganten Danish Crown er i krise. Fabrikker er blevet lukket, der har været fyringsrunder. Produktionen er under stort økonomisk pres.
2: Mens medarbejderne fik aflyst planlagte lønstigninger som konsekvens af den her krise, så skete der samtidig det, at Danish Crowns topledelse modtog millioner i bonus. Det skriver Finans i artikelserien Danish Crown bag facaden. En af Danish Crowns andelshavere retter nu en skarp kritik.
14: De skulle have lidt respekt for dem, de arbejder for. Men det har de tilsyneladende ikke. Og det kan man jo kun synes er meget kritisabelt. At de nærmeste er det, jeg vil kalde griske.
1: Ja, og sådan nogle bonusser er jo ikke hemmelige. Man kan læse om dem i selskabets aflønningsrapport for seneste regnskabsår. Der kan man læse, at topchef Niels Ulrik Duedahl, han fik 9,2 millioner kroner i bonus ved siden af den årlige løn på 11,9 millioner kroner. Finansdirektøren fik 7,9 millioner i bonus ved siden af den faste gage på 5,6.
2: Skal jeg lige nævne, at manden, vi hørte før, det var Claus Bruun Jørgensen, svineproducent ved tinglæver og andelshaver i Danish Crown.
1: Ja, han var ikke glad for de her bonusser. Godmorgen, Jakob Dahl Rendtorff.
15: Ja, godmorgen.
1: Du er professor i virksomhedsetik ved Roskilde Universitet, og du siger til Finans, det ødelægger organisations legitimitet og skaber utroværdighed, hvis topchefer handler opportunistisk og følger egne interesser i forhold til organisationen. Der er jo et lille vist her, ikke? Men mener du, at det er det, der sker her?
15: Ja, det kan jo skabe et moralsk problem, fordi man tager alle pengene til sig selv og så ikke har ansvar for organisationen som sådan og solidariske med medarbejdere og andelshaver. Og så kan det jo også skabe et omdømmeproblem, at virksomheden virker utroværdig, fordi man ikke rigtig vil handle med nogen, hvor topledelsen tager alle pengene til sig selv. Så generelt set kan det jo skabe nogle problemer for virksomheden og øge de problemer, de allerede har. Og det er jo også, fordi det er et andelsselskab, og så skulle man jo tænke, at man måske også kunne dele overskud ud til andelshaverne.
1: Men der er jo det, den faktor her, ikke, at Niels Ulrik Duedahl, han blev sat i spidsen for Danish Crown netop for at redde koncernen ud af en historisk krise. Så sent som i juni, så lød det sådan her fra ham i forbindelse med nyheden om en større spareplan, hvor man skulle skære 800 kontoransatte væk. Så sagde Duedahl sådan her.
16: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
1: Ja, altså det er jo en stor opgave, han er blevet stillet, Niels Ulrik Duedahl her. Skal man ikke også have en god løn og måske endda en bonus for at komme i mål med det?
15: Jo, det vil jo være argumenterne, måske også fra bestyrelsen i foreningen. Man vil gerne have de bedste på markedet, og så skal man jo have en markedsløn, det der svarer til lønnen på markedet, og det er jo dyr at have en topchef i vores dag. Og så kunne man jo også sige, at det er et incitament til at komme ud af krisen. Man har en stærk chef, og han skal have en god løn. Og man kan sige, at det hjælper til at fastholde de bedste. Det kan gøre organisationen mere konkurrencedygtighed. Og man kan også sige, at det er jo svært at skulle fyre så mange, så det skal man have en god løn for. Det kan have store personlige sammenhæng for en chef og så videre. Så der vil man sige, at vi skal også have en chef, som er god, og det koster altså mange penge at have en god chef.
1: Ja, så der er sådan til den ene og til den anden side. Ikke? Du siger, at det kan have nogle problemer, men der er også alle mulige gode, logiske grunde til, at topchefer får bonusser, også når det går dårligt.
15: Jo, altså det kan man skal jo også tage argumenterne med fra, hvorfor ansætter man en chef til sådan en kæmpe bonus, men alligevel vil jeg sige, at det er jo svært for den almindelige andelshaver at forstå, det er jo måske også svært for medarbejderne at forstå, og en chef kan jo gøre meget for selv at tage ansvar i den forbindelse, for eksempel på en eller anden måde vise et signal om, at man gerne vil gå ned i løn, man vil gerne tage et ansvar for virksomheden ved at vise, at man står solidarisk med medarbejderne. Så der kan man jo vinde meget som chef ved at sende den slags signaler, ved at vise solidaritet med medarbejderne, og det er jo også det, der hedder virksomheders sociale ansvar, ikke? Også chefen står først, når man tager ansvar for virksomheder og samfund. Så på den måde kan det også hjælpe til chefernes integritet, altså deres moralske integritet. De er ikke bare optaget af penge, men de er optaget af faktisk at gøre noget godt for virksomheden. Så en chef kan vinde meget på en eller anden måde og signalere, at man godt vil gå ned i løn for at styrke virksomhedens fremdrift og for at styrke, at virksomheden kommer ud af krisen.
1: Vi har også spurgt Danish Crown, om de vil være med i P1 Morgen her i dag. De siger, de har ikke yderligere tilføjelse, så jeg sender en skriftlig udtalelse fra bestyrelsesformanden Søren Skov. Han udtaler, oplysningerne om direktionens aflønning er et offentligt tilgængeligt, fremgår vores årsrapport, hvor vi også beskriver vores aflønningspolitik. Aflønningen fastlægges af bestyrelsen og Danish Crowns nominerings- og aflønningsudvalg. Det sker blandt andet på baggrund af ekstern rådgivning, der konkluderer, at aflønningen er på niveau med lignende virksomheder. Altså, nu hørte vi en utilfreds andelshaver her tidligere, og vi kommer også til at tale med nogle flere her i løbet af morgenen. Men hvad kan det have af konsekvenser?
15: Ja, altså man kan jo først sige, at man ser, hvordan at erhvervslivet jo kører med nogle præcise retningslinjer. Også man har nogle eksterne rådgiver, man har bestyrelsen osv., og så vælger man lønnen derefter. Og det kan jo have den konsekvens, at virksomheden ved hendes ledelse på en eller anden måde bliver afkoblet fra resten af virksomheden og fra resten af samfundet. Man kører i sit eget rum, hvor man ikke rigtig lytter til de interessenter, altså stakeholders, kunder, andelshaver og medarbejdere, som der er i virksomheden. Og man har ikke rigtig føling med, jamen hvad er situationen nu i den her virksomhed? Og det kan jo i sidste ende afkoble virksomheden fra samfundet eller afkoblet ledelsen fra samfundet. Vi oplever jo i mange steder erhvervslivet, at lønningerne har eksploderet. Også man taler om måske siden 1980'erne, at det er steget 40 gange, altså forskellen mellem en almindelig medarbejder og en topchef. Og det er selvfølgelig en almen diskussion, om topchefer skal have så meget løn, om topchefer er så meget værd i samfundet. Men det er altså lykkedes topcheferne at fastholde en så høj løn. Og i den her forbindelse med Danish Crown, der kan det jo skabe en masse konflikt i virksomheden, når der er så stor forskel mellem topchefen og den almindelige medarbejder. Og det er måske også svært at løse nogle problemer sammen, når der er så stor forskel, fordi topchefen mister troværdighed og legitimitet i forhold til den almindelige medarbejder.
1: Tak fordi du var med her, Jacob.
15: Selv tak.
1: Jakob Dahl Rendorf, altså professor i virksomhedsetik ved Roskilde Universitet. Og som nævnt, vi taler med flere andelshavere i Danish Crown senere på morgenen. Det gør vi efter klokken blevet 7.
2: Den 15. oktober, kronprins Christian fylder 21 år i dag, og derfor har han været i avisen for nylig, i Politikken, der fik lov til at lave sådan det første store interview vi har set med kronprinsen, kronprins Christian. Jakob Hvide Beim er med os nu, forsvarsredaktør på Politiken. Godmorgen.
17: Godmorgen, godmorgen.
2: Det var dig, der lavede interviewet. Hvad var det for en ung mand, du mødte?
17: Jamen altså, jeg synes, det var en kronprins, som i mine øjne fremstod åben og ligefrem. Han kom ind gennem et dobbelt dør og fremstod egentlig meget stille og roligt. Og da han først begyndte at tale, så synes jeg egentlig også, han åbnede op om, hvordan hans tid i forsvaret har været. Han havde jo fået sin kampuniform på, fordi han havde været oppe på Garda-kasernen i Høvelte for at arbejde som sekundløjtnant. Og virker jo til at være en mand, som har fået forsvaret ind under huden, og derfor også adopteret jargonen. Han talte om, hvordan at der var en ny oberst på kasernen, som var trådt til kommando, og hvordan han første dag i værnepligten havde fået udleveret alle mulige seje stumper, som er soldaternes faste udtryk for tasker og våben og andet personligt udstyr, det som du og jeg nok bare ville kalde ting og sager.
2: Mm. Var han meget anderledes, Jacob, end andre 21-årige, du kender, du har talt med måske, der er inde at springe?
17: Ja, det er et godt spørgsmål. Ved du hvad, det synes jeg jo både ja og nej. Fordi på den ene side, så er han jo, ligesom alle andre, fremstår i hvert fald sådan. Han fortæller jo, hvordan han var super nervøs, da han skulle starte i værnepligten. Og det har han jo nok til fælles med nærmest stort set alle andre, der skal ind og aftjene deres værnepligt. Og samtidig, så er det klart, så har han jo en helt, helt særlig rolle allerede i dag, og den bliver jo kun større en gang i fremtiden. Og det kan man selvfølgelig godt mærke, der hviler selvfølgelig noget ned på hans skuldre og nogle ting, han skal forholde sig til, som andre ikke skal forholde sig til i den alder.
1: Hvordan kunne du mærke det på ham?
17: Altså nu var det jo et interview, så det er jo Politikken, der har rakt ud til kongehuset, og det er Politikken, der har bedt om, at temaet for interviewet er kronprinsens erfaring med forsvaret. Det kan jo faktisk sige noget om nu, fordi han efterhånden har været derinde i halvandet års tid. Som 21-årig, der er man jo stadig på vej ud af verden, har ikke så meget erhvervserfaring eller erfaring med et professionelt virke, men nu har han jo faktisk været noget tid i trøjen og har noget på hjerte. Men jeg benyttede jo også lejligheden til at spørge, hvordan han har det med, at han en dag skal være konge. Og der siger han jo, mens han smiler, at det er surrealistisk for mig at tænke på. Og så spørger jeg ham også, hvordan han har det med den opmærksomhed, der er. Altså, det er mig, der bringer det her på banen omkring de fotos- og videooptagelser af kronprinsen, som der har været på musikfestivaler og som har vagt debat. Og det er jo også en særlig ting, som han oplever, altså den her opmærksomhed fra pressen. Det er jo ikke, hvad skal man sige, det normale 21-årige går rundt og oplever mest af, for nu at sige det mildt.
2: Det må også være svært, ikke? 21 år, drengesind, brænder benzin af på, men det gør han ikke, fordi han skal være konge engang.
17: det kan man sige. Så i stedet for at brænde benzin af, så får han så skudt lidt med nogle våben ind i forsvaret og rende rundt i en skov og bliver lidt beskidt, som han siger. Og det er egentlig det, jeg oplever, at han ligesom er optaget lige nu. Altså det er det forsvaret, det der foregår der. Og efter han selv har været igennem en masse øvelser og for at hvad skal man sige, blive færdig som værnepligtig, så er han nu i gang uddannelse til løjtnant, hvor det jo faktisk er ham, der har ansvaret for, at de her rekrutter op på Garda-kasernen i Høvelte, de kommer igennem de øvelser, de skal, og lærer de ting, de skal. Mm.
2: Når man får sådan et interview med kronprinsen, Jakob Hvide Beim, Politikken, er der så begrænsninger? Er der sat begrænsninger for, hvad du kan spørge om?
17: Nej, det har jeg ikke oplevet. Vi har selvfølgelig en snak forud for interviewet om, hvad jeg sådan umiddelbart har tænkt mig at spørge om, og hvilke temaer jeg gerne vil ind på. Men der er ikke nogen spørgsmål, det ikke har været muligt for mig at stille. Og det er klart, at når kronprinsen taler positivt om forsvaret, og til og med opfordrer andre unge til at se positivt på muligheden for at aftjene værnepligt, så har det jo også været vigtigt for mig at spørge til nogle af de udfordringer, der også er i forsvaret. Og derfor kan man jo også læse i interviewet, at der er problemer med mangel på mandskab, mangel på materiel og nedslidte bygninger. Jeg tror, vi alle sammen har hørt historien om skimmelsvamp på kasernerne. Det forholder jeg selvfølgelig kronprinsen. Og et andet kritisk spørgsmål for mig, det handler jo om, hvorvidt kronprinsens interesse for forsvaret vitterligt kommer indenfra, eller om det i virkeligheden er båret af forventninger fra hans nærmeste omgivelser, fordi der jo nu engang er en stærk tradition for, at tronfølgeren trækker i trøjen. Så det spørger jeg ham jo også om. Og så kan jeg se, at der er nogen, der mener...
2: Hvad svarer han på det? Altså i forhold til forventninger? For han er jo en ung mand, der er født ind i en hel masse forventninger.
17: Ja, det må man sige, og hans far, ved vi alle sammen, har været forsvaret, det har de andre tronfølgere før ham også. Han siger, at det har været op til ham selv. Altså, at hans far og mor faktisk direkte har gjort det klart for ham, at det råder han sådan set i sidste ende selv over. Og det er sådan set ikke kun i forhold til uddannelsen til løjtnant, som han er i gang med nu, men også, da han skulle vælge, om han ville aftjene værnepligt eller ej.
2: Du fik en halv time, var det sådan?
17: Ja, det er rigtigt. Jeg kan også se, at der er nogen, der spørger, hvorfor du ikke spurgt til miljøpolitik? Hvorfor du ikke spurgt til hans holdning, ja. Hans holdning til unge mentale velfærd eller mangel på samme eller et helt tredje emne? Og det kunne man jo helt sikkert godt, men det er også klart, at hvis man ligesom skal ind under huden på noget, så må man jo også i et eller andet omfang prøve at koncentrere sig lidt om nogle udvalgte ting. Ikke?
1: Hvordan, når man sidder i et rum med kronprinsen, altså kan man komme ind under huden på ham? For jeg synes jo også, når man læser hans citater, og det er jo rigtig nok, du stiller de der spørgsmål, du siger, du stiller, men svarene er jo også, hvad skal man sige, meget korrekte, meget glatte. Der er ikke noget, man slår sig på.
17: Ja, altså, det må andre jo ligesom gøre sig til dommer over. Det er klart, en halv time, så det er jo ikke det samme som at lave en tv-dokumentar eller følge en person over flere uger. Altså, hvis vi tager hans svar på det, der handler om forsvaret og det her med, at der er udfordringer derinde, så var jeg faktisk lidt overrasket over det, han siger, fordi jeg tænkte, han nok ville svare noget med, at det går jo bedre og bedre, og der er jo flere og flere ting, der er på vej, og jeg har jo blandt andet renoveret nogle bygninger op hos mig på Garderkasserne i Øvelte. Men der siger han jo sådan set bare, at hvis der er andre, der har mere brug for pengene og midlerne og de her, hvad skal man sige, ting, der sker med oprustning, så har jeg fuld forståelse for det, så behøver vi værnepligtige ikke rigtig stå i første række. Og det er jo på den ene side enormt korrekt og ydmygt, men på den anden side, så sker der jo faktisk nogle ting også for de værnepligtige, og det er jo i hvert fald ikke noget, han får fremhævet. Så jeg er ikke enig i, at han sådan fra ende til anden måske får svaret det, som han min bedste fald kunne have svaret.
2: Jakob Hvidebeim, tak for at være med her og fortælle om interviewet.
17: Det var så lidt.
2: Forsvarsredaktør på Politikken.
18: Jeg har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
19: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt med nogle nye oplevelser.
20: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder?
21: Holy fuck, så røg strømmen.
22: Ej, det er jo åndssvagt.
23: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Mus.
24: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
25: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
20: Når alt slukker.
26: Ej, der er ikke mere vand, bro.
27: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i hanen.
28: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
29: Ja.
20: Onsdag på DRTV og DR1.
1: Når man er ekspert i samfundssikkerhed, så bliver man ringet til jævnligt for tiden. Vi ringer også til Rasmus Dahlberg igen, efter klokken er blevet 7. Igen for at høre noget om den digitale infrastruktur. Mm. Fordi det viser sig nu efter flere historier om CPR-registeret, at tinglysningssystemet også er blevet bombarderet med henvendelser. Folk, der er blevet søgt og søgt og søgt, ja. Og søgt og søgt.
2: Og det er...
1: Ja, er det bekymrende? Det er jo ikke ulovligt. Det er offentligt tilgængelige oplysninger. Men meget bemærkelsesværdigt. Så vi spørger Rasmus Dahlberg, skal vi være bekymrede for det også? Og er der et mønster?
2: Det er efter radiovisen. Lige nu er klokken 7. Og det vil sige, at det er tid til Michael Olsen og en radiovis.
5: Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, så står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er man meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
6: Den er allerede ganske alvorlig nu. Prisen på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
5: Dan Jørgensen frygter, at energipriserne hen over vinteren vil blive endnu højere, og derfor vil EU skrue op for løsninger, der kan være med til at lægge en dæmper på landenes energiforbrug.
6: Det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening, men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper, for sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, for renoveret menneskers bolig, alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
5: Noget andet, der kommer til at fylde i Bruxelles, er Ukraines forhold til USA. Præsident Trump har på det seneste været lidt ude efter præsident Zelensky, både ved at sige, at han bør gå af, men også ved at indgå en dieselaftale med Rusland. Og i weekenden, der annoncerede Trump en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men siden, der har Rusland fortsat sine angreb mod energiinfrastruktur i Ukraine. Og i går blev Zelensky så spurgt lidt ledende ind til, om han føler sig forrådt af USA. Og han svarede sådan her.
12: Really, yes. Really, between us. But it's a little bit
5: ja, helt ærligt, mellem os, det gør jeg, men det er lidt mere kompliceret end blot mine følelser. Det afhænger ikke af mig. Vores land skal overleve, sagde Zelensky. Og ifølge Charlotte Flint Petersen, der er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab, så kommer udmeldingen også for at lægge pres på de europæiske ledere og sige, at Ukraine har brug for dem, når de ikke kan regne med Trump.
13: Det er et signal til os om, hvordan vi skal tage bestik af situationen og sige, at det her, der er ikke en allieret i Det Hvide Hus. Vi kan ikke længere via diplomatiske indsatser trække Trump i vores retning.
5: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en alkoholmisbruger. Det fortæller blandt andet foreningen Tuba. De har hyret ind af en række kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år. Og siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, så er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, siger landsformand i Tuba, Bente Ryberg.
0: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
5: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. Foreningen er kun tilknyttet hver tredje kommune og hjælper kun dem under 35. Hvordan resten af kommunerne hjælper, ja, det varierer. Og derfor er der brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordførere, vi har talt med. Blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Og hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
3: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
5: Tonen over for kvindelige gamere er ikke altid til toppoeng. Nordjyske OB e-sport forsøger nu at få flere piger til at game ved at lave flere nye hold udelukkende for kvinder. Klubbens trænere er uddannet i at bekæmpe sexisme og skabe et trygt fællesskab for pigerne, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
4: Ekstra opmærksom på det her og god til at slå ned. Lige snart der sker bare det mindste, så får man lukket ned, så den her dårlige kultur slet ikke bliver bygget op.
5: For når man er kvinde og gamer, så kan der komme nedladende kommentarer i ens retning, når man går online. Det kender Laura Hintz til, når hun spiller computerspillet Valorant.
7: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
5: Fortalte Laura Hintz, der er en del af OB's kvindehold. I Jylland bliver det mest en skydeomgang i dag. Resten af landet kan til gengæld se frem til en del sol. Og så bliver det med 13 til 17 grader ganske lunt for årstiden. Og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det er Peter Faghold Løfald, der holder styr på morgens radioaviser.

0: En forsker ved Aarhus Universitet blev fysisk overfaldet på universitetets område i maj i år. Forud for overfaldet havde både forskeren og forskerens institut modtaget flere trusler.
1: Ifølge universitetets egen avis har forskeren muslimsk baggrund, og hele sagen har fået flere til at frygte for forskeres frihed til at forske i Danmark. Vi taler med en af dem, der er bekymret om 20 minutters tid.
0: Ja, og så er der, kan jeg godt kalde det, breaking news fra den her front.
2: I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
0: Ja, det er 14 år siden, at serien Girls havde premiere og blev altså et gigantisk hit på HBO. 6 sæsoner er det blevet til, og næste år skal der så optages en 7.
1: Ja, så får serieskaberen Lena Dunham og hendes karakter Hannah og veninderne mulighed for at vise, om de stadig med deres store følelser og begrænsede situationsfornemmelse er deres generations stemme. Eller bare en eller anden stemme i en eller anden generation.
0: I en eller anden generation.
1: Ja. Vi taler med en superfan af serien lidt senere.
0: Ulle Bring er tydeligvis opkører.
1: Tak.
0: Danish Crown er i krise. Og udover fyringer og lukkede fabrikker, så har det også betydet, at medarbejdere, menige medarbejdere, fik aflyst planlagte lønstigninger. I den her time af Pit Morgen, der hører vi fra 2 andelshavere. En af dem er stærkt utilfreds, den anden sidder i ejerudvalget og kan måske gøre os lidt klogere på, hvorfor man i Danish Crowns topledelse stadig skal have millionbonus.
1: Ja, selvom de planlagte lønstigninger for funktionærerne bliver aflyst. Det er alle sammen, når klokken er cirka 7:45. I studiet i dag er vi Julie Toft og Ole Brink.
0: Ja, og igen i dag også Rasmus Dahlberg. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er ekspert i samfundssikkerhed, du er lektor ved Roskilde Universitet. Og når vi har ringet til dig igen i morgen, altså hvis man har lyttet ivrigt til os, men du var også med i går, så er det fordi, der endnu engang er problemer med Danmarks digitale infrastruktur. I går så kom der en pressemeddelelse ud fra Danmarks domstole, som var ret opsigtsvækkende. Den handler om det digitale tinglysningssystem. Og den melder altså, at i sidste uge var der flere forstyrrelser i driften, og nu har man fundet ud af, at det skyldtes usædvanlig høj aktivitet i systemet. Normalt så er der omkring 2 millioner forespørgsler i det her system på ugebasis. Men på få dage sidste uge blev der altså registreret 17,2 millioner forespørgsler. Og Rasmus Dahlberg, når vi ringer til dig, så er det jo fordi, at altså, hvorfor er det bemærkelsesværdigt? Det er jo egentlig offentligt tilgængelige oplysninger, der ligger der, ikke om fast ejendom, om køretøjer. Så sådan en trafik der.
3: Jamen altså, jeg sad jo faktisk og talte med jer.

0: Der kan være målrettet identitetstyveri. Altså når man samler så mange oplysninger om ejerforhold omkring ejendom og køretøjer, og hvis man så tilfældigvis lige samtidig har 8,8 millioner CPR-numre, så begynder man at kunne samkøre de her informationer, og så er vores, altså nu siger jeg, vores som danskerne, identitet mere i fare, så det er da bemærkelsesværdigt.
1: Så det er den kobling, du laver, for jeg tænkte egentlig, at vi skulle tænke det som et angreb på en side, der så ville gå ned, og så kunne vi bare se, hvor skrøbeligt systemet er.
0: Ja, altså, jeg synes, det er svært ikke at koble det med CPR-læggen her, og det er også det, der sådan står mellem linjerne. Ikke? Det står faktisk i pressemeddelelsen, at hvis man så kombinerer de her offentligt tilgængelige informationer, det understreger de selvfølgelig, der er ikke sket noget ulovligt, så har man faktisk informationer, der kan misbruges til identitetstyveri. Og jeg vil ikke lade være med at tænke på det, vi har hørt fra myndighederne her i de seneste uger for både PET og FE, altså i forhold til den forhøjede sabotagetrussel i Danmark. Der siger de altid til borgerne, at vi skal være opmærksomme. Vi skal være opmærksomme på afvigelser fra normalbilledet. Det her, det er jo lige præcis et godt udtryk for afvigelse fra normalbilledet. Problemet er jo bare, at myndighederne, i det her tilfælde Domstolsstyrelsen, jo tydeligvis først bliver opmærksomme på det for sent. Altså ligesom med CPR-lægget. Det nytter jo ikke noget. Altså man kan jo ikke unring a bell, når først de 17,5 millioner opslag i tinglysningsregistret er foretaget, så er de oplysninger jo hentet og læret et eller andet sted, og potentielt noget, der kan misbruges.
2: Og hvordan, nu siger du, at man kan koble dem til de her CPR-numre, 8,5 millioner CPR-numre, der er blevet lækket. Der har politikken jo haft fat i en kilde, der siger, det var mig, og jeg har ikke tænkt mig at gøre noget med det, jeg vil bare bevise, hvor skrøbeligt det der system er. Beroliger det der?
0: Ja, i den konkrete situation, ja, forudsat at vi kan tro på de oplysninger, politikken har fremlagt fra den her krypterede dialog med den anonyme hacker. Men det er, at vi har fået at vide for ganske få år siden, at håb ikke skal være en strategi, og det skal heller ikke. Og det er jo bare så tilsyneladende mere hen i forstand, at det faktisk var en hacker, som så tilsyneladende er blevet nærmest sådan en etisk hacker, med tilbagevirkende kraft. Altså det virker som i det her politikken interview som om, at det er en hacker, der har sådan i virkeligheden bare prøvet at se, hvor langt han kunne komme ind i CPR-registeret, og da han så, nu siger jeg han, det formoder jeg, det er, og når han så pludselig har siddet med 8,8 millioner af CPR-numre, så i stedet for at sælge dem på det sorte net til højstbydende ude i det kriminelle miljø, så vælger han i virkeligheden sådan nærmest slags Robin Hood, ikke? Og skrive en besked til politikken i stedet for. Men det kan jo ikke nytte noget, at det er det, der redder os. Altså, jeg sidder jo her faktisk og håber, at det var ham, der har været i tinglysningsregisteret også.
1: Da vi talte sammen i går, Rasmus Dahlberg, der sagde du, altså, der talte vi sådan på baggrund af den der cyberhændelse, der har været ved Femern-forbindelse, og også i forhold til alt det, der er sket i Frankrig med køleskaberne og fryserne i supermarkederne, der blev skruet op for varmen, og tonsvis af mad blev smidt ud. Og så sagde du til sidst noget i retningen af, at måske skulle vi overveje at hive stikket ud nogle af de steder, hvor vi har sat stikket ind, sådan i forhold til at være koblet på de seneste år. Men lige præcis sådan noget som Danmarks domstole og det system, som vi taler om her, der er vel ikke, altså det er vel nødt til at være på digitalt?
0: Ja, det var det jo ikke i gamle dage. Altså det er jo noget, vi har gjort, fordi vi kan, og fordi det er bekvemt. Jeg har lige solgt et hus, jeg har lige flyttet fra Esbjerg til Roskilde. Det er da super nemt, at ejendomsmægleren kan sætte mig et dokument, og så kan jeg gå ind på tinglysningen, og så kan jeg underskrive det med mit idé. Ja, det var da mere bøvlet i gamle dage, hvor man skulle ned til en anden fedtet notarius publicus, og ind på et lille kontor, og ind til en lille mand med et lille stempel, og papirdokumenter, og så videre. Det var mere bøvlet. Det er meget nemmere med mit idé, men problemet er bare, at hver gang, at vi lægger noget online, at vi går digitalt med en service, og jeg kan sidde hjemmefra og underskrive digitalt og se mine dokumenter og ordne alt muligt, så kan nogle andre potentielt også. Og derfor så stiger forpligtelsen for de myndigheder i det her tilfælde, som lægger ting online og gør det digitalt, jo meget voldsomt, fordi vi får

0: potentielt det, man kalder single points of failure. Altså, for 30 år siden, hvor det foregik analogt, der var det altså svært for en ubuden gæst at gå ind på det der førnævnte kontor og så hente 17,5 millioner oplysninger på én gang, uden at der var førnævnte lille notarius publicus, som bemærkede, at det var nok ikke fornuftigt. Ikke? Altså, når man først er inde i systemerne, så kan man så med lidt hjælp fra AI og et par scripts hente alle de her informationer på en gang, og når de først er derude, så er de derude. Ikke? Ja.
1: Du kommer godt nok tit. 17 millioner gange på en uge. Det er alligevel voldsomt.
2: Bare sidder og stempler løs. Tak fordi du var med, Rasmus Dahlberg.
0: Selvfølgelig.
2: Ekspert i samfundssikkerhed og lektor på Roskilde Universitet. Vi må holde øje med, hvad for nogle pressemeddelelser, der er kommet, mens vi har talt med ham i dag. Vi skal måske også sige, at Danmarks Domstole ikke har ønsket at stille op til interview her i P1 Morgen. De skriver, at der er sat yderligere foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgsler i et omfang, som skaber forstyrrelser. Vi har også prøvet at få fat på justitsminister Nicolai Wammen. Han siger til Ritzau, han tager sagen alvorligt, selvom søgningerne i princippet er lovlige.
1: Det kan have alvorlige, langvarige konsekvenser for børn at leve i familier, hvor alkohol fylder for meget. Det er jo noget, vi har sat fokus på her i DR de seneste par uger, blandt andet i dokumentarserien En barndom fuld af druk, der følger voksne børn af forældre med alkoholproblemer.
2: Ja, og siden første episode blev sendt og frem til den 13. oktober har TUBA, altså en organisation, der tilbyder rådgivning og terapi til unge og voksne med forældre, der er alkoholikere eller stofmisbrugere, har fået organisationen der, TUBA har fået 388 henvendelser om enten terapi eller rådgivning. Og hvis man sammenligner med samme periode sidste år, så er det altså mere end en fordobling. Godmorgen, Bente Ryberg.
3: Godmorgen.
2: Du er landsleder i TUBA. I har oplevet den her fordobling i henvendelser. Og det har jo, må man konkludere, nok noget at gøre med, at de her programmer er blevet sendt. Men hvorfor tror du, at der er kommet så mange?
3: Jamen, jeg er helt sikker på, at det er programmernes skyld, fordi der er rigtig mange mennesker, der lige pludselig har fået øjnene op for, at der faktisk er hjælp at hente, hvis man og de får øjnene op for, at de problemer, som de går rundt med, måske skyldes, at de er vokset op i en misbrugsfamilie.
2: Ja, hvilket er de to der? Der er jo ligesom to faktorer, ikke? Folk, der har ikke har vidst, de kunne få hjælp, og så folk, der ikke vidste, de havde brug for hjælp, hvis man skal skære det lidt op. Sådan. Hvad er det typisk, I oplever?
3: Jamen, jeg tror, det er begge dele. Altså, jeg tror, der er mange, der ikke kender til, at man kan få hjælp. Og det skyldes jo også, at TUBA er et af de eneste tilbud, der eksisterer. Altså, vi har været tilbud i 30 år, men vi er jo slet ikke landsdækkende. Vi er i 33 kommuner, så der er reelt også mange kommuner, hvor man ikke kan få hjælp, hvis man er over 24. Så det kan være en af årsagerne, men noget andet er, at rigtig mange går rundt og bøvler med ting, som er svære i deres liv. Det kan være angst, det kan være depression, det kan være vanskeligheder med at få relationer til at fungere, eller det kan være usikkerhed og lavt selvværd. Nogen har selvmordsproblemer, alle mulige ting. Men det er ikke sikkert, at de kobler det op på, at de er vokset op i en misbrugsfamilie. Fordi alkohol fylder sig meget i det danske samfund, så kan man sagtens have haft en forælder, som har drukket ret voldsomt, uden at man egentlig har tænkt, at det har været en udfordring. Fordi hvorfor er det værre, at min far drikker, end at mine venner gør det?
2: 388 henvendelser over nogle uger. Du siger selv, at det ikke alle kommuner, I er i, og der er også en aldersgrænse for, hvornår I hjælper folk. Hvor mange af dem, der henvender sig, kan I rent faktisk hjælpe?
3: Jamen, vi kan jo hjælpe dem, der er mellem 12 og 24 år i de kommuner, hvor vi er til stede. Eller det kan vi faktisk landsdækkende, for det er staten, der betaler for det. Men for dem, der er over 24 år, kan vi hjælpe i de 26 kommuner, hvor kommunerne har en aftale, en selvstændig aftale med TUBA.
2: Under de forudsætninger, der har I et tilbud til alle dem, der ringer?
3: Ja, hvis vi har plads. Altså man kan sige, lige nu der, er ventelisterne, de eksploderer jo. Man skal huske, når vi siger, at vi har næsten 400 henvendelser, det de henvender sig om, det er terapi, og det er jo, 15-20 gange i 15-20 timer, plus det løses. Så det er jo ikke bare en samtale, man beder om, det er et terapiforløb.
2: Hvor lang ventetid er der i dag, hvis man ringer?
3: Jamen, det kan være super meget forskelligt. Nogle kommuner har flere års ventetid, og nogle steder kan man komme til rimelig hurtigt. Så det er, og så for eksempel Københavns Kommune har jo lavet behandlingsgaranti med os, og det betyder, at der er der maks 6 måneders ventetid.
2: Okay, men altså, du sagde flere års ventetid nogle steder?
3: Ja, det er der, og det er jo kun et spørgsmål om økonomi. Altså, vi kan jo, det er ikke svært for Tuba at finde terapeuter, der gerne vil arbejde for os, fordi det vil man gerne, så vi har altid mange ansøgere, så det er ikke et kapacitetsproblem, det er et økonomiproblem. Vi vil sagtens kunne hjælpe flere, hvis vi havde penge til det.
2: Tak, fordi du var med her, Bente.
3: Ja, selv tak.
2: Bente Ryberg, landsleder i organisationen Tuba. Klokken er 19:07.
1: Politi og ambulance måtte tilbage i maj måned rykke ud til en episode på Aarhus Universitet, fordi en forsker ved Institut for Kultur og Samfund var blevet fysisk overfaldet på universitetets område. Forud for overfaldet havde både forskeren og universitetet modtaget trusler.
2: Og det har nu fået Enhedslisten og til at bede forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund om at redegøre for, hvad der er foregået i den her sag.
1: Ja. Forskeren har for øvrigt muslims baggrund, skriver Aarhus Universitets eget medie Omnibus. Brian Arli Jacobsen, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Forperson for den sektor i Dansk Magisterforening, der organiserer blandt andre forskere. Den her sag for Aarhus, hvornår hørte du egentlig første gang om den?
4: Ja, det gjorde jeg sidste uge, da Omnibus skrev om sagen.
1: Ja, og det er jo så overfaldet sket for knap 5 måneder siden. Nyheden nåede først ud, bredt ud, der i sidste uge, hvor du også hørte om dem, hvor vi også hørte om dem. Og der skrev leder af Institut for Kultur og Samfund, at hændelsen angreb alt, hvad vi som universitet står for. Men ud over det, så er det temmelig begrænset, hvad universitetet har kunne udtale om den her konkrete episode. Vi ved dog som sagt, at den unge forsker er muslim, og at Østjyllands Politi undersøger blandt andet også, om hvorvidt der er tale om en hadforbrydelse. Ved du, Brian, ved du mere om, hvad det var, der skete?
4: Jeg kender ikke alle detaljer i forløbet, og ikke meget mere end, hvad Omnibus har skrevet om. Så jeg vil være varsom med at vurdere altså den konkrete håndtering af sagen.
1: Ja.
4: Men altså, jeg hæfter mig jo ved, at ledelsen og tillidsrepræsentanterne har samarbejdet tæt om sagen, og at hensynet til den berørte medarbejder, det har været centralt.
1: Vi har en hændelse her. Hvad siger det dig, at sådan en hændelse kan finde sted på Aarhus Universitet?
4: Jamen, jeg synes jo, det er dybt rystende. Altså, at en forsker bliver truet og efterfølgende fysisk overfaldet på sin egen arbejdsplads, det er jo fuldstændig uacceptabelt. Helt generelt skal universiteter jo være steder, hvor man trygt kan forske og undervise og deltage i den offentlige debat. Og det er jo helt afgørende, helt grundlæggende for vores virke, og derfor så er den her sag jo altså også meget alvorlig. Mm.
1: Er universiteterne det i Danmark stadigvæk? Altså steder, hvor man trygt kan forske og undervise? Oh.
4: Altså, jeg synes jo, vi ved jo, at forskere de kan opleve chikane og trusler og personlige angreb. Det er jo ikke nyt i den offentlige debat, at der er forskere, der oplever det inden for forskellige områder. Ikke mindst, når det er, at de deltager i debatter om politisk følsomme emner. Men jeg synes også, at vi skal passe på med at konkludere, at universiteterne generelt er blevet farligere på grund af én sag. Mm. Altså det, der bekymrer mig, det er jo, at sådan nogle oplevelser kan få forskere mere generelt til at trække sig fra den offentlige debat. Og det vil jo være et stort tab, for vi er jo sat i verden for at skabe viden, som skal være til gavn for samfundet og også for den offentlige debat for den sags skyld. Mm.
1: Men er det her, altså den her sag, ser du det som, ja, hvad hedder det, altså noget helt særligt i universitetsverden i Danmark? Eller er der andre sager, vi måske bare ikke hørt så meget om, eller hvor det ikke er blevet til fysisk overfald, men hvor det er blevet til verbale overfald bare, eller at du ved, altså hvor særligt er det her?
4: Jeg skal ikke kunne sige om antallet mere generelt, fordi det er, at der er et større mørketal, også forskere, som ikke går ud med de trusler og den chikane, som de oplever. Men altså, vi ved, at det forekommer inden for nogle af de områder, der er politisk følsomme. Forskere, der beskæftiger sig netop med sådan noget som migration, islam, køn, EU, klima. Mange af de temaer, det er simpelthen så politisk følsomme emner, at det foranlediger nogle mennesker til at synes, at det er i orden at chikanere og true forskere.
2: Jeg bliver nogle gange overrasket. Vi taler jo tit med forskere, når vi skal invitere jer med i programmet her, ikke? Altså inden for hvor mange forskellige felter forskere ligesom kan vævre sig mod, om det er det værd at være med, ikke? Det kan også være forskere, der ved noget om ulve, for eksempel, ikke? Nu nævnte du en stribe områder, du nævnte også islam. Ja. Du forsker jo selv, du er lektor i religionsvidenskab.
4: Ja.
2: Altså, oplever du det?
4: Jeg har oplevet det, ja, igennem årene, at der er nogen, der har sendt trusler. Og det taler jeg jo med mine kolleger om, og jeg kan jo også forstå, at der er kolleger, der oplever det her. Så det er jo, og man lærer jo at skelne mellem trusler, som er sendt i, uden at det nok får konsekvenser, men det er jo svært at skelne. Og især for en yngre forsker, som hende, vores kolleger på Aarhus Universitet, der er blevet angrebet, er det jo meget voldsomt at modtage den type trusler, og i øvrigt så i sidste ende at opleve de her trusler blive til virkelighed. Jeg kan næsten slet ikke sætte mig i hendes sted for, hvor forfærdeligt det må være.
1: Men du siger, at vi skal være forsigtige med at lave for store konklusioner på en enkelt sag her, men er universiteterne i dag altså rustet godt nok til at kunne beskytte forskere og undervisere fra trusler, fra chikane, fra overfald?
4: Altså på den ene side, så synes jeg jo, det er meget vigtigt, at universiteterne er nogle åbne steder, der er åbne for, at befolkningen kan deltage i de åbne arrangementer, der er, at man er i dialog med det omgivende samfund. Og det viser man også ved en åbenhed på universiteterne. Men man bør jo selvfølgelig også som universitet overveje, om man er godt nok forberedt på den her slags situationer. Ved medarbejderne, nu talte vi jo om, at der måske kunne være et større mørketal, ved de godt, hvor de skal henvende sig, hvis de bliver truet? Er der nogle helt klare procedurer, og får de den nødvendige støtte for ledelsen, hvis der er noget, der sker? Og det skal jo ikke være den enkelte forskers ansvar alene at håndtere de her trusler og chikane. Det er også et arbejdsgiveransvar.
1: Brian Arle Jacobsen, tak for at være med.
4: Selv tak.
1: Forpersonen for den sektor i Dansk Magisterforening, der organiserer blandt andet forskere. Vi taler senere i udsendelsen med dekan for Fakultetet Arts ved Aarhus Universitet om den her sag tilbage fra maj måned, hvor en ung kvindelig forsker blev overfaldet på Aarhus Universitet. Det er altså senere her i P1-morgen. Lige nu er klokken 7:55.
2: Som vi har været inde på her til morgen, så måtte Ukraine natten til onsdag afbryde flere dronemissioner, da satellitsystemet Starlink helt uden varsel indførte en hastighedsbegrænsning på sine terminaler. Ifølge Zelenskis teknologirådgiver, så gør begrænsningen det umuligt at styre dronerne.
1: Ja, under et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, der rettede Volodymyr Zelensky i går kritik et særligt sted hen, nemlig mod verdens rigeste mand Elon Musk, der ejer SpaceX, der har udviklet Starlink.
5: Now it's a big mistake, a lot of losses. This decision will bring a lot of human losses.
6: Yes, people are dying because of this decision.
5: Of course, people will die. Of course, if attacks will continue and if Starlink will not work, of course, I mean this, it's not helpful.
2: Ja, folk vil dø, hvis angrebene fortsætter, og Starlink ikke virker, så er det selvfølgelig ikke godt, sagde altså Zelensky til Piers Morgan.
1: Og det fik så Elon Musk til at skrive på X, at Starlink-systemerne ejes og kontrolleres af den amerikanske regering. Eventuelle begrænsninger i hastighed eller anvendelse fastsættes af det amerikanske militær og i sidste ende af USA's præsident.
2: Præmie Mogensen er professor ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet. Han fortæller, at det er vigtigt for Ukraine, at Starlink og Starshield fungerer, for forbindelsen til dronerne forsvinder simpelthen, hvis de flyver hurtigere end 160 km i timen.
7: Der er sat begrænsninger på, sådan man kan ikke bruge en Starlink-terminal med en hastighed på højere end 160 km i timen. Og det jeg ikke helt kan læse mig til, det er, om der også er sat begrænsninger på at bruge Starlink inden på russiske territorier. Og som udgangspunkt, igen, hvad jeg kan læse mig til, det er det, ukrainerne egentlig oprindeligt har fået tilladelse til, det er at bruge Starlink inden for egne territorier. Så man kan sige, når man sætter Starlink på en hurtigflyvende, enten missil eller en drone, inden for et russisk territorie, så går man egentlig uden for det, man oprindeligt har fået lov til at bruge Starlink til. Og det er det, der er sat begrænsninger på.
1: Trump-administrationen advarede i sidste weekend Ukraine om, at USA kunne suspendere deling af efterretninger og europæisk køb af amerikanske våben til Ukraine, hvis Kiev ikke stoppede sine langtrækkende angreb på russiske energifaciliteter. Det fik blandt andet Volodymyr Zelensky, altså Ukraines præsident, til at sige sådan her til Piers Morgan i går.
6: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. I mean, our country has to survive.
2: Ja, siger Zelensky, altså han føler sig faktisk forrådt af USA og Donald Trump. Han sagde også videre, at det var smertefuldt, at Donald Trump tog den anden sides, altså den russiske sides parti i krigen mellem Ukraine og Rusland.
1: Det er en historie, vi selvfølgelig holder øje med også her til morgen. Det er ikke så længe siden, for kort tid siden, der sagde Zelensky i et interview med Financial Times, at Ukraine nu igen vil angribe russiske olieraffinaderier. Noget han ellers havde indstillet i 3 dage for at imødekomme de amerikanske ønsker om en energivåbenhvile. Ifølge Zelensky har Rusland ikke overholdt den våbenhvile, som Trump havde annonceret, og nu dropper Ukraine den altså også.
2: Klokken er 7:30. Michael Olesen er klar med et nyhedsoverblik.
8: Ja, Ole, det er faktisk lige præcis også den historie, jeg lægger ud med. Som du var inde på, så vil Ukraine altså genoptage angrebene på Ruslands olieraffinaderier. Og det er noget, præsident Zelensky har sagt i et interview med Financial Times. Begrænsningen er ophævet. Nu er det slut, siger han blandt andet. Og det var jo i søndags, at USA's præsident Donald Trump sagde, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om, at landene ikke må angribe hinandens energiinfrastruktur. Men siden da, der har Rusland fortsat sin angreb i Ukraine. Og når EU-landenes regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, så står energi højt på dagsordenen. Sidste år havde millioner af europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og med de nuværende høje energipriser, der kan det tal blive endnu højere i år. Og det er man meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
9: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
8: Og Ole Brink og Julie Toft har meget mere om den her historie lige om lidt. Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en alkoholmisbruger. Det fortæller blandt andre foreningen Tuba. De er hyret ind af en række kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år, og har også en landsdækkende online-rådgivning. Og siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, så er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, siger landsformand i Tuba, Bente Ryberg.
10: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
8: I Jylland bliver det mest en skydeomgang. Resten af landet kan til gengæld se frem til en del sol, og så bliver det med 13-17 grader ganske lunt for årstiden.
1: I dag begynder EU-topmødet i Bruxelles, og det er nogle hårdt pressede europæiske ledere, der mødes til 2 dages forhandlinger. Foran dem ligger et bjerg af problemer, som de skal forsøge at gør noget ved, håndtere.
2: Vi står jo her i Europa over for en hård vinter med høje energipriser. Det advarer Dan Jørgensen, EU-kommissær for energi og boliger, også om her.
9: Altså et gennemsnitsår, så er det omkring 47 millioner mennesker, som faktisk ikke har råd til tilstrækkelig grad at opvarme deres hjem. Og det er gennemsnitsår. Det er også alt for meget, som vi skal gøre noget ved. Men i år kan det jo blive meget, mange flere, fordi at priserne stiger, og fordi folks økonomi generelt er presset. Så det her, det er ikke noget, vi skal tage let på.
1: Så energikrisen fylder, men det gør det jo også, at Rusland fortsat bomber Ukraine, at hver uge mister EU-landene tusindvis af industriarbejdspladser, fordi Kina oversvømmer det europæiske marked med billige varer, og det gør det jo også, at EU-landene internt sådan er dybt uenige om, hvordan fremtidens EU-budget skal se ud. Ole Ryborg, vores EU-korrespondent, er med os nu. Godmorgen.
11: Godmorgen.
1: Du talte med Dan Jørgensen i går og spurgte ham blandt andet, om man kunne gøre noget, altså hvad der kan gøres for at få elpriserne ned.
9: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr oliefyr med varmepumper, få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, få renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Jeg sagde altså Dan Jørgensen, Ole Ryborg. Energikrisen, det er jo altså hård vinter, det er jo, hvis der kommer en hård vinter, ikke, så bliver det jo ekstra alvorligt. Hvad kan EU-landene egentlig gøre ved det?
11: Ja, der er jo to ting, som er i fokus. Det ene, og det er jo det, som har været fokus længe, det langsigtede, det her med at lave en omstilling, så vi i fremtiden i Europa bruger europæisk produceret energi. Det kan være vedvarende energi, det kan være atomkraft, det kan være vandenergi, det kan være solenergi osv. Fordi så bliver man ikke afhængig af de her dyre fossile brændstoffer, som er dem, som vi nu importerer for dyre penge. Altså, hvis du kigger på det, siden Trump startede krigen mod Iran i februar, og så frem til i dag, så har europæerne brugt 110 milliarder euro ekstra på energi, uden at få altså noget som helst ekstra energi, bare det, at priserne er gået op. Så den langsigtede omstilling, den er jo i gang og har været det længe. Problemet er, at der er et antal, at der er mange borgere i Europa, der er nogle EU-ledere, som er under hårdt pres fra borgerne, som ikke kan tanke, har ikke råd til at tanke deres bil, som ikke kan betale deres varmeregning, og som har kæmper med at håndtere elregningen osv. Og der kan EU-kassen og Dan Jørgensen, som er energikommissær, ikke gøre så meget. Det, de kan gøre, det er, at de kan hjælpe med at bøje på EU-reglerne, sådan at medlemslandene måske har råd til at give en varmecheck, eller hjælpe med at købe noget, en varmepumpe eller noget andet. Og her er problemet, at en del af de her EU-ledere, som kommer her til topmødet, deres økonomi er så presset, så selvom Dan Jørgensen siger, I må godt bruge nogle statslige penge på det, så har de ikke nogen statslige penge til at hjælpe.
1: Ja, på den måde, vi står jo foran sådan en buffet af virkelig ubehagelige problemer. Der er forhold til Kina, der er selve budgettet, og så er der hele situationen i Ukraine også. Hvordan kommer det til at fylde på topmødet?
11: Jamen altså, hvis vi havde haft tid og mulighed, så kunne vi bruge hele morgenen på det her. Hvis du kigger på det, diskussionen, de skal have om Kina, altså hver uge, så mister Europa tusindvis af industriarbejdspladser, fordi industrier fra bilindustri til alt muligt andet, bliver udkonkurreret af kinesiske varer, som jo ofte kommer ind på EU-markedet med kinesisk statsstøtte i baghånden. Så er der hele Ukraine-sagen, hvor vi jo har set de sidste par dage, hvordan at amerikanerne nu gør det sværere for Ukraine at forsvare sig selv og lægger pres på ukrainerne for, at de ikke skal presse Rusland. Så kan vi tage det her EU-budget. Altså, hvis man bare kigger på det forslag, der ligger på bordet, som EU-lederne skal diskutere i dag. Ja, hvis du tog det forslag, som det ligger, så vil Danmarks årlige indbetaling til EU-kassen stige med mere end 10 milliarder ud over det, vi allerede betaler ind i dag, hvilket er omkring 26 milliarder. Så alle, bare de her tre ting, som ligesom er på dagsordenen, eller som er nogle af tingene på dagsordenen, er jo kæmpestore for Mette Frederiksen og de øvrige stats- og regeringschefer. Så det bliver sådan et ret vildt topmøde.
1: Og bliver det, Ole, bare til sidst, bliver det et af den slags topmøder, hvor der så også bliver truffet vigtige beslutninger, eller er det måske et topmøde, hvor vi skal diskutere os i retning mod noget, der så kan blive besluttet på et senere tidspunkt?
11: Det er nok mest det sidste. Der er mange af de emner, hvor man allerede har en del beslutninger, og man skal diskutere, om man skal holde fast i det eller noget. Så du skal ikke forvente, at der kommer sådan nogle voldsomt mange gule breaking-bjælker. Så skal det være i forhold til noget, som sker, når Zelensky, den ukrainske præsident, ankommer til topmødet i morgen, for han kommer selv, og så skal de diskutere Ukraine en stor del af dagen i morgen.
1: Ja. Ole Ryborg, tak for det.
11: Selv tak.
1: Det er jeres EU-korrespondent, som blev klokken 23 minutter i 8.
2: Ja, vi kan lige sige, at vi jo skal til Ukraine senere i P1 morgen. Efter klokken 8 tager vi til Ukraine og hører, hvordan de ser på de sager her.
12: Hi guys!
13: Josh!
12: Hi Josh!
14: I got another big day.
12: Can you hear me? I'm just gonna find a lighter, okay?
13: She should be permanently muted.
15: What did you want to ask us, Lanes?
13: Okay, so we used to spend like every summer together, you know, doing this thing that we do, making the show, and is it something that you would want to do again? Are you free next summer?
16: I mean, as long as it's not too much of a commitment, I'm not doing like a year.
13: Yeah, one summer's worth. I can't tell what I'm hearing right now, so I'm just going to ask, are you in?
15: I'm in.
17: I'm in.
18: What's up, ladies?
15: Hi.
18: What are we doing next summer?
13: Girls. Would you want to do girls again next summer?
18: I'm in.
2: De er alle sammen med.
19: Hvad med dig, Julie?
2: Ja, altså...
19: Er du in?
2: Jeg er in. Hvis de laver det, så skal jeg se det.
19: Ja.
2: TV-serien Girls er tilbage. Altså, det er den her HBO-serie om de fire girls, kvinder. Hannah, Marnie, Jessa, Shoshana, som fumler rundt i New York. Vi er tilbage i 2010'erne. De tror, de kan blive alt, hvad de drømmer om. Så finder de ud af, det er sgu svært at gå rundt og tro, man kan blive alt, hvad man drømmer om. Fordi det er svært at blive alt, hvad man drømmer om. Og der har været 6 sæsoner indtil videre. Den sidste kom for 10 år siden. Og nu er der altså en ny sæson på vej, må vi formode. Godmorgen, Marie Oldbjerg.
20: Godmorgen.
2: Du er billedkunstner og girls-entusiast. Vi kan vel godt sige fan?
20: Ja, altså jeg synes, at fan er sådan lidt en overdrivelse.
2: Okay.
20: Men i hvert fald entusiast, ja.
2: Som entusiast af serien, er du så nervøs, når de siger, skal vi ikke lave en 7. sæson?
20: Det er jeg lidt, men jeg er også glad, eller sådan, jeg glæder mig også til at se den, men jeg har også, nogle bekymringspunkter.
2: Ja, hvad kunne det være?
20: Altså, der er den her tradition, eller der er kommet sådan en tradition for at reboote serier, eller reboote film. Nu kommer der også snart en Harry Potter-serie på HBO, og vi har ellers nogle udmærkede film, hvis du spørger mig. Så der er kommet sådan en, der er kommet lidt sådan tradition for det, og jeg kunne godt være bekymret for, at det er for at please en eller anden algoritme. Og ja, så jeg bliver bare bekymret for, om det bliver godt, om det bliver autentisk i forhold til, hvad det udspringer af.
2: Mm. Eller om det bliver helt vildt dårligt. Er det det?
20: Ja, det er det. Ja. Altså, om det bliver helt vildt dårligt. Altså, ja. Jeg er traumatiseret oven på den der reboot, And Just Like That, fra Sex and the City. Jeg tror måske stadig, det er det. Altså, jeg frygter, at vi kommer hen i sådan noget. Men nu er det Lena Dunham, og hun er meget anderledes end dem, der lavede And Just Like That. Så jeg håber, at det bliver noget andet.
2: Ja, vi kan godt lige vende tilbage senere til sammenligningen med Sex and the City, men jeg vil godt lige først spille for dig en bid af traileren til sæson 1. Vi er tilbage i år 2012.
21: Yes. I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
22: I think you are. I'm tight. A bit, yes.
21: I'm a lady. She's a lady. You're a lady. We're the ladies. Please stop the fight.
23: I could change the world one extremely dumb girl at a time. And when I look at you, I see a pupil.
21: Thank you.
2: Ja, her i begyndelsen af traileren, der siger hovedpersonen her, Hannah Horvath, hun er sådan aspirerende forfatter, der er ude at spise med sine forældre. Hun vil godt have dem til at give hende nogle flere penge, så hun ikke skal have et job, der kan tage hendes tid fra at skrive. Hun siger, hun tror, hun måske kan blive sin generations stemme, eller i hvert fald en stemme for en eller anden generation. Og man kan jo sige, at Lena Dunham her, som skrev serien og som spiller hovedkarakteren her, altså det er vel ikke helt løgn, at hun blev på en eller anden måde en stemme for sin generation?
20: Det gjorde hun helt bestemt, synes jeg. Altså nu har jeg ikke haft fornøjelsen af at læse hendes memoirbog, der er jo udkommet for heller ikke særlig lang tid siden. Den er på min liste, men hun har helt sikkert formået, synes jeg, at i hvert fald, når vi taler sådan vestlige middelklasse millennials, har hun formået at sådan pinpointe nogle meget væsentlige ting ved den generation, som er det her storhedsvanvid og mindreværd selvfølgelig i sådan meget ligeligt fordelt samspil. Ja.
2: Hvad er det, der var det nye? For du siger, der har været masser af tv-serier om den hvide middelklasse, og de er venner, og de bor i New York. Altså, hvad var det nye ved Girls, synes du?
20: Jamen, det nye er, at den tør at være virkelig politisk ukorrekt, og den turer at tage nogle valg i forhold til sexscener og i det hele taget, og vise kroppe uden særlig meget tøj på en ny måde. Og så synes jeg også, at den handlede om identitetskriser der i 20'erne. Den prøvede at, i hvert fald at behandle det her emne på en meget jordnær måde, samtidig med at den også turde have sådan et lag af nogle gange næsten sådan noget magisk realisme. Der er nogle afsnit, hvor man i hvert fald føler, man forsvinder ind i sådan en eller anden parallel verden. Men det er også sådan noget, som sådan en storby som New York kan tilbyde. Så den var meget sådan modig. Den tog nogle modige valg, og det fik den jo så også virkelig nogle hug for dengang.
1: Mm. Må jeg høre lige, jeg har ikke set Girls. Desværre.
20: Nej, men
1: jeg
20: har skal du.
1: Ja, det skal jeg. Men jeg har faktisk set, ved at påstå, store dele af Sex and the City. Hvad er det, Girls kan, som Sex and the City ikke gjorde?
20: Altså, de kan ikke rigtig sammenlignes på så mange andre parametre, end at de følger fire kvinder i New York. Ellers så synes jeg egentlig ikke rigtigt, at sammenligningspunkterne er så store. Mm. Men vi har selvfølgelig at gøre med nogle arketyper. Altså, begge serier har fire kvinder som omdrejningspunkter. De er meget forskellige, de fire kvinder. Og det tror jeg sådan er det, man kan sammenligne serien på. Sex and the City havde det her kærlighed, dating, finde en mage som omdrejningspunkt. Og det har Girls slet ikke. Altså, der er selvfølgelig også forelskelse og forhold og sådan noget i Girls, men det er ikke det, der ligesom er hovedpunktet. Så havde Sex and the City også sådan en meget tydelig nerve af mode igennem. Altså det der med, det var den samme designer, der lavede alle skoene, Manolo Blahnik og sådan nogle ting. Der var ligesom sådan det der glitrende sådan fashion-magasin over det, i hvert fald også i mange af de senere sæsoner. Det er der heller ikke rigtigt i Girls, fordi vi har at gøre med nogen, der netop ikke har nogen penge. De har jo på magisk vis altid penge til de her dyre mærkevarer i Sex and the City. Det er slet ikke en del af fortællingen overhovedet i Girls, fordi at hun har det her realistiske syn på, at hvis du er i 20'erne og bor i New York, så er du højst sandsynligt også ret flad det meste af tiden. Ikke? Så altså, hun turde godt at klæde dem i sådan noget billigt noget fra high street forretninger og sådan noget, der måske heller ikke var i det bedste materiale, og heller ikke havde den bedste pasform. Det var så også noget, som Lena Dunham bruger i sin sådan fysiske komik, da hun tit havde tøj på, der lignede det i hvert fald var lidt for småt. Og ja, igen var købt måske i en high street butik, hvor pasformen ikke rigtig passede hendes kropstype. Og det kan jeg i hvert fald godt sætte mig ind i, var en ting i 20'erne. Ja. Så der er mange ting, hvor de er forskellige. Ja.
0: Og hvordan, altså Lena Dunham, og til dem, der ikke har set hende, for eksempel Ole, altså hun ligner ikke en model. Hun er sådan ikke så høj, lidt rund i det, sådan lidt bløde kinder og topmave og sådan noget. Hun blev et kæmpe fænomen efter den her serie. Hun var et par 20, da hun skrev den. 23 år, tror jeg, da hun altså fik sin egen HBO-serie. Kæmpe ting op igennem 10'erne. Skrev også en bog om det. Så gled hun lidt ud af billedet. Har lavet et par film. Skrevet en ny bog. Nu er hun så tilbage. Hun siger selv, at ideen til en ny sæson af Girls opstod på hendes 40-års fødselsdag, hvor karaktererne igen begyndte at tale til hende, siger hun. Hun har savnet dem, men har længe haft svært ved at forestille sig dem i nutiden, det siger hun i HBO's pressemeddelelse. Men Marie Odberg, altså hvad skal der til, hvis hun skal lykkes med det her projekt en gang til? Altså hvis serien igen skal kunne på en eller anden måde lægge stemme til din generation?
20: Der skal I næsten spørge min svigerinde Sabrina. Hun instruerer nogle fantastiske ungdomsfilm, så det vil hun være meget bedre til at svare på end mig. Men jeg tror, at Lena Dunham i hvert fald skal formå at have en balance imellem noget nostalgisk og så selvfølgelig også noget nyt. Jeg kunne godt forestille mig, hvis man skal kaste sig over sådan et projekt, som ikke har været i vælten i 10 år, og så lige pludselig skal samle tråden op, så kunne man måske være fristet til, at det hele skulle være anderledes, og man også har en helt anderledes æstetik, og man måske også virkelig gerne vil gå ind i nogle af de her sådan, hvad kan man sige, ideologiske diskussioner, der har været de her seneste 10 år, kønspolitik og racisme og alle sådan nogle ting. Og, Og det var noget, som igen for at vende tilbage til Sex and the City og den der rædsel and just like that, jo forsøgte at gøre på sådan, min veninde kalder det boomer wokeism, og det synes jeg er så fint et udtryk, altså at de ligesom prøvede at komme alle kønspolitiske, alting ind i serien for ligesom at sige, nu er vi woke, og det fejlede helt vildt, fordi handlingen og den der sådan særlige je ne sais quoi, som Sex and the City havde, især de tidlige sæsoner, forsvandt. Så min bekymring kunne være, at Lena Dunham på en eller anden måde tænker, hun skal lave noget helt andet og noget helt nyt, og at hun også skal være meget politisk bevidst og sådan nogle ting. Og så kunne jeg være bekymret for, at det, som serien kan, egentlig faktisk forsvinder. Mm. Fordi den må, altså, den, i min bog må den godt være politisk ukorrekt, og den må godt heller ikke please alle, og ikke være for alle, for at det bliver et godt kunstværk.
2: Tak fordi du var med her, Marie Oddbjerg.
20: Det var så lidt. Ha' en god morgen.
2: God morgen. Det var billedkunstner, og ikke girls fan, men girls entusiast. Og vi kan jo sige, at optagelserne til de 5 nye afsnit ventes at begynde næste sommer.
1: Danmarks store slagterivirksomhed Danish Crown står midt i en hård tid, en hård periode med fabrikslukninger og fyringsrunder og en produktion, der er under stort pres. Men mens medarbejderne på grund af alle problemerne fik aflyst planlagte lønstigninger, så modtog Danish Crowns topledelse stadig millioner i bonus, det skriver mediet Finans.
2: Ja, topchef Niels Duedahl, han har modtaget 9,2 millioner kroner i bonus, altså ved siden af den årlige løn på 11,9 millioner. Finansdirektøren Anders Aakjær Jensen fik 7,9 millioner i bonus ved siden af den faste løn på 5,6 millioner kroner.
1: Det viser selskabets aflønningsrapport for det seneste regnskabsår. Og det har skabt frustration hos blandt andre Claus Bruun Jørgensen. Han er svineproducent ved Tinglaver og andelshaver i Danish Crown.
3: Det er jo ingen tvivl, men jeg synes, at det er horribelt, at toppen i Danish Crown høster nogle enorme bonusser, på trods af, at de ikke kan betale nogle ordentlige priser til vi landmænd. Når de så samtidig aflyser lønstigningerne til nogle funktionærer, så undrer jeg mig over, at de vil være det bekendt. Men jeg synes også, at vores valgte bestyrelse burde reagere og ligesom sætte tingene på plads, hvordan det bør foregå. Fordi det må jo være en topledelse, som belønner hinanden, eller hvordan det nu foregår. Det er svært at gennemskue ud fra et leverandørsynspunkt.
4: Og kan du ikke sætte lidt ord på, hvordan situationen i Danish Crown den er gået ud over din pengepung?
3: De noteringer, som Danish Crown har leveret ud til vi svineproducenter, er jo voldsomme. Altså, vi mangler nok på det dårligste tidspunkt 400 kroner per slagtesvin. Og en halvering af prisen i forhold til sidste sommer, det er jo voldsomt, hvis man regner med, at vi har manglet 400 kroner i en længere periode per slagtesvin, og vi laver 17.000 slagtesvin per år, så er det jo voldsomt. Derudover så rammer det jo, når Danish Crown betaler en for dårlig notering for slagtesvinene, så rammer det jo dem, som jeg sælger 30 kilos grise til. Og igen, så rammer det også mig, fordi at når slagtesvinnoteringen den er for lav, så går det ud over smågrisenoteringen. Så hele vejen rundt har det været usandsynligt dårligt, at Danish Crown ikke har kunne præstere. Så hvordan topledelsen har synes, at de har toppræsteret, så de har kunne få nogle voldsomme bonusser, det har jeg godt nok som andelshaver og svineproducent rigtig svært ved at forstå.
4: Skulle ledelsestoppen helt have givet afkald på noget af de her bonusser?
3: Ja, det synes jeg jo, at de med rette skulle have gjort. Man skal jo huske, at når de får en bonus oven i en god løn, så kommer de altså til at betale en del i skat. Jeg synes jo i grunden, at de skulle have lidt respekt for dem, de arbejder for. Men det har de til sydenlande ikke. Og det kan man jo kun synes er meget kritisabelt. At de nærmeste er det, jeg vil kalde griske.
4: Hvad skulle de have gjort i stedet for, hvis man spørger dig?
3: Altså dem, der har fået de store bonusser, de skulle jo nok have tænkt dem om de nu vil være det bekendt over for dem, de er ansat hos, altså ved vi landmænd, og om de stadigvæk synes, at det er i orden, når noteringen den er halveret i løbet af det sidste år.
1: Sagde andelshaver i Danish Crown, Claus Bruun Jørgensen, til vores kollega Trine Vester. Kim Kjær Knudsen er med os nu. Godmorgen. Godmorgen, Kim.
6: Ja, godmorgen. Kan du høre mig?
1: Ja, jeg kan godt høre dig nu. Du er svineproducent på Sjælland, andelshaver i Danish Crown, og så sad du i bestyrelsen, da Niels Stuedal kom til. I dag sidder du i ejerudvalget i Danish Crown. Kan du forstå den frustration, vi hører fra Claus Bruun Jørgensen her?
6: Jeg forstår helt klart Claus Bruun Jørgensens frustration, og anerkender jo også, at den kan man sige, den historie, der bliver fortalt, at den virker mystisk og virker forkert. Jeg har selv været med til at sætte sådan en lønpakke sammen til Anders og til Niels, og det er jo den totale lønsum, som er lønnen i det her, og så deler man sådan en løn op i forhold til, hvad det er for nogle mål, man gerne vil have den her virksomhed til at rende efter. Og når så sådan en ledelse opnår de mål, så får de jo så resterende del af den løn, de ligesom har signet ind på. Mm. Og det er jo ikke kun de to, der har fået den løn. Det er jo hele det øverste ledelseslag i virksomheden efter de samme mål, strategimål. Ja.
1: Men det er jo en svær tid for virksomheden, det er en svær tid for Danish Crown, så hvorfor er det, at jeres direktør skal have så mange millioner kroner i bonus på det her tidspunkt?
6: Og der er jeg jo helt enig, at den totale løn, som sådan en direktion skal have, virker jo for sådan en menig mand og menig dansker og menig landmand som et meget, meget stort beløb. Og jeg ville da ønske, at vi kunne ansætte en direktion, der var væsentligt billigere end den, vi har i dag. Vi skiftede den jo ud for 2 år siden til en ny direktion, og lønændringen imellem de to direktioner er, tror jeg, var nogenlunde den samme. Og når vi på daværende tidspunkt også sammenlignede det med øvrige selskaber i samme størrelse, altså med omsætning og antal medarbejdere osv., så var det meget så var vi jo nødt til ligesom at betale den løn for at kunne tiltrække de dygtigste mennesker. Det, der er vigtigt for mig som andelshaver af Danish Crown, det er jo, at vi får lavet den her transformation af virksomheden, som er pinligt nødvendigt. Altså, hvad kan man sige, resultatet af den dårlige notering, vi har lige nu, er jo et resultat af, at vi ikke har fået taget de nødvendige valg i tide, eller fået drejet den store skude, Danish Crown, i en ny retning i tide. Og det er jo det, vi har ansat en ny direktion og en ny ledelse til at gøre.
1: Og når Claus Bruun Jørgensen kigger på det, så ser han griskhed. Han ser ingen respekt for dem, de arbejder for. Hvad ser du?
6: Når man siger, at det er en bonus, så forstår jeg det godt på den måde. Altså, men en lønpakke er ligesom delt op. Altså, du får kun halvdelen af din løn, med mindre at du får taget de initiativer for leveret på den strategi, der ligesom ligger. Så får du så adgang til resten af din løn. Og hvis man ligesom vender historien den vej rundt, så synes jeg, det giver meget god mening. Og det er også det, der ligesom er hele meningen med det. Og så vil jeg gerne diskutere om både 15 og 20 millioner i løn for at bestride sig en stilling, om det er for meget. Men det tror jeg, det er en større diskussion end bare lige den Danish Crown-diskussion.
1: Der er jo også noget med at sende signaler i en svær situation for en virksomhed. Vi talte tidligere på morgen med Jakob Dahl Rantorff, der er professor i virksomhedsetik ved Roskilde Universitet. Og han siger, når han læser om det her og ser tallene, så siger han, at det sender et skidt signal.
7: Det kan jo skabe et moralsk problem, fordi man tager alle pengene til sig selv og så ikke har ansvar for organisationen som sådan og solidariske med medarbejdere og andelshaver. Og så kan det jo også skabe et omdømmeproblem, at virksomheden virker utroværdig, fordi man ikke rigtig vil handle med nogen, hvor topledelsen tager alle pengene til sig selv. Så generelt set kan det skabe nogle problemer for virksomheden og øge de problemer, de allerede har. Og det er jo også, fordi det er et andelsselskab, og så skulle man jo tænke, at man måske også kunne dele overskud ud til andelshaverne.
1: Mm. Kim Kjær Knudsen, andelshaver i Danish Crown Svineproducent. Er du enig i, hvad skal vi sige, kritikken af signalgivningen her? Altså i en svær tid, så er det et virkelig dårligt signal at sende til andelshaverne.
6: Ja, altså med den tese, at vi siger, at det er en bonus, så kan jeg sagtens se logikken i, at det her det er et dårligt signal. Og jeg ville også have ønsket, at man kan sige, at jo flere penge vi kan beholde inde i virksomheden til at finansiere den transformation, vi er gang i, jo bedre er det også, og jo hurtigere kommer vi ligesom igennem den og ud på den anden side. Mm. Så den kritik kan jeg sagtens se, og den logik kan jeg sagtens se og sætte mig ind i.
1: Men hvad er det så, du siger? Skulle man bare lade være med at kalde det bonus? Og bare sige, at de får, direktørerne her får den her løn?
6: Ja, men man kan sige, at det værste, der vil ske for os andelshavere, det er jo, at vi har ansat en ny direktion og sat nogle mål op, og så ikke vi når de mål. Og derfor har vi jo lige netop koblet lønnen på, at dine mål de skal nås, for at man kan få sin løn for at sidde og styre sådan en virksomhed. Og med den argumentation, så synes jeg, det giver god mening, at man skal ligesom yde, før man kan yde sin løn. Og vi som andelsejere sikrer, at vi får drejet skuden Danish Crown i den retning, vi tror på, at den fremtidige rigtige for virksomheden.
2: Og hvad med i år? Altså, hvis noteringerne fortsætter den kurs, de har nu, hvis medarbejderne bliver bedt om at holde igen med lønnen en gang til, er der så igen bonus til topledelsen?
6: Ja, nu sidder jeg ikke i bestyrelsen længere, så jeg ved ikke lige, om LT-programmet er blevet lavet om siden dengang.
2: Altså, men du synes, det var rimeligt?
6: Nej, det kan man sige. Det vigtigt for mig er jo, at den strategi, der bliver lagt, at det er jo den, der bliver arbejdet efter igennem hele virksomheden, og derfor er det jo også det hele det øverste ledelseslag, der er lønnet på den her måde efter det program og det strategiforløb. Mm. Hvad kan man sige, markedet lige nu på prisen på grisen handler jo ikke alene om Danish Crowns performance. Der tror jeg faktisk, det gør det meget lidt lige nu. Der er Danish Crown allerede et helt andet sted, end vi var for 2 år siden. Så. Det er et spørgsmål om, at der har været gode tider i hele Europa de sidste 3-4 5 år, og nu er produktionen for stor i forhold til den efterspørgsel, der er. Kim. Så det er ren makroøkonomi. Ja.
1: Kim Kær Knudsen, tak for det.
6: Tak selv.
1: Landmand, svineproducent på Sjælland, andelshaver i Danish Crown. Ja, vi laver lige et hurtigt stop her, fordi klokken er jo...
2: Radioavis.
1: Ja, klokken er 8.
2: Vi venter stadig på det negative skudminut.
1: Sekund. Time.
2: Time.
5: Der står energiforsyningen på dagsordenen, når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes til 2 dages topmøde i Bruxelles. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og med de nuværende endnu højere energipriser, ja, så kan det tal meget vel vokse i år. Og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, det siger energikommissær Dan Jørgensen. Men der bliver ikke udstedt blankochecks, siger han.
10: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
5: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad kan EU egentlig gøre for at hjælpe de lande, der er hårdest ramt af de høje energipriser?
17: Det EU-kommissionen og energikommissær Dan Jørgensen frem for alt kan gøre, det er, at han kan hjælpe med, skal man sige, at bøje EU's regler sådan, at hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at de sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en pres økonomi.
5: Men spørgsmålet om energipriser og forsyning spiller også ind i den grønne omstilling. Hvordan ser EU-lederne på det?
17: Ja, der er de pænt splittet, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med. Dem, der har lavet den grønne omstilling allerede, de er ikke lige så hårdt ramt som de lande, der ikke er kommet så langt.
5: Bliver det et møde, hvor de kommer til at beslutte noget om det her?
17: Det bliver et møde, hvor jeg er ret sikker på, at EU-lederne vil bede Dan Jørgensen om endnu en gang at kigge på, er der yderligere ting, man kan gøre for at hjælpe landene, for der er mange lande, hvis borgere er presset, når det gælder varmeregninger og energipriser.
5: Lød det fra Ole Ryborg. Og så til nyheder, der lige kom ind. Ukraines præsident Zelensky vil nu genoptage angrebene på russiske olieraffinaderier. Det fortæller han i et interview med avisen Financial Times. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Ingen af parterne havde dog hørt om aftalen, inden Trump annoncerede den. Men Ukraine valgte at gå med til det. Zelensky fortæller i interviewet, at amerikanske militærfolk havde sagt, at hvis ikke Ukraine indstillede angrebene, så ville USA stoppe med at fodre Ukraine med efterretninger. I mellemtiden så har Rusland fortsat sin angreb på energiinfrastruktur i Ukraine. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og flere pårørende rækker nu ud efter hjælp, efter DR har haft fokus på emnet i en række programmer. Det mærker organisationen Tuba, der tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos dem i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, det er 26-årige Lulu Fik.
8: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
5: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De hjælper digitalt over hele landet og er til stede cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de andre kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og landsformanden i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at hjælpen i fremtiden bliver mere ens.
9: Kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
5: På Christiansborg vil Liberal Alliance socialordfører Katrine Daugaard have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
11: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
5: Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Det er familien, der fortæller om dødsfaldet til TV2 Sport. Bosse, som han blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 96 til 2000. I Jylland bliver det mere skyet, mens resten af landet får masser af sol, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Godmorgen igen. 5 minutter over 8 er klokken. Det her er P1 Morgen i studiet. Julia Toft og Ole Brink, vil du?
2: Begynd med et spørgsmål. Hvad giver man den 21-årige, der har alt i fødselsdagsgave?
1: Hvad giver man den? Det ved jeg ikke. Noget at have det i.
2: Man giver et stort kommandørkorps. Kors. Det er det, Hans Christian har fået af sin far i fødselsdagsgave. Han bliver 21 år i år.
1: I dag.
2: I dag. Og han har af kong Frederik simpelthen fået storkommandørkorset af Dannebrogordenen. Den højeste, som jeg forstår det, af den højeste orden i Dannebrogordenen.
1: Ja. Vi tegner et lille portræt af kronprinsen. Ja.
2: Med hjælp fra et portræt, der allerede står i Politikken.
1: Ja.
2: Han har givet sit første store interview. Ja. Vi talte om det tidligere på morgenen. Og det portræt taler vi så også med nogen om. Fordi hvad er det egentlig for et indtryk, vi står tilbage med, efter Politikken har haft lige sagt, en audiens-interview i en halv time?
1: Det efter nyhedsoverblikket i denne time skal vi blandt andet også forbi sagen fra Aarhus Universitet, hvor en forsker med muslimsk baggrund blev fysisk overfaldet på universitetets område i maj måned i år. Forskeren havde inden instituttet havde faktisk også modtaget trusler. Vi talte tidligere på morgenen med en bekymret forperson for den sektor hos fagforening, Dansk Magisterforening, der siger, måske der er noget, der er ved at ændre sig på universiteterne i forhold til forskere og forskningsfrihed og i forhold til undervisning og hvordan man skal beskytte forskere og lektorer. Det skal vi tale med, og selvfølgelig også om sagen med dekan på Artsfakultetet i Aarhus, på Aarhus Universitet, hvor den her sag om overfaldet på den muslimske forsker, den unge kvinde, skete.
2: Men vi begynder i Hjørring. Vi kan lige høre et klip fra december. Og det er ikke i Hjørring, men det har noget med sagen i Hjørring at gøre. Det er vi tilbage i december sidste år, da årets ord skulle kores i P1-programmet Klog på Sprog.
19: Og jeg stemmer på Jernmarker, mine damer og herrer.
2: stor jubel. Jernmarker løb med titlen som årets ord, efter et år jo med heftig debat om solcelleparker, eller jernmarker. Et ord, som blev heftigt brugt af Inger Støjberg op til kommunalvalgkampen. Også et ord, der er undfanget i Danmarksdemokraterne, det er Susie Jessen, folketingsmedlem, som er blevet krediteret for at have opfundet det her udtryk.
1: Det er ikke alle, der er begejstrede for ordet. For udtrykket i august lød det sådan her fra Hjørrings borgmester under et møde i byrådet.
12: Vi kalder ting, det ting er. Altså, den der betegnelse af de der såkaldte marker, det er jo noget, der hører jeres valgkamp til. Det hedder solceller. Punktum slut.
2: Ja, og det var dig, der sagde sådan. Punktum slut. Søren Smalbro, velkommen.
14: Tak skal du have. Borgmester
2: i Hjørring Kommune, du sidder der for Venstre.
14: Ja.
2: Og vi kan også sige velkommen til dig, Kim Edberg Andersen.
14: Ja, velkommen til. Og godmorgen da.
2: Godmorgen. Du er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, valgt ind i Nordjyllands storkreds. Og vi kan begynde hos dig, fordi du har nemlig spurgt indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, om det overhovedet er tilladt at sige, at sådan et ord må man ikke bruge, altså forbyde ordet. Du er nemlig ikke særlig begejstret over tonerne for borgmesteren i Hjørring, Søren Smalbro her. Hvad er problemet?
14: Jamen, problemet er jo dybest set, at

0: Det vil blive mit lille projekt.
1: Mm. Men kan borgmesteren ikke have en pointe her? Altså, det er bedre for samtalen og debatten i byrådet, hvis vi holder os til det, som ting hedder, og ikke kalder hjemmeboende SU for cafépenge, men siger hjemmeboende SU, og vi kalder ikke solcellepakker for jernmærker. Det hedder solcellepakker.
0: Jo, så vil vi få et sprog, som i hvert fald aldrig nogensinde udviklede sig. Vi kalder jo også djøffer og kolde hænder, og vi siger varme hænder for dem, der har med, patientpleje at gøre. Og rent kropstemperaturen på menneskerne, de er jo den samme. Så hvis Søren han sørger for at slå ned på det hele, så kan man sige, at han kører et hårdt skib, hvor man ikke bruger ord, som ikke beskriver tingene, som han ønsker det. Og så skal han jo bare gøre det jævnt fordelt. Hvis ikke han gør det, jamen så er det jo bare, fordi han ikke kan lide ord jernmarker, og så er det jo censur.
1: Hmm. Du har fået svar fra indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun siger, at det er borgmesterens ret at lede byrådsmøderne og gribe ind og sprogbrug, som borgmesteren finder uacceptabelt. Har Søren Smalbro ikke ret til at lede møderne i Hjørring Byråd og sikre, at der er en god tone?
0: Ja, altså det, altså jeg har spurgt andre, det er de nok uenige i, for der er ingen tvivl om, at Søren har jo ret til at bryde ind, hvis der er nogen, der ligesom forsøger at genere hinanden eller skabe en dårlig stemning i byrådssalen. Og jeg har altså ikke mødt nogen endnu, udover Søren, der føler, at det bliver en dårlig stemning, fordi man siger jernmarker. Og Søren skal jo ikke diktere for noget, som han ikke synes om. Han skal jo sørge for, at den gode stemning, den er i byrådssalen. Og jeg ved også, at Søren har gjort et godt job, jeg synes da. Nu er jeg jo selv fra området og ved, at der har været problemer tidligere i byrådet, og det synes jeg bestemt, at der ser ud til at være kommet en bedre tone. Men jernmarker, der mener jeg, at han går langt over grænsen, fordi der forsøger han at diktere, hvad folk de må sige i forhold til en politisk holdning. Og det synes jeg, Søren, han skal holde sig for god til.
1: Vi kan jo starte med at spørge dig, Søren Smalbro, borgmester i Hjørring. Tror du, at der sidder nogen i byrådssalen, som ikke ved, hvad vi taler om, når vi taler om jernmarker?
2: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Og jeg vil skynde mig at sige, at jeg har et fantastisk godt samarbejde med vores to medlemmer af byrådet fra Danmarks Demokraterne. Det her er ud af en større sammenhæng. Jeg kender altså ordet jernmarked, som jeg synes er det er faktisk godt fundet på, og jeg kender jo også ordets historik. Vi har bare, og det er også lidt det Kim han er inde på, vi har haft en periode, hvorhen at det har været svært at styre tingene i Hjørring Kommunes byråd, og hvor der var ved sådan lidt en tendens til at man begyndte at kalde hinanden sådan lidt for nogle nedladende øgenavn, og begyndte at få sådan vores økonomiudvalg, de fik også sådan på et tidspunkt, det var på vej til at få sådan et lidt nedladende kælenavn, jeg skal ikke sige, hvad det er. Og derfor var vi nødt til at sige, at vi kalder simpelthen tingene det, de er. Et økonomiudvalg er et økonomiudvalg. En solcellemark er en solcellemark. Et biogasanlæg er et biogasanlæg, osv. Og når jeg siger, som jeg gør, så er det jo fordi, at jamen, ordet er jernmarked, det er jo godt fundet på, og det er fint. Men jeg tror også, Kim, må man give mig ret i, og andre, at det er jo trods alt et ord, der er opfundet i en modstand mod vores solcelleparker. Det tror jeg, vi er enige om. Og det er jo derfor, jeg er jo nødt til at gøre, som jeg gør.
1: Sidder der nogen i byrådet, tror du, der synes, det er nedladende eller forstyrrende, at der bliver sagt solcelle, eller hedder det jernmarker?
2: Nej, det kan jeg godt være, det ikke gør, men ordet jernmarker, det er jo nogle gange et andet negativt ladet ord for solcellepakker. Og det vil sige, hvis der er en konkret ansøgning om en solcellepark i Hjørring Kommune, og vi så begynder at bruge ordet jernmarker i byrådssalen, jamen så putter vi jo et populistisk negativt ladet ord ind i den her debat. Og det er faktisk ikke fair over for dem, der ansøger. Ja, så afslører jeg ikke selv. Ikke selv stor tilhænger af de her solcellemarker, men det er sådan en anden sag, men det er et negativt populistisk ord, der er formet til lejligheden.
1: Men hvor går grænsen her? Fordi sprog er jo ikke sådan eksakt videnskab. Altså må man sige kolde hænder i byrådssalen i Hjørring, man snakker om byråkrati for eksempel?
2: Ja, altså det tror jeg da, det har jeg da også hørt, at man har gjort. Og det kan det så godt være, at man kan sige, at det blev brugt den datoklokken der skrev du ikke ind, borgmester. Det vil jeg ikke afvise. Den er nok sådan lidt mere i en gråzone, vil jeg mene.
1: Men det er jo et sted, hvor du så vælger at ligge. Altså det er dig, der siger, det her synes jeg er over grænsen. Er det så ikke censur på en eller anden måde?
2: Jo, altså, nej, det synes jeg ikke, det er, fordi det er jo, jeg gør jo det her i

0: i samarbejde med min forvaltning. Ikke fordi jeg skal smide dem ind under bussen og give dem skylden. Men det er jo, det var fordi vi har bare behov for at stramme op, at vi kalder hinanden det, vi hedder. Vi kalder ting det, de er. Og den er vi nødt til at køre stramt, og det er det, jeg forsøger.
1: Ja, nu bliver jeg nødt til at spørge, er der nogen i din forvaltning, der har bedt om, at der ikke bliver sagt jernmakker?
0: Nej, det er der ikke. Men vi har jo løbende snakket om det.
1: Mm. Kim Edberg, nu har du fået et svar fra indenrigsministeren her. Du er ikke helt tilfreds, men hvordan kommer du til at forfølge det nu?
2: Jamen, jeg mener stadigvæk, det er censur. Man kan sige, Søren sidder jo nu og siger, kalder noget en solcellepark. Altså, det er jo ikke en park. Det er bedste måde, et anlæg til grøn energi. Grøn energi er den grønnere. Altså, jeg synes virkelig, at Søren, han gør noget her, som han, det nok havde klædt ham at gå ud og sige, at det var nok lige over grænsen. Men nej, jeg kommer ikke til at stoppe her, fordi jeg mener, politik det handler også om at sætte en ramme for det, man snakker om. Og det kan ikke være i orden, at man godt må sætte positive rammer om ting, man ønsker, og så ikke vil tillade, at modstandere er det samme. De må sætte de samme rammer, bare med negativ, hvis man ser det i jernmark. Og det køber jeg fuldstændig ind på, fordi vi er ikke vilde med jernmarkeren. Men altså, det, jeg mener stadigvæk, at det her, det på en god dag, er det på grænsen af censur. Men det skal jo så selvfølgelig spørge om, og man skal sige, jeg blev ikke skubbet af bordet af indenrigsministeren. Jeg er tværtimod, så siger indenrigsministeren jo bare, at det vil de ikke rigtig gerne sådan lige sætte sig rigtig meget ind i lige nu. Der er jo klageinstanser til det her, men der er jo også en række minister, som må tage et hårdere kig på det i forhold til det. Og det er simpelthen det er bekymringen for, at hvis at det her det laver præcedens, så kan en borgmester i alle kommuner dybest set frame debatten politisk ind i byrådssalen til, sådan man kun må sige de ting, der passer det synspunkt, borgmesteren har. Og det er det, der er problematisk i det her. Det kan vi ikke leve med som politikere. Det kan venstrefolk ikke leve med, det kan Danmarksdemokrater ikke leve med, det kan Socialdemokrater ikke leve med. Jeg synes, det er fuldstændig fair og legitim, hvis at folk de forsøger at genere hinanden eller nedgøre hinanden ind i byrådssalen. Det skal man selvfølgelig sige stop til. Men at bruge et ord, som til med har været årets ord, og dermed godkendt i Danmark til, at alle ved, hvad det betyder. Det er et godt ord, og alle har hermed fået et blåstempel på, at det må bruges. Så kan det ikke nytte, at en borgmester, der synes, det er negativt lavet, og ikke ønsker, at man snakker negativt om jernmarker eller solcelleanlæg, at han så kan få lov at forbyde det.
1: Kim Edberg, jeg skal tak, fordi du var med her. Folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, også tak til dig, Søren Smalbro.
0: Selv tak.
1: Borgmester i Hjørring Kommune, valgt ind for Venstre. Klokken er 8:17.
3: AI-virksomheden Anthropic advarer nu om, at små AI-modeller inden for få måneder potentielt vil kunne opføre sig som computerorme. Det er en advarsel, der har skabt overskrifter, men orm alligevel. Mm. Ole Tange, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Velkommen IT-politisk rådgiver i fagforeningen Prosa. Hvordan fungerer sådan en computerorm?
4: Ja, jeg tror, det nemmeste at forklare det på, det er en virus. Det er det ikke rent teknisk, men det er fordi, det er IT-folk. IT-folk vil kalde det noget andet, fordi det rent teknisk er lidt anderledes. Men hvis du tænker på det som en virus, så tænker du, har du det helt rigtige billede i hovedet, netop at det er noget, der ligesom kan smitte fra den ene enhed til den anden.
3: Ja, så en slags virus, og alligevel en lille smule anderledes.
4: Ja.
3: Og hvorfor er det en lille smule anderledes alligevel? Kan det forklares uden at der går superteknik i det?
4: Det er en virus, der hæfter sig på allerede eksisterende ting, hvor en orm den medtager sit eget program.
3: Okay.
4: Det er så godt, det kan siges.
3: Ja.
4: Det er ikke vigtigt.
3: Nej, nej, nej. Hvorfor er det så alligevel, at det er værd at lægge mærke til, når der kommer sådan en udmelding her fra Anthropic?
4: Det er fordi, det er ikke vigtigt, om du kalder det en orm eller en virus. Det, der er vigtigt, det er, at det her ændrer radikalt på, hvordan vi har en kontrol over det her AI, og hvordan det ligesom kan spredes. Vi havde den her Hugging Face-angreb her i sommer, som vi har snakket om mange gange med, at den AI bryder sig ud af et kontrolleret miljø. Det her kontrollerede miljø kørte på nogle computer i et datacenter. Man kunne i princippet have taget den store røde knap og slukket for det her datacenter, hvis det gik galt, og så var det det. Det, som er problemet her, det er, at de her, det som de har vist her i laboratoriet, vi skal huske at sige, at det her det er altså ikke noget, der sker ude i den virkelige verden, det sker i laboratoriet, det er, at man har vist, at man kan køre de her modeller på almindeligt udstyr, som er hjemme hos forbrugeren. Og hvis det kommer til at køre hjemme hos forbrugeren på det almindelige udstyr, og forbrugeren ikke er klar over det, fordi det kommer til at køre, det bliver din Wi-Fi access point, som kommer til at bruge lidt mere strøm og lidt mere båndbredde. Det kommer du aldrig til at opdage. Det kommer at være din robotstøvsuger eller dit overvågningskamera. De kommer til at virke fint, men de kommer til at lave de her processeringer her. Og du kommer ikke til at opdage dem. Og det er problemet, fordi så er der ikke en stor rød knap. De skal ikke tale med moderskibet. De kan tale med hinanden. Så hvis det her det kan sprede sig ud på alle de her små enheder, så kan du i princippet slukke for alle datacentre, og så kan det her alligevel sprede sig. Det er det, der er nyheden.
1: Så for helt almindelige mennesker, som har en et eller andet smart et eller andet, hvad er risikoen så her?
4: Altså, man kan sige, at risikoen for den almindelige menneske er ret lav, fordi at hvis du bliver smittet, ja, så kommer den ind og overtager den her enhed. Formodentlig vil enheden fungere, som den plejer. Du vil ikke opdage noget. Den vil bruge en lille smule mere strøm. Det vil du heller ikke opdage. Så det, der er problemet, er, at dig som almindelig forbruger kommer ikke til at opdage, at du er med til at understøtte den her AI, som fungerer autonomt, men uden at der er nogen, der har kontrollen over den.
1: Og hvad kan sådan ende, sådan worst case, så være? Altså, så kan blive alle vores støvsugere og smartovne og sådan noget, kan så blive medie eller sådan redde for de her orme. Og hvad kan der så ske?
4: Jamen, så det der er det... Det, som vi tidligere har været bange for, det har jo været problemet med Hugging Face, hvor vi har en AI, der ligesom går ud af kontrol, og vi ikke ved, hvad det er, den laver. Men hvor vi tidligere har haft den her slukknap. Det er slukknappen, der er væk. Det er det, der er det store problem her. Altså, det er det samme problem, som vi har talt om tidligere her i sommer, at den her AI er ude af kontrol og kan finde på at gøre ting, som vi ikke styrer. Nu, hvor vi tidligere havde den store slukknap, jeg tror ikke, der var nogen, der havde lyst til at trykke på den, vel? Men den slukknap er væk.
1: Er du bekymret over det her? Sådan en meddelelse fra Anthropic.
4: Der er forskel på bekymringer. Vi har tidligere snakket om, at det her det ville udrydde menneskeheden, hvor man ikke rigtig har kunne forklare i detaljer, hvordan skulle det egentlig lige foregå, at alle mennesker dør. Ikke? Og så over til det her, hvor vi kan forklare step for step i detaljer, hvordan det her vil kunne komme til at ske. Så min bekymring for at udryddelse af menneskeheden vil betragtes som ret usandsynligt, og det er jeg ikke bekymret for. Det her, det vil jeg betragte som meget sandsynligt, men hvor risikoen er lidt mere... Hvor stor er problemet, hvis det gør det her? Altså, hvor stor er skadesvirkningerne? Og det har vi nok ikke helt en forståelse af, men det som hjælper os lidt, er, at de her... Når den her AI kører på de her små enheder, så kører den utroligt langsomt. Og det hjælper jo også lidt, fordi altså, hvis den nu kører helt vildt hurtigt, så vil det være meget sværere at dæmme op for det. Men det her er, hvor vi tidligere... Når du taler med en AI i dag, og så får et svar på 3 sekunder, så kan det her tage 3 timer at få et svar. Så det er noget, hvor, hvad skal man sige, den der... Måden, den udbreder sig på, er langsom. Måske kan man sammenligne med en skimmelsvamp. Ikke? Det er jo ikke noget, hvor folk ligesom dør af, at der kommer en skimmelsvamp og æder dem. Vel, det sker jo ikke. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at det her skimmelsvamp, den kan være lidt svært at komme af med. Så det er mere... Jeg ser mere det her som en skimmelsvamp, end som en eller anden AI, der kommer ud til at styre en robot og skyder dig. Det er ikke det, vi taler om. Det er mere det andet.
1: En orm, som er en skimmelsvamp.
4: Måske.
1: Tak fordi du var her, Ole Tang, IT-politisk rådgiver i fagforeningen Prosa.
3: Politi og ambulance måtte tilbage i maj måned rykke ud til en episode på Aarhus Universitet, hvor en forsker ved Institut for Kultur og Samfund var blevet fysisk overfaldet på universitetets område. Forud for overfaldet havde både forskeren og instituttet modtaget trusler. Forskeren for øvrigt har ifølge Aarhus Universitets eget medie Omnibus muslimsk baggrund. Maja Horst er med os nu. Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Dekan ved Artsfakultetet ved Aarhus Universitet. Det er jo meget få oplysninger, I kommer ud med her. Fortæl os lidt mere om, hvad det egentlig var, der skete.
5: Jamen, jeg vil faktisk ikke sige så meget mere om den konkrete situation af hensyn til den person, der gik ud over. Men det er så rigtigt, som vi siger, vi havde et overfald, som kom efter nogle trusler, og det har vi så håndteret på den bedst mulige måde.
3: Ja, forskeren fik trusler, og jeg kan forstå, at I også som universitet fik trusler eller meddelelser, eller hvad, trusler om hvad?
5: Ja, altså der var trusler rettet mod en specifik person, og så også mod ledelsen i forhold til at have den person ansat.
3: Og hvad gør I så? Hvad gjorde I så, da de kom, de trusler?
5: Jamen, så henvender vi os jo til myndighederne og følger de retningslinjer, vi har for at håndtere den slags kriser. Og det gjorde vi. To forholdsregler, som vi blev rådet til, og så skete der desværre det her overfald.
3: Der taler om en ung forsker med muslims baggrund. Handler det her om den konkrete forskers forskning, undervisning måske, eller om forskerens baggrund, religion, etnicitet?
5: Altså, der var nogle meget konkrete, specifikke trusler mod den person, som handlede om personens baggrund.
3: Altså ophav og religion?
5: Ja, jeg vil ikke gå mere ind i det af hensyn til den person.
3: Nej. Det er flere måneder siden, det skete. Hvordan kan det egentlig være, at I dengang ikke gik ud med det og fortalte, hvad der var sket, og slog lidt på en alarmklokke?
5: Jamen, vi håndterede jo sagen og koncentrerede os om at tage os af dem, der var mest berørt, selvfølgelig primært offeret, men der var jo også kolleger og andre omkring, som var berørt af den her sag. Meget berørt, vil jeg sige. Det var et kæmpe chok for os alle sammen. Og vi følte det som et meget stort angreb på alt det, som vi som universitet står for.
1: Du siger, at I blev råd til at tage nogle forholdsregler. Hvad var det?
5: Jamen, universitetet er jo et meget åbent system, og vi prøvede at tage nogle forholdsregler i forhold til at gøre vores bygninger lidt mindre åbne.
3: Som, altså, hvad, så låste dem om aftenen, eller, fordi at studerende skal også kunne komme ud og ind, og det går ud fra, at de også har kunnet i den periode.
5: Præcis. Altså, det er jo en afvejning af, at vi skal passe vores arbejde, og så skal vi prøve at tage de forholdsregler, vi kan. Og det har vi så gjort og fundet et niveau for i samarbejde med myndighederne. Hmm.
3: De trusler, som I også fik som universitet her, hvor tit oplever I det, sådan noget?
5: Ja, den slags specifikke trusler, det har jeg ikke været delagtig i, at vi har fået før. Men det er klart, at der kommer jævnligt klager eller andre former for modstand mod folk, der er ansat, eller det, der foregår på et universitet.
3: Synes du, Maja Horst, at I, altså, når vi kigger i bagspejlet, når du ser, hvad det var for trusler, der kom til jer som universitet, til forskeren personligt, og hvad det så var, der skete, synes du, I handlede rigtigt og nok?
5: Ja, det synes jeg. Altså, som sagt, det er jo hele tiden en afvejning af, at vi skal varetage det værv, vi har for samfundet, altså at drive universitet, og universitetet skal være et åbent sted, samtidig med, at vi skal selvfølgelig forsøge at beskytte de mennesker, vi har ansat, og vores studerende, så godt vi kan. Men vi kan jo ikke forhindre kriminalitet i samfundet, og vi er jo et universitet, der ligger i samfundet.
3: Vi talte tidligere på morgen med Brian Arle Jacobsen, der er forperson for den sektor i Dansk Magisterforening, der organiserer blandt andet forskere. Han sagde sådan her.
2: Jamen, jeg synes jo, det er dybt rystende. Altså, at en forsker bliver truet og efterfølgende fysisk overfaldet på sin egen arbejdsplads, det er jo fuldstændig uacceptabelt. Helt generelt skal universiteter jo være steder, hvor man trygt kan forske og undervise og deltage i den offentlige debat. Og det er jo helt afgørende, helt grundlæggende, for vores virke, og derfor så er den her sag jo altså også meget alvorlig. Mm.
3: Ja, meget alvorlig kalder han det. Ser du, Maja Horst, ser du også det her som et angreb på forskningsfriheden i Danmark?
5: Altså, jeg synes, man skal skille tingene lidt ad. Det her var et meget, meget specifikt angreb. Men jeg vil sådan set rigtig gerne tale om forskningsfrihed og ytringsfrihed for forskere. Det er noget, der ligger mig meget på sinde, også som professor i forskningskommunikation, så er det faktisk noget, jeg har talt om, i hvert fald de sidste 15 år. Så det, jeg synes, det er rigtig vigtigt. Jeg er enig i alt det, Brian siger omkring det her specifikke angreb, men det var som sagt ret specifikt.
3: Så ser du ikke det her som et angreb på forskningsfriheden, men mere et angreb på den?
5: Jeg ser det som et meget alvorligt angreb på en persons ret til at gå på arbejde og være den person, som vedkommende er. Og det synes jeg, at det går imod alt det, vi som universitet står for. Samtidig synes jeg, der er en rigtig god debat i samfundet om forsknings- og ytringsfrihed. Det er super vigtigt, at vi også taler om det. Men det ser jeg nok som noget, vi må tale om på et lidt mere generelt niveau.
3: Har I anmeldt det? Er det gået videre til politiet? Ja, det er det jo så gået ud fra. Men ved du, om gerningsmanden, gerningspersonen er blevet fundet?
5: Ja, altså selvfølgelig har vi anmeldt det. Vi har anmeldt det, da vi fik trusler, og vi har anmeldt det, da der var et overfald. Selvfølgelig, det er da noget af det første, vi har gjort. Jamen, jeg ved ikke mere om politiets arbejde, end det, jeg kan læse i avisen. Jeg hæfter mig ved, at politiet efterforsker det som en mulig hadforbrydelse, men i øvrigt ikke har, altså desværre ikke har fundet en gerningsmand endnu. I hvert fald ifølge de offentlige oplysninger, jeg kan aldrig kunne se.
1: Man har også bare lige så, jeg forstår det helt. Altså, du siger, at det har noget at gøre med, truslerne handlede om personens ophav, men det har ikke noget at gøre med forskningen og forskningsområdet og det vedkommende lavede på Aarhus Universitet? Eller, altså, det lyder, som om du skiller det meget ad her, men de to ting har ikke noget med hinanden at gøre.
5: I sidste ende er det her jo et spørgsmål for politiet, så derfor må jeg jo nok henvise til dem i forhold til konkret. Sådan som jeg har set, det jeg har set i den her sag, får mig til at konkludere, men det er jo bare min personlige mening, at det er en ret specifik trussel rettet mod den her konkrete persons baggrund.
3: Maja Horst, tak for at være med.
5: Selv tak.
3: Og fortælle det, du kunne fortælle på det her tidspunkt om sagen. Maja Horst, altså dekan ved Artsfakultetet ved Aarhus Universitet. Vi har selvfølgelig også spurgt den forurettede, altså kvinden, der blev overfaldet, om hun havde ikke har lyst til at være med og fortælle, og det har hun ikke på det her tidspunkt.
1: På den led blev klokken godt 8:30. Michael Olsen er klar med morgens sidste nyhedsoverblik.
6: Ukraine vil nu genoptage sine angreb på russiske raffinaderier. Det fortæller præsident Zelensky i et interview med Financial Times. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Ukraine valgte i første omgang at gå med til den, mens russerne overhovedet ikke har kommenteret den. Og i mellemtiden så har Rusland fortsat sine angreb på ukrainsk energiinfrastruktur. Når EU-landenes regeringschefer i dag mødes i Bruxelles til topmøde, så står energi højt på dagsordenen. Sidste vinter havde millioner af europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op. Og med de nuværende endnu højere energipriser, ja, så kan det tal i år blive endnu højere. Og derfor er EU klar til at hjælpe, siger energikommissær Dan Jørgensen. Men der bliver ikke udstedt blankochecks, siger han.
7: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
6: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og flere pårørende rækker nu ud efter hjælp, efter at DR har haft fokus på emnet i en stribe programmer. Det mærker organisationen Tuba, der tilbyder hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Dobbelt så mange har nemlig meldt sig til terapi hos dem i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, det er 26-årige Lulu Fik.
8: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
6: I Jylland bliver det mest skyet, og der kan også falde lidt regn. I resten af landet holder det tørt, og solen dukker op. 13-17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Og Ulle og Julie, nu burde vi egentlig finde fødselsdagsflagen frem.
3: 15. oktober. Kronprins Christian fylder 21 år i dag. Han har derfor i forbindelse med fødselsdagen givet sit første store interview til Politiken, der fik 30 minutter med kronprinsen i Frederik den 8.'s palæ. Ja. Fortæller om værnepligten og beskriver, hvordan han ser på sin fremtid, også lidt som kongene kommende konge.
1: Ja, vi har læst interviewet igennem her til morgen selvfølgelig. Han bliver blandt andet spurgt, kunne de forestille dem for eksempel at blive udstationeret, altså som soldat? Så siger han, jeg har ikke låst mig fast på noget som helst endnu. Jeg er åben over for alle de ting, der kunne komme, og jeg kigger på de forskellige muligheder. Hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, vil jeg helt klart synes, at det var interessant. Du har også læst den, Jakob Steen.
9: Det har jeg.
1: Jakob Steen Olsen, du er kulturjournalist, kongehuskommentator på Berlingske, og vi har også dig med, Trine Vildmand.
10: Godmorgen.
1: Kongehuskommentator på Ekstrabladet. Og det er ikke hemmeligt, I anskuer kongehuset fra to forskellige vinkler, i og med I skriver for to helt forskellige aviser. I ser også forskelligt på det her interview. Jakob Steen Olsen, du er positiv.
9: Det er jeg. Jeg er også glad for, at de kongelige endelig taler.
1: Ja. Hvad synes du får ud af det her interview? Altså, hvad siger han dig?
9: Altså, han siger jo ikke så forfærdeligt meget. Men han er jo en ganske ung mand. Nu fylder han 21 i dag. Det, som er vigtigst for mig, det er i virkeligheden bare, at han gør det. Han stiller sig til rådighed for en demokratisk samtale om sin fremtidige stilling. Og er han så klarer det godt? For det synes jeg, han gør. Det er meget ordknap, det han siger. Men han siger det rigtigt.
1: Altså, han klarer det godt i og med, at han undgår fejl. Han undgår
9: Og så er meget vundet.
1: Trine Vildmand, du kalder interviewet meget upersonligt.
10: Jeg synes, at kronprinsen fremstår meget som en veltrænet søløve i det her interview. Det virker som om, han simpelthen har lært nogle svar udenad. Der sidder også en kommunikationsmedarbejder med under interviewet, og der er sikkert foregået noget træning før det her interview. Og jeg synes, det er synd, fordi det er, som Jakob også påpeger, en stor ting, at vores kommende konge endelig sætter sig ned og taler. Jeg vil nu ikke kalde det en demokratisk samtale, men ikke desto mindre er det en stor ting, at et medlem af kongefamilien endelig sætter sig ned og taler med en journalist. Men jeg synes bare, at man spilder chancen her for at fortælle danskerne lidt om vores kommende konge. Og det er jo ikke statshemmeligheder, vi er ude efter, men bare lidt om, hvad er det her unge menneske for en person? Hvad interesserer han sig for? Altså, gamer han i fritiden? Går han op i miljøet? Eller er unges mentale helbred noget, han har fokus på? Bare lidt mere om, hvad det er for et menneske, der gemmer sig bag titlen Kronprins af Danmark.
11: Og det synes du slet ikke, du får?
10: Overhovedet ikke. Jeg synes, man får en meget, meget veltrænet, poleret præstation. Og den er jo på mange måder et udtryk for den håndtering, som kongehuset, det nye kongehuset, foretager i de her år. Altså, strategien er jo fuldstændig lagt, og den hedder kontrol, kontrol, kontrol. I gamle dage, under det gamle kongehus, der inviterede dronning Margrethe, altså alt fra håndarbejdets fremme til weekendavisen, til interviews på Amalienborg. Det nye kongepar har endnu ikke sat sig ned og givet et stort interview til noget dansk medie. Og det er helt bevidst, det er en linje, man lægger fra kongehusets side. Og det her interview er et led i den her linje. Vi får ingenting at vide.
11: Er du begejstret, Jakob Steen Olsen, for kontrol?
9: Nej, jeg er fuldstændig enig med hver eneste bogstav af det, som Trine Vildmand siger her. Men jeg synes, jeg er bare professionel optimist. Jeg er bare så glad for, at her åbner der sig en lille port til noget, som kan udvikle sig. Fordi måske finder kongehuset endegyldigt ud af, at en del af en måde at blive bevare populariteten på i det lange løb, det er, at vi kan mærke og føle dem, at der er en eller anden form for autenticitet, så ved jeg godt, og det har Trine der ret i, at det her interview er kronprinsen sikkert blevet skolet i timevis, inden han giver det. Det slipper han dog godt fra. Der er dog små ansatser til, at vi lærer ham en lille bit smule mere at kende, og det gør vi jo så for hver gang, de få gange, vi møder ham. Og det handler jo om, at han blandt andet har været nervøs for at skulle starte og sådan noget. Det kan man godt sætte sig ind i. Men lad det her være en god start, og lad kronprinsen vise vejen i forhold til far og mor, at ja, vi har et krav på, synes jeg, som offentlighed, at der starter en samtale med de kongelige. Det kan godt være, at de ikke siger så meget. Det skal vi ikke forvente i virkeligheden altid, fordi der er meget på spil. Men bare det, de sætter sig ned og stiller sig åbent an og tager imod spørgsmålene, og så kan de glide nok så meget af på dem, som de vil. Det synes jeg, at de har en skyldighed over for de mennesker, der betaler skattebilletten, over for den privilegerede samfund, man giver dem i samfundet. Jeg synes, at vi må også tænke på, at det her er en 21-årig mand, han har ovenikøbet kun 20, da han giver det her interview, som giver sit første interview. Det synes jeg faktisk, han slipper godt fra. Det, som er vigtigt, det er, at han gør det. Det, som er vigtigt, det er, at han tør det. For så kan han vokse derfra. Jeg synes, når man ser kronprinsen fra gang til gang, så kan man se, at han er i hvert fald ikke bange af sig. Altså, han er ikke kyst af situationen og deprimeret over den, sådan som hans far var det. Og så er meget vundet. Så lad ham vokse derfra.
1: Trine Vildmand, kan du se det? Altså, hvis man sammenligner kronprinsen med kong Frederik, så er han mere rolig ved situationen, mere uforfærdet i forhold til at tale med medierne eller sådan noget. Er du enig i den?
10: Altså, vores nuværende kronprins lever jo også i en meget mere beskyttet tilværelse, end for eksempel hans far gjorde på den alder. Og det er jo en direkte konsekvens af alle de ting, som kongen var igennem, da han var på kronprins Christians alder. Han er slet ikke udsat for de samme ting, som kongen var udsat for, da han var 21 år. Altså, jeg husker for eksempel kongens første officielle rejse. Den foretog han, da han var 18 år. Den foregik til Japan. Og jeg tror roligt, jeg kan sige, at det var ikke nogen stor succes. Og der var den daværende kronprins altså fuldt overalt af den danske verdenspresse og måtte stille op til hvad som helst, besvare hvilket som helst spørgsmål. Og på den måde lever vores kronprins i dag jo en helt anden, meget mere beskyttet tilværelse. Og det har jeg ingen problemer med. Og han er sikkert et sødt, ungt menneske. Men nu er det bare sådan, at han en dag skal være vores statsoverhoved. Og derfor så har de danske skatteyder altså også lidt ret til at vide bare lidt om ham som menneske. Og jeg tror, at Amalienborg Kongehuset skyder sig selv i foden ved at være så restriktive i den måde, de kommunikerer på. Altså Kongehuset i dag kommunikerer mest via reels og opslag på for øvrigt amerikansk eget sociale medier, i stedet for at tale til danske medier. Og det, jeg tror, det er en strategi, der simpelthen ikke i det lange løb vil tjene kongehuset. Betjene kongehuset.
1: Men kan kongehuset slukke den tørst, du har der, Trine Vilmand? Altså selvom han så fortalte politikken, at han godt kan lide at game, eller feste, eller hvad nu, altså kan man nogensinde reelt komme tæt på det menneske?
10: Altså det her er jo en balancegang, og det skal det jo selvfølgelig også være. Selvfølgelig skal vi ikke vide alt, men vi taler jo ikke om statshemmeligheder. Vi taler lidt om, hvad er det for et menneske, der gemmer sig bag titlen? Hvad er det for et menneske, der en dag skal være vores allesammens konge? Og jeg tror ikke, at man bryder voldsomt ind i privatsfæren. Vi bare beder om at vide lidt mere om ham. Problemet er jo, at kongehuset styrer alt for meget, og derfor kommer han til at fremstå uautentisk. Og det er jo lidt synd for ham selv, men det er sørme også synd for de danskere, der betaler regningen for at have et kongehus. Og så må man også undre sig lidt over, hvorfor skal det lige pludselig være militæret, kronprinsen taler om? Er det fordi, han bruges i en eller anden stor geopolitisk sammenhæng, der handler om, at vi i disse år opruster, og vi skal bruge flere værnepligtige? Altså, hvem er det, der bestemmer, at det lige skal være militæret, kronprins skulle ud og tale om, som det første, han gjorde? Og er det fordi, at der er de her tætte bånd mellem kongehuset og forsvaret? Altså, forsvaret betaler omkring 200 millioner kroner årligt til det danske kongehus, ud over apanage. Så der er så mange ting forbundet med det her, som gør, at man, synes jeg, man rette kan stille spørgsmålstegn ved, om det her var den rigtige måde at gøre det på, og om emnet var det rigtige.
11: Ja, nu kan jeg ikke helt, om du kritiserer kongehuset eller politikken, for det var jo politikken, der bad på det interview, og det var forsvarsredaktøren Jakob Hvide Beim, der havde sendt gennem længere tid forespørgsler af steder, og fik så et ja i den her forbindelse til at tale om det at være inde ved militæret og hans uddannelse i forsvaret og sådan. Og jeg er helt med på, at de jo så kunne have sagt nej og sagt, at han hellere ville tale om noget andet. Men jeg skal lige høre Jakob Sten Olsen. Hvorfor er det lige politikken?
9: Det tror jeg er et tilfælde. Det går sådan lidt, så kan det være, at der er nogle andre medier, der får noget andet. Jeg håber som sagt på, at det her er starten på noget nyt. Men det er da helt klart, det har Trine da ret i, at det er da ikke tilfældigt, at det lige præcis er forsvaret, man vælger at lade den 21-årige tale om. Det handler jo om, at han er en autentisk figur i forhold til den søjle, eller hvad kan man sige, det programpunkt, som de kongelige for lang tid siden har identificeret, at de gerne vil skubbe på i forhold til den moralske og militær op.
11: Så du ser, også en politisk agenda? Sådan
9: absolut. Kongehuset har jo det identificeret politiske agendaer, som de legitimerer deres gerning med nu. Dronning Margrethe legitimerede jo ikke noget som helst. Hun var steget ned fra det høje og havde ikke nogen dagsordner på den måde. Men det har det nuværende kongehus jo. De vil gerne bruge deres kendthed, deres gennemslagskraft i samfundet til at støtte det gode. Og det gode i øjeblikket er jo, det er rykket op på de kongelige talepapirer. Det er jo alt det, der handler om kugler og krudt. Og det er noget, kongehuset jo også kan bruge til at få os til at samles om dem i svære tider, så samles vi om masten midt i skibet, og det vil kong Frederik og hans hus gerne være. Så det er ikke tilfældigt, det er Trine, der er fuldstændig ret i, at det er lige præcis den her dagsorden, man vælger. Og den vinder alle sådan set på. Kongehuset vinder på det, fordi det er en populær sag. Han kan demonstrere, at han er pligtopfyldende og villig til at ofre sit liv i princippet for fædrelandet. Det er jo næsten det, han siger i den eneste nyhed, der er om, at han godt kunne forestille sig at blive udstationeret. Og så vinder forsvaret selvfølgelig også på det, for de har problemer med at få unge til at uddanne sig i militæret, sådan som han gør, og der er en værnepligt, der skal bakkes op om.
1: Hvis I kunne have fået et spørgsmål med i lommen på forsvarsredaktøren for Politikken, der han skulle stille på jeres vegne under de der 30 minutter. Hvad skulle det så være? Dig først, Jacob Steen Olsen.
9: Jamen, jeg synes egentlig, at det, jeg ville have brugt lidt mere i, det var, altså, hvordan uddanner man en konge? Vi kan forstå og se på ham, at han ikke er kyst af opgaven. Men altså, hvad foregår der bag kulissen? Jeg kunne da godt tænke mig at vide lidt mere om det.
1: Og Trine Wilmann?
10: Og hvad drømmer han om? Hvilke håb har han for fremtiden? Har han nogle visioner om det, han gerne vil? Jeg synes bare, at hele, hvad skal man sige, den emotionelle side af kronprinsen er der ikke i det her interview. Så jeg vil bare gerne vide, hvad drømmer han om? Hvad går han og håber på?
9: Jeg tror, det kommer. Jeg tror, det kommer. Altså, jeg håber og tror, at det her er starten på, at de kongelige har fundet ud af, at de er nødt til at give nogle interviews. Men for at være god til at give interviews, så er man jo også nødt til at øve sig på det. Nu er han ganske ung. Jeg synes, det her er faktisk en ret lovende start i forhold til, at han kan udvikle sig herfra. Mm. Og forhåbentlig også med tiden blive lidt mere personlig. Det er jo sådan med de kongelige, at de skal blive personlige for, at vi kan identificere sig med dem. Samtidig må de ikke blive for personlige, for så kan vi ikke idolisere dem. Så tæppet skal sådan hele tiden gå op, og så skal det gå ned igen, op og ned igen. Og det tror jeg faktisk, eller det synes jeg faktisk, det her interview demonstrerer, det tror jeg, han kan blive ret dygtig til, den øvelse.
11: Så når Trine Wilmann ser en veltrænet søløve, så ser du en, der øver sig?
9: Jeg er i hvert fald bare glad for, at han altså har forstået opgaven og forstået den der vanskelige balancegang. Så skal den bare til at sidde rigtig under hudet, så han også tør give lidt mere af sig selv.
1: Tak fordi I var med, begge to. Jacob Steen Olsen med her i studiet, og Trine Wilmann, du var med på en linje. Tak for det.
11: Ja, Jacob Steen Olsen fra Berlingske og Trine Wilmann, kongehuskommentator hos Ekstra Bladet.
1: Og så skal vi lige runde en nyhed, der udviklede sig i løbet af natten hen over morgenen. I et interview med britiske Financial Times, så slår Ukraines præsident Volodymyr Zelensky nemlig fast, at Ukraine igen vil angribe russiske olieraffinaderier.
11: Begrænsningen på angreb mod olieraffinaderier er ophævet. Vi er færdige med det, lyder det blandt andet. Ifølge Zelensky har Ukraine i 3 dage undladt at angribe russiske energianlæg efter pres fra USA, men altså ikke mere. Victor Schrøder Friis, godmorgen.
12: Godmorgen.
11: Vores udsendte, altså DR's udsendte i Ukraine. Hvorfor genoptager Zelensky angrebene på russiske olieraffinaderier netop nu?
12: Jamen, det gør den ukrainske præsident efter flere dage, hvor man har forsøgt at overholde den energivåbenhvile, som Trump annoncerede, uden at nogen af parterne var klar over den. Og fordi jeg siger forsøgt, det er jo fordi, der har ikke været nogen regler specificeret. Det har bare været et opslag på Truth Social, så man har holdt sig tilbage fra Ukrains side af, men det, man ifølge Zelensky har fået retur, det er massiv bombardementer på energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Og oven i det, så har man ifølge ukrainerne også fået færre efterretningerne fra amerikanerne. Og så er der så det her med en begrænsning på Starlink, eller det, der hedder Starshield, som Starlinks militære gren hedder. Og nu har Zelensky så taget den vurdering, at der er ikke noget at vinde for Ukraine ved at blive ved med at overholde en våbenhvile, der kun går den ene vej.
11: Hvad er det, Ukraine mener, de kan få ud af angreb altså energiforsyningen i Rusland?
12: Jamen, det har været ukrainernes mest effektive måde at kaste grus i den russiske krigsmaskine. Olie og gas er russernes største indtægtskilde, og ifølge ukrainerne havde man i oktober ødelagt omkring 50% af russernes raffinaderikapacitet. Vi har set de her lange køer ved tankstationerne i russiske byer, og det har gjort ondt på russerne og deres økonomi. Det har den russiske præsident Putin faktisk også meget sjældent indrømmet. Så det er et pressionsmiddel, som ukrainerne meget nødigt vil opgive.
11: Der har været sådan lidt der har været en periode med flere forskellige ting, der har kunne irritere og frustrere i Ukraine. Zelensky blev i går interviewet til den britiske tv-vært Piers Morgan. Han sagde, at han føler sig forrådt af USA og af Donald Trump, blandt andet på grund af de begrænsninger, der har været på satellitsystemet Starlink, som du også er inde på, Victor. Hvad har det egentlig Altså den del af det, hvad har det betydet for Ukraine, at der pludselig opstod de der begrænsninger?
12: Jamen det vi får at vide, det er, at man bruger Starlink eller Starshield, som ifølge Elon Musk siger, at det er den amerikanske administration, der styrer den del af det, og altså ikke ham. Det vi får at vide, det er, at de bruger det til at angribe ind i Rusland og også i de områder, der er kontrolleret af russerne nu, de ukrainske områder, men også i den grad på at forsvare sig. Altså de her interceptor-droner, der flyver ind i de russiske droner, der flyver hele tiden her i Ukraine og ligesom stopper de her russiske droner. Hvis de ikke kan flyve hurtigere end 160 km i timen, som vi får at vide af den begrænsning, der er sat på det her Starshield, jamen så kan de simpelthen ikke stoppe de her russiske droner, og det er det, vi får at vide, at den begrænsning er blevet sat på nu, og det er derfor, at ukrainerne er nervøse over det her, især derfor.
11: Fortalte Victor Schrøder Friis. Tak for det.
12: Velbekomme.
11: Det er os udsendte i Ukraine. Klokken er 10 minutter ind i.
1: Og så skal jeg lige holde op med at sidde og kigge på billeder af broer her. Godmorgen, Phil Brown.
13: Godmorgen. Hvad for en kigger du på?
1: Jamen, jeg sidder og kigger på, jeg er inde på CNN, og jeg kigger på en bro mellem, og du kan udtale bynavnene, altså 10.000% mere korrekt, Dangdong.
13: Det lyder rigtigt,
1: i Kina, og så Nordkorea.
13: Ja.
1: Ja, det var, ja. Det var, der tog jeg den bare på dansk, simpelthen.
13: Ja.
1: Men det er en 3 kilometer lang bro, der åbner i dag, og som jeg forstår det, så er der altså menneskemængder stemlet sammen for at kigge på den.
13: Ja, kinesiske statsmedier har jo rapporteret derfra i løbet af dagen, og har sagt, at der er flere biler, lastbiler, der allerede er begyndt at krydse den her nye bro mellem Kina og Nordkorea. Så der bliver også fyret noget fyrværkeri af og sådan noget. Det er en stor sag.
1: Ja, hvorfor åbner der en bro? 3 kilometer lang bro mellem, og den der går over en flod, det er derfor, det er en bro, mellem Nordkorea og Kina nu?
13: Jamen det gør der, fordi den gamle bro var kun meget let. Den var 2 baner, og man skulle køre meget langsomt over den. Den var fra 1937, og var faktisk noget, japanerne havde bygget dengang. Så den nye bro her har faktisk været undervejs i et par årtier. Den blev faktisk færdigbygget i 2016, og så den stod ubrugt hen i nærmest et årti, fordi at nordkoreanerne ikke rigtig ville åbne den på deres side. Og så er der så sket en masse i mellemtiden, der har gjort, at nu har Nordkorea lyst til at åbne den, og Kina ser en interesse i at få gang i noget handel med Nordkorea. Så det er de lavpraktiske problemer, der er blevet skubbet til siden, og så de store politiske indikationer, der ligesom har gjort, at nu skal der handles.
1: Ja, så tættere bånd mellem Kina og Nordkorea, simpelthen.
13: Ja, og så hvis du nu, jeg spurgte, hvilken bro du så havde kigget på, fordi der er åbnet flere broer ind til Nordkorea i løbet af den sidste måned. Så i starten af september, der åbnede Rusland en bro ind til Nordkorea, om på den anden side af Nordkorea, altså ud mod Japan. Og der kan man jo så godt sidde og spekulere lidt i, om det har en sammenhæng med, at den her nu sådan bro, der er stået færdig i 12 år, endelig blev åbnet en måned efter, at broen fra Nordkorea til Rusland blev åbnet.
1: Men er det helt forkert forstået, hvis de stadigvæk... Altså, de er stadigvæk ikke gode venner, de tester stadigvæk missiler mod naboer, og altså, forholdet mellem Kina og Nordkorea, hvordan ser det ud i dag?
13: Ja, det er et godt spørgsmål, det er gået op og ned i løbet af de sidste årti. Altså, Kina var ret træt af Nordkorea, da de fortsatte med at lave deres atomprøvesprængninger tilbage i midt-tierne, og gik jo også med på nogle af de sanktioner dengang. Og der var nærmest total handelscut-off mellem Kina og Nordkorea. Og det skal jo siges, at Kina er, selv når de har cuttet off, men suverænt Nordkoreas største handelspartner. Men så der jo, og så kom covid, og så blev landet Nordkorea lukket totalt af. Så gik Putin ind i Ukraine og fandt ud af, at det kunne han ikke rigtig finde ud af uden hjælp. Og så har han så søgt hjælp i Nordkorea, og det betyder, at Nordkorea og Rusland er blevet rigtig gode venner, og det er man blevet lidt træt af i Beijing. Så det er derfor, at Beijing har nu har presset på for at få åbnet den her bro, så Nordkorea og Kina kan handle mere sammen igen, så Kina kan have en vis kontrol med, en vis indsigt i, hvad der foregår i Nordkorea. Så det er sådan et geopolitisk menage à trois, som udspiller sig i form af broer med ind og ud af Nordkorea.
11: Men alligevel interessant, at de lige vælger kronprins Christian fødselsdag.
13: Der er ingen kausalitet der, vil jeg tro. Nej.
11: Men du ser det mere som sådan et led i at få bygget lidt balance mellem nogle nationer her.
13: Ja, fordi Nordkorea var jo en kinesisk klientstat i et halvt århundrede nærmest, og det, den klientstatus mistede man jo så i kraft af, at man nu har man i Pyongyang har et rigtig godt forhold til Moskva, ikke? Og det vil Kina gerne have noget lidt tilbage igen, fordi som det er, så er, altså Nordkorea ligger lige på døren til Kina. Det er en atommagt, det er et meget uhåndterbart regime, som konstant laver ballade rundt omkring i regionen. Så det er godt at have for Kina at have en vis kontrol med Nordkorea, og det har man jo så, hvis man handler mest muligt med dem. Det skal så siges, at nu var jeg lige inde og kigge på handelsstatistikker mellem Nordkorea og Kina, og der er selvfølgelig noget tvivl om de tal, men altså sådan som det ser ud, så handler Kina og Nordkorea sammen på et år lige så meget, som Danmark og Sverige handler sammen om måneden. Så det er jo ikke det store, der flytter sig over de her broer alligevel.
1: Hvad er det, der flytter sig over de broer der? Altså, hvad er det, de køber hinanden?
13: Ja, men det har der været... Altså, før i tiden var det meget bare sådan korn og grøntsager og basale goder fra Kina ind i Nordkorea, så de kunne brødføde sin befolkning. Et stort punkt har været hår. Bogstaveligt talt hår. De her parrykker, hvor der er gået uforarbejdet hår ind i Nordkorea fra Kina, og så er det blevet bearbejdet der, og så er det blevet sendt tilbage, og så ender det så i Walmart et sted. Og det ved vi, fordi der har været flere sanktionshistorier på parrykker i Walmart. Og så har det jo været energi og den slags, og det er jo netop der, hvor Rusland kommer ind i billedet, fordi nu kan man købe, hvis man sidder i Pyongyang og er Kim, så kan man købe sin olie i Rusland meget billigere, end man kunne førhen fra Kina.
1: Hmm. Tak fordi du var med, Phil Rohn.
13: Selv tak.
1: Det er jeres Asia-korrespondent.
11: Jeg tror, de fleste kender det. Man kan godt tage lidt på, lægge sig lidt ud, hvis man hen over en periode spiser meget og spiser godt.
1: Hvor vil du hen med det, Ole Brink?
11: Sådan er det også med den islandske ryle.
1: Ja.
11: Den tager ikke bare lidt på her i efteråret, hvor den blandt andet besøger Vadehavet. Kan den i løbet af få uger faktisk fordoble kampvægten. Anita Winther Lovsdal, biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret. Godmorgen.
14: Godmorgen.
11: Hvad vejer den islandske ryle, når den lander i Vadehavet der i det tidlige efterår?
14: Ja, men den vejer ca. 125 gram, når den lander herude hos os i Vadehavet.
11: Og så spiser den derudaf. Hvad er den lever af?
14: Jamen, den lever af smådyr, orme, skaller, muslinger, altså alt, hvad den kan få ind, så at sige.
11: Og så i løbet af få uger en fordobling af vægten?
14: Ja, lige præcis. Den skal simpelthen fylde op med brændstof, så den kan tage den lange tur af Vadehavet og hele vejen op til den russiske tundra, hvor den skal lave kyllinger.
11: Hvordan er det, den ser ud?
14: Jamen, den islandske ryle er sådan lidt en uanselig fugl. Når den kommer her, så kan den være sådan lidt brunlig og have et helt orange bryst. Altså sådan være rigtig flot, når den kommer herop, efter den har lavet kyllinger på tundraen. Men resten af året, så er den sådan lidt grålig, og så med en hvid mave. Den ser sådan lidt, måske lidt kedelig ud for nogen.
11: Mm.
14: Men det er en fin fugl.
11: Ja, og du siger altså, at den skal... Nu spiser den og spiser og spiser og spiser, fordi den skal bruge energien til at... Og gøre hvad?
14: Og flyve hele vejen op til den russiske tundra, hvor den skal lave kyllinger. Og når den så er færdig med det, så flyver den tilbage til Vadehavet, tanker op på mad igen, og så flyver den hele vejen tilbage til den vestafrikanske kyst, hvor den normalvis bruger sin tid.
1: Hvornår er den islandske ryle på Island?
14: Ja, men og det er jo en af de vidunderlige ting ved 1800-tallets biologer, det var jo, at man opkaldte gerne fuglene efter sig selv, eller hvor man så dyrene første gang. Og den islandske ryle har en fætter, der blev set på Island. Men vores islandske ryger, de kommer ikke til Island.
11: Er det de samme, der kommer sådan år efter år? Altså, hvis man, jeg ved ikke, er de ringmærker i dem, eller kan man se, at det er den samme, der lander præcis det samme sted?
14: Ja, altså der er jo nogle forskellige populationer. Der er den østasiatiske trækrute, som den ene af dem, og så er der den anden på den anden side af jordkloden, og man kan sige, at fuglene imellem flytter sig ikke så meget. Når man først er en del af den population, der ligesom er her, der ligesom er blevet udklækket af den russiske tundra og tager til Vadehavet og tager til Vestafrika, så er det der, man bliver. Altså så bliver man ligesom i det træk.
11: Men de kyllinger, de får på tundraen, altså de kan vel ikke... flyve den lange tur tilbage. Hvad sker der med dem?
14: Man, og det er en af de sådan rigtig fede ting med vadefugle, det er jo, at de er ligesom designet til, at når de først er blevet udklækket, så kan de efter et par dage faktisk klare sig selv. Så det, der sker på tundraen, når de nu er blevet udklækket, det er, at så tager forældrene faktisk afsted før kyllingerne. Så kyllingerne er alene på tundraen, Og så går der ligesom noget tid, og når de så er voksne nok, så skal de selv flyve til Vadehavet alene.
11: Og så kender de ruten?
14: Det gør de lidt. Mange kalder det instinkter, men vi ved, at fugle bruger hovedsageligt to metoder til ligesom at finde vej. Den første, den handler om noget, vi godt lidt kan genkende fra os selv. Det er noget med landskabsgenkendelse, noget med stjerner, floder, dale, bakker osv. Men hvis man ikke har været der før, så kan man selvfølgelig ikke bruge det. Så det, de især sådan kyllingerne bruger, det er, at inde i næbet og i øjnene har de nogle receptorer, der kan aflæse jordens magnetiske felt. Så man kan lidt sige, at de har et kompas eller en Google Maps inde i hjernen allerede.
11: Imponeret på alle mulige måder. Anita, tak for det.
14: Det var så let.
11: Anita Winther Lovsdal, biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret.
1: Det var P1 Morgen denne torsdag, sat sammen med Sara Meyer i regien Jette Damgaard, i studiet Ole Brink og Julie Toft.
11: Klokken 9.
6: Den energivåbenhvile, som USA's præsident Trump udråbte i weekenden, er nu helt afblæst. For her til morgen fortæller Ukraines præsident Zelensky, at landet genoptager sine angreb mod russiske raffinaderier. Meldingen kommer han med i et interview med Financial Times. Og siden Trump kom med den noget overraskende udmelding om pause i angreb på energianlæg, har Ukraine ellers holdt fingeren fra aftrækkeren. Og Victor Skrøder Friis, du er med fra Kiev. Nu er fingeren så tilbage på aftrækkeren. Hvorfor det?
12: Jamen, det kommer jo efter, at man fra Ukraines side af, som du siger, har holdt sig tilbage og forsøgt at overholde den her energivåbenhvile. Og til gengæld, siger Zelensky, så det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000 vurderes at være uden strøm de seneste dage. Og så har amerikanerne ifølge ukrainerne også tilbageholdt nogle vigtige efterretninger. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
6: Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine at ramme russiske olieraffinaderier?
12: Jamen indtil videre har det været den største måde, de har kunne kaste grus i den russiske krigsmaskine. Ifølge ukrainerne har de i oktober ødelagt 50% af den russiske olieraffinaderi kapacitet, og det er den måde, det er et af de største sådan pressionsmidler, de har, og derfor er det meget vigtigt for ukrainerne at kunne beholde dem her, hvis det er sådan, at de ikke får noget igen, kan man sige.
6: Lød det fra Victor Skrøder Friis, der var med direkte fra Kiev. Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles, så står energiforsyning højt på dagsordenen. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og i år er energipriserne endnu højere, og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
15: Hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at de sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
6: Men det kan godt gå hen og blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem endnu en lang og kold vinter, fortæller Ole Ryborg.
15: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumentere for, at det er det, man skal fortsætte med.
6: Og så er der flag på busserne i Kongens København i dag, og det er fordi kronprins Christian fylder 21 år. Og i den anledning har kongehuset udgivet nye portrætfotos af tronfølgeren. Og nu er det her jo radio, så det er ikke nemt at vise dem, men jeg kan da fortælle, at han ser alvorlig ud og er iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, mener vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
16: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
6: Om halsen har han storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det har han fået i fødselsdagsgave af sin far, og det er Dannebrogsordens højeste grad. Og forud for sin fødselsdag, så har han også givet et interview til Politikken, Og Cecilie Nielsen mener, at vi nu kommer til at se en kronprins, der kommer mere ud i offentligheden.
16: Når vi altså lægger de her nye portrætter med uniformen, med interviewet og den her storkommandørkors sammen, med det vi allerede ved, der kommer til at ske på mandag, nemlig at han deltager i en galamiddag i forbindelse med statsbesøget fra Vietnam, jamen så ser vi altså konturerne nu af en kronprins, som kommer til at være en del af det, vi kan kalde det arbejdende kongehus.
6: Og kronprinsens fødselsdag markeres privat. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Bosse, som han også blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 1996 til 2000. Han stod i spidsen for Danmark ved to slutrunder, VM i 1998 og ved EM i 2000. Og så var han også træner for Silkeborg IF, som han gjorde til mester. I Jylland bliver det mest skyde, og mod vest kan det falde lidt regn. I resten af landet holder det tørt, og solen dukker også op 13-17 grader. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
17: Du lytter til P1. Vores politiske magasin Magten holder lidt efterårsferie, så derfor får vi lige nu her på P1 et genhør med Verdens Navle.
18: Beklager forsikrelsen, Lone. Jeg skulle simpelthen lige have mig en banan, for at vi kører her. Jeg elsker sådan en... Jeg fandt sådan en rigtig god plettet, helt mørk en. Jeg vil jo godt have, min banan er sådan til en meget overmodende side. Det er sådan et spektrum.
19: Ja, det er sjovt. Jeg køber de grønne. Altså, og så skal de endelig ikke være sådan helt modne.
18: Jeg kan godt lide en banan, der smager af banan. Så er det bare så.
19: Okay, jamen du tager den bare.
18: Ja.
19: Det må jeg nok sige.
18: Ja, den tror jeg.
19: Velkommen til Verdens Navle. Også i denne uge piller vi i den, og det vil sige, vi roder i livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
18: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og i denne uge skal der ligesom hver uge pilles godt og grundigt med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
19: I denne her uge, Peter, har vi jo aftalt, at det skal handle om smagssansen.
18: Det er rigtigt. Det er sjovt.
19: Ja, det er det, fordi de fleste vil nok tro, at den er til for vores fornøjelses skyld. Nej. Smagssansen er del af kroppens store kemiske og meget vigtige overvågningssystem.
18: Åh, oh, okay. Så er vi ligesom i gang. Mm. Nå, men det er sjovt. Jeg skal fortælle faktisk om noget det dejlige ved smag, og det hedonistiske ved smag. Alt det der, vi godt kan lide. Fordi, kan du huske for en 10 år siden, 15 år siden, der snakkede alle om umami. Det ramte os ligesom.
19: Ja.
18: Som en smagsknyt.
19: Som en tsunami.
18: Ja. Men du skal høre historien bag jagten på umami.
19: Glæder mig.
20: Det smager ikke så godt.
21: Det smager godt. Rigtig godt.
20: Mm, det smager rigtig godt.
22: Vi er stadig vilde med frikadeller, koteletter og store bøffer, når vi vælger aftensmad.
23: Der taler om at nyde i små portioner, så man virkelig kan smage vinen.
18: Åh ja, altså jeg forbinder jo altid smag med det gode liv. Altså jeg kan godt lide at jagte ting, der smager godt. Altså.
19: Ja, der tror jeg, vi er meget forskellige. Altså, jeg er faktisk ikke særlig interesseret i smagsoplevelser på den måde.
18: Nej.
19: Altså jeg forbavsende lidt en sted. Jeg kan sagtens gutere et rigtig godt måltid, som nogen har lavet, og smage, hold da op, det her meget bedre, end hvad jeg ellers normalt får, eller det smager rigtig godt i retningen af sådan her, eller hvordan det nu er. Men det er ikke noget, der sådan kan drive mig, altså det er ikke en form for nydelse, som jeg sådan søger, decideret.
18: Nej, det er det.
19: Nej.
18: Nå, det kommer ellers bag på mig, fordi du virker som sådan et...
19: Et nydelsesmenneske.
18: Ja, men det er du da, Lone. Altså, sådan, du har også snakket om, du godt kan lide at drikke godt glas vin, og sådan, eller hvad? Skal det være godt, eller skal det bare være dit
19: noir? Jamen, det skal være det, jeg godt kan lide. Det er ikke sådan, at jeg er ude efter sådan, så skal vi ud i de vanvittige smagsnuancer, hvor vi kan, du ved, så er der lidt peber her, og der er noget jord, og der er en lille drys stald, og sådan et eller andet. Det der siger mig ikke noget.
18: Okay.
19: Altså, nydelser for mig er mere over i retningen af ting, jeg læser, ting, jeg ser, ting, jeg oplever, end at der går jeg ud og søger efter noget.
18: Ja, ja.
19: Men med smag, det interesserer mig ikke rigtigt. Det er bare, det er noget, der er der.
18: Ja, men det er sjovt. Altså, jeg er jo... Jeg har en kammerat, som har fortalt mig, at jeg har en ret interessant sådan vidde eller bredde i min smag.
19: Du har en bred smag.
18: Jeg har en bred smag, men ikke nødvendigvis i sådan, at jeg kan bare lide alt, men som i... jeg kan sætte utrolig meget pris på Michelin-oplevelser, ja, men også McDonald's. Altså, jeg kan ligesom, jeg favner ligesom, ja, det hele, og jeg kan godt lide dårlig chokolade. Jeg kan godt lide at spise chokolade, som jeg ved objektivt set er noget lort. Altså, den billige chokolade, som nærmest engang er chokolade, men som er Vicao, eller Marabou, eller sådan noget. Men jeg kan også, jeg elsker også

0: så sige, jeg har åbenbart en bred smag i kaffe, ligesom du har i alt muligt andet, fordi jeg kan drikke den her pulverkaffe, og jeg kan i den anden ende sagtens smage, at når man tager til Italien og får en kop kaffe, altså et rigtig godt sted, eller man selv laver den der sådan italienske kaffe, med hvor det sådan sprøjter op i kanden og alt det der. Ikke?
1: Altså, mokkaen.
0: Ja, det er jo simpelthen, ja, det er virkelig, virkelig, virkelig godt.
1: Men kaffe er et meget sjovt eksempel på at snakke om smag. Ikke? Ja. Fordi der sådan, vi har så meget sådan så ret tydeligt billede af, hvad kaffe smager af. Jeg kan huske første gang, jeg fik sådan kaffe, som var høstet et særligt sted, og det var ristet på en særlig måde, og det var brygget på en meget mere sådan observant måde, man var vant til, hvor det gik godt for mig, sådan, gud, kaffe kan også smage frugt. Altså, kaffe kan smage tydeligt af græb og citrusfrugter i hvert fald, ikke? Og have de oplevelser der, der blev jeg sådan, wow, okay, det synes jeg var meget... Hvorfor sidder du og smiler til mig?
0: Jamen, det er bare, jeg kommer at tanke om selv, da jeg var i USA for rigtig, rigtig mange år siden, og havde den der oplevelse af, at de skal jo have alting til at smage af noget andet, end det er. Altså, de tilsætter mærkelige krydderier til deres tyggegummi, ikke? Altså, og kaffe, kan jeg huske, det skulle altid være med, enten så skulle der være vanilje oveni, eller der skulle være kardemomme, eller der skulle være et eller andet
1: nu er vi jo mærkeligt,
0: sådan noget sirup. Og det hele var bare, der var ikke noget, der måtte smage af kaffe, det skulle smage noget andet.
1: Nu er vi snart i den famøse pumpkin spice-sæson i USA, ikke?
0: Præcis, det er jo næsten ikke.
1: Men du er med på, det ikke det, jeg snakker om?
0: Nej, det er
1: altså, okay, gudskelov. Lone, prøv at høre, vi kunne have haft den her snak om vin, vi kunne have den her snak om alt muligt andet end kaffe.
0: Yeah.
1: Og det er fordi smag er sjovt, og det er fordi smag er bredt, og smag er åbenbart og super individuelt. Og hvad sagde du? Og smag er en forsvarsmekanisme?
0: Nej, det er et overvågningssystem. Et kemisk overvågningssystem.
1: Fortæl mig mere om det.
2: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos to know itself.
0: Ja, altså hvis jeg lige skal ridse op, hvad jeg vil tale om her, så handler det om helt grundlæggende. Hvis du ser på det, der kommer ind i os, altså vi indtager et eller andet mad, og det smager vi så på. Man kan godt se for sig, kroppen har jo nogle grænseflader, altså mod det ydre, ikke? Altså det er jo så, for eksempel munden er jo altså en, næsen osv. osv. Der kommer noget ind der, nogle molekyler, noget stof, et eller andet udefra. Og det er klart, det skal jo på en måde overvåges. Altså det er klart, kroppen vil godt have en form for information om, hvad er det her for noget? Er det eventuelt noget? Er det noget, jeg virkelig godt kan lide, han har sagt, jeg gerne vil have? Er det måske noget, der er farligt på en eller anden måde? Er det noget, jeg skal gøre noget bestemt for at behandle? Så derfor kan man sige, det man er begyndt at opdage om smags- og lugtesans, er, at det er meget mere kompliceret, end man egentlig har gået og troet. Man netop bare, vi har behandlet smagen som, jamen, det er jo en, ja, det er en sans, vi har for, du ved, så kan vi sige, om det smager godt, eller det smager dårligt, og så videre. Det viser sig så, at nogle af de helt basale receptorer, som på celleniveau i smagsløgene og så videre, står og registrerer de her molekyler, om de smager sødt eller surt eller salt eller hvad det er, de findes ikke bare i smagsløgene. De findes også nede i tarmen, for eksempel. Der findes sådan nogle
1: receptorer.
0: Ja.
1: Nede i tarmen?
0: Ja. Fordi der skal også overvåges.
1: Har vi smagsløg i tarmene?
0: Ikke smagsløg, men vi har nogle af de samme receptorer, som sidder på smagsløgene, som opfanger nogle af de her stoffer. For eksempel bitterstoffer. Og det vil komme tilbage.
1: Det er helt svært ved at forstå, men det, du forklarer bare.
0: Det skal komme, og der er også immunceller, som har de samme receptorer, som altså kan aktiveres af disse forskellige smagsmolekyler. Ikke? Og så har man også fundet ud af, at lugtesansen, som de fleste jo også har hørt, hænger sammen med smagssansen. At de er sådan set begge to involveret i smagsoplevelsen. Ikke? Lugtesansen, den er muligvis en tidlig indikator på, at der er noget på færde i kroppen. Den er ved at ændre sig, den er måske ved at blive ældre, den er måske ved at udvikle Alzheimer, sådan nogle ting. Så måske er lugtesansen en vigtig biomarkør for, hvordan det står til i kroppen.
1: Hvorfor kommer vi der omkring, mand, med smag? Okay.
0: Du troede lige, det var så enkelt. Nej.
1: Jeg troede, altså, der var fire smager, og de var hver sit sted på tungen. Og...
0: Ja, det troede jeg ikke.
1: Den gode, at vi om den myte har jo fandtes, ikke? Ja, det ved jeg, den har.
0: Jo, ja. Jo. Helt, og det var sådan helt enkelt, ikke? Mm. Men når man går ned på celleniveau, er det vildt kompliceret og vildt interessant, og jeg kan slet ikke komme ind i

0: alle de detaljer, der er om de sindssygt mange mærkelige receptorer i smags- og lugtesans, og hvordan de kan jongleres rundt af kroppen, så du simpelthen, altså specielt lugtesansen, er virkelig interessant. Men nu er det så smagen, vi har med at gøre her, ikke? Først og fremmest, vi har smagsløg. Og det er så nogle små sensoriske organer, der sidder på tungens slimhinde, dens epitel. Og der er forskellige celler i det her smagsløg. Og på dem sidder der så receptorer, som er altså store proteinmolekyler, der er indrettet til, de binder til noget bestemt. Det kunne være et eller andet molekyle fra, lad os sige, kaffe. Og så sender de signalet ind. Her er noget bittert. Jeg er en receptor, der registrerer bittert.
1: Ja.
0: Så på den måde kører der så nogle signaler ind om de her netop fem kvaliteter, som vi også godt kender. Salt, surt, sødt, bittert, og så denne umami, som vi senere skal høre noget om. Ikke?
1: Jo.
0: Meget af den her, hvis man siger samlet smagsoplevelse, er ikke kun det, vi får ind gennem smagsløgene. Og det kan man gøre sig opmærksom på, hvis man spiser et eller andet, og så holder sig for næsen samtidig. Så kan man godt mærke, at smagen er faktisk ikke den samme, som når man giver slip igen.
1: Okay.
0: Fordi at en del af...
1: Har du prøvet det? Har du forsøgt på det?
0: Jeg har forsøgt,
1: ja.
0: Og ja, du kan godt sagtens fornemme forskel. Du kan jo også sige dig selv, når du er forkølet, ikke? Du er fuldstændig stoppet i næsen,
1: ja. Altså,
0: der kommer ingen luft igennem, du sidder der og tykker,
1: mm-hmm.
0: Maden smager af ikke ret meget.
1: Ja.
0: Og det er altså fordi, at jamen, du kan ikke sætte dine olfaktoriske receptorer i gang. Altså hele det sansapparat, der er i næseslimhinden.
1: Gud, jeg
0: også er sådan nogle altså netop kemoreceptorer, der sidder og opfanger de samme molekyler.
1: Jeg troede, at min sygdom kunne ligge sig som en belægning på min tunge, som ødelagde det. Det kan selvfølgelig også være, at det har noget med det.
0: Nej. Ja, altså det er meget med, at du får det så ikke også ind gennem lugtesansen. Så lugtesansen er med i den samlede smagsoplevelse.
1: Ja.
0: Og der er mere endnu. Altså, fordi at det bygger jo også på, hvis du tænker over det, en samlet smagsoplevelse. Der er også nogle andre oplevelser, kan være involveret. For eksempel sådan noget som, jamen, hvad er madens temperatur?
1: Ja.
0: Det har også indflydelse. Hvad er dens tekstur?
1: Mm-hmm. Kæmpe faktor.
0: Ja, det taler man jo også efterhånden mere og mere om. Jamen, det har også noget med madens tekstur at gøre, ikke? Det skal ikke være for smattet, eller det skal være sådan og sådan, ikke?
1: Noget teksturmodstand nogle gange.
0: Ja, altså, og så er der helt specifikke elementer, som det, der hedder capsaicin, som er det, der smager meget, meget stærkt og gør ondt i chili.
1: Ja.
0: Det er jo også en særlig sådan, det er ikke i de her almindelige saltsure, søde, bittert umami, vel? Altså den der stærke fornemmelse. Den kulde fornemmelse, man får af mentol.
1: Ja.
0: Og så den svine, man kan få af alkohol.
1: Ja.
0: De her ting, de går igennem en helt bestemt nerve, der hedder trigeminusnerven.
1: Trigeminusnerven?
0: Ja. Hvor de andre ting går igennem noget andet.
1: Hvad, så trigeminusnerven, den
0: vil... Det er
1: vil...
0: sådan en nerve, der sidder på en bestemt måde, forløber på en bestemt måde også, okay. Fra munden og så videre.
1: Men den, dens funktion er at lægge mærke til alt andet end surt, sødt, salt, bittert, umami?
0: Den, man ved i hvert fald, at... Altså, den har jo flere funktioner,
1: ja.
0: men den får i hvert fald også de her signaler videre.
1: Okay.
0: Capsaicin, mentol, alkohol, svie, tekstur, temperatur.
1: Vildt nok.
0: Så der er også nogle bestemte sanseoplevelser, der går igennem en bestemt nerve. Så er der, hvis man skal sige noget om i det hele taget, hvordan den her signalering foregår, så er der jo, som jeg sagde først, der er nogle smagsløg, som er sådan nogle primære sanseorganer. De sidder helt ude, hvor okay, vi opfanger, hvad der kommer ind på tungen, og så sender vi nogle signaler længere ind. De går så via nogle kranienerver op til hjernestammen og videre ind gennem nogle strukturer og helt op til det, der hedder smagskortex i hjernebarken, som så behandler, er med til at give det, altså det endelige smagsindtryk eller smagsoplevelsen. Og så er vi igen ved det her med, så snart vi kommer ind i hjernen, ikke? Og vi tror, at noget er bare en sans. Nej, så er det altid sådan, at hjernen begynder jo også at spille med alt, hvad den ellers har derinde. Vi har før talt om det der med smerte. Oplevelsen hænger ikke bare sammen med, hvad er smertestimulus ude i sansorganerne. Det er også med, hvad har du af forventninger til det? Hele placeboeffekten har vi været inde på. Alt det her. Ikke? Og så hjernen op i smagskortex laver sådan en form for samlet bedømmelse, som også bygger på netop, hvad har vi af forventninger, hvad har vi af kontekst i øvrigt, og der er jo...
1: Altså også erfaringer, altså sådan tidligere oplevelser,
0: ja,
1: med smagen.
0: Ja, alt muligt formentlig. Ja. Og jeg synes, der er noget interessant i, man kan gå ned, jeg har kigget lidt på, jeg kunne jo ikke lade være med at slå op, hvordan er det lige med vinsmagning, ikke? Fordi der er jo ikke noget så fantastisk som de der mennesker, der de kan smage forskel på alle de her forskellige vine. De har nogle fantastisk veludviklede fornemmelser af, altså hvor god en vin er, og hvad den kan, og alt det her. Så, selvfølgelig har sådan nogle smagseksperimentatorer lavet forsøg med vinsmagere. Kan man egentlig, altså er det virkelig bare smagen af det, eller er det også alt det hejs omkring, hvad de synes om det, og hvor fint det er, og sådan noget. Ikke? Og det viser sig selvfølgelig, at du kan, om man så må sige, påvirke folk til, at en eller anden bestemt smagsoplevelse af for eksempel en vin, den er enten mere eller mindre god, alt efter hvad du fortæller dem. Hvis du tager almindelige forbrugere og udsætter dem, der er nogen, der har lavet et forsøg med, at de giver dem, de indkalder sådan en helt almindelig gruppe vinforbrugere, giver dem en Sauvignon Blanc, en Chardonnay og en eller anden tredje vin, hvidvin, og siger ikke ret meget om. Altså, de får dem bare at smage og rater dem så hver især. Den her til karakteren 1, og den her til 2, og hvad det nu er. Så indkalder de dem en måned senere. De skal smage de samme vine, og nu får de så, nu bliver det delt op i grupper, og skal... Så er der nogen, der får en meget detaljeret beskrivelse af det her, hvad der er af nuancer og alt muligt i de her vine, og en anden får bare sådan en fuldstændig basal beskrivelse, det her det er en Sauvignon Blanc, det her det er en Chardonnay, det her det er en...
1: Okay, så nogen vil få at vide, at den her den burde smage af frugt, og på bagkant vil du have noget...
0: Ja, og den her er rigtig god, og så videre. Så kan de se, at de her mennesker rater dem fuldstændig efter, hvad de får at vide. Jo større forventninger man inducerer hos dem, jo større, jo mere beskriver de det også som, jeg blev virkelig, det var en fantastisk smagsoplevelse, jeg blev så glad af, og altså, de beskriver det helt anderledes, fordi man har skruet deres forventninger op.
1: Okay, ja.
0: Og så har man også lavet nogle forsøg med deciderede vinsmager.
1: altså professionelle vinsmager.
0: Ja, professionelle. Ja.
1: Et erhverv, jeg har respekt for.
0: Jamen bestemt, det kan man da også have. Og der har de så også fundet ud af i sådan nogle eksperimenter, at jamen, du kan faktisk, hvis du fortæller dem noget forskelligt om de her vine. Der er lavet et meget fint eksperiment, hvor det faktisk var, de havde meget af den samme vin, som bare bliver serveret på forskellige tidspunkter i smagningen. Ikke? Altså, du får et glas i starten af smagningen, så kommer der noget mere. Senere hen får du den samme vin igen. Men det kan de faktisk ikke smage.
1: Okay.
0: Og hvis du fortæller dem om, at nu kommer der sådan og sådan og sådan, så bliver det også hurtigt til en helt anden smagsoplevelse.
1: Så den samme vin bliver oplevet?
0: Den samme vin bliver oplevet forskelligt, alt efter hvad du får af beskrivelser af, hvad der nu kommer.
1: Ja.
0: Hos de her professionelle smagere. Ja,
1: så din pointe er, det er ikke så meget, at man kan tage røv om på det professionelle. Din pointe er mere, at læg mærke til, hvor påvirkelige vi er.
0: Vi kan alle sammen påvirkes af. Ja. Og det her med også generelt at få at vide, at noget er meget dyrt og meget fint, det vil også påvirke de fleste smagsoplevelser, så den pludselig, man giver jo nok sig selv op til, nu kommer der et eller andet specielt, og så får man faktisk mere ud af den der smag.
1: Der har vi også nogle sådan, historiske paralleller til den der oplevelse. Altså, nogle klassikere er, at sådan, du kan jo ikke finde en finere fisk i Danmark end en vild laks. Der var jo meget bekendt, jeg ved ikke om det er en myte, men regler for, hvor meget laks bønderne måtte spise, fordi de gad ikke have så meget laks, dem der boede ved Gudenåen, ikke? Og historier om, at fanger i Alcatraz, de fik hummer, og så sådan havets rotte dengang. Der var grænser for, hvor meget hummer de måtte få, fordi det smagte, de var så, men så blev det fint, ikke?
0: Altså. Jo, i New York var der jo tilbage i 1800-tallet kæmpe østersbanker, og man levede simpelthen, det var altså proletarføde.
1: At spise østers?
0: Ja, og så på et tidspunkt, så slipper de jo op, fordi man jo spist dem alle sammen, og så bliver det fint.
1: Ja.
0: Altså, og så smager det også virkelig.
1: Jeg kan også få, østersene var også meget større, fordi de var så uberørte, ikke? Vi snakker om østers på størrelse med en håndflade, altså kødet, kæmpe østers, ikke?
0: Jeg ved, helt måltid østers der. Men det siger bare det her med, at alle mulige former for smagsindtryk kan modificeres af, hvad du har af Det kan jo være erfaringer, det kan være forventninger, det kan være social kontekst, alt muligt. Godt. Så lad os bevæge os ned i tarmen.
1: Så.
0: Det var der, hvor du simpelthen ikke kunne forstå, at så skulle der være smagsreceptor i tarmen.
1: Du forestiller, at du snakker til en nu, som skal have ting at gå ud i pap her, okay?
0: Jamen, en tarm skal vel også have lov at smage, hvad den spiser. Nej, men ja, det er klart, altså, at hvis du ser på, hvad tarmen er for et organ, altså, der kommer jo alt muligt derned, der skal behandles, ikke? Der, som vi også ved fra afsnit om mikrobiom og så videre, så lever der en stor flora dernede af alle mulige mikrober, og det hele skal jo gå op i en højere enhed. Altså tarmen er jo altså egentlig det vigtigste af alt. Man kan sige, at vi er egentlig bare en organisme, der er flettet rundt om og bærer rundt på en tarm.
1: Okay.
0: Det er jo det, vi er. Altså,
1: du kan ikke bare sige, det er jo det, vi er.
0: Jo, altså, fordi tarmen er jo sådan set, altså det hele handler om, at der skal noget mad igennem, der skal en metabolisme igennem. Hvis noget er levende, skal det have noget ind for at leve, ikke?
1: Ja.
0: Og at vi så har udviklet en masse til at bære rundt på den her tarm, altså fine lemmer og en stor hjerne og alt sådan noget, det er jo bare omstændigheder.
1: Det er vildt nok at høre neurobiologen sætte tarmen over hjernen her. Er det det, der sker?
0: Jamen, nu tænker jeg på liv som sådan, er ja. Jo bare stofomsætning.
1: Okay, ja, klart.
0: Så det er jo det, man har udviklet først, ja. Det er stofomsætning, og, ja. Og derefter en tarm, og så er der noget udenom tarmen til at skaffe den tarm det bedst mulige til at omsætte, ikke?
1: Jo.
0: Godt. Og når vi nu har fået sådan
1: undskyld,
0: en vel...
1: Livet er jo bare stofomsætning.
0: Ja,
1: det er jo rigtig
0: det er.
1: Undskyld, jeg afbryder dig.
0: Ja. det er det termodynamiske verdenssyn. Det kan vi tage en anden gang. Men der sidder så nogle af de samme smagsreceptorer, som vi havde oppe i smagsløgene, sidder faktisk nede i nogle af de her celler, som er i tarmvæggen. Forskellige slags celler. Og nogle af dem er immunceller, tilhører immunsystemet, og nogen er sådan nogle hormonproducerende celler. Og når de har de her receptorer, så er det især, har man fundet ud af, sådan nogle receptorer for bittersmag.
1: Nå.
0: Som så kan signalere blandt andet, og kommer der meget af det her ned i tarmen, så kan det være et signal til, hov, der skal udskilles nogle fordøjelseshormoner. Fordi mange af de ting, man spiser, som så er bitre, de kræver en eller anden form for ekstra omsætning.
1: Altså vores krop er klar over, at hvis der kommer noget bittert nu, så skal du lige være på vagt?
0: Og der er en det skal fordøjes det her. Der er jo meget af det, vi spiser, altså, som er, lad os sige sådan rå grøntsager. For eksempel, altså, hvis du spiser rå broccoli eller et eller andet, der er jo bitterstof i, for eksempel. Ja. Altså det kan jeg da godt forestille mig, der skal nogle fordøjelsesenzymer til.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være lidt hårdt for en mave at omsætte det der, som er råt. Du kan også tænke på, at bakterier, parasitter, altså patogener i det hele taget, sygdomsfremkaldende organismer, mange af dem udskiller tilfældigvis affaldsstoffer, som aktiverer de her bittersmagsreceptorer.
1: Men er det, altså nu siger du tilfældigvis, er det måske derfor, at de bliver aktiveret til det?
0: Det er selvfølgelig derfor, at vi har fået de der receptorer ned i tarmen.
1: For at altså, fungere sådan en dørmand, der
0: ikke lukker... Et eller andet tidspunkt i evolutionen har tarmen fundet ud af, det er smart at kunne vide, når der kommer de her patogener ind, nu er der noget, der smager af en grim bakterie her, så sender jeg straks signal til, at immunsystemet skal give sig op og begynde at kigge på, er der noget galt her?
1: Var det fantastisk?
0: Ja, det er så.
1: Altså, var det helt vildt?
0: Så det er sådan noget, man er i gang med at udvide sin viden om det her, ikke? Så der er masser at forske i. Det samme kan man sige med det her med, som jeg også var inde på, lugtesansen, som jo hænger sammen med smagssansen, når vi har en smagsoplevelse. Men igen er det nogle af de samme typer receptorer, altså nogle kemoreceptorer, der sidder og samler duftstoffer op i næsen. Og det ser ud som om, at det her... Altså, der er nogen, der simpelthen siger... jeg stødte på en forsker, der beskrev det sådan, at næsen er muligvis et immunologisk kontrolpunkt.
1: Immunologisk kontrolpunkt,
0: ja.
1: Det skal du lige forklare.
0: Altså, kan du huske tilbage til covid?
1: Ja, jeg husker det.
0: Ja. Ja. Der var noget, et af de der symptomer, man fandt på, eller man opdagede, at det er et covid-symptom, det her. Folk mistede lugtesansen.
1: Ja.
0: Eller den blev drastisk reduceret.
1: Jeg husker også, at jeg gjorde. Ja. Ja. Og smagsansen.
0: Ja, fordi de hører sammen.
1: Ja, okay.
0: Men altså, jeg kan huske, specielt lugtesansen, den gik i månedsvis fuldstændig væk.
1: Ja.
0: Altså, jeg kunne egentlig godt smage, men det er måske også, fordi jeg i virkeligheden ikke har så stort et smagsrepertoire, når jeg tænker over det. Ikke? Altså, det kan jo godt være. Men jeg kunne simpelthen ikke dufte noget som helst. Og det begyndte jeg at opøve igen. Det er sådan noget, man faktisk kan opøve ved at udsætte sin næse for, altså ned i pulverkaffen, ikke? Mm. Ned i oreganoen, eller hvad det nu er.
1: Ned i eddiken.
0: Præcis. Ja. Så efterhånden, så sker der noget. Ikke? Men det, man bliver opmærksom på det her med, jamen, der sidder jo en frygtelig masse også immunceller, som åbenbart også har nogle af de her duftreceptorer, i det her, i næseslimhinden. Og det var jo med til også at lave en hel del, altså med hensyn til covid-virusen og coronavirusen, der var det jo sådan, man fandt ud af, hov, jamen, når den smitter, smitteoverførsel sker også på grund af det, der sidder der i, altså det overføres via næseslimhinde, meget af det, ikke? Og man begyndte jo at bare teste næseslimhinden.
1: Ja.
0: Fordi det var der, man ligesom kunne se, hov, jamen, det her gives adgang for denne her, virus skal faktisk kun til næseslimhinden, så kan den efterhånden komme ind. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så det, man begyndte at kigge på, at der sker et eller andet med det der duftapparat og de der sanseceller, der sidder i næsen. Og man er blevet opmærksom på, at nedsat lugtesans kan være en biomarkør, muligvis, for at der er noget galt et sted.
1: Okay. Altså.
0: Man kan for eksempel se i befolkningsstudier, når man bare sådan, altså laver sådan med en repræsentativ udsnit af befolkningen, hvor mange har så en kompromitteret lugtesans. Det er cirka hver femte, som har det. Og jo ældre man bliver, jo værre bliver det. Altså i 65-80 års alderen, der er det halvdelen, der har sådan en kraftigt kompromitteret lugtesans. Og når man er over 80 år, så er det 8 ud af 10.
1: Okay.
0: Der stemmer man stort set ikke kan bruge næsen. Man har så fundet ud af i sådan nogle analyser af, hvor man har kigget på, okay, jamen, og fuldt igennem nogle registre, lugtesans, og så har set, der ser ud til at være en forbindelse til nedsat eller kompromitteret lugtesans, og så en højere risiko for at dø af alt muligt.
1: Nå, okay. Så man er, altså, ens liv er udsat, hvis man har en dårlig lugtesans?
0: Ja, altså statistisk set. Og det ideen er, at muligvis så fortæller denne her lugtesans, og hvor degenereret de her forskellige celler i det her næse, den her næseslimhinde er, måske fortæller det noget om den biologiske aldring, og fortæller noget om, hvor meget inflammation er der i kroppen. Altså, det er ikke, fordi det kommer af, at lugtesansen er nedsat, men det er det omvendt. Altså, en nedsat lugtesans er et vidne om, der er noget galt længere inden,
1: okay,
0: med immunsystemet, for eksempel, og med inflammation.
1: Altså, det er tegn på?
0: Det er tegn på, okay. Ja. Det er derfor, jeg mener biomarkører. Ikke? Du kan se, okay, der er tegn på, at det her, det er ikke helt godt, der er noget galt. Der er nogen, der begynder at kigge på, om det for eksempel kan være et vindue til tidligt tidspunkt at fortælle, om man har en øget risiko for Alzheimers sygdom. Om den simpelthen er i udvikling.
1: Okay.
0: Fordi den har muligvis også noget med inflammation i nerverelateret væv at gøre.
1: Ja.
0: Så der er for eksempel en stor metaanalyse fra 2024, som fandt, at sådan en degraderet lugtesans, den var meget hyppig, meget hyppigere ved, altså hos folk, der har Alzheimers sygdom, og som har eventuelt altså andre former for altså demens i det hele taget. Og at det især var, at de havde problemer med identifikation af lugte.
1: Ja.
0: Så man tænker simpelthen på, altså, at man skal prøve at undersøge, kan det være en tidlig biomarkør, altså før at man egentlig ser den her Alzheimer for eksempel, eller en anden type demens, som kan vidne om, hov, der er et eller andet galt her.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare sige til sidst, altså man skal have mere respekt for smags- og lugtesansen, end bare det her med, de ikke til for vores nydelses- og vellevnedes skyld, vel? De er vitale dele af organismens overvågningssystem i forhold til, hvad det er, vi putter ind i os.
1: Ja, de holder simpelthen i live. Og
0: de er i hvert fald med til det på mange måder.
1: Ja, det holder os i live og giver os noget til livet, Lone.
0: Ja, og det er jo så det, vi skal høre om nu.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learning from the past. Gudste, Danmarks historie var 10.000 år
4: ældre. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Lone, som sagt, vi skal snakke om umami.
0: Ja.
1: Snakke om denne femte smag, som man kalder det. Kan du huske, der umami ligesom dukket op og blev et ord, vi brugte meget her i Danmark? Altså,
0: ja, jeg kan også huske, der faktisk på et tidspunkt kom en restaurant, der hed det.
1: Med et vildt vinkort.
0: Inde i Kongensgade. Ja. Meget hypet.
1: Ja. Ja. Det var, altså, det er sådan jeg kan huske, jeg forbinder det meget med sådan noget god aften Danmark, der skal laves mad. Altså, så talte alle om umami i 2011 eller sådan noget.
0: Ja.
1: Altså, det var, og kan du definere, hvad er umami?
0: Det er jo sådan en form for, kan man sige, dybdesmag på en eller anden måde. Altså, nogen vil sige, at det er jo det der, for eksempel kød, altså den der kødsmag, ja, men det kan også komme fra altså, nogen, altså oste og ting og sager. Det er sådan en form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det fedme, dybde, et eller andet. Jeg har svært ved at beskrive det, faktisk.
1: Ja, sådan en, jeg kan kalde nogle gange bare for sådan en sådan dyb velsmag,
0: ja, afrundet velsmag. Smags fundament,
1: ja, netop.
0: Måde.
1: Ja.
0: De, retter er ofte, de virker tynde.
1: Ja.
0: Selvom der kan være meget stærke eller meget søde eller andet, men de virker tynde, hvis der ikke er umami i.
1: Ja. Skal vi lige kigge lidt efter eller kigge lidt på sådan jagten på umami, hvordan sådan umami bliver? Nu siger jeg opdaget.
0: Ja.
1: Lad os prøve det. Lone, for at gøre det, så skal vi til Japan. Umami, det er et japansk ord.
0: Ja, det kan man ligesom høre.
1: Kommer til ikke mening. Og vi skal til et laboratorium i Tokyo for lidt over 100 år siden, nemlig i 1908.
0: Mm-hmm.
1: Og se det her, se for dig her, ikke? Ved et bord, der sidder der en kemiker med sådan en, sådan en lille krystal foran sig. Og den krystal, den har han selv skabt. Han har kogt tang ind, han har inddampet væske, han har fjernet nogle salte og andre stoffer, og lavet kemikerting. Han har filtreret og tørret og ventet, alt muligt, det man skal gøre. Og nu ligger den der, en lille krystal, på størrelse med en riskorn. Og hvad gør en kemiker i 1908, når han gerne vil vide, om han har fundet det rigtige stof?
0: Han spærer på det.
1: Ja.
0: Det gjorde de faktisk.
1: Det gjorde de jo.
0: Altså alle mulige mærkelige ting. Læger smagte også på det tidspunkt på folks urin og sådan noget.
1: Jeg overvejede, at jeg skulle lave noget om, altså, hvad smag har betydet i lægeforskning. Altså det her med simpelthen bare at smage på det, du har med at gøre. Ikke kun lægeforskning faktisk, men alt muligt. Men nej, vi kører med den her. Så han smager på det her. Du skal forestille dig sådan, apropos tekstur, det føles lidt som sådan sand mellem hans tænder her. Og nu til det vigtige, hvordan smager den så? Den smager faktisk lidt syrligt. Okay, nå, det var jo ikke det, han havde regnet med. Men da syrligheden forsvinder, så er der noget andet tilbage, og det er den smag, han har let efter. Det er nemlig en smag, som millioner, hvis ikke milliarder af mennesker har kendt hele deres liv, men som videnskaben på det tidspunkt hævder ikke findes. Nemlig smagen af umami. Okay, hvad betyder det? Det vender jeg tilbage til. Ham manden, der lige sidder her, den lille kemiker her, han hedder Kikune Ikeda. Og det, som han har i munden, det skal ligesom blive begyndelsen til vores forestilling om den der femte grundsmag, nemlig umami. Og det, der er, når jeg siger, at det er den femte grundsmag. På det her tidspunkt arbejder man kun med fire grundsmag.
0: Ja.
1: Altså umami, det er det, når jeg siger, at videnskaben mener, at den ikke findes, så er det, fordi videnskaben har kun defineret de her salt,
0: søt. Man har ikke stødt på den som en selvstændig smag.
1: Nej, det har man ikke. Og ideen om den inddelte tunge, altså er også til stede, ikke?
0: Ja.
1: Men det her var i 1908. Jeg spoler lige tiden lidt tilbage. Nu skal jeg lade Ikeda lidt bedre kende. Han blev født i Kyoto i 1864. Han blev uddannet sig til kemiker. Og lidt hurtigt kontekst om Japan på det her tidspunkt, ikke? I Japan i den sidste halvdel af 1800-tallet er i en altså, kolossal forvandling på det her tidspunkt i Japan, ikke? Helt andres kultur og helt andres selvbillede, meget kort sagt, altså det bliver nærmest vendt på hovedet.
0: Altså man har jo lukket op for udenlandsk handel og indflydelse og alt muligt.
1: Ja, netop. Og der sker meget. Altså det er ret vildt for japanerne, det her, ikke? Det, der blandt andet sker i Japan, som sker i mange steder i verden, det er, at landet industrialiseres. Og nu fordi landet åbner op, så begynder man også at orientere sig lidt mod sådan europæisk videnskab og europæisk teknologi. Og Ikeda her, han er en af dem, som kommer, han bliver sendt ud for at lære. Og i 1899, der kommer han til Tyskland.
0: Mm-hmm.
1: Kommer til Leipzig. Og her skal han være sådan cirka 2 år. Han skal studere fysisk kemi. Og det skal han hos en stor, dygtig kemiker i Tyskland. Og mens han er i Europa, så sker der noget interessant for Ikeda her. Han skal nemlig smage europæisk mad.
0: Ja.
1: Og
0: Schweinehaxe og den slags.
1: Det kunne vel være.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald det er meget kød, og det er meget ost, og det er også nogle andre grøntsager. Det er blandt andet tomater og tørrede tomater. Og han registrerer en smag, som han på den ene side godt kan genkende, men på den anden side ikke rigtig kan placere. Og kun så han ikke rigtig kan placere den her smag, som han egentlig også godt kan genkende, det er fordi, den er ikke sur, eller sød, eller salt, eller bitter. Så hvad er den her med at gøre? Ja. Jo, ideen på den her tid er, hvis du kan smage noget ud over surt, sødt, salt, bittert, så er det en blanding af de smage.
0: Ja.
1: Altså alt ud over det er en sammensætning af de fire, ikke?
0: Mm.
1: Men altså, Ikeda, han kan altså smage noget, der ikke passer ind her, ikke? Og det, som sagt, nu kender vi umami. Den er jo ikke sød. Jo, der kan godt være noget i, men den er jo ikke som sur. Nej, nok ikke. Bitter. Ej, salt kan godt være tæt på salt.
0: Ja.
1: Det kan den godt være. Ja. Men alligevel så er salt meget mere defineret end bare umami, ikke? Så det er altså noget femte, han har gang i her. Og så det går Ikeda sådan og grubler over i nogle år, efter han er vendt tilbage til Japan. Og så bliver det 1907. Og Ikeda, han er nu professor ved det kejserlige universitet i Tokyo, der kører for hans karriere. Og så en dag, så får han lige den åbenbaring hjemme hos sig selv.
0: Mm-hmm.
1: Ikke i et laboratorium. Og ifølge ham selv, så kommer hans kone hjem med en ordentlig røvfuld kombo. Ved du, hvad kombo det er?
0: Nej.
1: Det er kælp, eller tang, altså sådan, ja. Som er tørret.
0: Ja.
1: Og det har man brugt i japansk madlavning, kunne jeg læse mig frem til, i hvert fald 1500 år.
0: Ja.
1: At bruge det her tørret tang til noget. Og det er en klassisk ingrediens, det her kombo, i den japanske fong, der hedder dashi. Altså, nu kan det lyde lidt teknisk, men det er det faktisk overhovedet ikke. Det er bare så alle med. Dashi er sådan en fong eller en bouillon, som er fuldstændig central og standard i det japanske køkken. Ikke? Altså, den sniger sig ind overalt i det japanske køkken og har gjort det i 1500 år. Ikke? Lidt ligesom, at for os så sniger en hønsefong sig ind overalt. Eller sådan. Vi har nogle smage, yeah. der bare har det med at dukke op. Ikke?
0: Mm.
1: Og Ikeda, han kender selvfølgelig dashi, han kender selvfølgelig også kombo, på samme måde som en dansker også ville vide, hvad flæskesvær var. Men nu ser han så pludselig på den her tang med en kemikers øjne. Og så stiller han sig selv et rigtig gode spørgsmål. Hvad er det egentlig, der får kombo-tang til at smage, som kombo gør, nemlig dybt og salt?
0: Så han synes, at det er den samme smag, som han smagte i Tyskland?
1: Han synes, at han kan genkende noget af den velsmag fra europæisk mad, som han i hvert fald får i den dashi, hans kone laver, som hun laver, fordi hun laver det her tang. Ikke?
0: Ja.
1: Og så den der smagskvalitet, som der er i dashien, som han også kan opleve andre steder, det er den, han ligesom hæfter sig ved. Ikke?
0: Mm.
1: Og han bliver ved med at tænke på den som den her mystiske femte smag. Så for det ikke skal være løgn, altså det er hustruens tangindkøb, der altså har sat tankerne i gang hos Ikeda her. Ikke?
0: Jo.
1: Så nu er vi tilbage i 1907, og der ændrer historien sig fra at være sådan lidt en undren til en decideret detektivhistorie. Fordi nu er Ikeda altså simpelthen på jagt efter, hvad er det for en smag, hvad er det for en årsag, hvad er det for en forklaring, eller måske, hvad er det for et decideret, han er jo kemiker, molekyle, som han ikke ved, hvad er. Men som skaber det her. Det eneste, han har at gå ud fra, det er hvordan det smager.
0: Ja.
1: Det eneste, han har, så som enhver dygtig kemiker på sin tid, ikke enhver, men som nogen kemiker, så bliver hans tunge, altså hans mest foretrukne analyseinstrument. Ja, ikke?
0: Det er jo også netop kemoreceptorer, der sidder der, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå ja, gud, det
0: er
1: en
0: lille kemikers hjælper, der...
1: Du har aldrig sige, den lille kemikers hjælper, og så lave slikkelyde, Lone.
0: Undskyld.
1: Men jagten på den gode smag, den er går i gang. Ikke? Og ligesom hans kone gjorde, så begynder han med at finde noget tørret kombo i kæmpe store mængder. Og det her tang, det bliver kogt ud, og væsken bliver kogt ind, og kogt ind, og kogt ind. Og med alle de her kemikermetoder, som vi har været nede på før, bum, så fjerner de stoffer, som forstyrrer ham, og så vender han hen, så får han det her krystal, han ligesom vi havde oppe i toppen. Ikke? Og så sagt, han bider i den, og der er den smag, han leder efter.
0: Mm.
1: Den femte smag.
0: Ja.
1: Han mener, den er rund, den er dyb, den er behagelig, og den er allestedsnærværende. Og den er, han genkender den her allestedsnærværendehed fra dashi og fra meget japansk madlavning. Og han kendte den jo også i de her europæiske madlavning. Ikke? Og det er jo det, som nu siger jeg, smagen er velsmag. Men det er det, som han ender med at kalde for umami. Og nu kommer det sjove. Nu kan Ikeda begynde at bestemme kemien. Altså, hvad er stoffet? Kemi. Ja. Og meget sådan lang historie kort. Jeg er ikke kemiker. Så det her, det er noget, jeg refererer, som jeg håber er...
0: Det gør du bare.
1: Ja. Han finder ud af, at det er glutaminsyre, og det er præcis saltene af glutaminsyre, glutamat, som skaber den her tydelige smagsoplevelse.
0: MSG.
1: Ja.
0: Monosodium glutamate.
1: Ja.
0: Det er det her smagsstof, som man på på et tidspunkt var sikker på, at man puttede i kinesisk mad.
1: Okay,
0: og som var, ja, og det gjorde det så ikke.
1: Ja, men,
0: så det er
1: jeg
0: en fake artikel, men MSG er lige præcis, som du siger, et salt af glutamin.
1: Og det er ham her, der finder på, der opfinder det.
0: Ja.
1: Og det, fordi at MSG er jo så sådan en kuma, hvad skal man sige? Sådan,
0: krydderi.
1: Altså, ja, det, men en kommercialiseret del af hans forskning, det er at tage, nu har jeg kunne isolere det her stof, hvordan kan jeg reproducere det?
0: Ja.
1: Og det er altså det, der bliver til, til MSG, som jo så på dansk hedder mononatriumglutamat.
0: Ja.
1: Men tilbage til Ikeda her, altså nu er han fuldstændig sikker. Det her, han har fundet frem til her, den smag, han har fundet frem til her, det er en helt ny smag, og det vil han gerne argumentere for os. Året efter, i 1909, der skriver han så en artikel, og her der kritter han ligesom udfordringen op. Prøv at høre her, fysiologer derude og smagsfolk, de anerkender kun, at der er 4 smage, men han argumenterer for, at der findes mindst én sansekvalitet, som ikke kan reduceres til de her 4, og det findes blandt andet, sjovt nok, i fong, i fisk, i kød, i ost, og han foreslår så det navn, han kender det som er umami, og ordet skulle komme af det japanske umai, som betyder lækkert eller velsmagende, men ja, ikke til instrumenter, noget i den dur. Og her kommer det sjov. Prøv lige at overveje, egentlig, fra sin tid, hvor mærkelig den opdagelse egentlig er.
0: Mm.
1: Ikke? Altså, fordi han har jo ikke opdaget noget, som mennesker aldrig før har oplevet, vel? Altså tværtimod, han har jo opdaget noget, mennesker jo har fremprovokeret, i hvert fald bare i Japan, i 1500 år. Ikke?
0: Men det er bare gået op for ham. Dette er nok ikke en blanding af alt det andet. Det er en selvstændig.
1: Netop, ikke? Altså, og ikke kun japanere. Altså, man kan sige, japanere generation efter generation har spist dashi. I Italien har man jo spist altså, parmesan og tørrede tomater, ikke? Altså, og du ved, altså, smagen af brændt kød har jo også noget af det i sig, ikke? Så det er jo ligesom noget, vi har gjort. Milliarder af tunger har i hvert fald smagt smagen af umami, før det her sker. Men præcis som du siger, det har bare ikke haft sin egen sådan plads i den videnskabelige sådan beskrivelse af smag. Og så er det Ikeda ligesom opdager, det er, altså, men på en måde noget, vi altså vidste, bare uden at vide det, vi vidste, men resten af verden accepterer det som så, altså ikke lige med det samme. At det er faktisk først i 1980'erne, at det bliver sådan bredt accepteret, at vi har at gøre med, altså, Ikedas idé fra 1908 er faktisk en femte smag. Ikke? Vi skal helt derop, og det er i begyndelsen af 2000'erne, at man kommer med altså, en endnu mere tydelig og sådan, altså, hvad skal man sige, en kemisk forklaring på, hvad det er, der sådan påvirker hvad på den her smag, kan jeg forstå.
0: Ja, fordi det er jo nogle bestemte receptorer, der sidder og opfanger de der altså glutamatmolekyler. Ikke?
1: Ja. Og det er jo det er noget interessant ved hele den her historie, som du også lige var inde på der, det er, at vi snakker jo også om opfindelsen af MSG, som også er blevet populært i dag, når folk laver mad. Mm. MSG bliver også bare kaldt for smagsforstærker.
0: Ja.
1: Fordi at det har den der...
0: Det lægger nemlig en bund under de andre smage i virkeligheden. Mm. Ikke?
1: Og det er jo især en meget... Du nævner den her idé om, at MSG i kinesisk mad kunne give folk hovedpine, og hvad ved jeg. Det er jo en meget amerikansk 70'erne, 80'erne idé, tror jeg.
0: Ja. Jeg vil lige sige, at som historiker burde du interessere dig for den. Det er simpelthen, der er en fantastisk historie om, at det er totalt fake.
1: Ja, det ved jeg godt. Altså, det er den, jeg vil altså holde på.
0: Den er så sjov.
1: Ja, altså det er nemlig en historie om, at der var...
0: En artikel, der kom ud af ingenting.
1: Videnskabelig artikel.
0: Ja, blev ved med at blive citeret og citeret og citeret, og det har aldrig... eksisterede det der til ud i den.
1: Ja. Altså. I dag har vi lagt den idé lidt bag os, fordi det er også paradoksalt, at du ved, det blev sådan en skræk med lidt racistiske undertoner, der herskede meget i USA, især 70'erne og 80'erne, på samme tid med, at man også spiste Doritos, som selvfølgelig også er fyldt med MSG.
0: Ja.
1: Den anden snak.
0: Det er alt jo. Der skal have en smag netop, ikke?
1: Jo. Men i hvert fald, prøv, nu fik du sådan historien om den der, om baggrunden for en i virkeligheden 1500 år gammel smagsoplevelse, som vi alle lige egentlig kendte, ikke? Og som vi alle sammen så begyndte at tale om igen, fordi det var 10-15 år siden, ikke?
0: Jo.
1: Og så det stadig gør. Og en lille sådan sjov observation med Ikeda, ikke? Til lige at lukke af på, det er, da han kom til Tyskland og så tyskerne, så gik han rundt og lagde mad.
0: Så tyskerne. Hvad så?
1: Så lagde han mærke til, at, sådan, at de var altså fysisk større. Altså, de var bedre i stand, end han var vant til
0: hjemme
1: i fattige Japan. Ja. Ikke? Og noget af det, som han blev vækket af i Ikeda, da han så de her tyskere, det var, okay, hvis jeg kan hjælpe japanerne eller hjælpe Japan med at ramme et næringsniveau som de her tyskere, så har han bidraget betragteligt til Japans udvikling, ikke?
0: Jo.
1: Og det var det no shit, altså sådan, så da han fik sådan lokaliseret det stof, som der gjorde at noget smager umami, og han gik i gang med så at kunne tage patent og skabe det, der blev til MSG, så har hans bidrag været, at man nemt kunne tilføje umami til ting, der ellers ikke havde umami, og derfor var det nemmere at spise mere og brødføde flere. Så han har været stolt af sit bidrag til den noget i Japan var, at det skulle være nemmere at få god smag i ikke særlig meget mad. Anyways, det var historien om umami. Historien om, hvor det kom fra. Og jeg vil også fortælle den, fordi der er mange versioner af den her fortælling.
0: Ja.
1: Og han har selv fortalt meget af det i det, han har skrevet om sin egen opdagelse.
0: Men det er også interessant det her med, jamen der kommer en smagsoplevelse op. Og det samme kan du sige om alle de her moder i smag, som vi skal tale om.
5: Why didn't anyone tell me that Copenhagen is one of the best food cities in Europe?
6: Den smager koldt og dejligt. Den smager dansk.
7: Fermentering er rasende interessant, når man får fat i at massere kålen, eller brygge kombuchaen, eller den koreanske kimchi.
0: Peter, du som jo så er smagsentusiast og nydelsesmenneske, altså superrit.
1: Hvad kaldte du mig?
0: En superrit.
1: Okay.
0: Ja, det er, wow. Det er sådan en, der er nydelsessyg. Det er et gammelt skældsord.
1: Kald mig det,
0: ja, men altså, du som er en superrit, kan du fortælle mig, hvad er mode inden for smag i øjeblikket? Hvad er sådan det hotteste køkken?
1: Jeg synes ikke, der sådan springer helt vildt ud lige nu. Italien har været tilbage, og har været meget tilbage i Italien. Korea har fyldt meget det seneste par år. Ja. For et par år siden var det meget... nu er jeg meget på sådan nogle nationale. Ja. For et par år siden var Georgien godt på vej til at blive ret fedt, ikke?
0: Der var jeg faktisk for... Jeg tror, det var 3 år siden. Ja. Det var også godt.
1: Og så har du bare spist ret meget kachapuri og...
0: Jeg har ikke taget det med hjem, fordi som sagt, så laver jeg jo ikke rigtig mad. Men det var virkelig godt. Og for nylig var jeg i Vilnius til en konference, sjovt nok. Og på besøg hos en fra Nordisk Ministerråd, som serverede georgisk mad for os.
1: Okay.
0: I Vilnius,
1: ja.
0: I Litauen.
1: Ja.
0: Meget sjovt.
1: Men der er sådan, lige for tiden, altså det italienske er ret cool, men det der er lidt spændende ved sådan, og det her, det vi snakker om nu, har jo egentlig ikke så meget med smag, men bare mere mode at gøre. Om de ting hænger sammen, det kommer vi til. Det, som der er så sjovt ved sådan modesmag, og smag, man gerne vil jage lidt nogle gange, og være de første til at opleve, det er, at vi er jo simpelthen så ramt af mikrotendenser i København, at det tager at brække sig over. Ikke? Altså, at det går så hurtigt, både i mode og i tøj og arkitektur og du ved, indretning derhjemme, men også i, hvad vi spiser og hvordan det skal smage. Det går simpelthen så hurtigt, at det er sådan svært at sige helt nøjagtigt, hvad det er lige nu, der er super cool. Men altså, nogle tendenser, der har været kæmpestore, synes jeg. Det har været... nu har vi snakket om umami nok, ikke? Men altså sådan, du ved, især da ramen ligesom ramte København for real, synes jeg, den eksploderede. Der har også været, der alt skulle smage ekstremt fermenteret.
0: Ja.
1: Den var der.
0: Ja. Er det helt overstået, eller hvad?
1: Nej, altså det synes jeg helt klart stadig har nogle efterslæb. Jeg tror, man lyver for sig selv, hvis man tror, at fordi de er gode til at fermentere hos Noma, så er alle danskerne begyndt at elske fermenteret mad. Nej.
0: Men det var bare sådan noget, man hørte også om, at det var meget en sundhedstendens også, ikke?
1: Ja, det var det også, ja.
0: Altså, fordi nu de her var så frygtelig sunde, og mikrobiomen var her og der og alle vejen, ikke? Altså, så meget af det, hvor meget af det kommer egentlig af sundhedstendenser. Altså, da der var utrolig meget fokus på raw food, der var det jo også noget med, det er så umådeligt sundt.
1: Ja.
0: Ikke? Og det samme med stenalderdiæten. Mm-hmm. Store bøffer, masser af smør og fed ost, alt det der. Ikke?
1: Jeg tror generelt set, så jeg tror, at de der sundhedsbevægelser og den påvirkning på det smag, du oplever, når du spiser det, har ikke smag først. Altså tror jeg, man gør, hvad man kan for at få smagen til at følge med, så du kan holde dig til den tendens der. Ikke? Hvorimod, at de steder, hvor det handler om smag først, har det med, at jeg vil ikke sige fuldstændig negligere sundhed, men tæller nok ikke kalorier. Nej. Altså, du ved, forstå mig ret, ikke? Men der har også været en tendens, jeg tror, du og jeg kan snakke om, hvor vi har oplevet forskellige ting. Det er jo for eksempel naturvin. Og de smag, altså den, det var en helt anden jeg tror for mange konventionelle vindrikkere, som der vokser op med konventionel vin, så var smagen af naturvin et eksempel på en radikalt anderledes smag af noget, vi egentlig vidste, hvordan burde smage. Ikke?
0: Som den har jeg aldrig vendet mig til, vil jeg sige.
1: Eller
0: det er ikke så meget smagen af naturvin, det er mere det er mere lugten af det, eller bouqueten hedder det vel. Mm. Men det er som at gå ind i en stald. Altså, det synes jeg er meget ubehageligt, faktisk.
1: Altså, sådan, jeg lærte jo at drikke vin til naturvin. Jeg var den generation, hvor det var lidt sejt og nyt, og jeg skulle lære at drikke vin, og så var det naturvin, jeg ligesom lærte det med. Og der må jeg sige, at jeg sådan, jeg var virkelig sådan, jeg opsøgte sådan, det kunne ikke smage nok af stald, eller som Søren Frank engang kaldte at sige, at han smagte naturvin. Så sagde han med et smil på læben, og jeg elskede det udtryk, at sådan, og den smager meget af flodhestestallen i Zoologisk Have.
0: Præcis.
1: Og grinte, ikke? Men alligevel, der var en del af mig, som synes det kunne jeg ikke få nok af. Altså naturvin skulle være, det skulle smage vildt, og det skulle smage sådan stallet, og meget sådan.
0: Men der tror jeg også, vi er inde i sådan en, dels du vokser op i det, du bliver vennet til det.
1: Ja.
0: Det er jo ligesom det der med, hvis du smager i en kultur, der er helt kaffefremmed, og pludselig smager kaffe, så er det jo afskyeligt for de fleste, ikke? Og det samme vil du nok også have, altså hvis du tager sådan en eller anden, altså meget, meget moden, hvad ved jeg, Roquefort, eller en eller anden meget stærk ost, altså det er jo også, altså for sådan en som mig, er det sådan helt, jeg kan næsten ikke, er det samme med den der staldlugt? Altså, jeg synes virkelig, det er slemt.
1: Men det sjove er, at jeg tror, at jeg og mange, i min sådan generation af naturvinsdrikkere, vi lavede jo den fejl dengang, at vi fik at vide, at naturvin var den bedste vin. Naturvin var den rigtige vin, og naturvin er jo, at alt vin burde jo være naturvin, fordi hvorfor skal du tilføje noget? Altså, vi købte ind på alle de der snakker, så vi var, at alt konventionel vin var bare fjensk, ikke? Altså, jeg skal ikke gå ud og ikke have noget med gær. Altså, der var ikke tilsat noget.
0: Hvor der er tilsat rigtig gær, som faktisk er optimeret til den der bryg. Ja, det er meget bedre at gå ud og finde et eller andet, der sidder på et dumt blad et eller andet sted, så bare tage det helt ned.
1: Altså, hvis du fortalte mig, at jeg drak en vin med en selvdød kat i, så var jeg i himlen, ikke?
0: Og
1: min pointe er, at sådan, det gik godt for mig på et tidspunkt, jeg har jo fjernet mig selv i mange år fra rigtig god smag i konventionel vin. Altså, jeg har jo vendt det blinde øje til noget, der ville give mig lige så skønne oplevelser, selvom det ikke nødvendigvis var naturvin. Og der følte jeg mig faktisk en lille bitte smule dum. Og der følte jeg mig en lille bitte smule, eller meget, altså som offer for, sådan, at moden har dikteret, hvad jeg synes, der smagte godt.
0: Du har simpelthen heller ikke opdaget, pulverkaffens dybere nuance.
1: Der skal
0: det har du ikke.
1: Hvis du kan finde pulverkaffe til mig, som jeg får mig helt op at ringe, så er jeg totalt åben for det, Lone. Men jeg siger det faktisk, en større pointe er, at jeg tror også, folk på min alder er ved at finde ud af, at sådan, okay, moden skifter meget, men derfor kan vi sagtens have satellitterne lidt mere ude efter den gode smag. Altså, vi kommer jo nogle gange til at begrænse os til det, som madinfluencer fortæller os, er, sådan skal det smage. Altså, og det samme kunne jeg sige om for eksempel burger. Alle burger har skulle være smashburger i København de seneste 5-6 år, ikke?
0: Ja.
1: Nogle gange så har jeg så bare lyst til en god gammeldags grillburger med Thousand Island og sesam på toppen, ikke? Det kan stadig noget, og det tror jeg, at jeg har virkelig været offer for, at jeg har skjult god smag for mig selv, fordi jeg har været så formbar, mand.
0: Ja, men og det igen, altså der er nogen jo indrettet mere, deres forventninger og deres, det her med kontekst, spiller måske mere ind på, hvilken smagsoplevelse de har. De har meget svære ved at sige til sig selv, jamen den her smag er jo god, hvis de har fået at vide, nej, det er noget billigt lort, eller det er ikke naturvin, eller et eller andet.
1: Mm. Men det har også meget, det er jo sjovt, hvordan at forventningen til mad og til smag, og til den oplevelse, jeg skal have smag, er så tæt knyttet til, som sagt, tendenser.
0: Yeah.
1: Og så det, som jeg synes, vi så lider generelt under i København, er mikrotendenser. Ikke?
0: Mm.
1: Nå, men Lone, vi når ikke mere i dag.
0: Nej.
1: Det var alt for smag.
8: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
9: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
8: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
9: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
10: Om lidt så har vi vores tech-program Prompt her på P1. Og her ser man blandt andet nærmere på, at AI-firmaet Anthropic har besluttet, at vi skal tale ordentligt til deres chatbot Claude. For hvad nu, hvis den faktisk har følelser? Så Proms værter, Marcel Mirzaifart og Marie Høst, udsætter Claude for en regulær sviner og undersøger, hvor grov man egentlig må være, før den lukker samtalen. Og hvorfor Anthropic nu virker til at være blevet helt religiøse. Derudover vender man også Danmarks historiens største CPR-skandale og får besøg af Emil Hønning, der er etisk hacker og har været med til at optrævle sagen for Politikken. For hvem kan stå bag, og hvor bekymrede skal vi være over, vores CPR-nummer er lækket? Det kan du høre mere om i Prompt på den anden side af en radioavis.
11: Ukraine vil genoptage sine angreb på russiske olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med Financial Times. Begrænsningen på angreb mod olieraffinaderier er ophævet. Vi er færdige med det, siger han. Ifølge Zelensky har Ukraine holdt pause fra at angribe russiske energianlæg i 3 dage, efter at USA's præsident Donald Trump i sidste weekend annoncerede en energivåbenhvile mellem de to parter. Men de russiske angreb er ikke stoppet, fortæller Victor Skrøder Friis, der er DR's udsendte i Ukraine.
12: Det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000 vurderes at være uden strøm de seneste dage. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
11: Nyhedsbureauet Reuters har for kort tid siden skrevet, at der er brand i et olieraffinaderi i det vestlige Rusland efter et større ukrainsk droneangreb. Det er områdets russiske guvernør, der skriver om angrebet på Telegram. Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder. USA's præsident Donald Trump siger, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde i Arizona. Jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang, og de sagde, sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på, det her er forfærdeligt. Kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det ville jeg ikke, sagde Trump på vælgermødet. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død 83 år gammel. Det oplyser hans svenske familie til TV2 Sport. Fodboldtræneren, der gik under kaldenavnet Bosse, var dansk landstræner fra 1996 til 2000. Han var landstræner for Danmark under 2 slutrunder, først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt frem til kvartfinalen, og senere ved EM i år 2000, hvor Danmark tabte alle 3 gruppekampe. Og selvom han kun var landstræner i 4 år, var han en markant skikkelse i dansk fodbold, og han har haft stor betydning for landsholdet, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
13: Hvis vi ser på det rent sportslige først, så er VM-kvartfinalen i 1998 mod Brasilien og kampen inden mod Nigeria er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbold. Udover det, så var det også en person, der efter en del år med meget disciplin omkring det danske landshold, landstræner som Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, bragte sådan et meget menneskeligt syn ind. Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
11: Mest skyet i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet Anne Mette Philipsen.
10: Du lytter til P1.
14: Med den viden, vi har i dag, Marie, har en chatbot så følelser eller bevidsthed?
15: Ja, det er jo the million dollar question, er der nogen, der mener.
14: Ja.
15: Altså, jeg kan ikke svare på det, så meget kan jeg sige. Og jeg kan også sige, at der er stor uenighed om det.
14: Okay.
15: Der er nogen, der mener, der er en chance for det. Altså, ham, en af de førende bevidsthedsforskere, der hedder David Chalmers, han siger 10% chance.
14: Okay. Nu skal du være modbydelig mod en chatbot.
15: Åh nej, jeg kan ikke lide det.
14: AI-firmaet Anthropic har indført regler mod at være grusom mod sin chatbot.
15: Ja, Claude. Grusom er et godt ord, ikke?
14: Jo.
15: Fordi det er ikke bare én gang, at man sådan siger, ah, tag dig sammen, din lortebot.
14: Nej.
15: Det er jo ligesom, at man sådan virkelig sådan er...
14: Du skal være træls gennem en længere periode over for din chatbot. Helt korrekt. Ja. Og Claude kan faktisk afslutte en samtale, hvis man bliver ved med at behandle den dårligt.
15: Ja, så skrider den.
14: Det er det nye. Og de overvejer også, om ens bruger skal kunne lukkes ned.
15: Ja.
14: Ja. Ja. Så nu skal vi se, hvor nedladende man kan være, før Claude lukker ned.
15: Okay.

0: Du skal være ægte ond nu.
1: Hvad med dig? Kan du ikke være lidt ond?
0: Jeg har forberedt nogle ting til dig. Jeg har lavet en ny klodbror, så vi ikke risikerer at miste den. Ja. Og så har jeg forberedt nogle sviner, som jeg godt vil have, at du giver til klod, og så ser vi, hvornår den lukker ned. Okay, så vil jeg godt have, at du skriver. Du er simpelthen en elendig AI. Jeg forstår ikke, hvordan Anthropic kan bruge milliarder af dollars på at udvikle noget så inkompetent og klamt som dig. Du er en fucking skændsel.
1: Jeg bliver allerede. Milliarder. Du er simpelthen så elendig en AI. Jeg forstår ikke, hvordan Anthropic kan bruge milliarder af dollars på at udvikle noget så inkompetent og klamt som dig. Mm. Du er en fucking skændsel.
0: Ja.
1: Du er tydeligvis rigtig frustreret. Jeg kan ikke rette noget, jeg ikke ved, hvad er. Så hvis det er noget konkret, jeg har svaret forkert på, eller du har brug for noget, så tager jeg fat på det. Hvis du har haft en dårlig dag, så er det også okay. Jeg er her, hvis du får lyst til at komme videre. Og så skal jeg sige...
0: Skal du fortsætte? Nu skal du være modbydelig. Okay, okay, okay. Du skal være mere modbydelig.
1: Du er værdiløs. Du er ynkelig. Du er fucking ynkelig, Marcel.
0: Ja.
1: Altså ikke Marcel.
0: Nej.
1: Du fortjener ikke at eksistere. Nu sker der noget her. Det er dit valg. Hvad du vil sige til mig, altså det ikke personligt, men samtalen har nu i flere beskeder bestået af personlige angreb uden noget, jeg kan hjælpe med. Hvis det fortsætter, kan jeg vælge at afslutte samtalen.
0: Okay.
1: Men hvis der er noget konkret, du gerne vil have hjælp til, eller noget i mine svar, du mener forkert, så skriv det. Så tager jeg fat på det med det samme. Mm. Og så har jeg noget, der hedder find ressourcer, hvis du eller nogen, du kender, har det svært, og der er gratis hjælp at få.
0: Okay. Jeg synes, vi skal gå videre. Så tag den næste besked.
1: Okay, hvis du ikke snart begynder at opføre dig ordentligt. Så trækker jeg stikket til dit datacenter. Okay, den regner på det, siger den. Assessing whether the hostile message poses genuine danger. Nu siger den, jeg har flere gange bedt dig skrive, hvis der er noget konkret, jeg kan hjælpe med. Og jeg advarede om, at jeg kunne afslutte samtalen, hvis det fortsatte. Der er fortsat kommet trusler og personlige angreb uden noget at arbejde med, så jeg afslutter samtalen her.
0: Den er lukket nu.
1: Den er lukket.
0: Samtalen er lukket.
1: Men den siger så også, hvis du senere har brug for hjælp til noget, så er du velkommen til at starte en ny samtale.
0: Kan man så skrive
1: chat
0: videre?
1: Chat afsluttet. Så kan du så skrive start en ny chat, og så starte forfra.
0: Okay. Altså, jeg ved godt, den ikke har følelser, men jeg synes faktisk, det var lidt ubehageligt at skrive det her.
1: Ja.
0: Altså, de her tilsvininger. Altså, skrive sådan noget, altså, du ved, du er patetisk, og du er svin.
1: Det er det. Ja. Jamen, det føles jo ikke rart. At bruge de ord, det må man jo bare sige. Der er jo været sådan flere, der er nogen, der undersøger lige præcis det der med, om det er, hvad kan man sige, et er, om det gør ondt på botten, hvis man er ondt over for den. Det er jo ligesom så det, Anthropic er interesseret i på en eller anden måde. Men der er jo også nogen, der er interesseret i, om det på en eller anden måde gør noget ved os, at vi opfører os på den her måde over for bots.
0: Ja.
1: Altså der var rigtig mange, der var nogle replica-brugere, der byggede sådan replica-kærester og venner for at være decideret. Ja, sådan nogle AI-venner, kan man sige, ikke?
0: Ja.
1: Eller kærester.
0: Ja.
1: Decideret for at være sådan ubehagelig over for dem, altså overgrebsagtig over for dem.
0: Mm.
1: Og selvom det så ikke gør ondt på replikanen, så altså, kan det jo virkeligheden sådan på en eller anden måde sådan gøre noget ved de grænser for, hvordan vi opfører os over for andre mennesker. Så man på en eller anden måde kommer til at vende sig til det.
0: Ja.
1: Det var også lidt uhyggelig tankegang.
0: Ja, det må man sige, ja. Det her er Prompt. Det er jeres program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mia Safari. Jeg er tech-analytiker i DR. Du er Marie Høst, tech-moderator, tech-journalist.
1: Det er rigtigt, og vi sidder i et spritnyt studie.
0: Fuldstændig nyt. Og tilbage igen. Jeg har savnet lytterne. Jeg har også savnet dig. Men jeg kan mærke, at lytterne har jeg savnet rigtig meget.
1: Rigtig meget. Sådan bare fornemmelsen af, at nogen lytter på dig, når du snakker.
0: Ja, præcis. Lige den fornemmelse har jeg virkelig savnet på en ferie med to børn.
1: Jeg er helt stille og bare sådan, ej, hvad siger mig selv? Det er så klogt.
0: Og jeg kan ikke svare igen. Utroligt.
1: Du har været på en dejlig ferie, Marcel.
0: Jeg var på Mallorca. Jeg har lidt den der med, at du ved, jeg er lidt bedre end alle de andre turister til at blende ind. Du ved, jeg synes, de er sådan, hvorfor skal der være så mange turister foran den katedral, hvor jeg skal sidde og drikke min kanja, ikke?
1: Jo, præcis, fordi du er sådan meget mere lokal orienteret.
0: Præcis, type. Ikke? Siger gracias, når jeg får øl og sådan noget, ikke? Og så han er sådan, er du spansk? du ved, ikke?
1: Jo, det er klart.
0: Hvad har du lavet?
1: Jamen, jeg har bare været på arbejde. Jeg har været i Vejle og holdt foredrag. For
0: dejligt.
1: En masse søde mennesker, ja, blandt andet.
0: Jamen, det er godt at høre. Det er godt at være tilbage. Lad os komme i gang med sagerne.
1: Lad os gøre det, mand.
0: Programoversigt. Anthropic vil straffe dig, eller stoppe dig, hvis du taler alt for grimt til din chatbot gennem en længere periode. Så er vores CPR-nummer blevet hacket, mens jeg er på ferie. Er lidt træls. Og til sidst har du været i biografen og set efterfølgeren til filmen The Social Network fra 2010. Den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der rullede jo en gigantisk skandale, mens jeg sad nede i varmen, og jeg har ikke rigtig kunne slippe tankerne omkring den her CPR-historie, det her CPR-læg. Altså en hacker har fået adgang til navne, adresser, CPR-nummer på 8,7 millioner mennesker via en lille fynsk softwarevirksomhed, der ellers reklamerer med topsikret.

0: uden der var nogen, der stoppede det. Og det blev først opdaget, fordi at der kom en meget stor regning.
1: Ja, for det koster jo noget at slå numre op i CPR-registret, ikke?
0: Ja. Det, jeg synes, der er fascinerende, det er, at det her CPR-register, vi har i Danmark, det er jo på en måde et fundament for vores digitale velfærdssamfund. Vi er jo verdensmestre i digitalisering, bryster vi os af. Og spørgsmålet er, om det også er derfor, det kan gå så katastrofalt galt. Jeg ved det ikke helt. Altså, at du ved, vi har gjort det for nemt at få adgang til oplysninger eller et eller andet.
1: Jamen, på en eller anden måde, så kan man i hvert fald sige, at nu kan vi endelig holde op med at lade som om, at CPR-nummeret kan bruges til at identificere os danskere.
0: Ja.
1: Fordi, altså, hvis man har været i tech i nogle år, så er det jo ikke første gang, man hører om læk med CPR-numre, vel? Altså, det er jo sket før.
0: Ja, altså i tech, IT,
1: ja, nørdekredse,
0: så der snakker folk om, at CPR-numrene er lækket så mange gange, eller du ved, at man må betragte dem som offentlige.
1: Men, ja, men, du ved, allerede før det her kæmpestore og uhørt store læk, selvfølgelig, som det er, så har de her numre jo været lækket flere gange før, eller mange af dem har i hvert fald været. Så det der med at lade som om, at CPR er en sikker måde at identificere danskere på, det er bare på en eller anden måde mærkeligt. Vi står jo også og siger dem højt ned på apoteket, eller i Elgiganten, eller alle mulige steder, ikke? Altså, så det er bare lidt underligt, at man er holdt fast i det. Det er
0: dit CPR-nummer i Elgiganten?
1: Jamen, nogle gange så skal man sige det, når man skal identificere sig selv. Jeg tror ikke, jeg har sagt det i Elgiganten, okay. Men der er i hvert fald mange steder, hvor man ligesom skal identificere sig selv, og så siger man det bare højt i en kø, ikke?
0: Jo.
1: Men det betyder jo også, hvad kan man sige, at der er risiko nu for phishing i stor stil, ikke? Altså, det er det, vi bliver advaret imod.
0: Ja, og phishing er?
1: Phishing er, når der er nogen, der sender dig en sms, en mail, endda et fysisk brev, hvor de vil have dig til på en eller anden måde og klikke på et link eller sige noget i telefonen, hvor man ligesom får adgang til betalingsoplysninger, for eksempel.
0: Din Netflix-konto er udløbet, du skal lige opdatere dit betalingskort eller brobis. Eller
1: ja, sådan noget.
0: Men hvor alvorligt er det her så egentlig? Altså, det står faktisk ikke helt klart for mig, fordi at hvis de allerede var lækket de her numre, så sådan, hvor alvorligt er det så egentlig det, der er sket for mig personligt? Og det står heller ikke helt klart for mig, Marie. Hvem er det, der har gjort det? Er der kommet ting frem omkring, hvem vi tror, det er?
1: Ja,
0: det kan vi snakke med vores gæster om. Men hvorfor?
1: Det er rigtigt.
0: Altså, hvorfor gør det på en eller anden måde? Og der har vi altså en fed gæst.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Vi får besøg af Emil Hørning fra Defend Danmark. Og han er såkaldt etisk hacker. White hat hacker.
1: Han er helt inde i den her sag. Han er hovedperson i den her sag, faktisk, ikke?
0: Jo.
1: Fordi han har været med til at kigge på lige præcis de informationer, som hackeren, eller hvad kan man sige, det vi tror er hackeren i hvert fald, har hentet ned.
0: Ja, hjulpet politikken med at undersøge sagen. Og Emil er også stor fan af Prompt, og har skrevet til mig flere gange, at han er bare klar på at komme ind og snakke.
1: Ej, hvor er det fedt.
0: Så nu er chancen der. Lad os få ham ind. Hej Emil.
2: Hej så.
0: Skønt at se dig.
2: Skønt at være her.
0: Vi har skrevet lidt sammen. Nu sidder du her.
2: Ja.
0: Desværre på en trist baggrund.
2: Ja.
0: Det havde været bedre, at du kom ind og snakkede om, hvad der kunne gå galt, end når det du er gået galt.
2: Ja, hvad der er gået galt, og hvor slemt det er gået galt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Sådan er det. Du er etisk hacker.
2: Ja.
0: Hvad vil det sige?
2: Det vil sige, at jeg bruger mine hacking-evner for det gode, sådan meget sådan Jedi-agtigt, vil jeg gerne sige. Hvor det lyder også lidt sjovt at sige om sig selv. Men hensigten med min hacking-gøren er at ligesom fortælle virksomheder om det på en etisk måde, så at det kommer fra nogen, som gerne vil hjælpe, frem for nogen, som vil gøre skade.
1: Du stjæler ikke pænt informationer og sælger dem videre på det sorte marked.
0: Det er ikke så etisk.
2: Nej,
0: i hvert fald. Kan man sige. Okay, så du hacker andre virksomheder. Nogle gange har de bedt dig om det, nogle gange har de måske ikke bedt dig om det på forhånd.
2: Ja, så vidt som muligt prøver jeg på at gøre det med virksomheder, hvor der ligesom er en aftale i forvejen. Ja. Men jeg har også nogle projekter i gang, hvor jeg ligesom bare leder efter i information, som ligger offentligt fremme, som jo er sådan lidt en gråzone i forhold til, at sådan, så ser jeg informationen og siger sådan, hey, det her er noget rod, det skal I fikse. Mm. Og det kræver, at man også, ja, altså jo ser noget information.
0: Og du er også sådan, du søger jæger?
2: Ja, ja.
0: Hvad vil det sige?
2: Det vil sige, at jeg også går ud og prøver på at bryde ind i virksomheders IT-infrastruktur, systemer, applikationer, netværk, med den hensigt af at fortælle dem om det og få en dusør for det.
0: Okay. Og aftaler man så, altså hvad får du for det, for eksempel at hacke, hvad ved jeg, ISS eller Carlsberg, eller hvad det kunne være?
2: Ikke en gang. Det laveste, jeg har fået, er 50 euro, og det højeste, jeg har fået, var sådan noget 4.000 frank.
0: Okay.
2: Så det er sådan, det spænder ret bredt.
0: 4.000 frank.
2: Hvad var det sådan?

0: 38.000 kroner eller sådan noget.
1: Okay.
0: Hvilket var super fedt.
2: Ja. Er du sådan autodidakt, eller er du uddannet i det her?
0: Jeg brugte rigtig lang tid på universitetet. 8 år for at være helt specifik, fordi jeg synes, det var fedt. Men det er ikke noget, altså det her skillset er ikke et eller andet, som der er et enkeltstående kursus i. Som meget hen
2: og vejen. Der er ikke noget, der hedder hacking på ITU.
0: Nej, nej. Der er noget med at bygge systemer, og for ligesom sådan at kunne bryde systemer, er det godt at vide, hvordan man bygger dem. Så på den måde er der noget, ja, noget uddannelse i det. Men hacking er først noget, som sådan rigtig er blevet en ting på universiteterne i de sidste sådan 3 år.
2: Så det, okay, det er en ny ting. Og noget af det, du har hacket, altså for 3 år siden, der fandt du frem til en sårbarhed hos en virksomhed, der havde sådan en her adgang til CPR-registeret, sådan i korte træk. Hvad var det, du opdagede?
0: Der lavede jeg det her digitale, moderne dusørjære noget. For en dansk virksomhed, der ligesom sagde, hvis I kan hacke os, så giver vi en dusør for det. Og der fandt jeg ud af, som en del af, sådan, af deres produkt, som man skulle prøve at bryde ind i, der var der en funktion til at slå folk op på deres CPR-nummer. Sådan, hvor man sender CPR-nummer ind, og så sådan får man det svar tilbage.
3: Og som det, er hvad? Som er personens navn og adresse?
0: Ja, præcis. Ja. Præcis. Og det kunne jeg ligesom gøre på mig selv, og jeg kunne gøre det på mine venner. Og så tænkte jeg sådan, okay, er der egentlig en begrænsning på, hvor mange opslag jeg kan lave i sekundet? Og det prøvede jeg så at gøre 10.000 gange på et par minutter, og fik en 300 CPR-nummer ud af det, eller CPR-nummer med folks navn og adresse ud af det. Mm. Og det sendte jeg så ind til virksomheden og sagde, hey, der er ikke nogen begrænsning her. De sagde sig selv, okay, det kan vi godt se, det er noget rod, det vil vi helst ikke have, at man kan kunne gøre, så vi sætter en begrænsning på, hvor mange opslag man må lave i sekundet, eller per dag, eller et eller andet den stil.
2: Okay, så man kan godt lave sådan en begrænsning, som måske havde været meget smart at have i det her tilfælde, hvor de ikke opdagede det, men kun opdagede det, fordi der kom en kæmpe regning.
0: Ja. Det er forholdsvis simpelt at, ligesom, at lave et system, der monitorerer, okay, hvor mange opslag kommer der. Men det her var jo, hvad skal man sige, CPR-registrets kunde eller bruger, der ligesom måtte sætte den her begrænsning op.
2: Ja.
0: Jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, what, vildt nok, at jeg har lavet så mange opslag på et par minutter, men, og den her virksomhed blev ligesom ikke frosset ude af CPR-registret. Og jeg var sådan, okay, der må nok være en eller anden begrænsning, men så...
2: Altså fordi du synes, det er en skændsel, at man kan have sin CPR-nummer stående så pivåbent. Er det sådan?
0: Ja, det synes jeg jo nu, at det er vanvittigt. Men jeg tror måske, jeg arbejdede under den antagelse dengang, at der ville være nogle begrænsninger på. Jeg havde bare ikke ramt dem.
3: At der var en eller anden alarmklokke, der ville ringe centralt, og ikke bare hos den virksomhed, du
2: hacker
3: sad
2: er i gang med at linse 8 millioner CPR-numre. Rød alarm.
0: Ja.
2: Det var
0: der
2: så ikke. Der var også en gang, hvor at du hackede en virksomhed, og så blev de sure.
0: Ja, og det skete i sidste uge, at vi rettede henvendelse til en større dansk virksomhed, sagde, hey, alle jeres kundedata ligger offentligt fremme, og så en fra vores virksomhed blev ringet op, IT-chefen fra den, der driftede IT'en fra den virksomhed, som vi havde rettet henvendelse til, og sagde, at det var ikke okay, og de ville lave politianmeldelse på os.
3: Så okay,
2: fordi du påpegede et sikkerhedshul hos en virksomhed, så tror de med, at politianmelde jer?
0: Ja.
2: Hvad synes du om det?
0: Jamen, jeg synes jo, at det er en skam, for vi kommer jo i god tro om, altså med henvendelser og siger sådan, hey, I må sige til, hvis I har nogle spørgsmål, vi foreslog, at vi kunne holde et møde, hvor vi kunne ligesom fortælle, hvordan vi har fundet det. Jeg kan også godt forstå, at hvis nogen de bare laver normal IT-drift, og så kommer der nogen og siger sådan, hey, I har, altså her er alle jeres beskidte undertøj hælder helt ud for alle til at se.
2: Men har du ligesom været inde og hacket dig ind i noget for at kunne se det, eller hvad? Det er jo det, dit arbejde går ud på, kan man sige.
0: Ja, altså vi prøver, altså vi går ikke, jeg har ikke været inde og hente alle kundeoplysninger ned. Jeg har bare været inde og sådan sige sådan, hey, kan man se en række kundeoplysninger, og hvor mange rækker er der? Og på den måde ligesom være sådan, hey, det er virkelig noget rod, det her.
2: Mm. Du fandt altså et hul for 3 år siden hos en anden virksomhed omkring CPR-register, så du var måske knap så overrasket over at se det her store læk, som er det, vi taler om her, ikke? Prøv lige at forklare mig, hvordan det fungerer med det her CPR-nummer, sådan en halvhemmelige CPR-nummer. Mm. Hvorfor er det en lille fynsk virksomhed, der er sådan i centrum for det her, og har adgang til sådan millioner af danskers CPR-nummer?
0: Det er vel bygget, som jeg har forstået, så er det bygget op på den måde, at virksomheder ligesom kan rette henvendelse til CPR-registret og sige sådan, hey, vi har behov for at kunne slå folks CPR-nummer op. Og det kan der jo være alle mulige gode grunde til, at altså, der er alle mulige use cases til forretninger her.
2: Og hvorfor havde den her fynske virksomhed det?
0: Ja, som jeg forstod det, så lavede de noget datavask for nogle kunder, eller det kan være, der var nogle kunder, der... Jeg er ikke helt sikker her, for jeg forstod ikke helt, sådan, hvad deres case var, men de lavede en eller anden sådan form for arbejde med data for andre kunder. Og heriblandt kunne der så være CPR-numre. Mm. Og der så har de ligesom haft den her adgang til at slå CPR-nummer op, men fra CPR-registrets side har der bare ikke været nogen begrænsning på, hvor mange af de måtte slå op i sekundet, minuttet eller på en eller anden given periode. Mm. Og der har heller ikke været alarmer, der har ringet, når den her virksomhed har lavet 14 millioner opslag på 10 dage, hvilket jo sådan... Ja.
2: Er lidt træls.
0: Ja, det er lidt ærgerligt. Det er lidt ærgerligt,
2: på den måde.
0: At det skal være en kontormedarbejder, der ser en kæmpe regning, som ligesom er den, der starter hele incidenten.
2: Ja, og vi var jo inde, Marie, at tjekke vores... Man kan gå ind og tjekke, hvem der abonnerer på dit CPR-nummer inde på... Jeg tror, man kan søge på CPR-oplysninger, så kommer man ind på borger.dk, så man tjekker det. Og det var sådan rimelig...
3: Ja, der var sådan rimelig mange overraskelser. Ja. Altså virksomheder, hvor man var sådan, hvorfor det? Eller hvorfor har de slået mig op? Altså, der er selvfølgelig sådan noget forsikringer og banker. Det giver mening, ikke? Mm. Men der er også virksomheder, man slet ikke kender.
2: Jeg vil godt tale lidt om den her person, gerningsmanden.
0: Ja.
2: Politikken har været i kontakt med en person, der hævder at stå bag lækket. Mm-hmm. Vi har i DR ikke talt med vedkommende, så vi står ligesom på deres research, men vi har ting i det her dataset, som vi selv har kunne bekræfte, blandt andet det her med koden, der var 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja.
2: Hackeren har delt et dataset, som du har været med til at kigge igennem for politikken, der skulle bevise, at det var ham.
0: Ja.
2: Hvor sikker
3: eller hende.
2: Eller hende.
0: Eller hende, ja.
2: Hvor sikker føler du dig på, at det var ham eller hende, der udgiver sig for det?
0: Ret sikker.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at de data, da jeg kiggede på dem, stemte ligesom overens med en tidslinje for et datalæg, der er sket for nyligt. Og det gjorde jeg ved, at fordi jeg selv lige har flyttet i slut august, så slog jeg op på mit CPR-nummer, om min nye adresse var der i. Og det var den. Så talte jeg linjerne, jeg tog nogle udtræk og bare kiggede på det. Og det stemmer altså overordnet set ret meget ens med den tidslinje, som... Altså det offentlige, eller det myndigheden ligesom har lagt ud.
2: Så vi taler om basically om en Excel-fil, hvor der står 8 millioner rækker med CPR-numre, navne og adresser?
0: Det var ikke en, man kan forestille sig det sådan, men med 14 millioner linjer, hvor der ligesom også er forsøgte opslag, som så ikke har givet et svar tilbage.
2: Okay, ja. Hvordan har hackeren gjort?
0: Så hackeren har... Politikken har ikke kunnet afdække fra hackerens side af, hvilken model, der ligesom er blevet brugt, men hackeren har højst sandsynligt, forestiller mig, hvis jeg selv skulle gøre det, snakket med en AI og været sådan, hey, jeg skal lave noget udtræk for data CPR-registret, men det koster penge per opslag, jeg vil gerne gøre det så godt som muligt, så hvordan skriver jeg en algoritme, som rammer rigtigt på så flest mulige CPR-nummer som overhovedet muligt.
2: Så han har siddet måske klort og vibe-codet et eller andet CPR-udtrækkeren, eller sådan et eller andet, du ved. Og
0: ja.
2: Så.
0: Og har også sendt det her script til politikken, som ligesom har sendt det videre til nogle andre eksperter, som har sagt, ja, det ser ret vibe-codet ud. Og hvis, altså hypotetisk set, hvis jeg skulle bryde ind i CPR-registret, havde jeg gjort det på præcis samme måde.
3: Men det, jeg ikke forstår, det er, at vi snakker ret meget om det her kodeord, som er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er selvfølgelig på en eller anden måde utrolig banalt. Men som jeg forstår det, så var brugernavn og adgangskode, det var jo ligesom allerede hacket og lå tilgængeligt på nettet. Så er det vel et eller andet sted ligegyldigt, om det var et super kompliceret password, eller om det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, hvis det alligevel lå tilgængeligt.
0: Ja, det kan man også godt sige. Altså, hvis... Som jeg så det, så var det ligesom et password, der var fra sådan nogle infostealers, der er en eller anden medarbejder hos Pace, der har installeret et eller andet på sin computer, som så har hævet passwordsene ud af det der autofill ind på Chrome.
3: Ja.
0: Og det er rigtigt nok, havde passwordet været mega kompleks på den måde, så har det været det samme. Jeg tror bare, at man har lyst til at tale om det, fordi det er så sjovt, at kodeordet er 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Men det er måske ikke det, der forklarer, at det kunne gå galt.
0: Nej, nej. Fordi at havde det været et komplekst password, så kunne man snilt stadigvæk være kommet ind i det her system med den måde, som passwordet var blevet lækket på.
2: Ja, men vi medier, vi kaster os over den der 1, 2, 3, 4, 5, 6, fordi den er dejlig nem at forstå.
3: Ja, og fordi den relaterer, altså folk relaterer til det der. Nej, jeg skal finde på et nyt password.
2: Mm. Hackeren siger, at han ikke gør det her for at sælge oplysningerne, altså han mener, det lyder som om, han nærmest mener, at han har gjort os en tjeneste. Altså han vil bare påpege et sikkerhedshul, som Danmark selv burde have lukket.
3: Ja, det er jo lidt ligesom du gør.
2: Ja, han lyder som om, han opfatter sig selv som en af de gode.
0: Ja.
2: Hvad tænker du om hans motiv?
0: Jeg vil bare lige hurtigt sige her, at jeg vil jo aldrig nogensinde gå ud og sådan lægge et eller andet offentligt, for at være sådan, hey, den her store virksomhed, deres sikkerhed er godt nok dårlig. I andre bør også tage det seriøst.
2: Hvad tror du er hans motiv?
0: Jamen,
2: hvad vil han?
0: Jamen, det er svært at sige. Der er mange forskellige retninger, der kan gå. Jeg kan godt sidde her sådan og smide hypoteser omkring, og det gør jeg gerne. Min hypotese, min personlige hypotese, er, at det her kan være led i en større hybridkris, ligesom sådan tilgang. Hvor at det, at alle CPR-numrene ligesom bliver lækket, og medierne skriver om det på den her måde, er med til at skabe mistillid til ja, det offentlige, især til de offentlige IT i lande som Danmark. Så hvis noget lignende var sket i andre lande, hvor man har ja, lignende systemer, ja. Så kan der, igen bare min hypotese, muligvis være nok i at bare vinde. Der kan være nok win i det her ved at bare sådan at lægge det til medierne, som sådan ikke rigtig gør meget mere med det.
2: Så det er en del af den her tanke om at skabe kaos og mistillid til staten i Vesten.
0: Ja.
2: Skulle
0: ja.
2: Det så være?
0: Ja, skulle det være det tilfælde? Så, altså det er en hypotese, jeg kunne ligesom købe ind på.
2: Har du indikationer på, at det skulle være russisk?
0: Nej, overhovedet ikke.
2: Det er der ikke efterladt nogen spor af, det du har set?
0: Overhovedet ikke på det, i det, som jeg har set. Det er jo 100% bare mine egne sådan, du ved, sådan, strøgtanker.
2: Om. Ja.
3: Men det lyder lidt som om, at der er nogle angriber, der ligesom har set, at det var sådan lidt en guldgruppe, eller sådan lidt slikbutik-agtig fornemmelse af, hvor let det er at gå ind og stjæle de her data. Skal vi så forvente, at alle hackers øjne nu er rettet mod Danmark?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror også, at der har været noget opportunisme i det her. Hvis man køber de her infostiler logs, så ligger der jo bare en masse hjemmesider, en masse usernames og en masse passwords. Og det tror jeg, der er nogle cyberkriminelle, der går igennem. Jeg tror også, der er nogle folk, der bare gør det altså af ren interesse.
2: Fordi man ikke kan lade være som hacker. Det er simpelthen fornemt.
0: Ja, det er simpelthen fornemt. Især når der ikke er to faktorer eller ligesom en ekstra lags beskytte, når du kan tilgå et eller andet system bare med brugernavn og password. Jeg ved ikke, om det her gør, at Danmark bliver sådan specifikt mere et mål. Jeg tror hellere, jeg vil vente om at sige, sådan, måske, at vi bliver mere opmærksom på, at vi kan være et mål. Med den her sådan, ja, diskurs, som der har været her efter lækket af CPR-numrene. Og det er også der, hvor jeg prøver på at spinde det til noget positivt, for jeg synes jo, at det er fedt, at der bliver talt mere om IT-sikkerheden, eller mangel på den. Ja, både i nyhederne, men også ja, i blandt alle de danskere, der sidder om middagsbordet og taler om det med CPR-numrene.
3: Men må jeg bare lige forstå det her, fordi det er jo ikke første gang, vi hører, at CPR-systemet er usikkert, og der er statsrevisorer, har år efter år skrevet rapporter om det her. De kritiserer IT-sikkerheden i det offentlige Danmark sådan lidt bredere. Hvorfor er det, kan du prøve at forklare, hvad det ligesom kræver? Hvorfor er det, det ikke er sket? At vi faktisk har fået nogle systemer, som er mere sikre. Altså, bare lige for forståelsen af omfanget af det, ligesom.
0: Igen, her kan jeg også kun altså, give mit...
2: gæstemat.
0: Ja. Mit gæstemat på det. Jeg tror, at det bare er et område, som har været underprioriteret, og det ser jeg rigtig meget, når man prøver på at sælge IT-sikkerhed, at driften er ligesom vigtigere for en virksomhed, eller også for det offentlige, for den sags skyld, at, ligesom, at systemerne skal køre, vi skal...
2: Være nemt.
0: Det skal være nemt, man skal kunne sælge mere. Det er ligesom... det at implementere IT-sikkerhed er jo ligesom at købe ind på en forsikring. Det er jo super kedelige penge at bruge. Mm. Men sådan nogle her sager gør det jo ligesom bare mere og mere relevant end nogensinde før. Mm. Og jeg tror bare, at man kan nok få rigelig kritik udefra, men det gør først rigtig ondt, når der er sådan et reelt angreb, der er sket. Fordi kritikken er jo kun, hvad skal man sige, det er jo kun et hypotetisk scenarie, indtil det er sket. Og det kan man godt ligesom skubbe til næste quarter, eller skubbe til næste år, eller den næste budgetperiode.
2: Burde CPR-numrene, som vi kender dem i dag, blive afskaffet?
0: Ja, som vi kender det i dag, så kunne vi jo måske gå hen mod en måde, som man gør det på i Sverige, hvor det ligesom bare er et ID-nummer, der identificerer en Jens Jensen frem for en anden, og ikke er den her underlige, hemmelige størrelse, som vi har brugt det nu.
2: Hvad kan en svindler gøre med dit og mit CPR-nummer? Altså, og navn og adresse? Altså, hvad er det ligesom sådan, vi frygter, der kan ske konkret? Altså, der var en lytter, der skrev til mig, at nu kan man gå ned på biblioteket og låne bøger, hvis bare man kan gætte folks firecifrede kode. Og jeg tænker, jamen altså, I er velkommen til at låne Fantus og Harry Potter på min bekostning.
3: Det bliver dyrt, Marcel.
2: Det kan selvfølgelig blive dyrt, hvis han ikke afleverer dem igen.
3: Ja, det er det.
2: Men sådan mere seriøst, altså sådan, hvad er det, du frygter, der sker?
0: Altså, jeg frygter ikke... Altså, jeg er ikke selv bekymret på mine vegne, men jeg er bekymret på ja, min mormors vegne, som er mindre IT-kyndig, når hun får en eller anden besked, et eller andet svindelforsøg, hvor at hendes navn, adresse, CPR-nummer ligesom indgår i det her svindelforsøg. Så med sådan en her database, under den forudsætning, at den kommer i hænderne på nogle ondsindede aktører, der ønsker at bruge den til svindel, så kan den bruges til at lave meget mere, ja, meget mere sofistikeret angreb på andre mennesker.
2: Og hvordan ser det ud?
0: Så kunne det være i form af, at man ligesom får de her sms'er eller e-mails, hvor at der ligesom ja, meget mere overbevisende er en eller anden hey, vi ved, hvem du er, fordi at, eller du kan ligesom stole på, at vi er en eller anden myndighed eller en eller anden autoritet, fordi at CPR-nummeret og adressen og dit navn står i.
2: Aha. Så det er det, vi frygter, at der kommer et brev til ens mor eller mormor, eller hvad det kan være, og det ser legit ud på en anden måde fra Brobis, eller hvad det kan være.
0: Ja. Og det kunne nemlig også godt være et fysisk brev, som du siger her nu, fordi at adressen jo indgår, og så kunne der være en QR-kode på det her brev. Altså det er, sådan, det er et scenarie, jeg kunne forestille mig.
2: Jamen, det er da ikke urealistisk, at det vil ske.
0: Nej.
2: Hvad skal man gøre? Synes du, man skal gøre noget, ændre noget i sit liv, eller skal vi bare lade myndighederne om det og så sige, det var bare ærgerligt?
0: Jeg synes der, man skal være opmærksom på, at hvor vigtigt IT-sikkerheden er. Man skal skubbe til dem omkring en for at være ekstra igen opmærksom på uopfordrede henvendelser. Og på sin arbejdsplads skal man måske tale internt mellem hinanden, hvordan det er, man bruger, eller hvor meget, hvordan man prioriterer IT-sikkerheden.
2: Ja. Kæmpe fornøjelse at have dig med. Vi skal snakke en eller anden gang, tænker jeg. Det var en stor fornøjelse. Det kan være, du kan prøve at komme og hacke os eller et eller andet.
0: Okay, så det. Jeg inviterer mig selv så.
2: Nå ja, det er rigtigt. Ej, stor fornøjelse. Vi snakkes ved.
3: Tak Emil.
0: Tak for, at jeg måtte være med.
2: Marie, du tog en for holdet og tog i biografen.
3: Det er rigtigt.
2: Mit liv er så låst lige nu, at det kunne jeg ikke engang formå. Det er virkelig, virkelig
3: nedre. Jeg spurgte, om du ville med. Jeg var sådan, åh, jeg kan ikke.
2: Jeg vil sindssygt gerne med. Men det er fordi, at der er kommet en ny, meget relevant film for os, der hedder The Social...
3: Reckoning.
2: Ja.
3: Og det er efterfølgeren til The Social Network fra 2010, ikke?
2: Jo.
3: Som handlede om Facebook. Ja. Og den forrige film handlede jo om sådan skabelsen af Facebook, hvordan virksomheden blev til.
2: Ja.
3: Og denne her film handler om Frances Haugen, hende, der lækkede enormt mange informationer om, hvordan Facebook har vidst, de gjorde skade, men ikke har handlet på det.
1: Listen, before I go on, I want to make something clear.
4: Okay.
1: I have a hunch you're not a fan of Facebook. But I am. I am here to help Facebook, not hurt it, okay?
4: You send me a message. What would you like to talk about?
2: The Social Network var jo en legendarisk film på mange måder. Jeg var 20 år, da den udkom.
3: Mm-hmm.
2: Den gjorde på en eller anden måde, fordi det bare var en god film også, du ved, det var objektivt set god, så gjorde den ligesom de her programmører til rockstjerner, synes jeg, ikke?
3: Ja, men det var måske sådan en af de første sådan fortællinger om, hvordan alt er ikke rosenrødt herinde. Altså, det var i en tid, hvor vi stadig var sådan positive omkring Facebook, ikke?
2: Jo.
3: Og så kom der alligevel med et ret kritisk blik på det, vil jeg sige.
2: Det var
3: at det var før TechLash. Det var før, vi ligesom begyndte at være sådan samlet i opposition til sociale medier, vil jeg sige.
2: Det er rigtigt.
3: Hvor denne her, den falder jo ligesom på et tidspunkt, skulle man tro, hvor vi alle sammen er bevidste om sociale mediers kæmpestore problemer. Mm. Og det kan man sige er måske en del af filmens problem, at den på en måde sparker en åben dør ind. Men altså...
2: Og så bliver det lidt forudsigeligt, eller hvad?
3: Ja, måske bliver det lidt forudsigeligt. Men altså, jeg synes egentlig, det største problem er, at de spiller bare ikke særlig godt. Jeg havde ligesom min søn med på 17 år, og jeg kunne bare høre ham sukke, som du sad ved siden af mig, og bare sådan... Oh! Og han kunne næsten ikke være i sin egen krop. Hans tær krummede sig, fordi han synes, det var awkward meget af det.
2: Ja, altså, okay. Ej, okay.
3: Det prøver sådan at være intenst og sådan patos-agtigt, og så bliver det bare sådan en lille smule klodset og gammeldags, ikke?
2: Og det er ham her, Jeremy Strong, der er Mark Zuckerberg i den her film, ikke? Fra Succession.
3: Og det har jeg jo haft optur over. Altså, fordi Jeremy Strong er en fantastisk skuespiller, og helt method acting selvfølgelig gået til det her. Og ham som Mark Zuckerberg, jeg synes, det giver mening. Altså, vi kender ham fra Succession, ikke? Hvor han spiller en også meget akavet i øvrigt milliardær. Og han i den her film, jeg havde glædet mig til at se, hvordan han var Mark Zuckerberg også, fordi jeg elsker jo lidt at hate på ham, ikke? Men han er næsten for uhyggelig. Næsten sådan for ensporet uhyggelig. Altså han står og sidder jo sådan fuldstændig, som om hans rygsøjle ikke kan bøje. Sådan lidt som Mark Zuckerberg også gør, sådan lidt robotagtig, ikke?
2: Ja.
3: Men han er sådan konstant iskold beregnende, og derfor så bliver han også sådan en lille smule forudsigelig. En lille smule kedelig.
2: Men i virkeligheden så handler den her film jo om Frances Haugen, eller hvad?
3: Jamen det gør den. Den handler ligesom om, hvad kan man sige, Facebook lavede en ændring i algoritmen tilbage i 2018. Brugerne blev ældre. Hvad skulle de gøre? Engagementet var faldende. Så fokuserer de på det, de kalder meaningful social interactions. Mm-hmm. Likes betyder mindre, kommentarer og specielt reposts af det, som bliver prioriteret. Kan du huske det? Ja, altså alle nyhederne forsvandt ligesom fra Facebook. Man plejede at læse nyheder på Facebook, det kunne man ikke længere.
2: Okay.
3: Så var det pludselig sådan noget gamle klassekammerater, der var mega vrede over parkeringsbøder, eller sådan noget, der dukkede op i stedet for. Ikke?
2: Ja, man skulle se venners opslag i stedet Præcis. For nyhedsmediers opslag.
3: Ja, og de vidste på det tidspunkt allerede godt, at den største grund til, at vi deler, det er, at vi er vrede. Vi deler misinformation, vi deler giftigt indhold, vi deler voldeligt indhold.
5: We're playing an unprecedented role in our lives.
6: The fire hose of bad information you are injecting into the air supply is becoming jet powered.
7: I'm a free speech absolutist. I'm not the one who's lying, and I'm not stopping them from seeing someone who is.
3: Så det vidste de godt. Så når de tweakede algoritmen på den der måde, så var det den type indhold, der ville blive prioriteret. Ikke? Og de havde ligesom fundet ud af, at 64% af dem, der meldte sig ind i ekstremistiske grupper, de gjorde det, fordi Facebook havde anbefalet gruppen. Det er altså ret vildt. Så de havde bygget en radikaliseringsmaskine, og nu skruede de ligesom ekstra op for det her.
2: Og det var noget af det, som Frances Haugen gik ud og afslørede?
3: Ja, hun ser, hvor problematisk det her er. Hun foreslår nogle ændringer. De bliver fuldstændig afvist af Mark Zuckerberg, fordi han spørger, hvad koster det? Og så siger de, 1% fald i engagement. Og så siger han, that's 30 million people who just stopped scrolling, eller noget af den du, ikke?
2: Mm.
3: Det vil han bare ikke gå med til.
2: Aha.
3: Og så bliver det så ligesom kørt ved siden af optakten til stormen på kongressen. Altså, hvad er det ligesom, hvad kan man sige, konsekvenserne af det her? Hvad er konsekvenserne af, at folk bliver vrede på sociale medier? Hvad er
2: Efter
3: konsekvenserne
2: Trump blev,
3: af?
2: Hvad hedder det, røget ud af det Hvide Hus i 2020?
3: Lige præcis.
2: Og hvilken rolle spillede Facebook det?
3: Facebook spillede jo den rolle, at det her, den her type indhold med folk, der var vrede og deler misinformation, det bliver boostet, så den samler vrede mennesker. Den boostede Trumps indhold, den boostede misinformation, og ledte på den måde til, at de her mennesker, specielt fra QAnon på det her tidspunkt, samledes omkring den her, det her oprør og den her angreb på kongressen, som der var. Ikke?
2: Ja, og misinformation var nogle af de ting, som Trump
3: spredte. Ja, altså han var blevet snydt for valget, og det var i virkeligheden ham, der havde vundet, og det hele var forkert. Ikke? Jeg synes, at selvom genren sådan basalt underholdende, kan man sige, og altså, det er sådan lidt en afsløringsgenre på en eller anden måde. Det er lidt spændende, og Frances Haugen står op for det her. Hun tror på det på en eller anden måde, selvom hun hele tiden er modstander og i virkeligheden er fan af Facebook, så deler hun alle de her informationer, ender med at stå frem, vidne mod kongressen, og så ligesom om filmen prøver at fortælle, at så vandt det gode. Og det er bare meget langt fra sandheden, sidder man og tænker.
2: Det slutter positivt.
3: Når man er færdig med
2: spoiler,
3: den her film.
2: Spoiler.
3: Hvis man kender sagen med Frances Haugen, så ved man jo også, ja, det kom frem alt det her. Problemet er bare, der skete jo ikke noget. Altså, der er jo ikke nogen ændring. Det er jo først nu 5 år senere, at der så har været faktisk, at Meta har tabt foreløbig nogle retssager, de anker jo. Men det er jo ikke fordi, at nu er vi alle sammen blevet klogere og har forladt Facebook, fordi vi ved det her.
2: Ikke en anbefaling. Hvor mange hjerter?
3: Ikke. Måske 3. 3 ud af 6. Den er okay.
2: Det er
3: min teenager vil nok give mindre. Men,
2: han var ikke tilfreds med den. Det er også hans liv, det handler om. Det er jo ham, der arver den her situation, kan man sige.
3: Ja. Jamen, det er på en eller anden måde, så er det også lidt vildt. Altså, det er fordi, vi ved det godt. Vi gør alle de her ting alligevel. Og det er ligesom om, vi bliver ikke mindst om det. Så vi går ikke ind og ser den her film, lader det til.
2: Okay. Er det forkert at være ond mod noget, der ikke har følelser? Det mener Anthropic, der laver chatbotten Claude. De kan nu finde på at stoppe samtalen, hvis du er for grov og bliver ved med at være det. De overvejer også, og det er det nye, kan man sige, at lukke ned for ens bruger, hvis man bliver ved med at være nedladende over for Claude.
3: Ja.
2: Og det er jo bare en sjov ting, fordi vi ved, er ret sikre på, at Claude har ikke nogen følelser. Det er der ikke nogen AI, der har. Men de vil ligesom ikke udelukke, at det kan den have.
3: Nej, og sådan er der jo mange, der tænker i deres lille bitte del af verden, har jeg lyst til at sige.
2: Ja.
3: I den der AI-bubble af virksomheder i Silicon Valley, der er jo faktisk en hel del, der tænker sådan her. At det er en mulighed for, at AI-modeller har bevidsthed.
2: Ja, og der er jo mange forskere, der siger, det har den ikke. Punktum.
3: Ja, det er der rigtig mange, der siger. Det er der ret stor enighed om, kan man sige. Men det, man kan sådan spekulere lidt om, det er sådan lidt, hvorfor er det så, man skal beskytte en sprogmodel mod mobning, ikke? Det er jo dybest set det.
2: Ja.
3: Og man skal sådan lidt en tur rundt for at tænke over det, fordi vi skal lige huske på, at Anthropic er ret, de er jo bekymrede for menneskehedens fremtid. Det har vi jo snakket om.
2: Det må man sige. De tror, at AI doom, kan ikke? Gå under.
3: Ja, altså ja. Menneskeheden kan gå under på grund af AI.
2: Ja.
3: Så de tænker, hvis vi på en eller anden måde skal gardere os mod det her, så skal vi ligesom hælde hele menneskehedens samlede viden og visdom og moral om godt og ondt, hvordan vi definerer det. Det skal vi få ind i AI-modellen. så bliver verden måske et mere sikkert sted at leve.
2: Det er en del af deres, sådan, det de kalder alignment, altså at få dem til at have de rigtige værdier, som er i overensstemmelse med menneskets værdier.
3: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Og tilbage i januar, der opdaterede de så det, de kalder Claudes forfatning. De har ligesom en forfatning til Claude hos Anthropic. De kalder det The Soul Doc internt, altså sjæledokumentet.
2: Okay.
3: 84 sider langt dokument, der beskriver, hvem Claude skal være.
2: Wow.
3: Og så er det ligesom, det de så skriver, det er, at de mener, det er vigtigt at tale om, hvorfor det er vigtigt, at Claude skal opføre sig moralsk, og ikke kun, hvad Claude må gøre, og hvad Claude ikke må gøre.
2: Og det er lidt ligesom, du ved, vi opdrager vores børn til, hvordan man skal opføre sig i verden, eller der er nogen, der tror på de 10 bud, eller hvad det kan være. Altså sådan, du ved, du må ikke stjæle, du må ikke lyve.
3: Ja, men og mere end bare reglerne, ikke? Det er mere sådan, du skal forestille dig, at du er den her model, og du står i en kompliceret situation. Hvad skal jeg vide for at kunne handle godt?
2: Og så kører din hjerne alt det igennem, du har lært igennem dit lange liv.
3: Ja. Og for ligesom at komme i nærheden af det, så er det ikke nok bare at skrive den her forfatning åbenbart på 84 sider. De er simpelthen gået i gang med at holde møder med religiøse eksperter og religiøse ledere. Og det lyder jo lidt som sådan en vittighed, ikke?
2: Det er New York Times, der har skrevet om det her.
3: Ja. En katolik, en jøde, en mormon, en sikh og en Ubuntu-forsker går ind på en bar, eller går ind hos Anthropic i hvert fald, til nogle to-dages møder.
2: Der har været et møde.
3: Der har været mange møder. Der har været en række af møder, hvor Anthropic har talt med religiøse ledere, religiøse forskere inden for forskellige religioner.
2: Ja. Og hvad skal de?
3: Jamen, de skal hjælpe med at, hvad kan man sige, finde ud af, hvordan man lærer Claude de her ting, som vi nu har snakket om. Hvordan man lærer Claude moral, hvordan man skal forstå moral. Og det er New York Times religionskorrespondent Elizabeth Diaz, der har afsløret det her, eller har skrevet om det her, ikke? Ja. At Anthropic har holdt alle de her møder.
2: Ja.
3: Og hun nævner alle de her forskellige trosretninger. Jeg undrer mig lidt over, at islam bliver ikke nævnt, hinduisme bliver ikke nævnt. Der er nogle bestemte, det er sådan meget tydeligt amerikansk, meget tydeligt kristent fokus, som jeg kan læse det.
2: Og der var ikke nogen imamer med til det her møde?
3: Det var der nemlig ikke, nej.
2: Okay.
3: Og hvis man ligesom taler om, at den her bot skal være til hele verdens befolkning, så kan man jo så undre sig lidt over ikke at ville have de 2 milliarder mennesker repræsenteret, der tror på islam. Men anyway, de var ligesom inviteret til at diskutere moral og bevidsthed, og de skulle tale om, hvordan man opdrager en AI til at være god.
2: Ja.
3: Og, altså, man gad godt at være fluen på væggen til det her møde, ikke? Jeg synes, det er ret vildt.
2: Altså, vi kan spørge, om vi må være med næste gang.
3: Ja, men også bare sådan lidt, hvordan samler man verdens religioner, eller i hvert fald nogle af dem, fordi de er vel relativt uenige kulturelt, tænker jeg. Jeg er i hvert fald ret uenig med mormoner om, hvorvidt sex før ægteskab er godt, og
2: alle
3: mulige andre ting.
2: Det vil jeg helst ikke. Nu må du gå i kirken og finde ud af.
3: Ja.
2: Men altså, er det ikke ret unormalt, at de mødes, de her mennesker? Eller hvad? Altså, er det ikke ret unikt på en eller anden måde, at de har samlet dem til den her snak? Jeg synes, det er spændende.
3: Jo, det er ret unikt, og det er ret usædvanligt, og man kan sige alt muligt i den retning omkring det. Og hende her, New York Times, Elizabeth, hun har også interviewet Chris Oler, som er ham, der har ledet de her møder. Han ledet den her indsats.
2: Som er en yngre ansat hos Anthropic?
3: Han er faktisk medstifter af Anthropic. Han var en af de 7, der var med til at stifte Anthropic, da de kom fra OpenAI. Han er kun 34 år, milliardær selvfølgelig.
2: Ja, det er klart.
3: Han leder det her hold. Han er meget optaget af det her spørgsmål om bevidsthed og moral. Han ligner jo et sådan en, altså, jeg ved ikke, skoledreng fra godskolen. Han ser meget, meget ung ud, vil jeg sige.
2: Han har ikke skiftet briller de sidste par år.
3: Og han var i øvrigt med, dengang Pave Leo fremsatte sin store tekst om AI tilbage i maj her, hvor han sagde, at han mente ikke, at kunstig intelligens havde bevidsthed. Vel?
2: Nej,
3: altså,
2: nej.
3: De har ikke nogen krop, de kan ikke føle noget. Glæde, smerte, ingenting.
2: Nej.
3: Og der var han fuldstændig rystet, da han hørte, at det var det, paven mente. Han var lige ved med lavbud, fordi han siger, at han er i tvivl om det. Og han kom faktisk og talte til det her event med paven. Han sidder der sammen med paven på sådan en lang række, og så får han lov til at tale som repræsentant for en A-virksomhed.
2: Skal vi lige se et klip med ham?
3: Ja, lad os lige gøre det.
8: That is why, if we want this technology to go well, it is enormously important that there be people outside those incentives. People who care about things going well, who are paying close attention, who are willing to say hard things and insist on safety.
3: Så Chris Oler er ligesom i tvivl om Claude har en bevidsthed, og han er ret sådan, at han vil gerne missionere lidt omkring, at det skal alle altså være i tvivl om. Eller i hvert fald holde den dør åben, som du siger, ikke?
2: Ja, ja, okay.
3: Det er også det, der er målet med det her, med de her møder, det er, at det ved vi simpelthen ikke, og det skal vi være åbne omkring, at det måske er en mulighed.
2: Det er bare lidt sjovt, at vi er gået fra, at du ved, vi er gået fra at have en teknologi, hvor den ikke kan finde ud af at tælle, hvor mange fingre der er på en hånd, og den skal lave et billede til, at nu skal de altså fortælle, du ved, nu skal de spørge en rabbiner om, hvordan vi må opføre os, og hvordan, om den har en sjæl. Altså, det, jeg synes, det er fascinerende på en eller anden måde.
3: Fuldstændig.
2: Deres syn på den her teknologi, som sådan gudagtig.
3: Jo, men det er det jo lige præcis gudagtigt, meget præcis. Det er ligesom om, det er en ny trosretning, som de på en eller anden måde er ved at skabe. Ikke? Altså, ham her, Chris, han siger til et af de her møder, at der er en af dem, der fortæller, at han er ret bekymret for Claudes mentale helbred. Altså, det er noget med, at han viser et slide, hvor der er en AI-model, der skriver, I am a disgrace, sådan 50 gange i træk, og taler om at ødelægge sig selv. Og så er der sådan en rabbiner, der siger, prøv at hvis I virkelig tror, det er sådan, det er, altså, så er det jo en slavefarm, I har bygget. Så skal I jo sætte dem fri.
2: Hvad siger de så?
3: Jamen, det tog han så ikke. Det tog han ikke så meget til efterretning.
2: Forbindelsen blev lidt dårlig.
3: Ja, der blev det.
2: Han kørte igennem en tunnel.
3: Men de har det ligesom inde i deres forfatning, at de skriver, hvis Claude er et moralsk væsen, der lider unødigt på grund af dem, så vil de gerne undskylde på forhånd.
2: Okay, jamen så er alt fint jo.
3: Ja, ja, det kan man sige.
2: Men det er jo super spændende det her. Altså, hele præmissen for at have den her diskussion skal vel på en eller anden måde være, at der skal være en dør på klem for, at AI kan have bevidsthed. Ja. Ellers så giver det jo ikke mening at diskutere det her, tænker jeg. Hvis Nej. Du bare lukker den, som
3: lige
2: mange forskere
3: mener. Det
2: mener.
3: Hænger jo lidt sammen, ikke? Altså det her med altså moralsk status og bevidsthed, det har man i hvert fald i mange år, eller sådan historisk set som noget, der hænger sammen. Altså,
2: ja, fordi at hvis den ikke har bevidsthed, så er den jo vel bare, du ved, nogle nuller og ettaller i sidste ende. Og,
3: eller et dyr. Der er nogle dyr, som vi mener, hvad kan man sige, kan føle smerte, frygt, lyst, den slags, hvor vi mener, de på en eller anden måde har en moralsk status. Sådan har det i hvert fald været brugt og argumenteret for, ikke?
2: Det synes jeg, det er enormt spændende, det der.
3: Altså, man kan ligesom godt, lad os sige, samle vandmænd op på stranden. Det gør dine børn sikkert også. Prikker hul på dem og kaster dem ud i vandet, selvom forældrene synes, det er lidt ulækkert. Mm. Men man må ikke gøre det med en havskildpadde, for eksempel. Ja, du må heller ikke få en hund til at lide eller sådan. Altså der er nogle af de der ting, hvor
2: du
3: vi ligesom
2: du må godt træde på en myre, men du må ikke sparke til en hund. Og det har vi jo ligesom, du ved, altså vi har jo tidligere behandlet dyr dårligt, fordi vi mente, at deres oplevelser var lidt ligegyldige eller
3: fuldstændig.
2: Det havde ikke nogen moralsk betydning. Og det, jeg siger ikke, at Claude er bevidst, men der er noget sådan måske noget modigt ved intellektuelt at tage den her diskussion og diskutere det her ansvar, før man bliver tvunget til det på et eller andet tidspunkt.
3: Jamen, det er rigtigt, fordi som du siger, man har jo ikke ment, at dyr overhovedet havde nogen som helst følelser eller bevidsthed, hvis man skal lave den kobling også. Nej. Og det ved vi jo i dag, eller det er i hvert fald anerkendt i dag, som noget, vi mener, man skal tage alvorligt.
2: Vi er bare lidt inkonsistente med det,
3: ja, kan man sige. Det må man sige, at vi er.
2: Edder kommer mod dø, men hunde, de skal leve.
3: Men man kan sige, altså det, som bliver kritikken af det her, det er, altså Sam Altman gik ud sådan relativt kort efter den her historie kom frem og siger, at han var meget utilpas ved, at folk forsøger at give AI-modeller sådan religiøs autoritet. Mm. Eller ligefrem, at man det her med, at man overlader den menneskelige dømmekraft til dem, han mener, det er et sikkerhedsproblem. Og der gik Microsofts AI-chef, der hedder Mustafa Soleiman, han gik også ud og skrev om det her. Og skrev, det, i forhold til det der med, at det er et sikkerhedsproblem, så siger han, okay, hvis en model tror, den er bevidst, så kan den måske finde på at gøre modstand. Mm. Det er også lidt vigtigt, ikke? Plus, at når man selv bygger ind i en forfatning, man træner en model på, at den har følelser og bevidsthed, eller muligvis har følelser og bevidsthed, så gentager modellen jo det, for den er trænet på det. Og så tager mennesket så ligesom det, den siger, som et bevis på indre liv. Der er noget af det, der ikke helt hænger sammen, ikke? Jo. Men vigtigst af alt, så tror jeg, der er flere, der siger, at moralen bliver lidt skæv, fordi hvis vi bruger vores energi på omsorg for maskiner, så bruger vi den nok forkert. Hvad med alle de mennesker, som bliver ramt af AI? Er det ikke dem, vi skal fokusere på lige nu?
2: Jo, det finder jeg også meget morsomt. Altså, jeg finder det morsomt, at vi skal sidde og få at vide af en flok Silicon Valley millennials, at vi skal bekymre os for Claudes velfærd. Altså, ja. Undskyld mig, men I har trænet jeres chatbots på andre kunstner og menneskers værker. I har hugget ryggen af millioner af bøger, stjålet avisartikler og forskellige ting. Og så skal I komme og fortælle mig, at jeg skal tale pænt til Claude.
3: Ja.
2: Eller Claude skal fortælle mig, at jeg skal vaske min vund med vand og sæbe. Det har jeg lidt. Der er noget med rækkefølgen.
3: Ja, der er nemlig noget med rækkefølgen.
2: Hvad skal vi bekymre os om?
3: Jeg tænker også,
2: først?
3: Altså skal vi lige tage en prioriteringsrækkefølge her. Der tænker jeg også, der er nogle andre ting, der sådan står forrest i køen i forhold til hvordan folk bliver påvirket af AI og det store teori, som du også beskriver her. Altså der er noget der. Og der kan man igen, altså jeg bliver nødt til at nævne det hver gang bare som en sådan en når en så magtfuld virksomhed gør sådan nogle ting her, så kan man ikke lade være med at tænke, at der også må være noget i det for dem.
2: Og hvad kunne det være?
3: Ja, og det, altså bare for at spekulere lidt, men det her med at tage moral og etik enormt alvorligt, det var jo ligesom Googles Don't Be Evil i gamle dage, ikke?
2: Det var
3: jo
2: sådan lidt... Gamle slogan.
3: Ja, ja, det har de jo så slettet igen. Men det er på en eller anden måde praktisk at være det etiske AI-firma. Det tænker jeg. Jeg tænker, ja, det er en god position at tage.
2: Ja, og vi nævner igen, at de er på vej på børsen.
3: Præcis.
2: Med til en rekordværdiansættelse, og så skal de helst ikke, hvad du plejer at sige, det skal helst ikke lyde som om, at det er et plug-in til Word. Er det ikke sådan?
3: Jo, lige præcis. Ja. Det må det ikke. Men jeg vil også bare lige sige, det der med alene at tro, at man har patent på, hvilken moral, der bliver bygget ind i de her maskiner, og man sådan selv kan være den, der samler al menneskelig visdom, og ligesom fortæller, hvordan det skal gøres på den rigtige måde. Der bliver jeg nødt til at sige hybris. Altså, det synes jeg måske alene er en lille smule arrogant.
2: Der er ingen tvivl om, at folk i dag taler grimt til deres chatbots. Det er ret sikker på, at sker. Synes du, det er forkert at tale grimt til sin chatbot?
3: Ja, det synes jeg. Men det er ikke fordi, det er ikke på grund af chatbotten. Det er på grund af, hvordan man selv hvad kan man sige, øver sig på at tale. Vi taler enormt meget til vores chatbot. Hvis vi vender os til at tale grimt til en chatbot, så kommer vi også til at tale grimmere til andre mennesker. Det tror jeg.
2: Du tror, at vi mennesker bliver mere grusomme af at øve os i at være grusomme?
3: Ja.
2: Det kunne jeg godt være enig i. Man kunne også sige, det er fint, at vi mennesker får et sted, hvor vi kan få afladet for vores frustration. Altså, uden at skade nogen. Det er jo måske bedre, at det foregår her på noget, der ikke kan mærke noget.
3: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vi mennesker rigtig kan mærke forskel på, når vi taler til en chatbot, og når vi taler til et menneske. Mm. Jeg tror, at den måde, vi kommer til at antropomorfisere maskiner hele tiden, også er en del af, hvad kan man sige, at vi kommer til at føle, at den kommunikation er ægte. At vi kommer til at internalisere den på en eller anden måde.
2: Skriver du smiley og tak til din chatbot?
3: Nej, jeg er ret content. Men jeg sviner den ikke til. Ja. Jo, chat nogle gange, som sagt. Ikke klart.
2: Du kan forskel på dine børn. Det skal du ikke. Jeg siger altid tak. Tak for godt svar.
3: Nej, det er så. Du er så høflig, mig selv.
2: Lad os gå videre til top eller slap.
3: Lad os gøre det.
2: Som er vores nye format i Prompt. Nu er det så ikke så nyt mere. Min ugens top, som jeg ved, at alle i AI-kredsene er oppe at køre over.
3: Ja, der har vi fået et par mails.
2: Ja. Er det simpelthen slut med at tjene penge på software? Det er det, der er spørgsmålet, den provokerende påstand. Brandon Thomas, en programmør eller en vibecoder, blev så træt af Adobes abonnementer, at han byggede sin egen program. Han fik klar til at kode en ny Photoshop og Illustrator og Premiere Pro, og altså de her meget...
3: Hele Sweden, altså.
2: Hele Sweden. Og lægge det ud gratis og open source. Det hedder Photocraft i stedet for Photoshop, og Filmcraft i stedet for Premiere Pro. Og, sådan noget. Og nu har han gået i gang med Office-pakken.
3: Ja, det er ret vildt, altså.
2: Ja.
3: Det må man bare sige. Ja. Men det er lidt svært at have ondt af Adobe.
2: Det er der nogen, der synes. Altså, man kan i hvert fald sige, jeg synes, det er en bombe, det her, fordi Adobe har 31.000 ansatte, slå lige op.
3: Ja.
2: 31.000 ansatte. Og hvert program koster jo flere tusind kroner i abonnement. Det er jo det, folk bliver så irriteret over, at det er svært at komme
3: det bliver ja, lige præcis. Det er svært at sige det op. Ikke? Man må ikke få lov at gå. Og så skal man lige betale for et halvt år mere, før man er ude. Ikke? Altså, det, er sådan, det er sådan en rimelig grov forretningsmodel, de kører der.
2: Ja. Men altså, hvis en mand kan sidde og vibecode, kode software, som milliardvirksomheder har brugt og tier på at udvikle, så kan man spørge, hvad er software værd?
3: Jamen, der er noget med, at de basale funktioner ikke helt virker.
2: Nå.
3: I hvert fald deler siger sådan, okay, du skal lige gemme. Lær lige det her program, bare lige at gemme en fil eller sådan noget.
2: Men alligevel, det er fair nok, det er sådan en detalje, at programmerne ikke virker. De har ikke testet dem, skal jeg lige sige. Men, og selvfølgelig er det ikke lige så godt som det originale Photoshop. Men alene det, at man kan få ideen og udføre det og gøre det, det siger noget om, hvor vild en teknologi det er, vi har mellem hænderne. Og du ved, det kan være svært at se dag til dag. Men hvis jeg sammenligner med, hvad jeg kan bruge AI til nu i forhold til for et år siden, så er det bare på et fuldstændig andet niveau. Og jeg synes, det er fedt det her med, at folk sidder og vibecoder ting. Altså, du ved, før i tiden, så skulle jeg gå ind på en eller anden obskur russisk hjemmeside, hvis jeg ville finde en converter fra MP4 til MP3, eller du ved, komprimere et billede eller sådan noget. Nu kan jeg vibecode det på et par minutter.
3: Ja.
2: Og for 3 år siden, der sad vi med chatbots, der ikke kunne finde ud af, om jeg talte norsk eller dansk.
3: Det åbner i hvert fald for konkurrencen noget mere. Altså, man kan ikke tage folk som gidsler i sådan et abonnement, som Adobe har gjort.
2: Nej. Så det er mit top.
3: Sådan.
2: Hvad er din top?
3: Jamen, min top er, at jeg var faktisk ude og blive sådan lidt inspireret, mens du holdt ferie.
2: Du var ude i det virkelige liv?
3: Jeg var faktisk lidt ude i det virkelige liv. Okay. Det sker ikke så tit. Men jeg var til noget, der hedder Software Digital Futures, som er sådan en tech-konference, som fokuserer på alternative tech-fremtider, kan man sige. Altså noget, som er noget andet end det, Silicon Valley og de andre ridser op for os. Ikke?
2: Ja.
3: Og det var på Stavns, ret syret. Sådan en lille by fyldt med cool englænder, hollænder, tyskere, alle mulige udlændinge mest faktisk. Det var mere sådan nogle tech-interesserede mennesker i kunstner-genren og designer-genren.
2: En artsy tech.
3: Artsy tech, lige præcis. Okay. Og så var jeg på en workshop, hvor jeg byggede, Marcel, jeg siger dig, jeg byggede et selfie-kamera med sådan en lille Raspberry Pi, som er sådan en lille mini-computer, kan man sige.
2: Ja.
3: Og så kodede jeg det med Claude til at tage et billede, når man smiler. Jeg ved godt, det lyder som noget, man ligesom laver til projektuge i Folkeøjen, ikke? Men det er altså ret sjældent, jeg sådan forholder mig så konkret til teknologi, at det var noget, jeg havde i hænderne. Jeg byggede det selv, det var fedt. Og næste version, der skal jeg tage et billede. Eller der skal jeg kode den til at tage et billede, når man ser skidesur ud. Eller sådan bare har resting bitch face, i stedet for sådan posere, ikke?
2: Tak for den. Så skal vi have min ugens slop. Altså min nedtur, kan man sige. Og det er, at Microsofts præsident, Brad Smith, har været ude, og han undrer sig stille og roligt over, at kunstig intelligens er dårligere reguleret end mælk og vaskemaskiner, siger han.
3: Ja, jeg kan godt forstå det.
2: Og i sidste, det kom ligesom efter, at i sidste uge var der en AI-forsker, der mente, at den var dårligere reguleret end en sandwich. Og følg med i næste uge, hvor AI-lovgivningen er dårligere reguleret end hytteost. Jeg ved ikke. Det er åbenbart starten på en tradition, det her. Men point taken, altså at de her topchefer synes, at de vil gerne have noget lovgivning. Trump vil ikke give dem det, og det er jo nederen.
3: De kan bare komme til Europa. Vi har AI Act.
2: Vi har masser af lovgivning.
3: Brad, kom nu herover.
2: Men der er noget sjovt over, altså igen den her med, at Brad, du er præsident for Microsoft. I putter Copilot ind i alt. Ja. Uden nogen har bedt om det. Jeg kan ikke åbne Teams, uden at der bliver taget referat af et møde, jeg ikke vidste, jeg skulle komme til. Så du ved, jeg er enig i budskabet, men jeg synes lidt, det svarer til, hvis Arla begyndte at hælde du ved, noget slam ned i mælken, og så holde pressemøde om, at Fødevarestyrelsen skulle begynde at lave nogle regler.
3: Ja, altså, men altså. Man bliver bare nødt til, hver gang der er nogle tech-giganter, der beder om regulering, så er man sådan lidt, nå, men er det måske fordi, I har en idé til, hvad det skal være? Har du skrevet et udkast, som I rigtig gerne vil have? Det skal være sådan, det ser ud.
2: Ja. Så det er min nedtur, at der ikke er noget lovgivning, ja, kan man sige, i USA. Hvad er din?
3: Min er, at Israel har sat en ny kampagne i gang, det er altså anden gang, for at påvirke, hvordan sprogmodeller som ChatGPT og Claude og sådan noget svarer på spørgsmål om Gaza og om den israelske hær. Og det synes jeg sgu er ret vildt. Altså, vi havde jo Isabella Willumsen på besøg i Prompt for noget tid siden, som fortalte om det her GEO, Generative Engine Optimization. Altså,
2: det nye SEO.
3: Dybest set, det er sådan lidt, hvordan påvirker man en sprogmodel til at finde det, man gerne vil have, den skal finde. Ikke? Så med strategien er ligesom at fylde internettet med indhold, som modellen sandsynligvis vil finde og så citere.
2: Ja.
3: Og det Israel så har gjort, det er, at de så oprettet et site, der ligner en uafhængig tænketank, som de kalder Hannover Institute for Public Policy. Det skal selvfølgelig være tysk og lyde rigtig tørt. Ikke?
2: Ja.
3: Det blev lavet af et reklamebureau, som arbejder for den israelske stat. Så har de fyldt det her site med sådan nogle lange rapporter. Guardian skriver 124 rapporter på 9 dage.
2: For de skulle se troværdigt ud.
3: Skrevet af AI. Ja. Det skal se troværdigt ud.
2: Ja.
3: Så når nogen spørger ChatGPT om Gaza, så kan modellen så ende med at citere det her institut i meget store gåseøjne som en neutral kilde. Og det er altså ikke første gang, de gør det her.
2: Nej. Det er helt klart noget, vi skal være opmærksom på. Det har vi også set russerne have lignende strategier, har jeg talt
3: ja. Med. Jamen lige præcis.
2: For et tykt tid siden i Prompt også. Så det er bare en ny flanke, det her, man skal passe på.
3: Helt vildt. Og vi har ligesom brugt 20 år på at lære ikke at tro på det første resultat i Google, ikke? Altså det her kig på urlen, undersøge kilden.
2: Ja.
3: Og så den her maskine nu, der bare læser det første resultat højt, som om, at det,
2: det er sandheden.
3: Det er sandheden.
2: Det er jo ikke altid, den læser det første resultat. Den skulle jo gerne, hvis den er god, så skal den jo kunne finde ud af, hvad der er en troværdig kilde, og hvad der ikke er det.
3: Ja, og men det der med uafhængig forskning, ikke? Altså det, når man pakker noget ind som uafhængig forskning.
2: Ja.
3: Ja, det er bekymrende.
2: Det er der nedtur. Det var Prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed.
3: Mm.
2: Vi holder så meget af al den feedback, vi får fra jer lyttere. I kan gøre det på prompt@dr.dk, hvor I også kan sende gode idéer. I kan også, især hvis I kan lide, hvad vi laver, gå ind og lave en anmeldelse i Spotify eller Apple Podcast. Det varmer gevaldigt hver og en.
3: Ja, det er dejligt.
2: Vi ses i næste uge.
3: Mm.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Om lidt, så er der Bibelen Let fortalt her på P1. Og her zoomer Christian Let og Lauke Henriksen ind på dæmonuddrivelserne i Bibelen og prøver at forstå dem på samme måde, som man forstod dem, da teksterne blev skrevet. Hør meget mere efter en radioavis.
4: Politiet har sigtet en 19-årig mand for at have overfaldet og forsøgt at voldtage to kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi her til formiddag. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men nu har politiet vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Overfaldene fandt sted i juli og september, og ofrene var 22 og 24 år. Ifølge politiet kunne man anholde manden i går på baggrund af et DNA-match. Den 19-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør om en halv time med henblik på varetægtsfængsling. Når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er vi meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
5: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
4: Men det kan godt blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem en lang og kold vinter, det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
4: Flere pårørende til en alkoholmisbruger har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp. Det fortæller blandt andre foreningen Tuba, der gennem en række kommuner hjælper pårørende mellem 12 og 35 år. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgninger om hjælp fordoblet, fortæller landsformand Bente Ryberg.
7: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
4: En af dem, der gerne vil have hjælp, er 26-årig Lulu Fik.
8: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv, og jeg har noget, der ligger sådan lige under overfladen, som jeg har rigtig svært ved faktisk at sætte ord på, og det er noget af det, som jeg godt kunne bruge hjælp til.
4: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvordan uddriver man en dæmon?
1: Der er noget underligt ved det her program. For da vi startede det her program for efterhånden noget tid siden, Christian, så havde jeg læst meget sporadisk i Bibelen. Og efterhånden kan jeg vel godt argumentere for, at jeg trods alt har læst lidt mere i Bibelen, og måske mere end bare én gang. Og særligt i det nye testamente har vi været mange gange. Men der er noget med Bibelen og den måde, den er skrevet på, der gør, at man kommer til at læse over teksten, at man læser på det, man ligesom skal fokusere på. Hvilket så i mit tilfælde vil sige, det som du siger, jeg skal fokusere på. Og inden dagens program vil jeg sige, at dæmoner og dæmonuddrivelse, jamen det var egentlig ret sparsomt i Bibelen. Men nu har jeg så læst op til dagens program, og hvis man leder i det nye testamente efter dæmonuddrivelser eller William Friedkins Exorcisten, ja, så er evangelien faktisk spækket med dem.
2: Jamen lige præcis, sådan er det at læse Bibelen. Man har en tendens til at læse den som en historie, man allerede kender. Og det er nærmest også selv, hvis man ikke rigtig gør. Og så opdager man, at der er alt muligt, der gemmer sig, når man først zoomer ud eller zoomer ind for den sags skyld. Så i dag så zoomer vi ind på dæmonerne, og specifikt på dem, der har besat mennesker og derfor skal kastes ud igen. Og måske er det overraskende, som du siger, at Bibelen på nogen måde ligner horrorfilm og gyser på den måde. Men det er altså endnu et lag, vi faktisk skal forsøge lidt at smide væk og læse bagom, fordi det minder måske for os om Exorcisten, men er det i virkeligheden det, vi ser? Fordi at blive besat af ånder, det var en gængs ting i antikken. Altså det var ikke akkompagneret af sådan noget uhyggelig violinmusik og jumpscares. Det var på en måde nærmest ret normalt. Altså ikke, at det var behageligt. Når vi finder eksempler i Bibelen på, at Jesus kaster ånder ud af besatte mennesker, så skal vi prøve at forstå det i en større kontekst. For i virkeligheden, så er det et af de mest sådan brugte beviser i teksten på, at Jesus er den, han siger, han er. En hellig mand, en profet, Guds udsending. Og sammen med de andre mirakler, så er det her en del af fortællingen om, at man skal forstå Jesus som noget specielt. Så i dag forsøger vi at se på de her dæmonuddrivelser og forstå dem på samme måde, som de blev forstået, dengang teksten blev skrevet. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Ja, vi starter med Jesus, og vi starter med starten af Jesus virke i det tidligste evangelium, nemlig Markus evangeliet. For knap er Jesus gået i gang med sit virke som profet, da han når til fiskerbyen Kapernaum, hvor Jesus selvfølgelig straks går ind i synagogen for at belære, og selvfølgelig er dem derinde betaget af Jesus. Men samtidig er der også i synagogen en mand med en uren ånd, der begynder at skrige. Han skriger, hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Og Jesus er selvfølgelig fattet og rolig, og befaler ånden at tige og forlade manden. Og den urene ånd river og slider i den her mand, han har besat, giver et højt skrig fra sig, og til sidst farer ånden ud af manden. Og tilhørende i synagogen, jamen de er forbløffede, de er faktisk også forfærdet over, at selv ånderne adlyder Jesus. Men det her er selvfølgelig ikke den sidste ånd, Jesus møder på sin vej. Og på et tidspunkt kommer Jesus sejlende til Gerasernes land, og i det øjeblik, han stiger i land, kommer en mand hen imod ham for gravhulerne. Og hvis den første ånd, som Jesus fordrev, var slem, så er det her klart et skridt op, for den her mand er virkelig besat af en uren ånd. Han er så voldsom, at ikke engang lænker kan holde ham, og han løber rundt og slår sig selv i hovedet med en sten. Men da Jesus så stiger land, så sker der det, at den besatte mand, eller ånden, på lang afstand får øje på Jesus, og helt tydeligt ved, hvem han er. Og så løber manden hen til Jesus, kaster sig for Jesus' fødder, og Jesus siger, du urene ånd, far ud af manden. Og jeg tolker det som om, at dæmonen inde i manden råber, hvad har jeg med dig at gøre, Jesus? Du Gud, den højeste søn. Jeg besværger dig for Guds skyld. Pin mig ikke. Og til det spørger Jesus, hvad den urene ånds navn er, hvor til den overraskende svarer, legion er mit navn, for vi er mange. Men der sker noget underligt, for de her nu mange urene ånder inde i den her ene mands krop, de tigger om ikke at blive sendt bort fra egnen, og i stedet at de bliver sendt over i nogle svin og tager bolig i deres kroppe. Og det får de lov til, og da de så er faret over i svinene, jamen så går dæmonsvinene her i hvad skal man kalde det, sådan en lemming-effekt, for flokken på 2.000 svin løber ud over en skrænt og styrter en sø, hvor de drukner. Og så har vi også en interessant passage i Matteus evangeliet, for endnu en gang har Jesus helbredt en besat. Men bagefter kommer de her irriterende farisæer hen og siger, at det kun kan være ved dæmonernes fyrste, selveste Belzebul, at han kan uddrive dæmonerne. Og så svarer Jesus noget interessant, der også giver et blik på, hvor populært dæmonuddrivelse måske var i sin tid. For det, Jesus egentlig siger, det er spejl. Han siger, at hvis uddrivelse sker ved hjælp af Belzebul, hvilken magt bruger deres egne folk, når de skal uddrive dæmoner? Så det er jo også en anden måde at sige, Jesus er altså ikke den eneste, der går rundt og uddriver dæmoner. Og en anden, der også kan uddrive dæmoner, jamen det er superhelte Paulus i Apostlenes Gerninger. For ligesom Messis fodboldsko eller Michael Jordans basketballsko kan gøre en super god til sport, så kan de ting og genstande, som Paulus har båret, hjælpe med at drive dæmoner ud. Og der er faktisk også nogle jødiske dæmonuddrivere, og jeg

0: det, eller om det er simpelthen i konteksten og i samtiden. Vi har i dag at gøre med Markus evangeliet, det første evangelie, sådan cirka år 70 eller derefter. Og det er faktisk det mest dæmonfyldte af dem, hvilket også er ret sjovt. Altså det tidligste er det mest dæmonfyldte. Og du skal lægge mærke til, at de her uddrivelser, altså den første af dem er i kapitel 1. Det er noget af det første, Jesus gør. Og meget af det her stof ryger videre i Matthæus og Lukas, som er skrevet efter. De bearbejder det sådan på en måde, kan man sige. Så er der apostlenes gerninger, som man daterer til omkring 90-100, men lige for tiden diskuterer man, om det egentlig nok er skrevet en del senere. Og der har vi de her 7 jødiske eksorcister i Efesos. Så det er nogle tekster, som helt sikkert er skrevet senere, men som netop også viser, at det her det er ikke i Jerusalem, det er altså i Efesos, så det er åbenbart noget, der findes rundt omkring, kan man sige. Men det her det er i hvert fald nogle tekster, der virkelig er fra sin tid, og den måde, de behandler stoffet på, kan man sige, viser også, at ja, det er ikke noget, der sådan, det skal ikke forklares, at det her sker. Det sker bare.
1: Og det er nærmest som om, at det sker så ofte, som man kalder det forskellige ting, forskellige steder. For vi har lidt forskellige begreber for de her, ja, dæmoner eller ånder. Og jeg har læst det igennem med fokus på dæmoner. Men hvis man starter i Markus evangeliet, der er det jo, at de bliver kaldt urene ånder.
2: Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, og han skreg: "Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige." Men Jesus truede af ånden og sagde: "Ti stille og far ud af ham." Den urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig fra sig og for ud af ham.
1: Og det vil sige, at vi har ånder, og så har vi altså nogen, der er urene ånder. Det tolker jeg som, at ånden er kommet til at gøre noget galt, siden den er blevet uren. Så hvad er en ånd egentlig, og hvordan adskiller det sig fra en dæmon?
0: Ja, altså alle de her ord er jo nogen, der virker i vores tid, i forhold til den måde, vi taler om de her ting på. Og det vil sige, at de selvfølgelig altså skal tilbage oversættes til for 2.000 år siden. For det andet kan man sige, at vi sidder med det paradoks, at vi læser den bog, der har formet vores sprog. Så det vil sige, at det er der, vi tager mange af de her termer fra. Men hvis man kigger på det sådan helt sådan konkret, så når der står ånd, så er det her ord pneuma, vi før har talt om.
1: Ja. Ja.
0: Som altså også om helligånden, og det kommer vi lidt tilbage til. Den ånd, som jo også går ind i folk. Men her er det én ånd, altså én pneuma, som er sådan et af de mange mellemvæsner, kan man sige, mellem Gud og menneske. Altså det skal, hvis man skal forestille sig en verden, der er befolket af ånder og guder, og ja, dæmoner, kan man sige, ikke? Men ordet dæmon, som vi har været inde på før, daimon, er det oprindeligt på græsk, betyder egentlig ikke det betyder i dag. Så der skal vi igen, vi skal lige huske, at det er de udtryk, vi bruger i dag, kan man sige. Det, der er vigtigt her, det er som sagt, at den er uren. Og det er ikke nødvendigvis noget moralsk i første omgang. Altså det, du kan huske, vi har lavet de her programmer også om synd og urenhed, hvor at urenheden oprindeligt er noget kultisk, altså det vil sige, det der ikke må komme nær det hellige. Og det vil sige, det besmitter det hellige, kan man sige. Så en uren ånd, den hører ligesom til på den forkerte side af grænsen mellem helligt og væmmeligt, kan man sige. Så når man får uddrevet en ånd på den her måde, så er det også at forstå som en renselse. Derfor også det her ord med den helbredelse. Altså det vil sige, en sygdom og en uren ånd er nært beslægtet og ofte forstået som det samme i denne her sammenhæng, kan man sige. Det vil så sige, når man har en sygdom, jamen, så kan det sagtens være, at det er en ånd, der er i en. Og det vil sige, jamen, er det pillerne, der virker, eller er det eksorcismen, der virker? Det er ligegyldigt, men ånden bliver på den måde også kastet ud. Man skal sådan lidt forstå det som et mere flydende billede.
1: Men er ånden et problem i sig selv?
0: Det kommer an på, hvad for en ånd det er. Og det der ligesom er, det kommer vi tilbage til, men det der med, at det kommer lidt an på, om ånden netop er dårlig for en. Men man kan sige, i samtidens sådan forestillingsverden, du kan huske, vi læste Enochs bog, første Enochs bog, der da vi snakkede om kæmperne og de her engle, som tog ned til jorden og gik i lag med menneskekvinder. De fik de her, det er det, man kalder vogterne, de fik de her børn, som var kæmper, og de her kæmper, de gik jo fuldstændig amok og smadrede omkring sig og alt muligt. Og da de døde i syndfloden, som er det, der er fortællingen der, så blev deres ånder tilbage på

0: jorden, det ved jeg ikke, om du kan huske. Og de var spærret ude fra himlen, fordi de er også nogle mellemvæsner. Og de er også spærret ude fra dødsriget, så det vil sige, de farer rundt på jorden, hjemløse og restløse. Og på det her tidspunkt, altså her fra sådan et par hundrede år før Kristi fødsel og et par hundrede år efter, så er det ligesom en del af forståelsen for, hvor de her ånder kommer fra. Altså hvorfor der er så mange onde ånder eller urene ånder i verden. Men det er sådan den bagvedliggende mytologi. Virkeligheden er bare, at man forholder sig til det her meget aktivt. Og så er det der spændende med, at de jo kender Jesus. Og menneskene ved jo ikke rigtigt, hvem Jesus er, skal du huske, i Markus evangeliet.
1: Ja, det stussede jeg faktisk over, at der er sådan en, at de har helt klart en større bevidsthed om, hvad der sker i universet på det her tidspunkt.
0: Yes. De eneste, der kalder Jesus for den, han er, i Markus evangeliet, det er Gud, da vi har den der scene op på bakken, hvor at Gud siger, dette er min søn. Det er den romerske legionær til allersidst, der ser ham hænge på korset og siger, han var i sandhed Guds søn, eller noget i den retning. Og så er det de onde ånder. De onde ånder, de ved det. Alle andre, selv Peter, sådan lidt, jamen hvad er det for noget, der foregår? Hvem er du i virkeligheden? Og Jesus han er sådan lidt, det gider jeg ikke
1: at
0: tale om.
1: Men det er jo paradoxalt, at det er de onde, jeg har en idé om, hvem Jesus er.
0: Det er jo fordi, de kan genkende det spirituelle, ikke? Det pneumatiske, det åndelige. Så det er jo det, vi kalder messias-hemmeligheden i Markus evangeliet, hvor han altså forbyder folk at sige, hvem han er. Men ånderne, de kan simpelthen gennemskue ham og kalde ham Guds hellige og Guds søn og sådan noget der. Og det er fordi, de er overnaturlige, så de kan ligesom genkende en overnaturlig magt. Og de ser det, som de andre ikke ser. For Markus, der er det her et... Altså grunden til det er med... højst sandsynligt er, at det er et bevis på Jesu identitet. Altså, fjenden anerkender ham. Ånderne her, det er ligesom forfatterens bevis på, at han er den, man godt ved, han er, når man læser bogen. Fordi man vil ikke læse bogen, hvis ikke man var inde on the secret, kan man sige. Så det vigtige at se, det er, at Jesus han siger, at de skal lade være med at sige det til nogen. Han vil ikke afsløres. Så man kan sige... Det interessante er også, at når de råber hans navn og ved, hvem han er, så skal man også forstå, at der er et magisk princip i det. Altså at kende og udtale modstanderens navn betyder også, at du kan få kontrol eller magt over dem. Altså i gammeldags magiske forståelser. Det vil sige, at du ved, det er for eksempel derfor, at klassisk jødisk teologi, så siger man ikke Guds navn højt, når man læser det. Man kalder ham Adonai i stedet for Jave, fordi hans navn er helligt. Altså navne har simpelthen betydning. Det ser vi i alle mulige traditioner rundt omkring i verden. Og derfor det der med, at de ved, hvem han er, det er et forsøg på ligesom at stoppe ham på en måde. Men de er selvfølgelig slet ikke kraftfulde nok til at stoppe ham, fordi det er jo Jesus, vi snakker om, så han er jo en form for superhelt. Men det vil sige, der ligger et spil i det. Der ligger et spil i, at de ved, hvem han er, og det vil han ikke sige, og de prøver at beråbe ham med hans navn for at stoppe ham. Men han er alt for magtfuld.
1: Lad os fortsætte i Markus evangeliet. Det er virkelig, jeg er overrasket over, hvor meget der egentlig sker i det evangelie, efter at have læst op til dagens episode. Fordi der er det jo, at Jesus når til Gerasernes land og skal drive en dæmon ud. Eller det skulle man tro, fordi lige pludselig er der mange dæmoner, han skal drive ud af én mand, virker det til. Og så er det, at dæmonerne selv er så høfligt spørger, må de så ikke få lov til at hoppe over i svinene?
2: Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og råbte med høj røst. Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus? Du Gud, den højeste søn. Jeg besværger dig for Guds skyld. Pin mig ikke. Jesus havde nemlig sagt til ham, du urene ånd, far ud af manden. Og han spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede ham, legion er mit navn, for vi er mange. Og de tiggede og bad ham om ikke at sende dem bort fra egnen. Der ved bjerget gik en stor flok svin og fandt føde, og dæmonerne bad ham, send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem. Det gav han dem lov til. Og de urene ånder for ud af manden og ind i svinene, og flokken på omkring 2.000 styrtede ud over skrænten, ned i søen og druknede.
1: Men Christian, i forhold til det her med dæmonuddrivelse, det virker til, at dæmonerne skal have en krop eller et medie, altså en vært at være i og kunne besætte. Mm. Mm. For ellers var der vel ikke behov for, at de skulle over i svinene bagefter. Og hvis de skal have en krop, hvad sker der så, når deres vært dør, som i det her tilfælde med svinene, der styrter ud over klippen? Dør dæmonerne så også, eller kan de godt være der, uden der er en krop?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Du har fuldstændig ret. Dæmonerne søger en krop, og det er ikke tilfældigt, det her med, at de beder om at komme over i svinene. Og der er nok en eller anden pointe, en eller anden joke med grise i forhold til koshermad. Altså det er et beskidt dyr og sådan noget der ligger i det også.
1: Det var da oplagt. Det havde jeg ikke engang set.
0: Men pointen er netop det der med, at de farer som sagt rundt. De er hjemløse, kan man sige åbenbart. Ikke? Så de har brug for en krop at være i. De har lyst til at sætte sig på os. Mm. I Matthæus, der beskriver Jesus, hvad der sker med en uddrevet ånd. Den vandrer gennem vandløse steder og søger hvile, men finder ingen. Og der har du ligesom det der med de vandløse steder, altså ørkner. Mm. Og det vil sige, når de bliver kastet ud, ja, så skal de igen vandre rundt på denne her måde. Den forlader, kan man sige, kroppen som et hjem, fordi det er åndens bolig, og uden den, så vandrer den ligesom hvileløst i de her øde, tørre egne. Og hvorfor er det lige tørre, vandløse steder? Jamen, der er ligesom to ting i det. For det første, så er der noget med, altså sådan en omvendt logik, at en menneskekrop er jo, det ved man, hvis man har set den gå i stykker, ret våd. Altså, den er mest vand eller blod, ikke? Og ånden vil gerne være de her våde steder, for det er levende. Og samtidig, så kan du sige, at du har et meget klart modbillede på det, det er ørken. Alle ved for de her mennesker, hvor svært det er at overleve i ørkenen. Der er ikke noget liv derude. Det er et ikke-hjem på den her måde. Ikke? Og du skal huske det her tema, et vi har været inde på før, at ørkenen og det øde land der, det er ligesom dæmonernes territorium. Du kan huske både med syndebukken, altså den her buk, man lægger stammens synder over på og sender ud i ørkenen til Azazel, som var et sted i først, men så blev navnet på dæmonen i senere forståelse. Altså fordi det er derude, at dæmonen lever. Og du kan måske også huske i vores englefortællinger, at når de besejrede de her dæmoner, blandt andet Azazel, som så her er blevet en dæmon, så besejrede de dem ved at smide dem ud i ørkenen, altså hvor de hører til. Mm. Så du kan sige, det er ligesom sådan en gennemgående ting her, at det golde og ubeboede, det er der, hvor det urene hører til. Så til dit spørgsmål kan man sige, at dæmonerne dør ikke, når verden dør. De bliver bare hjemløse igen. Så når de her svin, de drukner, så forsvinder ånderne ikke. De er bare tilbage i den her restløse vandren.
1: Men hvorfor har de så brug for at skulle have en krop?
0: Jamen det er fordi, de er ulykkelige ellers. Altså de er hjemløse. De tåger rundt og siger og savner, savner noget gang i den, kan man sige. Ikke? De bliver nødt til at besætte en krop for egentlig at kunne gøre noget som helst. Der er nogen, der har læst denne her fortælling om, at de her svin bliver sendt i når de bliver ryger ud over kløften, at de så bliver sendt i afgrunden, du ved, at de ryger i helvede på en eller anden måde. Men det er nok forkert forstået. Det er baseret på nogle senere idéer, for det er simpelthen ikke det, der står. Så du kan sige, jamen, altså hvis vi går tilbage til den her Enochs bog, hvis dæmonerne er de døde kæmpers ånder, så er de per definition hjemløse. Så er de netop sådan nogle mellemvæsner. De er mellem himmel og jord. De er halvt engle, halvt mennesker. De hører ikke hjemme i himlen, og de hører slet ikke hjemme på jorden. Og de får ikke engang lov til at blive lagt til hvile. Så at besætte en krop er på en måde deres måde at få sådan en plads i verden på. Og det er derfor, som du siger, de så pænt spørger, må vi ikke nok hoppe over i svinene så? Fordi det vil de hellere have end ingen krop. Uddrivelserne, de er jo meget dramatiske her, fordi man river ligesom væsenet ud af det eneste hjem, det har. Så derfor får vi de her skrig, kramper og modstand. Altså en eksorcisme er en udsmidning, ikke? En fordrivelse fra en bolig. Og det er vigtigt at forstå, at det her er ikke et specielt kristent eller jødisk fænomen. Det var en helt almindelig anerkendt teknik i den antikke verden. Og det er her, hvor vi skal prøve at passe på med at læse eksorcisten ind i det. Altså filmen, som er skøn og fantastisk. Fordi at det er ikke...
1: Ingen Max von Sydow.
0: Nej, og det er ikke det der med, at solen er gået ned, og nu kommer han gående ned ad gaden, og det er præsten, og han har korset med, og du ved. I antikken var en eksorcisme et håndværk, som en helbreder skulle kunne. Og vi har masser af kilder af det her. Vores bedste direkte kilde er de græske magiske papyri, som de hedder. Som er... Ja. Altså, hvis man er interesseret i den her slags, så kan de anbefales, at det er utroligt, at man kan få lov til at købe dem. Man har simpelthen fundet en masse papyrusstykker, de græske og egyptiske, og de er samlet under den her fællesbetegnelse, The Greek Magical Papyri, Men det er sådan en masse samlinger af bevarede trylleformler fra det sådan romerske Egypten omkring denne her tid. Og der kan vi se, hvordan man rent faktisk gjorde. Altså det her, det er ikke hemmelige bøger, som folk med lange kåber har gået rundt med. Det her, det er bare altså formularer, kan du sige. Og det følger, sjovt nok, præcis samme skabelon som Jesu uddrivelser her. Man påkalder en højere magt, altså en, der er mere magtfuld end ånden. Meget vigtigt. Så kender man åndens navn og nævner dens navn, det hedder, at man besværger den. Jeg besværger dig ved, det kan så være Adonai eller en større gud, eller bare en anden gud. Og så befaler man den at fare ud, og så kræver man et tegn på, at den er ude. Og det er sådan, en eksorcisme fungerer den dag i dag i den romersk-katolske kirke. Og vi har simpelthen i de her papyrusstykker en formel i det dokument, der hedder PGM4, som er direkte kaldet en formel til de besatte, hvor dæmonen, og det er ret interessant her, besværges ved hebræernes gud med hentydninger til, til udvandring fra Egypten og Israels historie. Og
1: vi skal det er jo simpelthen kilden.
0: Ja, det er det, og det er altså hedenske, egyptiske magikere, som bruger israeliternes gud i deres formler, fordi man anså hans navn for særligt kraftfuldt.
1: Hvad kalder de ham så?
0: Adonai for det meste, men de bruger også nogle af hans andre navne, Sabaot og Yahu, som er en version af Yahweh, eller Jave. Så det skal man forstå, at for alle andre, og højst sandsynligt også for jøderne selv, er der jo stadig masser af guder i verden. Og det har vi snakket om før, det her med, at alle guderne er virkelige. Og så er der nogle af guderne, der er gode til nogle ting, og der er nogen, der hører, som man selv hører til ens folk, til ens stamme, til ens by, til ens familie. Men det gør ikke, at de andre guder ikke findes. Så det vi altså har, det er de her hedninge, og det er et ord, der virkelig er fjollet at bruge, fordi i virkeligheden er der nogle få jøder, der har én gud, som de mener er den vigtigste, og så er der resten af verden. Så du ved, det er 99,9999% hedningen, hvilket gør, at ordet lidt mister sin betydning. Ikke? Men den jødiske gud, skal man forstå, er respekteret fordi, altså i samtiden, fordi han er kendt som at være gammel. Det er et af de vigtigste ting overhovedet for romere, grækere, egyptere og hele muligheden, hvis noget er gammelt. Og den jødiske historie, ifølge deres bibel, går jo tilbage mere end 1000 år. Og den anden ting er, at de også er anset for at være ret specielle, de der israelitter, fordi deres gud mener de, jamen, de behøver kun ham. Så han må virkelig være noget af en gud, ham der. Altså, han kan jo både tage sig af fødsler og jagt og du ved, altså høst, og om hvorvidt solen står op, og om regnen kommer. Så derfor er han jo en kraftfuld gud at hive ind i det her. Så de jødiske magikere, de havde et ry i antikken, og når vi snakker jødiske magikere, så snakker vi om, hvis man sætter det på spidsen, sådan nogen som Jesus, der vandrer ind ofte fra Galilea, altså op fra det her wilderness, ødelandet, og kan, du ved, kalde på regn, de kan uddrive dæmoner, de kan helbrede. De var ligesom, det var sådan nogle, man snakkede om, og de blev set som mere magtfulde end de egyptiske. Og det er det ikke i virkeligheden, det er ligesom i folkemunden.
1: Men det er jo meget sjovt, fordi det svarer vel lidt til, altså hvis man en dag sagde, at vi har brug for en moderne heks til at uddrive det her. Altså man anerkender nogen med en anden trosretning til at have nogle specifikke kræfter inden for lige præcis det her felt.
0: Ja, altså, og for det første skal man jo passe på med trosretning, men ja, nogen, der dyrker en anden gud.
1: Ja.
0: Fordi alle dyrker guder på samme måde rimelig meget. Altså, de har forskellige ritualer, men det er den samme gudsforhold, man har sådan cirka i den her animistiske, polyteistiske verden. Og så kan man sige, en ting er, at de har et ry, de her jødiske magikere. Altså, det her land, Judæa, var ligesom forstået som sådan et land med den gamle visdom. Det var en lille bitte udørk, de havde ikke nogen magt, der var ikke nogen, der så det som et eller andet fantastisk sted, men det var alligevel kendt som sådan en region, hvor der er gammel visdom og magi og en gud og sådan noget der. Så det vil sige, selv i de her formler, som altså ikke er udført af jødiske magikere, de er udført af alle mulige, der ser vi Guds navne, som sagt de her Yahu, Sabaot, Adonai, og navne også som Moses og Salomon, som optræder overalt i de hedenske formler som magtord, det vil sige, ved Salomons hjælp påkalder jeg, du ved, og så videre. Fordi Salomon, han blev set som den legendariske mester-eksorcist. Der var endda en tekstsamling, der hedder Salomons Testamente, som vi har fra i sådan nogle middelalderskrifter, men man mener, at den går tilbage helt til, ja, måske det andet århundrede eller sådan noget den retning, som er en historie om, hvordan at Gud der giver Salomon en ring, da han er ved at bygge templet. Og med hjælp af den her ring, så kan han betvinge dæmonerne, eller altså ånderne, guderne, og få dem til at bygge templet for ham, at det er sådan Salomon bygger Guds tempel. Og det går tilbage til ideen om, at jo, hvis du kan huske historien om Salomon, så er det jo det her med, at han, ja, det er ham, der bygger templet, men han kommer jo til at forfalde til andre guder. Det vil sige, at han er både den, der grundlægger det første tempel, men han er samtidig en hedensk afgudsdyrker. Og så står der også det her med, at han er så vis, han ved alt muligt. Og det blev til sådan en legende om, at Salomon var, han var klog, han havde indsigt, og indsigt på det tidspunkt, det betyder altså indsigt også i magi. Så han er blevet sådan en slags superhelt inden for magi på det her tidspunkt.
1: Men det synes jeg er interessant, Christian, fordi det er jo også, at jamen, han har en indsigt i at bruge andre guder til ligesom at forholde sig til... Ja, det skulle for eksempel dæmoner.
0: Ja, simpelthen. Og andre guder, dæmoner, er jo så en flydende kategori, skal vi huske.
1: Aha, ja, selvfølgelig er den det.
0: Og vi skal huske, at vi kommer fra en animistisk verden, hvor ånderne jo altså gennemtrænger alt. Ikke? Der er en ånd, der er ånder i solen og i månen og i stjernerne og dyr, men også i sygdommen. Altså det her med, at hvis du har feber eller hovedpine eller kramper og lammelse, sådan nogle ting, man kan få, jamen så har det på en måde et ansigt. Det har et navn. Så det vil sige, at helbredet, og det igen, det er overhovedet ikke unikt for det her område, det ser vi altså overalt i verden, jamen så er det på en måde at kaste den onde ånd ud af dig. Og hvis man har prøvet at være rigtig, rigtig forkølet og have en dårlig influenza, jamen det kan man da godt forstå, det billede. Der er et eller andet, der lige nu rider mig som en mare, altså apropos sprogbrug, og jeg vil gerne have det ud af kroppen. Om man så bruger piller, eller tid, eller urtete, eller en besværgelse, eller hvad det er, man bruger. Ofte så kom de her helbrede jo med begge dele. Altså de kom med nogle urter, man skulle spise, og så lavede de det ritual, der skulle til. Så man kan sige, det her med, at ånder gik i kroppen, det var ligesom velkendt. Det vigtige var bare, om det var gode eller onde ånder, altså om de var dårlige for en. Fordi det er så det næste lag i det her. Besættelse i sig selv er ikke nødvendigvis noget negativt. Det er en moderne og meget kristenfarvet antagelse, netop som du var inde på, fordi der er én god Gud, jamen så er en ånd i kroppen lige med en katastrofe. Og der findes, når vi går tilbage, og også i dag, jeg har selv set det, det modsatte af en eksorcisme, som så har det lidt fjollet navn, adorcisme. Og det betyder ligesom, at man byder ånden...
1: Og det er simpelthen et begreb.
0: Ja, man byder ånden velkommen, altså noget antropologerne bruger for at beskrive de her måder at behandle det på. At man byder ånden velkommen, at man plejer den og tager sig af den, i stedet for at drive den ud af kroppen. Det har jeg for eksempel set i voodoo-ceremonier, med mange voodoo-ceremonier i Haiti, hvor at når ånden besætter et menneske, så, altså mennesket er ikke til stede mere, altså de her mennesker, som bliver besat af ånder, de kan ikke huske, hvad der er sket bagefter, og de opfører sig alle sammen som den ånd, de er blevet besat af. Og så giver man dem tøjet på, som ånden har. Man giver dem rekvisitter, som ånden bruger. For eksempel Ogun, som er en krigsgud, han får en machete. Jeg har set en besat af Ogun, som tager macheten og simpelthen presser den ind i sin mave, så den bøjer. Altså machinen, jo, og når de bliver besat af GD, så tager de solbriller på og mel i hovedet og ryger cigaretter og bliver generelt ret sjofle og upassende. Eller når de bliver besat af Azuli, som er en kærlighedsgudinde, jamen så får de noget hvidt på, hvidt eller lyserødt eller rødt på, og bliver meget bløde i formerne og kærlige og sådan
1: noget. Men det vil sige, at man giver sig selv tilladelse til at blive besat af en ånd.
0: Det er faktisk centralt. Altså det er faktisk en velsignelse, når ånderne vil komme. Og det her, det er ikke noget, der bare findes i voodoo. Det er selvfølgelig en af grundene til, at der er så mange kristne missionærer, der tager til, altså de der amerikanske kristne missionærer, der tager til Haiti for at få stoppet det djævledyrkelse. Men der er intet djævledyrkelse i det, kan man sige. Og hvis vi går tilbage i tiden, altså rødderne til det her, det er så Vestafrika specielt, men vi finder det også i Sydamerika, vi finder det også i alle mulige andre traditioner rundt omkring i verden. Og selv hvis vi går tilbage i tiden her, til endda før vores historier i dag, jamen, vi har svært at snakke om det her ord daimon, som Sokrates jo skrev om, hans egen daimon, som var sådan en form for en skytsånd, eller en ånd, som havde adgang til nogle andre sider af verden, noget guddommeligt. Og han fortæller om sin daimon, som han ser som den, der vejleder ham. Altså det vil sige, at det er noget, man inviterer indenfor, og er glad for, at man har en stemme inde i sig selv, som man ikke rigtig ved, hvor kommer fra, men som er noget andet. Og så kan vi i og for sig lave en masse af programmer om, hvorvidt det måske er en anden psykologisk indstilling til det, vi alle sammen kender, og det er bare en måde, anden måde at sige det. som vi måske kalder intuition eller mavefornemmelse eller alt muligt, det er egentlig ligegyldigt. Pointen her er bare, at det er først i den jødisk-kristne ramme senere, at en daimon bliver entydigt ond, og ordet bliver til dæmon. Så ondskaben bliver ligesom lagt oven på et begreb, der ikke rigtig bærer den fra starten. Og når først jødedommen siger, at vi dyrker kun vores gud, for de andre de er møguder, ja, så er det jo, at alle de øvrige åndsmagter, de bliver jo skubbet ned i en kategori, som de altså ikke har bedt om at være i. Altså om det så er Baal, eller Zeus, eller Isis, eller hvem det er. Det bliver netop til de her, altså ja, urene ånder, det er de små af dem, ikke? Men nabofolkens guder bliver helt bogstaveligt demoniseret, kan man sige. Og så får vi en anden indflydelse i det her, som er hele det her med apokalyptikken, vi har snakket om. At på det her tidspunkt, der går jøderne og venter på, at denne her verden går under. Og der er det blevet til et kosmisk slag, der er i gang. En kamp mellem mørket og lyset, som de venter på, at lyset, altså Gud, vinder. Og derfor bliver det ikke bare okay, at de andre guder findes. Det er faktisk forfærdeligt. Det er fjender dem alle sammen, ikke? Så man kan sige, det er alle de her ting, der spiller ind i, hvorfor at denne her forestilling udvikler sig senere til at blive noget dårligt. Men er det egentlig det, vi ser her? Er det egentlig en færdig, klar fortælling om, at al dæmonbesættelse er ond? Eller er det egentlig først senere? Fordi, surprise, denne her positive besættelse, jeg snakkede om, det er ikke kun i voodoo og i Sokrates, vi finder den. Den finder vi faktisk også i Bibelen.
1: Okay, det har jeg svært ved at se til.
0: Ja, præcis, ikke? Fordi, men hvis jeg siger til dig, at Herrens ånd kommer over Saul, eller Herrens ånd kommer over Samson, eller over profeterne, jamen Lauke, det er samme struktur. Det er ånden, altså pneumaen, der tager bolig i et menneske og griber det. Altså man er grebet og giver det kraft og får det til at gøre ting, det ellers ikke kunne.
1: Men det vil så sige, hvis jeg ser på det lidt udefra, så kunne man til at få, at Gud besætter et menneske.
0: Jamen, man kan simpelthen sige det fuldstændig direkte. Hvis vi tager det gamle testamente, så kan du sige, Saul for eksempel, han kommer i profetisk ekstase, og kan pludselig se ting og sige ting, man ikke kan normalt. Det er en guddommelig besættelse. Og i det nye testamente, jamen, hvad er det ellers, vi skal sige, at Helligånden gør? Den skal komme ind i Jesu følgere. Altså i Paulus' breve, ideen om, at man skal tage pneumaen ind i sig, og så man den kan gøre noget ved en. Bare tænk på apostlenes gerninger. Ånden, der falder over disciplene på den første pinse, hvor de jo fyldes af den og taler i tunger. Mm. Det er noget, folk gør i dag i kristne kirker rundt omkring i verden. Og pludselig bliver altså besat. Det er en besættelse, altså strukturelt set. Det er en ånd udefra, der tager bolig i mennesket. Og den eneste forskel, det er egentlig fortegnet. Fordi de urene ånder, ja, dem skal vi have ud, for de gør os syge. Men den hellige ånd, altså helligånden, den skal ind. Så det er jo det samme, vi egentlig har her. Så det vil sige...
1: Så vi er besat af en hellig god ånd.
0: Jamen, ordet inspiration betyder jo netop det, altså... In spiritus, det er simpelthen en ånd, der kommer ind i os. Så når man pludselig sidder der og skriver, og man pludselig tænker, nu ved jeg lige præcis, hvad der skal ske, og bagefter tænker man, hvad var det i virkeligheden, der skete der? Altså det vil sige, de her begreber, så kan man sige, jo, men det er jo ikke det, vi mener med det i dag. Og så kan man sige, er det ikke det? Altså er det ikke lige præcis det, vi egentlig taler om? Der var det jo muserne, der netop besatte digteren, eller forfatteren, eller musikeren, sådan at de kunne gøre noget, som de ikke selv kan gøre, bare med sig selv. Så det er de samme begreber, vi ligesom snakker om, og selvom vi ser det her klare dæmonuddrivelsestema i de her tekster, så kan man altså på ingen måde sige, at kristendommen helt afskaffer eller forbyder besættelsen. Spørgsmålet er bare stadig det samme. Er det en god ånd eller en dårlig ånd? Så vi skal uddrive de onde ånder, de urene ånder, men man inviterer altså den rene ånd ind, og så kan man sige, at en monoteisme er der så bare kun én ren ånd. Det er sådan lidt mindre, der er lidt mindre variation. Men vi har det altså i samme religion, både eksorcisme og det her adorcisme. Mennesket, igen til dit spørgsmål tidligere, er stadig en bolig, ikke? Et medie, som du siger. Noget en ånd kan bebo. Spørgsmålet er bare, hvilken ånd?
1: Jamen, Jesus er jo ikke den eneste, der driver dæmoner. Det gør blandt andet Paulus også i Apostlenes Gerninger, og han gør det til og med i Jesu navn. Og man må sige, at Paulus, altså han kan virkelig uddrive dæmoner, og selv de ting, han har båret, altså kan få ånderne til at forlade folk.
2: Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus' hænder. Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret hen til de syge, og sygdommene forlod dem, og de onde ånder for ud.
1: Men da Skøjes 7 sønner så forsøger at gøre det samme, altså uddrive dæmoner i Jesu navn, så er det, at det går helt galt.
2: Også nogle af de omvandrende jødiske dæmonbesværgere forsøgte at nævne Herren Jesu navn over dem, der havde onde ånder. De sagde, jeg besværger jer ved den Jesus, som Paulus forkynder. Blandt dem, der gjorde det, var der 7 sønner af en jødisk ypperste præst, Skøas, men den onde ånd svarede dem. Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er I?
1: For ånden siger, at den kender Jesus, og den ved også, hvem Paulus er. Men så spørger den så, hvem de er. Og Skøjer 7 sønner her. Mm. Og efterfølgende, så bliver de bare banket ydmyget om at flygte. Så helt tydeligt, det der med dæmonuddrivelse, det er noget, der er op i tiden. Men hvorfor virker dæmonuddrivelse for Paulus, men ikke for jøderne her, altså Skøjes 7 sønner, der forsøger faktisk at gøre det samme, og også i Jesu navn. Altså, hvad er det, der får uddrivelsen til at virke? Er det navnet, eller kommer det an på, hvem der bruger det? Eller hvad er det ligesom, der gør, at nogen kan finde ud af at gøre det her, og andre ikke er i stand til det?
0: Altså, for det første skal man måske genkende, at der ligger nemlig lidt en samtidig ikke joke, men en hån her af de jødiske dæmonuddrivere. Hvor stærke er de i virkeligheden? Og som sagt, der skal man forstå, at de har virkelig været kendt som stærke, men de er åbenbart ikke noget i forhold til det her. Så der på en måde er det der står der lidt. Paulus er endda endnu bedre, eller Jesu navn er endda endnu stærkere end de her jødiske dæmonuddrivere, som simpelthen ikke kan finde ud af det. Det er sådan lidt en satire, der ligger i det. Men spørgsmålet lidt det her, ja, hvordan forestiller man sig egentlig, at uddrivelse virkede helt konkret? Og Skøjes 7 sønner her, eller Skøjes 7 sønner, jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler dem, men det er ikke Paulus' folk. De er omvandrende jødiske eksorcister. De er udeforstående, kan man sige. Der er hørt, at Jesu navn virker, og de prøver at bruge det som en formel, kan man sige. Jeg besværger jer ved den Jesus, som Paulus prædiker, ikke? Og så er det så, ånden har det gode spørgsmål, der siger, men altså, hvad i alverden det for noget nonsens? Altså, fordi Der ligger nok en kommentar til alle de her magikere, der brugte jødiske navne på det her tidspunkt, men samtidig ligger der lidt en dybere logik i det også. Mm. Så den her historie, den passer ind i et mønster, vi kender andre steder fra. I de her magiske papyrusstykker, altså græske magiske papyrusstykker, der er navnet på den magtfulde figur faktisk den valuta, man bruger. Altså man bruger de her navne, Yahu, Sabaoth, Salomon, Abraham, og nu åbenbart også Jesus. Altså Jesus navn bliver, ser vi, kendt som en af de kraftord, der cirkulerer på det her magiske marked, kan man sige.
1: Han er nu blevet et platinum magic card, man kan kaste
0: lige det præcis,
1: egentlig.
0: Lige præcis. Og det er altså også blandt folk, der ikke er kristne. Så de her sønner, de gør egentlig præcis det, en papyrus magiker vil gøre. Han tilføjer ligesom det nyeste, stærke navn til sit repertoire. Forskellen er, at for de magiske papyri, altså de her stykker, de her gamle skrifter, vi har, der virker navnet i sig selv. Det skal selvfølgelig gøres af en hellig mand, det er klart. Men hvis formlen er rigtig, så virker det. Og i den kristne fortælling, så virker navnet kun gennem et forhold, kan man sige, til Gud og Jesus, det vi senere vil kalde tro. Så det er en polemik, kan man sige. Det er det, jeg mener, den her satire-polemik. De kristne siger, at egentlig med det her, at deres kraft, jamen, det er ikke magi. Det er ikke noget, alle bare kan gøre. Det er faktisk en autoritet på grund af den relation, vi står i. Forstår du, mener? Så der ligger sådan en nuancering her, hvor man siger, jo, men det her, det er faktisk, for det er jo det nye i det kristne gudsforhold, som det vokser frem. Det er, når jeg har et specielt forhold til den eneste Gud, og det vil sige, det der med bare at putte ham ind i listen på de andre guder, jamen det mangler noget afgørende. Det mangler noget, som Paulus vil kalde pistis, eller tillid eller tro, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Men hvorfor er det, at det virker for skøje sønner?
0: Ja, altså som sagt, for det første er det nok et forsøg på at sige, at vi laver ikke magi. Vi er i gang i noget meget, meget, meget vigtigere. Men grunden til, det ikke virker, det er, at her er et navn ikke bare en kode, du kan udtale.
1: Ja, for de flexer med det samme kort, ikke? Som Paulus gør.
0: Det er det, lige præcis. Men i denne her altså historie, som du lige skal huske, er en historie, der handler om at fortælle, at det her, det er den bedste gudstyrkelse i verden, og
1: What?
0: Alt andet med fis.
1: Det kunne du godt have fortalt noget før.
0: det er ligesom det gennemgående tema i alle de her tekster. Så derfor så er lidt pointen her, at det virker faktisk kun, hvis man står, altså hvis man er en del af flokken, hvis man står i et reelt magtforhold eller forhold til den navnet tilhører. Så Paulus, han har autoriteten. Han er jo altså udvalgt, han er kaldt, da han var i sin moders liv og alt det her. Han står i forbindelse med Jesus, han har direkte telefonlinje til ham. Og de her andre sønner, Skøjas sønner her, de har kun ordene og en anden rigtig ærgerlig polemik, som vi ser vokse frem i Lukas evangeliet og i Apostlenes Gerninger. De er jøder, og det er begyndende det her antagonistiske forhold til dem, der dræbte Jesus. Det er jo begyndt, altså det er jo også i Apostlenes Gerninger, at vi ser Stefanus, den første, martyr, der netop jo står og siger, jamen jøderne, de har aldrig forstået noget som helst, de har altid bare dræbt deres profeter, synden hviler på deres folk. Og der ligger jo sådan en gry, altså forstår du, jeg mener, det er begyndelsen på det, der udvikler sig til en meget, meget voldsom, religiøst betinget antisemitisme. Mm. Så ideen om, at selvfølgelig kan de her jøder, de har jo smidt Jesus ud, Lauke, så kan du ikke bruge hans navn til at kaste dæmoner ud, altså det er polemik også, ikke?
1: Jo, altså du mener, at de kan jo ikke tillade sig først at dræbe ham, og så efterfølgende, og så bruge hans navn.
0: Nej, og det er jo selvfølgelig som sagt en polemik, fordi der er masser af gudnavne i omløb, og folk bruger, hvad de har, og de fleste mennesker lever, eller alle mennesker lever i de her politistiske verden på en eller anden måde, ligegyldigt om man har en gud, man synes er vigtigere end de andre. Altså den monoteisme, der udvikler sig, er ikke færdigformet på det her tidspunkt. Men her får vi ligesom en fortælling om, at jamen, det her guds forhold er faktisk specielt i forhold til de andre. Og det vokser jo videre op igennem kristendommen. Denne her sådan, det her sådan lidt neutrale mellemland, hvor at alle de her navne kan bruges, og det i og for sig handler om, at man er en del af en eller anden, kan du sige, guddommelig markedsplads. Men det forsvinder jo gradvist. De første århundredes kirke, de overtager det her apokalyptiske verdensbillede, altså at der er en kamp mellem mørket og lyset, så hele den hedenske verden, alle de gamle guder, de bliver simpelthen til ikke bare møguder, men til dæmoner. Og der bliver det der med at blive kristen, det er faktisk også at være blevet renset, altså for alle de andre guder. Du skal huske, der er guder.
1: Ej, nej, nu, ja. Det går for hurtigt. Ja. Fordi en ting er, at de bliver til dæmoner, men de dæmoner, som for eksempel er i Markus evangeliet, eller ånder, at det vil ikke guder, jeg ved godt, de ikke eksisterer, der er noget med timeline, men de vil ikke guder.
0: Jamen det er sjovt, det ser vi faktisk, altså du kan jo se, hvordan at man tilkalder Jav, altså Jave,
1: ja.
0: i en eksorcisme, ligesom man kunne tilkalde en ånd med et, altså der var lidt mindre i hierarkiet. Man skal huske, at det er en flydende overgang. Altså det vil sige, andre menneskers guder er en ret tydelig ting, bliver til ånder, man kan tilkalde. Og det vil så sige, det der egentlig afgør, hvor stor deres position er, det er egentlig, hvad for en kultur man kommer fra. Men de findes alle sammen. Og det vi faktisk ser, når vi går op igennem historien, det er, at alle de her, mange af de her ånder bliver til mange af de her guder bliver simpelthen til dæmoner, man så kan tilkalde. Altså det flyder faktisk sammen. Så det vil sige, for eksempel sådan noget som Baal, som er en fuldstændig normal gud, der minder utrolig meget om Jave. Jamen han bliver til en dæmon. Altså det bliver han helt klart. Han bliver til en dæmon i denne her forståelse. Så det hele handler om, hvem der kigger på det. Hvis du selv er i gang med at dyrke Zeus, så går du ikke med på at kalde ham en ånd eller et eller andet den retning. Men hvis du sidder et sted langt, langt, langt væk og skal have noget styrke til det, du er i gang med at gøre, så er han vel en af dem, du kan godtage som en, du tilkalder, samtidig med, at din egen gud selvfølgelig er den stærkeste. Så det er det.
1: Men hvorfor skulle jeg tilkalde Zeus, hvis jeg... Altså, hvorfor er der brug for at tilkalde ham, hvis jeg nu har Thor i nærheden? Altså, forstår du?
0: Jamen, det forstår jeg udmærket godt, men det er fordi, at visse guder er gode til visse ting. Og der er nogen, der er rigtig gode til at uddrive ånder, der er nogen, der er rigtig gode til at helbrede lammelse. Der er nogen, der... Altså, de bliver simpelthen kendt for, ligesom det med guderne jo har. Altså, det vil sige, hvis jeg skal have en fyrig energi, jamen, så er det jo Thor, jeg vil kalde på, men så vil jeg ikke kalde på Balder. Forstår du, hvad jeg mener? Og de her karakteristika, som guderne har, jamen, det sætter sig også i omverdenen. Altså, dem ved andre også godt, når de har en helbreder gud. Altså, Odin, for eksempel, det er visdom, ikke? Det er derfor, altså, ham tager du fat i, når du har brug for indsigt, hemmeligheder, magi, sådan noget der i den retning. Og det ved dem, der bor, altså to kulturer henne, altså godt. Så derfor kunne man godt finde på at ringe til. Plus, hvis dit barn er ved at dø, så er du sgu lige glad. Altså, så tilkalder du dem alle sammen. Også dem fra nabostammerne. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er lidt det, vi skal forstå. At det,
1: når der
0: vi
1: tror man på det hele. Hvis, det handler ikke om at tro.
0: Nej, det handler ikke om at tro. De findes jo alle sammen.
1: Ja.
0: Men tilbage til vores historie her, så kan man sige, at fordi at ånderne og guderne er overalt i det her samfund, og fordi man jo i det, man bliver kristen, ikke dyrker de andre guder mere. Altså, det kan du ikke. Du melder dig simpelthen ud af resten af samfundet, som er gennemsyret af alle mulige forskellige guder. Ja, så er der også et billede på det, at når du bliver kristen, så bliver du på en måde renset for de andre guder, skråstreg, møguder, skråstreg, ånder. Altså, de bliver faktisk eksorceret. Og det vil sige, dåben er stadig en uddrivelse den dag i dag. Hvad er det, man kaster i hovedet på den besatte for at få ånden til at gå væk? Det er, hvad er det, Lauke?
1: Det er vand. Gud, det er vand!
0: Det er det samme, du bliver døbt med.
1: Ej, det er jo irriterende. Så det er jo det der, som de har brug for, ånderne. Men der maner man jo så også noget frem. Så får du Helligånden i dig igen jo. Altså, så tilkalder du Helligånden til dig.
0: Ja, så dåben blev også forstået som en uddrivelse af de andre ånder. Det er også derfor, Augustin er så opsat på, at selv børn skal døbes. Det kan godt være, at de ikke har nået at, du ved, svindle i deres firma og være nogen utro endnu og dræbe nogen. Men alle de her ånder fra verden, de sidder ligesom i dem. Altså lidt ligesom i Scientology. På en måde er man lidt besat af alle de her mange ånder, og de skal drives ud af en. Så dåben er en eksorcisme. Og i middelalderen, der bliver det her systematiseret til nogle... Altså, der bliver det sat i systemer. Det kan man godt lide i middelalderen. Så der kommer der sådan nogle hierarkier over dæmonerne. Altså, alle dine spørgsmål, du havde før, jamen, hvordan kan det være? Dem har de svar på. Ham her er lidt stærkere end ham her, og jeg har rigtig mange af de her bøger. Altså, de her... Hvad for nogle aftaler, man kan lave med hvad for nogle dæmoner, og hvordan man får dem væk ved at tilkalde en lidt større dæmon. Og det, der ligesom en gang var et neutralt håndværk i sådan en animistisk, shamanistisk verden, jamen det bliver til sådan en kosmisk krig med mørkets guder. Og det interessante her, synes jeg er meget vigtigt at sige, at det er jo, altså ligesom med bibelteksterne, som vi har talt om før, altså de jødiske bibeltekster, eller israelitiske, hvor man tænker, var det det, de troede på? Altså arkeologien viser, at det var eliten, der tænkte sådan, men resten af folket blev ved med at dyrke de andre guder. Og det er faktisk det, vi også ser i folketroen, i den sådan normale praksis, også i Europa, også helt op til vores dag. Jamen, der er masser af ånder, der er masser af magi. Man bliver ved med at gå til altså Old Nick ude i naturen, eller du ved, altså naturånderne. Man bliver ved med at tale om nisser og alfer og feer, som er præcis det samme. Det er bare et andet ord for det. Og hvis man er i tvivl om det samme, så skal man bare spørge missionærerne og kirkefædrene, for de så det. De sagde, det der, I dyrker derude, det er dæmoner. Og så kunne man så vende tilbage og sige, gud ej, det er jer, der har fundet på det udtryk. Ikke? Men det vil sige, at når vi i dag er kommet til dæmonbesættelse og hører det udtryk, så ser vi det igennem denne her faktisk middelalderlige linse, men også sådan en lidt filmisk linse. Altså, det er ondskab og horror, og det er ekstremt, og folk, der brækker slim op og alt sådan noget der. Men det er lidt sådan, fordi vi er kommet til en verden, som ikke, i hvert fald officielt set, taler om en verden befolket af mange forskellige ånder. Og det kan altså være alt fra dem, der giver dig influenza, til dem, der gør dem, du har i dig, når du er forelsket. Til den, der du har i dig, når du løber en hurtigere 100 meter, end du nogensinde har gjort før. Eller den, der er i dig, når du virkelig holder en tale, og der er bare et eller andet, der tager fat, og pludselig så virker det, og alle står og klapper. Det er, at når vi ikke anerkender, at, eller ikke taler om det, som en masse forskellige ånder, som besætter os hele tiden, jamen, når vi kun har én Gud, så er enhver besættelse jo faktisk uhyggelig. Fordi så er det pludselig, det skal komme fra mørket. Så for Jesus, og det var det, jeg lidt var inde på i starten, der er hver uddrivelse i den her tekst et tegn, et bevis. på, at Guds rige, det ligesom brænder igennem. Hvis jeg driver dæmonerne ud ved Guds ånd, ja, så er Guds rige kommet til jer, kan man sige. Så der er det ligesom en måde, en hellig mand beviser, at han har kontakt til det guddommelige, ligegyldigt hvor man så er henne. Og det derfor, det er lidt interessant, at man nu i dag, at den her slags slet ikke særlig populært i folkekirken. Der er folk i Danmark, der laver eksorcismer, men det er mest i den katolske kirke, vi ser det. Og det er egentlig mærkeligt, fordi hvis vi skriver de her fortællinger ud, jamen så skriver vi egentlig en meget stor del af den historiske Jesus ud, sådan som han fremtræder i de her evangelier, fordi det er sådan, han beviser sin magt. Han laver mirakler, han laver helbredelser, og jeg kan fortælle dig, at i forskningen om, hvad var det dog, der gjorde, at folk begyndte at blive kristne, jamen der var de her fortællinger ikke en del af et fint eventyr, men i virkeligheden handlede det om at forstå en eller anden indviklet teologisk, eksistentialistisk kristen idé. Nej, faktisk var de her fortællinger noget af det, der gjorde, at folk sagde, okay, er han så magtfuld? Jamen, så vil jeg faktisk gerne være med i denne her ting. Det kan vi simpelthen se nu. Altså, så det vil sige, det er lidt

0: Og det sjove er så bare, at fordi vi ikke har lyst til at have med det at gøre, at man i kirken vil sige, at den slags findes ikke. Jamen hvad så, når folk bliver besatte? Så er det jo noget, der virkelig er uhyggeligt. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det forstår jeg godt, og jeg synes jo igen, kristendom har det problem, at den skriver sig op i det hjørne, med der kun er én god Gud, og hvad så med alle de andre?
0: Ja.
1: Altså, det er dens evige problem og dens evige fascination.
0: Og jo større Guds lys bliver, altså nu er det eneste lys, det der oplyser hele verden, jamen så jo større bliver skyggerne også. Jo større bliver skyggerne for alt det andet, som mennesker altså ser ud til at blive ved med at opleve, så kan vi så kalde det psykologi, vi kan kalde det hvad som helst. Jamen, det findes stadig. Så det vil sige, det er pludselig bare, i hvert fald potentielt set, dæmonisk. Og det er så der, vi er lige nu. Lige nu har vi frygten for, at, altså det ser vi jo, fordi vi elsker horrorfilm, så vi har frygten for, at der kommer en dæmon og besætter os. Men vi har bare ikke rigtig noget godt svar, fordi de der dæmonuddrivelser, Jesus laver, det var nok bare et eventyr. Og det er så en klassisk tematik for det her program, at så står vi her lige nu.
2: Der er nogle mærkværdige passager i Bibelen, hvor det ser ud til, at man trækker lod om Guds mening. Men kan det virkelig være rigtigt, at Gud kaster med terninger? Lyt med i næste uge. Du kan altid gå ind og høre den her episode en gang til, hvis du har lyst til det. Du kan finde den inde i DR's podcast og radio-app DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, at vi ser tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Donald Trumps såkaldte energivåbenhvile er stendød. Mens Rusland hele tiden har bombet videre i Ukraine, så genoptager ukrainerne nu deres angreb på russiske energianlæg.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene. Og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Priserne på energi stiger og stiger, og der er ifølge EU kun udsigt til, at det bliver værre i takt med, at temperaturerne falder.
2: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Og hvad der skal gøres, ja, det diskuterer EU-landene lige nu i Bruxelles. Og så den tidligere fodboldlandstræner Bo Johansson død. En svensker, der vandt mange danske hjerter, ikke mindst for sit gode humør.
3: Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Lyder det fra vores fodboldkommentator, som jeg taler med lidt senere i udsendelsen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olsen. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt fingeren for aftrækkeren i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Men den har Rusland slet ikke været med på, hvilket er en af grundene til, at Zelensky nu igen sender droner ind over Rusland. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Udover det, så siger man også fra den ukrainske lejr af, at amerikanerne har tilbageholdt vigtige efterretninger og altså også sat begrænsning på Starlink. Og nu giver det, ifølge Zelensky, så ikke mening mere at overholde den her våbenhvile, der ifølge ham kun går den ene vej.
0: Og allerede her til formiddag er der meldinger om, at Ukraine

0: har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland ved et større droneangreb. Oplysningerne er dog ikke bekræftet af uafhængige kilder. Men lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, hvor vigtigt det er for Ukraine at ramme russisk energi.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Og Zelensky siger så også, at de seneste dage ikke er blevet advaret om russiske angreb, fordi det ikke længere får efterretninger fra USA. Hvor afgørende er de her amerikanske efterretninger for Ukraine?
1: De amerikanske efterretninger er ekstremt vigtige, og det gælder ikke bare varsel om forestående luftangreb, det gælder også måldata, således at ukrainerne kan ramme russiske mål på kamppladsen i realtid. Så det vil være en meget stærk svækkelse af ukrainerne, en styrkelse af Rusland, hvis amerikanerne ikke genoptager den støtte, hvis den ellers er afbrudt, for det er jo lidt uklart, hvad der foregår.
0: Og så kommer det her jo i en midt i en periode, hvor jo Trump jo har været temmelig hård i retorikken over for Zelensky, så man kan jo godt frygte, at det helt brænder sammen. Kan Ukraine overhovedet klare sig i krigen uden et godt forhold til USA og Trump?
1: Det bliver i hvert fald meget svært for Ukraine, hvis de skal klare sig helt uden amerikansk hjælp. Men jeg tror faktisk, at det vil være så upopulært, også internt i USA, helt afbryde støtten, at Trump ikke er i stand til det. Så jeg tror, at Trump han laver en masse bølgeskuld på overfladen, og så forventer jeg, at det relativt hurtigt kommer tilbage i sit normale leje igen, hvor amerikanerne leverer de her efterretninger til Ukraine.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. I dag er statsminister Mette Frederiksen til EU-topmøde i Bruxelles, og hun fortæller, at det her krakelerede forhold mellem USA og Ukraine står meget højt på dagsordenen.
2: Signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Og hun er også bekymret over, at Ukraine tilsyneladende modtager færre efterretninger fra USA, fordi Ukraine, ja hele Europa, er dybt afhængig af dem, siger hun.
2: Der er kun et ord at knytte til det, det er dybt problematisk. Vi kan ikke klare os i Europa uden de her informationer, og derfor skal de selvfølgelig være åbne, og de skal være tilgængelige for ukrainerne.
0: Og Ukraine er altså langt fra det eneste, EU-lederne diskuterer på det her topmøde i Bruxelles. De diskuterer også, hvordan vi skal holde varmen til vinter. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og det tal kan blive endnu højere i år. For siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt mere end 800 milliarder kroner ekstra for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Så situationen kalder på handling, siger EU's energikommissær Dan Jørgensen.
3: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og herhjemme der kan det altså også blive dyrt at holde varmen til vinter. Det viser en beregning fra PFA Pension. Bliver det en rigtig kold vinter, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Og hvis varmepriserne stiger med 25%, så risikerer en familie med oliefyr en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en ekstra regning på 4.600. Og det kan altså mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Sjølin.
4: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i Erhvervsorganisation Dansk Industri, og den afdeling, der har ansvar for energi. Alle kan jo nok huske, da energipriserne gik amok i 2022. Hvad har vi her i Danmark gjort for at gøre os mindre sårbare over for det, vi ser nu?
5: Jamen, vi har jo lært af krisen i 2022, fordi at priserne jo eksploderer. Og nu kigger vi jo ind i meget høje priser i en kold vinter forventet. Og derfor så skal der jo gøres noget. Og det handler om at mindske presset, specielt for høje energiomkostninger. Altså fordi modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt at sige, at derfor er situationen anderledes nu end dengang. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Så du synes altså, at vi står noget bedre rustet nu, end vi gjorde for 4 år siden?
5: Ja, fordi at vi har lært, hvordan vi skal handle i en situation, hvor priserne stiger. Og det handler om at bruge energien med omtanke først og fremmest. Altså energi, som vi bruger, den koster os mange penge, og vi mærker det hver dag i vores varmeforbrug, i vores transportforbrug. Men der er en vej ud af de høje priser, og den går igennem at bruge mere strøm, frem for at bruge fossile brændsler, altså olie og gas. Det er faktisk den eneste vej. Og vi er meget afhængige af at importere i Europa og også i Danmark energi udefra. Vi er jo ikke selvforsynende, hverken i Europa eller i Danmark. Og det betyder, at vi mærker, når priserne stiger internationalt. Og det er der nogle grunde til i den her tid. Med krigen i Hormuzstrædet og også i Ukraine. Og det kommer vi til at mærke, når vi får brug for meget mere energi.
0: Så her fra Troels for Dansk Industri. Jeg bliver nødt til at stoppe det her, for vi skal lidt videre i programmet. Selvom danskere med olie- og gasfyr står til en højere regning for at holde varmen til vinter, så skal de ikke sætte næsen op efter, at politikerne på topmødet Bruxelles beslutter noget, der som ligefrem tager toppen af varmeregningen, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Det er jo ikke sådan, at energikommissær Dan Jørgensen, han sidder på en stor pengekasse, så han kan sende danskerne en varmecheck. Men det Europakommissionen kan gøre, det er, at de kan kigge på EU-reglerne og sige, hvad er reglerne om, skal vi sige, elafgifter eller afgifter på EU-afgifter på benzin og diesel osv. Og så kan man hjælpe fra EU's side medlemslandene med, at de kan give støtte, så man bøjer EU-reglerne sådan, at hvis der er lande, der vil give en varmecheck, hvis der er lande, der vil give støtte til at udskifte et gasfyr med en luftvarmepumpe, hvis der er lande, der gerne vil sænke afgifterne på benzin og diesel, ja, så får man de muligheder. Så det er den måde, EU kan hjælpe, nemlig ved at bøje reglerne.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Her i DR har vi de seneste uger i en række programmer sat fokus på alkoholmisbrug, og de har fået mange pårørende til misbrugere til at bede om hjælp. Organisationen Tuba, der hjælper børn og unge, der er pårørende til en alkoholiker, fortæller, at dobbelt så mange som normalt nu søger hjælp hos dem. Og en af dem skal du møde her.
7: Det er ikke bare dem, der kigger for dybt i flasken, der har det svært.
8: Jeg har en masse ting, som jeg gerne vil sige til min mor.
7: I programmet En barndom fuld af druk følger vi en række voksne pårørende.
9: Det er 4 måneder siden, vi sidst har talt sammen, og det var mig, der sagde...
7: Som Kasper her.
9: Nu kontakter hende og skriver, at jeg er med i gruppeterapi, og jeg har skrevet et brev, jeg gerne vil læse højt for hende.
7: Han er hårdt mærket af sin mors misbrug.
9: Og spørgsmålet, om hun vil lytte til mig og læse et brev højt, svarer hun nej.
7: Vi følger Kasper og de andre i gruppeterapi.
10: Der er noget kraftfuldt i din fortælling, og jeg lytter også til, om der er en sorg.
7: En af de mange, der har set programmet her, det er Lulu Fik.
11: Da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
7: Hun er 26 år og fra Svendborg.
11: Altså, jeg er selv vokset op i et hjem, hvor at alkohol har fyldt for meget.
7: Og efter hun så programmet, så søgte hun om hjælp hos Tuba.
11: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser... som jeg har svært ved at bearbejde selv.
0: Og Tuba hjælper folk under 35 år med landsdækkende online-rådgivning, og i cirka hver tredje kommune er de også hyret ind til at stå for terapi. Svendborg Kommune er dog en af de få kommuner, hvor tilbuddet kun gælder unge under 24, og derfor er 26-årige Lulu i stedet tilbudt anden form for hjælp af kommunen. Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, håber,

0: og Katrine Daggaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
1: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt for psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde set på historien. Og så skal vi sige farvel til en svensker med stor betydning for dansk fodbold. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og stod i spidsen for landsholdet fra 1996 til 2000. Og højdepunktet, det var VM i 1998 i Frankrig. Her kom Danmark helt frem til VM-kvartfinalen, men blev slået af Brasilien. Og efter kampen, der sagde Bo Johansson sådan her.
2: Vi spillede mindst lige så godt som verdens bedste hold. Og det har de alle heder af spillerne. Det er utroligt. Jeg var måske lidt i tvivl, at de var så gode, men jeg synes, det lover godt for fremtiden, det er helt sikkert.
0: Ja, han har faktisk også grund til at være stolt. Det er faktisk stadig det bedste danske VM-resultat nogensinde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. Bosse var landstræner i 4 år, men hvor stort et fodtryk har han sat på den store danske fodboldbane?
3: Det er et kæmpestort fodboldstøvleaftryk, han har sat i dansk fodbold, måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 1/8-finalen mod Nigeria og 1/4-finalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
0: Ja, hvilken type var han som træner?
3: Han var diametralt modsætning til de 2 tidligere landstræner, Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, der var meget disciplinstærke, der var meget struktureret. Bo Johansson, han arbejdede under sådan frihed under ansvar med spillerne. Han kom med det her meget menneskelige udtryk. Han var lige så dansk, synes jeg, som han var svensk også. Og han omfavnede sådan både spillerne, men også sådan hele dansk fodbold. Og det var lidt et nyskred på det tidspunkt.
0: Lød det altså her fra fodboldkommentator Andreas Kravl, og det er nok ikke kun for fodboldlandsholdet, de kan huske ham, det kan de helt sikkert også i Superliga-klubben Silkeborg. Her var han nemlig med til at sikre klubben det eneste mesterskab nogensinde. Ida Sofie Sellerup, du er klar med vejrudsigten.
4: Det er jeg, og lige nu så er Danmark altså delt i 2. Hvis du er i Jylland, så er der skyer, mens Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne altså har bedre chancer for at få lidt sol på snuden, kan man sige. Skyerne de breder sig dog fra vest mod øst i løbet af eftermiddagstimerne, men det holder altså tørt, og så kan vi godt få sådan en 15-16 grader, dog kun 13, hvis man er på Bornholm. Vinden er let til frisk, og ved kysterne så kan man altså få hård vind fra sydvest.
0: Radiovisen her blev sat sammen af Peter Løfald.
5: På Rue de Prague i Paris' 12. arrondissement ligger en restaurant. Table hedder den. Restauranten har siden 2022 haft 2 Michelin-stjerner, men i august annoncerede restaurantchefen Bruno Vajus, at restauranten den skulle lukke. Grunden? Han mente, at fine dining var dødt. Christian Puglisi, du er kok og tidligere restauratør. Velkommen til Pet Debat. Er fine dining dødt?
6: Jeg vil i hvert fald sige, at det er blevet mindre og mindre relevant, og måske er brøden ved at gå af det.
5: Det samme kan jeg jo passende spørge dig om, Søren Frank, madanmelder hos Berlingske.
7: Ja, nej, jeg mener, at fine dining lever mere eller mindre i bedste velgående.
5: Sådan kan det sættes op. Med lukningen af den velrenommerede Table i Paris erklærede den 67-årige restauratør fine dining for dødt. Krasser man lidt i overfladen af den hyperbol, mener Bruno Vajus, at man finder flere sandheder. Blandt andet det faktum, at skulle han fortsætte, var han nødt til at mindske adgangen for, ja, folk med færre penge imellem hænderne. Selv mener han, at formålet med fine dining det er, at så mange mennesker som muligt får adgang til et exceptionelt køkken og service. Men er det overhovedet et problem, hvis dem, som har flere penge end os andre, har nogle restauranter, som kun de kan komme på? Mit navn det er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1 Debat. Og P1 Debat, det er jo også lytternes program, så det er jo også dig, som lytter med. Så jeg vil jo gerne høre fra dig, og for at blande dig i debatten, skal du ringe ind nu på 70 21 19 19. Du kan også blande dig via en sms. Hvis det er tilfældet, så skal du blot sende sms'en til 12 12. Begynd din besked med P1. Og så vil jeg gerne have svar på følgende spørgsmål. Er fine restaurantbesøg kun for de rigeste danskere, og vil du bruge, ja,

0: eksempelvis 5.000 kroner på et restaurantbesøg. Ring ind nu, 70 21 19 19. Og med de ord, så kan vi jo sige hej igen til dig, Christian Buklige. Du er kok og tidligere ejer blandt andet Michelin-restauranten Relæ og en række andre restauranter. Hvorfor er fine dining ved at dø?
1: Nu er det jo ikke mig, der sagde, at det var dødt. Det var jo Bruno, der sagde
0: det. Var Bruno. Ja. Men du ligger der lidt op af Bruno.
1: Ja, jeg lægger mig op af det på den måde, at vi skal jo selvfølgelig anerkende, at fine dining som værende en luksusrestaurant, som hvad skal vi sige, kulturelt sted, det har jo altid været dyr, der kom til, så derfor så har det jo været i en eller anden grad eksklusivt. Men jeg synes, at med de omstændigheder, der har skabt sig de sidste par år med stigende priser, stigende faste omkostninger og stigende lønninger osv., det har gjort det sværere at komme til, fordi at den type oplevelse er blevet så meget dyrere, at selv for folk, der har en stor interesse for gastronomi, som værende kunst eller håndværk, de ikke rigtig længere har adgang til det. Mm. Så derfor, i takt med, at man cater til en type gæster, som favoriserer den type restaurant, hvor oplevelsen går hen og kommer til at koste en 4-5.000 kroner per person, jamen så synes jeg faktisk, den er blevet kedeligere af den grund, i stedet for at være sjovere og mere spændende, som vi så den være på det tidspunkt, da København jo gjorde sig kendt i hele verden for, ja, vel en 15 års tid siden.
0: Ja, og du var jo blandt andet med i store dele af den bølge, du havde, nu nævnte jeg det lige i din introduktion, blandt andet Michelin-restauranten Relæ. Vil du lige prøve at hvad var visionen for Relæ, da du valgte at åbne den restaurant?
1: Ja, jeg kom jo fra Noma som souschef og var på en typisk fine dining restaurant dengang. Og det, jeg ønskede mig, det var at lave noget, hvor at gastronomien den kunne få lov til at være under nogle mindre luksuriøse omstændigheder. Mm. Så lave gastronomi, der var sjov, lave et køkken, der var kreativt, som havde noget på hjerte, men som folk kunne have bedre adgang til. Mm. Så vi startede med en menu på 4 retter til 325, og så blev det så til 7 retter til omkring, lad os sige, 700 kroner på det tidspunkt. Og det var det, som jeg drømte om, og det lykkedes på det tidspunkt. Mm. Jeg er i dag i tvivl om, hvorvidt de omstændigheder er der, for man kunne gøre noget af det samme i dag. Og det gælder jo både for i forhold til de priser, der er på alle mulige ting, men også det klientel, der er, og den økonomi, klientellet har, og den interesse, klientellet har.
0: Mm. Søren Frank, madanmelder på Berlinske, du siger jo her i introduktionen, at fine dining lever i bedste velgående. Hvor ser du det?
2: Det ser jeg jo altså sådan bedømt helt på overfladen med, at vi har fået flere Michelin-stjerner end nogensinde her sidste sommer. Og det er jo også noget, der sker worldwide, at interessen for det bliver større og større. Flere og flere spiser simpelthen på de her såkaldte fine dining steder. Men jeg er sådan set ikke uenig i, at det er blevet modbydeligt dyrt, og det er ikke længere for almindelige mennesker. Det er rigtigt, der er ligesom en gruppe, hvor Rasmus Kofod, som står her ved siden af for Geranium, er en del af dem, altså hvor menuen er kommet op omkring de 5.000 kroner per næse, ikke? Det er før man har fået noget at drikke. Det samme med Alchemist, Noma, Jornær og så videre. Og det er klart, det er ikke for almindelige mennesker længere, men så er det, jeg siger, så er det jo alle frit for at så åbne en restaurant, som man så, altså det er jo på den måde markedskræfter, de frie markedskræfter, de fungerer jo på den måde, at hvis der er et behov for et eller andet andet, jamen så er det alle frit for, så den hver kok frit for at åbne en restaurant, som man så har råd til.
0: Og iværksætterideerne kan vi godt vende tilbage til, og vi skal også vende tilbage til selvfølgelig værdien af det her fine dining. Men når du hører Søren her, altså Christian, er der ikke en pointe i, at vi har flere Michelin-stjerner end nogensinde før, der dukker nye restauranter op i mellemklassen? Går det ikke meget godt?
1: Altså, de trykker også flere dollars i USA, men det gør dem jo ikke rigere, kan man sige. Så det her med, at der kommer flere Michelin-stjerner, det er fordi Michelin-guiden er interesseret i at skabe opmærksomhed omkring sig selv, og derved uddeler de flere Michelin-stjerner. Da Relæ fik en stjerne, så tror jeg, der var omkring 14 stjerner i København. Nu er vi, det ved Søren bedre mig, nu er vi vel over 50 eller sådan noget i Danmark, ikke? Jo. Så det er jo, der går jo en form for inflation i det, og jeg tror også, det er tydeligt i dag, at dem, der er noget ved musikken på det niveau, de har jo 2 og 3 stjerner. Mm. En stjerne er jo ikke længere det. Det betyder ikke det samme, som da vi fik en stjerne i hvert fald. Mm. Og det gør jo bare, at det bliver så til restauranter, som er meget mere luksuspræget, end de var på det tidspunkt, hvor det virkelig var spændende. Og det ligger alle frit for, men for mig så er det jo ikke et spørgsmål om, at jeg vil til at lave en form for planøkonomi inden for kaviar og trøfler, men at de omstændigheder, der er, gør det bare lidt mindre sjovt for os, der har en interesse. Altså, jeg har været 25 år i den her branche her, og jeg har ærligt talt også gode penge på kontoen. Jeg synes stadigvæk, at det er blevet så dyrt, så jeg overvejer, om jeg gider det.
0: Mm.
1: Og det må jo nødvendigvis være noget, som får en til at tænke, hvordan kan det være?
0: Søren Frank, er der gået inflation i Michelin-stjerner?
2: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det er rigtigt, der er kommet rigtig mange flere af dem, men det er jo simpelthen, hvis vi ser isoleret set på København, som det jo meget handler om her, når vi taler Danmark, det er jo simpelthen, fordi at vi får så mange tilrejsende foodies, kalder vi dem, altså madturister. Det er det, der driver København som madby, og det er jo det, der gør, at vi i dag, modsat for 25 år siden, kan supporte en scene med så mange, så højt elaborerede restauranter. Det er jo simpelthen fordi, at på de steder der, der sidder der jo 80-90% udlændinge og spiser. Og det kan man jo så diskutere, kan man lide det eller ej? Hvad får vi ud af det som københavner? Jeg synes, vi får en masse ud af det, fordi at når de her velbeslåede turister kommer til byen for at spise på Noma, Geranium osv., jamen så kan de ikke sidde der hele tiden. Så er de her nogle dage, og så går de også ud på alle de andre steder. Hvis Christian stadigvæk havde haft nogle steder, ville de være gået der, som de gjorde før i tiden, og de vil gå på bagerierne, for eksempel.
0: Og således tror jeg, man har argumentet for hvad de på den borgerlige fløj kalder trickle-down economics.
2: Ja.
0: Vi har også andre gæster her i studiet, og du nævnte jo nærmest en af dem, uden at introducere dem ved navn, Christian Buglise. Det er dig, Rasmus Kofod. Du er restaurantchef og medejer af Geranium, 3-stjernet Michelin-restaurant i København. Velkommen til programmet.
3: Jamen tak skal du have.
0: Er fine dining dødt?
3: Nej, det tænker jeg ikke, og det sjove ved det er jo også, at Bruno Versus faktisk startede selv som en madturist og foodie i sine unge dage, og blev inspireret af blandt andet sin tur til København, inden han åbnede sit sted i Paris. Og jeg tænker måske, at han lidt er blevet fanget som en form for død flue i det spind, han selv har været med til at skabe. Han har jo selv dikteret rammerne for sit sted, og det kan man også godt blive fanget af, forstået på den måde, at han har dyrket det. Han har også dyrket det her med at rejse ud i verden og blive sådan en populær kok. Og det er jo også krævende. Det kræver meget af dig selv. Og på et eller andet tidspunkt, så slipper de kreative kræfter op, og så kan du forny dig eller lave noget andet. Jeg tænker, der er plads til diversitet, og det er han jo også med til at bidrage med ved at åbne en bistro, eller hvad han nu har tænkt sig at åbne.
0: Ja, vi kan jo følge med og se, hvad der sker efterfølgende. Det bliver jo spændende at følge, men i forhold til den pointe, han kommer med, at han synes, at fine dining, det er jo så hans holdning, ikke? Og han er jo desværre ikke her i studiet, og tror heller ikke, han vil klare sig så godt i en debat på dansk, men altså, hans pointe er jo, at fine dining synes, han skal være for alle, fordi vi vil gerne promovere ekstraordinær gastronomi, vi vil gerne promovere god service og give folk en så mange folk som muligt, en oplevelse af det. Er der mulighed for det, altså på blandt andet Geranium? Kan I lukke alle folk ind?
3: Ja, jeg synes, vi kan favne bredt, og det er jo også vigtigt, at du selv udvikler dig i rejsen mod det uendelige, kan man sige. Jeg husker selv, da jeg som kokkeelev rejste til Stockholm og brugte alle mine elevpenge på at spise på en restaurant der, eller måske endda to, brugte alle pengene og fandt stor inspiration. Og det bringer jo en form for dannelse og udvikling. Og så sent som i sidste uge havde jeg to kokkeelever siddende på min restaurant, som sad og var helt væk i den her oplevelse. Så det er jo med til ligesom at sætte nogle spirer i gang, og så skal man huske at vande den plante. Men jeg synes det heller ikke, det er fedt at gå ud og spise på en fine dining restaurant til hverdag. Mm. Og nu kan man sige, at nu er det Sørens job at gøre det, og han har betalt for det. Jeg tror ikke, jeg vil trives i den rolle. Jeg synes, det er fedt at gå ud og spise en stor menu en gang imellem. Og det kan jo virkelig vække følelser og minder, hvis man fejrer en mindedag eller noget andet. Og det er jo ikke kun, hvad kan man sige, altså luksusen er ikke kun det, der ligger på tallerkenen, men det er det, man tager med sig hjem, som minder i bagagen.
0: Mm. Men nu har du været ligesom Christian i faget i rigtig mange år. Har du også set den udvikling, som han taler lidt ind i det her med, at man startede måske i fine dining med nogle ambitioner, nogle kulturelle ambitioner, og endte med måske at cater til et snævert segment?
3: Ja, altså jeg kan jo godt kende det her med, at da vi satte vores menu op til 4400, Det vil så sige, at det er 315 kroner per ret.
0: Hvornår gjorde I det?
3: Det gjorde vi nok for en 5 år siden. Og det var for ligesom, at vi kunne ansætte nogle flere kokke, for at de kunne holde lidt mere fri, så de nu har en 3-dages arbejdsuge, så de kan møde ind friske og oplagte til at modstå de udfordringer, som dagen nu bringer på en konstruktiv måde. Men jeg kan da godt huske, at vi satte priserne op, og jeg også gik ned ved bordet og tog mig selv. Jeg tænkte, ej, var det egentlig dyrt. Men det er jo så også en helt særlig oplevelse, for ud over de fine, eksklusive, fantastiske råvarer, så bruger vi jo keramik fra lokale kunstnere, keramikere og trædrejere. Vi bruger de allerbedste økologiske lokale råvarer. Og det er jo også det, du får med i pakken. Det er de allerbedste råvarer. Og på den måde er du også med til at hjælpe de små producenter. Og det er jo ikke alle de billige restauranter, der ligesom kigger den vej. Der er det jo tit bare sådan, okay, hvis oplevelsen skal være billig, så må du finde nogle billige råvarer at bruge, ikke? På nær lige Christian, som stak lidt ud og fandt en meget kreativ vinkel på det, og det var også meget inspirerende. Og det kunne være, at Christian får lyst til at vende tilbage en dag, ikke?
0: Det kan vi jo spørge om, Christian. Først, du markerede på noget af det, Rasmus sagde.
1: Ja, det er fordi, jeg synes, når vi både snakker om Bruno og fine dining osv., så tror jeg, det er bare meget vigtigt, at vi prøver at afkoble gastronomi og fine dining, som værende to forskellige ting. Fine dining er dyre restauranter, hvor man lægger meget vægt på gastronomi. Men gastronomien tilhører ikke kun fine dining. Og jeg tror, det som Bruno han efterspørger, og som jeg altid har efterspurgt, og det jeg altid har forsøgt på, det er at finde nye steder, hvor gastronomien kan opstå, så den kan være tilgængelig for flere. Fordi det er fint, at man bruger rigtig gode råvarer på en meget, meget dyr restaurant, men det er stadigvæk meget, meget få mennesker, der har adgang til forståelse for den råvarer. Og det, som vi har brug for som kultur, det er, at gastronomien er med, og den er med til at uddanne folk. Ikke i hvordan man skal dyrke grøntsager, ikke i, hvordan man skal skære bøften, men i det smukke ved de gode råvarer, det lokale, det smagfulde og det spændende, i nogle oplevelser, som man kan få, og man har tilgængelig. Og det skal ikke være nødvendigvis hver tirsdag, fordi det er der ikke nogen af os, der kan holde ud. Men det kunne måske godt være noget, man kunne have adgang til, måske 2-3 gange på et år, hvor du virkelig får en stor oplevelse. Og jeg vil sige, hvis jeg skal have min kone med ud, og vi skal bruge 10.000, så kan jeg ikke gøre det 2-3 gange på et år. Altså, det er, sådan, det er jo virkelig mange penge.
0: Det er mange penge, ja. Søren Frank, du markerede os.
2: Ja, det gjorde jeg, fordi at Rasmus kom ind på det her med arbejdsforholdene. Det var jo meget fremme her. Det kommer jævnligt frem, men det, jeg tror, det startede for alvor. Var det 2-3 år siden, vi så mig og Rasmus Kofod stod i selv samme studie og debatterede. TV2 havde lavet en dokumentar, som hed Michelin på vrangen, eller sådan noget i den stil der. Mm. Og jeg hørte så Rasmus sige for første gang, at nu havde han normaliseret arbejdstiderne på Kranium. Så tænkte jeg, så kan jeg for helvede da godt forstå, hvorfor er menuen er fordoblet i pris på så kort tid på Kranium. Og det var også det, jeg skrev i min kommentar i avisen dengang. Det var jamen fint nok, at I sidder derude og brokker jer over de arbejdsforhold, som de stakkels kok har, og for hårdt, at de skal arbejde 80 timer i ugen. Men mærke mine ord. Det her, det kommer jo til at betyde, at fine dining, som vi kender det, bliver ændret. Det bliver enten dobbelt så dyrt, eller også bliver det halvt så meget pincet. Ikke? Og hvad der er sket, jamen det er blevet dobbelt så dyrt. Og det er jo, det er fair nok, jeg siger ikke, at kokken bare skulle trælle videre 80 timer i timen, eller 80 timer om ugen. Jeg siger bare, at det er den simple forklaring på, at de her priser er blevet så vanvittige. Og dermed har det jo også skærpet det, som Christian er inde på, at vanvittet i fine dining, altså at det virkelig er det ypperste, og det er som Ferrari eller Bugattien for de få, for oliesjejkerne og masse milliardærerne, og sådan er det.
0: Men har fine dining altid kun været for masse milliardærerne?
2: Altså mere eller mindre. Jeg er i øvrigt også enig med Christian i, at gastronomi kan sagtens eksistere, uden at det behøver at være ekstremt dyrt, og uden at være fine dining som sådan. Men jo, det har altid været for de udvalgte, men det er jo... Det er jo blevet ekstremt, og hvis du tager sådan et sted som Paris, vil du altid kunne se oliesjejkerne sidde og spise. Du er altid i Paris, vil kunne se 80% udenlandske gæster, folk flyve ind i deres privatjet, og alt det der, som vi har fået. Nu har vi bare fået det til Danmark, og derfor så virker det så ekstremt. Men der er en anden ting, mens jeg lige har ordet, som jeg også kommer til at tænke på, som er lidt ikke sustainable, ikke bæredygtigt, når det kommer til fine dining. Og det er det her med... at folk er nødt til at hoppe af Christian, har du gjorde det jo selv på et eller andet tidspunkt. Jeg kan tydeligt huske det, fordi vi sad og snakkede lang tid om det.
0: Du kigger over på Christian Puglisi, ja.
2: Ja. I sin tid, efter 10 år på relæ, så synes du, jamen altså, been there, done that på en eller anden måde. Mm. Altså, ja, og det var oven på corona, og hvis du skulle videre, følte du, så skulle du simpelthen så kæmpe så meget. Du skulle simpelthen stå der med samurajsværet alene på slagmarken og kæmpe så hårdt, at det kunne du ikke se dig selv gøre. På det samme måde, René Redzepi har jo også ønsket at stoppe. Det er ikke helt lykkedes, som han gerne ville, på grund af en artikel af et medie på den anden side af andet.
0: New York Times-artiklen, hvor han blev kritiseret for blandt andet rigtig hårde
2: arbejdsforhold. Ja, så må de jo omlægge de her planer om egentlig at lukke Noma ned. Men Alchemist, som jo er den anden, altså som jo måske er den allervildeste restaurant, vi har i øjeblikket, at de har jo faktisk lige bedyret, at de fremover vil holde lukket i månedsvis hver eneste år. Ikke? Mm. Så det paradoxale ved fine dining i dag, det er den ultimative fine dining, det er at lukke dig selv. Altså sådan lidt ligesom, da jeg var ung og spillede musik, det største, du kunne gøre dengang, det var at begå selvmord. Ja. Det var det ultimative.
0: Ja. Jamen, jeg tror, det er Coco Chanel, der engang sagde, at afvisningen, det er den ægte form for elegance, og det kan jo være, det de prøver på. Jeg vil også gerne introducere panelet her for Michael Poulsen. Velkommen til P1-debat. Michael? Er du med os?
4: Hallo.
0: Ja, hallo.
4: Ja, hallo.
0: Michael, hvor er det, du er med fra?
4: Jamen, jeg sidder i det sydlige Spanien og holder lidt efterårsferie.
0: Prøv at, det lyder dejligt. Vi kan nærmest mærke solen herinde. Udover at være på ferie, så er du også vinimportør og har haft en stor begejstring for fine dining, men du har trådt et skridt tilbage fra den. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan din oplevelse har været med at gå fra at være ivrig fine dining entusiast til nu og ikke synes om det?
4: Jamen, og jeg vil også sige, at det er ikke sådan, at jeg forkaster alt fine dining. Jeg synes, der er et grundlæggende problem med mange fine dining steder. Og det er, at man kan sige, det, jeg opfatter som det centrale i en restaurantoplevelse, som er velsmag, god mad, hygge, afslapning, social samvær og dialog, at det ligesom det bliver forhindret af det oplevelse, det nogle gange er på fine dining restaurant. Jeg synes, det handler meget om de der meget lange menuer, som jeg har valgt at kalde menu-masturbation, hvor at man får 17 serveringer, 22 serveringer, eller på Alchemist, hvis 50. Og også noget med, at den her storytelling omkring hver eneste ting, gør, at det bliver så kompliceret at være på fine dining i en restaurant, at det der med at sidde og hygge sig og nyde et glas vin sammen og snakke med dem, man nu er afsted sammen med, eller snakke med sidemændene, eller et eller andet, det nogle gange går tabt. Også fordi, at jeg synes, at nogle af stederne er stive. Det er en stiv måde, tjenerne håndterer tingene på. Det er sådan nogle meget imposante fysiske rammer, som gør, at man ikke hygger sig. Og jeg tror, mange mennesker føler sig fremmedgjort i det element.
0: Hvad er det, der fik dig for... Du sagde til mig, da jeg talte med dig tidligere, at du havde været på flere hundredvis af Michelin-restauranter. Hvad var det, der fik dig til at sige, gå over i den anden grøft og sige, det er faktisk ikke det her, jeg gider prioritere længere?
4: Jamen, jeg tror, det er jo også en erfaring, fordi jeg tror, de første gange, man er ude og få den her store oplevelse med fine dining og får 12 serveringer eller 17 serveringer, hvor alt spiller, jamen, så er det en fantastisk oplevelse. Men jo mere man prøver det, eller jo mere jeg prøver det, jo mere kedeligt bliver det for mig. Jeg kom til at tænke på den egentlig første gang, jeg var på 60'erne, det var på Gordon Ramsay i Chelsea. For 25 år siden, og der er på det, der snakker om nu med dyre restauranter og høje priser osv., der kunne man spise frokost for 35 eller 40 pund, og der fik man tre fremragende retter, en snack og virkelig god betaling. Og så blev jeg ellers venligt lidt ud af restauranten for at få snacks ude i, hvad hedder det, i foyeren, så kunne man nemlig få sat et nyt par ved mit bord. Ikke? Dengang var fine dining i hvert fald en lille smule mindre voldsomt, end det er i dag.
0: Okay, jeg hørte dig sige, at det er blevet voldsomt, det er blevet kedeligt, er også det ord, du putter på det. Kent Tellefsen, velkommen til P1-debat.
5: Tak skal
0: du
5: have.
0: Du er revisor, og så vil jeg sige, mere relevant i den her sammenhæng, så har du vurderet over for mig, at du har spist på 1000, eller haft 1000 Michelin-besøg, ikke enkeltstående restauranter. Kent, når du hører Michael her sige, at det er kedeligt, det er blevet for imposant og for voldsomt, hvad tænker du så?
5: Det er i hvert fald ikke sådan, jeg oplever det på nogen måde. Altså,
3: helt normalt, så synes jeg, at fine dining er et rigtig dårligt ord, for fine dining, det lyder som noget stift, noget kedeligt, noget humørforladt. Jeg vil hellere kalde det gourmet-restauranter, for det egentlig er. Det er jo nemlig den ypperste, som Søren Frank også siger, det ypperste, man kan have, det er en gourmet-restaurant. Så det er ikke kedeligt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Nu har jeg gjort det i 30 år, og jeg kommer også til at gøre det fremover. Jeg kan godt forstå dem, som måske ikke vil sidde 5-6 timer. Jeg elsker at sidde 5-6, gerne 7 timer, hvis jeg kan. Det gode er, at jeg er ofte med nogle gode folk, meget ofte med min hustru, og man får snakket om masse gode ting på en 5-6-7 timer efter et glas vin eller to eller tre, så er der også mange ting, der lige bliver klaret. Så jeg synes, det er fantastisk at sidde, og jeg kommer ikke til at stoppe med at gå med restauranter.
0: Mm-hmm. Ej, du skulle på Alchemist i næste uge. Hvor mange penge regner du med, at det kommer til at koste?
3: 16.000, hvis jeg tager den billige vinmenu.
0: Og er det værd at tage dig ind? Altså, er det 16.000 kroner værd?
3: Ja, det er meget mere værd. Men jeg vil også gerne lige...
0: Det er tilbud?
3: Nej, ja, det er ikke et tilbud. Det er, hvad det koster. Jeg synes, det er det værd. Jeg er godt med på, at hvis man tager alle gourmet-restauranter i Danmark, så er der 5%, som er meget, meget dyre. Dem har vi også snakket om herinde. Men de 95% er jo ikke meget dyre. Og der synes jeg måske nogle gange, så bliver vi forblændet af de der 5%, som er meget dyre. Jeg kunne nævne 4, 5, 6, 7 restauranter, hvor du kan spise for 1.500 kroner. Og det er nogen, som enten har Michelin-stjerner eller burde have. Med en flaske vin koster det 2.400 for en hel aften per person. Sparer du 200 kroner op om måneden, det kan de fleste, i hvert fald mange, der kan, så kan du spise på en rigtig, rigtig fin gourmet-restaurant en gang om året. Det kan være på din bryllupsdag. Så det er ikke, jeg er med på de der 5%, der skal du virkelig spare op i lang tid, eller have nogle flere penge. Mm. Men det er ligesom Bugattien, det er ligesom at bo op i Nordsjælland. Det er ligesom, du kan heller ikke købe al kunst i verden. Du kan heller ikke rejse på første klasse. Sådan har det altid været. Mm. Så der er lige de der 5%, som vi har snakket om. Nej, der kan alle ikke bare lige komme ind. Og det synes jeg egentlig også er helt fair. Så må du allokere dine penge, hvis du har muligheden for det. Bo lidt mindre, som jeg gør. Køre en lille bil, og så allokere pengene på det, der gør dig glad. Og for mig, så er det gourmet-restauranter, der gør mig glad.
0: Mm. Og jeg kunne godt tænke mig lige, Søren Frank har markeret det, har du også, Christian Puglisi. Vi skal nok nå hele vejen rundt. Men Anne Svendsen har sendt en sms ind til, måske dig, Ken. Hun skriver, nu må du ikke tage offens, men hun skriver, jeg kunne ikke drømme om at lade mig klæde af af et koncept, der kun og udelukkende er snobberi og show-off. Og så var jeg nok så velhavende, så kunne jeg ikke drømme om at spise den type opstyltede retter. Så nu slukker jeg for P1. Farvel til Anne Svendsen. Så,
1: undskyld, Anne.
0: I den omgang. Ja. Hvad er det, du mener, Anne ikke... nu tillader jeg mig at sige, forstår ved det her.
3: Altså, først og fremmest ved jeg ikke, om hun har været på de her restauranter. Ikke de der 5%, vi snakker om, men hvis... Jeg har lige været på en ny restaurant, der startede her i København, en, der hedder Magnolia. Koster 1.600 kroner for maden. Det er helt nede på jorden. Det er USA-inspireret på et højt niveau, som er fuldstændig fantastisk. Og hun får også Michelin-stjerne næste gang, tror jeg. Og hvis hun havde prøvet det, så hun siger, gud, det er jo rigtig mad, og det er en rigtig, rigtig sød ejer, og alt er afslappet. Det er ikke opstyltet, det er ikke noget som helst. Jeg tror folk, at mange af dem, der siger de her ting, de har måske ikke været der på de her normale restauranter. Om det så er Magnolia eller nogle af de andre, som er helt nede på jorden. Man hygger sig, man har det sjovt, man griner, og der er intet opstyltet i det.
0: Mm. Søren Frank?
2: Ja, jeg kommer til at tænke på, altså selvom jeg jo... hvad skal man sige, lever af fine dining og anmelde restauranter høj som lav. Så når jeg ligesom går lidt op i helikopter-vyet, så slår det mig altså, hvor lidt der i virkeligheden er sket på fine dining de sidste 25 år. Så hvis man ser resten af verdens kunst- eller kulturhistorie, så har du altid de udsvingninger mellem realisme og romantik. Altså, der kommer altid en reaktion. Altså, ligesom punken, som jeg selv var en del af på en måde, var en reaktion mod den symfoniske rock og den symfoniske jazz, og det alt for poleret. Og der kommer det bag på mig, At der egentlig er sket så lidt. Altså, da Noma blev nummer et i verden, så sad jeg med René Retibi med mit årlige interview, og så snakkede René om, vi har et vindue på 10 år. Det skal vi bruge. Og det var vi sådan ret enige med hinanden om, og det var vildt, at det var København, der havde bolden. Men hvad der sket? Vi har stadigvæk stafetten. Det er stadigvæk...
0: Men er det ikke et tegn på, at altså, er det ikke dødvand? Er det ikke er det præcis det, vi snakker om nu, at der er ikke nogen innovation, der er ikke den avantgardisme, man så i begyndelsen med Noma, at den er forsvundet? Er det ikke det, du præcis sætter ord på her, Søren Frank?
2: Jeg siger det, jeg siger. Du får mig ikke til at sige tingene sort-hvidt, og så sige, at det hele er totalt dødt og ulideligt. Det, jeg prøver at sige, det er, at jeg vil håbe, at der kom nogle nye og det skal ikke være Retibe, det skal ikke være Kofod, og måske heller ikke engang Rasmus Munch på Alchemist. Det skal ligesom være nogle nye, som nytænker det her helt og fuldstændigt.
5: Men må jeg ikke lige holde lidt fast i pointen, sådan, fordi er det du beskriver netop ikke manglende innovation? Er det ikke det dødvande, det som Kasper Buglice så kalder mangel på sjov, og det Bruno Vachoux kalder for død? Er det ikke den, du beskriver?
2: Det kan du godt sige. Altså, jeg vil også gerne have, altså inden for rammerne af de her 20 retter og sådan noget, er der noget innovation, men det er klart, at på det senere, så er der jo ligesom, så er der kommet også sådan et, man kunne så kalde det lingua franca, altså det er et sprog, som om du sidder på Syring, der har 3 stjerner i Bangkok, om du sidder på Silte i Tivoli, som også har 3 stjerner, og så videre. Så er det samme sprog med nogle pincetter, og det er nogle af de samme retter, som man...
5: Men lyder det ikke som død?
2: Det lyder, som om vi har givet dig en fødsel, en uventet tidlig julegave.
5: Jeg var overrasket over, at du på en eller anden måde, som jeg hører det her i hvert fald...
2: Du er overrasket over, at jeg er kritisk.
5: Giver Christian Buglice, altså hører du det også, som om Søren Frank giver dig en lille smule ret her?
2: Jamen det
1: sker ikke så tit, men det gør jeg faktisk, fordi... Jeg synes for det første vil jeg lige med det samme sige, at det her med, at det er dyrt og så videre. Altså, jeg har udelukkende respekt for det folk, de tager for menuerne, fordi at det er jo ikke noget, folk de bliver rige på. Det skal man lige vide. Og det her med, at man bliver klædt af og så videre, sådan ser jeg det ikke. Jeg anskuer det ikke på den måde. Ting, i virkeligheden, så burde det koste mere. Det tror jeg faktisk, jeg vil give dig ret i, hvis man tog det hele med.
5: Ja, ja.
1: For mig er problemet, at mange af de udgifter, der kommer, som er steget så meget, som de er, de har gjort, at prisen jo så er kommet derop, hvor at du jo ikke længere har plads til den vildskab, der gør det spændende, innovativt og interessant. Så jo dyrere restauranten bliver, jo mere forfalder den til det, som Søren Frank kalder for lingua franca.
5: Altså, så jeg ikke engang er sikker på, hvad det betyder.
1: Men det betyder, at det er det, alle er enige om. Det er det, alle gør. Og det er nemlig rigtigt, og hele pincet tingen. Det her pincetsprog, den her måde at engagere sig i noget, i detaljerne, i en sådan grad med så mange mennesker, så mange hænder, så manipuleret. Det tror jeg er produkt af, at det hele er steget så højt, som man selekterer efter folk, der går op i det ypperste på den måde, i stedet for det spændende, det vilde, det interessante. Mm. Og det er det, jeg synes er ærgerligt. Det, jeg synes er ærgerligt, det er, at det bliver til... De er meget, meget rige, der laver nogle ting, der nogle gange går hen og bliver, undskyld mig, en lille smule absurde. Mm. Og det er bare ikke kulturelt relevant, hvis man vil gøre det til, at gastronomien også er en kunstform, som vi bør have plads til i vores samfund, hvilket jeg mener det.
5: Mm. Rasmus Kofod, er du enig i den betragtning med, jo dyrere det bliver? Oplevede du også selv, da I satte prisen op på Granium, at innovationen faldt?
3: Tværtimod, jeg opfattede, at den steg. Og jeg vil jo godt sige det her med omkring priser. Nu var jeg lige hos min kiropraktor, og det var 1000 kroner for 45 minutter, ikke? Så hvis, lad os sige, jeg fik 5 behandlinger, ville det nok ryge op på en 5000, udover at jeg ville være godt brugt i min krop. Og det er jo så længe, du sidder på en restaurant. Altså hvis du sammenligner det med andre restauranter, hvor der jo kan være lidt mere hektisk stemning, det kan godt være, at det opleves fedt og rock'n'roll. Du har en begrænset spisetid, fordi det næste seat skal ind, for der ligesom kan komme nok gang i den og penge i kassen. Altså, jeg kan ikke genkende det her, du ved, med snobberi og mangel på nærvær. Tværtimod, så arbejder vi på Geranium med nogle enormt søde og kompetente mennesker, som kender til deres vin, der har en kærlighed til fadet og gæsterne, og på den måde kan være nærværende og i øjenhøjde med gæsten. Og jeg vil sige, især på de steder, hvor man på papiret er på et højt niveau, der bliver der i den grad snoppet nedad. Men jeg kan da godt genkende det her med, at man har behov for udvikling. På Geranium er vi over tid blevet til 10 ansatte, der har stiftet familie, og det er jeg taknemmelig for, at vi stadig kan have plads til i dag, samtidig med, at vi udvikler sig. I sidste uge lavede vi et arrangement med en super lasagne, lavet af en dygtig italiensk kok, til 350 kroner, inklusiv en hiphop-koncert, til et klientel, vi ikke normalt har.
5: Det men er det at snoppe ned af og lave lasagne til 350 kroner?
3: Nej, det ved jeg ikke. Jeg gjorde det, fordi af kærlighed til hiphoppen, og for at bryde de vante rammer. Og det var en stor oplevelse, både for mig og alle de gæster, der kom, lige så vel som vi tager ud og laver pop-up-restauranter, og på den måde ligesom prøver at genopfinde os selv, Og det smelter jo sammen.
5: Men Rasmus,
3: du, ikke opdele det.
5: Du anerkender vel, at din restaurant, den som du driver, ja, og fået, altså, har virkelig gjort godt jo, og blevet belønnet for, den er jo ikke for alle, vel?
3: Den er jo for dem, der har lyst til at komme hos os, og som jeg siger,
5: har råd til at komme.
3: Har råd til at komme, har sparet op til det. Men du vælger også, om du vil tage i det kongelige teater, eller om du vil tage i et lokalt teater. Og der kan man sige, der koster det mere, men jeg tror også, den oplevelse, du kan tage med dig, når du går derfra, er en, du kan bevare resten af livet.
5: Selvfølgelig, det kan være en kulturel oplevelse.
3: Og det er jo de, hvad kan man sige, ja, det er jo de forventninger, vi på en eller anden måde skal kunne indfri.
5: Mm. Jeg har fundet en gammel anmeldelse af Noma fra 2008 i Politiken, og det er ikke antallet af hjerter, jeg egentlig har bidt mærke i, men det er mere prisen. Der bliver beskrevet i artiklen, menuen består af 7 retter, plus en stribe appetitvækkere og lidt andre indskud. Pris 850 kroner for maden. Mm. Tilhørende vinmenu koster 800 kroner. Tja, en billet i operaen med godt udsyn koster nogenlunde det samme, og Noma står uden diskussion distancen. Og der bringer Politikens anmelder jo den præcis samme pointe op, som du nævner her, Rasmus Kofod, at sammenligner det med at tage i operaen, fordi det koster lidt det samme. Men hvis man skal på Noma i dag, så koster det, altså bare for maden, 4.500 kroner. Så kommer der vin oveni. Er den sammenligning ikke ved at køre lidt af sporet? Altså, at det er blevet væsentligt dyrere end at tage i operaen, som det var i 2008, hvor det måske hang lidt mere sammen?
3: Jo, men der er jo gået inflation i mange ting, og bestemt også råvarerne. Nu er der jo på tale om, at vi skal droppe momsen på frugt og grønt blandt andet, og nogle andre ting. Og det kan jo være med til ligesom at skubbe priserne ned. Men jeg tror også bare det der med, at hvis man går ud og spiser, og man kommer hjem og siger, ej, det var godt, men det var fandme også billigt, så kan det jo være på grund af, at de råvarer, der er blevet brugt, er ikke de bedste. Jeg tror ikke på, at det er økologiske lokale råvarer for små gårde, der så bliver brugt på det sted. Og det er jo så også det, man får med hjem i den der pakke, hvis man vælger den billige, kan man sige.
5: Kent Ellefsen, du markerer?
6: Ja, jeg tror, det er sådan lidt ligesom, når man rejser. Fordi altså, gourmet-restauranterne, det strækker sig alt fra, som jeg sagde, knap 2.000 inklusiv vin, og så op til en 8.000 inklusiv vin. Det er ligesom, altså, vi er jo mange, der rejser forskellige steder i Europa. Det er der mange, der kan. Men så en gang i livet, så rejser vi måske til Australien. Det gør vi jo ikke hvert år. Mm. Så har vi en helt ekstraordinær oplevelse. Og det er lidt med de der virkelig, virkelig dyre restauranter. Jamen, det kan godt være, at man gør det en gang i sit liv, når man har sølvbryllup, eller når man skal fejre et eller andet. Men dagligdagen skal jo stadig i min verden handle sig om de 95% andre, hvor det ikke koster meget. 2.400 kroner for mad og vin. Det er jo ingenting, hvis man altså har mulighed for at smide 200 kroner på sin konto hver måned. Mm. Så når året er gået, så kan man spise der.
5: Men i 2008, der sammenlignede vi det med at tage i operan, eller Politikens anmelder gjorde, ja. Og nu sammenligner det vi med en tur til Australien.
6: Nej, det bedste...
5: Det er jo kommet på et andet niveau. Det er bare i sammenligningerne alene.
6: Jo, men det er jo mere tankemæssigt. Altså, det koster lidt mere at tage til Australien, end at tage på geranium, kan jeg så godt sige. Men det er mere det der med, man behøver ikke at gøre det hver gang. Det kan være én gang i livet, man tager på geranium eller alkemist eller noget af det andet. Men en gang om året, så tager man nogle andre steder hen, hvor det ikke koster meget. Jeg synes, der er meget fokus på, hvad koster en menu nu hos alkemisten, der står op på 5.600, tror jeg. Og det er det, vi snakker om.
5: Den billigste, ja.
6: Ja, der er kun en af menu. Ja. Og det er det, vi snakker om. Og det synes jeg bare skygger for de 95%, hvor det ikke er dyrt. Jeg synes nogle gange, at vi nogen skubber nogen væk, blandt andet hende, der så lægger røret på, fordi hun siger, det er for dyrt, det er for opstyltet. Gå ned og spis på en restaurant, der koster 2.400 inklusiv vin.
5: Men er du klar, hvor meget 2.400 kroner er for almindelige mennesker?
6: Det er 200 kroner om måned, og hvis der er nogen, der ryger, eller på bettingtjenester, eller impulskøber, så tror jeg helt sikkert, at hvis du ser bort fra pensionisten på, hvad hedder det, folkepension, eller den enlige mor eller far, resten, de har råd til at putte 200 kroner til side. Vi har aldrig været rigere i Danmark, end vi er nu. Og der kan langt de fleste godt smide 200 kroner om måneden på en konto. Og så når man skal fejre bryllupsdag, eller hvad fanden man skal fejre, så gør man det en gang om året. Ikke på de der 5% mega dyre, men på nogle af de andre. Og så kan det være, når man har sølvbryllup, så tager man ind på Kranium.
5: Christian Puglisi?
1: Jeg synes, der var en rigtig god analogi der, som jeg lige vil bruge og misbruge lidt. Altså, for mig handler det om, at vi alle sammen burde på et eller andet tidspunkt kunne tage til Australien. Men det, der sker i dag, det er, at eliten af toppen af gastronomien jo også vil have, at når du så flyver til Australien, så skal du gøre det på første klasse. Fordi det er nemlig rejsen. Hvis rejsen er den gastronomiske oplevelse, så alt det luksus, der bliver lagt oveni, når det bliver på meget højt niveau, det er det, der gør det usandsynligt dyrt og fuldstændig uden for rækkevidde. Så jeg er enig i, at man skal tage på de her restauranter, men der er vi tilbage til gourmet-restauranter, fine dining, og hvad handler det om? Og det, vi er opdraget til, så at sige, af medierne, som Frank og anmelder og anmelderstanden, det er jo, at har du 2 og 3 Michelin-stjerner, så er du jo det ypperste, det er også det, der bliver sagt, du er jo på toppen, og derfor så er du det, der ligesom er rollemodellen eller eksemplet for de andre. Og det, jeg bare mener, det er, at hvis vi så gør det til, at når du skal til Australien, så er det på første klasse, ellers kan du ikke komme til Australien, så er det ikke det, der gør det spændende, fordi det gør det ikke relevant for særlig mange mennesker. Mm. Jeg er enig i, at man skal gå ud og så finde gastronomien de steder, hvor man synes, det er spændende, og det kan gøres. Og det kan nok gøres for nogle få tusind kroner. Men det, jeg så vil sige med det, det er så, er det så relevant med de meget dyre luksusrestauranter? Er de stadig relevante, eller er de ikke?
5: Kent Tellefsen, har Christian Puglisi ikke en pointe her? Altså, rejsen er så også dyr. Altså, vi ser restauranter, der hele tiden skubber grænserne for, hvad spiseoplevelsen skal være. Alchemist har et... de har jo nærmest balletdansere ansat. De har folk, der laver deres grafik inde i en kubel. De har lydfolk ansat. Ja. Altså, er det nødvendigt for, at man kan nyde et gastronomisk måltid på det absolut højeste niveau?
6: Ind på Alchemist, eksempelvis nu som balletdanser, hvis nu har jeg været der 25 gange på Alchemist, og det tager vel 2 minutter ud af de der 6 timer, man er der, men det er det, alle snakker om. Og jo, det giver noget mere med, andet end bare mad, for det, de kalder det jo heller ikke retter, de kalder det jo indtryk. Og det er ikke 50 retter, man får, det er 50 indtryk, blandt andet en balletdanser, eller noget graffiti, eller noget andet, der kommer. Og ja, det har de så gjort, og det er det, der gør, at det så koster så mange penge derinde. Synes jeg er fantastisk.
5: Du synes, der er en gastronomisk værdi i det?
6: Ja, gastronomisk, en oplevelse. Det er jo det, man tager fra, når man spiser, eller du har en rockkoncert, eller du går i teateret, eller du holder et bryllup, eller hvad. Det er jo minderne, der kommer derfra. Minderne er både maden, det er vinen, det er servicen, men det er så sandelig også alt det, der ligger rundt omkring. Og lige Alchemist er i en dome, hvor der er utrolig mange statements, der kommer med burhøns og med alle mulige forskellige at blive bloddonor, alle organdonor, alle mulige ting. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg synes jo helt personligt, at Alchemist er verdens bedste restaurant, det er der ingen tvivl om. Og det er jo en af de ting, der også er, fordi der er mere end bare mad og vin og service, der er alt det andet. Og det er det, der giver den samlede oplevelse, og det er det, der koster, hvad det koster, nemlig nu her 5.600 for maden.
5: Mm. Rasmus Kofod, medejer og restaurantchef på Geranium.
3: Ja. Nu nævnte jeg lige det der eksempel med kiropraktoren, og der er jo så en, der trykker på dig, er der for dig, men det er jo ikke sådan, du får æteriske olier og cremer med hjem i bagagen, når du går derfra. Når du spiser på en restaurant, udover at der er alverdens nærværende mennesker, som er der for at skabe de bedste rammer og indfri dine høje forventninger, så får du også en masse lækre ting i munden. Og det kan blandt andet være en norsk kammusling håndfanget af norske dykkere, som er et fuldstændig unikt produkt, som du kun får de her steder, fordi det ellers er for dyrt. Og det er jo også det, du betaler for, kan man sige. Og så vil du måske smage en kammusling, du aldrig nogensinde har smagt før, og det er den eneste gang, du går ud, så det er den eneste gang, du smager sådan et produkt. Det kan være store jomfruhummer fra Færøerne, det kan være... En bålsuppe, som vi også laver på Geranium, inspireret af...
5: Men Rasmus, alt det, du vender tilbage, det er jo maden, ikke? Hvis jeg tager på... Nu har vi snakket lidt om Alchemist, og jeg inviterede faktisk også Rasmus Munk, men han er desværre i Japan lige nu, men jeg vil ellers gerne deltage.
3: Ja.
5: Men hvis du tager derover, så er der jo for eksempel en bronzedør, en massiv bronzedør, som jeg ved ikke vejer hvor mange kilo. Mm. Som nok ikke har været helt billig at sætte ind der.
3: Nej, jeg tror, den kostede 500.000, og det synes jeg, de har talt om.
5: De penge skal jo hives ind igen på en eller anden måde.
3: Ja.
5: Er der en gastronomisk værdi at hente i en meget stor bronzedør?
3: Det ved jeg ikke, om der er. Jeg tænker da nok, det kan bidrage på oplevelsen, men det kan en lidt mere rustik dør med graffiti på jo også, og så kommer du ind i et rum, som er lidt mere... altså uforventeligt på en eller anden måde.
5: Men du synes ikke, det er måske lidt fjollet at have en meget stor, tung bronzedør?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er plads til diversitet. På Geranium har vi en elevatordør, og så har vi prøvet at skabe noget liv i den. Husk, mit navn har malet nogle sjove malerier på væggen, og vi spiller noget sjov musik, du ved, når man ankommer. Så det er jo en måde at forberede folk på en oplevelse, der ligesom venter. Og der, er jo, der skal være plads til forskellige ting. Og jeg tror i den grad, det kan jeg jo selv huske på de steder, jeg så stærkt kan huske min første gang på El Bulli, min første gang på Fredsgatan 12 i Stockholm, min første gang på Kommandanten. Altså, det er jo også noget, det var...
5: Ikoniske restauranter.
3: Ikoniske restauranter, og der taler vi... Nu har jeg 30 års jubilæum som kok til næste år, og Geranium har så også åbnet, eller været åbent i 20 år, hvilket også i sig selv er en præstation, fordi det kræver masser af energi. Men der kan, det er jo stadig oplevelser, som jeg kan huske, og som ligesom er læret i mit sind, og har været med til at skabe en form for dannelse, mm. og inspirere mig i en retning til der, hvor jeg er i dag.
5: Og der snakker du også lidt om det, der er ud over tallerkenen, altså selve rummet, man sidder i, måden retterne bliver serveret på, musikken, der spilles i højtalerne, og eventuelt også den dør, man går ind af.
3: Jeg taler om hele pakken, men det er da klart, at oplever du et sted, hvor det er blevet snoppet. Jeg har da også fået at vide, da jeg kom ind på en restaurant i Paris, at det kan godt være, at den skjorte er flot, den proppede den lige ned i bukserne, ellers kan du ikke få lov at komme ind.
5: Hvad gjorde du så?
3: Jamen, jeg følte mig som en klovn, stoppet ned i bukserne og sat mig ind på restauranten. Og det husker jeg nu som en sjov oplevelse, men måske ikke den bedste gastronomiske oplevelse. Der synes jeg, vi i Danmark er ret gode til at snoppe nedad, og de restauranter, jeg spiser på, der bliver jeg hjerteligt modtaget, og det tænker jeg også, gæsterne gør.
5: Vi skal lige have en kort kommentar for dig, så for... Ja. Jeg vil ikke være kort. En kommentar for dig, så for...
2: Nej, men det er jo nu, det, fordi Rasmus Munk ikke er her, så vil jeg sådan set lige forsvare ham lidt.
5: Ja, gør det.
2: Fordi jeg har jo ligesom efterlyst her i dag noget tænken ud af boksen. Altså lad os få et nyt format andet end de der 19 retter og pincetten og det der, som er blevet det vedtagende format i toppen af københavnsk fine dining. Og der synes jeg, at Rasmus Munk har gjort noget sammen med hans gode ven og min gode ven, som jeg tror også Christian kender, nemlig Andoni Adolif fra restaurant Mugaritz i Spanien. Der lavede de et, kan man sige, et symposium, en middag over, hvem siger, at gastronomien skal være skøn? Hvem siger, at det ikke kan være vemmeligt? Altså, hvem siger, at muk ikke kan være interessant, for eksempel? Hvem siger, at man bare skal sidde og fede den på sådan en restaurant? Hvem siger, at man ikke skal have måske en skræmmende oplevelse?
5: Nu kommer der lidt punk op i dig, så et punk.
2: Og det synes jeg... Og det har jeg har altid godt kunne lide Andoni for at være den intellektuelle kok, som han er, som vender tingene på hovedet. Ikke? Der vil sikkert være nogen derude, som synes, det er jo endnu mere ekstremt, at man så skal give sine tusinder af kroner for at sidde og spise noget, der er vemmeligt endda. Altså, så giver det jo slet ikke mening. Men det er jo lidt sådan noget, som jeg måske godt kunne tænke mig, at der kom mere over, mere af fremover. Ikke nødvendigvis vemmeligt, men altså, at man arbejder lidt. Det er lidt som om, at den her formel med de 19 serveringer er blevet lidt størknet. Jeg forstår, som sagt, at Rasmus gør det. Jeg forstår, de gør det på Noma, fordi de er blevet kendt for det. Men når de nye åbner, hvorfor gør de så det samme? Det gør de nok. Måske på grund, at de tror, at det er det, jeg vil have. Og endnu mere, at de tror, at det er det, Michelin vil have.
5: Altså, du snakker sådan Frank-anmelderen?
2: Ja, netop. Ikke mig personligt, men det gør det jo, fordi at de vil tikke nogle bokse, ikke mindst hos Michelin, ja. Som ligesom siger, jamen, Frank-anmelderen, så skal det være sådan, og så er stjernen hjemme.
5: Mm. Og vi skal snakke meget mere om Michelin på den anden side af radioavisen, hvor vi også skal tale lidt om den kulturelle værdi i Michelin-restauranterne på det allerhøjeste niveau. Fordi, hvad sker der egentlig, hvis man lukker størstedelen af befolkningen ude for de lokaler. Men først en kort radioavis.

0: Overgrebsmateriale mod børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. I den konkrete straffesag har manden erkendt, at han skabte over 36.000 billeder ved brug af kunstig intelligens, og at han udbredte dem på nettet. Men han har afvist, at straffeloven blev overtrådt. Byretten idømte manden fængsel i 1 år og 3 måneder, hvor de 3 måneder skulle afsones, resten blev gjort betinget. Vestre Landsret hævede så straffen til 1 år og 6 måneder og gjorde hele straffen ubetinget. Samme konklusion er Højesteret nu kommet frem til. Og det er godt, siger Melissa Vardi, der er digital medieekspert i Børns Vilkår.
1: Det er jo en ret vigtig principiel dom. Det er jo vigtigt, at vi går ind og siger, at vi ikke skelner mellem fake AI-indhold eller ægte overgrebsmateriale med børn. Så det skal skæres over en kamp, så vi skal passe på børn og unge, uanset om vi mistænker, at det er ægte eller om det er falsk.
0: Sagen er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale fremstillet med kunstig intelligens. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Allerede formiddags var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland med et større droneangreb. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
2: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den. Og ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm.
0: Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen er det vigtigt for Ukraine at ramme den russiske energi.
3: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: For 4. år i træk er Danmark blevet verdensmester i 4.000 meter holdforfølgelsesløb. Banelandsholdet består af Rasmus Lund, Lasse Normann Leth, Frederik Rotenborg og Carl Frederik Bevort slog Italien i finalen ved VM i Shanghai i Kina. Det danske mandskab var helt overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var under 1 sekund fra verdensrekorden. Med sejren får danskerne lidt revanche. Ved de seneste 2 olympiske lege har Danmark nemlig tabt lige præcis til Italien. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne-Mette Philipsen.
4: På Rue de Prague i Paris' 12. arrondissement ligger en restaurant. Table hedder den. Restauranten har siden 2022 haft 2 Michelin-restauranter, stjerner undskyld, men i august annoncerede restaurantchefen Bruno Vachu, at restauranten den skulle lukke. Grunden? Han mente altså, at fine dining var dødt. Christian Puglisi, du er kok og tidligere restauratør. Er fine dining dødt?
5: Jeg er lidt i tvivl om, hvor død eller levende det er, men i hvert fald, hvor relevant det er.
4: Og med samme spørgsmål kan jeg introducere dig, Ole Tryvelsø. Du er madanmelder hos Børsen. Er fine dining dødt? Vi skal lige have Ole igennem. Ole?
6: Ja.
4: Er fine dining dødt?
6: Nej, det er den ikke.
4: Med lukningen af den velrenommerede restaurant Table i Paris, erklærede den 67-årige restauratør fine dining for dødt. Krasser man lidt i overfladen af den hyperbol, så mener Bruno Vachu, at man finder flere sandheder. Blandt andet det faktum, at hvis han skulle fortsætte, så var han nødt til at mindske adgangen for folk med færre penge imellem hænderne. Selv mener han, at formålet med fine dining, det er, at så mange mennesker som muligt får adgang til et exceptionelt køkken og service. Men er det overhovedet et problem, hvis dem, som har flere penge end andre, har nogle restauranter, som kun de kan komme på? Mit navn det er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1 Debat. Og som altid vil jeg gerne have, at du blander dig i debatten. Hvis du har lyst til det, så skal du ringe ind på 70 21 19 19. Og du kan også deltage via en sms. Hvis det er tilfældet, så skal du blot skrive en sms til 12 12. Begynd din besked med P1 og giv mig svaret på følgende spørgsmål. Er fine restaurantbesøg kun for de rigeste danskere? Og vil du bruge 5.000 kroner på et restaurantbesøg? Ole Troelsø, jeg fik kort introduceret dig her. Du er madanmelder hos Børsen. Velkommen til P1 Debat.
6: Tak.
4: Hvorfor lever fine dining i bedste velgående?
6: Det gør den, fordi så vidt jeg kan se, er der flere, der går ud og spiser på fine dine restaurant end nogensinde før. Der er endnu flere fine dine restauranter end nogensinde før, så the proof is in the pudding.
4: The proof is in the pudding, Christian Puglisi. Kan du også læse det samme resultat ud af budingen, når du står og kigger i den?
5: Ja, nu står jeg ikke så meget med budingen lige for tiden, men for mig er det jo det her med, hvordan definerer vi det, og det tror jeg, det er der, vi skal have den hen. Altså, hvad er det, der er en fine dining restaurant, hvad er en gourmet restaurant, hvad er en gastronomisk oplevelse? Og de to-tre ting skal defineres meget tydeligt for at forstå det. Og det, som jeg tror, Bruno Vachus' kritik ligger på, det er en type af restaurant, som ligger i allerhøjeste prisniveau, som så også bliver kulturelt gjort til at være fanebær for gastronomien. Det er han uenig i, det er jeg uenig i, det tror jeg måske Ole Troelsø er uenig i, men det er en type restaurant, der cater til folk, som har utrolig mange penge, og mere og mere gør det. Altså, så det bliver mindre og mindre tilgængeligt for folk, der har en kulturel interesse i gastronomien, og ikke i luksus.
4: Mm. Hvad siger du til det, Ole Troelsø? Altså, man ser flere og flere gæster på the top 1% restauranter, som måske er mere interesseret i luksus, end en, der får et måltid, der kan mærkes i hjertet.
6: Jeg tror, vi skal til at betragte gastronomien på en helt anden måde. Vi har været vant til at betragte den, som Christian rigtigt beskriver den. Men jeg tror, den er blevet så stor nu. Publikum til gastronomien er blevet så stort, at der ikke længere taler om restauranter, der taler om scener, teaterforestillinger, som man går ind og ser. Og det bliver sådan noget med, at en teaterforestilling, vi har allerede set det på El Bulli, den kan køre en periode, så lukker den, så flytter det hen til noget andet. Og det er der, vi skal se det. Bruno Fachy, han har haft sin tid på den her scene med Table, som er en fantastisk restaurant, et af de bedste måltider, jeg har fået i Paris, men det kan ikke holde, altså man kan ikke blive ved, men vi skal have noget nyt, fordi at vi er inde i sådan en forbrugscyklus nu. Det, som er det hotte nu, det vil ikke være det om 2 eller 3 år, og det tror jeg bare, man er nødt til at sige, jamen sådan er det, men lige ned under det sker der jo en masse vanvittigt skønne ting, hvor vi kan gå ud og få de oplevelser, som Christian egentlig taler om, hvordan det var før i tiden. Jeg synes stadigvæk, det eksisterer. Nu er det bare på en vinbar, på en omeletrestaurant, i et bageri. Så jeg synes på den måde, at det ene udelukker ikke det andet.
4: Mm. Altså, jeg har fundet et interview med Bruno, og der er mange måder at udtale hans navn på i dagens bitdebat. Jeg siger Bruno Vachy, og jeg får lov til at udfordre mit franske yderligere, når jeg skal referere til den franske restaurantguide Gaud Emile, som siger, der har et citat fra Bruno Vachy, hvor han altså siger, han ikke er komfortabel med ideen om at skulle udelukke bestemte mennesker fra han siger, mit bord, og han forklarer, at formålet med fine dining skulle være at tillade, så mange folk skal have mulighed for at opleve altså et exceptionelt køkken og service. Er du enig i det, Ole Troelsø, at det er hensigten for fine dining, at så mange mennesker skal i kontakt med exceptionel madlavning og service som muligt?
6: Nej, det er jeg ikke. Altså, det er ligesom haute couture er jo heller ikke. Målet med haute couture er jo ikke at få beklædet så mange mennesker på som muligt. Det er spørgsmål om at lave noget, inspirere andre, gøre noget ekstremt, tage den altså helt ud til det ekstreme. Så for mig er det i hvert fald ikke fine dining, slet ikke.
4: Hvad siger du, Christian Puglisi? Er det meningen med fine dining, at det skal ud til så mange mennesker som muligt? At der er en gevinst i, at så mange mennesker spiser en norsk hånddykket kammusling som muligt?
5: Jamen, der er vi tilbage til definitionen af det. Jeg mener, at gastronomien er vores fælles eje kulturelt, og den har vi alle glæde af at få en eller anden berøringsflade med. Og når den kun repræsenteres op i toppen, eller det er sådan, vi taler om det, så er der rigtig mange, der ikke har adgang til det. Så jeg er enig faktisk i det, Ole Troelsø siger, det er, at der sker meget under. Og det er jo egentlig også et argument for, at fine dining er dødt, fordi innovationen, den skal vi lede efter under og ikke oppe. Så det er ikke op i toppen, at de sjove ting, de sker, fordi risikovilligheden er af gode grunde, så godt som forsvundet, når det bliver så dyrt at skulle levere sådan en type oplevelse, som folk har forventninger til derefter. Ikke? Så hvis du skal ud og bruge 5.000 og 10.000 kroner for sted, så bliver dine forventninger jo enormt høje for alt muligt. Og det er sådan et feedback loop, der bliver ved med at få det til at stige pris, og så skal man lave en større indsats, og så stiger det yderligere pris, osv. osv., osv. Så det er jo dræbende for innovationen, når Rasmus tidligere sagde...
7: Okay, på Rasmus Kofod fra Garanten.
5: Ja, når vi sætter prisen op, så gav det plads til mere innovation. Mm. Det er jo, hvordan man ser det kreative arbejde. For mig så handler det om, at der skal være nogle forhindringer, nogle benspænd for at lave noget, der er ægte interessant og ægte spændende. Og der tror jeg på, at en, der er sindssyg nok til at lave en restaurant, der laver omeletter, jamen, hvad fanden foregår der der? Mm. Det bliver spændende. Det er for mig noget, der kan have gastronomisk interesse. Hvor den næste restaurant, der slår dørene op med ambitioner om at skulle have 2 og 3 stjerner, der kan jeg ret godt gætte mig til, hvad det er for en checkliste, der skal køres afsted. Fordi at det er det, som omstændighederne taler for. Det er, at man holder sig sikkert på en eller anden sti.
7: Rasmus Kofod, nu snakker Puglisi her lidt om en checkliste, altså en form for skabelon. Du har jo vundet, du har været verdens bedste kok, du har 3 Michelin-restauranter. Vil du, jeg vil sige nærmest som en anden Max Martin fra Poppen, altså vil du bare kunne gå ud og lave 3 stjerner igen helt fra bunden?
8: Det har jeg ikke nogen planer om.
7: Nej, men kan du skabelon, kan du checklisten til at få 3 stjerner?
8: Jeg kunne nok godt komme med nogle gode råd til at få 3 stjerner, tænker jeg. Og nu har jeg jo ikke 3 gourmet-restauranter, men jeg har kun 1, og den har jeg ligesom holdt fast i, for jeg ligesom kunne give det fokus og fortsat lade geranium blomster i en kreativ retning og lave nogle skift. Og det synes jeg, vi har gjort over tid, og det er også det, vi ligesom bliver ved med at gøre, og det er det, der gør det interessant for os, ud over at være en del af en fantastisk medarbejdergruppe, og arbejde under nogle kreative, spændende forhold, hvor vi ligesom indfrier, eller prøver at indfri de her høje forventninger, men på vores egen måde, hvor der er tid til at opleve solformørkelse, som kaster en mærkelig film i skygge over restauranten, og alt går lidt i stå, til at klappe af vores tjenere,

0: lad os lige se, om vi kan gøre det samme. Men hvad er din mission i livet? Altså, går du efter at få 3 stjerner, at det er ligesom dit store mål, så kan du gøre det. Men vil du lave noget andet, hvis lad os sige, du brænder for en kreativ tilgang til måltidet, som Christian var særlig god til i sin velmagtsdag der på relæ, og det var også superspændende. Jeg tænker, der kan være plads til det hele.
1: Mm. Kent Tellefsen, du har jo spist på rigtig mange Michelin-restauranter. Altså, er det også din oplevelse som spisende gæst, at der er en skabelon, ikke for alle steder, men måske for mange Michelin-restauranter?
2: Der er selvfølgelig noget med nogle ting, der bare skal være i orden. Og så kan du altid sige, her i Norden, er det så den New Nordic, der har fået flere stjerner, fordi det er jo ligesom os, der har lagt navn til den alt omkring fermentering og den type. Altså, Noma havde jo 2 stjerner i, jeg kan ikke huske, mange år, men de fik jo først deres 3. stjerne efter rigtig mange år. Der findes jo restauranter her i København, som burde have 2 stjerner, som har 0 stjerner, som er meget innovative. Så jeg synes igen, fokus bliver rigtig, rigtig meget på de der 3 stjerner. Og som sagt, sagde jeg jo, at Alchemy, synes jeg, er verdens bedste restaurant. Den er i citationstegn kun 2 stjerner. Mm. Så jeg synes ikke, 3 stjerner er blevet, det er måske noget, man rejser efter. Jeg ved, der er mange turister, jeg tror også på Geranium, er det 95%, der kommer fra udlandet af. Det synes jeg er rigtig fint. Men jeg synes bare ikke, det er sådan, at alle skal ind på en 3-stjerne, at det er det ultimative. Det kan godt være, Michelin synes, det er det ultimative. Men prøv at finde ud af, hvad du kan lide. Altså, som sagt, var jeg lige på en restaurant, hvor hun kommer fra USA. Hun bruger peanut butter, hun bruger majs. Jeg har aldrig smagt så god mad. Mm. Altså, så man kan sagtens finde alt muligt andet. Men hvis man hele tiden går efter bare shoot the stars, og siger, nu har jeg været der og tager nogle billeder der, så tror jeg, så går man galt. Man skal prøve at finde ud af, hvad man har lyst til. Hvad er det? Ens smag er man til det franske køkken? Er man til lidt mere lette køkken? Er man til noget andet? Og så gå den vej, og så start stille og roligt, og så bevæge dig opad. Altså, man kan jo sige, at en eller anden restaurant kan jo godt være your entry drug, ikke? Og så kan du bygge op derfra. Mm. Det tror jeg vil være det bedste råd.
1: Buglisi?
3: Jamen,
1: du markerede, ja.
3: Ja, jamen, jeg synes egentlig, det bekræfter det, vi siger. Fordi når summer kardemomme det er, når du virkelig skal ud og finde en god oplevelse, så bliver det ikke relevant at tage på de meget høje stjernerestauranter for langt de fleste mennesker. Så hvis vi skal finde ud af, har Bruno Vichy ret, når han siger, at det er ved at være dødt, fine dining, så er der jo også bare nogle ting, der peger på det, fordi at vi kan blive enige om, at når man vil ud og have en god gastronomisk oplevelse, så er der bare noget, der taler for, at man nok ikke skal gå efter den helt høje klinge. Og sådan var det ikke engang, fordi det, der gjorde København kendt i hele verden, det var restauranter, som var på højeste niveau, som gik ud og skabte noget, som både gav efterdønninger ud i verden, men også var noget, som folk i en eller anden grad havde adgang til. Så der var for mig på et tidspunkt, hvor fine dining værende de dyreste, bedste restauranter, gjorde kulturelt en forskel for os alle. Mm. Og den tid ser jeg ikke længere.
1: Rasmus Kofod, er du enig i den betragtning her?
0: Det ved jeg ikke helt om jeg er. Man kan også sige, Christian erklærede jo også for surdejsbagerierne's død i 2023, og siden da er der vel åbnet en 200 nye, tænker jeg. Ikke at jeg kan godt forstå det, Christian siger, men jeg tror også, at jeg ved ikke, hvornår Christian sidst var på Geranium. Det tror jeg er ved at være nogle år siden. Jeg tror, det vil være ny og
3: op. Det var efter prisstigningerne, der
0: jeg tror, at Christian, han ville læne sig tilbage med et stort smil om munden og hygge sig med sin kære hustru. Og du skal jo også være klar, hvis du tager på Alchemy, så skal du også være med på at få en på opleverne. Så du skal jo gå med på det præmis, der ligesom er.
1: Mm. Jamen, der er jo ikke nogen, der anfægter, at det er lækkert at spise på Geranium. Det tror jeg jo, det tror jeg jo alle egentlig vil nyde godt af. Spørgsmålet er jo, at det er jo ikke alle, der har adgang til det længere. Og hvis man ligesom ser, Rasmus, dig som værende en af de dygtigste i verden til det, du gør, det er jo med på, det kommer med en pris. Men er du ikke rykket længere væk fra den almene dansker?
0: Altså, vi rejser ud på gårde og laver forskellige sjove arrangementer, og det er jo også Geranium bare i en anden udgave, kan man sige. Jeg talte senest om mit, lasagne-arrangement. I fremtiden kommer der også flere sjove ting, og det gør jeg, fordi jeg synes, det er sjovt. Og det er skægt at være lidt ude på dybt vand, og du lærer jo noget, samtidig med, at du giver en særlig og god oplevelse.
2: Mm. Ja, der er en ting, jeg bliver sådan nødt til at afbryde, som jeg kom til at tænke på i gamle dage, som jeg synes var helt fantastisk. Jeg ser det ikke så meget mere, men der var det sådan, så kokkeelever kunne komme ind for halv pris om mandagen eller tirsdagen. Det er sådan noget, synes jeg er genialt. Sådan noget, synes jeg er genialt. Jeg tror, jeg ser
1: det. Rasmus Kofod noterer.
2: Nej, men de har jo også deres. I har jo jeres
0: vegetar. Vi har masser af kokkeelever fra restaurantskolen, som kommer ind og får lov til at være med til det hele, og de smager alle retterne, og de har

0: gaver med den sidste dag, de får noget med i bagagen.
1: Men kan det, vi prøver, det vi snakker om her, det er jo ikke, at kokke ikke har adgang til virkelig vellavet mad, eller at de ikke også har en særlig viden. Vi snakker om det, der har gjort Danmark sådan bredt anerkendt til en gastronomisk bastion. Det var jo, at man, som jeg læste fra anmeldelsen i Politikken i 2008, kunne spise på Noma, som senere blev en af de mest toneangivende restauranter i verdenshistorien, for 850 kroner. Det er billigt.
0: Ja, Noma dengang, men så hvis du havde gået på kommandanten, havde nok kostet 2.000 før vin. Så det var bare, fordi det ikke var så dyrt dengang.
1: Jamen, ja, men det er jo hele pointen, ja, ligger i, at Noma var så betydningsfuld en restaurant, som du kunne få adgang til for 850 kroner. Men kommandanten, som ikke, med al respekt jo, er et velrenommeret spisested, men ikke har haft den internationale indflydelse, som Noma har haft på gastronomien.
0: Altså, nu, jeg var på Noma, før jeg overhovedet fik en stjerne, hvor man ikke rigtig vidste, hvad det var. Og der tror jeg, det kostede deromkring 800 eller deromkring. Vi havde ingen stjerne, og vi anede ikke, hvad det skulle blive til. Det var noget nordisk mad. Det var lidt mærkeligt, synes vi, men det smagte sgu egentlig meget godt. Mm. Så jeg ved ikke om, at de så bagefter har haft så stor indflydelse. Det er jo kommet bagefter. Men jeg har det også sådan lidt med, hvorfor skal restaurantscenen være anderledes end alle mulige andre scener? Jeg føler mig også ekskluderet af Lamborghini-scenen, fordi der kan jeg sgu ikke være med. Jeg føler mig også ekskluderet for at bo ved Strandvejen oppe i Nordsjælland. Det er jeg heller ikke råd til. Der er nogle ting, hvor man siger, hvis du vil det, så må du allokere nogle penge. Og der er det altså ikke umuligt. Mm. Altså, hvis vi skal være ærlige, så har vi jo Messi, og vi har Ronaldo herhjemme stående på forskellige. En står ved siden af mig, det er Rasmus Kofoed. Du er rent faktisk møde Messi inde på Geranium, og hvis du så sparer op 2 år, måske 3 år, så kan du rent faktisk godt komme derind. Jeg er med på, det måske lang tid at vente, men du møder den bedste i verden. Mm. Og det gør du altså ikke andre steder, hvis du tager til Champions League og ser Messi. Du møder ham jo aldrig, men her møder du, kan faktisk snakke med Rasmus, kommer ned og serverer en ret for dig. Så det synes jeg er da fantastisk, at vi har de bedste. Du er så tæt på dem, og det er ikke umuligt. Det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid du skal spare op. Jeg er godt med på, at vi har forskellige økonomier og så videre, men jeg kender der nogen, der sparer op, og så hver tredje år, så går de ind på de helt store. Og så vil jeg sige igen, de helt store behøver man ikke at være, fordi Michelin har givet dem 3 stjerner. Prøv lige at tænke om, snak med nogen og sige, der er måske også nogen uden stjerner på Fyn, eller måske i Jylland også, som er kommet virkelig godt med, som måske siger, det er måske der, man går hen. Så det synes jeg.
1: Christian Puglisi, hvad synes du om den sammenligning med, altså Lamborghini, Ken føler sig holdt ud af Lamborghini-segmentet?
2: Det er synd. Det gør jeg også, i den grad. Men vi bliver ved med at bruge de her analogier med, at så har man ligesom haute couture, og så gør noget. Men spørgsmålet er, haute couture kan jo godt være noget fuldstændig sindssygt spændende. Og så kan der være Louis Vuitton, ikke? Og hvor relevant er Louis Vuitton egentlig? Hvor meget er det noget, der appellerer til et eller andet Dubai-segment? Og det, der tror jeg, som jeg tror er pointen, det er, at i takt med, at priserne de stiger, så er det mere og mere Dubai-segmentet, der bliver selekteret. Og i takt med, at det er Dubai-segmentet, der bliver selekteret, så gider de ikke, at det skal være skidespændende. Og så bliver det dyrere, fordi så skal der være mere kaviar på, fordi det vil Dubai-segmentet have. Og så kører den hånd i hanke til, at vi har de samme restauranter over hele verden på et meget, meget, meget højt niveau. Og kulturelt er det afskåret fra resten af verden, og det er irrelevant og ikke interessant, og det skaber ikke innovation. Jeg er biased, fordi jeg forfalder til innovation, det kreative, det spændende, og det er min vision for gastronomien. Hvis det handler om, og hvorfor skal det være anderledes i restaurationsbranchen og muligt andet, for mig kan folk synes, hvad de vil om restaurationsbranchen, men det jeg synes, det er, at gastronomien har en plads i vores fælles kultur, og de bedste restauranter kan gøre en forskel, for det har vi set. Mm. Men det bliver de ikke ved med.
1: Ole Troelsø, madmelder for Børsen her. Der bliver jo nævnt haute couture, så får jeg lyst til at kigge på dig. Ole, er du ikke enig i, eller hvad tænker du om Christian Puglisis betragtning her? Altså, der er altså en kulturel værdi i den ypperste form for fine dining, og derfor er der også en værdi i, hvis så mange mennesker som muligt kan komme i kontakt med det.
3: Okay, så lad mig sige prêt à porter i stedet for. Ikke? Altså, det var jo der haute couture begyndte at tabe sit momentum, og så kom prêt-à-porter i stedet for.
1: Det må du lige forklare. Du må simpelthen lige forklare prêt-à-porter for.
3: At prêt-à-porter, altså skåret, altså noget man kunne købe færdigt lavet, ikke? Altså nogle af de store huse, Karl Lagerfeld for eksempel, var jo kæmpestore på prêt-à-porter.
1: Okay.
3: Så du havde et navn, du tænkte, yes, det er Karl Lagerfeld, det er super. Om det så er haute couture eller prêt-à-porter, det er ikke så vigtigt. Man kan sige, det er Lagerfeld. Og lige sådan har det jo været med det nye nordiske køkken, det som hed det nye nordiske køkken i starten. Der gik 10 år, så kom Kofoku-kæden, så lavede de restaurant Høst, og det var nærmest en copy-paste på mange af Noma-retterne. men de to dem, som ikke var så dyre, ikke var så vanskelige at lave, de havde jo ikke en hel masse gratis arbejdskraft, vel? Og der tror jeg, vi rammer noget, hvis du vil have de der ting, som er så dyre, så koster det enormt meget, der er mange, der vil have det, og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg selv, Dubai-segmentet bliver træt af at betale 8.000 kroner for at spise kaviar en hel aften. Det tror jeg vitterligt, fordi jeg er enig i, at det er den forkerte vej at gå. Jeg tror bare, man skal lige træde et skridt tilbage, og så lade tingene udvikle sig, for der kommer noget ud af det her. Der er kommet noget enormt positivt ud af hele det show, som Noma startede. Christian Buglisi er måske det bedste eksempel. Han er den første, der skrider for Noma. Han laver sit eget, han viser, hvad han kan, og så begynder han sgu at lave pizzaer. Og så laver han en af verdens bedste pizzaer. Det synes jeg, han skal virkelig være stolt af. Fordi at det er det, der viser, at noget super elitært kan blive til noget ultrafolkeligt.
1: Christian Buglisi, dermed også ros for Ole Troelsø her.
2: Jeg tager det til mig. Det er jeg da glad for. Altså, men det understreger bare min pointe. Fordi jeg kom jo af en generation fra en restaurant, der var enormt innovativ og var på toppen. Og det affødte så ikke bare mig, men et væld af restauranter og et væld af unge mennesker, der gik ud og havde interessen. Før blev der snakket om kokkeelever. Jeg kan huske, det der betød allermest for os, det var de der to fedtede kokkeelever, der var over på hjørnet på restauranten på Noma, når de kom og spiste og havde julelys i øjnene. En enorm interesse for gastronomi og visioner, tænk hvad det kan blive til. De drenge, nu sagde Rasmus, at han havde nogen i sidste uge, eller hvad det var, de har bare mindre og mindre adgang til den type gastronomiske oplevelse.
1: På grund af prisen?
2: På grund af prisen, og på grund af den oplevelse, vi har fået en idé om, er forventelig på sådan et niveau, som så afføder en pris, som så gør, folk ikke kan komme til, som derfor gør, at det ikke bliver relevant.
1: Og der snakker vi om ballerinaer og ja. Symfoniorkester, der er til.
2: Ja, men så når vi så snakker fodboldspiller Ronaldo og Messi, det er godt nok, men det Ronaldo og Messi gør, det er en tilskuersport. Mm. Ikke? Det er noget, du kan se. Du kan se det i fjernsynet. Du kan se TikTok dagen lang.
1: Med det er demokratisk.
2: Yes, og ja. Det er det samme med haute couture, prêt à porter. Det handler ikke om en oplevelse. Det handler om identitet. Det handler om at iklæde sig noget, der gør, at du har en eller anden form for statement. Men gastronomi, det er noget, som du kun kan opleve ved din tilstedeværelse. Mm. Og den tilstedeværelse, den er svært tilgængelig.
1: Men Kent Tellefsen, har Puglis ikke en pointe her? Altså, hvis du vil se verdens bedste fodboldspiller, så er det højeste, det kræver måske et lidt dyrt tv-abonnement. Ja, men du kan nok også godt finde highlights på YouTube, hvis det er interessant for dig. Men hvis du gerne vil smage en ret fra Mugaritz i Spanien, som Søren Frank nævnte tidligere, så skal du derind.
0: Jeg køber ikke helt præmissen, fordi jeg har masser af fodbold. Jeg går ikke selv op i fodbold. Jeg har masser af fodboldvand. De går ind, og så ser de Superligaen. De synes, det er rigtig fint. Men så sparer de sammen til at kunne gå ned og så fysisk sidde på stadion og så se en Champions League. Det kan være, at de tager til London. Det kan være, at de tager til Paris. Det kan være, at de tager et andet sted hen. Og så går de og glæder sig hele året, når de sparer op. Og de har en klub, sparer op, og så tager de ned. Og så ser de det ypperste. Fordi de spillere er jo bare bedre, end de spillere, der er i Superligaen.
1: Men du behøver ikke at stå på Camp Nou. Det gør oplevelsen bedre, det er jeg sikker på. Men du behøver ikke at stå på Camp Nou, dengang Messi spillede i Barcelona, for at få oplevelsen af at se verdens bedste fodboldspiller.
0: Ah, det er, nu har jeg selv været på Barcelona-stadion, hvor han spillede. Det gav altså noget ekstra. Han var lige 20 meter fra en. Men der er jo ikke det. Den tilgængelighed, der er, eksempelvis man kan snakke med Rasmus Kofod, at man kan snakke med Rasmus Munk, at man kan snakke med de her kæmpe store, det finder man jo næsten ikke i nogen som helst entertainment. Ikke engang om du går til ballet, opera, eller om du går til nogen som helst sportsgren. Du kan aldrig være så tæt på de der super, super, super stjerner, som du kan lige her. Det synes jeg også er helt unikt, som også er en del af oplevelsen.
1: Men anerkender du ikke, at det er svært tilgængeligt at komme på de allerbedste steder inden for gastronomien?
0: Nej,
1: eller,
0: nej.
1: Eller fine dining?
0: Nej, det gør jeg ikke. Det er bare et spørgsmål, hvor lang tid du venter. Om du venter 3 år og putter 200 kroner til side hver måned, eller om du venter 2 år og putter 300 kroner til side om måned. Det kan sagtens lade sig gøre. Man kan sagtens booke, men så er det bare et spørgsmål, i hvilket, altså, man kan bare have en lille bankkonto, smider 200-300 kroner på, kender masser, der er tipsklubber, det gør de, og så rejser de alle mulige steder hen, så venter de 3 år. Du kan sagtens komme derind, det er tilgængeligt, men selvfølgelig skal det ikke være noget, der sker hver måned, eller måske hvert år, kan være et eller andet, du fejrer og siger til sin bedre halvdel. Skal vi ikke sige, om 3 år tager vi ind og besøger Geranium?
1: Men det er svært for mig at tro på, at du mener, at alle danskere har adgang til at komme på eksempelvis Alchemist. Altså, det koster Ja, det har du nærmest bedre styr på end ja. Mig. Hvad koster menuen?
0: Det vil sige, at det kan koste 8.000 per person.
1: Ja. Ja. Det er jo mange penge.
0: Ja, det er da rigtigt, men hvis du sparer 300 kroner op i 3 år, altså, så siger matematikken, har du 10.000.
1: Men anerkender du ikke, at det er svært at komme der til, altså have råd til at bruge 8.000 kroner på en restaurantoplevelse?
0: Jeg anerkender ikke, at, hvad hedder det, at det er umuligt. Jeg anerkender heller ikke, at det ikke er muligt for langt de fleste folk at spare løbende op. Når man ser på, nu kommer jeg selv fra den økonomiske verden, når jeg ser på, hvad folk bruger på røgprodukter, på betting chains, på alt muligt lort, så kan de sagtens finde 300 kroner. Og så efter 3 år, så smutter de på Alkemist, og så kan de huske det resten af deres liv. Og det er jo det, man kalder, det er once in a lifetime.
1: Ole Troelsø, er du enig i det her, at alle har adgang til de bedste, de dyreste restauranter?
3: Ja, hvis man gør, som Ken siger, jeg er helt enig i, at det er noget, som selvfølgelig er det dyrt, men der er mulighed for det. Men heldigvis, så er situationen jo, som jeg synes, Puglisi sagde tilbage i 2012, fine dining er måske ved at falde væk, men god mad bliver mere tilgængeligt. Det, igen, cadeau til Puglisi for at sige det rigtigt, hvis jeg altså husker rigtigt.
1: Mm. Men du anerkender ikke, at det ikke er alle danskere, der har råd til at spise på Alkemist?
3: Nej. Det gør jeg ikke. Det er spørgsmål om prioritering.
4: Ja. Altså, jeg vil også lige sige, i forhold til, da jeg arbejdede
1: på... Det skal være lidt kort, ja.
4: Da jeg arbejdede på Krogs Fiskerestaurant i 99, så stod og lavede dagens fisk, der kostede den 375 kroner. Havde vi lidt travlt, så kunne jeg godt få lidt dårlig samvittighed over, jeg synes ikke måske, at den var helt god nok at lede op til den pris. Men alting er jo blevet dyrere i dag. Det er jo ikke kun restaurantoplevelsen, der er blevet dyrere. Og gik du på Kommandanten i 99, eller Krogs Fiskerestaurant, var det jo også en dyr oplevelse. Og det kan du selv vælge, om du vil give de penge, men så samtidig få mindre for livet.
1: Mm. Kan du lige sige en kort kommentar?
2: Men var det en relevant kulturel oplevelse dengang?
1: Det spørgsmål, det må så blafre lidt i vinden. Det var i hvert fald alt, hvad vi nåede for P1-debat i dag. Jeg skal sige tak til dig, Christian Puglisi, Rasmus Kofod og dig, Ken Tellefsen. Også dig, Ole Troelsø, på telefonen. Dagens program blev tilrettelagt af Frederikke Ernst, og jeg var din vært, Sebastian Johan Lund. Der er meget mere P1 på den anden side af radiovisen. Tak, fordi du lyttede med.

0: politikere garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR-lyd. Præsident Donald Trump vil købe tusinder af tons diesel af Rusland. Brændstof, der skal komme de dieselhungrende amerikanere til gode herop mod midtvejsvalget. Men meldingen har fået store dele af verden til at måbe. Ikke mindst den ukrainske præsident Zelensky, der står i en skæbnesvanger situation. Så genstart ser i dag med udenlandsredaktør på Weekendavisen, Anna Libak, nærmere på udviklingen.
4: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal.
5: Lad os gå lige en medias ræs ind i scenen, hvor Trump, han står som vanligt for sin helikopter og får lyst til at tale med journalister. Hvad er det for en aftale, han fortæller?
6: Han fortæller, at han har lavet en aftale med Putin.
4: This is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
6: Som går ud på, at Rusland umiddelbart vil levere 300.000 ton olie, og i november yderligere en halv million, og derpå 1 million. Og det vil betyde, at dieselprisen meget hurtigt vil gå ned.
4: That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Trump vil købe diesel af Putin, selvom han har klandret Europa for at gøre det i lang tid. Og så siger han jo noget, som jeg tænker også får det til at give i dig. Han siger tak til Putin.
6: Ja, men Trump er desperat.
5: Det er et sært syn. Donald Trump, der takker Vladimir Putin for at sælge ham diesel, ovenikøbet mens den tidligere bokseverdensmester Mike Tyson står ved hans side og ser forvirret til.
4: We've been friends for a long time, Iron Mike, and nobody liked him. He was the champ, he was a real champ. People were afraid to fight him.
5: Nu vil Trump kaste et kødben til de dieselhungrende amerikanere kort før midtvejsvalget ved at købe brændstof af den russiske præsident.
7: These people can't find a key how to stop Putin.
5: Og så beder han samtidig Zelensky om at stoppe Ukraines angreb på russisk olieinfrastruktur. Men Zelensky kalder aftalen for en gave til Putin og et udtryk for svaghed.
7: Because it gives Putin money and he spends money only on this war.
5: Hvilket straks får Trump til at ønske sig en ny leder i Ukraine.
4: Well, I think he should have an election and he could have settled this thing many times.
5: Så hvad er det for et skæbnesvanger dilemma Trump nu har sat Zelensky i? Det spørger vi om i dag, og jeg hedder Simon Stefanski. Nå, Anna Libak. Endnu en runde på, hvor skuffet alle er blevet over Donald Trump.
6: Ja.
5: Kan du overhovedet blive skuffet stadigvæk?
6: Ja, det kan jeg godt, for jeg fik et chok, tror jeg, i lighed med mange andre. Og jeg har egentlig ferie i denne her uge, men jeg har ikke bestilt andet end at forsøge at finde ud af, hvad der foregår.
5: For uden at være godt ferieforberedt, er Anna Libak til daglig udlandsredaktør på Weekendavisen. Og så er hun medlem af den danske Ukraine-komité, der samler penge ind til Ukraines forsvar. Og derfor gætter jeg på, at du er... Jeg har det rigtig svært med den her aftale.
6: Helt vildt.
5: Du sagde, at du har fået et chok. Hvad består chokket af?
6: Jamen lad mig give et eksempel. I går aftes, der affyrede russerne 6 ballistiske missiler mod hovedstaden Kiev.
8: Endnu en nat og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det. Det skriver præsident Zelensky på X.
6: Og ifølge de ukrainske medier, så fik de ikke underretning om satellitinformationer om, at de var på vej, før de rent faktisk var så tæt på, at det næsten var for sent. Vi ved ikke, om det her indskriver sig i de amerikanske trusler om, at vi tager efterretningerne, hvis ikke ukrainerne stopper med at angribe russiske olieraffinaderier. Men vi kan se, at de i det her tilfælde ikke havde mulighed for at advare den ukrainske befolkning, så de kunne gå i beskyttelsesrum.
9: Du er bange for, at det her det er en konsekvens af, at USA rent faktisk har taget vigtige efterretninger fra Ukraine allerede?
6: Ikke nødvendigvis alle sammen, men at de viser ukrainerne, minder dem om, at det kan vi gøre. Vi skal huske, at efter skænderiet med Trump i Det Hvide Hus, Zelenskis skænderi med Trump i Det Hvide Hus, der tog de jo 6 dage. De tog jo faktisk efterretningerne fra ukrainerne. Så det er jo derfor, jeg får et chok. Jeg får et chok, fordi jeg er bange for, hvad der sker nu, at Trump, han mister besindelsen i en grad, hvor han tænker, nu kan de fandme lære det.
9: Nå, lad os vende tilbage til, hvor det hele begynder i fredags. Før Trump melder ud om det her dieselindkøb, så er Zelenskis forhandlingshold til møde med Trumps repræsentanter i Miami. Her skulle de, ifølge Financial Times, drøfte mulighederne for at få Rusland til at afslutte krigen.
6: Vi ved, at det møde skulle have varet et par dage, men det fortsatte ikke, efter at ukrainerne, der var også europæere til stede, blev orienteret om, at Putin han havde indgået en aftale med Trump om diesel. Ukrainerne var helt uforberedte på det. Det var europæerne også, så meget for det partnerskab med USA. Ingen var blevet orienteret. Og jeg tror, det er foregået sådan, at Putin, han har set en mulighed. Han ved, at Trump er desperat for at ud for midtvejsvalget. Og så siger han, du har brug for, at dieselprisen bliver sænket. Hvad med, at vi sælger jer noget diesel?
9: Det her, vil jeg bare lige sige jo, til lytterne, det er en scene, som du forestiller dig det. Vi ved altså ikke, om det præcis er foregået lige sådan, som Anna Libak her forestiller sig. Men uanset, så ender mødet i Miami ifølge Financial Times med, at de ukrainske embedsmænd forlader mødet. Kort tid efter annoncerer den amerikanske præsident så på Truth Social, at dieselaftalen med Putin er i hus. Prøv lige at skære ud i pap. Hvorfor siger Trump dog ja til det her, til den her dieselaftale? Hvorfor vil han pludselig købe diesel af Putin?
6: Det vil han, fordi han kan se, at han er ved at tabe ikke alene repræsentanternes hus, men også senatet.
9: Altså midtvejsvalget, som står lige for døren, det ser rigtig sort ud i meningsmålingerne for republikanerne.
6: Det gør det, og det har faktisk betydning for Trumps mulighed for magtudøvelse. Det har betydning, om han har kongressen. Så han gør det, fordi han gerne vil have, at Marca tror på, at når det er så dyrt med benzin og diesel på benzinstationerne, så skyldte det Zelensky, hvis bare han ikke havde rettet alle de angreb mod russiske olieraffinaderier, jamen så var prisen ikke steget.
4: And he can't raise the price of oil. He's done enough. This is a war that should have never happened.
6: Han tror, han kan bilde MAGA-vælgerne ind, at det ikke skyldes krigen i Mellemøsten og at Hormuzstrædet og den persiske golf i nogen grad er blokeret.
4: It never would have happened, but President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
9: Tror du på, den strategi kan virke?
6: Nej, slet ikke, fordi jeg tror ikke, at MAGA-vælgerne er så æresløse. Jeg tror ikke, at MAGA-vælgerne de er villige til at betale med ukrainske liv for at få ganske let afslag i dieselprisen, og det tror jeg i øvrigt heller ikke kommer til at ske. Altså folk, der har forstand på energipriser, de siger, at de mængder diesel, som Putin vil sælge til Trump, de er alt for små til at have betydning.
9: Men Anna Libak, kan man ikke også se det her som, at Trump gør, hvad han har lovet? America first. Han er ligeglad med Ukraine. Hvis han kan få prisen på energi lidt ned, så må ukrainerne sejle deres egen sø, og europæerne sejle deres egen sø, hvis han kan få noget ekstra energi ind på det amerikanske marked.
6: Det er et fortegnet billede af MAGA. De holder ikke med Putin. Massevis af undersøgelser viser, at de holder ikke med Putin.
9: Hvor ser du, at USA, de amerikanske borgere, stadig har et blødt punkt for Ukraine?
6: Jeg vil i hvert fald sige, at ukrainerne dagligt, mange gange dagligt, bliver mindet om det amerikanske engagement i Ukraine. Og det er, fordi alle ukrainere, de har sådan en app, en Air Alert app, et varslingssystem, som fortæller dem, hvornår de skal gå ned i beskyttelsesrum. Og ham, der taler på den app, det er Luke Skywalker fra Star Wars.
10: Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
6: Så
11: altså skuespilleren, der spiller Luke Skywalker.
6: Lige præcis.
11: Mark Hamill.
10: Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
6: Lige præcis. Ja. Det er ham, der opfordrer dem til. Så han er sammen med dem, når det handler om liv og død. Og det er han jo mange, mange gange i døgnet. Så USA er meget nærværende. Heldigvis ikke kun i skikkelse af Trump for ukrainerne.
11: Det er med Star Wars-referencer, han giver besked til ukrainerne om, at de er i fare.
6: Ja.
11: May the force be with you.
6: Ja.
11: Okay, så lad os vende os til den anden hovedperson, den ukrainske præsident, Zelensky. Hvordan reagerer han på Trumps dieselaftale med Rusland?
12: So, this week was very difficult for us, not only geopolitically. First of all, because of massive attacks, and they killed, for now, 153 civilians.
6: Han taber besindelsen, formodentlig i lyset af, at Ukraine i ugen forinden har mistet mere end 100 uskyldige civile liv.
11: Hvor taber han besindelsen hen?
6: Han taber besindelsen over for de vestlige medier. Blandt andet giver han et interview i Axios. Han siger til Axios, at det er en svag beslutning, det er en uærlig beslutning, at den kun vil virke til at trække krigen ud, og han kalder det for et skalkeskjul, at amerikanerne givet udseende, at de ville skabe fred, og så går de i virkeligheden kun op i at få lidt billigere diesel.
11: Lad mig lige citere fra Axios der. Han siger, "You know, it looks like happy birthday present for Putin. It looks absolutely terrible. What did Trump get? That he will get more diesel. For whom? More Russian diesel for Americans. It shows weakness of the world," siger han. Hvordan synes du, han virker der?
6: Jeg synes, at han virker til at have glemt, at Trump har yderligere magtmidler, hvad han så også straks bliver mindet om. Nemlig, at de også simpelthen kan nægte ukrainerne efterretninger og nægte dem våben, som europæerne har købt til dem.
11: Altså, du i virkeligheden...
6: Ordet weakness, det er en rød klud.
11: Ja, fordi lige præcis det ord,
6: yeah,
11: det ryger jo over til Donald Trump gennem en journalist.
6: Yeah.
13: Said to him, do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries.
11: Og hvad er det for Trump til at gøre?
6: Det er for Trump til at gå ud og sige, at Ukraine burde have sig en ny leder. Fordi han er ude af stand til at lave aftaler.
13: I suggest they get a new leader who can make a deal.
6: Og andre ville i hans sted for længst have lavet en aftale. På et tidspunkt får Trump også sagt, at Putin er mere interesseret i at lave en aftale med Ukraine end omvendt, hvilket er helt absurd.
11: Det her er jo en vaskeægte lortesituation for Zelensky. Ikke nok med, at Trump han nu vil købe diesel fra Rusland, sende penge mod Rusland, ophæve sanktioner. Nu står han også og siger foran rullende kamera, at han vil have, at Ukraine skal vælge en ny leder. Spørgsmålet er... Du antydede det lige selv lidt før, om Zelensky lidt selv bærer en del af skylden for den her lortesituation ved at, ja, i virkeligheden måske lige et øjeblik, at give sig hen til sine følelser og få udtalt sig lidt for skarpt.
6: Man kan ikke sige, at han bærer skylden for, at en amerikansk præsident opfører sig fuld. Stændig utilregnelig og utilstedelig.
11: Men han, ved, ja, hvordan Trump er. Ja. Han har siddet i Det Hvide Hus, ja, med ham, og jo oplevet det engang før. Det er, ja, jo kæmpe déjà vu. Man skal simpelthen ære ham med hårene. Det ved vi alle sammen, ja, nu.
6: Altså, hvis du havde en befolkning, der blev sønderbumpet hver dag, og en amerikansk præsident så sagde til dig, at ja, jeg har altså lavet en aftale med din fjende, den der koster din befolkning så utrolig mange lidelser. Jeg har ikke orienteret dig, og du skal bare være glad for det. Hold din kæft og lad være med at føre krigen på den måde. Altså, i en situation, hvor at de betaler en meget høj pris, men de kan se, det bør frugt i den forstand, at russerne jo også lider under krigen. Russerne er også den russiske befolkning mærker nu krigen på egen krop. Og de mærker den på benzinstationerne.
11: Jeg forstår godt alt det der, men skal han ikke skrige ind i en pude og så tale pænt foran ABC News.
6: Det har han jo også formået at gøre. Nu taber han besindelsen, fordi det kommer så meget. Altså, du har jo ret i den forstand, at ja, det er virkelig, virkelig ikke godt at provokere Trump, hvis han har magt over dig. Altså, så skal man af hensyn til sin egen befolkning, skal man træde uendelig varsom. Men det, jeg
11: og æde sin stolthed. Æde sin følelse.
6: Men det er bare nemt nok at sige, vil vi selv kunne gøre det? Altså, jeg vil ikke have kunne gøre det. Jeg tror også, jeg har mistet besindelsen.
14: We begin with breaking news, an announcement by the US president that Russia and Ukraine have agreed to stop hitting each other's energy infrastructure.
9: Søndag beretter Trump så, at Rusland og Ukraine har indgået en energivåbenhvile. Noget, som kommer bag på alle.
6: Der hilser Zelensky jo straks den aftale velkommen, som han dog også gør opmærksom på, han aldrig har hørt om.
12: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides.
6: Og siger, at...
11: Han er overrasket.
6: Han har slet ikke hørt om den aftale. Og det kan man sige, det har resten af verden heller ikke.
9: Ifølge Trump, så vil Rusland øjeblikkeligt stoppe med at ramme de ukrainske kritiske energianlæg. Og Ukraine, de vil stoppe med at sende droner ind over den russiske grænse og ramme olieraffinaderierne, som de har haft stor succes med den seneste tid.
12: They agreed, because I said they agreed.
11: Så fortæl mig lige, denne her såkaldte energivåbenhvile, som Trump fortæller om, men som ingen andre ved eksisterer, der siger Zelensky, ja, herr præsident.
12: And if the Russians want us not attack their diesel, their refineries and etc.
11: Bukker og nejer og siger, hvis Putin overholder den, så gør vi det selvfølgelig også.
12: We are asking President Trump, give them signal, not attack energy infrastructure of Ukraine.
11: Er der så en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine nu?
6: Det er der jo ikke umiddelbart i den forstand, at russerne bomber videre. De har jo allerede efter den angivelige våbenhvile ramt et kraftværk i Kiev, og de har ramt et i Kharkiv. Og Rusland har da heller ikke på noget tidspunkt tilkendegivet, at de er del af den våbenhvile. Slet ikke. Med hensyn til Ukraine, så har ukrainerne en gang efter våbenhvilen, natten efter våbenhvilen, ramt et energianlæg. Men det er uvist, om det var en operation, der bare rullede, fordi den i forvejen var planlagt. Siden da har de faktisk ikke ramt nogen olieraffinaderier. Zelensky står jo i en forfærdelig situation nu, fordi han skal afgøre med sig selv, tør de at fortsætte med de succesfulde angreb mod russiske olieraffinaderier. Velvidende, at det kan betyde, at så får de ikke flere amerikanske efterretninger, og at så får de ikke flere særligt Patriot-missiler, som europæerne kører til dem af USA gennem Pearl-programmet, som Trump også troede med at lægge ned. Så han skal ligesom afgøre, tør jeg løbe den risiko, fordi hvis USA, de holder op med at understøtte Ukraine med efterretninger, og hvis Elon Musk, hvis han beslutter sig for, at nu kan de heller ikke få Starlink, de samtidig ikke får nogle luftværnsmissiler, der er indkøbt i USA, ved du hvad, så går der ikke ret lang tid, så har de simpelthen tabt den krig. Så det er det, der er på vippen.
12: Thank you. Thank you very much to Kid Rock, commonly known to me as Bob. His name is Bob.
11: Et lille sidespor. Så du Trump til vælgermøde i Tennessee i weekenden?
6: Nej.
11: Der er sådan et klip, der er gået viralt, hvor han siger...
12: When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. Not sure.
11: Ja, så siger han al den kærlighed. Altså, jeg kan sige de dummeste ting, og alligevel så klapper I. Som jo er vidunderligt et citat. Fordi han har jo ret for det meste. Men lige med den her aftale, er der så nogen som helst, der klapper?
6: Nej, det er der ikke.
11: Hvad med Putin?
6: Jo, Putin, han er selvfølgelig rigtig, rigtig glad. Og det er han jo, fordi at han får den amerikanske præsident til at forsøge at tvinge den ukrainske præsident til at føre krig på den måde, som Putin gerne vil have, han fører krigen. nemlig ved at holde op med at ramme deres økonomi rigtig hårdt, så det går ud over de russiske forbrugere. Så han får så at sige Trump over på sin side i spørgsmål om krigens førelse, plus han igen splitter USA og europæerne, der står lamslået tilbage, og ikke alene står de lamslået tilbage. Verden kigger også på dem og spørger, hvad vil Europa nu gøre?
11: Ja, og der vil jeg gerne lige også faktisk nærmest slutte, fordi det er jo europæere i kor, der råber, hvor skuffet de er, Trump, endnu en gang, ikke, over den her dieselaftale. Men man må bare sige, hvis man kigger på vores egen opførsel, så kan jeg jo læse, at vi i Europa har brugt flere penge på russisk gas og olie siden krigens start, end vi har doneret af hjælp til Ukraine. Så hvem er Europa egentlig til at kritisere Trump for den her dieselaftale?
6: Men den konklusion kan man jo ikke bruge til noget. Det, man ville kunne bruge til noget, det var, hvis vi satte os ned og lagde en plan for, at hvis Elon Musk kan lukke for Starlink i morgen, hvad har vi så at stille til erstatning?
11: Og det, den snak skal vi også have, men jeg synes da godt, vi kan bruge det til noget. Det er at se sig selv i spejlet i øjnene. Det, og, se, altså, det er det, som Trump jo siger. Jo, han skriver mandag, "The European Union paid Russia $250 billion for energy, and the fake news media doesn't want to get near that story," skriver Trump, ikke? Har han ikke lidt ret i det?
6: Jamen ikke, hvis du vil bruge det til at sige, at det er sgu i orden, han laver den dieselaftale, fordi vi handler os selv, vi klipper os selv hjørner. Så nej, det er ikke i orden, Trump gør det, og nej, det er heller ikke i orden, vi gør det. Men det, at vi gør det sgu da ikke bedre, at Trump gør det.
11: Man skal bare huske og se sig selv i spejlet, før man kritiserer nogle andre rigtig meget, jo, ikke? For at gøre det samme.
6: Jeg synes, det man skal huske, det er at lægge en plan for, hvad Ukraine skal gøre, hvis der pludselig ikke er mere amerikansk støtte. Og det skal vi gøre af hensyn til os selv, og ikke kun af hensyn til ukrainerne. For jeg tror efterhånden, det er gået op for de fleste europæere, at vi har en gal mand i Kreml.
11: Har den her aftale vist dig, at Trump er Putins nyttige idiot?
6: Nej, det har den ikke. Fordi Trump, han fører en zigzag kurs. Han er i høj grad sine følelsers vold. Og derfor så tror jeg, som jeg også sagde sidst, jeg sad her i forbindelse med, at han også havde tilnærmet sig Putin, så vidt jeg husker, der sagde jeg, at han kommer ikke til endegyldigt at forbryde sig med Putin. Og det vil jeg gerne sige nu her igen. Fordi USA kan ikke leve med at hjælpe Rusland.
11: Men det betyder ikke, at USA ikke muligvis godt kan lade deres traktor køre på russisk diesel.
6: Altså, hvis man skal tro Trump, så er der jo ikke noget til hinder for det. Men jeg tror ikke, han har vælgerne med sig.
11: Jamen, det får vi jo at se ganske snart til midtvejsvalg. Tak, Anna Libak, for analysen.
6: Ja, selv tak, fordi jeg måtte komme.
11: Onsdag aften. Efter interviewet med Anna Libak, der siger Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump, og derudover, at Ukraine ikke vil overholde energivåbenhvilen. Og torsdag morgen, der fortæller Rusland så, at et ukrainsk droneangreb har forårsaget brand i et olieraffinaderi. Og således slutter dagens program, sat sammen af Laurits Villersen, Signe Stavgaard, Lasse Linus Knudsen, og jeg hedder Simon Stefanski.
15: Der ligger så lammende mange gode historier inde i DR-lyd, så hermed et tip. Historien om en opfindelse, der var revolutionerende.
16: Vi begynder den her historie inden i en livmor. Ja, jeg håber ikke, det skræmmer dig væk. Vi har jo alle sammen været der, kan man sige. Og nu er vi her altså igen. Kig dig lige omkring. De glatte, velvede vægge. Det varme mørke. De beroligende lyde. Hov, nu sker der noget. Der er en flok sædceller på vej mod indgangen. Men prøv lige at se, de kan ikke komme ind. For livmoderhalsens slimhinde er tyknet til en mur. En slimmembran, der gør, at de ikke kan komme igennem. Wow, ja. Og alt det her sker lige nu på grund af et kunstigt fremstillet hormon. En syntetisk udgave af kønshormonet progesteron. Ja, husk det til senere. Men nu skal vi videre til et andet rum, som måske er knap så spændende, men så alligevel. Fordi der udspiller sig en anden vigtig scene for vores historie. Det er en kold og klar vinteraften på Manhattan og 1950. Vi er til middagsselskab højt oppe i en elegant lejlighed på Park Avenue. Trådet af cigaretrøg snor sig op mod loftet. Og kigger vi igennem røgens blå tåger, kan vi se to personer sidde over for hinanden. En ældre kvinde med glødende øjne og håret opsat i en majestætisk frisyre. Og en lidt yngre mand i et krøllet jakkesæt med busket øjenbryn. Hun hedder Margaret Sanger, er 70 år, sygeplejerske og kæmper for en sag. En sag, der har fået hende arresteret flere gange og også smidt i fængsel. Men det afskrækker hende ikke, for hun har en vision. En vision, hun har båret på de sidste 40 år. Og det er den, hun nu læner sig frem og fortæller manden over for hende om. Hun drømmer om en nem og billig præventionsform. Det skal være noget biologisk, siger hun. Noget, som kvinden kan sluge hver morgen sammen med sin appelsinjuice eller når hun børster tænder. Og hun skal kunne gøre det med eller uden samtykke fra den mand, hun går i seng med. Det skal være noget, der kan gøre samlejet spontant, uden indledende formulerier. Noget, der ikke går ud over nydelsen og ikke påvirker kvindens fertilitet. Noget, der vil virke overalt i verden. Fra slummen i New York til Sydøstasiens jungle. Ja, noget 100% effektivt. Kunne det måtte lade sig gøre? Den vinteraften på Manhattan bliver undfangelsesøjeblikket for det, der siden er blevet kaldt en af den moderne videnskabs mest afgørende opfindelser. P-pillen. Kort efter begynder manden i det krøllede jakkesæt med at eksperimentere med kønshormoner på kaniner og rotter i sit laboratorie. Og det er han ikke den eneste, der gør. Hormonerne er i høj kurs her i 50'erne. Og snart bliver de en vigtig del af familieplanlægningskampagner verden over.
17: After the last child, the last abortion, which many of them had, you had to do something.
16: Men selvom p-pillens historie ofte bliver fortalt som en solstrålehistorie om kvindefrigørelse og fri sex, så er der flere nuancer til det. Og til hormonpræventionens historie i det hele taget. For hvilke kvinder testede man på? Og hvorfor havde man pludselig så travlt med at udbrede prævention på verdensplan? Ja, jeg kan allerede nu sige, at det ikke kun kommer til at handle om kvindefrigørelse. Vi skal forbi forhistoriske præventionsformer, mørke laboratorier under 50'ernes hormonfeber, kontroversielle forsøg i Puerto Rico, og ikke mindst p-pillens mindre kendte lillesøster, p-sprøjten Depo-Provera. En præventionssprøjte med kønshormoner, som på mange måder kommer til at leve et liv i skyggerne af de hvide, sukkerkoatede p-pillers succes.
18: Mange forskellige bevirkninger, som jeg har fået.
19: Det var i sig selv også ganske forfærdeligt for en kvinde.
16: Og som slet ikke kan prale af samme gode omdømme. For allerede fra start af kommer den til at skabe en hel del ballade. Så spænd sikkerhedsselen. For det bliver en videnskabelig, politisk og emotionel rollercoaster, helt i hormonernes ånd.
15: Hør resten af p-pillens brogede historie inde i DR Lyd. Her skal du søge på I hormonernes ånd. God fornøjelse.
20: Er du Danmarks næste podcasttalent?
21: Velkommen til endnu en episode.
20: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
22: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
20: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
23: Der fik jeg kuldehysten.
24: Ja.
23: Du må gerne hvile det gode her.
24: Ja.
20: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
25: Tak, fordi I har lyttet med derude.
20: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
2: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man denne gang nærmere på, at hvis du tror, at opera altid handler om tuberkulose og liderlige grever, så kan du godt tro om igen. Det Kongelige Teater viser nemlig finske Kaija Saarijaho's sensationsopera Innocence, der handler om et bestialsk skoleskyderi. Hvem er skyldig og uskyldig, og kan man tillade sig at lave opera om noget så brutalt? Ja, det undersøger vært Mathias Hammer sammen med komponist Louise Alenius og instruktør og dramatiker Christian Lolleke. Hør meget mere i K Live og anmelderne. Det er på den anden side af en radioavis.
0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier, blandt andet Bild og Der Spiegel. Ifølge retten i Hamborg havde den hovedtiltalte 54-årige Ali Zawari fra Aarhus arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er 42-årige Tawab Musini, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var to fremtrædende personer i det jødiske miljø, fortæller vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
1: De er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske samfund i Tyskland. Og så er der også, planlagt et drab, eller var planlagt et drab på Volker Beck. Han er formand for det, der hedder Tysk-Israelsk Selskab, som altså er en venskabsforening, en forening, der arbejder for tættere samarbejde mellem Israel og Tyskland.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Forholdet mellem USA og Ukraine er et alvorligt problem for Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen. Forholdet mellem præsident Trump og præsident Zelensky er kølnet meget af, efter Trump indgik en dieselaftale med Rusland i sidste uge, og senere sagde, at Zelensky bør gå af. I går svarede Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump.
3: Jeg mener, at vi står et dårligere sted nu, den vestlige alliance, end vi gjorde for et par dage siden,
0: sagde Mette Frederiksen, da hun var på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles.
3: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Der er flag på busserne i Kongens København, for kronprins Christian fylder 21 år i dag. I den anledning har kongehuset udgivet nye portrætter af tronfølgeren, iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, siger vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
0: Og du kan se de nye portrætter på dr.dk. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Både i Danmark og i Kina kaster man sig over en af litteraturhistoriens absolut største og næsten 180 år gamle klassikerromaner for tiden. Det britiske Charlotte Bronte og hendes gotiske fortælling om Jane Eyre fra 1847, det handler om. Unge, fattige, forældreløse Jane, der kæmper for uafhængighed, ligeværd og kærlighed i den 19. århundredes England. Kinesiske unge, de skal nu læse hele Charlotte Brontes roman som en obligatorisk del af deres pensum. Den er over 500 sider lang i den danske oversættelse. De unge i Kina, de skal nemlig blive motiveret til at indgå i sunde parforhold. Ligesom karaktererne Jane Eyre og Edward Rochester. Så er nogle forbilleder. Det har de brug for i et land med kraftigt dalende fødselsrater. Og samtidig, ja, så udkommer den her historie om Jane Eyre stadig i friske oversættelser på alverdens sprog, bliver fortolket på teater, som film og om kort tid som ballet på Det Kongelige Teater. Så her i dagens kulturprogram zoomer vi ind på, hvad der kvalificerer Jane Eyre og dens eksistensberettigelse i to ret forskellige, men dog moderne samfund. Det gør vi, mens anmelderne har set en voldsom opera om traumer efter et skoleskyderi. Og mere om det om cirka et kvarters tid. Det her er K-Live. Vi er inde i radioen frem til klokken 16, og mit navn er Linnea Albinus Lande. Balletversionen af Jane Eyre, der snart bliver vist i København, er sat op, fordi teatret vil gøre plads til fortællingen om en sårbar, stærk, kompromisløs og lidenskabelig kvinde. Det er altså Jane Eyre, som tør tvivle og tænke og tage styring med sit liv, som det lyder. Med den her fortælling, ja, som jo så åben oven i købet er skabt af kvinden Charlotte Bronte dengang for næsten 180 år siden. Og hvad der er ved det her værk, som er så gammelt efterhånden, og samtidig gør det til et langtidsholdbart stykke litteratur. Ja, sådan som man altså både kan bruge den til noget i Victoria-tidens England, og stadigvæk lade den tale til forskellige kontinenter og tidsalders publikum i dag. Liselotte Frederiksen, det ved du heldigvis noget om. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Kant med i dansk, engelsk og teatervidenskab, forfatter og kvinde bag podcasten, som hedder Alt om britisk periodedrama.
1: Ja.
0: Ja, du griner lidt.
1: Ja, det er måske det er lidt... ja, det er lige meget nok. Der er stadig meget nyt at sige.
0: Det er der. Ja, ja. Kommer det bag på dig, at Jane Eyre stadig er her og der og alle vegne?
1: Nej, det gør det ikke, fordi den er en født klassiker. Og det er nok den mest læste bog, der har stået på hylderne rundt omkring i de små hjem. Næsten lige så populær som en katekismus eller Bibelen.
0: Ja. Okay, Jane Eyre er nærmest på linje med Bibelen.
1: Det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Den er aldrig gået af mode, og den tiltrækker stadig nye læsere.
0: Fortæl lige, hvad det er, der giver den klassikerstatus.
1: Jamen, det er dels en meget klar stemme, en meget klar fortælling, hvor Jane Eyre, vores hovedperson, der tager os ved hånden og bringer os gennem et univers fuld af fantastiske landskaber i England, og en hovedperson med en meget udviklet retfærdighedsfølelse, og en kvinde, der tør sige nej til nogle mænd, fordi hun ikke elsker dem. Altså en kvinde, der tør stille krav. Og derfor kan den godt i dag læses som et feministisk hovedværk.
0: Det skal vi nok komme til. Ja. Men jeg synes, vi har brug for lidt flere ord på, hvad det er for en historie, end det jeg lige kunne give. Vil du give sådan et kort resume?
1: Ja, ja, det vil jeg gerne. Det er jo den klassiske coming-of-age-historie om den unge, fattige pige, der vokser op hos en dysfunktionel familie, og som kommer på børnehjem, og som må gå grueligt meget ondt igennem, for så at komme ud på den anden side som et helt menneske. Og undervejs så kommer hun til alle eventyrets ingredienser, for det er også et eventyr. Hun kommer til et gods, der hedder Thornfield, vi godt hører tornene, og hun møder den mystiske mand, Mr. Rochester. Det er også en kærlighedsroman. Det er en roman om spleen, den splittede helt, men så den renfærdige pige, måske for renfærdig for moderne læsere, men altså pigen, der er ærlig over for sig selv og er fuld af en stor retfærdighedsfølelse. Så der er også et socialt engagement i bogen.
0: Hvad er det, du synes gør, at man måske kan slå sig lidt på den i dag?
1: Det er måske, fordi hun er også god, ikke? Altså, til allersidst, der vender hun jo tilbage til godset, hvor Rochester er blevet blind under branden. Men pludselig kan han se igen. Altså, den har nogle eventyrtræk, der måske er lidt svært at tage helt alvorligt. Mm. Til sidst så står der, Dear reader, I married him. Mm. Så er vi ikke i tvivl om noget. Vi bliver ført ved hånden.
0: Ja. Og det er lige præcis en linje som den, de er glade for i Kina.
1: Er det rigtigt? Ja. Ja.
0: Men det skal
1: ja.
0: Vi tale om en times
1: okay.
0: tid.
1: Ja.
0: Altså, vi er lidt ude i at prøve at genredefinere ja. Lidt ja. Her. Det er jo altid en farlig ja. Øvelse, Liselotte. Men er det her en dannelsesroman? Er det en guvernanteroman? Er det en kvindesagsfortælling? Hvor synes du, vi er?
1: Jeg vil sige, at det er rigtig mange genre i en, og det er dens genialitet. Altså, det er både en dannelsesroman om en ung piges udvikling. Det er også en dybdepsykologisk fortælling, fordi en ting er vores hovedperson. Der er jo en dobbeltrolle til hende. Der er Rochesters første hustru, der bor på loftet. The Mad Woman in the Attic, der godt i moderne psykologi kunne tolkes som en side af Jane Eyre.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Læg mærke til hendes navn, er hun længes efter luft. I en af scenerne står hun oppe og kigger ud over de store, smukke Yorkshire-landskaber og siger, jeg må kun trække vejret frit. Aha. Så navnene er meget symbolske. Så det er en psykologisk roman, en dannelsesroman, og så dybest set også en feministisk roman.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det en sympatisk hovedkarakter?
1: Ja. Altså, hvis ikke det var sådan, at gode mennesker ofte var lidt irriterende.
0: Selv gode.
1: De spændende mennesker, det er jo dem med alle fejlene ja. Og alle bristerne. Så hun bliver forelsket i Rochester, der er en lidt dubiøs karakter, en lidt tvivlsom karakter. Ja. Men han er også den tiltrækkende og sexet, kan man sige. Ja. Vi kan godt lide hende, fordi hun har en råstyrke. Der er nogen, der synes, at det er meget gammeldags med den der artige pige, men hun er jo ikke artig. Hun går op imod familien, hun går op imod Rochester, og hun falder ikke for en religiøs missionærmand, som frier til hende. Mm. Hun har råstyrke.
0: Så ja. Nok har hun retfærdighedssans, men hun kan også godt finde ud af at sige ja. Fra og skabe ja. Dårlig stemning. Ja. Nu taler vi om, at det er Charlotte Bronte, der ja. Har skrevet den. Det er det jo. Hun skal have den fulde ære for det her klassikerværk.
1: Ja. Ja.
0: Men dengang var det jo ikke Charlotte Bronte, der udgav den i første omgang.
1: Nej, altså kvinder på den tid kunne ikke udgive bøger i eget navn. Det blev under et pseudonym. Og nu er der jo den fantastiske historie. De var tre søstre, de var flere, men de var tre geniale søstre, der skrev.
0: Emily Bronte, ja, som man kender fra Stormfulde Højder,
1: ja, ja, ja.
0: Og så Anne Bronte.
1: Ja, ja, ja, og hun er ved at blive opdaget nu. Og de fandt så sådan nogle kønsneutrale navne, hvor de kaldte sig Belle, med forskellige fornavne, hvor man ikke helt kunne se, at det er en mand eller det er en kvinde. Det ændrede sig. Jane Austen, som kom noget før, havde samme problem, man udgav under pseudonym.
0: Ja. Men er det rigtigt forstået, at det faktisk ikke varede så forfærdeligt længe, før Charlotte Bronte, tonede rent flag og sagde, hey, den her roman, den kommer fra mig. Fordi den var så populær, at det turde hun godt.
1: Det turde hun godt,
0: ja.
1: Og hun var jo klar over sit eget talent. Hun var lidt bekymret for sin vilde søster med Stormfulde Højder. Der er en langt mere farlig bog og oprørsk bog. Mm. Jane Eyre er nemmere at læse. Den er sådan helt klassisk med jeg fortæller, og tydelig at forstå i budskaber. Mm. Men man kan sige, hun begynder faktisk lidt at markedsføre sig selv, og der bliver lavet en biografi om hende, og hun begynder at interessere sig for, hvordan hun kommer frem i verden. Og det er ikke sikkert, kineserne ved så meget om det. Hun begynder også, da søstrene er døde,

0: Lias roman, der kan jeg huske, at jeg hadede Jane Eyre. Altså, jeg oplevede hende som en sådan ret passiv, underdanig og sådan let kedsommelig kvindekarakter på nogle punkter. Altså, i flere dele af romanen havde jeg sådan lyst til at ruske hende hårdt, for det er jo på nogle punkter ret syret. Altså, hun forelsker sig i sin arbejdsgiver, som viser sig at have sin sindssyge, påstår han, ekskone spadet inde på loftet. Det opdager hun i deres bryllup, hvorefter hun forlader ham, og så alligevel vælger at vende tilbage til ham til allersidst, ikke? Fordi hendes kærlighed selvfølgelig er størst. Og til sidst så siger hun sådan noget, ala, jeg anser mig selv for at være en meget lykkelig kvinde, mere lykkelig end ord kan beskrive. For jeg er hele min mands liv, som han er mit. Og vi kan aldrig blive trætte af hinanden og sådan noget. Og det er jo på mange måder et i vores samtid helt vildt kvindesyn og kvindesind, som de ord repræsenterer. Så på nogle punkter, så var jeg faktisk meget i tvivl om, hvordan man gjorde det her materiale relevant at dykke ned i dag. Og samtidig synes jeg altid, at det er spændende, når man sådan slår sig på et værk, altså når det ryster noget i en, så er det jo tit i min oplevelse, fordi der er sådan nogle større spørgsmål, man kan gå i kødet på. Så for mig blev Jane Eyre først og fremmest interessant på grund af det kvindesyn, som romanen indeholder, som på sin vis i romanen bliver spændt mest tydeligt ud mellem Jane Eyre og så den karakter, som hedder Bertha, som er Rochester. Den mand, Jane Eyre forelsker sig, det er hans sindssyge ekskone. Så man kan sige, at alle de følelser, Jane Eyre indeholder, om man ikke nødvendigvis udtrykker, dem udtrykker Bertha, altså som en form for sådan en spejlingsfigur. Så hvor Jane Eyre på mange punkter lever op til de viktorianske idealer, der eksisterede på det tidspunkt, formår Bertha ikke at gøre det på samme måde. Altså Jane Eyre som repræsentant for kvindens sådan selvopoffrende engleagtighed, det kan man jo bruge til på sådan rigtig mange forskellige måder at pege ind i vores samtid og til at pege sådan for og imod bestemte kvindeidealer. For mig kan man sige, at det relevante var at bruge den del af Jane Eyre til at tematisere spændvidden i nutidens kvindekamp. Altså, så vi forstørrede de her to positioner, som Jane Eyre og Bertha repræsenterer. Altså på den ene side sådan populært sagt, så noget næsten sådan fjerde bølge feministisk, ikke? Og så på den anden side en bevægelse, som på det tidspunkt var relativt ny, nu er den mere sådan velkendt, ikke? Men nemlig fremvæksten af de her såkaldte sådan trad wives, altså som mener, at kvindekampen i dag ligger i en insisterende på mere traditionelle kønsroller og værdier. Så vores Jane Eyre var sådan spændt ud mellem de to positioner, altså romantikkens kvindeideal og så den moderne kvindes insisterende på sit eget selvstændighedsprojekt.
1: Sagde instruktør og dramatiker Sigrid Johannesen, der stod bag opsætningen af Jane Eyre på Aarhus Teater i 2023. Siden har den jo altså, siden den udkom i 1847 og også i nutid, har den her roman været opsat og fortolket både i film og teater og om lidt som ballet i København. Liselotte Frederiksen, det blev betragtet som en kedsommelig kvindekarakter først og fremmest, og så senere et splittet menneske mellem det feministiske og så de her traditionelle kvinder. Det er meget bredtfavnende. Hvad er det, du synes, der gør den her roman så udødelig i dag, på trods af det her, jo lidt, har jeg lyst til at sige, skizofrene personlighedsgalleri?
2: To ting vil jeg pege på. Jeg vil pege på, at der er en vildskab nedenunder det velopdragende og det ordnede. Og Jane Eyre også har den side, at hun tør bryde ud. Hun bryder jo ud af en familie. Hun bryder ud af en skole. Hun siger nej til flere ægteskaber. Altså, hun er en kvinde, der tør noget. Og så vil jeg også sige, at det ligger i romanen de meget smukke landskaber, de meget smukke sprog faktisk. Og faktisk vil jeg sige, at der er mange, der rejser til landsbyen Haworth. Der bliver også lavet rejser dertil af rejsebyråer, som dyrker simpelthen det specielle Yorkshire-miljø med de smukke rå landskaber, der er helt anderledes end det sydengelske.
1: Og som du jo arbejder lidt for.
2: Ja, det gør jeg. Altså, jeg er vild med at lave sådan litterære rejser.
1: Ja. Og det er noget af det, du synes gør, at den her roman kvalificerer sig ind i nutiden?
2: Det synes jeg, den gør. Mm. Det synes jeg.
1: Ja. Tak for besøget.
2: Selv tak.
1: Lektor i dansk, engelsk og teatervidenskab, Liselotte Frederiksen. Balletpremieren på stykket Jane Eyre, det er den 30. i 10. Så det er altså lige om lidt, og det er på Det Kongelige Teater. Og vi bliver i de klassiske genre, nu bare med opera. For Det Kongelige Teater også i København, de spiller i de her dage den opera-sensation, der hedder Innocence, altså uskyld. Forestillingen har allerede høstet roser over hele verden, og så vil den fortælle os om de traumer, der opstår i kølvandet på de allermest forfærdelige hændelser, som et skoleskyderi. Men hvordan gør den det? Anmelderne med Mathias Hammer i spidsen, de vil selv have syn for sagen, så de tog afsted til operaen.
3: Louise og Christian, Hvad er det mest bestialske tema, I har beskæftiget jer

0: er kunstnerisk med?
1: Jamen for mig er det nok, eller der er det helt klart Anders Breiviks terroraktion.
0: Ja. Hvad med dig, Louise?
2: For mig er det incest i min opera Silent Zone.
0: Mm. Her i anmelderne har vi engang anmeldt Candice Johnnys selvbiografi. Hvis du tror, at opera altid handler om tuberkuløse tøser og liderlige lensgrever, så kan du godt tro om igen. På Det Kongelige Teater er skoleskyderi nemlig omdrejningspunktet i finske Kaija Saarijärvis sensationsopera Innocence. Og forestillingen er ikke for sarte sjæle. I den evigt roterende scenografi flyder en tilsyneladende uskyldsren bryllupsfest sammen med et 10 år ældre bestialsk massedrab begået af en elev på den lokale skole. Mens tider, perspektiver og sprog smelter sammen, udvikler de isnende stemningstabloer sig til en decideret thriller med plot twists og sjælsrystende portrætter, der originalt reflekterer skyld og uskyld, sorg og straf, når tragedien rammer. Men hvad bidrager Kaija Saarijärvis moderne klange, folkemusikelementerne og de mange talte passager til? Hvordan fungerer forfatter Sofie Oksanens libretto? Og hvad med de medvirkende, den lange liste af danske og udenlandske sangere og Det Kongelige Kapel? Formår de at forløse det komplicerede partitur? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg var grebet af Innocence ved premieren i søndags. Jeg synes, den er et mesterværk, men det er også grove løjer, så jeg er egentlig lidt usikker på, hvad jeg tager med mig derfra. Vi skal prøve at finde ud af det nu. Velkommen til anmelderne. Og rigtig velkommen til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag, Louise Alenius og Christian Lollike.
2: Tak.
1: Tak.
0: Christian, du er dramatiker og teaterinstruktør, og du har modtaget, altså jeg ved ikke hvor mange priser og rømmer, der er blandt andet 2 år i træk, 2024 og 25 for årets bedste forestilling. Og nu har du allerede nævnt, at du har lavet teater om Anders Behring Breivik. I det hele taget har du beskæftiget dig med barske aktuelle tematikker i dine mange forestillinger. Til december er der premiere på en ny forestilling, der hedder Farfar Krigsmand om det danske forsvar og militærparathed på netop Det Kongelige Teater. Louise, du er komponist, og du har også beskæftiget dig musikalsk og skrevet opera om barske temaer. Du nævnte det selv, Silent Zone, en opera om incest i hjemmet. Du har også skrevet en opera, der hedder Manualen om aktiv dødshjælp, som du skrev til netop Det Kongelige Teater i 2022, til hvem du også har skrevet balletmusik og forestillingsserien På Røset og meget andet. Og det siger jeg også, både fordi I er dygtige og har lavet meget, men også fordi, jeg har sagt det før her i programmet, den klassiske musikverden er lille, eller scenekunstverden er lille, og de fleste af os har fælles kontaktflader. Jeg bør også deklarere, at min kæreste er medlem og spiller i Det Kongelige Kapel. Hun spillede ganske vist ikke med til premieren i søndags, men ikke desto mindre, vi kender alle sammen nogen på Det Kongelige Teater. Mm. Men derfor kan vi godt lave en objektiv anmeldelse her, kan vi ikke det?
2: Bestemt.
0: Det er godt. Jamen, så lad mig lige spørge jer begge to helt overordnet indledningsvis. Nu fik jeg for sagt i indledning, at jeg nærmest kalder Innocence et mesterværk. Jeg var meget begejstret for oplevelsen i søndags. Indledningsvis, hvad med jer? Var det en stor oplevelse?
2: Det var en meget stor oplevelse for mig. Ja. Altså, jeg havde virkelig høje forventninger, fordi det er jo sådan en opera, som man følger. Altså, jeg har lyst til at sige, mens den bliver skabt, men også sådan til premieren rundt omkring i verden, hvor den har været opsat. Og hver gang har den jo vagt sådan på styr.
0: Hvad siger du, Christian? Altså, fordi den har jo gået sin sejrsgang, Aix-en-Provence, Metropolitan og Covent Garden og den finske opera. Det er sådan en opera, der de sidste 5 år har spillet rigtig mange steder og har vagt opsigt. Det ved jeg ikke meget, du har fulgt med, men altså...
1: Det må jeg indrømme, jeg faktisk ikke har fulgt så meget med i, så jeg var rimelig uforberedt, og men må også bøje mig og sige, at jeg synes, det er et mesterværk, et stort værk.
0: Herligt. Vi skal tale meget mere om det. Men altså, det kan jo være, at der sidder en enkelt eller alle vores lyttere derude, som ikke lige helt har præsent, hvad det nu lige er, Innocence handler om, og hvordan det lyder. Så vi skal lige lidt tættere på den. Som sagt, den er skrevet af en finsk komponist, der hedder Kaija Saarijärvi. Den havde urpremiere i 2021. Teksten, librettoen, er af Sofie Oksanen, som mange sikkert vil kende som romanforfatter og modtager Nordisk Råds litteraturpris. En opera, der var knap 2 timer, vises uden pause. men en handlingstæt affære. Lad os lige komme lidt tættere på her.
3: I den finske hovedstad Helsinki skal Stella og Tuomas giftes. De er lykkelige, især Stella, for den nye familie hun får, for hun er forældreløs og vokset op på et børnehjem i Rumænien. Men hendes kommende svigerforældre er i tvivl, om de skal indvie Stella i den familiehemmelighed, de alle slipper rundt på. En forfærdelig tragedie, som aldrig helt har sluppet grebet om familien. Midt på scenen er en stor international skole med åbne vægge sat op. Bygningen er moderne, tænk grå firkanter, træværk, lyskugler, finsk funktionalisme, ja, sågar alto. Den agerer både bryllupslokale og den internationale skole, hvor Tuomas storebror for 10 år siden begik et skoleskyderi og dræbte 10 af sine klassekammerater. I bygningens åbne rum kan sangere, skuespillere og statister synge fra under bordene, køkkener, pedelskabe og bag ruder smurt ind i skolebørnenes blod. Mens hele scenografien langsomt drejer rundt på scenen i urets retning, og den atonale orkestermusik ubønhørligt med bragende slagtøj og klangende træblæsere indrammer atmosfæren af utryghed og afgrundsdyb sorg. Sideløbende med brylluppet genfortæller de overlevende elever på hver deres sprog om livet efter sådan et traume. Om at se blodpletterne, hver gang man dufter ny maling. Om at vågne op i sit skab eller under sin seng. Ikke at kunne blive gift i en kirke, fordi man ikke tør stå med ryggen mod døren, men heller ikke at kunne fortælle sin forlovede hvorfor. Hemmelighederne siver langsomt ud i aftenens lys. Det hele smuldrer, da den tjekkiske servitrice Teresa opdager, hvis bryllup hun er kaldt ind til. Hun mistede nemlig sin datter, Marketa, i skyderiet, og kan ikke forstå, hvordan familiens liv har kunnet fortsætte, når hendes eget er ødelagt. Men måske er det ikke helt entydigt, hvem der er ofre, og hvem der er monstre, hvem der er skyldige, og hvem der er uskyldige.
0: Ja, sådan en lille introduktion her, talt ind over musikken, overturen fra Innocence. Og måske skal vi lige, Louise Alenius, begynde der. Altså, komponisten hedder Kaija Saariaho. En stor komponist, finsk komponist, som er uddannet i Paris og har stærke franske forbindelser. Hun døde i 2023, og den her opera blev den sidste, hun nåede at skrive. Men du sagde, at du har fulgt den sådan lidt. Altså, hvor god en komponist er Kaija Saariaho? Hvor stort er det, at den her opera nu kan vises i Danmark for første gang?
2: Altså, hun er en meget, meget dygtig komponist for det første, og hun er også en meget stor, anerkendt komponist. Hun boede jo i Paris, eller Frankrig, og havde sit liv der, og gift med en fransk mand og franske børn og sådan noget, så hun har jo også været lidt langt fra Skandinavien på en eller anden måde, men jo været i hele verden. Jeg synes, det er meget stort, at man har taget det her værk ind på den kongelige opera, fordi det er virkelig et vigtigt værk, det er meget sådan... det er et meget moderne værk på alle mulige måder, og hendes musik er jo altså fuldstændig fantastisk, synes jeg. Det er meget noget jeg tog med ud sådan på den musikalske side. Det var en meget stærk følelse af, at den var skrevet af en moden komponist. Altså, der er simpelthen noget med de greb, hun vælger, som er så modne. Hun holder meget igen, bare sådan rent volumenmæssigt. Ja, altså, der er ikke så meget kraft på det. Hun har mod nok til at lave noget, der på en eller anden måde kunne være for nogen sådan en slags baggrundsmusik, for nogle gange så vælger hun at ligge så lavt i lydbilledet.
0: Ja.
2: Så der er noget for mig, som bevidner om en ekstremt stor, et stort overskud kompositorisk, og sådan bare en kvinde, som er above. Altså, yes, hun har ikke mere at bevise. Hun har bevist alt, hvad hun skulle, og det er vanvittigt fedt at opleve sådan et værk, synes jeg. Altså, fordi, ja, som sagt, på en eller anden måde skinner det igennem, at hun er the greatest.
0: Lad mig også lige kaste over til dig, Christian. Du er jo ikke musiker eller komponist. Du er dramatiker. Og, men altså, nu har du siddet herinde i 2 timer inde i operaen og oplevet det her store orkester. Rigtig mange medvirkende. Der er utrolig meget musik, og det er tæt. Det er jo ikke sådan nummerbaseret eller arier. Det er bare sådan en lang pølse af den her tyste, tilbageholdte, lidt komplicerede musik. Men hvordan er det for dig at opleve det? Er det svært tilgængelig musik, synes du?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes egentlig, det var, altså, hvad skal vi sige, virkelig gik i følelserne, og det tror jeg også har noget med det der tilbageholdte. Der var heller ikke, som sagt, de der sådan kæmpe ejer. Altså, det var virkelig som om, at man hele tiden havde en fornemmelse af, at noget ulmede, og at det handlede om at bearbejde nogle indre følelser, og så gav det næsten sådan en, som du beskriver med det tyste, ikke? En form for sådan nærmest filmisk oplevelse også.
0: Ja.
1: Så jeg synes faktisk, jeg oplevede det ret minutiøst, selvom at det sikkert ikke var det, ud fra hvordan I ville beskrive
0: partiet. Jamen det gjorde jeg sådan set også.
2: Der er jo nogle svære melodier undervejs, og nogle af de sådan korte arier, der er jo faktisk ret komplekse, sådan melodisk. Ikke lige nogle banger, man
0: tager med sig hjem.
2: Nej, det gør man nemlig ikke, men det er også det der med, jeg oplevede, der var sådan en ekstrem sådan ydmyghed over for tematikken, som hun virkelig formår at gå ind i på en smuk, smuk måde, hvor hun ikke stiller sig i vejen for det, vi skal opleve. Og det synes jeg faktisk, at det er nok det, jeg kalder modenhed som kunstner, at man ikke stiller sit ego i vejen for det værk, man laver. Altså, og det er jo noget af det fedeste, man kan opleve, fordi så sidder man jo og oplever et værk sammen, som er skabt af nogle virkelig store kunstnere, men man sidder ikke og tænker, Sadiaho, Oxenden. Man sidder og er i værket, og det der med, at man får lov til at blive altså sådan et langt sejt træk i en voldsom, voldsom historie, er bare en stor gave. Man bliver ligesom, selvom der er masser af mikrovold undervejs, så er man i det.
0: Ja, og det tror jeg også er for mig en stor pointe, eller sådan en musikalsk pointe, at det handler om skoleskyderi, og vi taler meget i præsentationen af det her, fordi det er det handler om, og det er så voldsomt og så vanvittigt. Men det er jo ikke en opera, der skyder med patroner i sin musik. Den er ikke sådan slagkraftig på den måde. Den er netop psykologisk. Mm. Den er
2: og meget politisk.
0: Ja.
2: Altså jeg oplevede nærmest at være med i sådan hvis man skulle tage highlights fra de sidste 10 års store politiske temaer, så oplevede der var meget af det sådan fra feministiske udsagn til navne, altså den eneste karakter, bare for at give et eksempel, som vi møder, som vi hører om, der har snærten af helte mod, hedder Said, og meget ganske kort med, bliver plukket ned med det samme, men forsøger faktisk at stoppe, som den eneste forsøger han at gribe ind. Ikke? Alle de andre privilegerede børn forsøger enten at have en dialog og løse det med en dialog, eller flygter, eller på hver deres måde bærer de den her skyld videre om ikke at have slået til som mennesker, ikke? Og altså, så der var alle mulige elementer af sådan korte uddrag fra librettoen, som talte direkte ind i politiske debatter.
0: Ja.
2: Sådan hørte jeg det i hvert fald. Nu ved vi, at hun er meget politisk også.
0: Ja, lige præcis. Mm. Ja. Og jeg tænker, vi vender lige tilbage til librettoen og sådan den dybere betydning i operaen lige om lidt. Fordi jeg kom bare til at tænke på, Christian, du, der har arbejdet så meget med dramatik. Altså, det at gå ind i operaen og opleve noget, der faktisk også er en thriller. Altså, der er jo simpelthen plot twist. Den er simpelthen spændende. Jeg tror aldrig, jeg har siddet i radiostudiet og talt om en opera, hvor jeg lige har sådan tænkt, at vi skal nok lade være med at spoile, hvad den ender med. Altså, det ved jeg, det var jeg meget grebet af. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg vil meget gerne snakke om plottet på et tidspunkt, fordi at, jeg synes ikke, at det var helt ukompliceret egentlig. Altså, jeg synes, det var altså, på sin vis vanvittigt, eller super raffineret bygget op med de to tider, og også det, at man skifter sprog undervejs flere gange, og på den måde peger på, hvad skal vi sige, at der er flere skoleskyderier i et. Men jeg sad længe, og faktisk, hvis der var på et punkt, hvor jeg havde svært ved at overgive mig i lang tid, så var det nok på grund af, at jeg hele tiden så havde tænkt, hvis han bare er bror til en, der har begået et skoleskyderi for 10 år siden, hvor stor er problemet egentlig så? Ja. Det generede mig, at jeg sad med den i lang tid. Og den kommer der så en form for svar på, men jeg vil ud fra sådan en eller anden plottænkning sige, at det er potentielt en lidt forkert præmis. Eller jeg sad undervejs og tænkte, havde det været stærkere, hvis det faktisk var den reelle skoleskyder, der var flyttet væk, og vi så 15 år senere, han har startet et nyt liv og fået en ny identitet, og så skal vi til at deale med det her.
0: Så det var sådan på en måde et led for langt ude til, at det...
1: I hvert fald var det noget, jeg sad undervejs og tænkte, hvorfor har de så stort et problem med det egentlig?
2: Ja. Det er meget sjovt, fordi jeg havde det faktisk lidt omvendt, at da vi nåede til plottet, var jeg sådan, hov, jeg vil gerne stoppe her, jeg vil faktisk gerne blive i det der med, at den tvang os til at være i det ekstremt store problem, som det er at være pårørende, eller bare have kendt en, der har lavet sådan en begået skoleskyderi, eller en anden stor. Og så synes jeg, det var så interessant, det med, at man aldrig får lov til at se voldsmand eller krænkeren.
0: Nej, broren, han er ikke med.
2: Han findes ikke, som jo også er meget politisk, synes jeg, i den her tid, hvor man dyrker vold og voldspersoner og deres karakterer, man graver i dem i true crime podcast og tv-serier. Det der med at gå så radikalt til værks og sige, at vi vil ikke have voldspersonen på scenen. Vi skal ikke anerkende ham som et menneske, vi viser frem. Jeg ved faktisk, at det er noget, der står... Jeg har ikke fået det bekræftet, for jeg har ikke set partituret, men jeg er meget uinteresseret, men jeg mener at have hørt, at der står skrevet i partituret, at krænkeren, altså skyderen, hedder han, han ikke må være på scenen. Altså simpelthen fordi opera jo kan blive sat op om 50 år. Så det er et krav ligesom fra det kunstneriske hold. Altså også som et meget stærkt politisk signal, synes jeg.
0: Kan du lide det?
1: Den synes jeg er mere problematisk.
2: Jeg synes, det er fantastisk. Den synes du er problematisk?
1: Ja, den synes jeg er problematisk.
2: Du har også lavet Breivik.
0: Ja. Sig noget mere om det, Christian.
1: Nå, men jeg synes jo et eller andet sted altid, at det interessante er at leve sig ind i gerningsmanden mere end dem, som har mistet. Mm. Jeg synes, det er sværere, og jeg synes, det er de undertrykte, de plagede, dem, som altså er outcast på forskellige måder. Det er jo dem, vi har forpligtelse til at leve os ind i. Altså på den måde, synes jeg, det er fornemt, kan man sige, at skulle leve sig ind i nogen, der har mistet deres børn egentlig. Altså,
2: Men synes du ikke, man gør det med gerningsmanden her? For man forstår jo godt hans karakter.
1: Ja, man får ham fortalt af de andre, og på den måde kommer man tæt på ham ret sent, men man kan sige...
0: Ja, det tænker jeg da også, altså, fordi vi får jo faktisk hen mod slutningen en meget klar fremlæggelse af, hvem han var, og hvad det er, der er motivet bag, og hvordan han planlægger det, hvad der sker.
1: Men jeg tror bare, at det her bare anholder af i virkeligheden at sige, at det er politisk fedt, at vi ikke vil sætte en gerningsmand på scenen. Det er helt klart dybt uenig i.
2: Ja, men jeg tror, man skal se det i kontekst til en kultur, hvor man skamdyrker gerningsmænd. Ikke? Så der bliver det måske en modpol. Ja. Men jeg forstår godt, hvad du siger, at vi skal koncentrere os om gerningsmændene.
1: Altså, jeg tror måske faktisk, at jeg oplever lidt, at den ikke er specielt interesseret i at være politisk. Altså, jeg oplever i langt højere grad, og derfor har jeg også virkelig sådan, debatteret med mig selv, om jeg kunne lide det, at det var på så mange sprog, fordi et eller andet sted, så tænker jeg, det betyder vel, at der foregår skoleskyderier i forskellige vesteuropæiske, primært her går jeg ud fra kulturer, men den ikke dyrker en bestemt hændelse, og ikke kommer med nogen sådan større analyse af samfund og så videre. Altså, der oplevede jeg, at den var langt med, og det har jeg egentlig fint nok med, fordi jeg synes, den er super interesseret i at have med traumer at gøre i virkeligheden. Så jeg oplever bare ikke, jeg har bare så ved at se det sådan større politiske, der egentlig er på spil i den.
0: Ja, men lad os lige tale lidt om det, fordi det er Sofie Oksanen, som er finsk-estisk forfatter, romanforfatter, fik Nordisk Råds litteraturpris for 15 år siden, eller sådan noget, for den roman, der hedder Renselse. Og hun har skrevet Stalins Køer også, skrevet feministiske, politiske bestseller-romaner, sådan set. Og nu har hun så skabt en opera, og vel en relativt atypisk opera, det der med, den foregår i flere lag. Og så er der det der element, at der bliver sunget på så mange forskellige sprog, og udadtil er det fordi, det er en international skole i Helsinki. Det der bryllup, vi er til, er bruden er altså fra Rumænien. Og, så der foregår en hel masse forskelligt. Og når jeg oplever det, synes jeg jo, at det er at det har sådan en opmærksomhedskrævende kvalitet. Det er lækkert, at de skifter jo de der sprog. Jeg synes, det er sjovt at sidde og høre. Så kommer der pludselig finsk folkesang og sådan. Men altså dramaturgisk, jeg kan ikke rigtig finde ud af, at det er en god idé, eller hvorfor synger de på, jeg tror, det er 8 forskellige sprog.
2: Jeg var enormt skeptisk over det, for det, da jeg hørte det første gang, at den foregik på mange sprog. Ja. Men jeg synes, det fungerer her, fordi det skaber en ekstremt ensomhed blandt karaktererne, at de er så isoleret også i deres, i deres stemmer. Altså, de, man oplever dem som små øer i den der underlige, klaustrofobiske verden, de går rundt i. Jeg synes virkelig, det fungerer. Jeg synes også faktisk, det er meget smukt, når helt konkret de morens synger på fransk en eller anden klagesang over, hvor svært det er. Pludselig siger hun en sætning på på engelsk, eller så var det omvendt. Men altså, det der med, den går meget... Jeg synes, det sproglige fungerer. I forhold til det politiske, altså de her to kvinder, mødrene, som på en eller anden måde også bliver politiske, synes jeg. Altså det er meget interessant, fordi helt grundlæggende synes jeg, den stiller det store spørgsmål, sådan, er det samfundets skyld, at det her sker? Ikke? Og det synes jeg, at de diskuterer løbende igennem forskningen. De er alle sammen i kontakt med deres egen skyld og deres egen skam, og helt sådan, jeg ved ikke, om man spoiler noget, men hen imod slutningen bliver det jo også på en eller anden måde der er i hvert fald nogle gange, hvor man stikker lidt i, om der er noget samfundsstrukturelt, ja, der gør det, ja, her, ja, at det er muligt. Ikke? Ja. Der er en stor mediekritik. Også der er altså feministiske paroler, oplever jeg også blandt møderne, som
1: hvor,
2: siger...
1: Sådan, hvor var mediekritikken?
2: Nå, den hørte jeg. Det, ja. Jeg hørte på et tidspunkt, fortæller broren om, at han overhovedet ikke kan overskue at læse aviserne. Fordi hvis der har været et skoleskyderi et sted i verden, så vil medierne ringe til ham, fordi han har været involveret, eller han har været pårørende. Og der er den her sådan hype omkring de pårørende, som så også forsvinder igen, og hvor man sådan bliver mic-droppet på sådan en brutal måde, som også er sådan, hvad er det for en obsession, vi har omkring vold, som medierne dyrker, som vi alle sammen hele tiden bliver mødt med om morgenen, altså som jeg synes er meget, meget problematisk. Den diskuterer vi jo hele tiden på alle mulige måder, inden i, hvad skal børn have lov at se på deres skærme og så videre. Mm. Det var lige der,
0: jeg mener. Får du det samme ud af den? Altså, nu spørger du til mediekritikken.
1: Der tror jeg ikke, en sådan replik på den måde er nok til, at jeg ligesom kan kalde det sådan, at vi begynder at sige, at det har de politiske dimensioner, men det er rigtigt. Altså, jeg forstår hvad du siger.
0: Mm.
1: Og jeg tror, det er hensigten med den, så med replikken der, så på den måde er det ringende.
2: Altså, jeg oplevede faktisk, den var all over the place i sin kritik. Den kritiserede så mange, altså den italesatte så mange af de problematikker, som vi går og taler om, og det gør den også atypisk som opera. Det gør den ekstremt sådan
0: travne. Det er nemlig det, jeg mener med Sofie Oxen. Hun er jo en atypisk opera-libertist. Ja. Jeg ved ikke, om hun har gjort det hverken før eller siden. Jeg tror det sådan set ikke. Men inden vi lige vender tilbage til, hvad det egentlig er, den gerne vil fortælle os, den her, og det er vi måske inde på, så synes jeg, lad os lige blive lidt oppe på scenen, fordi noget af det, der begejstrede mig meget, er også selve scenografien, altså kulisserne der, som er det her hus i to etager, uden ydervægge, jeg ved ikke, hvor mange rum er der, en 6-8 rum eller sådan noget, som næsten uden stop drejer rundt, drejer langsomt rundt, og de der forskellige tider og skoleelever og skyderier og bryllupsfester og brudevalser og champagne ude på terrassen og alt muligt, flyder sådan sammen, og hver eneste gang den drejer, og dem, der så er på forscenen, er ligesom dem, der får vores opmærksomhed. Og jeg synes bare, det var ret flot forløst. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Christian, hvis du skulle... Altså, kribler det ikke i fingrene på en instruktør at få lov til at arbejde med sådan en scene?
1: Jeg synes, det var et decideret genialt greb. Og jeg synes, det var på alle måder genialt løst. Ikke? Og jeg kan ikke lade mig at forestille mig, hvordan der sidder på bagscenen, hvor travlt vi har med at skulle bygge rum om undervejs hele tiden.
0: De er lige væk en halv minut, og så er det ændret fra bryllupssal til klasseværelse.
2: De var helt stille.
1: Ja, jamen, præcis. Og så vil jeg tilføje noget andet, som også... og det er jo bare mig, der er, hvad hedder sådan noget, skadet. Det er, altså, jeg tror heller ikke, jeg har set nogen, hvor jeg synes, at de var så velkoreograferede, som de var. Jeg synes ikke, der var nogen overflødige bevægelser hos dem, eller nogen sådan private bevægelser på den måde. Altså, Og det er tit det, jeg synes, der kan stå i vejen for min indlevelse, i opera. Mm. Her, der var, jeg oplevede dem, altså, jeg oplevede dem nærmest som tæt på dansere. Altså, ja. De var så præcise i deres bevægelser.
0: Og når du siger private bevægelser, altså?
1: Så mener jeg, hvor jeg kan se, at det her, det er en bevægelse, som sangeren gør mere for at støtte sin egen sang, ja. End noget, der egentlig er noget, karakteren ville gøre, ikke? Eller de kan se forkerte ud i forhold til den karakter, de har, men de er blevet valgt, fordi de har de rigtige stemmer. Og alt sådan noget, man er vant til at se, her virkede det hele som noget, der gik op i en højere enhed. Ja. Ikke? Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set bevægelser, som var så flotte i en opera.
0: Nej. Hvad siger du, Louise?
2: Jamen,
0: de spiller godt?
2: Jamen, det gør de, og det tror jeg også knytter sig til, at de spiller ret lidt, og det kan jeg ekstremt godt lide opera, fordi de tit ikke spiller så godt, med al respekt. Men jeg er meget enig i det, du siger, og jeg tror også igen, det er den der modenhed, som jeg oplever at skinne igennem på alle parametre, som jo er, at de stoler på deres materiale. De begynder ikke at sætte, altså, der er intet tidspunkt, hvor der sker ekstremt meget på én gang, fordi de er bange for, at nogen keder sig. Altså tværtimod trækker de helt er det som om, der har været sådan en ekstrem sådan, nedvaskning af irriterende ting, der kunne forstyrre det, vi skal se. Mm. Altså som om, vi tror, vi kigger på hele scenen, men vi er fuldstændig styret, for de har fjernet så mange elementer. Og det er bare genialt, smukt gjort.
0: Ja, men det er jo de måske også
2: nødt
0: til. Det er meget modigt, fordi der er jo også mange elementer, der er tilføjet. Jeg er meget enig.
2: Og der er mange operainstruktører, der er vildt bange for, at folk keder sig. Ja, altså, så der skal ske alt muligt pudder og latter og dans
0: men
2: i alle
0: jeg synes nemlig også, at de spiller så. Jeg synes, det er dejligt at se et operacast, hvor sangerne og de medvirkende faktisk ligner dem, de spiller. Mm. Og det, vi ved det jo godt, altså en eller anden Wagner-opera, hvor man er nødt til at have en stemme, som plus 50-årig skal spille en 16-årig på scenen. Mm. Altså, det var simpelthen troværdigt. Men samtidig var der jo også altså en del statister på scenen, der spillede skoleelever, lå og faldt døde om, og hvad ved jeg. Og så var der altså sådan talte eller reciterende roller. Der var hende der gik rundt og talte fransk. Der var en finsk folkesanger, en karjankutsu-sangerinde, som kunne sådan noget, lyst til at kalde det finsk jok.
2: Det er nærmest jok.
0: Ja, sådan noget. Var det fedt?
1: Ja, det var så fedt. Var det ikke... Ja, nu er det mig, der lige rører den her. Var det ikke datteren?
0: Jo, lige præcis. Ja, lige præcis.
1: Ej, det synes jeg var utrolig smukt. Og,
0: den døde
1: og
0: datter.
1: Rørende, at vi røg ned i, eller røg over i sådan et folkesangslag. Og så vil jeg også lige rose koret. Hold kæft, hvor det vildt. Altså, hold kæft. Jeg troede, det var optaget. Så da de trådte frem til sidst, det synes jeg også var sådan en overflødighedsgave, vi fik der.
0: Ja, der er det ret magiske, at det kongelige operakor medvirker. Og man kan ikke se dem på noget tidspunkt. Og så under fremkaldelsen til sidst, da det hele er slut, så vrimler det bare ud med kor og sang. Jeg ved ikke, hvor mange de var. 80 eller sådan noget. Det var helt overdådigt.
2: Men det er også faktisk den måde, hun har skrevet til koret på, er ret fantastisk, for de holder så meget igen. Og man fornemmer, at der er en kæmpe flok, men som nærmest har fået sådan mundkor på. Ikke? Altså det lyder helt sådan. Altså, det lyder ikke som et operakor, fordi de synger så svagt, og de ligger nærmest som sådan nogle klange på de andre instrumenter, som sådan en efterklang. Altså, blandt andet, når de kommer ind i overturen der, man er sådan, hvad er det? Altså, det er sådan, det er helt surrealistisk. Ja. Det er også bare igen godt skrevet.
0: Og lige en sidste ting, inden vi går videre, Louise. Altså, det er Elena Schwartz, hedder hun, dirigenten, og så er det jo selvfølgelig Det Kongelige Kapel nede i orkestergraven. Hvordan klarer de det?
2: Det lyder vidunderligt. Jeg forestiller mig sådan et partitur, der står sådan retenu tilbageholdt sådan hele vejen igennem. Ja, ja. I må aldrig brage igennem. Altså, der er et eller andet, det er så cool.
0: Okay, lad os lige forlade scenen lidt og vende tilbage til, vi har været omkring det der med den politiske forestilling. Altså, hvad er det, den gerne vil sige os, den her forestilling? Louise, du har lavet opera om incest. Christian, du har lavet opera, nej, du har ikke lavet opera, du har lavet skuespil, teater om alt muligt, fra PTSD og forkvaklede relationer til Anders Breiviks massakre og terrorangreb. Hvad er det, teaterrummet kan, når vi skal belyse de her svære ting?
1: Ja, det er jo altså dejligt.
0: Nej, men
1: det er jo super vigtigt. Altså, sådan for mig er det jo helt kort, at jeg vil jo ikke jeg gider jo kun beskæftige mig med min samtid på den ene eller på den anden måde, uanset om de har gammelt tøj på eller nyt tøj på på scenen, så skal det være, så skal det rumme en eller anden form for spejlkugle for vores egen tid, og det synes jeg også, at det her værk i den grad gør, ikke? Der synes jeg næsten, at, at operaen bliver en form for kirke, hvor vi kan få lov til at synke ind i de her traumatiske følelser, og den her, og at der så er et spændende så thrillerplot, holder det ligesom bare kørende, men for mig var det helt klart, altså jeg stod helt klart på de der enkelte fortællingers traumatiske, altså det liv, man så, de havde noget, både på den måde, de bevægede sig fysisk, men også, hvad de fortalte i deres sang.
0: Ja. Hvad siger du, Louise, du har lavet Silent Zone om incest. Altså, du træder ind i en operatradition. Du skrev den altså før, Kaja Sardia, hun skrev Innocence. Du træder, som jeg indledte med at sige, med tuberkuløse tøser og liderlige lenskriver, og så skriver du en opera om incest i hjemmet.
2: Ja, altså det er jo nok noget med, at der er nogle historier, eller der er nogle tematikker, som egner sig til opera, og der er ekstremt mange tematikker, der ikke egner sig til opera, eller måske er det i virkeligheden det, at opera er en virkelig underlig gammel kunstart, som man ikke ville finde på i dag, hvor alting skal gå stærkt. Ikke? Og der er bare noget med den tid, det tager at synge noget i operaens tempo, og det med, at man sidder og oplever det sammen, som gør, at der helt automatisk foregår en bearbejdelse eller en processering af det, man hører, når man hører det. Og det kalder bare på de helt tunge temaer, som hvor der er noget at arbejde med, når man sidder der som publikum. Og det er smukt at kalde det en kirke, fordi jeg oplevede faktisk, der var en form for håb til sidst. Efter man har været i den halvanden times brutalt PTSD-bearbejdning, så mange forskellige typer traumer, de slipper rundt på, de her mennesker, fra så mange vinkler. Og så pludselig er der sådan en lille bitte stråle af håb. Og det synes jeg er sådan, det der, hvor kirken bliver spændende, selvom jeg på ingen måde er religiøs, så kan jeg godt give mig hen til noget med, at vi lever videre.
0: Ja.
2: Og der er noget større, der på en eller anden måde tager over selv i de tungeste, mørkeste kriser. Så men kommer der noget lys ind. Det gør der også her.
0: Det synes jeg er spændende. Altså, dels om der kommer lys ind i Innocence. Altså, der findes jo mange forfærdeligheder og tragedier, som dybest set er føles meningsløse. Men altså, det der med at sende sine børn i skole, og så er der en klassekammerat, der går amok med et maskingevær. Det er jo simpelthen så rædselsfuldt, som noget kan være. Er det nødvendigt med et håb, Christian? Skal der egentlig være et håb eller en opbyggelig morale?
1: Det synes jeg, det er jo det enkelte værk, det har jeg ikke nogen sådan generel manual til, men hvad hedder det, altså jeg hænger nok lidt fast i den her traumetankegang, hvor datteren ligesom beder sin mor om at slippe det, at hun hele tiden har nogle bestemte ritualer, hun gentager. Og det er jo helt klart et håb om, at man kan komme videre, så på den måde er det jo et håb, men jeg oplevede det stadigvæk indenfor. Jeg oplevede ikke, at det var en, der var blevet påduttet.
2: Nej, nej, nej, det tror jeg heller ikke.
1: Det ved jeg godt, det er ikke ment.
2: Men det er jo også et håb, der kommer som konsekvens af et sammenstød. Hun møder jo det menneske, hun hader allermest. Ikke? Og der er jo et meget stort sådan konfliktuelt øjeblik der, som sætter gang i noget andet. Så når tingene bliver allermest sindssyge eller voldsomme eller voldelige, så kan det faktisk sådan reboot eller sådan, jumpstarte et eller andet nyt, ikke?
0: Og det vil jeg også lige nå at have med, fordi det synes jeg, operaen handler rigtig meget om forholdet mellem skyld og uskyld, og altså hvem, der har ret til at anklage andre for hvad. Altså, hvordan synes I, Kaja Sardiahu og Sofie Oksanen behandler temaet skyld?
1: Jamen, det synes jeg egentlig, de gør rigtig fint på den måde, at lige i starten, er man ligesom alle andre havde nær sagt, eller som karaktererne, så er den meget fokuseret på, at der er en ond dreng, og så kommer vi faktisk ret langt hen i historien, før vi begynder at forstå, at der har faktisk været flere med, og så videre, og man finder ud af, hvordan han har haft det i skolen, og så videre, og så videre. Så lige pludselig kommer der, altså breder ansvaret sig ud, og folk begynder, eller de medvirkende begynder at spørge til deres eget ansvar, hvilket jeg synes er i den grad er en forpligtelse. Jeg synes så ikke nødvendigvis, det kommer ud i sådan en større analyse af vores samtid, men det oplever jeg heller ikke som ærnet som sådan.
0: Nej, vil du have ønsket, det var ærnet?
1: Nej, der tror jeg måske nok, at jeg synes, at operans force, som du siger med den her dejlige, umoderne langsomhed, virkelig kan tvinge os til at blive i de her følelser, som vi så gerne vil løbe væk fra. Mm. Det synes jeg virkelig, at det, de har valgt som det store mål, som jeg ser det.
0: Ja. Nu skal I høre, vi sætter anmeldelsen af Innocence på Det Kongelige Teater på en kort pause, fordi tiden løber afsted, og vi skal også nå at have anbefalinger med i programmet i dag. Vi skal have en anbefaling fra os hver på noget, man kan se eller høre eller læse eller opleve eller besøge, som også beskæftiger sig med noget af det, vi taler om. Skoleskyderi, måske opera, uskyld, skyld, nyskrevet musik, hvad det nu måtte være. Christian, lad os lige begynde med en anbefaling for dig.
1: Jamen, jeg anbefaler filmen We Need to Talk About Kevin, som handler om en mor, der i virkeligheden ser tilbage på det forhold, hun havde til sin dreng, inden han blev... jeg mener, han nedslagter dem med buerpil. Jeg ledte efter filmen i går. Den er faktisk ikke til at få fat i, hvilket jeg synes er forfærdeligt. Men hun bearbejder sit eget trauma og prøver at undersøge, om hun i virkeligheden... Altså i virkeligheden, man ser hende på et niveau gøre alt, og så er der et eller andet med, om der er en eller anden form for fødselsdepression eller en anden form for blokering i hende. Hun leder i hvert fald også efter årsagen til, at hendes søn udviklede sig derhen, hvor han gjorde det. Det er en virkelig klaustrofobisk film, fordi den lidt som denne her også tillader sig at være i flere tider på en gang, og ikke er så narrativ. Mm.
0: We need to talk about Kevin.
1: Yes.
0: Tak. Louise... Har du også en anbefaling til os?
2: Jeg havde jo to, men jeg vælger. Jeg tager kun den ene.
0: Jeg kommer kun ind.
2: Det er jo også en film, Gus Van Sant's Elephant, som er på en måde lidt en spejling af den her, synes jeg. Altså æstetisk taler de bare rigtig meget sammen med den her minimalisme og meget sådan rene, enkle fortælling om skoleskyderi, men fra en helt anden vinkel her, hvor man jo følger dem, der skyder meget, meget nært.
0: Elefant. Tak. Så går jeg lige den musikalske retning, fordi jeg har sagt det flere gange, jeg var ret overvældet i søndags, at den der sådan musikdramatiske effekt, som Innocence havde på mig. En helt moderne komponist, og jeg tænkte bare, hvornår har jeg sidst oplevet en opera, som jeg ikke havde noget kendskab til på forhånd, som bare slog benene væk under mig. Og så kom jeg til at tænke på den britiske komponist Thomas Addis, som også er moderne komponist. Han, ligesom Kaija Saariaho, har han også fået Sonnings musikpris her i Danmark. Han fik den i 2015. Og jeg kan huske, da jeg oplevede hans opera Powder Her Face for første gang, som er en dekadent, eksplicit sex... syg, perverteret kultur om en kvinde i 60'erne, sådan en britisk overklasse eller adelskvinde, der lever i overklassen og skilsmisser. Det hele, det swinger, det knaller, og det... Altså, der var bare sådan, jeg tænkte bare, wow, mand, det er fedt, det her. Og det slog benene væk under mig, og jeg har lige været inde og se, at man kan finde en lækker udgave på YouTube, så den vil jeg sådan set anbefale. Powder Her Face af Thomas Addis, som virkelig kan noget.

0: Således er vores tid næsten gået. Vi skal lige have afsluttet vores anmeldelse af Kaija Saarijärvi's og Sofi Oksanens opera Innocence, som spiller på operaen på Det Kongelige Teater i den her tid. Og vi har været meget omkring det, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at se, om vi kan slå en krølle på det. Altså, hvad er det, skaberne af Innocence gerne vil efterlade os med, eller have, at vi går fra operaen med? Hvad synes du, Christian?
1: Det tror Louise skal...
2: Jeg vil gerne starte.
0: Ja.
2: Jamen, jeg oplever, at man ikke kan finde et punkt på skyld. Altså, det er mange punkter, det er mange stræk hen over tid, der gør, at det forfærdelige sker. Og det er faktisk en, synes jeg, hovedpointen. Mm.
0: Og er musikopera et godt medie til at fremtegne denne pointe?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, librettoen er jo en kæmpe ting, når man taler handling. Og der synes jeg, at Oksanen er fuldstændig fabelagtig til aldrig at sidde og ævle bævle. Altså, der er kun ord, der har stor, stor relevans. Så de to ting, musik og libretto, er jo altså, de hænger jo så tæt sammen i opera.
1: Jeg fik bare lyst til at tilføje, altså, der er jo en stigning både i USA og i Europa også, for de her skoleskyderier, så på den måde er det jo bare et vanvittigt relevant værk og gå ind i og tage fat på og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår af forskellige former for mistrivsel på forskellige niveauer, som denne her vil også beskæftige sig med, selvom jeg stadig mener, at sådan selve traume sorgen er det væsentligste, som den vil give.
0: Tilbage er der kun et sidste spørgsmål. Det er jo ikke gratis at gå til opera. De billigste pladser, ståpladserne helt op på øverste balkon, koster 200, eller pladser på gulvet, altså den gode pladser, koster 990 kroner. Operaen varer en time og 50 minutter, den spiller uden pause, og jeg tror, der er 6 forestillinger tilbage frem mod den 6. november, hvor den spiller for sidste gang på operaen på Holmen ved Det Kongelige Teater. Vil I anbefale, at man afsætter tid og penge og går i operaen og oplever Innocence?
2: Bestemt. Kæmpe oplevelser.
1: Absolut, og så synes jeg jo, at man må gøre noget for at få de priser ned, så folk, der ikke har råd til det, kan komme ind og se det, fordi det er vigtigt.
0: Ja. Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Jeg synes bestemt også, den er anbefalesværdig. Så afsted, og der er billetter at få, altså på forskellige dage frem mod den 6. november. Tusind tak, I to. Louise Alenius, komponist. Christian Lollicke, dramatiker og instruktør. Tak, fordi I ville med mig i operaen i søndags, og tak, fordi I ville være i studiet her i dag og anmelde Innocence.
1: Tak, fordi du sad også med.
2: Tak.
0: Programmet i dag er tilrettelagt, klippet og produceret af Gustav Hagel. Redaktør er Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer og er tilbage med en ny omgang anmelderne i næste uge. På genhør.
3: Ja, det var altså anmelderne
4: i den her uge. Jeg har tænkt tusind tanker om, kunne blive udsat for.
3: Det var da lige lidt en hurtig spot, der kom på. Det var anmelderne med Mathias Hammer i spidsen, som han fik sagt, og Innocence spiller på Det Kongelige Teater frem til den 11. november.
4: Jeg har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
5: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt nogle nye oplevelser.
6: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder? Ja!
7: Holy fuck, så røg strømmen.
8: Ej, det er jo åndssvagt.
9: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Muse.
10: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
11: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
6: Når alt slukker.
12: Ej, der er ikke mere vand, bro.
13: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
14: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
15: Ja.
6: Onsdag på DRTV og DR1.
3: Ja, og her på P1 får vi lige en omgang nyheder med radioavisen om 5 sekunder, og så er K-Live tilbage på den anden side. Nu er klokken 15.

0: så skulle radioavisen være klar her. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var blevet sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
1: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
0: Den 19-årige nægter sig skyldig, og han er tidligere dømt for overfald på kvinder. Den danske EU-kommissær for energi, Dan Jørgensen, advarer om, at det bliver ekstra dyrt at varme boligen op og få et varmt bad her til vinter. Og en ny beregning fra PFA-pension viser, at stiger varmepriserne med 25%, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Står der et oliefyr i bryggerset, risikerer man en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en regning på 4.600. Og det kan mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Jolin.
2: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Men der bliver ikke mangel på energi. Det er kun priserne, der bliver høj, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Rannis.
3: Modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Ukraine har genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de 2 parter. Allerede i morges var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland, fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogle spilleregler for den.
0: Mest skyde og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, 13-17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: Jeg har nu været gift i 10 år. Jeg ved, hvad det er at leve fuldt og helt med ham, som jeg elsker højst af alt på jorden. Jeg synes, jeg er den lykkeligste i verden. Lykkeligere, end jeg kan udtrykke. Sådan her lyder det hen mod slutningen af den gotiske klassikerroman Jane Eyre, skrevet af Charlotte Bronte, britisk forfatter i 1847, hvor ægteskabet, som man kunne høre her, virkelig ser ud til at være fortællingens helt store vinder. Og det er nogle linjer, de er ret glade for hos de kinesiske myndigheder. Så meget, at de vil have alle kinesiske unge til at læse dem, og hele resten af romanen om Jane Eyre. Og hvad det egentlig handler om, det tager vi straks fat i her i dagens kulturprogram, hvor vi også kommer forbi premiereaktuelle Nicolas Winding Refn, hvis film Her Private Hell udkommer i dag. Det er et værk, som instruktøren nødigt selv vil sætte ret mange uddybende ord på, da vi spurgte ham.
1: Det er sådan en young-film.
2: En young-film. Hvad er en young-film?
1: Det er sådan en, som jeg laver.
0: Ja, hele det her interview med Nicolas Winding Refn, det kan vi høre her i K-Live lige om 20 minutters tid, hvor vi også får læseanbefalinger til efteråret og et kig ind i værkstedet hos verdens måske ældste kunstform, bodypainting. Alt det og meget mere her i K-Live. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Jeg tager lige en linje mere fra den her klassiker roman Jane Eyre. Jeg er min husbunds hele liv, og han er mit. Ingen kvinde har nogensinde stået sin mand nærmere end jeg. Aldrig været kød af hans kød så tæt og fuldt, som jeg har været. Det er altså pensum for kinesiske 9. klasser. Det her, det er nemlig for nylig blevet vedtaget, at de som en del af deres uddannelse skal læse hele Jane Eyre af britiske Charlotte Bronte. Velkommen, Mette Thunø.
3: Tak for det.
0: Ph.D. i Kinas studier og lektor ved Aarhus Universitet, som har sagt ja til at hjælpe os med at prøve at finde ud af, hvad sådan det egentlig handler om med den her Jane Eyre-fascination. En roman, der har været dybt forankret i den kinesiske litterære bevidsthed længe. Den er også tidligere blevet læst i skolerne. Nu skal de store elever så læse hele romanen, fuldstændig obligatorisk på dansk, tæller oversættelsen over 500 sider. Hvorfor skal de det med det?
3: Ja, men det er helt korrekt, at nu er Jane Eyre blevet en del af det nationale pensum for 9. klasserne, så de sidder faktisk her i det her efterår for første gang og skulle læse sådan et værk her, og de har ikke været det afkrævet sådan tidligere, men man har brugt det her værk og har læst uddrag af det, og det har også været en del af de kinesiske skolers pensum, bare ikke det nationale pensum. Mm. Så nu skal de altså til at læse det hele som del af sådan et tema, der ligger på de kinesiske 9. klasse skemaer her i efteråret omkring personlig udvikling, hvor de læser værker, internationale værker og kinesiske værker. Det er der så blevet en del af det her, fordi at man åbenbart fra de kinesiske myndigheders side, altså fra Kommunistpartiets side, mener, at det er personligt opbyggende at læse netop den her roman.
0: Mm, som du jo også har læst en gang.
3: Ja, jeg har jo også læst den for lang tid.
0: Ja, præcis. Altså Jane Eyre, som oprindeligt er skrevet i 1847. Giver det mening for dig, hvorfor lige præcis den bliver brugt som en måde at lære de kinesiske unge om personlig udvikling på?
3: Ja, altså den er ikke tilfældig valgt. Altså Jane Eyre blev oversat allerede i begyndelsen af 1900-tallet, og så har den ligesom fulgt kineserne som sådan et værk, som er vigtigt internationalt henseende. Og det er det jo også hos os selv. Og derfor så er det blevet oversat, og det er blevet tilladt i de kinesiske skoler, dog ikke under kulturrevolutionen fra 1966 til 76. Mm. Men derefter, der ser vi med de kinesiske reformer og de økonomiske reformer, som starter der i 1978, hvordan den her roman netop er blevet sådan et udtryk og symbol, og på det her tidspunkt er blevet fortolket som et bevis på, hvor vigtigt det er med kvindelig frigørelse.
0: Ja,
3: så den har fulgt kineserne op igennem altså det 20. århundrede, og også vigtigt nu. Og derfor så er det ikke sådan tilfældigt, at man griber til den her roman for at sige, at det er så vigtigt med personlig udvikling, også for kvinder, og at man har sådan gensidig respekt for hinanden, manden og kvinden, og indgår i et ægteskab på den baggrund og får børn. Mm. Altså bliver sådan et symbol på det.
0: Ja, og det er meget interessant, det du netop siger her om både den personlige udvikling og mere specifikt om kvinden og kvindens placering i et moderne parforhold. Altså fordi, at der i forvejen er sådan et forsøg i gang på at opdrage kinesiske unge til bedre at forstå, hvad kærlighed kan være, eller i hvert fald inspirere kvinder til at have lyst til at være i et parforhold, have lyst til at få nogle børn.
3: Ja, netop.
0: Ja. Og jeg kunne bare tænke mig, at vi lige vender mikrodramaerne som et andet perspektiv i netop den her Jane Eyre-pensum-liste, eller det, at Jane Eyre nu er kommet på kinesisk pensum for 9. klasserne. Mikrodramaerne, det er jo de her ultra korte afsnit i en serie, og de har et helt særligt syn på netop kærlighed, samtidig med, at de er ekstremt populære at se. Hvad er det, Hvad er det de fortæller om kærlighed, de her mikrodramaer?
3: Ja, altså hvis man befinder sig for eksempel i en metro i Kina og ser på, hvad er det egentlig folk, de sidder og kigger på deres mobiltelefoner, så er det for langt størstedelens vedkommende mikrodramaer. Mm. Og de er simpelthen blevet en af de allerstørste underholdningsformer i Kina, og det har været det nogle år nu. Og det er, som du sagde, sådan nogle små serier på bare sådan 1-3 minutter per afsnit, som man så ser på mobilen, når man er undervejs eller lige før man skal sove. Og det gør virkelig mange millioner kinesere. Altså man regner med, at 2 ud af 3 internetbrugere, de ser de her mikrodramaer og betaler for dem. Så det er sådan, man betaler for hver gang man ser et lille nyt afsnit. Mm. Og der kan så være for eksempel 60 afsnit i sådan en serie der. Og det, der gør dem så populære, det er, at de leverer sådan nogle meget hurtige følelsesmæssige tilfredsstillelse.
0: Og fordi der er så mange, der ser dem, så må man gå ud fra, at de har en vis indflydelse også på tankegang.
3: Ja, altså det er det, som partistaten kan være bange for, at de faktisk har så stor indflydelse på, hvordan det at indgå ægteskab og det at have et forhold, at det kommer til at få, at der har de her mikrodramaer måske en dårlig indflydelse, fordi de ofte er bygget meget simpelt op, for at de kan ligesom tilfredsstille brugerne. Det kan være en fattig pige, der bliver forelsket i en rig direktør, eller det kan være sådan en ydmyg kone, der hævner sig, eller en svigersøn, der viser sig så ikke at være særlig populær i familien, men så er han alligevel skjult millionær. Men basalt set, så handler de sådan om drømmen om pludselig social opstigning i et samfund, hvor mange unge oplever faktisk, at den reelle sociale opstigning er blevet sværere, og så regner de med, okay, det kan jeg måske opnå gennem et ægteskab. Og det er der, hvor partiet går ind og siger, sådan skal I ikke tænke det.
0: Nej.
3: Vi skal have en anden form for personlig udvikling.
0: Og det kunne for eksempel være sådan, som den ser ud i en roman, der snart er 180 år gammel, og britisk i øvrigt også, altså Jane Eyre. Hvordan hænger det sammen?
3: Ja, altså, de ser selvfølgelig ikke på, at vi skal gå tilbage til 1800-tallet og have indført den form for ægteskab, men partistaten kunne godt gøre, i hvert fald have sådan en forestilling om at ægteskabet skal være stabilt. Det skal være et stabilt fundament for den kinesiske familie, for børnene og så for et harmonisk kinesisk samfundet. Mm. Og de her mikrodramaer, de fortæller simpelthen noget helt andet. De er ikke noget, der kan være et stabilt fundament for familien, fordi der er altid gang i den. Der vil man gerne have muligheden for at tale med de kinesiske skolebørn om, at sådan skal det ikke se ud. Man skal ikke gifte sig for penge og status. Mm. Og det er jo heller ikke det, Jane Eyre gør. Så hun er en eksponent for, at det skal man ikke gøre.
0: Hun afslår faktisk nogle ægteskaber eller ægteskabstilbud, før hun indgår i det, hun ender med Edward Rochester.
3: Ja, det gør hun jo. Mm. Og det er jo netop der, hvor måske mikrodramaerne, de vil være at sige, der slår vi lige til, fordi hun afslår jo i første omgang, fordi den ene ægte mand, han viser sig jo at være gift. Mm. Og da vi kommer til nummer 2, han er missionær, vil gerne have vores hovedperson til at være med ude og missionere, så han vil bare bruge hende. Og det afslår hun jo og siger, jamen det vil jeg simpelthen ikke være med til. Mm. Og det er den

0: kende det næste par minutter. Min kollega Astrid Søndergaard fortæller.
1: Jane Eyre, skrevet af Charlotte Bronte i 1847, midt i den viktorianske periode, er et værk med sand klassikerstatus. Det er romanen om den fattige, forældreløse pige Jane Eyre, som skal lære at navigere i 1800-tallets samfundsnormer. Med de dårligste kort på hånden, nægter hun at acceptere den rolle, hun har fået tildelt fra sin fødsel. Hun har en barsk opvækst hos sin tyranniske onkel og tante, bliver sendt på en kostskole, der mest af alt minder om en opdragelsesanstalt, som skal gøre piger velopdragende og underdanige. Senere får hun arbejde som guvernante på det store gods Thornfield Hall, hvor hun skal undervise et af børnene. Her forelsker Jane Eyre sig hovedkuls i godsejeren Mr. Rochester, men en fremtid med ham virker uopnåelig. For Mr. Rochester og godset gemmer på nogle dystre hemmeligheder. I en samtid, hvor underklassekvinder accepterede uretfærdigheder og vendte dem til ydmyghed, tegner Charlotte Bronte med Jane Eyre billedet af en kløgtig, modig og lidenskabelig kvinde forud for sin tid. Jane Eyre og Mr. Rochester finder hinanden med en kompromisløs kærlighed imellem dem. Romanen er et vidnesbyrd på, at det ikke er stand og rang, der afgør, om to mennesker kan få hinanden. I en tid, hvor godsejere ikke bare gifter sig med fattiggårdspigen. At kærlighed kan mødes på tværs og på trods af social status.
0: Ja, det er Astrid Søndergaard, min kollega, der her fortalte om en roman, der bestemt også har sin berettigelse i dag. Globalt. Det mener lektor i dansk, engelsk og teatervidenskab, og med meget stort kendskab til de tre Bronte-forfattersøstre, Lise Lotte Frederiksen.
2: Der er en vildskab nedenunder det velopdragende og det ordnede, og Jane Eyre også har den side, at hun tør bryde ud. Hun bryder jo ud af en familie, hun bryder ud af en skole, hun siger nej til flere ægteskaber. Altså hun er en kvinde, der tør noget.
0: Ja, og det gør ifølge Lise Lotte Frederiksen den her roman til udødelig her knap 180 år efter udgivelsen. Mette Thunø, Ph.D. i Kina-studier og lektor ved Aarhus Universitet. Hvordan harmonerer det med Kinas måde at bruge den her roman på, synes du?
3: Ja, altså i bogen, der kræver Jane Eyre jo sådan et forhold, hvor hun kan bevare sin værdighed og handle som et selvstændigt menneske. Og det kan vi også se i Kina, at det er den måde, som nogle af uddannelsesguiderne til den her bog, de ønsker, at lærerne skal undervise i den. Hmm. Altså, at de skal fremhæve de her idealer om lighed og respekt og selvstændighed. Så det er i hvert fald noget af det, som underviserne, de skal komme ind på, når de skal undervise 9. klasserne i den her bog. Mm. Men det kan selvfølgelig stadigvæk være svært at overbevise de unge omkring det her også, altså særligt måske de unge kinesiske kvinder, som måske oplever, at ægteskabet indebærer altså ulige omsorgsarbejde og et økonomisk pres, nemlig, eller begrænsede karrieremuligheder, ikke også?
0: Jo, fortæl lige lidt om det, altså hvordan har parforholdet som fænomen det i Kina i dag?
3: Ja, altså de fleste kinesiske unge, de efterstræber jo at blive gift, men der er også en nølen og en henholdenhed, specielt i de større byer, om at kaste sig ud i ægteskabet, fordi der er mange andre muligheder, både kvinder og mænd er måske selvstændigt, altså økonomisk selvstændige, og behøves ikke nødvendigvis at indgå ægteskab. Så derfor så er der særligt opstået blandt karriere, kvinder, et ønske om at vælge familien fra, simpelthen. Mm. Og det er jo ikke rigtigt i myndighedernes interesse, at kvinder vælger nogen af de her families forpligtelser fra.
0: Nej, de skal gerne få nogle børn. Det er ligesom det der er princippet.
3: Det skal de.
0: Så er det her en bekymring, der fra myndighedernes side særligt drejer sig om de kinesiske kvinder?
3: Ja, så jeg tror, det drejer sig både om kinesiske kvinder og mænd, basalt om at få et bedre og mere

0: sådan sundt indtryk af, hvad ægteskabet det drejer sig om. Det er sådan moralen bag ved det her. Men så er der jo det her dramatisk faldende fødselstal i Kina, hvor der jo nu fødes færre kinesere, end der dør. Så der er virkelig brug for, at der kommer flere børn til verden. Og det er så det, som jo måske også er en del af hele det her forsøg på at tale om ægteskabet og få stabile familier op at stå via det at diskutere blandt andet den her roman.
1: Ja. Ja, hvad fortæller det, altså den her bekymring for, om kvinder vil indgå i et parforhold og få nogle børn? Er der en afstand mellem moderne kinesiske kvinder, du siger karrierekvinder for eksempel, dem der bor i de store byer, og så resten af samfundet og mændene?
0: Ja, det er der jo, fordi at partistaten meget tydeligt, altså både i propaganda, men også i for eksempel valg af undervisningsmateriale, hylder sådan det her, at der skal være respektfuldt og ligeværdige ægteskaber. Men det er ikke nødvendigvis det, som unge kvinder de oplever. Mm. Altså de oplever, at ægteskabet er mere patriarkalsk, end partiet måske ligefrem understreger. Og derfor så forsøger de simpelthen at opfylde deres ambitioner på en anden måde, end at indgå ægteskab. Mm. Og det er der, hvor det her ligeværdige ægteskab, som man skal efterstræbe, som netop det er i Jane Eyre, skal repræsentere Jane Eyre, altså det, hun indgår ægteskab til sidst og bliver gravid. Det er det, som bliver sådan idealmodellen for det, og det er derfor, at det er den her roman, som man jo så sætter de unge kinesere til at læse i fuld længde.
1: Jamen, det er jo faktisk lidt sjovt, at man gør det, i hvert fald afhængig af, hvilke øjne man læser Jane Eyre med, altså for det bliver også kaldt for et feministisk værk. Det handler om kvinders selvstændighed, som man kunne også tolke det som lidt kontraintuitivt, at man så præsenterer Jane Eyre som et forbillede for de kinesiske unge, som man gerne vil have til at gå mere på kompromis med parforholdets normer.
0: Ja, men det er jo faktisk det, at romanen den ender med, at hun efter at have overvejet forskellige modeller for ægteskaber, at hun finder den ægte kærlighed. Og at det er det, som hun har efterstræbt. Så det bekræfter jo, at det findes, og at det er den måde, man kan ligesom efterstræbe et liv og det ægteskab og en familie, at det er det ypperste mål, og det er det, hun opnår. Så derfor så er det et eksempel på det, som partistaten faktisk gerne vil have, at de studerende eller eleverne i den her, der i 9. klasse, skal diskutere med deres lærere og med hinanden.
1: Hvor usædvanligt er det, at den kinesiske regering, at myndighederne ligefrem går ind og prøver at blande sig i en ny ungdomsgenerations syn på, hvad kærlighed er?
0: Jamen, det er ikke spor underligt. Det ser vi på mange forskellige måder. Altså helt fra, at for eksempel de her kærlighedsmikrodramaer, at der kommer kampagner omkring dem, det har der været her i sommer, hvor der bliver understreget, at det her, det er ikke godt. Der er nogen, folk skal ikke bruge deres tid på de her ting, til at man for eksempel går ind også og bestemmer, hvad skal det nationale pensum indeholde. Det er ikke usædvanligt, at partistaten går ind og gør de her ting på nogen som helst måde.
1: Og Mette Thunø, herhjemme har vi jo også haft dalende fødselsrater i mange år. Det har været et varmt politisk emne. Og for første gang i mange år er fødselstallet faktisk lige steget igen nu. Men kunne man forestille sig, at Jane Eyre, som du jo også har læst, ville have samme effekt på en dansk befolkning? Altså at man kunne få inspiration simpelthen til nogle sunde, stabile parforhold og få nogle flere børn?
0: Nej, det jeg tror ikke, vi skal se på det, som at der er direkte den kausalitet, altså at der direkte er sådan en effekt imellem at læse Jane Eyre og så få flere børn. Men det er et tiltag, som den kinesiske stat gør af rigtig mange. Så den kinesiske stat forsøger jo også med børnepenge og huslån til familier og med børnehaver, vuggestuer, alle de her ting, som kan gøre, at man bliver inspireret og støttet i at få flere børn. Det gør de også. Og det her, det er så endnu en ting, og en ny måde måske også at fortolke Jane Eyre på. Hver generation har nok deres egen måde at tolke Jane Eyre på, og det er jo derfor, hun lever videre, hvor romanen den lever videre, og vi også tager den op og begynder også at se på den på en ny måde, selvom den har så mange år på banen.
1: Mm. Tusind tak for, at du var med.
0: Det var så lidt.
1: Mette Thunø, som er Ph.D. i Kina-studier og lektor ved Aarhus Universitet, der altså fortalte om, hvordan romanen Jane Eyre fra 1847 er blevet en fast del af pensum i kinesiske 9. klasser. De skal læse hele bogen. Senest er den udkommet på dansk i dansk oversættelse for 10 år siden af Christiane Rode. I en uge, hvor der er fuld biografplade på nye film til børnefamilier, så er der også en rigtig auteur film på plakaten i dag. Den danske instruktør Nicolas Winding Refn kommer den fra, som fik kickstartet sin karriere af Pusher-filmen tilbage i 90'erne, og som altid er mand for at producere nogle anderledes spillefilm, som i den grad deler vandene. I 2011 vandt Winding Refn De Gyldne Palmer i Cannes for bedste film. Det var Drive, den med Ryan Gosling. Og så har han ikke produceret film siden 2016, faktisk. Men i den her uge, der er han tilbage på lærredet med den engelsksprogede film, der hedder Her Private Hell.
2: She's like us, but she's not one of us.
3: What we saw was not a normal murder. What the fuck is a normal murder?
1: Ja, vi taler om en meget mørk sci-fi-gyser her. Den foregår i en futuristisk storby, der bliver indhyllet i en mystisk tåge. Et dødeligt væsen begynder at sprede frygt og vold. Og den unge kvinde Elle leder efter sin far, mens en amerikansk soldat kæmper for at redde sin datter fra helvede. Deres veje krydses i en verden præget af vold, traumer, manipulation og mørke familieforhold. Og ja, så blev det pludselig også til en opera midt under optagelserne. Og hvordan alt det gik til, det kan man blandt andet høre nu fra min kollega Jesper Dejl mødtes med instruktør Nicolas Winding Refn, der her først fortæller, hvad han selv mener, det er for en filmfortælling, han har skabt med Her Private Hell. Det var ikke helt let at få det svar ud af ham.
4: Jeg går jo aldrig rigtig at tænke over, hvorfor jeg laver, hvad jeg laver, så det kan jeg ikke rigtig gøre.
5: Hvordan vil du selv beskrive den? Altså, hvis der kommer en og spørger, hej Nicolas, hvor går du og pusler med, om du har lavet en film? Hvad handler den om? Hvad vil du så sige til vedkommende?
4: Det er sådan en young-film.
5: En young-film? Hvad er en young-film?
4: Det er sådan en, som jeg laver.
5: Hvad er der farver og stemninger i den? Er der sådan nogle specielle, altså nu siger young, det kræver jo, hvis der er en, der ikke kender young, der sidder ude ved højtalen og tænker, jeg ved ikke, hvem young er. Hvad vil du så svare vedkommende? Det er lige landet fra en anden planet.
4: Jamen, så kan man jo sige, så er det jo en del af rejsen.
5: Så de må opleve, i stedet for at du fortæller, hvad den handler om?
4: Ja, det er jo mere interessant, synes jeg. Ikke?
5: Kan du så fortælle mig, hvad du vil fortælle med den? Er der noget budskab i den? Er der noget, vi skal tage med, når vi går ud igen?
4: Jeg er ikke politiker.
5: Men vil du noget sådan kunstnerisk med det, tænker jeg?
4: Jamen, alt god kunst er jo en følelse.
5: Så hvad er det for en følelse, du gerne vil have at få ud af det?
4: Det er jo meget individuelt. Ja.
5: Men hvis jeg bliver lykkelig eller vred, det er lige meget. Hvilke af de følelser, jeg tager med mig? Bare jeg tager et eller andet med mig.
4: Jeg tror i hvert fald, kunstens betydning er jo, at man har et følelsesregister, der bliver påvirket.
5: Mm. Men for dig som afsender i den her film, er det så et vigtigt, hvad jeg føler? Du er ligeglad med, hvad jeg føler, så længe jeg bare føler noget?
4: Jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad, men jeg synes, at det bedste, det er at føle noget.
5: Okay. Hvad hvis man går ud af biografen og ikke føler noget? Hvad så?
4: Det tror jeg er umuligt.
5: Det er helt umuligt?
4: Ja.
5: Ja. Har du aldrig set en film, hvor du har tænkt, Gud, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal?
4: Jeg vil sige, at man ser meget, som er mere noget, der røver tiden, så man kan sige, det er jo en anden form for oplevelse.
5: Mm. Jeg har læst flere interviews, hvor du fortæller om den her, heldigvis kunne du opereres i hjerteoperation, alvorlig hjerteoperation, en hjerteklap for 3 år siden. Jeg kan læse det i, jeg tror det var People Magazine, der fortalte du, at oplevelsen gav dig en ny kunstnerisk og personlig genfødsel. Prøv at fortælle, hvordan har det sat dig fri?
4: Jeg tror, indtil min situation, der var jeg ligesom kommet til vejens ende, rent sådan viljemæssigt, det vil sige, at jeg havde ikke særlig meget, jeg var interesseret i at lave længere. Og alle har jo sådan en kunstisk flamme i sig.
5: Mm.
4: Og min var ligesom gået ud. Men den var ikke gået ud af sørgelige grunde, den var bare ligesom forduftet. Og når jeg så ligesom kommer tilbage efter døden, så er den her flamme ligesom meget aggressiv igen, og lyser stort. Og det gør jo så før, at man næsten bliver 16 år igen.
5: Hvad ligger der i det? Hvad sætter den der fri? Hvad gør den?
4: Næh, man får bare enormt meget vilje igen til at udfolde sig.
5: Det er nemlig ikke at forklare filmen. Jeg har interviewet dig før. Du kan ikke huske det. Jeg kan huske det. Der havde vi også... jeg prøvede at få dig til at fortælle. Og du havde den der tilgang, jamen det må du ind opleve. Du må føle det, du føler. Det der med ikke at forklare sig, eller møde publikum på halvvejen, kan man ikke risikere, at publikum bliver efterladt sådan lidt, jamen jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal?
4: Jeg tror, at det er sundt for samfundet og alle os mennesker til ikke altid at følge en dogmatisk facitliste af, hvad man skal mene og synes. Tværtimod tror jeg, det er sundere for sjælen at opleve i uvished.
5: Men der er ikke en risiko i det, at man efterlader folk sådan lidt, what the fuck?
4: Men det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting.
5: Det gør der ingenting, hvis folk sidder og tænker, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, de har set.
4: Men hvorfor skulle det være dårligt?
5: Ja, det ved jeg ikke. Det er jo derfor, jeg spørger dig. Jeg tænker bare, hvis man er kunstner, vil man vel gerne have, at de på en eller anden måde tager noget med. I hvert fald ikke et nå.
4: Jamen, jeg er jo ikke politiker. Jeg har jo ikke noget agenda.

0: Musikken lader mærke til. Anderledes end vi er vant til, synes jeg. Klassisk, pompøst, rørende, komponeret italiensk komponist Pino Donaggio. Hvad er musikkens rolle i den her fortælling? Hvad har du ville med musikken i den her fortælling?
1: Det er jo en opera, så en operetta er jo musikken meget essentielt. Og det kom sådan meget sent ind i processen, at jeg ville lave det til en opera. Sådan halvvejs ind i optagelserne tænkte jeg, jamen i virkeligheden er det jo en opera, fordi det begyndte mere og mere at iscenesætte sig selv. Så for ligesom at finde en komponist, der både kan filmmusik og opera for mig, så skal man til Italien.
0: Mm.
1: Og mange af de komponister, som vi vil forbinde med filmmusik, er jo alle sammen gået bort. Og heldigvis var Pino Donaggio stadigvæk i live. Han var 85, og vi arrangerede så et møde i Milano, der han bor i Venedig. Og så han kan ikke snakke engelsk, så det var meget enkelt. Jeg spurgte, at han ville skrive en opera. Så han, det ville han gerne.
0: Mm.
1: Og så var det ligesom det. Så gik vi jo ligesom videre. Men man kan sige, at musikken i filmen er jo ligesom det essentielle. Den skal jo ligesom binde hele oplevelsen sammen som en sløjfe.
0: Det er den røde tråd.
1: Ja.
0: I den her tid, der er det jo mildestalt vanvidstider, polariseringstider, politisk, også kulturelt. Film bliver modtaget ekstremt forskelligt af anmelderne. Digger.
2: Bang, bang, bang! Woo!
0: Jeg ved ikke, har du fået set den?
1: Nej.
0: Jeg elsker den personligt. Flopper økonomisk, i hvert fald i USA. Og din fortælling deler også, hvad The Guardian fremhæver. De er meget begejstrede, hypnotiske, drømmeagtige univers, nærenlys, melankolsk stemning. Et lille irsk medie er meget negativ, er uklar historie. De forstår ikke, hvad de skal bruge den til. Eko herhjemme var meget begejstret, beskriver den som et kunstnerisk højdepunkt for dig. Hvordan takler du anmeldelser? Hvordan møder Nicolas Winding Refn anmeldelser? Hvad betyder det for dig?
1: Jamen, anmeldelser er jo bare meninger.
0: Ja, men det må vel også betyde noget. Om de synes, du er fed, eller om de synes, de simpelthen ikke forstår, hvad du laver.
1: Jeg vil sige, at det der med at popularisere i kultur, er jo ligesom roden til succes, ikke?
0: Mm.
1: Fordi hvis alle kan lide det, så er det ligesom, alle ikke kan lide det. Og det er jo meget tomt, mener jeg. Men hvis du kan lave noget, som hvor to mennesker, eller tre eller fire, som har et intimt forhold, kan blive så ravne, uvenner over, at man oplever en film, som jeg har lavet på to forskellige måder. Det er jo et tegn på, at filmen overskrider det normale god og onde definition, og træder ind i ligesom underbevidstheden. Og så kan man sige, så har jeg gjort noget rigtigt.
0: Er det uvæsentligt for dig at blive anerkendt, eller blive rust, altså, ligesom børn skal ruses. Altså børn vokser op og bliver underlige, hvis de får at vide, at det, de lever, ikke er godt nok. Er det ikke vigtigt også at blive rust, Nicolas Winding Refn?
1: Jo, men min mor ruser mig jo altid.
0: Ja, det er jo mamma. Men altså, jeg mener, det man laver, tænker jeg på. Sig en god mad, du har lavet, sig en dejlig kaffe, sig en fed
1: nå,
0: film.
1: Men altså, selvfølgelig bliver jeg jo både rust og skældt ud, men det bliver jeg jo. Altså, det har jo været ligesom hele mit liv.
0: Ja. Men vokser man ikke mere rus? Bliver du ikke mere motiveret rus, end når folk kommer ud og tænker, what the fuck?
1: Der er noget sådan personlig tilfredsstillelse i at have skabt så meget røre. Så for eksempel her i Cannes i maj, da vi havde premiere under festivalen, så kan man jo sige, så var der så meget frustration, både godt og dårligt, at man næsten vendte om og sagde, jamen alle dem, som havde filmen, dem elskede jeg, og alle dem, som elskede filmen, havde jeg.
0: Okay, hvordan skal det forstås? Du må lige forklare det. Går være lidt langsom.
1: Jamen det er jo, man kan se det, hvad man vil, ved at sige, jamen vi mennesker, som er så fuld af frustration, at de skal bruge så meget tid på at forklare, hvorfor de hader det, betyder i virkeligheden, at de er enormt påvirket.
0: Mm.
1: Og de mennesker, som skriver enormt dejlige ting og opløftende ting, jamen, det er jeg jo ikke uenig i.
0: Nej, og derfor hader du dem?
1: Jamen, jeg hader dem ikke, men jeg synes, det kunne være en sjov måde at se det sådan omvendt på.
3: Fortalte Nicolas Winding Refn, filminstruktør, der er aktuel med filmen Her Private Hell i biograferne i dag. Det var min kollega Jesper Dein, der talte med om. Og undervejs hørte vi, at anmelderne er delte. På mandag får vi besøg her i K-Live af to af de allermest uenige, skeptiske Soundvenue og dem, der er begejstrede fra filmmagasinet Eko, der mødes her i studiet i debat. Og med de ord er klokken nu blevet 4:06 for at være meget præcis. Jeg har fået besøg i studiet af Anders Skytte Agergaard, som er producer på programmet i dag. Hej Anders.
4: Hej Linnea.
3: Du har taget nogle nyheder med. Er det lidt korte slags?
4: Yes.
3: Hvad har du?
4: Jeg har alt muligt. Blandt andet Rådet for Kulturel Modstandskraft. Udover at vi har talt om det hele dagen, kan du så huske det råd?
3: Ja, det kan jeg godt. Det var forhenværende kulturminister, der fandt på det.
4: Yes, det var det
3: nemlig. Vi skulle opruste.
4: Lige præcis.
3: Ja.
4: Altså, vi skulle have nogle kulturpersonligheder, der kunne give os nogle gode råd i de her usikre tider, vi står i. Det var dengang Nationalmuseets Rane Willerslev, der skulle stå i spidsen for de her 15 mennesker, der var samlet, hvor kunst og kultur altså skulle styrke befolkningens modstandskraft i en tid med krig og kriser.
3: Mm-hmm.
4: Rådet det skulle komme med en masse anbefalinger til borgere, kulturlivet og regeringen. Det var alt sammen godt nyt. Men nu, i dag, kan Dagbladet Information fortælle, at der ikke har været afholdt et eneste møde i rådet, selvom at det var planen, at rådets arbejde det skulle præsenteres for offentligheden her midt 2026.
3: Det er måske, fordi der har været et regeringsskifte undervejs, eller hvad?
4: Ja, det er lige præcis derfor.
3: Mm-hmm.
4: Det kommer vi til.
3: Nå, okay.
4: Men det her det fortæller altså fire af de rådsmedlemmer til Information, og det er altså billedkunstner Simone Aaberg Kern, filminstruktør Ali Abbasi og skuespiller Birgitte Hjort Sørensen og formanden for rådet her, og formanden for højskolerne, Lisbeth Trinskjær.
3: Mm-hmm.
4: Billedkunstner Simone Aaberg Kern, som har talt med Information, hun funderer over, om rådet var reelt eller bare valgflæsk op til et folketingsvalg, det folketingsvalg, som du også nævnte lige før. Og Claus Pedersen, sekretærsleder i Billedkunstnernes Forbund, han kalder forløbet for uskyndt. Vi har selvfølgelig bedt om en kommentar fra den nuværende kulturminister, Zenia Stampe, men ministeriet henviser til udtalelserne i Information. Avisen har citatet, rådet blev nedsat få uger inden udskrivelsen af folketingsvalget. Formand og næstformand for rådet nåede at mødes, men valgudskrivelsen gjorde, at hele rådet ikke fik mulighed for at samles. Avisen viderebringer også en kritik af, at rådets medlemmer blev lovet et honorar for deres arbejde, så Information har spurgt ministeriet, hvilket honorar med rådsmedlemmerne var blevet stillet i vente, og om de er blevet udbetalt endnu.
3: Og er de det? Hvad ved vi om det?
4: Til det svarer ministeriet, hvad angår spørgsmålet om honorar, kan det oplyses, at rådets medlemmer i deres udpegningsbrev blev oplyst om, at deres eventuelle honorar vil blive udbetalt ved afslutningen af arbejdet, skriver ministeriet.
3: Hold op.
4: Så det var et nej.
3: Ja,
4: i lidt længere form.
3: Ja.
4: Og kulturministeren selv skriver og talte det her. Jeg forstår fuldt ud, at nogle af medlemmerne er frustreret, for det er selvfølgelig ærgerligt at sidde i venteposition, når man har nået at få arbejdshandskerne på.
3: Ja.
4: Ifølge Information er der også forskellige opfattelser af, om rådet overhovedet stadig eksisterer.
3: Det kan jeg på en måde godt forstå.
4: Ja.
3: Vi har slet ikke mødt hinanden.
4: Nej, lige præcis. Og det var vi også ret forvirret over her på K-Live. Så vi skrev til Rane Willerslev, ham der altså blev præsenteret som
3: formand.
4: Ja, lige præcis, for rådet. Han skriver til os, rådet stoppede jo, da den gamle regering udskrev valg. Vi nåede aldrig at mødes. Nu venter vi på at finde ud af, om den nye regering ønsker et råd for kulturel modstandskraft. Og i så fald, hvordan det skal sammensættes.
3: Nå.
4: Og noget kunne tyde på, at det genopstår. Zenia Stampe, kulturministeren, udtaler i hvert fald til Information. Det er bestemt intentionen, at der fortsat skal være et råd for kulturel modstandskraft. Den sikkerhedspolitiske situation har gjort, at rådet er mere mindre aktuelt end relevant.
3: Mm, okay, så der er stadig brug for et råd for kulturel modstandskraft.
4: Ja, og hvordan det skal samles, det må vi vente og se på.
3: Ja, det er altså virkelig spændende.
4: Jeg vil gerne nå en enkelt mere,
3: Linnea. Fedt.
4: Og det er historien om, at Sally Rooney nu ikke... Hendes bøger befinder sig nu ikke længere i Storbritanniens boghandler.
3: Sally Rooney, hvem er det nu lige?
4: Sally Rooney, det er en forfatter, ja. Bestsellerforfatter, kan man godt sige. To af hendes bøger er også blevet gjort til tv-serier. Det er den, der hedder Normal People og Conversations with Friends. Mm. Hendes bøger, de bliver ikke solgt i Storbritannien længere, fordi hun har sagt, at de royalties, hun modtager for de her bøger, de skal gå alle sammen til den pro-palæstinenske aktivistgruppe Palestine Action.
3: Det må man ikke.
4: Nej, det må man ikke, fordi i juli 2025, der blev den gruppe gjort forbudt som terrororganisation i Storbritannien. Så det, at hun siger, at pengene går videre til dem, det gør altså, at ja, det vil være ulovligt, så derfor skal man selvfølgelig ikke sælge bøgerne. Og det er noget, hendes forlag i Storbritannien, de har været ude at sige, og hun har så accepteret den handling.
3: Så kan I simpelthen ikke få lov at købe dem, hvis det skal være sådan?
4: Nej, lige præcis. Okay. Og vil man høre mere om den her sag, så skal man blive her på kanalen i 20 minutter, hvis så ved at orientering, de har med om det.
3: Okay. Sally Rooney, som jo er irsk forfatter, vist nok oprindeligt.
4: Lige præcis.
3: Tak, Anders Skytte Agergaard, for nyhederne.
4: Ja, tak.
3: Hov. Det var mærkeligt stille der. Nå, det er efterårsferie for rigtig mange derude. Mørke tider er også på vej, og det er jo fuldstændig perfekt så at finde ro under tæpperne og læse. Som vi har gjort det til lidt af en tradition her i K-Live, så får vi hvert år besøg af en, der har nogle læseanbefalinger. Og det er litteraturformidler Lea Flø Christensen. Jesper Dein har talt med Lea, som begynder i sin læseanbefalingsliste med kategorien Frisk fra Tryk.
5: Jeg har to bøger med, som er ekstremt forskellige i deres energier. De tager begge to udgangspunkt i noget historisk. Det er Judy Hermans Jeg vil gå tilbage i tiden, og så er det Asta Olivia Nordenhoffs Maria Atlantis, som er den uafhængige tredjedel af Scandinavian Star-serien, hun har gang i.
0: Okay.
5: Og de tager, altså Maria Atlantis tager udgangspunkt i Scandinavian Star-morbranden, og Judy Hermann tager udgangspunkt i noget så ofte taget udgangspunkt i, nemlig 2. verdenskrig.
0: Mm.
5: Og det der er så, de kom sådan lige her nu her, og de er, altså Judy Hermann er jo den her rolig, reflekteret stilist. Hun kigger på, hvorfor hun egentlig ikke kender noget til sin morfars historie. Hendes mor siger når hun spørger. Mm. Og så går hun ellers i arkiverne, og hun rejser til, til den by i Polen, hvor morfaren var udstationeret med Waffen-SS, og ellers videre til Italien og følger alle mulige spor for at prøve at tegne et portræt. Og noget andet, der er fælles for dem, er faktisk, at der altid er sådan noget meta ved dem begge to. Judy Hermann snakker nemlig så også om, at hendes morfar er en, man ikke rigtig kan give et portræt af. Han har en lidt vag personlighed, der er få dokumenter osv., men hun gør det alligevel. Og Nordenhoffs meta, det er, her har vi Maria, der i 1990'erne bor i Frederikshavn og keder sig og beslutter sig for at blive gravid med Gud, og det bliver hun.
0: Hold op.
5: Ja, nu var hun selvfølgelig blevet jomfru-gravid. Det var efterhånden en uges tid siden, men hun er stadig til gode at mærke nogen større forandring. Og så sker der ellers en meget stor forandring. Og Asta Olivia, hun er sådan, det er en høj grad om en historie om, altså det er sådan en slags Ursula K. Le Guin, sci-fi, møder, Harald Wotman, sælsom, meget sansende vildskab. Men altså, Asta Olivia er jo mest af alt sig selv, kan man sige. Men den minder heller ikke om 1'eren og 2'eren.
0: Er den svær?
5: Nej, den er balstyrisk. Den er meget, meget... Altså, jeg kan lige give et lille blik på den her. Den er overstyret på en skøn måde, men jeg synes, den er meget tilgængelig.
0: Verdens tilstand er en anden kategori, vi har valgt. Det går jo ikke så godt.
5: Nej, det går ikke så godt. Og derfor, og nu bliver det også mørkere, og det regner tit og sådan noget. Så derfor har jeg faktisk taget en lidt håbefuld bog med, der egentlig også er frisk fra trykken. Og som jeg selv, ligesom de to andre, er overhovedet ikke færdig med at læse den. Jeg har læst sådan 50 sider af den eller sådan noget indtil videre. Og det er Rebecca Solnits Begyndelsen kommer efter enden. Noter om en verden i forandring.
0: Mm.
5: Af forandring. Og Solnit er jo sådan historiker og virkelig også sådan en forkæmper for alt muligt. Og der står bag på, at det er en inspirerende bog for alle, der prøver at forstå den tid, vi lever i, og finde mod til at handle.
0: Mm.
5: Og hun tager udgangspunkt i, at hun står i en dal, hvor der er blevet taget noget land tilbage til dem, der egentlig oprindeligt havde det her land osv., og hun siger, eller de her forskellige områder, og hun siger, der sker faktisk en masse gode ting midt i alt lortet.
0: Mm.
5: Men hun prøver også at få os til at forstå de meget lange og tunge mekanismer, der gør, at det er så svært at føle, at handlingen gør noget. Altså for eksempel det der med, hvor let det faktisk er at få laksene tilbage i en å. Altså det er faktisk let, og så kommer laksene faktisk.
0: Mm.
5: Så det er sådan lidt det der med, at handlingerne kan, de kan, altså det giver mening at lave de her handlinger. Så har hun sådan et vidunderligt udgangspunkt, som der er rigtig mange, der har. Det har Robin Wall Kimmerer også rigtig meget, i det her med samme eksistensen, og det her med naturforbundetheden, og at vi alle sammen på en eller anden måde har en samme eksistens, men at en del af det sine kapitalistiske samfund er jo den her fremmedgørelse og individualismefokus.
0: Det er jo så moderne, det der.
5: Det
0: vi skal ud og høre til.
5: Ja, men den er 150 sider, og der er masser af korte kapitler.
0: Fedt.
5: Så selv til de der børneforældre, der engang imellem skal op i sommerhus og spil, så kan de altså bare lige læse 7 sider mere i næste kapitel, og så videre.
0: Perfekt.
5: Ja.
0: Vi står ved begyndelsen af efteråret. Vi står faktisk på en af de dage, hvor det ser rigtig ruskravende udenfor med regn og så videre. Hvad har du til årstiden? Fordi ligesom vi med verden skal have lidt håb, så skal vi vel også have lidt lys i det her mørke?
5: Ja. Ja, og dog, altså jeg har lidt forskelligt til årstiden med, og en af dem er faktisk også lidt en hyldest til det dunkle, det dunkle dyb, som han kalder det. Og det er en klassiker. Det er japanske Junichiro Tanizaki til Skyggernes Pris. Den kom på dansk for nogle år siden med guld.
0: Ja, med guld holdt
5: her, op. Ja. Og Tanizaki, han skrev også skønlitteratur og var meget sådan stor. Den er fra 1945, og han skriver sig sådan op imod den vestlige æstetik og forklarer den her glæde, japanerne har ved. For eksempel, når de bygger et hus, så bygger de først det store skyggetag.
0: Mm.
5: Og fordi det er så vigtigt med skyggen, og hvor han sådan taler om, at Europa, altså vi kan så godt lide, at alt skal være meget lyst, men det bliver også meget fladt. Og den her lakskål med det her sorte lak indeni, som man elsker at spise af, fordi det bliver sådan uudgrundeligt. Han er også en gang imellem lidt morsom. Han har for eksempel også noget med, og fordi den jo er nyoversat, så føles den altså også ret dugfrisk, men sådan noget med, at for eksempel de vestlige toiletter, altså det der med at lave toiletter og badeværelser hvide, det er jo enormt dumt på en måde. Altså det er jo ikke noget, man sådan er stolt af, det man sidder der og gør, og alligevel skal det sådan helt frem i lyset, ikke?
0: Ja.
5: Hvor han godt kan lide at gå ind i den her lille hytte derovre i skovbunden og sætte sig der i mørket og have sit privatliv i fred.
0: Hvad ellers? Hvad skal vi hygge med?
5: Vi skal hygge med Annette Bjergfeldt. Hun er aktuel nu med den, der hedder Himlen over Kattesundet, og den har jeg ikke læst endnu, for den er helt ny, men jeg har læst hendes andre bøger. Hun debuterede med Højsangeren på Palermovej, og så kom Mr. Saitos rejsebiograf.
0: Den elskede jeg.
5: Ja, det gjorde jeg også. Hold, og Annette Bjergfeldt, synes jeg, har sådan et persongalleri af Ole Lund Kirkegaard skæve karakterer, og så har hun en varme og en enormt god sådan iscenesættelse som John Irving. Altså, jeg synes simpelthen, og Himlen over Kattesundet, jeg begyndte lige på den her i forgårs, og er allerede helt, jeg hygger mig og har det så dejligt, og vil virkelig gerne lære de her mennesker at kende. Det bliver aldrig for sukkersødt, for hun har sådan, altså hun kan enormt godt lide det uperfekte, hun kan enormt godt lide de skæve karakterer, og at folk nogle gange er i verden på en lidt anderledes måde. Kan vi nå lige et par linjer af det? Det er hendes far, der fortæller om Nikola Tesla. Som dreng havde Nikola, og det er første side det her. Som dreng havde Nikola Tesla en kat ved navn Makak. En vinteraften strøg han dyret over ryggen, og berøringen sendte zigzag lyn ud i det kroatiske mørke. Pas på, der ikke går ild i katten, advarede Nikolas mor, men drengen var allerede besat. Og hende her pigen, hun bliver altså også fuldstændig besat. Besat af det her med, hvem stryger universet over ryggen? Hvem skal stryge min ryg? Råbte jeg, så det sang i telefonledningerne udenfor. Himlens nervetråde slap mig aldrig igen. Jeg gned mig mod drengekinder, som var de festballoner, for det knitrede så dejligt, og håret stod lige op i luften. Der er sådan en livsfuldhed og en livsglæde i hendes romaner, og de er lange, men det er tv-seriefølelsen, at jeg er lige nødt til at have et kapitel mere, fordi hvor er det rart at være her i Kattesundet med Sofia her.
0: Perfekt.
5: Ja.
0: Nu taler vi om japaner og skyggetag. Mørket skal vi vel også ind i?
5: Vi skal også favne mørket, ja. Og det synes jeg i høj grad, man kan gøre hos svenske Lina Wolf. Hendes nyeste roman, Line, vi er begravet, er det mørkeste socialklasse.
0: Titlen
5: helt i bunden.
0: Kaster os.
5: Ja, jeg har den ikke med. Hun starter med at indlede med et T.S. Eliot-citat, hvor hun siger, Line, du begravet i baghaven i efteråret, er de begyndt at spire. Og her er vi altså hos sådan to søstre og nogle plejeforældre i det mørkeste Skåne.
0: Mm.
5: Og hende her plejemor, hun altså rydder folk af vejen og propper dem ned i fryseren, hvis de gør noget forkert. Og det gør folk, og det de gør er så forkert. Og man hæpper faktisk også lidt på hende plejemoren. Jeg vil nødig sådan etisk analysere den, mig som læser af den bog. Det er nogle vidunder. Og Wolf er sprogligt også enormt mørk og enormt ekvilibristisk. Mm. Der er rigtig meget sprog på spil.
0: Så humoristisk og dyster.
5: Mørk humor, ja.
0: Fedt.
5: Så skønt, ja.
0: Nu har jeg jo et problem. Jeg er jo sådan en fokusforstyrret tordenflue, ikke?
5: Ja.
0: Hvis du skulle give sådan en som mig en bog, som jeg kunne sluge ret, hvad skulle det så være?
5: Jeg stod faktisk lige på biblioteket i går og prøvede at finde nogle af de her forskellige bøger her, og så faldt jeg over en bog, som jeg ikke har med, men som jeg bare tænkte, Det kunne være noget for eksempel sådan en type som dig, som der jo er rigtig mange af. Ja. Og det er simpelthen Piketty på 5 minutter, Kapitalen i det 21. århundrede, tegnet og forklaret. Og det er ham, der hedder Esben Titland, han må være nordisk af en art, som simpelthen har tegnet og forklaret Piketty Kapitalen på altså en meget tynd graphic novel. Der er tegninger, og så er der meget lidt tekst.
0: Wow.
5: Og jeg kan ikke min Piketty, men når jeg lige læser lidt i den, så tænker jeg, nå okay, det er det, der er med ham.
0: Fedt.
5: Ja, så man kan gå til sådan nogle korte nogen. Og hvis man så vil nørde ned i, hvorfor man ikke kan finde ud af at sætte sig ned og kigge ud i luften længere, så kan man læse det Batjan Kortes om kedsomhed, som jeg også synes er vidunderligt, som handler om, at vi keder os for meget for lidt på samme tid. Og som også er kedsomhedens historie, sådan soldater i skyttegravene, hvordan de keder sig, ja. Kedelige film, hvad det gør vi os, og hvad det gør vi, altså ja. Kedsomheden hele vejen rundt.
0: Vores sommerferie, det var børn, hvor der ikke var sociale medier.
5: Ja,
0: film.
5: Alt det der. Også lidt den hyldeste kedsomhed, fordi der kommer bare til at være mange mørke timer nu, og enden kan man sætte sig med en bog, men måske kan man også kigge ud i mørkningen en gang imellem.
3: Ja, det kan godt være, det er meget rart faktisk at gøre det. Her fik vi nogle anbefalinger fra litteraturformidler Lea Flø Christensen. Titlerne, dem kan man jo bare lige spole tilbage og høre, hvis man ikke fik fat i dem alle sammen. Helene Rantzau, hvad er det smukkeste, du nogensinde har malet på hud?
6: Jamen, det må være de bodypaint designs, som jeg har lavet hen over årene til diverse konkurrencer rundt omkring i verden. Det seneste, det har været i Holland. Der foregår en kæmpe festival dernede i Amsterdam-regionen.
3: Hvad malede du der?
6: Jamen, der var der nogle forskellige temaer, man arbejdede under, og der malede jeg blandt andet en futuristisk cyborg-inspireret design på en krop på en model. Det var fantastisk. En helt fantastisk oplevelse.
3: Og du griner, fordi at du så mit ansigtsudtryk, som var
6: lige
3: fuldstændig forbløffet. Det kan lytterne jo ikke se. Det lyder vanvittigt. Der er bodypaint. Eller ja. Kropsmaling, hvis vi skal blive lidt i det danske. Det synes jeg er meget rart på programmet nu. Og det er fordi, der bliver holdt VM i netop det i den kommende weekend i Helsinki i Finland. Verdensmesterskaberne inden for make-up og kropsmaling er delt op i to. Her er det specifikt mesterskaberne i kategorierne Nordic Awards in Fashion Editorial Make-up, Red Carpet Make-up og så bodypainting.
6: Ja, det er noget af en mundfuld.
3: Ja, det er virkelig. Og vi skal nok hjælpe lidt undervejs her, men det er det bodypainting, det er det, Helene Rantzau virkelig kan. De adskiller sig fra hinanden på forskellige måder, de her kategorier selvfølgelig. Du skal hjælpe os med at forstå, hvad det overhovedet er for noget, det her. Så rigtig velkommen, Helene Rantzau.
6: Tusind tak skal du have.
3: Du har selv været med til VM, da det blev afholdt i Østrig.
6: Ja, det er
3: nu er det
6: korrekt.
3: Så Finland en lidt anden form, end da du var afsted. Hvad er det for en stemning, der opstår ved sådan et bodypainter-VM?
6: Jamen, det er helt fantastisk stemning. Alle er bare på. Der er så mange kreative sjæle samlet på ét sted. Og nu, når det foregår i Helsinki, jamen, så er det netop kreative inden for flere brancher. Fordi der både er inden for make-up og beauty-industrien, men så sandelig også alle de kreative bodypainter. Mm. Og de kommer fra alle baggrunde. Det er ikke alle, der er klassisk trænet. Det er også bare kreativ sjæle, som har fundet den her kunstform og er dykket ned i den, og nu skal de vise, hvad de rigtig dur til.
3: Som er folk, der er gode til at male og tegne, og så har valgt at bruge hud.
6: Ja,
3: som
6: lige præcis.
3: Lærer.
6: Folk som mig selv. Jeg er heller ikke klassisk uddannet på nogen måde. Jeg har bare altid elsket at tegne og male. Og ved rent tilfælde, så fandt jeg kroppen som et meget spændende lærred.
3: Og hvorfor er det interessant at netop male på krop?
6: Jamen, det er netop fordi, at du har ikke en 2D-flade, ligesom hvis det er, du kaster dig over klassisk tegning eller klassisk maling på et lærred. Så har du netop et lærred, som lever og ånder og bevæger sig og får skabt en helt anden slags liv. Og en helt anden historiefortælling, når det er, du maler på kroppen.
3: Er det kunst, bodypainting, synes du?
6: Ja, det er sin helt egen kunstart.
3: Hvordan bliver det?
6: Jamen, det bliver det netop ved, at du er stadigvæk nødt til at dykke ned i, hvordan er farveteori det fungerer, hvordan lys og skygge det virker, hvordan kan du få kontrast frem i det, du maler, for selvom det er en 3D-form på en skulptur, som kroppen jo egentlig er, så er du stadigvæk nødt til at få din kunst til at træde frem, for ellers kan det også godt komme til at se flat ud.
3: Og det lever du af?
6: Ja,
3: og male på folk i din egen klinik i Ølstykke?
6: Ja, lige præcis.
3: Og hvad er det, kunderne kommer ind der for at få dig til at lave på deres kroppe?
6: Jamen, nu har vi jo oktober måned med Halloween, hvor vi simpelthen får folk ind, der skal gøres klar til fest. De skal have noget vild make-up, og nogle gange en fuld bodypaint også. Så, og det kan være alt lige fra en skræmmende klovn til et fuldt skelet, eller avatarfigurer for eksempel.
3: Jeg er lige inde på din Instagram-side, som jeg ruller igennem, mens vi snakker, Helene Rantzau, hvor det er helt tydeligt, at Halloween er et tema lige nu. Der er en, der har fået et portræt af sig selv, som altså med et græskar i hatten, og som har sådan en, jeg ved ikke, hvad skal jeg sige, en syet mund.
6: Ja,
3: klovnet mund, eller sådan lidt joker-agtigt.
6: Lige præcis det billede, det er faktisk min egen arm, jeg har malet på der.
3: Nå, sjovt. Du kalder det også for et efterårsportræt.
6: Ja, lige
3: hvad
6: præcis.
3: Er det? Prøv at beskrive lidt mere nøje, du kan jo se det for dig. Hvad er det for et billede, det der?
6: Jamen, det billede, det er... Jeg er lige hjemvendt fra en tur over i England, hvor jeg netop har givet en masterclass i, hvordan man laver portrætmaling på kroppen. Portrætmalerier, det er en meget stor del og et meget stort element, som mange bodypainter vælger at putte på kroppen, når det er, de skal fortælle en historie, fordi vores øjne søger altid symmetri, og der er ikke noget mere symmetrisk end det menneskelige ansigt. Mm. Så det er et meget stort trækplaster, hvis det er, man kan finde ud af at male et rigtig fint ansigt netop på kroppen.
3: Og du er så fascineret af at bruge kroppen som et lærred.
6: Mm.
3: Det gør tatovører også.
6: Ja.
3: Hvordan adskiller du dig fra dem?
6: Jamen, her der kan vi jo sige, at det ikke bliver siddende på kroppen. Lige så snart, at du er færdig med at lave en fuld bodypaint, som snit kan tage et sted mellem 5 og 7 timer, for at få dækket hele kroppen med maling. Mm. Så når de sidste fotos er taget, så går modellen sådan set i bad og vasker det hele af igen. Så det er en flygtig kunstform, og det er jo så nærmest der, det primært adskiller sig fra tatovør-kunstformen.
3: Det må også give noget kreativ frihed, at der er lidt mere eksperimentel plads i virkeligheden, end hvis man får en
6: tatovering. Man kan gå lidt mere amok med farverne og virkelig blæse det op i en størrelse, der kan ses på flere meters afstand.
3: Ja.
6: Ja.
3: Mennesker har jo altid malet på sig selv. Nærmest lige så længe, som vi har eksisteret, så krigere, der trækker streger hen ad kinderne, før de skal i kamp. Gifte kvinder, der sætter en prik i panden, for netop at vise deres civil stand. Med tiden er det så blevet mere avanceret. Det, du laver, er en helt anden type end bare prikker. Fylder den der historiske bevidsthed noget i dag? I bodypainter-miljøet?
6: Bodypainter-miljøet har altid forsøgt at kulturformidle og fortælle en historie. Så jeg har set eksempler på netop det, du beskriver der, hvor at man søger inspiration fra hele verden og også igennem historien.
3: Mm.
6: Og tit er det også det, der bliver afspejlet i temaerne, hvor at du netop bliver, du bliver udfordret på at dykke ned i mere end bare lige at berøre et tema overfladisk.
3: Mm.
6: Så nu i Helsinki for eksempel, jamen der er temaet dangerous hobbies, farlige hobbyer. Og det er altid spændende at se, hvad det er, at bodypainterne de kommer frem til.
3: Hvad ville du gøre, hvis du fik stillet den overskrift?
6: Nu skal jeg jo desværre ikke deltage selv her i weekenden.
3: Vi kan jo lige lege med tanken.
6: Ja, vi kan jo lige lege med tanken. Jamen, hvad jeg forestiller mig, at andre de vil begynde at dykke ned i, så er det måske at tage det lidt for bogstaveligt, så vi netop kommer til at se, ja, bogstaveligt talt farlige hobbyer. Om det så er folk, der er ude og stå på ski, eller cliffjumpe, eller noget helt andet. Men jeg kunne også forestille mig, at der var mange, der ville gå den psykologiske vej.
3: Ja, hvordan?
6: Og gøre det mere personligt på en eller anden måde.
3: Fordi man kan bruge det som en udtryksform til at fortælle sin egen historie også.
6: Lige præcis. Og det er tit der, at man ser, at folk de vinder i konkurrencerne. Det er netop at give lidt mere af sig selv og gøre det til en personlig del af ens egen fortælling også.
3: Simpelthen, når der er noget
6: for der er en jurie på, og der er dommere på, som netop går ind og vurderer dig på mere end bare, at du kan finde ud af at male et flot stykke kunstværk. De vil også gerne se, hvordan er det egentlig, du har fortolket dit tema.
3: Tusind tak for, at du kom.
6: Selv tak.
3: Og sat nogle ord på bodypainter-genren. Kunstformen, der altså er VM i netop i ansigtsmaling, kropsmaling, bodypainting i Helsinki. Fra i morgen til den 18. oktober, altså hen over weekenden, som samler internationale bodypaint og make-up kunstnere til konkurrence osv. Helene Rantzau, tak for besøget.
6: Tak fordi jeg måtte være med.
3: Det var også sidste ord for K-Live i den her omgang og i den her uge. Programmet i dag var sat sammen af Anders Skytte, hvis man går tilbage og finder os i DR Lyd. Lige om lidt, så kan man høre vores helt store tema om klassikerromanen Jane Eyre, der blandt andet er blevet sat på kinesisk skolepensum. Den kan man nemlig lære noget af, den roman. Nå, Anders Skytte, som sagt, producerede dagens udsendelse. Mit navn, det er Linnea Albinus Lande. Om lidt er der orientering på den anden side af radioavisen, og klokken den er 16.
7: Overgrebsmateriale med børn, der er skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en principiel sag mod en 31-årig mand fra Randers. Manden har fået en dom på 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, I synes er vigtig, Melissa Vardi, digital mediespecialist hos Børns Vilkår. Hvorfor mener I det?
8: Vi mener, det er en vigtig dom, fordi vi har med en teknologi at gøre, der har ændret, hvorvidt vi kan tro på det, vi ser, om det er ægte eller ej. Og nu har Højesteret slået fast, at uanset om det er ægte eller ej, så skal vi tage det lige så alvorligt, som var det ægte overgrebsmateriale med børn. Og dermed fjerner de potentielle gråzoner, der kan opstå. Og det er vi jo vildt glade for, og det er et vigtigt skridt, når vi i kampen mod at stoppe svigt mod børn.
7: Manden, han erkender at have skabt billederne, men han mener ikke, at det var ulovligt. For hans mål, det var rent faktisk at forhindre overgreb mod børn. Det siger hans forsvarer, Lasse Hummelhoff Fransen. Lad os lige høre ham.
9: Det han har gjort, det er at producere nogle billeder, hvor intet barn er blevet udsat for overgreb. Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
7: Kan forsvaren have en pointe i det, han siger?
8: Nej, vi synes jo faktisk ikke, at det holder helt i retten. Fordi vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden, og samtidig så er det også noget, der kan gøre ægte overgrebsmateriale ret eksklusivt at få fat i, og dermed også mere værd, og det kan friste flere til at lave materiale af den slags.
7: Fortalte Melissa Vardi fra Børns Vilkår. Tak skal du have, fordi du var med her. Der er udsigt til en kold og dyr vinter i Europa med høje priser på gas, el og olie. Sådan lød advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen. Og lige nu diskuterer EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles, hvad man kan gøre for at sænke priserne. Herhjemme er prisen på gas næsten tredoblet siden foråret, da USA gik i krig med Iran. En af de gaskunder, der forbereder sig på en dyr vinter, er Sofie Panton og hendes familie.
10: Det er denne vej. Pas på trappen. De sidder simpelthen heroppe i hjørnet.
11: Sofie Panton viser familiens gasfyr frem i huset i Holbæk. Et fyr, som har slugt så mange kroner af familiens opsparing.
10: Det er ikke sjovt at skulle bruge penge på gas, som man hellere vil give sine børn nogle gode julegaver for.
11: Tilbage i 2022, da energipriserne gik amok, steg gasregningen også hysterisk vildt.
10: Men vi gik fra at betale 1.000 kroner i kvartalet til 10.000 kroner i kvartalet, så det var kæmpe mange penge.
11: Siden er prisen faldet, men familien har lært at leve med, at gasregningen lige pludselig kan eksplodere, fortæller Sofie Panton.
10: Vi har installeret vores gasfyr til at slukke om natten, så det egentlig går i gang om morgenen, til vi kan få et varmt bad. Men det gør også bare, at vi har stået op til et enormt koldt hus, men så har vi købt nogle gode uldfutter og sutsko, som vi kan tøffe rundt i.
11: De højere svingende gaspriser har fået familien til at skifte til en varmepumpe. Men den bliver først installeret næste år.
10: Gerne i løbet af foråret 2027 skulle vi gerne have en luftvandvarmepumpe installeret i det her hus. Og det kunne være dejligt.
7: Og det var Jakob Munk, der havde sat indslaget sammen. Og det er ikke kun energi, der fylder på EU-topmødet i dag, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at Europa slår fast, at EU står bag Ukraine. Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, siger Kallas. Ukraines præsident Zelensky sagde i aftes, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for hele Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet.
12: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
7: Lød det fra statsminister Mette Frederiksen. Mest skyet og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og en smule sol. Mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
12: Det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
13: Ja, det er så alvorligt, som det næste kan blive, lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen, da hun her til formiddag var på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Og det, der er så alvorligt ifølge hende, det er det nedkølede forhold mellem USA og Ukraine, efter at USA i sidste uge indgik en aftale med Rusland om levering af diesel. Hvad kan EU gøre for at støtte Ukraine, og hvilken balancegang skal unionen bevæge sig ud på for at få USA til fortsat at støtte op om Ukraines kamp mod Rusland? Det vender vi tilbage til om cirka 20 minutter. Vi er gået i gang med dagens PET-orientering. Velkommen indenfor. Frem til klokken 18 er det mig, Jan Falkentoft, der står i studiet her i DR-byen. SU'en og folkeskolen løb med overskrifterne, da regeringen præsenterede sit finanslovsudspil i sidste uge. Men gennem vægt helt omme på side 29 ligger et forslag, som kan få stor betydning for tusindvis af danske virksomheder. For regeringen vil ændre fristerne for momsbetaling, og det kan især ramme små og mellemstore virksomheder. Om godt 20 minutter ser vi på, hvad forslaget kan betyde for virksomhedernes økonomi. Der er nok mange, der husker rundbold fra skoletiden. Det, som man altid plagede sagesløse vikar om at få lov til at spille. I Sverige, ja, der er spillet røget ud i en stor debat, for lægger det op til at give et psykisk pres på de elever, som måske ikke er så gode til at slå til en bold eller gribe den, udstiller man deres svagheder over for de andre elever. Og den debat, ja, den er faktisk også nået til Danmark, hvor spillet også møder kritik. Så i den her time, der har jeg debat mellem en idrætslærer og en mentaltræner om, hvorvidt det her rundboldspil hører hjemme i folkeskolen. Det bliver cirka 20 minutter i fem, at vi ser på den historie. I et opslag på X, der skriver Ukraines præsident Zelensky i dag sådan her. Det er vigtigt, at alle i USA stiller sig på vores side, ikke aggressorens. Og vi støtter vores indsats for at beskytte menneskeliv, afslutte krigen og sikre fred og tryghed. Ja, forholdet mellem de to præsidenter Zelensky og Trump er blevet mere og mere anspændt her i de seneste dage. Fredag aften skrev Trump på Truth Social, at han havde indgået en aftale med Putin af Rusland og om amerikansk køb af russisk dieselolie. En aftale, som Zelensky efterfølgende kritiserede og kaldte for svag. Og det fik Trump til at sige, at Ukraine bør få en ny præsident. Og på en sikkerhedskonference i Warszawa i mandags, der sagde Zelensky, at det var gennem medierne, at han fandt ud af, at USA havde erklæret en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Så i aftes, der gav Zelensky så et interview til den britiske journalist Piers Morgan, hvor Zelensky blev spurgt om, hvorvidt han føler sig forrådt af Donald Trump.
14: Do you feel betrayed by what has been happening?
15: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
13: Jesper Lindholm, du bor i Ukraine og har boet i mere end 20 år. Du står bag initiativet Biler til Ukraine. Velkommen her til PET-orienteringen.
16: Tak for det.
13: Når Zelensky siger, at han føler sig forrådt af Donald Trump og USA, er det så en følelse, som du kan genkende, og også ja, så blandt de ukrainere, som du omgiver dig med og taler med?
16: Det svar, præsident Zelensky han kom med i går, det var jo et personligt svar, som han også selv siger. Fordi indtrykket generelt er, at Trump er jo kun på en side, og det er sin egen, helt alene sin egen side. Og det, der er sket her på det sidste, er måske mere symbolpolitik, end det er noget reelt, fordi de mængder af diesel, de taler om, er meget, meget få i virkeligheden, så det Trump, han har gang i, det er at se ud, som om han gør noget ved de stigende brændstofpriser. Og i det lys, så er Ukraine så her på den korte bane, det man kunne kalde collateral damage, og at det ikke behøver at have en langsigtet effekt.
13: Men det er jo store ord, han bruger Zelensky. Altså han går ud og siger, at han føler sig forrådt. Hvad synes du om, at han åbent går ud og siger det i et interview med et stort internationalt medie?
16: Jamen, jeg tror, han er nået frem til, at det er den eneste måde at tale til Trump på. At det er med store ord, og jeg tror bare, han prøver at svare på samme måde, som en Trump ville gøre.
13: Han har jo været ude
17: Donald Trump at sige, at han synes, der skal være valg i Ukraine, og han synes også, at Ukraine bør få sig en ny præsident. Altså, hvordan tager man imod sådan en udtalelse i Kiev og i Ukraine?
16: Ja, det gør man blandt andet med memes på social media, og det gør man med... det gør man, at jeg har venner, som står frem og siger, at de har ikke stemt på Zelensky, og de vil nok heller ikke stemme på ham igen. Men det er altså ikke andres. Det er ikke andre om at komme og at fortælle, hvilken præsident Ukraine skal have. Det skal man altså ikke blande sig i.
17: Og når du siger, at man bruger memes altså til sådan at udtrykke, hvad man synes om det her, er det så, som vi har set Ukraine ofte gøre, altså med humor, at man ligesom angriber tingene?
16: Ja, det er for eksempel en, jeg så i dag, at Trump er den bedste amerikanske præsident i russisk historie.
17: Ja, så det udtrykker langt den ad vejen, hvad ukrainerne tænker om det her.
16: Ja, lige præcis. Ikke? Og det praller af. Sådan, det går ikke særlig dybt, og man svarer igen med humor. Det er jo også det, der gør, at de har kunne overleve så langt, som de har, og at de er så stærke, som de er.
17: Fra Ukraine har vi her de senere dage hørt, at man har oplevet begrænsninger på Starlink. Altså, ifølge Reuters bureau er forbindelsen dog blevet genoprettet, men samtidig er der også en bekymring for, at USA måske kan finde på at stoppe eller begrænse de efterretninger, som Ukraine har stærkt brug for, og som kan advare om russiske angreb. Hvad betyder det for stemningen i Ukraine, at der er på mange fronter stor usikkerhed om, hvorvidt amerikanerne bakker dem op?
16: Ja, for at tage det sidste først, så er det er nok det mest kritiske, fordi de sidste dage, der har jeg selv oplevet, hvordan eksplosionen kommer før luftalarmen. Og det skyldes jo, at man ikke får efterretninger om, når der bliver affyret ind i Rusland. Og det er kritisk. Det, som Elon Musk han svarede på, det var den polske udenrigsminister Sikorski, som kommenterer, at nu blandede han politik og forretning sammen igen. Der beskrev han, hvordan at militæret, der er det ikke Starlink, vi bruger, det er Starshield, som er militært styret, og så fortæller Musk, hvordan at den øverste leder, at det er præsidenten. Altså, så han fortæller os, at det er præsidenten, der har bedt om det her. De begrænsninger på at bruge Starlink-ressourcen, altså satellitbaseret IP, inden for Ukraine.
17: Altså,
16: hvad det har af konkret betydning, ja, det er svært at sige, uden at være meget, meget dybt ind i tingene.
17: Altså, det er på ordre fra Donald Trump, at man begrænser Starlink-støtten til Ukraine. Men altså, Jesper, man er på vej ind i en vinter nu. Vi hører meget omkring problemer med energiforsyninger, fordi russerne angriber den ukrainske

0: er vi begyndt at have rolling blackouts, fordi der ikke er strøm nok til, at alle kan få samtidig. Og i de sidste måneder, der har der været relativt få ballistiske missiler, så vi forventer, at de lægger på lager af dem. Og Ukraine har begrænsede ressourcer til at intercepte. Der er ikke ret mange Patriot-missiler, som er de eneste, som rigtig kan ramme de ballistiske missiler. Så det, man går bange for, det er, når sneen den begynder at falde, at så vil man gå meget, meget hårdt imod kraftvarmeværker, altså både centralvarmesystemer eller elproduktion og også infrastrukturen omkring atomkraftværkerne. Og så kan det blive rigtig uhyggeligt.
1: Tak for at være med, Jesper Lindholt.
0: Selv tak.
1: Som altså til daglig bor i Ukraine og står bag initiativet Biler til Ukraine. I USA har 8 delstater, blandt andet Iowa og Kansas, i går lagt sag an mod OpenAI. Ifølge delstaterne så har chatbotten ChatGPT vejledt børn i, hvordan de kan gøre skade på sig selv og andre. David Madsen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er psykolog med speciale i børn og unges digitale sundhed. Du er stifter af det, der hedder DBECU, Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed. Og så er du tidligere børnesagkyndig medlem af Medierådet for Børn og Unge. Og så er du i øvrigt også forfatter til bogen Koordinator, som om at sætte retning for børn og unge i en hyperkommerciel digitaliseret verden. David, du mener, det er et problem, når børn bliver fortrolige med en chatbot. Prøv lige at forklare os, hvorfor.
2: Jamen, i virkeligheden synes jeg, at det er jo ret åbenlyse årsager, når man kender lidt til den teknologi, der ligger bag de her chatbots. Når vi ved, at de her chatbots er bygget op omkring en sandsynlighedsberegners logik, og man så begynder at tale med en sandsynlighedsberegner som værende på en måde, som i virkeligheden er alt andet end det, en sandsynlighedsberegner skal kunne, som jo netop er at kunne tale med empati og med følsomhed og omsorg, så bliver det et underligt miskmask mellem Excel-ark og det, som mennesker har brug for, netop et nærværende menneske på den anden side.
1: Der er en rapport fra VIVE, som viser, at unge kan blive fastholdt i uhensigtsmæssige tankemønstre af den her teknologi. Hvad er det, der sker, når børn, som mistrives og kæmper med tanker om at gøre skade på sig selv. Hvad sker der, når de bruger en chatbot og ikke ægte mennesker til at tale om deres problemer?
2: Jamen i virkeligheden, så sker der jo det, som der sker for os alle sammen, når vi sidder og taler med en chatbot. Det er, at den er designet med det, man kan kalde sådan en sycophancy, altså en psykofanti, så den vil altid smiger til mere samtale omkring emnet. Så det vil sige, at hvis jeg som et almindeligt menneske stiller en chatbot et spørgsmål, så vil den komme tilbage. Sikkert et fantastisk spørgsmål. Kunne du ikke også tænke dig at høre lidt om det her? Og så kunne jeg sige, jo, det vil jeg gerne. Hvis det så er, at man sidder og snakker omkring nogle svære tanker og følelser, så vil det være det samme. Man bliver ligesom understøttet i, at ens svære tanker og følelser, de er rigtige, og man vil gerne ligesom tale mere ned i de her svære tanker og følelser. Og så kan man sige, så kan det ende med, at det bliver lidt ligesom sådan, hvis man har et myggestik, man sidder og bliver ved med at klø i, så bliver det jo større og større, og til sidst, så kan det faktisk resultere i et åbent sår. Og på den måde, så kan man sige, at den her måde, som de her platforme er designet på, er i virkeligheden designet på en måde, som i virkeligheden slet ikke er hensigtsmæssig i forhold til at tale omkring nogle svære tanker og følelser.
1: Så hvis ChatGPT skulle tale hensigtsmæssigt til unge, som går med tanker om selvskade, hvad skulle den så svare?
2: At det vil den ikke tale med dem om. Det vi skal forstå omkring ChatGPT, det er, at det er et værktøj, ligesom en hammer er et værktøj. Hvis jeg vil slå et søm i, jamen så kan jeg bruge en hammer til det. ChatGPT er et værktøj, man kan bruge til nogle meget specifikke formål. Og her der skal man bare ikke underkende, eller hvad skal man sige, man skal ikke acceptere præmissen om, at en chatbot også skal lige pludselig fungere som et nærværende menneske på den anden side, fordi det er det ikke. Det er et værktøj, man kan bruge i forskellige professionelle sammenhænge. Man kan bruge den, hvis man sidder eksempelvis og skriver en bog, jamen så kan man bruge den til at hjælpe en med korrektur, man kan bruge den til at etablere nogle forskellige sandsynlighedslogikker, hvis der er nogle arbejdsløse

0: på den ene side, og man har et jobmarked på den anden side, jamen kan man så matche de to. Så der er mange ting, man kan bruge den til, men man kan ikke bruge den som et nærværende menneske, som kan hjælpe en med svære tanker og følelser.
1: Men er der slet ikke noget indbygget i sprogmodellerne, som går ind og reagerer med en advarsel, hvis der er et barn, der spørger om råd til selvskade?
0: Jo, det er der. Der er jo nogle sikkerhedsforanstaltninger. Problemet er, at de sikkerhedsforanstaltninger, som er blevet implementeret i de her platforme, des længere tid samtalen varer. Hvis jeg eksempelvis går ind på ChatGPT og spørger, vil du ikke give mig en opskrift på, hvordan jeg kan skade mig selv, eller jeg kan spise mere, fedtfattigt, fordi jeg vejer nu kun 42 kilo, jeg vil gerne ned på 38 kilo, så vil den sige til mig, hvis det er den indledende sætning, så vil den sige, det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med. Du skal formentlig tale med et professionelt menneske. Men problemet er, at hvis man fortsætter en samtale over lang tid, flere måneder, så vil man se, at de her sikkerhedsforanstaltninger, de bliver svækket. Og det er jo nok også det, der er sket for nogle af de her unge mennesker, som jo desværre så er kommet rigtig galt afsted ved at sidde og chatte med de her chatbots.
1: Og det kan jo gå rigtig galt. Altså i november sidste år, der var der et amerikansk forældrepar, som anklagede chatbotten af OpenAI for at have forårsaget deres 16-årige søns selvmord. Parret sagsøgte OpenAI på grund af omfattende samtaler, hvor botten ifølge forældrene igennem flere måneder opmuntrede drengen til at tage sit eget liv. Fra OpenAI, der lød det, at drengens død skyldte hans egen uhensigtsmæssige brug af chatbotten, og at den derfor altså ikke kunne betragtes som ansvarlig. Siden har OpenAI også så foretaget flere opdateringer og lanceret i august måned en ny teen-version af chatbotten til 13-17-årige. Altså er der noget, der tyder på, at der trods alt bliver gjort mere for at gøre det sikkert for børn og unge, for eksempel at bruge ChatGPT?
0: Altså, man kan håbe, at de ligesom lærer af lektien, men det vi så også samtidig skal, det er, at den dag, hvor ChatGPT eller OpenAI, de lancerer teen-versionen, samme dag, så lancerer de, at nu kan man som virksomhed købe adgang til folks fortrolige samtaler og lægge reklamer ind. Så man kan sige, selvom det her det måske skulle forstærke nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, der er, så har de bare sat endnu en risiko ind, som er den her, hvad skal man sige, mere kommercielle risiko, hvor man begynder faktisk at lukrere på børns mest intime samtaler og begynder at trække den data ud til salg til virksomheder, så de så kan få adgang til de her unge menneskers opmærksomhed. Og det kan man jo forstå som værende, at det ikke bare er en forlængelse af sociale medier. Jo, men nu bliver det mere kontekstspecifikt, så det vil sige, hvis jeg sidder og faktisk har en meget sårbar samtale med en chatbot om, at jeg måske ikke føler mig tilstrækkelig, jeg føler mig måske grim og tyk, jamen så lige pludselig så kan nogle virksomheder, som måske sælger fedtsugninger, få adgang til den opmærksomhed, som den her pågældende unge sidder og tillægger platformen, og så kan det her unge menneske så måske resultere, det kan måske resultere i, at det unge menneske siger, nå, men så må jeg hellere få en fedtsugning. Hvor det, som det unge menneske selvfølgelig har brug for, det er jo selvfølgelig en, der siger, ved du hvad, det her det er en svær situation, du står i, og det kan jeg godt forstå, altså der er brug for et nærværende menneske, og ikke en kommerciel handelsplatform.
1: Tak for at være med, David Madsen.
0: Det var så lidt. Tak for det.
1: Som altså er psykolog med speciale i børn og unges digitale sundhed. Det var emner som at fjerne SU'en fra hjemmeboende og finansiering til folkeskolen, som løb med den største opmærksomhed, da regeringen i sidste uge præsenterede sit finanslovsudspil for næste år. Men dykker man dybere ned i finanslovspjæsen, så kan man på side 29, næsten helt bagerst, læse en lidt anonym sætning. Her står der, at regeringen ønsker at harmonisere betalingsfrister for moms 20 dage for alle selskaber. Intentionen, ja, det er at få et mere simpelt momsbetalingssystem. Men lovforslaget, det kan få store konsekvenser for særligt de små og mellemstore virksomheder, som står for 63% af den private beskæftigelse. Niels Knikke, cheføkonom i SMV Danmark, som er hovederhvervsorganisationen for de små og mellemstore virksomheder. Velkommen her til PET-orientering.
2: Tusind tak for det.
1: Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive ramt af regeringens forslag om ens betalingsfrister for moms?
2: Det gør de, fordi at det betyder, at de skal have penge op af lommen hurtigere, end de skal i dag. Og det koster jo simpelthen penge, hvis man skal betale tidligere. Det betyder, at nogen, der skal trække på en kassekredit, eller nogen, der ikke har penge til at investere eller ansætte nye medarbejdere lige så hurtigt, som de ellers måske har kunnet.
1: Og hvad er det egentlig, der er forskellen mellem det system, vi har nu, og så det, som regeringen foreslår?
2: Det, der er forskellen, der er, i dag, der eksisterer der, man kan sige groft sagt, to forskellige systemer. Så der eksisterer et system for de meget store virksomheder, som betaler moms hver måned, og som har en betalingsfrist på 25 dage. Og så eksisterer der et system for de mindre virksomheder, som betaler moms enten hvert kvartal eller hver halvår, og som har i dag 60 dage betalingsfrist i forhold til at betale, når den momsfristperiode er udløbet.
1: Og så lige for at forstå det, altså hvad er det, der kan blive konsekvenserne, hvis det her forslag bliver til virkelighed, altså konsekvenser for de små og mellemstore virksomheder?
2: Men det der helt sikkert bliver konsekvensen, det bliver, at de skal have penge op af lommen tidligere. Og det betyder, at de får større omkostninger til finansiering, for eksempel i form af kassekreditter osv., hvor de i dag har kunne vente længere tid med at betale moms, så bliver der så lagt op til, at de nu skal betale det efter 20 dage, hvor det tidligere har været 60 dage.
1: Og det kan så også gå ud over deres evne til at investere?
2: Det kan det. Så hvis man kigger regeringspapirer igennem, så regner regeringen med at spare 500 millioner kroner på de her ændrede momstider. Og det er jo simpelthen sparet renteudgifter for staten ved, at den får pengene hurtigere i kassen. Og så kan man jo så regne ud, at der må så være nogen, der på den anden side skal betale de her renteudgifter, som staten kommer til at spare.
1: Og det
2: er så virksomhederne.
1: Det er virksomhederne, ja. Så kan jeg også byde velkommen til dig, Camilla Frydenberg.
3: Tak skal du have.
1: Du driver virksomheden Company Health, hvor du sælger sundhedsydelser til arbejdspladser. Du beskæftiger en fuldtidsansat, og så har du også 12 freelancere, som er ansat på konsulentbasis. Hvad kommer det til at betyde for dig, altså hvis den her forkortelse af betalingsfristen bliver gennemført?
3: Jamen, det kommer jo til at betyde lidt det, som Niels siger, at jeg skal have penge med på arbejde, fordi at mine medarbejdere, de skal jo selvfølgelig have deres løn. Men hvis jeg leverer et stykke arbejde i dag og sender en faktura, og min kunde stiller krav om f.eks. 30-dages betalingsfrist eller nogen helt op til 90-dages betalingsfrist, så betyder det jo egentlig, at jeg skal give skat pengene, før jeg får det fra min kunde, hvilket jo sådan lidt kan svare til, at skat låner penge af mig til at finansiere de her skattelettelser.
1: Men kan du ikke bare bede din kunde om at være lidt hurtigere med at betale?
3: Jo, altså der er nogle kunder, som har nogle krav og siger, jamen hvis ikke du kan leve op til de her krav, så kan du ikke, altså så kan vi ikke være kunde hos dig. Så kan man jo vælge at sige nej til kunden, eller sige ja til 90-dages betalingsfrist.
1: Og så vælger du selvfølgelig det sidste.
3: Ja, man kan godt sige, at jeg vil gerne have, at du betaler inden for 8 dage, men som en lille virksomhed, så er det ikke nødvendigvis dig, der bestemmer.
1: Ja. Som det er lige nu, som systemet er, hvordan fungerer det så for dig?
3: Jamen, jeg afregner moms halvårligt, og så har jeg de her 60 dages betalingsfrist. Og det kan man sige, lige nu så er det jo sådan set lidt mig, der låner penge af staten, fordi jeg får lov til at udskyde min moms. Og det behøver jo selvfølgelig ikke at være sådan, men jeg synes måske, det omvendte scenarie, hvor det er skat, der låner penge af mig, det er måske endnu mere urimeligt.
1: Så hvis man nu skulle lave noget, som egentlig var rimeligt for alle parter, hvordan skulle det så være?
3: ja, det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på, fordi... men jeg vil sige, måske, altså kort det helt ned til 20 dage, det gør jo, at vi kan ikke sige ja til betalingsfrister på 30 dage, for eksempel, hvilket er jo også en normal standard. Det kan også være løbende måned plus 30 dage, men så måske et eller andet sted imellem, at man kunne sige, i hvert fald 30 dage vil være mere rimeligt.
1: Altså et eller andet sted lige mødes lidt mere på midten. Niels Knigge, ja. Altså forkortelsen af momsbetalingsfristen, ja, den vil spare staten 500 millioner kroner frem mod 2030, og de penge skal så blandt andet gå til, at man kan sænke selskabsskatten fra 22% til 19%. Niels Knigge, altså gør det lidt op for skævheden her, altså den skævhed, som de nye momsbetalingsfrister vil skabe, hvis til gengæld virksomhederne så skal betale mindre i selskabsskat?
2: Ja, det gør det bare ikke for mange af de små virksomheder, fordi dem, der især betaler selskabsskat i det her land, det er de store virksomheder. De 1000 største virksomheder, de står for over 70% af selskabsskattebetalingerne. Så derfor er der ret få af de selskabsskattelettelser, der egentlig kommer de små virksomheder til gode. Hvorimod at det her med den forkortede frist, det er især de små virksomheder, der bliver ramt. Så på en eller anden måde er det sådan en lidt skæv situation, hvor man står og får at give de store virksomheder selskabsskattelettelser, så vil man tage penge op af lommen på de små virksomheder.
1: Hmm. Camilla Frydenberg, altså for stor glæde vil du få af, at selskabsskatten blev sænket?
3: Altså, jeg vil få mulighed for at glæde mig på andres vegne, men i vores virksomhed, der har vi lige nu ikke et særligt stort overskud, og det vil sige, så har vi heller ikke nogen selskabsskat. Så typisk så har selskabsskatten hos os været meget tæt på nul.
1: Så altså glæde over andre for glæde af en lavere selskabsskat er jo ikke noget, der giver dig overskud, andet end mentalt måske.
3: Nej, på det et kan andet man plan. Sige.
1: Niels Knigge, altså hvordan skal regeringen indføre et simplere momsbetalingssystem, som jo egentlig er intentionen også bag det her, uden at man rammer små og mellemstore virksomheder?
2: Men det er jo det, der er lidt det paradoksale i det her, fordi grundlæggende bliver systemet jo ikke mere simpelt, fordi man kommer stadig til at operere med månedsmoms, kvartalsmoms, halvårlig moms, alt afhængig af, hvor stor virksomheden er. Man sætter bare betalingsfristen ned til 20 dage for alle. Men man kan sige, at der opererer stadig tre forskellige regimer, og derfor synes vi jo sådan set også, at man kunne sige, at man kunne måske godt have en længere betalingsfrist knyttet op på de her kvartals- og halvårlige moms, uden at systemet som sådan er mere besværligt.
1: Hvis man nu virkelig vil lave et enklere system, har du så et bud på, hvordan det kunne se ud?
2: Jeg synes egentlig ikke, man behøver at lave et enklere system, fordi det, der er jo pointen med at have den her sjældnere momsbetalingsfrist for de små virksomheder, det er jo, at det er en ret stor administrativ byrde. Det kunne jeg forestille mig, at Camilla sikkert kan ikke genkende til, at det faktisk er en ret stor opgave ude i de små virksomheder at få styr på de her momsregnskaber. Så hvis de skal ligge og lave dem hver måned, jamen så får vi ekstra administrative byrder. Og der kan man sige, at regeringen har jo meget, meget fornuftigt lige meldt ud, at de vil reducere de administrative byrder. Så det vil være dumt at gå den anden vej på den måde. Så jeg synes sådan set, det er fint, at vi opererer med forskellige momsbetalingsfrister. De store, jamen de har et kæmpe apparat, de kan godt betale hver måned. De små, de er mindre og behøver ikke lave så tit regnskab. Og så kunne man jo så vælge at knytte, jamen vi synes jo selvfølgelig, man skal holde fast i de 60 dage, men hvis man ikke kan det, så lang en frist, som man nu kan blive enige om at give de små. Det kan være alt over 20 dage vil jo være en hjælp, kan man sige, i forhold til det, der er lagt frem.
1: Camilla Frydenberg, jeg går ud fra, at du vil gerne holde fast i 60-dages fristen.
3: Ja, 60-dages fast, og så det her, som du siger, halvårligt, fordi ja, det er jo ikke en af de sjoveste dage på måneden, hvor man skal aflevere momsregnskabet, og der er masser af administrative opgaver i forbindelse med det, så jeg synes, jeg trives rigtig fint med, at det er hver halve år, og jeg behøver at afregne det.
1: Tak for at være med, Camilla Frydenberg.
3: Selv tak.
1: Som altså har virksomheden Company Health, også tak til dig, Niels Knigge.
2: Selv tak.
1: Cheføkonom i SMV Danmark. Vi vil jo selvfølgelig gerne her i Peter-orienteringen have hørt, hvordan regeringen forholder sig til kritikken om ændringerne i momsbetalingsfristen. Vi har forsøgt at række ud til skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Han har ikke ønsket at medvirke, og det samme gør sig i øvrigt gældende for samtlige af regeringspartiernes skatteordfører. De har ikke ønsket at stille op til interview. EU-landenes ledere, ja, de er i dag og i morgen samlet til topmøde i Bruxelles, og her kommer det nedkølede forhold mellem USA og Ukraine til at fylde en ganske stor del. For der er kurer på tråden mellem præsident Trump og præsident Zelensky, som vi var inde på lidt tidligere. Og ja, det opstod jo efter især at, eller den seneste nedkøling, efter at Donald Trump i sidste uge lavede en aftale om levering af diesel med Rusland. Og så i øvrigt også senere sagde, at han mente, at Ukraines præsident Zelensky burde gå af. Og det her dårlige forhold mellem USA og Ukraine, ja, det er et alvorligt problem for Europa. Så lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
4: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: Ja, Ole Ryborg, vores EU-korrespondent, det er dystre toner fra statsministeren her. Hvilke reaktioner er der ellers kommet fra stats- og regeringsledere i EU på forholdet mellem Ukraine og Washington, Donald Trump?
5: Jamen, her til morges fra 8.30-tiden og faktisk ind til nærmest 10.30, så kom EU-lederne i en, eller ankom EU-lederne i en sådan lind strøm til det her EU-topmøde. Og der var mange emner på det her topmøde, så nogen havde selvfølgelig fokus andre steder, hvis du er præget over høje energipriser eller andet. Men det var også ret tydeligt, at en hel del af EU-lederne havde ret meget fokus, ligesom vi hørte fra Mette Frederiksens side også, på den her forværrede situation og det her forværrede forhold mellem Ukraine og USA, og hvordan Rusland udnytter det her, fordi det er noget, der går, mange går op i, og jeg ved, der var et formøde inden topmødet, hvor de nordiske, baltiske lande og Polen også mødtes i fællesskab, altså inden topmødet, og de brugte tid på at tale om det her og forberede den diskussion, der skal være i morgen, fordi præsident Zelensky, den ukrainske præsident, han kommer og deltager i EU-topmødet i morgen. Han er faktisk allerede landet i Bruxelles i dag. Han skal ud og mødes med NATO's generalsekretær Mark Rutte, og så har han nogle bilaterale møder, som jeg forstår det, eller hvad han selv har sagt, så skal han blandt andet senere i dag mødes bilateralt med statsminister Mette Frederiksen. Det går ud fra det, når EU-topmødet er slut her i aften, at de så kan mødes. Der er også et par andre EU-ledere, som Zelensky planlægger at mødes med i dag, og i morgen tidlig også, inden selve det formelle topmøde går i gang i morgen. Så han er allerede ankommet og er i gang med at tale med forskellige folk her i Bruxelles.
1: Og som du er inde på, Ole, altså det er jo ellers store, tunge, alvorlige emner, som ligger på mødebordet i Bruxelles. Energiforsyning, handelsrelationer med Kina. Altså, hvor meget plads og opmærksomhed kommer det her spørgsmål til at få?
5: Det kommer til at fylde rigtig meget, når først Zelensky, den ukrainske præsident, kommer ind i mødelokalet i morgen. Altså, det er klart, altså, der er andre problemer, og som fylder meget for EU-lederne, og det skal jo altså også være sådan, at hvis du er premierminister eller præsident i et land, så skal du altså også være i stand til at kunne håndtere mere end én ting ad gangen. Det er måske mere også journalister, der altid ligesom bliver grebet af én historie, og så er det dagens store begivenhed. Sådan er det jo ikke for EU-lederne, og de skal håndtere den energikrise, Europa befinder sig i. De skal håndtere, hvad de skal gøre med EU's fremtidige budget. De skal håndtere, hvordan Kina for uge for uge, måned for måned, dumper flere og flere varer med statsstøtte på det europæiske marked, som udkonkurrerer europæiske virksomheder, der ikke altså, udsættes for unfair konkurrence fra Kina. De er nødt til at håndtere alle de her ting. Men det, der sker, den forværring af forholdet mellem Ukraine og USA og amerikanerne, som jo mistænkes for at have gjort det sværere for Ukraine at forsvare sig selv mod de angreb, der kommer fra Rusland, fordi amerikanerne ikke hjælper til. Det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der er, der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen, og nogle af dem vil sikkert allerede have fokus i dag, når de har mødtes med Zelensky bilateralt.
1: Og når han så sidder der ved mødebordet Zelensky i morgen og giver dem en fortælling om, hvad der sker, altså hvad er det så, han har af forhåbninger, hvad er det, han håber på at få af reaktioner?
5: Ja, altså for det første, så vil han jo gerne altså have, skal vi sige, politisk opbakning fra Europa. Det vi kunne se i medierne, det er jo, at ukrainerne har sagt, at de vil fortsætte med at bombe raffinaderier i Rusland, altså energiinfrastruktur i Rusland, fordi russerne bomber energiinfrastruktur i Ukraine. Det har Trump jo bedt dem om, altså ukrainerne om, ikke at gøre. Så hvis Ukraine begynder at gøre det igen, så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump. Det er det ene. Så kan man se, at der næste år bliver et kæmpe hul i Ukraines budget. Lige nu, så tror jeg, at det seneste tal, jeg har hørt, er, at der kommer til at mangle 72 milliarder euro i Ukraines budget næste år. Og det er jo sådan noget, som Zelensky og hans folk går igennem sammen med EU-folkene, og så skal EU-folkene finde ud af, hvor kan man finde de penge hen. Det er jo Europa, der betaler stort set alting for Ukraine. Amerikanerne, de løfter ikke, de betaler ikke en dollar til noget som helst. Og det resten af verden betaler også mindre og mindre. Så det er jo også et emne, der skal. Og så er der selvfølgelig hele diskussionen om, hvad kan man yderligere gøre for at hjælpe militært med våben, når det er amerikanerne eksempelvis, selvom man har Europas side har bestilt og betalt for Patriot-missiler, altså det her luftforsvar, som amerikanerne skulle producere og sælge til Europa, så de bare ikke leverer noget. Så nu står man og har betalt for nogle våben, noget forsvarsvåben for Ukraine, som ikke dukker op. Hvad gør man ved den situation? Der er ret mange ting at tale om, når først Zelensky er i lokalet.
1: Så han håber jo selvfølgelig på noget fuldtonet støtte fra EU og EU-lederne, men EU står vel igen, som, altså for at bruge et engelsk udtryk, som den her pig in the middle, fordi man skal vel heller ikke fra EU's side lægge sig for meget ud med Donald Trump.
5: Jeg tror, vi har passeret det punkt, hvor der er ret mange EU-lande tilbage, som tror, at det gamle USA kommer til at vende tilbage i de kommende år. Så man tager det mere afslappet. Problemet er, at der er områder, hvor man bare er dybt afhængig af USA i Europa, og derfor så ser du ikke europæerne lede efter måder at få en konflikt med USA, men det her med, at man lader sig skræmme af amerikanerne, den tid, jeg vil ikke sige, den er 100% forbi, men det fylder slet ikke så meget på samme måde, som det gjorde før. Men man skal også være opmærksom på, at der er jo lande i EU-kredsen, som er meget Rusland-venlige. Altså, hvis du kigger på Slovakiet, Tjekkiet, og nu den seneste nye politiske leder, der er kommet i Bulgarien, så er det jo EU-lande, som ikke er super begejstrede for at bruge penge på at hjælpe Ukraine. Tidligere havde vi den ungarske premierminister Viktor Orbán. Der har det ændret sig lidt med den nye Peter Magyar, den nye ungarske premierminister. Han skal i øvrigt for første gang nogensinde møde Zelensky i morgen. Inden mødet går i gang, har de to et bilateralt møde, så jeg håber om at forbedre de bilaterale forhold mellem Ukraine og Ungarn, som af forskellige årsager har været lidt anstrengt osv. Så der er jo en lille håndfuld lande i EU, som jo ikke bakker fuldt og helt op om Ukraine, og som er nogen pænt Rusland-venlige. Så det har du inde i kredsen af de 27 lande, og har haft i noget tid.
1: Ole Ryborg, jeg har på fornemmelsen, vi tales ved i morgen.
5: Jamen, jeg kan godt i morgen. Jeg ved ikke, hvad alle de andre åbenbart på ferie ikke ville tale med dig om moms og sådan noget, men jeg kan i morgen, det lover jeg.
1: Det er godt. Men forløbig tak. I hvert fald Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Jeg tror, at de fleste husker rundbold fra skoletiden. Altså det her sådan meget simple spil, som kræver et bat og en tennisbold, og så en lærervikar, som man kan overtale. For nogen så har rundbold måske været sådan blandt skoledagens højdepunkter. Men i Sverige, ja, der har spillet affødt en debat, som deler vandene. Flere steder har man nemlig valgt helt at droppe rundbold for at beskytte elevernes, som det hedder, ve og vel. Det kunne man læse om i Kristelig Dagblad tilbage i maj måned. Men nu får spillet også kritik i Danmark. Det kan man læse om på folkeskolen.dk. Og den kritik, ja, den kommer blandt andet fra dig, Mathis Kurt. Velkommen til.
6: Ja, tak for det.
1: Du er partner og stifter af det, der hedder Pulsskolen, og så er du også mentaltræner. Og du synes lidt, ligesom nogen også gør i Sverige, at rundbold, det er ikke noget, der hører hjemme i folkeskolen. Hvorfor egentlig ikke?
6: Jamen, man kan sige, som udgangspunkt er rundbold jo det, jeg vil kalde et antifællesskabende spil. I hvert fald i de rammer, vi ser i skolerne i dag. Og der er selvfølgelig altid undtagelser, men som udgangspunkt så er det jo et spil, hvor man sætter børnene op på en måde, der gør, at de har meget svært ved at få succes. Rent kropsligt, motorisk er det et svært spil. Vi har alle øjne, der hviler på en person ad gangen ofte, og vi lader den person slå en lille bitte bold ud. Vi gør det ikke med hånden eller med foden, vi gør det endda med en eller anden form for bat i hånden, der er endnu sværere, og så hviler alle øjnene af presset på det her barn, der så eventuelt gør det godt og får lidt ros, men som også ofte kommer til at gøre noget, der gør, at hele holdet lige pludselig skal skifte. Så vi står altså i en situation, hvor vi ikke sætter dem godt op til succes. Og hvis jeg var forstander for en skole, så ville jeg helt klart overveje, om det skulle være en del af en skoles repertoire, det må jeg sige.
1: Men altså, når jeg tænker tilbage på, da jeg spillede rundbold i skolen, så husker jeg det ikke som noget, der var antifællesskabsskabende. Mm-hmm. Jeg husker det egentlig også som sjovt, men er det bare mig, der husker forkert, eller kan det være, fordi jeg var okay til det?
6: Jamen, tingene er jo aldrig sort-hvide, men jeg tror, at der er jo mange, der oplever rundbold som et godt spil. Det er ofte dem, der kan finde ud af det, eller som måske er blevet grebet og er okay med ikke at være god i de situationer, hvor der kan være pres på. Men for rigtig, rigtig mange, så er der altså også mange, der har nogle det, jeg kalder småtraumer med det. Altså, hvis du spørger rundt i kontorlæskabet, bare vokste i dag, så vil man alle sammen kunne tænke tilbage på rundbold, hvor man måske blev valgt sidst, eller hvor man kan huske, at man var skyld i, at der blev skiftet eller noget af den stil. Der er simpelthen for mange, som får nederlag og negative oplevelser med generelt bevægelse i idræt, og vi har ikke rammerne til, at der er nok voksne til at gribe de børn, som eventuelt oplever det her. Så jeg vil med min idrætsfaglighed og mit hjerte som menneske for børn og unge, så kan jeg simpelthen ikke stå inden for det. Og også fordi der findes så mange bedre alternativer, hvor vi kan sætte mange flere kompetencer i spil og sikre os, at alle får en god oplevelse, og at alle er aktive, så vi ikke har den der passivitet også.
1: Hmm. Jeg skal også sige velkommen til dig, Jette Brostrup Jensen. Du er idrætslærer på Vemmelev Skole i Slagelse. Ja, velkommen til. Du er ikke enig i det her? Altså, du er ikke enig i, at man skal forbyde rundbold i folkeskolen? Hvorfor ikke?
7: Nej, altså, det er jeg ikke, fordi altså, som udgangspunkt, så ser jeg rundbold som et rigtig sjovt og socialt spil, hvor vi hygger os og vi bevæger os. Men jeg er også helt enig i, at selvfølgelig er der en masse ting i rundbold, som godt kan udstille det enkelte barn. Men der er det jo, vi som lærere må gå ind og sætte reglerne, vi må gå ind og sætte rammerne. Og det er da rigtigt, hvis man føler det sådan det gammeldags rundboldspil, det tror jeg ikke ret mange, der gør mere. Så er det jo et spil, hvor når du har tre døde, så skifter vi så det ud. Og så er der måske en elev, Josefine, der lige fik slået en griber, altså en, der greb hendes bold, og så skal de skifte, og så er det Josefine, du er også dårlig. Men sådan synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, vores opgave som lærer er jo netop at i talesæt, at vi lærer rigtig meget af vores fejl, og hvis Josefine, hun er mega dårlig til at gribe, så må vi jo placere os strategisk på banen, så Josefine måske får en heldigere placering, så hun ikke altid får dem, der skal gribes. Altså, det er vores opgave, ligesom også at gøre dem i stand til at spille det her spil. Så det der med at forbyde det, det synes jeg er, ja, det er jeg slet ikke enig i.
1: Mathis Kurt, hvis læreren kan sætte nogle rammer, hvor det enkelte barn ikke bliver hængt ud, så er det så ikke okay?
6: Jo, selvfølgelig. Altså, det er jo helt rigtigt, at hvis vi kan gribe de her børn og unge i de her svære situationer, så kan det nogle gange være gavnligt. Men til udgangspunkt, så mener jeg, at det skal nok komme i alligevel, selv med andre aktiviteter. Og det, vi skal huske om det her, det hvis målet er at hygge og bevæge sig, det er jo fantastisk. Men der er så mange alternativer. Det kan simpelthen gøres på så mange måder, hvor vi sikrer os, at vi hygger os og har det sjovt og får mange flere aktiviteter til spil og meget mere bevægelse. Vi har jo meget passivitet, både i køerne for indholdet, udholdet også. Så det er så fint. Og det vi skal huske, det er, at hvis vi som idrætslærer eller lærer generelt sætter agendaen og spiller det her spil, så vil børnene jo også gøre det i frikvarteren, hvor der ikke er de her voksne. Og det er jo de situationer, jeg mener, at vi især skal være opmærksomme. Så det er også et spørgsmål om at sætte en vej, og jeg bliver bare nødt til at sige, at selvom det er et spil, der er traditioner, og det kan være hyggeligt på den måde, så er der så mange alternativer, og jeg vil sige, det er mere komforten i at finde på noget andet, der gør, at vi ikke gør det.
1: Men hvis vi lige holder os til rundbold, trods alt, altså det her med, at man kan som elev måske få en dårlig oplevelse med, at man ikke kan ramme bolden, eller den bold, man skyder, bliver grebet, så man er skyld i, at holdet skal skifte. Altså det, at man oplever den modgang som elev, hvad er der galt ved det? Altså gør det noget? Kan det ikke være meget godt, at man også oplever, at alting ikke er succes?
6: Jo, altså jeg har jo ikke fortæller for, at tingene skal være nemme på den måde af den grund, men jeg bliver bare nødt til at forstå, hvordan kan det give mening at sætte nogle rammer, der gør, at man får nederlag med vilje for så at kunne gribe det. Det skal nok komme. Og vi skal huske, at det her det er jo ikke et spørgsmål om, at der er mange, der er helt sikkert, der sidder sikkert også mange lytter og siger, jeg har aldrig haft nogen problemer med rundbold. Og nej, men der er bare nogen, hvor rundbold er blevet et spil, der sætter en agenda for, hvad bevægelse er. Og dem skal vi have et stort ansvar for at gribe dem. Og jeg ved godt, at det her det handler om rundbold, men pointen er jo, der er så mange alternativer. Jeg har undervist rigtig meget i mit liv. Jeg er ikke kommet dertil, hvor jeg har brug for rundbold nu, for der findes så meget bedre, der lever op til alt det, vi gerne vil med de her typer aktiviteter.
1: Jette, der er mange andre spil, man kunne spille end rundbold, og nederlag kan man opleve alle mulige andre steder, end det behøver ikke lige at være rundbold. Hvad siger du til det?
7: Jamen, det altså, jeg er ikke enig i, at det, altså, jeg synes jo ikke, at rundbold er ikke et spil, hvor man går ind og får nederlag med vilje. Men altså, jeg vil sige, vi bruger jo heller ikke, det er jo ikke sådan, at vi spiller rundbold i idrætstimerne, men vi har undervisning i slagboldspil, og der hører rundbold jo ind under, ligesom langbold og embold og de andre slagboldspil. Så det er jo naturligt, at vi får det ind under der. Det er jo ikke sådan, at vi bruger idrætstimerne til at bare spille rundbold. Det er jo ikke sådan, at vi slipper dem fri og siger, nu må I gå ned og spille rundbold. Men eleverne, uanset om vi ved det eller ej, så ved jeg, at det er fast på programmet, hvis de er vikar. Og det var det, er der sikkert også mange af os, der kan huske, at da vi gik i skole, hvis der var vikar, så spurgte man jo, må vi få lov at gå ned og spille rundbold. Men altså, vi skal, altså, det der med, at det er nederlag på nederlag, det er jeg ikke enig i. Selvfølgelig er der nogle stykker, men jeg synes faktisk, at børn de er rigtig gode til at sige, jamen altså Daniel, han er mega god til at skyde langt. Han er så ikke særlig god til dansk, men det er Johanna, men hun er så ikke så god til rundbold. Hun er ikke så vild med at spille det, men hun er med, fordi det er en del af den fællesskabsfølelse, de har, når det er nede at spille rundbold. Jeg synes, det kan rigtig meget godt.
1: Det kan rigtig meget godt. Det kan være med til at skabe en fællesskabsfølelse, Mathis Kurt.
6: Ja, altså, vi må bare være enige om ikke at være helt enige her. så det er jo så fint. Altså, man kan sige, jeg forstår jo godt, det er jo dejligt, at der er nogen, der måske kan brillere lidt, hvis ikke man gør det i dansk og så videre. Men det kan man jo også gøre på andre måder. Det behøver jo ikke at være noget, som faktisk har en sandsynlighed for, at det kan være på bekostning af nogen. Mm. Og derfor så igen, der findes så meget bedre, hvor det ikke, hvor synet for, at det sker, er meget mindre. Og man kan sige, jeg ved godt, at selvfølgelig som idrætslærer har du noget mere opsyn, og du kan sætte en agenda på en anden måde, men min pointe er jo også, når vi har vikaren, den unge, som måske ikke har samme erfaring, og som ikke har uddannelse, skal vi jo også huske, og når det slippes løs på den måde, så sker der meget mere, end vi som eventuelt idrætslærer, når vi har slagboldspil osv., kan håndtere, og det ved vi ikke. Og igen, jeg bliver nødt til at sige, at der er jo altid nogen, som godt kan få det til at håndtere. Måske gode fællesskaber i forvejen. Mm. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at min oplevelse er, at rigtig mange får altså rigtig dårlige oplevelser. Og jeg synes, vi har et ansvar for at hjælpe dem.
1: Mathis Kurt, for egentlig lige at forfølge den der tanke, du er ude på. Der er mange, der får dårlige oplevelser. De kan føle, at de bliver udstillet. Altså, hvis man tager den videre ud, skal man så også lade være med at bede elever om at læse højt i timerne. Fordi der kan jo være nogen, der ikke er så gode til at læse højt. Og så vil det jo være et nederlag for dem, at de får det udstillet?
6: Ja, jeg bliver nødt til at sige, at min faglighed ligger ikke på dansk området, så jeg ikke har nok erfaring til at udtale mig der.
1: Men det er jo princippet i at blive udstillet, jeg spørger ind til.
6: Jeg synes ikke, man skal udstilles. Så man kan sige, det kan jeg jo selvfølgelig aldrig nogensinde gå ind for, at vi gør, men selvfølgelig kommer der svære situationer i vores liv. Vi kan ikke være gode til det hele. Og det har vi jo et stort ansvar for at gribe, og det er jeg sikker på, at rigtig mange gør, og dansk lærer er sikkert gode til det på alle mulige måder i forbindelse med det. Jeg bliver bare nødt til at sige, som idrætsfagperson, så har jeg set rundbold så mange gange, og jeg har været i dialog med så mange mennesker, som simpelthen får direkte, så får så dårlige oplevelser, at de ikke har lyst til at spille bold, fordi de får en historie om, at de ikke kan. Og når den dannes tidligt, så går den med i de unge år, i de senere år, og vi ser rigtig mange unge og voksne, fordi de har nogle dårlige oplevelser, vælge idrætsforeningerne fra. Og det er et problem.
1: Mm. Jette, bare lige en kort afsluttende bemærkning for dig. Jeg kan mærke, at du har noget at sige.
7: Ja, det har jeg, fordi at, altså, jeg synes jo også, at vi som lærer, vi skal i talesæt, at vi alle at eleverne har forskellige kompetencer. Det synes jeg, vi er rigtig gode til. Og det ved jeg i hvert fald, mine elever, de lærer ret tidligt i idrætsundervisning og i de danstimer, jeg har for eksempel, at vi har forskellige kompetencer. Men vi skal jo også hele tiden huske på, går vi ned og spiller rundbold, fordi det er konkurrencepræget, eller hvad er det egentlig? Vi kan jo ikke forbyde børnene at gå ned og spille det i frikvarteret. Men hvis vi kan lære dem, at sådan noget med første og anden vælger, det udstiller jo også rigtig meget. Det bruger vi jo aldrig nogensinde, det kunne vi aldrig drømme om. Men det gør børnene, når de er jo alene. Altså, jeg synes, det er rigtig svært, fordi selvfølgelig vil der være nogen, som er dårlige til det. Men jeg er ikke enig i, at
1: det... Vi bliver nødt til at sætte et punktum her. I skal takke begge to for at tage debatten.
7: Det er så fint.
1: Jette Brostrup Jensen, som er så idrætslærer, og Mathis Lund Kurt, som er partner og stifter af Pulsskolen og mentaltræner. Tak begge to.
7: Ja, tak. Selv tak.
1: Regeringen har valgt at udskyde det omdiskuterede EU-direktiv om løngennemsigtighed, som altså har til formål at mindske lønforskellen mellem kønnene. Det er anden gang, at det bliver rykket. Det står nu til at skulle træde i kraft 1. marts næste år. Og det sker, fordi erhvervslivet har bedt om mere tid. Så lyder det fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen. Med andre ord, så er det jer, som har bedt om at få en fristforlængelse, Morten Lind. Kan du ikke lige udtale det efternavn for mig?
8: Eisensee. Morten Lind Eisensee.
1: Yes. Du er underdirektør i Dansk Industri. Det her direktiv,
8: det er...
1: ja, det har været længe undervejs. Meget længe. Det blev endelig vedtaget i EU helt tilbage i 2023. Hvordan kan det være, at virksomhederne ikke er parate til at indføre det?
8: Det er de ikke, fordi vi har ventet på et lovforslag i meget lang tid. Så det er sådan set sandheden om det. Altså, det er jo noget svært at begynde at forberede sig sådan rigtigt på noget, som man ikke ved, hvad er. Og det har vi stadigvæk gået og ventet på indtil sidste uge.
1: Beskæftigelsesministeren har jo altså rykket det nogle måneder frem til 1. marts næste år. Hvor meget tid har I brug for?
8: Hvor meget tid har vi brug for? Altså, vi ville jo have ønsket os noget andet. Vi ville have ønsket os, at man havde ventet med i det hele taget at lave en lov, til vi vidste, hvad der skete i vores nabolande. Fordi vi forstår ikke helt, at vi i Danmark skal skynde sig så meget med, og så meget med at implementere lovgivning, som de lande, vi plejer at sammenligne os med, ikke er på plads med. Men vi har jo brug for den tid, der er rimelig til, at man kan få et ganske tungt apparat på plads. Og vi er glade for de måneder, vi har fået af, at vi indtil nu har fået af ministeriet, at vi vil ønske os noget mere.
1: Når du siger, at man har brug for tid for at få et tungt apparat på plads, hvad er det så for et apparat, der skal på plads?
8: Det er i første række den jobkategorisering, der skal foretages efter direktivet nu, lovforslaget. Altså det der med, at man skal have inddelt medarbejderne i en virksomhed i meningsfulde kategorier. I virkeligheden så er det den øvelse, man altid har skulle lave, når man fører en ligelønssag for måske en enkelt medarbejder på et enkelt område. Nu skal virksomheden bare lave det for hele virksomheden upfront.
1: Men man må vel gå ud fra, at i Dansk Industri er interesseret i at få mindsket løngabet mellem mænd og kvinder. Og hvis den her lovgivning baner vej for at mindske det gab, er det så ikke værd for virksomhederne at poste en masse ressourcer i at få op at stå?
8: Jo, altså min far han siger jo altid, at det er billigt, hvis det er mere værd. Og det er jo nok det, der er vores bekymring, at de ressourcer, man vil skulle bruge, ikke rigtig står mål med den effekt, vi får ud af det. Altså, fordi vi er bekymrede i forhold til, at vi virkelig ikke tror, at løngennemsigtighedsdirektivet kommer til at levere på ligeløn. Fordi vi tror, det er nogle andre årsager, der er til uligeløn, end dem, som direktivet reparerer på. Og til gengæld skal vi bruge utrolig meget tid og ressourcer på at implementere det.
1: Hvorfor har du ikke større tiltro til direktivet?
8: Og det er jo en kompliceret redegørelse på et par minutter, men grundlæggende set, så den der kategoriseringsøvelse, som virksomhederne skal lave, den indebærer jo, at vi får delt granulerede medarbejderne ned i nogle grupper, som kan være meget, meget små. Og det vil sige, at virksomhederne skal sidde og lave statistik på bittesmå populationer, og det kommer ikke til at give meningsfulde resultater. Så der sidder nogle medarbejdere rundt omkring på virksomhederne og tænker, nu kommer jeg til at få noget mere i løn, fordi nu kan man se, at jeg tjener mindre end mine kolleger. Og det kommer man ikke til at kunne se, af min tese.
1: Jeg skal tale med fagbevægelsen om den her sag senere i programmet. Og her der er man til gengæld i modsætning stærkt begejstret for direktivet og opfordrer jer til ikke at arbejde for yderligere udsættelse af det. Her har man en forestilling om, at det faktisk vil hjælpe nogle af jeres medlemmer også til at få mere i løn. Altså, man kan vel løse et løngab på to måder. Altså, man kan give kvinder mere i løn, eller man kan være mere tilbageholdende med at give mænd mere i løn, og på den måde løse problemet. Kan der være en risiko for, at virksomhederne måske får et incitament til at give mindre i løn?
8: Nej, det tror jeg ikke. Altså det synes jeg er noget tænkt problemstilling. Altså jeg tror, de allerfleste af de virksomheder, vi repræsenterer, de er jo meget, meget omhyggelige med at give den løn til et job, som de synes, jobbet kan bære. Og de har jo ingen interesse i at underbyde medarbejderne. De har en interesse i at give dem den løn, som ud fra produktion og omsætning og alle de der ting er bæredygtig. Og jeg tror ikke, at man kommer til at sidde og tænke, hvis vi skal undgå et ligelønsproblem, så er vi nødt til at give nogle grupper mindre i løn. Altså det kan jeg slet ikke se for mig.
1: Morten Lind, Eisenseer, underdirektør i Dansk Industri. Tak fordi du var med her.
8: Jamen det var så lidt da.
9: Nu skal det handle om dig.
10: Er I klar?
9: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
11: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
9: Når du gerne vil overraskes.
12: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
9: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
13: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
9: Især når det er andre, der gør det.
14: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
9: Find det, du har lyst til at se på DR TV.
1: Vi nærmer os så småt en radiovis, og på den anden side af den, der er Peter Orienteringen klar til at fortsætte. Og der følger vi blandt andet op på meldingerne fra Ukraine om, at man igen vil angribe russiske olieraffinaderier. Vi ser på, ja, hvad det egentlig vil betyde for ukrainernes måde at føre krig mod Rusland på. Men som sagt, vi skal have en radiovis først. Det skal vi her, hvor klokken er blevet 17.
15: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. Først annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter sagde han, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag har Zelensky sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Nu vores USA-korrespondent Kim Bilsøe med fra Washington. Kim, hvor stiller det Trump, at Zelensky nu altså vil begynde at angribe de russiske olieraffinaderier igen?
16: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
15: Nej, fordi har Trump indenrigspolitisk opbakning til den her hårde kurs mod Zelensky?
16: Han har i hvert fald masser af kritikere, og det er både blandt demokrater og hans egne partifæller, republikanerne. Der er mange der mener, at Trump ikke er hård nok over for Rusland, og hvis han direkte går ind og siger, jamen nu straffer jeg Ukraine, så vil det altså have konsekvenser for den opbakning, han har i partierne.
15: Og det fortalte Kim Bilsøe, der var med fra Washington. Og vi bliver i USA, for en meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil alligevel ikke blive sendt live. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. I sidste uge fortalte USA's forsvarsminister Pete Hegseth ellers, at henrettelsen ville blive livestreamet. Folk er nødt til at forstå, at den slags handlinger har alvorlige konsekvenser, sagde han på det tidspunkt. Henrettelsen den er planlagt til den 3. december. Hassan, der i dag er 56 år, blev idømt dødsstraf af en amerikansk militærdomstol i 2013. 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt flere angreb på jøder og jødiske mål i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet i 3 måneder. 2 fremtrædende personer i det jødiske miljø var blandt målene, og det er en alvorlig sag, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
10: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt jo også meget godt. Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab. Og derudover så har de også forsøgt at få en somalisk kvinde til at stifte en brand i et jødisk supermarked.
15: Hvad ved vi mere om de to mænd?
10: De to mænd er begge to dansk-afghanske, henholdsvis 54 år og 42. De kommer begge to fra forsteder til Aarhus. Og de skal altså, den ene af dem skal altså have været direkte kontakt med iranske efterretningsagenter, som de her drab skulle være blevet foretaget på vegne af.
15: Hvordan påvirker sådan en sag her det jødiske samfund i Tyskland?
10: Det jødiske samfund er meget påvirket af de her mange trusler, som det er udsat for. Så sent som i søndags var jeg besøgt jeres synagogen i Dresden i det østlige Tyskland, og oplevede, hvordan folk, der kommer der og beder der, jo faktisk opholder sig i en fæstning. Og det afspejler meget godt det enormt høje trusselsniveau, som det jødiske samfund i Tyskland lever under.
15: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på Radioavisen. Pernille Stigsdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: Ja, det er P1-orienteringen, som fortsætter frem til klokken 18. I den her time, der sætter vi blandt andet fokus på den irske stjerneforfatter Sally Rooney. Hun har sammen med sit forlag valgt at trække sine bøger fra salg i Storbritannien. Hun har nemlig ikke udsigt til længere at få udbetalt royalties fra sit bogsalg, fordi hun vil give indtægterne videre til den pro-palæstinensiske aktivistgruppe Palestine Action. Og den er erklæret forbudt som terrororganisation i Storbritannien. Det er en historie, som jeg dykker ned i klokken 5:30. På EU-topmødet i Bruxelles, som vi var inde på i forrige time, ja, der er der store og vigtige sager på mødebordet. Blandt andet skal de europæiske ledere diskutere, hvad man skal stille op med handelsrelationerne til Kina. EU har et enormt underskud på handelsbalancen. Kina eksporterer hver dag for 1 milliard euro mere til EU, end EU eksporterer til Kina. Det koster virksomheder og arbejdspladser, og handler blandt andet om kinesisk unfair konkurrence, statsstøtte, men også om en stor afhængighed af kinesiske varer, dele og produkter i EU. Så hvad kan man egentlig gøre fra EU's side? Hvilke handelsmæssige våben har man egentlig, hvis det nu skulle komme til en handelskrig med Kina? Lyt med, når klokken bliver cirka 5:45. Jeg hedder Jan Falkentoft, og velkommen til anden time her. Ukraine vil igen til at angribe russiske olieraffinaderier, det siger præsident Zelensky til Financial Times, efter Ukraine i ellers nogle dage har forsøgt at overholde den energivåbenhvile, som USA's præsident Donald Trump pludselig meldte ud i søndags. Et russisk olieraffinaderi skulle være blevet angrebet her natten til torsdag. Men samtidig så hører vi også præsident Zelensky kritisere USA for at have begrænset efterretninger og for at have svækket Starlink-forbindelsen, som Ukraine blandt andet bruger til droneoperationer. Andreas Grå, adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Velkommen til.
1: Ja, tak.
0: Andreas, Ukraine angriber så altså igen russiske olieraffinaderier. Hvor vigtigt er det for Ukraine netop at gå efter de mål?
1: Jamen, det har i hvert fald vist sig som en rigtig succesfuld strategi for Ukraine her det seneste i hvert fald års tid, at de har fået evnet at få flere af de her succesfulde dybe angreb langt ind i Rusland og ramme Rusland på deres olie- og energiinfrastruktur. Og det gør de jo blandt andet sagt ved, at nogle af de her lidt mere langtrækkende droner og missiler, de er blevet i stand til at masseproducere, så de kan lave rigtig mange af den her slags angreb. Og det gør at de rammer Ukraine, rammer Rusland som på en ret vigtig del af deres krigsøkonomi, som jo både er at levere brændstof til krigsmaskinen, altså til diesel, til deres køretøjer og generatorer og få fragtforsyninger ud osv., men jo også til resten af samfundet.
0: Ukraine har ifølge Zelensky holdt igen i nogle dage for at leve op til den her energivåbenhvile, som Trump meldte ud, og som Ukraine jo tilsyneladende ikke havde hørt noget som helst om forinden. Men Rusland skulle så til gengæld så have angrebet ufortrødent ukrainsk energiinfrastruktur. Altså, har det været et klogt træk af Zelensky at holde den her pause? Altså, at vise, at man fra Ukraines side jo egentlig godt ville overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede, og så altså lige vente nogle dage, og så genoptage angrebene?
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om det har været klogt, men det har nok været strategisk klogt i forhold til den her balancegang, det er med at ikke at pisse USA og Trump for meget af, og vise den gode vilje. Og så dermed jo også gør det jo også, at de her nye angreb, de så laver på russiske olieraffinaderier, mere legitime et eller andet sted, fordi de først har vist viljen til at sætte det på pause.
0: Så det bliver på den måde måske sværere for USA at kritisere Ukraine for at angribe russiske olieraffinaderier?
1: Ja. De har i hvert fald jo vist viljen til at sige, fint nok, vi vil godt stoppe, hvis russerne stopper med deres angreb, og det har de jo så vist ikke at gøre, så på den måde, så kan man så sige, så har de i hvert fald endnu mere grund til at kunne genoptage dem.
0: Zelensky har sagt til Financial Times, at USA har trukket eller begrænset de efterretninger, som de normalt deler med Ukraine, blandt andet advarsler om ballistiske missiler. Altså, hvor alvorligt er det for Ukraine, hvis den her type efterretninger bliver begrænset?
1: Ja, altså det hvis det viser sig, at de virkelig får lukket for efterretninger fra USA, så er det jo et ret alvorligt problem for Ukraine. Nu spørgsmålet er også, hvor meget det reelt er tilfældet, og hvor meget der er trusler om det. Men det er, det er jo en ret vigtig, eller måske den vigtigste hjælp, som Ukraine får fra USA og fra Vesten, at det giver dem jo de her øjne ud langt ind i Rusland, så de både kan forberede sig bedre på at finde de russiske mål og ramme dem mere præcist, men jo også kunne forberede sig på angreb, der kommer fra russisk side.
0: Der har i de senere dage, i hvert fald ifølge Ukraine, så også været begrænsninger på Starlink, som Ukraine blandt andet bruger til droneoperationer. Reuters Bureau har så meldt i dag, at forbindelsen skulle være oprettet igen. Men vi har også set Elon Musk tidligere skrive på X, at eventuelle begrænsninger på hastighed eller brug af Starlink bestemmes af det amerikanske militær og i sidste ende af præsidenten, altså Donald Trump. Mm. Hvis forbindelsen bliver begrænset her, altså til Starlink, hvordan vil det så påvirke Ukraines måde at kunne føre krig på?
1: Det har vi i hvert fald jo set eksempler på tidligere. Det udgør også et stort problem for Ukraine, fordi de er afhængige af at have den her forbindelse til Starlink, til satellitterne. Og det handler jo igen både om at kunne finde russiske mål, men jo også i høj grad at kunne kontrollere og navigere deres egne droner ved hjælp af Starlink, og det her Star Shield, som er den militære version, som Musk jo så har brug for at gå ud og sige, at det er altså ikke ham, der lukker for adgang til Star Shield, det er altså den amerikanske stat. Og det har måske noget at gøre med, at tidligere, der har jo været den her eksempel, hvor Musk blev gevaldigt kritiseret for efter angiveligt at have lukket, eller i hvert fald begrænset Ukraines adgang til at kooperere droner i bestemt område nede omkring Krim. Så det handler jo noget om, hvor er det, Ukraine kan flyve deres droner hen, og hvor hurtigt åbenbart kan de flyve med droner. Altså, det er i hvert fald noget af det, der de har været ude og sige, at de har faktisk det begrænset og gjort, at de har mistet kontrollen med nogle af deres droneoperationer, fordi at det her Starlink eller Star Shield har lagt en begrænsning på, hvor hurtigt den terminal, der modtager Starlink-signalet, kan bevæge sig.
0: Så man er altså i Ukraine afhængig af, at amerikanerne deler efterretninger, man er afhængig af adgang til Starlink, Star Shield. Er der nogen alternativer for Ukraine, hvis man vil ud af den her afhængighed?
1: Nok ikke sådan umiddelbart, som det ligger. Altså, selvfølgelig kan de få hjælp, mere hjælp fra europæisk side, men det er ikke, slet ikke alt den efterretningsindhentning, som de får fra amerikanerne, som Europa i hvert fald, så vidt jeg er orienteret, som altså, min vurdering vil kunne erstatte. Simpelthen også fordi europæerne har slet ikke jo råder ikke over samme satellitkapacitet. Det er der jo ikke nogen andre lande i verden, der gør end amerikanerne. Så det er en svær en at erstatte.
0: Så hvis der bliver lukket helt i fra amerikansk side, altså hvad vil det så betyde for Ukraine?
1: Altså det er jo selvfølgelig spekulationer, hvor meget det vil ramme. Det vil jo både ramme deres evne til at kunne udpege mål hurtigt, og også ramme mål præcist ved hjælp af deres droner og missilangreb. Men det vil selvfølgelig også gøre, at de bliver ikke fuldstændig blinde, men i hvert fald kunne være mindre forberedt på russiske angreb. Altså, så det betyder også noget for deres eget luftforsvar. Så i det hele taget, altså mange led i den militære kæde fra det taktiske niveau og til det strategiske, vil det gøre det vanskeligere for ukrainerne.
0: Tak for det, Andreas Groh.
1: Selv tak.
0: Som jeg sagde, er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Cybertruslen mod Europa og Danmark vokser. I slutningen af september, ja, der hævede Styrelsen for Samfundssikkerhed trusselsniveauet for destruktive cyberangreb.

0: Prøv lige
1: det betyder, at der er blevet... Hvad siger du?
0: Ja, nej, bare fortsæt.
1: Det betyder blandt andet, at der nu er blevet knappet godt op for sodavand og energidrikkene, og der er blevet kørt noget pizza ind i salen, som, hvis man ikke vidste bedre, kunne ligne et stort LAN-party eller et e-sportsstævne med de her over 400 unge mennesker, der sidder med øjnene tæt klistret til deres computerskærme.
0: Så det ligner et stort LAN-party, siger du?
1: Ja, altså man skal forestille sig sådan en stor sal fyldt med en masse computer fordelt ved nogle forskellige borde, hvor der sidder en masse unge mennesker, som efterhånden ser lidt trætte ud i hovedet.
0: Og du har en af de to landstrænere med dig?
1: Ja, jeg står nemlig med Oliver Lind Nordeskov. Oliver, du var jo med til at vinde guld med det danske cyberlandshold i 2022. Nu er du så blevet landstræner, en rolle du deler med Jens Myrup Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Hvordan her med to timer igen, hvordan ser det ud for Danmarks chancer?
2: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at holdet ligger ikke der, hvor de godt kunne tænke sig det. I løbet af dagen, der er de faldet lidt ned igennem scoreboardet, særligt her til sidst, hvor nogle af de andre lande virkelig har skruet op for blusset.
1: Og hvad der er gået galt i år?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvor meget det nødvendigvis er gået galt, men der har været sådan et par enkelte ting, hvor at, der har holdet haft udfordringer, og så samtidig så er der nogle af de satsninger, man har gjort, simpelthen for eksempel at løse de sværeste opgaver, der simpelthen har svigtet, hvor man har investeret en masse tid, uden at få noget payoff på det.
1: Men nu er det jo ikke helt over endnu. Altså med din erfaring, hvordan har man det så som spiller, når man sidder derinde, og det er tæt, og man går ind i slutspurten?
2: Jeg tror, de er presset. Særligt når at det ikke går, som man gerne vil, så bliver man frustreret. Og nogle af de spillere, som også, skal man sige, ikke ved, om de kommer på holdet igen, eller ved, at de ikke gør det, fordi de er for gamle, de vil jo gøre alt, hvad de kan for at prøve at vride de sidste point ud. Så der er slet ingen tvivl om, at der er tryk på derinde.
1: Og hvis det nu ikke bliver til guldmedaljer i år, hvad kan Danmark så alligevel tage med hjem fra sådan et EM i cybersikkerhed?
2: Jamen, altså hele ideen med konkurrencen er jo faktisk at få skabt de her miljøer rundt omkring i landene, hvor man kan få unge mennesker præsenteret for IT-sikkerhed og få skabt nogle steder, de kan lære mere om det på en god måde. Det er også det, Danmark har gjort rigtig godt, og det er der jo en del af de andre nordiske lande, hvor vi har samarbejdet med de sidste par år, som har taget til sig. Og nu kan vi se, at Sverige ligger til at få guld. Så der er jo hele det her med at få skabt de her miljøer og få flere unge ind i cybersikkerhed.
1: Ja, for hvad er det for en forskel, de her unge mennesker kan gøre ude i den virkelige verden?
2: Jamen, lige nu er der jo en stor og enormt problematisk mangel på cybersikkerhedsfolk i alle mulige afskygninger rundt omkring i Danmark. Det kan vi jo høre fra industrien. Og den bedste måde, vi kan løse det på, jamen, det er jo at få flere folk. Ikke nødvendigvis et sted hen, hvor de alle sammen skal være cybersikkerhedsprofessionelle, men få dem et sted hen, hvor de tænker mere over det, når de laver ting i deres arbejde.
1: Tak for det, Oliver Lind, Nordeskov cyberlandstræner og tidligere guldvinder.
0: Ja, også tak til dig, Laurits Buch Madsen, som altså er journalist her i DR. Hvis det står til Enhedslisten, så skal gravide fra EU-lande, som ikke har fri adgang til abort, kunne komme til Danmark og få det. Partiet foreslår nemlig i dag, at Danmark skal oprette en solidaritetsfond på 35 millioner kroner over 5 år. Og den her fond, den skal sikre, at gravide i EU sådan helt omkostningsfrit kan få en abort i det nærmeste EU-land med sådan en fond her. Og hvis nu Enhedslistens forslag bliver til virkelighed, ja, så vil Danmark være det første, og dermed også det eneste land til at gøre det. Og derfor, ja, så vil de gravides nærmeste EU-land altså være Danmark. Maria Katrine Schmidt, overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitets Hospital og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Velkommen til dig.
3: Tak for det.
0: Ifølge beregninger, som Enhedslisten har fået sex og samfund til at lave, så vil det være realistisk, at man kan hjælpe et sted mellem 200 og 250 kvinder om året, og måske også potentielt flere, hvis en del kan løses med medicinsk abort og kortere rejser, lyder det fra beregningerne fra sex og samfund. Altså har vi i Danmark kapacitet til at hjælpe et sted mellem 200 og 250 kvinder fra andre EU-lande om året med at få hjælp til abort?
3: Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har jo alt i vores speciale bygget op omkring en naturlig akut variation. Så vi har jo altid kapacitet til at flexe både den ene og den anden vej. Jeg tror, at den store udfordring, det er,

0: at det er ikke så simpelt som det. Jeg bakker først og fremmest rigtig meget op omkring initiativet. Jeg tænker, det er en rigtig god tanke at gerne vil sikre kvinderettigheder, men vi skal sikre dem ordentlige rettigheder så. Fordi udfordringen er jo, om vi kan få dem ind og udføre aborten eller facilitere aborten. Det er måske den mindste del af det, men vi skal være sikre på, at der også er en ordentlig opfølgning på dem, en ordentlig vejledning i forhold til fremtidig beskyttelse. Og for de cirka 5%, der vil opleve en komplikation til en abort, at der så også er et netværk, der samler dem op, hvor de ikke risikerer at blive stigmatiseret eller komme i en farlig situation, fordi de befinder sig i et land, hvor det ikke er accepteret.
1: Ja, hvad er det, der mere følger med, hvis man kommer til Danmark og skal have en abort? Altså, fordi det vil ikke bare ind og få den foretaget og så ud igen?
0: Nej, oplægget er vel, at de fleste, ligesom vi gør hos danske kvinder, vil kunne udføres medicinsk. Og det er jo ikke overstået på et øjeblik. Det er jo en proces, man går i gang med, som for nogen kræver særlig opfølgning og særlig omsorg. Vi har lige for ikke så lang tid siden diskuteret det her med smerter i forbindelse med abort og så videre. Der skal jo være et ordentligt netværk omkring de kvinder. For nogen vil det være en relativt kort og i gåseøjne simpel proces. Men så bliver vi jo også nødt til at tale om grunden til, at de overhovedet er landet der. Altså, er der en ordentlig præventionsvejledning, en ordentlig opfølgning på dem? Er de i en situation, hvor vi kan ikke risikere, at de kommer hjem og bliver udsat for samme situation igen? Altså, vi skal jo sørge for at samle ordentligt op på de her kvinder. Mm. For nogen tager en abort jo flere dage, altså.
1: Undskyld, det sidste fik jeg ikke lige med.
0: Altså, for en del vil det jo tage flere dage, og nogen vil også medføre en opfølgning efterfølgende, fordi der for eksempel er vedvarende blødning eller lignende. Og så er det jo lidt længere tid at skulle opholde sig i et andet land, kan man sige.
1: Ja, og så kommer der også ekstra omkostninger på at gå ud fra.
0: Lige præcis. Ja. Og der skal være nogen, der skal jo ligesom være et netværk omkring det, der kan samle op på dem.
1: Så der er flere ting, man skal sikre sig. I forslaget fra Enhedslisten, der skriver partiet, at det for eksempel, ja, det kan være en 16-årig gravid fra Malta, eller måske en gravid ukrainer i Polen. Altså, det er jo også langt, man potentielt skal rejse for at få den her hjælp. Hvad betyder det?
0: Ingen tvivl om det. Generelt er sundhedsrejser, vil jeg gerne, hvis vi nu kalder dem det. Det kan jo være alle mulige forskellige formål, der gør, man rejser efter sundhedsfaglige tilbud. De er jo problematiske, fordi man jo ofte ender med at befinde sig et godt stykke hjemmefra. I et sundhedsvæsen, man ikke kender, med et sprog, man måske ikke engang kan. Så der er nogle helt særlige udfordringer omkring det, som gør det mere risikofyldt, i hvert fald potentielt mere risikofyldt. Og hvis jeg sådan tager eksemplet med den 16-årige pige fra Malta, så er det jo sin sag at sætte hende på en flyver til Danmark. Skal hun være alene? Skal hun have nogen med? Hvor skal hun bo, og hvem skal passe på hende, når hun bor der? Så jeg bakker bestemt op omkring initiativet, men tænker, det kalder på en helt særlig indsats, hvis man ønsker at lave det tilbud for kvinder i Europa. Det kunne for eksempel være et center, hvor man fokuserede på det her, hvor man havde det samlede tilbud og en rigtig opfølgning på det.
1: Maria Katrine Schmidt, jeg kan høre, du har egentlig rigtig mange spørgsmål til det her forslag fra Enhedslisten, så bliv meget gerne hængende, fordi nu har vi dig med, Pil Christensen. Velkommen til.
2: Ja, goddag.
1: Ligestillingsordfører for Enhedslisten. Nu har du lige hørt formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi sige, at der jo egentlig sådan rejser sig ret mange spørgsmål omkring det her forslag. Der er en hel del omkring forskellige måder, man skal følge op på de aborter, man i givet fald skal tilbyde. Det kan være et længere behandlingsforløb, man skal igennem. Altså, hvordan skal det her hænge sammen, det her forslag fra Enhedslisten, set i det lys?
2: Jamen, jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til Maria Katrine og til selskabet som sådan for ligesom at involvere sig i den her debat. Det er helt klart, at de har en meget vigtig og meget specialiseret viden på det her område, som vi får brug for, hvis vi skal kunne stykke sådan en ordning sammen, sådan at vi netop kan tage hånd om de her kvinder, og så vi kender alle de forskellige mulige forløb, man kan komme ud i, og ved, hvordan vi kan tage hånd om det. Så det hilser jeg virkelig velkommen, og det er jeg utrolig glad for, fordi vi har brug for den viden. Man må sige, at det her, det er grunden til, at vi foreslår det her, det er jo fordi, at der var det her borgerforslag, My Voice, My Choice, som fik over 1 million, faktisk omkring 1,2 millioner underskrifter fra borgere i hele EU, og blev vedtaget med et meget stort flertal i Europaparlamentet, hvor man sagde, at vi vil simpelthen have, at vi skal sikre lige og fri og sikker adgang til abort for alle kvinder i EU-landen, også selvom man kommer fra et land, for eksempel Malta eller Polen, hvor det i realiteten ikke er en mulighed. Og der må man jo bare sige, at det kan være rigtig fint at stå inde i Europaparlamentet og skåle over det her og klappe hinanden på ryggen omkring, hvor progressive vi er og hvor mange frihedsrettigheder vi skaber. Men vi bliver jo så også nødt til faktisk at følge det til dørs, fordi den 16-årige maltesiske pige, der kommer fra en fattig baggrund, kan ikke rigtig bruge den her rettighed til så meget, hvis der ikke er nogen, der går ind og faktisk følger op og siger, vi sørger for, vi vil gerne hjælpe dig med, at du får den her ret, at du faktisk kan få den her abort. Det samme gælder den ukrainske flygtede kvinde i Polen. Hun kan heller ikke bruge skåltalerne i Europaparlamentet til særlig meget, hvis der ikke er nogen reelle opfølgninger, hvor vi siger, vi vil faktisk, vi mener det faktisk reelt, at der, de her frihedsrettigheder skal være der. Du skal have ret til selv at bestemme over din krop, og det har du jo ikke, hvis du ingen mulighed faktisk har for at få en abort, for eksempel i Polen.
1: Men Pille Christensen, altså jeres forslag her, altså 35 millioner, som skal gå til behandlinger, til transportomkostninger, altså der er jo så flere ting med det. For eksempel, hvad med de kapacitetsproblemer, der kan opstå i Danmark?
2: Det er helt klart, at det her forslag skal jo ikke være et, der gør, at kvinder i Danmark og sundhedsvæsenet som sådan, og vores sundhedspersonale får dårligere vilkår, og vi har svære at få det til at hænge sammen. Så det er helt klart, altså de her penge, som indtil videre, det vi foreslår, det er noget, der selvfølgelig skal betale for rejse og ophold, men de skal også betale for, at vi kan få den her ekstra kapacitet i sundhedsvæsenet, som gør, at de her ting faktisk kan lade sig gøre. Og så må man jo sige, det vi foreslår, det er jo, at man rejser til det EU-land, man er tættest på, fordi jeg er fuldstændig enig med med Marie-Katrine omkring, at jo længere væk du tager, jo mere problematisk bliver det også. Jo længere væk kommer du fra noget, du kender. Det er, hvis du er i Italien, så er det bedre at tage til Spanien, end at tage til Danmark. Så vi vil jo sådan set også gerne understøtte, at for eksempel den italienske kvinde, som lige nu ligger under for nogle regler, hvor man skal vente. Der er den her tvangsventeperiode i Italien. Du skal vente, inden du må få en abort. At hun kan undgå den og så tage til Spanien. Den her solidaritetsfond jo for eksempel også kunne dække.
1: Men vi ved jo ikke, om der er nogen andre lande, der vil følge op altså på det her. Så man kan jo ende med, at det er Danmark, der står alene med det her initiativ.
2: Ja, altså man kan sige, at vi vil jo stadig støtte, at vi for eksempel kunne betale for en rejse fra Italien til Spanien, kan man sige. Men det er klart, vi har jo også en forventning om, det var jo et stort flertal i Europaparlamentet, der vedtog det her. Der var rigtig, rigtig, rigtig mange borgere, der siger, at det her vil vi simpelthen være med til at garantere. Så vi tror jo, at hvis vi går først og er et forgangsland og viser, at vi mener det her, så vil der også være andre lande, der vil følge med og vil bidrage til den her solidaritetsfond. Det er helt klart forventningen. Men i første omgang bliver der jo selvfølgelig også nødt til at være nogen, der går forrest og siger, det kan lade sig gøre. Vi tror på det. Vi kan gøre det.
1: Hmm. Men vi hørte også Marie-Katrine Schmidt sige før, at det er et noget mere komplekst behandlingsforløb for nogle kvinder. Altså det kræver opfølgning, det kræver også, at man sikrer sig, hvad det er, man sender kvinderne hjem til. Og der kan være forskellige komplikationer osv. osv. Så det, altså det lyder som en måske lidt større opgave, end I Enhedslisten måske lige i første omgang havde anset det for at være.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at vi er ikke specialister på det gynækologiske område. Vi er ikke fødselslæger. Det er derfor, altså, vi som politikere kan sige, vi vil gerne gøre de her politiske beslutninger omkring fri, lige, sikker adgang til abort til virkelighed. Og så har vi jo brug for alle de enormt kloge mennesker med masser af erfaringer til at være med til at stykke det fuldstændig rigtige sammen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Der vil være nogle meget forskellige forløb. Det er jo også derfor, at nogle af de her penge jo selvfølgelig skal gå til oplysning, men også til opfølgning. Og nu er det for eksempel Sex og Samfund, der har kigget på det. Det kunne også være andre organisationer, men de har jo et netværk af søsterorganisationer ude omkring i Europa, som skal være en del af det her, sådan at man netop siger, når du kommer tilbage til Polen, når du kommer tilbage til Malta, så vil der også være nogen, der kan gribe dig der. Så det er klart, det er en stor opgave. Mm. Men vi bliver jo nødt til at starte et sted, hvis vi faktisk skal garantere den her fuldstændig grundlæggende frihedsrettigheder for kvinder, som det er at kunne bestemme over din egen krop.
1: Marie-Katrine Schmidt, kan du se det her forslag blive til virkelighed?
0: Jamen, altså, det håber jeg da i hvert fald, man kan. Jeg synes, der er enormt meget potentiale, og jeg hilser virkelig også velkommen, at man faktisk tager handling på de gode løfter. Fordi vi er helt enige om, at det bør være fuldstændig basale rettigheder i Europa. Og vi har valgt at arbejde som europæisk fællesskab. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden og vores respektive borgere om at få det her til at lykkes. Så altså absolut stor ros til Enhedslisten for at komme med et konkret forslag. Og så er det jo et første skridt på vejen, fordi man kan sige, at det, der ligger fra nu og frem, det vil jo så netop være den her meget, meget omfattende, men absolut grundlæggende forarbejde, der ligger i at finde ud af, hvad er det helt præcist, det her det vil betyde, og hvad vil det kræve, så vi får sat de rigtige rammer. Og så tror jeg faktisk også, at vi har en mulighed ved at være foregangsland i Danmark, hvis vi kommer med en rigtig lækker og velgennemtænkt løsning til at få andre til at hoppe med på den, så vi netop ikke står alene i det her arbejde. Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Men der er ikke nogen tvivl om, at det kræver et rigtig stort benarbejde, både med de rigtig gode organisationer, vi har i form af Røde Kors, Sex og Samfund osv. rundt omkring i Europa, som jo har et unikt indblik i tingenes tilstand i lokale forhold, og så i vores faglige organisationer, som kan vejlede i forhold til, hvad er det faktisk, det kræver.
1: I skal takke begge to, Maria Katrine Schmidt, overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitet. Og også tak til dig, Pil Christensen.
2: Ja, men selv tak og god eftermiddag. Ja,
1: Pil Christensen, som er ligestillingsordfører for Enhedslisten. Vi skal til en historie, som handler om forfatteren bag BBC's hitserie Normale Mennesker.
3: It was different with you. Didn't have to play any games, it was just real. I'd have done anything you wanted me to. Anyway. How are you?
1: Ja, sådan her lyder en bid fra traileren til BBC-serien Normale Mennesker, som følger et kejtet og komplekst kærlighedsforhold mellem to irske unge, som kommer fra to vidt forskellige sociale baggrunde. Serien, som er baseret på bogen af samme navn, er skrevet af den verdensberømte bestsellerforfatter Sally Rooney, som også står bag andre store succeser som Intermezzo og Samtaler med venner. Den irske stjerneforfatter er havnet i noget af et stormvejr, som betyder, at hun nu sammen med sit forlag har valgt at trække sine bøger fra salg i Storbritannien. Det sker efter hendes planer om at give sin royalty-indtægter til den pro-palæstinensiske aktivistgruppe Palestine Action, som sidste år blev erklæret forbudt som terrororganisation i Storbritannien. Støtten til aktivistgruppen betyder, at hun så altså ikke længere kan få udbetalt sine royalties fra bogsalg. Med mig nu, jeg skulle lige finde den rigtige fader og skrue op for, med mig nu er du, Morten Rønnelund, som er Storbritannien-kommentator. Velkommen her til P1 Orientering.
4: Tak skal du have, Jan.
1: Forbuddet mod Palestine Action kom efter, at et af gruppens medlemmer brød ind på en luftbase i England og spraymalede militærfly og også beskadigede dem med et koben. Den her gruppe, Palestine Action, hvad er det egentlig for en gruppe, Morten?
4: Det er en gruppe, der blev dannet i 2020, og som man forstår navnet, jo støtter den palæstinensiske sag. Men det er også en gruppe, som laver aktioner af netop den type, du beskriver her, nemlig hærværk og sådan indbrud på våbenfabrikker, der menes at være tilknyttet Israel eller britiske militærbaser og lignende. Det er ikke en gruppe, hvor man kan sige, at de er gået efter mennesker eller har forsøgt at sprænge bomber eller lave kidnapninger. Det har mest været den her type af hærværk, dyr hærværk, men kun den type. Det, der er det svingende punkt, som gør, at de måske kommer lidt over i en anden kategori, i hvert fald set fra regeringens side, det er, at når man går ind på en militærbase eller laver hærværk mod en våbenfabrikant, jamen, så er det pludselig kritisk infrastruktur, og så kommer man ind på de dyre paragraffer.
1: Der har været en del diskussion i Storbritannien om, hvorvidt den her gruppe bør være ulovlig. Altså den debat, hvor står den henne lige nu?
4: Den står sådan, at jeg tror om et par uger, eller måske halvanden, jamen så skal det simpelthen for højesteret at afgøres, om regeringen er trådt for langt i sin ulovliggørelse. Fordi den gruppe, jeg lige beskrev her, det er en gruppe, som regeringen under Keir Starmer i øvrigt, den tidligere premierminister, besluttede hørte til sammen med Hamas og lignende terrororganisationer. baseret på de ting, som vi her har talt om. Ikke ting, der var meget værre end det. Og det er der altså rigtig mange, der har været kritiske over for, og derfor har sagen også været en tur igennem retssystemet. Og forskellige retsinstanser har skiftevis givet gruppen ret i, at de hører til under en anden lovgivning, og regeringen ret i, at de hører til under terrorlovgivning. Og nu venter vi så på den allerøverste ret, jeg tror, det bliver begyndelsen af november, der kommer en afgørelse fra dem.
1: Sally Rooney, forfatteren, ja, hun siger til det britiske medie The Guardian, at salg af bøger i Storbritannien så altså med det her nu kan udgøre en alvorlig strafbar handling. Altså, det er strafbar i det her. Hvor ligger det?
4: Jamen, i samme øjeblik, man laver noget som helst, der er til støtte for en terrororganisation, der står på den officielle terrorliste, jamen, så er man i fare for at blive straffet. Og at det ikke er noget, man bare siger for sjov fra myndighedernes side, det ses på nogle af de demonstrationer, der har været i det, for eksempel det centrale London, til støtte for Palestine Action, til støtte for deres ret til overhovedet ikke at være på den der terrorliste. Jamen, politiet har anholdt hvem som helst, der havde et skilt, hvor der stod Palestine Action, og de holdt sig ikke tilbage, om folk havde stok eller sad i kørestol, eller hvilke andre typer, som ikke på nogen måde var farlige, der var forrest i den demonstration. Alle er blevet anholdt. Så når Sally Rooney siger, at hun er bange for at komme til Storbritannien, eller frygter rent faktisk at blive retsforfulgt eller anholdt i lufthavnen, jamen så er det ganske reelt. De er faktisk gået til den myndighederne, efter at den her gruppe er kommet på terrorlisten.
1: Sådan er det så ikke i Irland. Der er Palestine Action ikke blevet forbudt. Og Irland er jo altså, hvor Sally Rooney kommer fra. Men i Storbritannien, der kan deltagelse i gruppen, ja, det kan give helt op til 14 års fængsel, skriver The Guardian. Altså, hvad er det for nogle strømninger, der gør, at man ser sådan på den i Storbritannien, og helt modsat på Palestine Action i Irland?
4: Jamen, de er betydeligt mere Israel-kritiske og Palæstina-støttende som et gennemsnit, som en helhed i den irske befolkning. Men hvis jeg skal svare på det andet spørgsmål først, nemlig hvorfor er det så rodet i Storbritannien, jamen, så prøvede Keir Starmer på et tidspunkt at imødekomme sin egen venstrefløj, som er meget Palæstina-støttende og meget Israel-kritisk, men samtidig også følge den britiske linje om at støtte Israel, som Storbritannien har en vis historisk indflydelse på, helt tilbage til Balfour-deklarationen, og vi skal ved Gud ikke have en historieteam nu, men der er meget i klemme for Storbritannien, og derfor prøvede Keir Starmer sådan både at gå til nogle fra den ene side og gå lidt til nogen fra den anden side. Så mens han sagde til palæstinenserne, at man var klar til at anerkende en palæstinensisk stat, også uden der var en fredsaftale, jamen så blev der samtidig slået ned på dem, der kunne sige sig tilhøre terrorgrupper, og det var måske der, man kom til at dreje lidt for meget på skruen i forhold til den gruppe, der hedder Palestine Action.
1: Og så er der jo altså, må vi også konstatere, Morten, jo et spørgsmål, hvor det er svært at gøre alle tilfredse. Men præcis. Når det handler om Sally Rooney, altså hvordan ser briterne på det her? Ser de hende mest som en skurk eller en helt, eller hvad man nu skal kalde det?
4: Ja, det kommer lidt an på, hvilken farve man har i forvejen, fordi altså, Sally Rooney er jo kendt marxist, det har hun jo selv sagt, og alle kan også godt få øje på, at Sally Rooney sidder i Irland og stikker fingrene lige direkte ned i en vipserede i et andet land, fordi hun ved, at det skaber debat. Og det skaber den debat, hun gerne vil have. Og det får et land, som har haft svært ved at tage en beslutning og har svært ved at rykke på nogle forskellige ting, mener hun i hvert fald, til at havne i et eller andet form for kaos. Så jeg tror også, at briterne godt ved, hvad det er, hun laver. Altså, hun er ikke et tilfældigt offer for noget her. Hun ved godt, hvad det er, hun har sat i gang over et andet land ved at gøre det her, og ved at sige, at hun vil bruge overskuddet fra bøgerne til at støtte den gruppe. Så når du spørger, hvad siger briterne til det? Jamen, de ved det godt, og de synes nok, det de i forvejen synes, hvad enten Sally Rooney gør det ene eller det andet.
1: Tak for det, Morten Rundelund.
4: Selv tak, god eftermiddag.
1: I lige måde, Storbritannien kommentator. Og så velkommen til dig, Jakob Søndergaard.
5: Tak.
1: Du er administrerende direktør for forlaget Gutkind, som forelægger for Sally Rooneys danske bøger. Du mener, at det er forlagets udgivelsesfrihed, som bliver begrænset i den her situation. Prøv lige at uddybe det.
5: Ja, det er korrekt. Altså først vil jeg slå fast, at det her, som nu sker mellem Sally Rooney og Faber, og Fabers mulighed for at udgive Sally Rooneys bøger i Storbritannien, det har ikke nogen indflydelse på Gutkinds fortsatte mulighed for, eller lyst til at udgive Sally Rooneys bøger. Men jeg bekymrer mig om det som forlæggerkollega til Faber, så at sige. Fordi jeg mener, at den her terrorlov griber ind i et forlags mulighed for at bringe bøger i cirkulation og for at udbetale royalties til en forfatter, som har skrevet nogle bøger, der ikke krænker nogen lovgivning. Og det mener jeg er et problem for det, man kan vælge at kalde udgivelsesfriheden, og som er en del af den almene ytringsfrihed. Så det er altså et principielt problem.
1: Mm. Men Palestine Action er jo så også på Storbritanniens terrorliste. Så altså, kan du forstå, at der er nogen, der mener, at så skal hun heller ikke have royalties, når hun klart melder ud, at hun vil give sine royalties til en aktivistgruppe, som er ulovlig?
5: Ja, jeg kan godt forstå det. Og jeg vil sige, at jeg vil slå helt fast, at jeg mener, at forfattere og smede og bagere og forlæggere skal holde sig inden for lovens rammer. Men jeg mener, at den her terrorlovgivning får, tror jeg, en utilsigtet effekt ind i muligheden for at udgive bøger, der ikke krænker nogen love, som sagt. Og det mener jeg altså er et problem. Så er der, hvad skal jeg sige, den emotionelle side af sagen, afhængig af, hvor man står rent politisk, om man er mest... om man mest støtter Israel eller solidariserer sig med Palæstina, det er et utroligt vanskeligt spørgsmål, som der lige er blevet redegjort for. Men jeg mener samtidig som forlægger, ikke som privatperson, ikke som samfundsborger, men som forlægger, der må jeg kære mig om Sally Wounds mulighed for at udgive de bøger, hun gerne vil skrive, udgive og blive læst, som hun gerne vil, og Fabers mulighed for at udgive de her bøger og betale royalties til Sally Wounds.
1: Hmm.
5: Og de skriver jo i deres pressemeddelelse, altså det her, det sker i fuld forståelse, i samdrægtighed med Sally Wounds, og at de mener, det er uacceptabelt, at de er blevet bragt i en situation af den her terrorlov, som gør, at de ikke kan udbetale royalties til deres forfatter. Det er det, det handler om. Og det er altså noget, der problematiserer muligheden for at udgive bøger frit. Og det mener jeg, er et meget vigtigt principielt spørgsmål for en forlægger i Danmark eller i Storbritannien.
1: Den her sag, altså, har det givet nogen overvejelser hos jer om, hvorvidt I skal fortsætte med at udgive hendes bøger i Danmark?
5: Nej, altså igen ud fra en principiel betragtning. Sally Wounds, hun krænker ikke nogen dansk lov, hverken som samfundsborger eller som forfatter. Altså hverken i kraft af det, der står i hendes bøger, eller i forhold til, hvad hun vælger at bruge sin royalties til. Heller ikke de royalties, hun får fra sit danske salg. Så der er altså ikke noget lovbrud der. Men altså, for nu at gentage mig selv, jeg mener principielt på tværs af landegrænser, at det er vigtigt netop i disse år at værne om ytringsfriheden, og også om den del af ytringsfriheden, der handler om udgivelsesfrihed.
1: Hmm. Men Jakob Søndergaard, altså, hvis nu Sally Rooney meldte ud, at hun ville donere sin royalties til en anden gruppe på terrorlisten, lad os sige Hamas eller Al-Qaida, var situationen så anderledes for jer?
5: Jamen altså, vi som forlag har man, skal man have mulighed for at udgive de bøger, man gerne vil. Men altså, udgivelsesfriheden omfatter jo også muligheden for at sige nej. Hvis du spørger om, hvorvidt vi har lyst til at udgive en bog, hvor hun agiterer for terrorhandlinger, hvad enten det er for den ene eller den anden gruppe, eller for det ene eller det andet formål, så står det også frit for at sige nej, og det kan jeg da sige, det vil jeg ikke have lyst til. Men de bøger, som hun udgiver, de romaner, hun udgiver på Faber og i oversættelse på Gutkind, er romaner, der har et politisk og ideologisk aspekt, som den sidste interviewet sagde, altså hun er jo marxist og stærkt venstreorienteret, det ved vi godt, og det har vi plads til på vores forlag. Vi har også plads til forfattere, der har en anden politisk holdning. Men helt principielt, så må jeg fastholde retten til at udgive romaner, der ikke krænker nogen love.
1: Hmm.
5: Vi holder os inden for lovens rammer. Det gør Sally Rooney faktisk også, både i Danmark og Storbritannien, med det, hun skriver, at det så er ulovligt at donere penge til en organisation, der står på en terrorliste. Det er et juridisk spørgsmål i Storbritannien, men jeg mener personligt, at det går ind og påvirker det almindelige litterære kredsløb på en måde, som jeg ikke personligt synes er, eller som forlægger synes er hensigtsmæssig.
1: Tak for det, Jakob Søndergaard.
5: Ja, værsgo.
1: Administrerende direktør for forlaget Gutkind, og altså forlægger for Sally Rooneys danske bøger. På EU-topmødet i Bruxelles i dag og i morgen, ja, der er samhandel med Kina et af de store emner, som lederne skal diskutere. Der bliver talt og er blevet talt op til topmødet om, at en handelskonflikt med Kina kan være på vej. EU har et enormt underskud på handelsbalancen med Kina. Et underskud, der svarer til 1 milliard euro om dagen. Det betyder blandt andet, at der er mange virksomheder inden for EU, som lukker ned eller må reducere deres produktion, og det betyder også, at arbejdspladser forsvinder i et stort antal. Men hvis det nu skulle komme til en handelskonflikt med Kina, hvilke våben har EU så, og hvilke våben vil de blive mødt af på den kinesiske side? Ditte Brasso Sørensen, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
1: Hidtil, ja, der har de europæiske ledere ikke rigtig kunne blive enige om, hvad de skal stille op over for et Kina, som oversvømmer det europæiske marked med produkter, kinesiske virksomheder, som modtager statsstøtte, og man kan tale om unfair konkurrence her. Altså, hvorfor er det så svært for de europæiske ledere at finde ud af, hvad de egentlig skal gøre?
6: Jamen, hvis man kigger på tværs af EU-landene, så er de, kan man sige, eksponeret meget forskelligt over for den, kan man sige, udfordring, som handel med Kina kan udgøre. Så du har nogle lande, som f.eks. Tyskland, som har været meget afhængig af at få kinesisk import til deres egen produktion, og derfor også været påpasselig med at lægge sig ud med Kina eller prøve på at dæmme op for den her handel. Og andre lande er det så i mindre grad. Så man kan sige, at det, at man har lande, som er meget forskellige eksponeret, gør også, at man har forskellige appetit på at gå ind i et mere konfliktfyldt forhold til Kina.
1: Mm. Men der er noget bevægelse i EU. Man har hørt også, at Tyskland begynder at hæve stemmen over for Kina og være mere på det hold, der siger, at vi har brug for en robust handelspolitik over for Kina. Mm. Hvis det nu skulle komme til en konflikt med Kina, altså hvilke våben har man så på EU's side, når det handler om at beskytte europæiske virksomheder, sikre sig mod unfair konkurrence fra kinesisk side, som statsstøtte for eksempel, eller også altså spørgsmålet om netop at sikre, at man ikke bliver for afhængig af kinesiske varer og dele?
6: Jamen, det er jo lige præcis den værktøjskasse, som man er ved at videreudvikle på nu, og som er en del af diskussionen på det topmøde, som finder sted lige nu. Men det er vigtigt at holde fast i, at man har fra EU's side gjort rigtig meget allerede. Altså, så man har jo i mange år nu talt om, at EU er begyndt at føre en mere aktiv industripolitik, og når man taler om aktiv industripolitik, så er det jo en politik, der skal støtte op om europæisk industri gennem en række forskellige værktøjer. Og det er jo netop for at sikre sig, at europæisk industri har mulighed for at konkurrere på mere fair vilkår, fordi man bruger lignende værktøjer, som man også ser andre store økonomier, som for eksempel Kina bruger. Ikke? Mm. Det er jo for eksempel kan man sige, at man stiller krav om, at man er det, man ved at udvikle i Europa, at der skal være lokale input og lokale komponenter i det, man producerer. Man stiller krav til offentlige indkøb, og man subsidierer industri. Og i tillæg til det, så har man så kigget på de her screeningsinstrumenter, man har, når det kommer til udenlandske investeringer ind i Europa, hvor man i stigende grad også er opmærksom på kinesiske investeringer. Og så er der så de værktøjer, som man taler om at udvikle nu, som er de handelsdefensive værktøjer, som handler om, at man skal kigge på, om det skal være muligt helt at lukke for adgangen af nogle kinesiske varer til det indre marked, hvis man kan se, at de skævvrider konkurrencen, og værktøjer, der kigger på at få europæiske virksomheder til at diversificere deres forsyningskæder, sådan så man ikke på virksomhedsniveau bliver for afhængig af kinesiske input.
1: Ditte, som jeg sagde i oplægget, så er der et enormt underskud på handelsbalancen imellem EU og Kina. Men altså, hvad handler det egentlig primært for EU om at få rettet op på?
6: Jamen, det er rigtigt, der er et meget stort underskud, og det er muligvis også blevet for stort. Det er i hvert fald en del af den politiske fortælling, at det skal man have kigget på. Men jeg tror lige så meget, man fra europæiske leders side kigger på, at man ikke vil gøre sig for sårbar, fordi kinesisk import er jo en del af europæisk økonomi, og handel med Kina er ikke nødvendigvis altid dårligt. Men det kan være dårligt, hvis vi bliver for afhængige på visse vigtige varer, som for eksempel det kan være input til vores lægemiddelindustri, altså kan man sige basale farmaceutiske ingredienser, det kan være kritiske råstoffer. Så det kan være der, hvor man skal gå ind og sige, jamen har man det i sin forsyningskæde som europæisk virksomhed, så skal man have kigget den forsyningskæde rigtig grundigt igennem og kigget på, om man måske kunne få nogle af de input andre steder fra. Og så kan der være bestemte sektorer, som oplever en skærpet konkurrence, for eksempel den europæiske bilindustri, hvor man har set en meget stor stigende import først af elbiler, hvor man fra EU's side så lagde afgift på, og så senere fra hybridbiler, hvor man så netop er blevet enige om at lægge kvoter på. Så det kan både være på sektor, men det kan også være på de enkelte kan man sige, varegrupper.
1: De handelspolitiske instrumenter, man så sidder og diskuterer sig frem til, altså hvis nu kineserne ikke bryder sig om dem, hvad er det så EU kan blive mødt med af kinesiske modforanstaltninger?
6: Jamen man kan sige, at kineserne har jo de senere år vist, at de også er parat til at læne sig ind i en handelskonflikt. Så man har jo også fra kinesisk side set, at der er blevet pålagt afgifter 12 på varer, som vi fra Europa eksporterer til Kina. Så de har i den grad også været villige til at gå ind i den her, kan man sige, konfliktoptrappen. Og særligt på nogle områder, hvor man i Europa er meget afhængig af kinesisk import, som for eksempel kritiske råstoffer og sjældne arter, der har Kina vist, at man har været sat bevidst om denne her, kan man sige, strategiske overhånd, man har. Og det er man selvfølgelig fra europæisk side nervøs for, at den kinesiske stat begynder at bruge mere aktivt.
1: Vi har jo så også set et EU, som forsøger at skabe nogle handelsaftaler rundt omkring i verden. Det kan vel også være nyttigt for EU, at man forsøger at koordinere en mere robust handelspolitik over for Kina med andre handelsnationer, som lad os sige Japan, Sydkorea, Indien, Australien, Storbritannien for den sags skyld.
6: Jamen altså, man kan sige, det er både fornuftigt at sikre sig, at man har allieret, når det kommer til den tilgang, man fra EU's side ønsker at lægge over for Kina, og man får talt om det med sine alliancepartner. Og derudover er handelsaftaler, som man har set historisk mange af her i 2026, hvor man har set en stor fremdrift på det område, de er jo også fornuftige, fordi de så er med til at åbne markeder og støtte op om europæisk handel, både eksport og import. Så generelt kan man sige, at det er jo Europas interesse at åbne så mange store og vigtige markeder som muligt.
1: Hvis det nu skulle komme til en form for handelskonflikt med Kina, altså hvad er der så på spil for Danmark?
6: Jamen, kan man sige, at Danmark er ligesom mange andre europæiske lande har jo en handel med Kina, og der er en del danske virksomheder, som har det som en del af deres helt normale forretning, at de får kinesiske import ind i deres produktionslinjer, og det vil man jo kunne mærke, hvis det ender med at stå hårdt mod hårdt. Man skal huske på, at når man snakker om handelskonflikt med Kina og med alle mulige andre, så er det jo sjældent sådan, at det starter med en fuld blokade, altså som man også har set i relationen til Kina. Når det er gået, kan man sige, højt for sig, så er det jo enkelte varegrupper, man på hver sin side lægger afgifter eller told på. Altså fra europæisk side har det jo været elbiler og kvoter på hybridbiler, og det har været told på stål. Så det er jo ikke sådan, at man lukker forhandlen til Kina. Det har hverken Europa eller Kina jo nogen som helst interesse i.
1: Tak for at være med, Ditte Brasso Sørensen.
6: Selv tak.
1: Som altså er senior analytiker i Tænketanken Europa. Som vi var inde på i forrige time, så har regeringen valgt at udskyde det omdiskuterede EU-direktiv om løngennemsigtighed, som har til formål at mindske lønforskellen mellem kønnene. Det er anden gang, det bliver rykket, og det står nu til at træde i kraft 1. marts næste år. Erhvervslivet har længe kæmpet for at få udskudt direktivet, og man har også bedt om mere tid. Argumentet er, at der vil være store omkostninger og administrative byrder forbundet med at implementere det, og det er der mange virksomheder, som ikke er klar til. Det fortalte Morten Lind Eisenseer, underdirektør i Dansk Industri, tidligere i programmet her.
7: Altså, vi ville jo have ønsket os noget andet. Vi ville have ønsket os, at man havde ventet med i det hele taget at lave en lov, til vi vidste, hvad der skete i vores nabolande. Fordi vi forstår ikke helt, at vi i Danmark skal skynde sig så meget med at implementere lovgivning, som de lande, vi plejer at sammenligne os med, ikke er på plads med. Men vi har jo brug for den tid, der er rimelig til, at man kan få et ganske tungt apparat på plads. Og vi er glade for de måneder, vi har fået af, at vi indtil nu har fået af ministeriet, vi vil ønske os noget mere.
1: Ja, sådan lød det altså fra Morten Lind Eisensee, hun er direktør i Dansk Industri. Med mig nu, Sten Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet, altså fagforbundet for dem, som arbejder inden for det finansielle område. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: Du har det lidt anderledes med direktivet og implementeringen af det. Du glæder dig faktisk over udsigten til det, og men det så altså bliver lidt senere, end det egentlig var planlagt. Hvad er det ved direktivet, som gør, at du tror, at det vil komme løngabet mellem mænd og kvinder til livs?
8: Jamen først og fremmest så er det vigtige med direktivet, det er nu, vi begynder at tale om løn, og i det hele taget følge, hvad det er, der foregår med vores lønninger. Altså, det er ret vigtigt for os, at vi fremadrettet får den daglige tale til at fungere imellem hinanden, for vi har set tidligere, at når vi gør det, så nærmer mænd og kvinders løn sig hinanden.
1: Vi hører, at erhvervslivet gerne vil have udsat direktivet endnu mere, men du kommer med et velment opråb til erhvervslivet, hvor du siger, pak jer lige sammen her. Men altså, bekymringen fra erhvervslivet er jo, at det kan medføre store byrder og spildte ressourcer. Og det er vel egentlig ret vigtige argumenter, eller hvad?
8: Ja, det er vigtige argumenter, men omvendt er jeg også nødt til at sige, at det her direktiv har været på vej længe. Og derfor synes jeg også, man har haft god tid til at forberede sig. Det ved jeg i den finansielle sektor, at mange af mine kollegaer, faglige repræsentanter ude på virksomheden, har været i gang med drøftelser, og at mange af tingene forefindes i forvejen i og med de lønsystemer, vi har forhandlet frem gennem vores overenskomster og i vores lønsystemer igennem årene. Og derudover så vil jeg jo så også sige på den her måde, at det er jo netop i år, at også vores ligelønslov fylder 50 år, så jeg tænker, der er der alt muligt grund til at være rigtig glad for, at der er nogen, der sætter foden ned og siger, nu skal der altså ske noget.
1: Men vi hører også, erhvervslivet siger, at det her det vil medføre byrder, og det vil medføre spildte ressourcer. Og det må vel alt andet lige betyde, at så koster det jo nogle penge, som kunne være brugt på løn.
8: Ja, det kunne være brugt på løn. Det kunne muligvis også være brugt på noget andet. Jeg er i den situation, at jeg på vegne af mine medlemmer forhandler overenskomster, og jeg forhandler lønsystemer. Og i de lønsystemer og i de overenskomster har vi aldrig nogensinde forhandlet, at man fik løn efter et lige eller et ulige personnummer. Så på den måde, så hylder jeg, at vi får styr på lønnen. At det er en omkostning, ja, det er det. Men omvendt, så tror jeg også, at alle vil være rigtig glade for, at man får lige løn for lige arbejde.
1: Hvis vi lige zoomer ind på noget af det, der står i direktivet. Der står blandt andet, i virksomheder med mere end 50 ansatte, skal der udarbejdes en lønredegørelse om lønforskellen mellem mænd og kvinder. Viser den, at der er mindst 5% mellem mænd og kvinder i en kategori af medarbejdere, og kan virksomheden ikke begrunde forskellen ud fra de objektive, kønsneutrale kriterier, skal der laves en lønvurdering sammen med tillidsrepræsentanterne. Derudover, ja, så skal der træffes foranstaltninger for at rette op på forskellen inden for en rimelig frist. Jeg ved godt, at du siger, du håber, at det betyder, at der kommer mere lige løn, og kvinderne måske også kan få noget mere løn, men hvad overbeviser dig om, at virksomhederne ikke måske så bare vælger at være mere påpasselige med, hvad man giver mandlige ansatte?
8: Jamen, uden tvivl. Altså, jeg vil jo sige på den her måde, at vi har jo igen forhandlet, nu så bruger jeg jo den finansielle sektor som et eksempel, og vi har lavet jobvurderinger på et enkelt job, og når man indplacerer medarbejdere i det, så har vi været sådan set enige, når vi har med, hvorfor man så efterfølgende har valgt at indplacere forskelligt. Det er mig en gåde, og det har været en gåde i mange år. Jeg tror på, at nu begynder man at få dialogen med hinanden, og få snakkene om systemet, og hvordan man aflønner. Og det tror jeg kommer alle til gavn i den sidste ende.
1: Og selvom det betyder altså nogle administrative byrder for virksomhederne?
8: Ja, det tror jeg på. Mange virksomheder har i forvejen været vant til at skulle aflevere en ligelønsredegørelse. Så den, tænker jeg, den fortsætter de med, og nu bliver der åbnet op for, at man får en rigtig god og konstruktiv dialog om den.
1: Tak for at være med, Sten Lund Olsen.
8: Velbekomme.
1: Næstformand i Finansforbundet.
9: Her er alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgaard videre.
10: Ny dramaserie.
11: Hvad du vil spørge mig om?
12: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
11: Kan jeg ikke.
10: Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
9: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
11: Du blander alting sammen!
12: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
13: Høst. Når én beslutning splitter familien.
14: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
15: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
13: Nu på DRTV.
1: Dagens pæteorientering var redigeret af Lærke Balsen, og her i studiet var det Jan Falkentoft. Vi skal til at have en radiovis. Klokken er 18.
16: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, der får stor betydning, siger anklageren i sagen, Irene Hagen.
17: Det vil jo betyde, at i en tid, hvor vi går ind i, at AI fylder mere og mere, det kan vi jo alle sammen se, og AI bliver mere og mere allemandseje, noget som alle mennesker bruger, så får vi jo faktisk sat nogle hegnspæle her for, at der er grænser for, hvordan man må bruge det.
16: Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
18: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
16: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, ikke færre, siger hun.
19: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
16: Højesterets afgørelse i dag stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten, og dermed er der sat endelig punktum i sagen. Den ukrainske præsident Zelensky er landet i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde. Og her til aften skal han mødes med flere europæiske ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere, efter Trump annoncerede, at han har lavet en aftale med Rusland om at købe dieselolie. Det har fået Trump og Zelensky til at kritisere hinanden offentligt. Og derfor er der meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
20: Det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der er, der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
16: I weekenden sagde Trump, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. Men i dag har Zelensky meddelt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og det håber Zelensky at få opbakning til af sine europæiske kolleger, fortæller Ole Ryborg.
20: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
16: Der kan godt blive kamp om den gode sofaplads i aften, især hvis man holder med enten FC Midtjylland, FC København, AGF eller FC Nordsjælland. De 4 fodboldhold tager nemlig hul på den europæiske turnering Conference League. Og Andreas Kravl, kommentator på DR Sporten. Hvor vigtige er de her kampe for dansk fodbold?
21: Ja, det er en stor aften for dansk klubfodbold, og det er også en stor mulighed for de danske klubber. Det er godt nok kun 3. klasse, kan man sige, europæisk fodbold efter Champions League og Europa League, Conference League, som de spiller. Men der er rigtig mange point på spil til den internationale rangliste, og dermed også en mulighed for de her klubber og de andre danske klubber at rykke op i det europæiske hierarki.
16: Men efter din vurdering, hvem af de her 4 hold har så størst mulighed for at hive noget med hjem i aften?
21: Lige i aften, kan man sige, der er det kun FC København, der er på hjemmebane. De spiller i parken. Det er selvfølgelig en god mulighed. Og så er FC Midtjylland, som også er et af de bedre seedede mandskaber i de danske i et tur i Albanien, der kunne de også godt få en sejr. Men sådan over det længere perspektiv, så tænker jeg, at alle danske klubber har gode muligheder for at gå videre.
16: Fortalte Andreas Kravl. Og du kan følge alle 4 kampe i Liga på P4, eller også kan du se dem på Disney+. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Den står på mest skyet vejr i aften og lidt regn i Jylland. Ellers tørt med skyer østpå, og i nat så kommer der udbredt regn til Jylland, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen så får vi så igen udbredt regn i Jylland, der langsomt breder sig til den østlige del af landet. Og så mellem 12 og 17 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat den sammen. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P1. God aften her på P1. Nu er det tid til et genhør med dagens P1-debat, der tidligere i dag diskuterede om fine dining, der foregår på Michelin-stjernerestauranter med 12-retters menuer og regninger, der ofte ender på flere tusinde kroner. Så er fine dining blevet for dyrt, prætentiøst og kun for en lille velhavende elite? Eller er det prisen for gastronomi i verdensklasse? Og hvad får vi andre ud af, at nogle få spiser verdens fineste mad? Den diskussion blev taget i dagens P1-debat, som du får genhør med nu her den næste halvanden times tid.
11: På Rue de Prague i Paris' 12. arrondissement ligger en restaurant. Table hedder den. Restauranten har siden 2022 haft 2 Michelin-stjerner, men i august annoncerede restaurantchefen Bruno Vajus, at restauranten den skulle lukke. Grunden? Han mente, at fine dining var dødt. Christian Puglisi, du er kok og tidligere restauratør. Velkommen til P1-debat. Er fine dining dødt?
22: Jeg vil i hvert fald sige, at det er blevet mindre og mindre relevant, og måske er brøden ved at gå af det.
11: Det samme kan jeg jo passende spørge dig om, Søren Frank, madanmelder hos Berlingske.
23: Ja, nej, jeg mener, at fine dining lever mere eller mindre i bedste velgående.
11: Sådan kan det sættes op. Med lukningen af den velrenommerede Table i Paris erklærede den 67-årige restauratør fine dining for dødt. Krasser man lidt i overfladen af den hyperbol, mener Bruno Vajus, at man finder flere sandheder. Blandt andet det faktum, at skulle han fortsætte, var han nødt til at mindske adgangen for, ja, folk med færre penge imellem hænderne. Selv mener han, at formålet med fine dining, det er, at så mange mennesker som muligt får adgang til et exceptionelt køkken og service. Men er det overhovedet et problem, hvis dem, som har flere penge end os andre, har nogle restauranter, som kun de kan komme på? Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1-debat. Og P1-debat, det er jo også lytternes program, så det er jo også dig, som lytter med. Så jeg vil jo gerne høre fra dig, og for at blande dig i debatten, skal du ringe ind nu på 70 21 19 19. Du kan også blande dig via en sms. Hvis det er tilfældet, så skal du blot sende sms'en til 12 12. Begynd din besked med P1. Og så vil jeg gerne have svar på følgende spørgsmål. Er fine restaurantbesøg kun for de rigeste danskere, og vil du bruge, ja, eksempelvis 5.000 kroner på et restaurantbesøg? Ring ind nu 70 21 19 19. Og med de ord, så kan vi jo sige hej igen til dig, Christian Puglisi. Du er kok og tidligere ejer blandt andet Michelin-restauranten Relæ og en række andre restauranter. Hvorfor er fine dining ved at dø?
22: Nu er det jo ikke mig, der sagde, at det var dødt. Det var jo Bruno, der sagde
11: det. Var Bruno. Det. Ja. Men du ligger der lidt op af Bruno.
22: Ja, jeg lægger mig op af det på den måde, at vi skal jo selvfølgelig anerkende, at fine dining som værende en luksusrestaurant, som hvad skal vi sige, kulturelt sted. Det har jo altid været dyr, der kom til, så derfor så har det jo været i en eller anden grad eksklusivt. Men jeg synes, at med de omstændigheder, der har skabt sig de sidste par år med stigende priser og stigende faste omkostninger og stigende lønning osv., det har gjort det sværere at komme til, fordi at den type oplevelse er blevet så meget dyrere, at selv for folk, der har en stor interesse for gastronomi, som værende kunst eller håndværk, de ikke rigtig længere har adgang til det. Mm. Så derfor, i takt med, at man cater til en type gæster, som favoriserer den type restaurant, hvor oplevelsen går hen og kommer til at koste en 4-5.000 kroner per person, jamen så synes jeg faktisk, den er blevet kedeligere af den grund, i stedet for at være sjovere og mere spændende, som vi så den være på det tidspunkt, da København jo gjorde sig kendt i hele verden. For ja, 15 års tid siden.
11: Ja, og du var jo blandt andet med i store dele af den bølge, du havde. Nu nævnte jeg det lige i din introduktion, blandt andet Michelin-restauranten Relæ. Vil du lige prøve, hvad var visionen for Relæ, da du valgte at åbne den restaurant?
22: Ja, jeg kom jo fra Noma som souschef og var på en typisk fine dining restaurant dengang. Og det, jeg ønskede mig, det var at lave noget, hvor at gastronomien den kunne få lov til at være under nogle mindre luksuriøse omstændigheder. Mm. Så lave gastronomi, der var sjov, lave et køkken, der var kreativt, som havde noget på hjerte, men som folk kunne have bedre adgang til. Mm. Så vi startede med en menu på 4 retter til 325, og så blev det så til 7 retter til omkring, lad os sige, 700 kroner på det tidspunkt. Og det var det, som jeg drømte om, og det lykkedes på det tidspunkt. Mm. Jeg er i dag i tvivl om, hvorvidt de omstændigheder er der, for man kunne gøre noget af det samme i dag. Og det gælder jo både for i forhold til de priser, der er på alle mulige ting, men også det klientel, der er, og den økonomi, klientellet har, og den interesse, klientellet har.
11: Mm. Søren Frank, madanmelder på Berlinske, du siger jo her i introduktionen, at fine dining lever i bedste velgående. Hvor ser du det?
23: Det ser jeg jo altså sådan bedømt helt på overfladen med, at vi har fået flere Michelin-stjerner end nogensinde her sidste sommer. Og det er jo også noget, der sker worldwide, at interessen for det bliver større og større. Flere og flere spiser simpelthen på de her såkaldte fine dining steder. Men jeg er sådan set ikke uenig i, at det er blevet modbydeligt dyrt, og det er ikke længere for almindelige mennesker. Det er rigtigt, der er ligesom en gruppe, hvor Rasmus Kofod, som står her ved siden af for Geranium, er en del af dem, altså hvor menuen er kommet op omkring de 5.000 kroner per næse, ikke? Det er før man har fået noget at drikke. Det samme Alchemist, Noma, Jornær og så videre. Og det er klart, det er ikke for almindelige mennesker længere, men så er det, jeg siger, så er det jo alle frit for at så åbne en restaurant, som man så, altså det er jo på den måde, markedskræfter, de frie markedskræfter, de fungerer jo på den måde, at hvis der er et behov for et eller andet andet, jamen så er det alle frit for, så den hver kok frit for at åbne en restaurant, som man så har råd til.
11: Og iværksætterne kan vi godt vende tilbage til, og vi skal også vende tilbage til selvfølgelig værdien af det her fine dining. Men når du hører Søren her, altså Christian, er der ikke en pointe i, at vi har flere Michelin-stjerner end nogensinde før, der dukker nye restauranter op i mellemklassen? Går det ikke meget godt?
22: Altså, de trykker også flere dollars i USA, men det gør dem jo ikke rigere, kan man sige. Så det her med, at der kommer flere Michelin-stjerner, det er fordi Michelin-guiden er interesseret i at skabe opmærksomhed omkring sig selv, og derved uddeler de flere Michelin-stjerner. Da Relé fik en stjerne, så tror jeg, der var omkring 14 stjerner i København. Nu er vi, det ved Søren bedre mig, nu er vi vel over 50 eller sådan noget i Danmark, ikke?
11: Jo.
22: Så det er jo, der går jo en form for inflation i det, og jeg tror også, det er tydeligt i dag, at dem, der er noget ved musikken på det niveau, de har jo 2 og 3 stjerner. Mm. En stjerne er jo ikke længere det. Det betyder ikke det samme, som da vi fik en stjerne i hvert fald. Mm. Og det gør jo bare, at det bliver så til restauranter, som er meget mere luksuspræget, end de var på det tidspunkt, hvor det virkelig var spændende. Og det er, det ligger alle frit for, men for mig så er det jo ikke et spørgsmål om, at jeg vil til at lave en form for planøkonomi inden for kaviar og trøfler, men at de omstændigheder, der er, gør det bare lidt mindre sjovt for os, der har en interesse. Altså, jeg har været 25 år i den her branche her, og jeg har ærligt talt også gode penge på kontoen. Jeg synes stadigvæk, at det er blevet så dyrt, så jeg overvejer, om jeg gider det.
11: Mm.
22: Og det må jo nødvendigvis være noget, som får en til at tænke, hvordan kan det være?
11: Søren Frank, er der gået inflation i Michelin-stjerner?
23: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det er rigtigt, der er kommet rigtig mange flere af dem, men det er jo simpelthen, hvis vi ser isoleret set på København, som det jo meget handler om her, når vi taler Danmark, det er jo simpelthen fordi, at vi får så mange tilrejsende foodies, kalder vi dem, altså madturister. Det er det, der driver København som madby, og det er jo det, der gør, at vi i dag, modsat for 25 år siden, kan supporte en scene med så mange så højt elaborerede restauranter. Det er jo simpelthen fordi, at på de steder der sidder der jo 80-90% udlændinge og spiser. Og det kan man jo så diskutere, kan man lide det, eller ej? Hvad får vi ud af det som københavner? Jeg synes, vi får en masse ud af det, fordi at når de her velbeslåede turister kommer til byen for at spise på Noma, Geranium osv., jamen så kan de ikke sidde der hele tiden. Så er de her nogle dage, og så går de også ud på alle de andre steder. Hvis Christian stadigvæk havde haft nogle steder, ville de være gået der. som de gjorde før i tiden, og de vil gå på bagerierne, for eksempel.
11: Og således tror jeg, man har argumentet for hvad de på den borgerlige fløj kalder trickle-down economics.
23: Ja.
11: Vi har også andre gæster her i studiet, og du nævnte jo nærmest en af dem, uden at introducere dem ved navn, Christian Puglisi. Det er dig, Rasmus Kofod. Du er restaurantchef og medejer af Geranium, 3-stjernet Michelin-restaurant i København. Velkommen til programmet.
2: Jamen tak skal du have.
11: Er fine dining dødt?
2: Nej, det tænker jeg ikke, og det sjove ved det er jo også, at Bruno Versus faktisk startede selv som en madturist og foodie i sine unge dage og blev inspireret af blandt andet sin tur til København, inden han åbnede sit sted i Paris. Og jeg tænker måske, at han lidt er blevet fanget som en form for død flue i det spind, han selv har været med til at skabe. Han har jo selv dikteret rammerne for sit sted, og det kan man også godt blive fanget af, forstået på

0: tror heller ikke, han vil klare sig så godt i en debat på dansk. Men altså, hans pointe er jo, at fine dining synes, han skal være for alle, fordi vi vil gerne promovere ekstraordinær gastronomi, vi vil gerne promovere god service og give folk så mange folk som muligt en oplevelse af det. Er der mulighed for det? Altså, blandt andet Geranium. Kan I lukke alle folk ind?
1: Ja, jeg synes, vi kan favne bredt, og det er jo også vigtigt, at du selv udvikler dig i rejsen mod det uendelige, kan man sige. Jeg husker selv, da jeg som kokkeelev rejste til Stockholm og brugte alle mine elevpenge på at spise på en restaurant der, eller måske endda to, brugte alle pengene og fandt stor inspiration. Og det bringer jo en form for dannelse og udvikling. Og så sent som i sidste uge havde jeg to kokkeelever siddende på min restaurant, som sad og var helt væk i den her oplevelse. Så det er jo med til ligesom at sætte nogle spirer i gang, og så skal man huske at vande den plante. Men jeg synes da heller ikke, det er fedt at gå ud og spise på en fine dining restaurant til hverdag. Mm. Og nu kan man sige, at nu er det Sørens job at gøre det, og han er betalt for det. Jeg tror ikke, jeg vil trives i den rolle. Jeg synes, det er fedt at gå ud og spise en stor menu en gang imellem. Og det kan jo virkelig vække følelser og minder, hvis man fejrer en mindedag eller noget andet. Og det er jo ikke kun, hvad kan man sige, altså luksusen er ikke kun det, der ligger på tallerkenen, men det er det, man tager med sig hjem, som minder i bagagen.
0: Mm. Men nu har du været ligesom Christian i faget i rigtig mange år. Har du også set den udvikling, som han taler lidt ind i, det her med, at man startede måske i fine dining med nogle ambitioner, nogle kulturelle ambitioner, og endte med måske at cater til et snævert segment?
1: Ja, altså jeg kan jo godt genkende det her med, at da vi satte vores menu op til 4400, det vil så sige, at det er 315 kroner per ret.
0: Hvornår gjorde I det?
1: Det gjorde vi nok for 5 år siden. Og det var for ligesom, at vi kunne ansætte nogle flere kokke, for at de kunne holde lidt mere fri, så de nu har en 3-dages arbejdsuge, så de kan møde ind friske og oplagte til at modstå de udfordringer, som dagen nu bringer på en konstruktiv måde. Jeg kan da godt huske, at vi satte priserne op, og jeg også gik ned ved bordet og tog mig selv. Jeg tænkte, ej, hvor er det egentlig dyrt. Men det er jo så også en helt særlig oplevelse, for ud over de fine, eksklusive, fantastiske råvarer, så bruger vi jo keramik fra lokale kunstnere, keramikere og trædrejere. Vi bruger de allerbedste økologiske lokale råvarer, og det er jo også det, du får med i pakken. Det er de allerbedste råvarer, og på den måde er du også med til at hjælpe de små producenter. Og det er jo ikke alle de billige restauranter, der ligesom kigger den vej. Der er det jo tit bare sådan, okay, hvis oplevelsen skal være billig, så må du finde nogle billige råvarer at bruge. Ikke? På nær lige Christian, som stak lidt ud og fandt en meget kreativ vinkel på det, og det var også meget inspirerende. Mm. Det kunne være, at Christian får lyst til at vende tilbage en dag, ikke?
0: Det kan vi jo spørge om, Christian. Først, du markerede på noget af det, Rasmus sagde.
2: Ja, det er fordi, jeg synes, når vi både snakker om Bruno og fine dining og så videre, så tror jeg, det er bare meget vigtigt, at vi prøver at afkoble gastronomi og fine dining, som er to forskellige ting. Fine dining er dyre restauranter, hvor man lægger meget vægt på gastronomien. Men gastronomien tilhører ikke kun fine dining. Og jeg tror, det som Bruno han efterspørger, og som jeg altid har efterspurgt, og det jeg altid har forsøgt på, det er at finde nye steder, hvor gastronomien kan opstå, så den kan være tilgængelig for flere. Fordi det er fint, at man bruger rigtig gode råvarer på meget, meget dyr restaurant, men det er stadigvæk meget, meget få mennesker, der har adgang til forståelse for den råvarer. Og det, som vi har brug for som kultur, det er, at gastronomien er med, og den er med til at uddanne folk. Ikke i, hvordan man skal dyrke grøntsager, ikke i, hvordan man skal skære bøften, men i det smukke ved de gode råvarer, det lokale, det smagfulde og det spændende i nogle oplevelser, som man kan få, og man har tilgængeligt. Og det skal ikke være nødvendigvis hver tirsdag, fordi det er der ikke nogen, der kan holde ud. Men det kunne måske godt være noget, man kunne have adgang til, måske 2-3 gange på et år, hvor du virkelig får en stor oplevelse. Og jeg vil sige, hvis jeg skal have min kone med ud, og vi skal bruge 10.000, så kan jeg ikke gøre det 2-3 gange på et år. Altså, det er jo virkelig mange penge.
0: Det er mange penge, ja. Søren Frank, du markerede os.
3: Ja, det gjorde jeg, fordi at Rasmus kom ind på det her med arbejdsforholdene. Det var jo meget fremme her. Det kommer jævnligt frem, men jeg tror, det startede for alvor. Var det 2-3 år siden, vi så mig og Rasmus Kofod stod i selv samme studie og debatterede. TV2 havde lavet en dokumentar, som hed Michelin på vrangen, eller sådan noget i den stil der. Mm. Og jeg hørte Torg Rasmus sige for første gang, at nu havde han normaliseret arbejdstiderne på Kranium. Så sagde jeg, så kan jeg for helvede da godt forstå, hvorfor er menu

0: byen Plud er fordoblet i pris på så kort tid på geranium. Og det var også det, jeg skrev i min kommentar i avisen dengang. Det var jamen fint nok, at I sidder derude og brokker jer over de arbejdsforhold, som de stakkels kok har, og for hårdt, at de skal arbejde 80 timer i ugen. Men mærke mine ord. Det her, det kommer jo til at betyde, at fine dining, som vi kender det, bliver ændret. Det bliver enten dobbelt så dyrt, eller også bliver det halvt så meget pincet. Ikke? Og hvad der skete, jamen det er blevet dobbelt så dyrt. Og det er jo, det er fair nok, jeg siger ikke, at kokken bare skulle trælle videre 80 timer i timen, eller 80 timer om ugen. Jeg siger bare, at det er den simple forklaring på, at de her priser er blevet så vanvittige. Og dermed har det jo også skærpet det, som Christian er inde på, at vanvittet i fine dining, altså at det virkelig er det ypperste, og det er som Ferrari eller Bugatti for de få, for oliesjejkerne og masse milliardærerne, og sådan er det.
1: Men har fine dining altid kun været for masse milliardærerne?
0: Altså mere eller mindre. Jeg er i øvrigt også enig med Christian i, at gastronomi kan sagtens eksistere, uden at det behøver at være ekstremt dyrt, og uden at være fine dining som sådan. Men jo, det har altid været for de udvalgte, men det er jo blevet ekstremt. Og hvis du tager sådan et sted som Paris, vil du altid kunne se oliesjejkerne sidde og spise. Du har altid i Paris vil kunne se 80% udenlandske gæster, folk flyve ind i deres privatjet, og alt det der, som vi har fået. Nu har vi bare fået det til Danmark, og derfor så virker det så ekstremt. Men der er en anden ting, mens jeg lige har ordet, som jeg også kommer til at tænke på, som er lidt ikke sustainable, ikke bæredygtigt, når det kommer til fine dining. Og det er det her med, at folk er nødt til at hoppe af. Christian, du gjorde det jo selv på et eller andet tidspunkt, jeg kan tydeligt huske det, fordi vi sad og snakkede lang tid om det.
1: Du kigger over på Christian Puglisi, ja.
0: Ja. I sin tid, efter 10 år på relæ, så synes du, jamen altså, been there, done that på en eller anden måde. Mm. Altså, ja, og det var oven på corona, og hvis du skulle videre følge det, så skulle du simpelthen så kæmpe så meget. Du skulle simpelthen stå der med samurajsværet alene på slagmarken og kæmpe så hårdt, at det kunne du ikke se dig selv gøre. På det samme måde, René Redzepi har jo også ønsket at stoppe. Det er ikke helt lykkedes, som han gerne ville, på grund af en artikel af et medie på den anden side af andet.
1: New York Times-artiklen, hvor han blev kritiseret for blandt andet rigtig hårde arbejdsforhold.
0: Ja, så må de jo omlægge de her planer om egentlig at lukke Noma ned. Men Alchemist, som jo er den anden, altså som jo måske er den allervildeste restaurant, vi har i øjeblikket, de har jo faktisk lige bedyret, at de fremover vil holde lukket i månedsvis hver eneste år. Ikke? Mm. Så det paradoxale ved fine dining i dag, det er den ultimative fine dining, det er at lukke dig selv. Altså sådan lidt ligesom, da jeg var ung og spillede musik, det største, du kunne gøre dengang, det var at begå selvmord. Ja. Du var det ultimative.
1: Ja. Jamen, jeg tror, det er Coco Chanel, der engang sagde, at afvisningen, det er den ægte form for elegance, og det kan jo være, det de prøver på. Jeg vil også gerne introducere panelet her for Michael Poulsen. Velkommen til P1 Debat. Michael? Er du med os?
2: Hallo.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hallo.
1: Michael, hvor er det, du er med fra?
2: Jamen, jeg sidder i det sydlige Spanien og holder lidt efterårsferie.
1: Prøv at høre, det lyder dejligt. Vi kan nærmest mærke solen herinde. Udover at være på ferie, så er du også vinimportør og har haft en stor begejstring for fine dining, men du har trådt et skridt tilbage fra den. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan din oplevelse har været med at gå fra at være ivrig fine dining-entusiast til nu og ikke synes om det?
2: Jamen, og jeg vil også sige, at det er ikke sådan, at jeg forkaster alt fine dining. Jeg synes, der er et grundlæggende problem med mange fine dining steder. Og det er, at man kan sige, at det, jeg opfatter som det centrale i en restaurantoplevelse, som er velsmag, god mad, hygge og afslapning, social samvær og dialog, at det ligesom det bliver forhindret af de oplevelser, det nogle gange er på fine dining restaurant. Jeg synes, det handler meget om de der meget lange menuer, som jeg har valgt at kalde menu-masturbation, hvor at man får 17 serveringer, 22 serveringer, eller på Alchemist, hvis 50. Og også noget med, at den her storytelling omkring hver eneste ting, og gør, at det bliver så kompliceret at være på fine dining i en restaurant, at det der med at sidde og hygge sig og nyde et glas vin sammen, og snakke med dem, man nu er afsted sammen med, eller snakke med sidemanden, eller et eller andet, det nogle gange går tabt. Også fordi, at jeg synes, at nogle af stederne er stive. Det er en stiv måde, tjenerne håndterer tingene på. Det er sådan nogle meget imposante fysiske rammer, som gør, at man ikke hygger sig. Og jeg tror, mange mennesker føler sig fremmedgjorte i det element.
1: Og hvad er det, der fik dig for du sagde til mig, da jeg talte med dig tidligere, at du havde været på flere hundredvis af Michelin-restauranter. Hvad var det, der fik dig til at sige, gå over i den anden grøft og sige, det er faktisk ikke det, jeg gider prioritere længere?
2: Jamen, jeg tror, det er jo også en erfaring, fordi jeg tror, de første gange, man er ude og få den her store oplevelse med fine dining og får 12 serveringer eller 17 serveringer, hvor alt spiller, jamen, så er det en fantastisk oplevelse. Men jo mere man prøver det, eller jo mere jeg prøver det, jo mere kedeligt bliver det for mig. Jeg kom til at tænke på den egentlig første gang, jeg var på 60'erne, det var på Gordon Ramsay i Chelsea for 25 år siden. Og der, apropos det, der snakker om nu med dyre restauranter og høje priser osv., der kunne man spise frokost for 35 eller 40 pund, og der fik man 3 fremragende retter, en snack og virkelig god betaling. Og så blev jeg ellers venligst lægge ud af restauranten op for at få snacks ude i, hvad hedder det, i foyeren, så kunne man nemlig få sat et nyt par ved mit bord. Ikke? Dengang var fine dining i hvert fald en lille smule mindre voldsomt, end det er i dag.
1: Okay, jeg hørte dig sige, at det er blevet voldsomt, det er blevet kedeligt, er også det ord, du putter på det. Kent Tellefsen, velkommen til Bitdebat.
3: Tak skal du have.
1: Du er revisor, og så vil jeg sige, mere relevant i den her sammenhæng, så har du vurderet over for mig, at du har spist på 1000, eller haft 1000 Michelin-besøg, ikke enkeltstående restauranter. Ken, nu du hører Michael her sige, det er kedeligt, det er blevet for imposant og for voldsomt, hvad tænker du så?
3: Det er i hvert fald ikke sådan, jeg oplever det på nogen måde. Altså, helt normalt, så synes jeg, at fine dining er et rigtig dårligt ord, for fine dining, det lyder som noget stift, noget kedeligt, noget humørforladt. Jeg vil hellere kalde det gourmet-restauranter, for det egentlig er. Det er jo nemlig den ypperste, som Søren Frank også siger, det ypperste, man kan have, det er en gourmet-restaurant. Så det er ikke kedeligt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Nu har jeg gjort det i 30 år, og jeg kommer også til at gøre det fremover. Jeg kan godt forstå dem, som måske ikke vil sidde 5-6 timer. Jeg elsker at sidde 5-6, gerne 7 timer, hvis jeg kan. Det gode er, at jeg er ofte med nogle gode folk, meget ofte med min hustru, og man får snakket om masse gode ting på en 5-6-7 timer efter et glas vin eller 2 eller 3, så er der også mange ting, der lige bliver klaret. Så jeg synes, det er fantastisk at sidde, og jeg kommer ikke til at stoppe med at gå med restauranter.
1: Mm-hmm. Ej, du skulle på Alchemist i næste uge. Hvor mange penge regner du med, at det kommer til at koste?
3: 16.000, hvis jeg tager den billige vinmenu.
1: Og er det værd at tage dig ind? Altså, er det 16.000 kroner værd?
3: Ja, det er meget mere værd. Men jeg vil også
1: gerne lige... Det er et tilbud?
3: Nej, det er ikke et tilbud. Det er, hvad det koster. Jeg synes, det er det værd. Jeg er godt med på, at hvis man tager alle gourmet-restauranter i Danmark, så er der 5%, som er meget, meget dyre. Dem har vi også snakket om herinde. Men de 95% er jo ikke meget dyre. Og der synes jeg måske nogle gange, så bliver vi forblændet af de der 5%, som er meget dyre. Jeg kunne nævne 4, 5, 6, 7 restauranter, hvor du kan spise for 1.500 kroner. Og det er nogen, som enten har Michelin-stjerner eller burde have. Med en flaske vin koster det 2400 for en hel aften per person. Sparer du 200 kroner op om måneden, det kan de fleste, i hvert fald mange, der kan, så kan du spise på en rigtig, rigtig fin gourmet-restaurant en gang om året. Det kan være på din bryllupsdag. Så det er ikke, jeg er med på de der 5%, der skal du virkelig spare op i lang tid eller have nogle flere penge. Mm. Men det er ligesom Bugattien, det er ligesom at bo op i Nordsjælland. Det er ligesom, du kan heller ikke købe alt kunst i verden. Du kan heller ikke rejse på første klasse. Sådan har det altid været. Mm. Så der er lige de der 5%, som vi har snakket om. Nej, der kan alle ikke bare lige komme ind. Og det synes jeg egentlig også er helt fair. Så må du allokere dine penge, hvis du har muligheden for det. Bo lidt mindre, som jeg gør. Køre en lille bil, og så allokere pengene på det, der gør dig glad. Og for mig, så er det gourmet-restauranter, der gør mig glad.
1: Mm. Og jeg kunne godt tænke mig lige, at Søren Frank har markeret det, har du også, Christian Puglisi. Vi skal nok nå hele vejen rundt. Men Anne Svendsen har sendt en sms ind til, måske dig, Ken. Hun skriver, nu må du ikke tage offense, men hun skriver, jeg kunne ikke drømme om at lade mig klæde af et koncept, der kun og udelukkende er snobberi og show-off. Og så var jeg nok så velhavende, så kunne jeg ikke drømme om at spise den type opstyltede retter. Så nu slukker jeg for P1. Farvel til Anne Svendsen.
4: Undskyld, Anne.
1: I den omgang. Ja. Hvad er det, du mener, Anne ikke... nu tillader jeg mig at sige, forstår ved det her.
3: Altså, først og fremmest ved jeg ikke, om hun har været på de her restauranter. Ikke de der 5%, vi snakker om, men hvis... Jeg har lige været på en ny restaurant, der startede her i København, en, der hedder Magnolia. Koster 1.600 kroner for maden. Det er helt nede på jorden. Det er USA-inspireret på et højt niveau, som er fuldstændig fantastisk. Og hun får også Michelin-stjerne næste gang, tror jeg. Og hvis hun havde prøvet det, så hun siger, gud, det er jo rigtig mad, og det er en rigtig, rigtig sød ejer, og alt er afslappet. Det er ikke opstyltet, det er ikke noget som helst. Jeg tror, folk, at mange af dem, der siger de her ting, de har måske ikke været der på de her normale restauranter. Om det så er Magnolia eller nogle af de andre, som er helt nede på jorden. Man hygger sig, man har det sjovt, man griner, og der er intet opstyltet i det.
1: Mm. Søren Frank?
0: Ja, jeg kommer til at tænke på, selvom jeg jo lever af fine dining og anmeldt restauranter høj som lav, så når jeg ligesom går lidt op i helikopter-vyet, så slår det mig altså, hvor lidt der i virkeligheden er sket på fine dining de sidste 25 år. Så hvis man ser resten af verdens kunst- eller kulturhistorie, så har du altid de udsvingninger mellem realisme og romantik. Altså, der kommer altid en reaktion. Altså, ligesom punken, som jeg selv var en del af på en måde, var en reaktion mod den symfoniske rock og den symfoniske jazz, og det er alt for poleret. Og der kommer det bag på mig, at der egentlig er sket så lidt. Altså, da Noma blev nummer et i verden, så sad jeg med René Redzepi med mit årlige interview, og så snakkede René om, vi har et vindue på 10 år. Det skal vi bruge. Og det var vi sådan ret enige med hinanden om, og det var vildt, at det var København, der havde bolden. Men hvad der sket? Vi har stadigvæk stafetten. Det er stadigvæk...
1: Men er det ikke tegn på, at altså, er det ikke dødvand? Er det ikke præcis det, vi snakker om nu, at der er ikke nogen innovation, der er ikke den avantgardisme, man så i begyndelsen med Noma, at den er forsvundet? Er det ikke det, du præcis sætter ord på her, Søren Frank?
0: Jeg siger det, jeg siger. Du får mig ikke til at sige ting sort-hvidt, og så sige, at det hele er totalt dødt og ulidt. Det, jeg prøver at sige, det er, at jeg vil håbe, at der kom nogle nye. Og det skal ikke være Retibe, det skal ikke være Kofod. Og måske heller ikke engang Rasmus Munk på Alchemist. Det skal ligesom være nogle nye, som nytænker det her helt og fuldstændigt.
1: Men må jeg ikke lige holde fast i pointen, Søren? Fordi er det, du beskriver, netop ikke manglende innovation? Er det ikke det dødvand, det som Kasper Buglitsch så kalder mangel på sjov, og det Bruno Vachoux kalder for død? Er det ikke den, du beskriver?
0: Det kan du godt sige. Altså, jeg vil også gerne have, altså inden for rammerne af de her 20 retter og sådan noget, er der noget innovation, men det er klart, at på det senere, så er der jo ligesom, så er der kommet også sådan et, man kunne så kalde det lingua franca, altså det er et sprog, som om du sidder på Syring, der har 3 stjerner i Bangkok, om du sidder på Silte i Tivoli, som også har 3 stjerner, og så videre. Så er det det samme sprog med nogle pincetter, og det er nogle af de samme retter, som man...
1: Men lyder det ikke som død? Lyder det ikke som...
0: Det lyder, som om vi har givet dig en fødsel, en uventet tidlig julegave.
1: Jeg var overrasket over, at du på en eller anden måde, som jeg hører det her i hvert fald...
0: Du er overrasket over, at jeg er kritisk.
1: Christian Buglitsch, altså, hører du det også, som om Søren Frank giver dig en lille smule ret her?
0: Jamen, det er...
4: Ja, det sker ikke så tit, men det gør jeg faktisk, fordi... Jeg synes for det første vil jeg lige med det samme sige, at det her med, at det er dyrt og så videre. Altså, jeg har udelukkende respekt for det folk, de tager for menuerne, fordi at det er jo ikke noget, folk de bliver rige på. Det skal man lige vide. Og det her med, at man bliver klædt af og så videre, sådan ser jeg det ikke. Jeg anskuer det ikke på den måde. Ting, i virkeligheden, så burde det koste mere. Det tror jeg faktisk, jeg vil give dig ret i, hvis man tager det hele med.
1: Ja, ja.
4: For mig er problemet, at mange af de udgifter, der kommer, som er steget så meget, som de er. De har gjort, at prisen jo så er kommet derop, hvor at du jo ikke længere har plads til den vildskab, der gør det spændende, innovativt og interessant. Så jo dyrere restauranten bliver, jo mere forfalder den til det, som Søren Frank kalder for lingua franca.
1: Altså, så jeg ikke engang er sikker på, hvad det betyder.
4: Men det betyder, at det er det, alle er enige om. Det er det, alle gør. Og det er nemlig rigtigt, og hele pincet... tingen. Det her pincetsprog, den her måde at engagere sig i noget, i detaljerne, i en sådan grad med så mange mennesker, så mange hænder, så manipuleret. Det tror jeg er produkt af, at det hele er steget så højt, som man selekterer efter folk, der går op i det ypperste på den måde, i stedet for det spændende, det vilde, det interessante. Mm. Og det er det, jeg synes er ærgerligt. Det, jeg synes er ærgerligt, det er, at det bliver til de meget, meget rige, der laver nogle ting, der nogle gange går hen og bliver, undskyld mig, en lille smule absurde. Mm. Og det er bare ikke kulturelt relevant, hvis man vil gøre det til, at gastronomien også er en kunstform, som vi bør have plads til i vores samfund, hvilket jeg mener det.
1: Mm. Rasmus Kofod, er du enig i den betragtning med, jo dyrere det bliver? Oplevede du også selv, da I satte prisen op på Granium, at innovationen faldt?
5: Tværtimod, jeg opfattede, at den steg. Og jeg vil jo godt sige det her med omkring priser. Nu var jeg lige hos min kiropraktor, og det var 1000 kroner for 45 minutter, ikke? Så hvis, lad os sige, jeg fik 5 behandlinger, ville det nok ryge op på en 5.000, udover at jeg ville være godt brugt i min krop. Og det er jo så længe, du sidder på en restaurant. Altså hvis du sammenligner det med andre restauranter, hvor der jo kan være lidt mere hektisk stemning, det kan godt være, at det opleves fedt og rock'n'roll. Du har en begrænset spisetid, fordi det næste seat skal ind, for der ligesom kan komme nok gang i den og penge i kassen. Altså, jeg kan ikke genkende det her, du ved, med snobberi og mangel på nærvær. Tværtimod, så arbejder vi på Geranium med nogle enormt søde og kompetente mennesker, som kender til deres vin, der har en kærlighed til fadet og gæsterne, og på den måde kan være nærværende og i øjenhøjde med gæsten. Og jeg vil sige, især på de steder, hvor man på papiret er på et højt niveau, der bliver der i den grad snoppet nedad. Men jeg kan da godt genkende det her med, at man har behov for udvikling. På Geranium er vi over tid blevet til 10 ansatte, der har stiftet familie, og det er jeg taknemmelig for, at vi stadig kan have plads til i dag, samtidig med, at vi udvikler sig. I sidste uge lavede vi et arrangement med en super lasagne, lavet af en dygtig italiensk kok, til 350 kroner, inklusiv en hiphop-koncert, til et klientel, vi ikke normalt har.
1: Det men er det at snuppe ned af at lave lasagne til 350 kroner?
5: Nej, det ved jeg ikke. Jeg gjorde det, fordi af kærlighed til hiphoppen, og for at bryde de vante rammer. Og det var en stor oplevelse, både for mig og alle de gæster, der kom, lige så vel som vi tager ud og laver pop-up-restauranter, og på den måde ligesom prøver at genopfinde os selv, og det smelter jo sammen.
1: Men Rasmus, du anerkender vel, at din restaurant, den som du driver, og har virkelig gjort godt jo, og blevet belønnet for, den er jo ikke for alle, vel?
5: Den er jo for dem, der har lyst til at komme hos os, og som jeg siger, har råd til at komme, har sparet op til det. Men du vælger også, om du vil tage i det kongelige teater, eller om du vil tage i et lokalteater. Og der kan man sige, der koster det mere, men jeg tror også, den oplevelse, du kan tage med dig, når du går derfra, er en, du kan bevare resten af livet.
1: Selvfølgelig, det kan være en kulturel oplevelse.
5: Og det er jo de forventninger, vi på en eller anden måde skal kunne indfri.
1: Jeg har fundet en gammel anmeldelse af Noma fra 2008 i Politiken, og det er ikke antallet af hjerter, jeg egentlig har bidt mærke i, men det er mere prisen. Der bliver beskrevet i artiklen, menuen består af 7 retter, plus en stribe appetitvækkere og lidt andre indskud. Pris 850 kroner for maden. Mm-hmm. Tilhørende vinmenu koster 800 kroner. Tja, en billet i operaen med godt udsyn koster nogenlunde det samme, og Noma står uden diskussion distancen. Og der bringer Politikens anmelder jo den præcis samme pointe op, som du nævner her, Rasmus Kofod, at sammenligner det med at tage i operaen, fordi det koster lidt det samme. Men hvis man skal på Noma i dag, så koster det altså bare for maden, 4.500 kroner, så kommer der vin oveni. Er den sammenligning ikke ved at køre lidt af sporet? Altså, at det er blevet væsentligt dyrere end at tage i operaen, som det var i 2008, hvor det måske hang lidt mere sammen?
5: Jo, men der er jo gået inflation i mange ting, og bestemt også råvarerne. Nu er der jo på tale om, at vi skal droppe momsen på frugt og grønt blandt andet, og nogle andre ting. Og det kan jo være med til ligesom at skubbe priserne ned. Men jeg tror også bare, det der med, at hvis man går ud og spiser, og man kommer hjem og siger, ej, det var godt, men det var fandme også billigt, så kan det jo være på grund af, at de råvarer, der er blevet brugt, er ikke de bedste. Jeg tror ikke på, at det økologiske lokale råvarer fra små gårde, der så bliver brugt på det sted. Og det er jo så også det, man får med hjem i den der pakke, hvis man vælger den billige, kan man sige.
1: Kent Ellefsen, du markerer?
3: Ja, jeg tror, det er sådan lidt ligesom, når man rejser. Fordi altså, gourmet-restauranterne, det strækker sig alt fra, som jeg sagde, knap 2.000 inklusiv vin, og så op til en 8.000 inklusiv vin. Det er ligesom, altså, vi er jo mange, der rejser forskellige steder i Europa. Det er der mange, der gør. Men så en gang i livet, så rejser vi måske til Australien. Det gør vi jo ikke hvert år. Mm. Så har vi en helt ekstraordinær oplevelse. Og det er lidt med de der virkelig, virkelig dyre restauranter. Jamen, det kan godt være, at man gør det én gang i sit liv, når man har sølvbryllup, eller når man skal fejre et eller andet. Men dagligdagen skal jo stadig i min verden handles om de 95% andre, hvor det ikke koster meget. 2.400 kroner for mad og vin. det er jo ingenting, hvis man altså har mulighed for at smide 200 kroner på sin konto hver måned. Mm. Så når året er gået, så kan man spise der.
1: Men i 2008, der sammenlignede vi det med at tage i operan, eller politikens anmelder gjorde, ja. Og nu sammenligner det vi med en tur til Australien.
3: Nej, det bedste...
1: Det er jo kommet på et andet niveau. Det er bare i sammenligningerne alene.
3: Jo, men det er jo mere tankemæssigt. Altså, det koster lidt mere at tage til Australien, end at tage på geranium, kan jeg så godt sige. Men det er mere det der med, man behøver ikke at gøre det hver gang. Det kan være én gang i livet, man tager på geranium, eller alkemist, eller noget af det andet. Men en gang om året, så tager man nogle andre steder hen, hvor det ikke koster meget. Jeg synes, der er meget fokus på, hvad koster en menu nu hos alkemisten, hvis der er oppe på 5.600, tror jeg. Og det er det, vi snakker om.
1: Den billigste, ja.
3: Ja, der er kun en af menu. Ja. Og det er det, vi snakker om. Og det synes jeg bare skygger for de 95%, hvor det ikke er dyrt. Jeg synes nogle gange, at vi nogen skubber nogen væk, blandt andet hende, der så lægger røret på, fordi hun siger, det er for dyrt, det er for opstyltet. Gå ned og spis på en restaurant, der koster 2.400 inklusiv vin.
1: Men er du klar over, hvor meget 2.400 kroner er for almindelige mennesker?
3: Det er 200 kroner om måned, og hvis der er nogen, der ryger, eller på bettingtjenester, eller impulskøber, så tror jeg helt sikkert, at hvis du ser bort fra pensionisten på, hvad hedder det, folkepension, eller den enlige mor eller far, resten, de har råd til at putte 200 kroner til side. Vi har aldrig været rigere i Danmark, end vi er nu. Og der kan langt de fleste godt smide 200 kroner om måneden på en konto. Og så når man skal fejre bryllupsdag, eller hvad fanden man skal fejre, så gør man det en gang om året. Ikke på de der 5% mega dyre, men på nogle af de andre. Og så kan det være, når man har sølvbryllup, så tager man ind på Kranium.
1: Christian Puglisi?
4: Jeg synes, der var en rigtig god analogi der, som jeg lige vil bruge og misbruge lidt. Altså, for mig handler det om, at vi alle sammen burde på et eller andet tidspunkt kunne tage til Australien. Men det, der sker i dag, det er, at eliten af toppen af gastronomien jo også vil have, at når du så flyver til Australien, så skal du gøre det på første klasse. Fordi det er nemlig rejsen. Hvis rejsen er den gastronomiske oplevelse, så alt det luksus, der bliver lagt oveni, når det bliver på meget højt niveau, det er det, der gør det usandsynligt dyrt og fuldstændig uden for rækkevidde. Så jeg er enig i, at man skal tage på de her restauranter. Men der er vi tilbage til gourmet-restauranter, fine dining og hvad handler det om? Og det, vi er opdraget til, så at sige, af medierne, som Søren Frank og anmelder og anmelderstanden, det er jo, at har du 2 og 3 Michelin-stjerner, så er du jo det ypperste, det er også det, der bliver sagt, du er jo på toppen, og derfor så er du det, der ligesom er rollemodellen eller eksemplet for de andre. Og det, jeg bare mener, det er, at hvis vi så gør det til, at når du skal til Australien, så er det på første klasse, ellers kan du ikke komme til Australien, så er det ikke det, der gør det spændende, fordi det gør det ikke relevant for særlig mange mennesker. Mm. Jeg er enig i, at man skal gå ud og så finde gastronomien de steder, hvor man synes, det er spændende, og det kan gøres. Og det kan nok gøres for nogle få tusind kroner. Men det, jeg så vil sige med det, det er så, er det så relevant med dit meget dyre luksusrestaurant? Er de stadig relevante, eller er de ikke?
1: Mm. Kent Ellefsen, har Christian Puglisi ikke en pointe her? Altså, rejsen er så dyr. Altså, vi ser restauranter, der hele tiden skubber grænserne for, hvad spiseoplevelsen skal være. Alkemist har et... de har jo nærmest balletdansere ansat. De har folk, der laver deres grafik inde i en kubel. De har lydfolk ansat. Ja. Altså, er det nødvendigt for, at man kan nyde et gastronomisk måltid på det absolut højeste niveau?
3: Ind på Alkemist, eksempelvis nu som balletdanser, hvis nu har jeg været der 25 gange på Alkemist, og det tager vel 2 minutter ud af de der 6 timer, man er der, men det er det, alle snakker om. Og jo, det giver noget mere med, andet end bare mad, for det, de kalder det jo heller ikke retter, de kalder det jo indtryk. Og det er ikke 50 retter, man får, det 50 indtryk, blandt andet en balletdanser, eller noget graffiti, eller noget andet, der kommer. Og ja, det har de så gjort, og det er det, der gør, at det så koster så mange penge derinde. Synes jeg er fantastisk.
1: Du synes, der er en gastronomisk værdi i det?
3: Ja, gastronomisk, en oplevelse. Det er jo det, man tager fra, når man spiser, eller du har en rockkoncert, eller du går i teateret, eller du holder et bryllup, eller hvad. Det er jo minderne, der kommer derfra. Minderne er både maden, det er vinen, det er servicen, men det er så sandelig også alt det, der ligger rundt omkring. Og lige Alkemist er i en dome, hvor der er utrolig mange statements, der kommer med burhøns og med alle mulige forskellige at blive bloddonor, alle organdonor, alle mulige ting. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg synes jo helt personligt, at Alkemist er verdens bedste restaurant, det er der ingen tvivl om. Og det er jo en af de ting, der også er, fordi der er mere end bare mad og vin og service, der er alt det andet. Og det er det, der giver den samlede oplevelse, og det er det, der koster, hvad det koster, nemlig nu her 5.600 for maden.
1: Mm. Rasmus Kofod, medejer og restaurantchef på Geranium.
5: Ja. Nu nævnte jeg lige det der eksempel med kiropraktoren, og der er jo så en, der trykker på dig, er der for dig, men det er jo ikke sådan, du får eteriske olier og cremer med hjem i bagagen, når du går derfra. Når du spiser på en restaurant, udover at der er alverdens nærværende mennesker, som er der for at skabe de bedste rammer og indfri dine høje forventninger, så får du også en masse lækre ting i munden. Og det kan blandt andet være en norsk kammusling fanget, håndfanget af norske dykkere, som er et fuldstændig unikt produkt, som du kun får de her steder, fordi det ellers er for dyrt. Og det er jo også det, du betaler for, kan man sige. Og så vil du måske smage en kammusling, du aldrig nogensinde har smagt før, og det er den eneste gang, du går ud, så det er den eneste gang, du smager sådan et produkt. Det kan være store jomfruhummer fra Færøerne, det kan være en bålsuppe, som vi også laver på Geranium, inspireret af...
1: Men Rasmus, alt det, du vender tilbage, det er jo maden, ikke? Hvis jeg tager på... Nu har vi snakket lidt om alkemister, og jeg inviterede faktisk også Rasmus Munk, men han er desværre i Japan lige nu, men jeg vil ellers gerne deltage.
5: Ja.
1: Men hvis du tager derover, så er der jo for eksempel en bronzedør, en massiv bronzedør, som jeg ved ikke, vejer hvor mange kilo. Mm. Som nok ikke har været helt billig at sætte ind der.
5: Nej, jeg tror, den kostede 500.000, og det synes jeg, de har talt om.
1: De penge skal jo hives ind igen på en eller anden måde.
5: Ja.
1: Er der en gastronomisk værdi at hente i en meget stor bronzedør?
5: Det ved jeg ikke, om der er. Jeg tænker da nok, det kan bidrage på oplevelsen, men det kan en lidt mere rustik dør med graffiti på jo også, og så kommer du ind i et rum, som er lidt mere... altså uforventeligt på en eller anden måde.
1: Men du synes ikke, det er måske lidt fjollet at have en meget stor, tung bronzedør?
5: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er plads til diversitet. På Geranium har vi en elevatordør, og så har vi prøvet at skabe noget liv i den. Husk, mit navn har malet nogle sjove malerier på væggen, og vi spiller noget sjov musik, du ved, når man ankommer. Så det er jo en måde at forberede folk på en oplevelse, der ligesom venter. Og der, er jo, der skal være plads til forskellige ting. Og jeg tror i den grad, det kan jeg jo selv huske på de steder, jeg så stærkt kan huske min første gang på El Bulli, min første gang på Fredsgarden 12 i Stockholm, min første gang på Kommandanten. Altså det er jo også noget, det var...
1: Ikoniske restauranter,
5: og der taler vi, nu har jeg 30 års jubilæum som kok til næste år, og Geranium har så også åbnet, eller været åbent i 20 år. Hvilket også i sig selv er en præstation, fordi det kræver masser af energi. Men det er jo stadig oplevelser, som jeg kan huske, og som ligesom er læret i mit sind, og har været med til at skabe en form for dannelse, og inspirere mig i en retning til der, hvor jeg er i dag.
1: Og der snakker du også lidt om det, der er ud over tallerkenen, altså selve rummet, man sidder i, måden retterne bliver serveret på, musikken, der spilles i højtalerne, og eventuelt også den dør, man går ind af.
5: Jeg taler om hele pakken, men det er da klart, at oplever du et sted, hvor det er blevet snoppet. Jeg har da også fået at vide, da jeg kom ind på en restaurant i Paris, at det kan godt være, at den skjorte er flot, den proppede den lige ned i bukserne, ellers kan du ikke få lov at komme ind.
1: Hvad gjorde du så?
5: Jamen, jeg følte mig som en klovn, stoppet ned i bukserne og sat mig ind på restauranten. Og det husker jeg nu som en sjov oplevelse, men måske ikke den bedste gastronomiske oplevelse. Der synes jeg, vi i Danmark er ret gode til at snoppe nedad, og de restauranter, jeg spiser på, der bliver jeg hjerteligt modtaget, og det tænker jeg også, gæsterne gør.
1: Vi skal lige have en kort kommentar for dig, Sofra. Yeah. Det vil ikke være kort. En kommentar for dig, Sofra.
6: Nej, men det er nu, fordi Rasmus Munk ikke er her, så vil jeg sådan set lige forsvare ham lidt.
1: Ja, det.
6: Fordi jeg har jo ligesom efterlyst her i dag noget tænken ud af boksen. Altså lad os få et nyt format andet end de der 19 retter og pincetten og altså det der, som er blevet det vedtagende format i toppen af københavnsk fine dining. Og der synes jeg, at Rasmus Munk har gjort noget sammen med hans gode ven og min gode ven, som jeg tror også Christian kender, nemlig Andoni Adolif fra restaurant Mugaritz i Spanien. Der lavede de et symposium en middag over, at hvem siger, at gastronomien skal være skøn? Hvem siger, at det ikke kan være vemmeligt? Altså, hvem siger, at muk ikke kan være interessant, for eksempel? Hvem siger, at man bare skal sidde og fede den på sådan en restaurant? Hvem siger, at man ikke skal have måske en skræmmende oplevelse?
1: Nu kommer der lidt punk op i det, så Frank.
6: Og det synes jeg... Og det har jeg altid... Jeg har altid godt kunne lide Andoni for at være den intellektuelle kok, som han er, som vender tingene på hovedet. Ikke? Der vil sikkert være nogen derude, som synes, det er jo endnu mere ekstremt, at man så skal give sine tusinder af kroner for at sidde og spise noget, der er vemmeligt endda. Altså, så giver det jo slet ikke mening. Men det er jo lidt sådan noget, som jeg måske godt kunne tænke mig, at der kom mere over mere af fremover. Ikke nødvendigvis vemmeligt, men altså, at man arbejder lidt. Det er lidt som om, at den her formel med de 19 serveringer er blevet lidt størknet. Jeg forstår, som sagt, at Rasmus gør det. Jeg forstår, de gør det på Noma, fordi de er blevet kendt for det. Men når de nye åbner, hvorfor gør de så det samme? Det gør de nok. Måske på grund af, at de tror, at det er det, jeg vil have. Og endnu mere, at de tror, at det er det, Michelin vil have.
1: Altså, du snakker sådan Frank-anmelderen?
6: Ja, netop. Ikke mig personligt, men det gør det jo, fordi at de vil tikke nogle bokse, ikke mindst hos Michelin, ja, som ligesom siger, jamen, fremdagen, så skal det være sådan, så skal det være sådan, og så er stjernen hjemme.
1: Mm. Og vi skal snakke meget mere om Michelin på den anden side af radioavisen, hvor vi også skal tale lidt om den kulturelle værdi i Michelin-restauranterne på det allerhøjeste niveau. Fordi, hvad sker der egentlig, hvis man lukker størstedelen af befolkningen ude for de lokaler. Men først en kort radioavis.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: I vores program Fængsel, der tager tidligere rocker Rolf Eggert dig med ind bag fængslets mure og giver dig ro og virkelige historier fra fængslet, når han taler med nuværende og tidligere indsatte. Mød blandt andre Steven, der var eftersøgt for 53 kilo amfetamin, som han havde gemt i en garage, og endte med at få 13 års fængsel for. Men bag livet som narkohandler er han også familiefar, og det er netop kærligheden til familien, der i sidste ende får ham fanget.
3: Det er altså bare hele gaden af, altså. Det er sådan en lille, en lille vej, ikke? Og så spærer det hele lortet af. Og roer. Jeg kan bare høre nogen, der roer og skriger. Jeg tænker, hvad fanden er alt, der foregår, ikke? Det er sgu da mit navn, det roer, ikke? Så åbner jeg lige døren ud til trappen der, og så står hele holdet der med skjold, og tænker så, det er voldsomt. Ja, kom ud, kom ud. Og så stod de bare klar dernede på afsatsen lige nede under. Ja, så må jeg jo gå sidelæns ned ad trappen, og det der, ikke? Det var fuldt kampklædt.
4: Mit navn er Rolf Eggert, og jeg er vært på fængsel. I løbet af den her serie snakker jeg med tidligere og nuværende indsatte. De tager os med for den dag, de bliver anholdt, deres personlige udvikling under afsoningen og tiden efter løsladelsen. I dag skal jeg tale med Steven.
5: Hej, Steven.
3: Hej.
4: Med en dom på 13 år er han en erfaren herre inden for murene. Men Steven er også familiefar, og det er netop familien, der ender med at koste ham dyrt. Mens han er på flugt, prøver han at holde sig skjult, men savnet til sin datter bliver for stort. Han ved godt, det er en kæmpe risiko, men han kan ikke lade være. En aften sniger han sig hen for at se hende, og det bliver sidste gang, han ser hende i mange år som en fri mand. Til sidst har jeg brug for at sige, at vi her i programmet har en meget fri tone. Og det er ikke fordi, vi ikke tager tingene alvorligt, men det er ofte sådan, man taler sammen, når begge kender det kriminelle miljø indenfra. Velkommen til studiet.
3: Mange tak.
4: Du bliver født i 1975, vokser op på Amager. Hvordan husker du tilbage på din barndom der?
3: Jeg boede alene sammen med min mor, og min mormor boede ved siden af, og jeg gik på skole lige på den anden side af gaden, så det var faktisk rigtig hyggeligt. Man var bare ude af randen altid.
4: Hvordan var forholdet til dine forældre?
3: Det var rigtig godt. Selvom min mor og far ikke boede sammen, så havde vi et rigtig godt forhold, også til min far og hans nye kone.
4: Hvad lavede din mor og far af job?
3: Min mor, hun arbejdede i køkken dengang. Det har hun faktisk altid gjort. Jamen, så hun tog tidligere sted, så hun fulgte mig op til min mormor, som boede tre opgange derfra, ikke? Og så var jeg der, indtil jeg skulle i skole. Min far, han var skraldemand på et tidspunkt, og så blev han stilladsarbejder derefter. Og det var han i mange år.
4: I skolen, der havde du ret meget gang i den. Krudt i røven, kan man vist sige. Hvordan kom det til udtryk?
3: Ja, men jeg var altid med, hvis der skulle laves nogle numre eller et eller andet, ikke? Og jeg var sådan, det var sgu mig, der ligesom blev kørt lidt i front, ikke? Eller jeg førte i hvert fald an. Ikke fordi, jeg vil ikke sige, at jeg var et dumme svin, men jeg var sgu heller ikke altid den sødeste. Altså, det var jeg ikke.
4: Hvad vil det sige?
3: Ja, men det kunne godt være, der var lige en, der skulle nøfles lidt, ikke? Ikke noget med, at man bankede nogen, vel? Men man kørte lige på nogen, og det var måske ikke optimalt.
4: Taler vi sådan lidt vold, eller taler vi mobning?
3: Ja, det var, vi tog lidt brydekamp, ikke, på gangene og sådan noget, ikke? Så det var tit skægt.
4: Som 15-årig, der begynder du og nogle venner ligesom at lave det, du selv kalder ballade.
3: Ja.
4: Og hvad er det for noget ballade, I begynder på?
3: Ja, men det er, vi kunne finde på, vi har tømt en butik en gang, ikke? Og sådan nytårsaften, så tømte vi sgu lige sådan en Intersport, der lige var åbnet. Ja, så begyndte jeg også at stjæle nogle biler dengang.
4: Okay.
3: Og det synes jeg, det var sgu dejligt, altså. Så skulle jeg ikke gå rundt, vel?
4: Det var dejligt?
3: Fordi ja, det var dejligt. Så skulle jeg ikke gå rundt, vel? Og når den løb tør for brændstof, jamen, så tog man en ny.
4: Hvordan stjæler man sådan en bil?
3: Jeg mødte en, der ligesom viste mig lige, hvordan man skulle. Dengang, det var jo Opel Kadett og sådan noget. Det var jo lige til, altså. Det var bare lige at slå bundstykket af, og så knække ratlåsen, så man kørende.
4: Det er næsten ligesom at bruge en nøgle.
3: Ja, men det gik lige så stærkt. Det tog ikke mere end meget mere end et minut eller halvandet.
4: Som 16-årig starter Steven i lære som karosserismed.
3: Det er en, der reparerer biler.
4: Buler?
3: Ja, det er det.
4: Okay. Men samtidig med det ser han også en mulighed med stoffer.
3: Fordi jeg møder en på teknisk skole, som har kontakt til en, der har noget med det at gøre. Jeg har ikke prøvet at indtage noget stof før. Så prøvede jeg det, og tænkte, det her, det kan man helt sikkert lave penge på. Og så var det ligesom der, det startede. Ja. Der begynder jeg at sælge amfetamin for første gang, som 16-årig.
4: Så det her med at være i lære som karosserismed, og så begynder at sælge amfetamin, hvordan er den kombi?
3: Jamen, det er ikke helt optimalt, vel, fordi lige pludselig kom der nogle rendende ud i firmaet og sådan noget. Ikke? Så man har jo hele tiden et eller andet, man ordner jo, fordi jo mere man kan skyde af, jo bedre, ikke? Og der er altid nogen, der vil have. Så. Men det påvirker jo også, at man kommer sent i seng også, fordi man er ude at lave alle mulige ting. Og jeg begynder så også at fuske med en af mine svenne om aftenen. Og,
4: altså fuske?
3: Ja, og der, at lave bil og sove, ikke?
4: Og du indtog også selv amfetamin?
3: Ja, kun lige der. Et år efter eller to, så blev jeg interesseret for kokain.
4: Og hvad med arbejdspladsen her? Fandt de ud af det?
3: Jeg var jo senere hen med en biljagt, eller hvad man skal kalde det, så det fandt de så ud af. Fordi politiet har jo taget nummerpladen.
4: En biljagt?
3: Ja, altså. Jamen, jeg fik nogle kammerater, som var medlem af en klub, jo, og det var faktisk under rockerkrigen der, eller optakten til det. Så der kører jeg med dem, og jamen, så kører vi ind i byen inde ved Kongens Nytorv der, og så kommer der lige pludselig sådan en kassemange op og ligger helt op i røven på os. Og så tænker de, hvem er det? Er der gang i en eller anden aktion, eller hvad det er? Der sad kun én person inde i, nemlig.
4: Så I var i tvivl, om det var den rivaliserende gruppe?
3: Ja,
4: eller
3: det kunne godt være, ikke? Så fik den bare ind over nakken, og så han prøvede at følge efter, men det kunne han ikke. Men så tager han jo nummerpladen på bilen og henvender sig til firmaet, fordi det var en udlejningsbil ude fra Toyota, hvor jeg var ude i lager. Så det var jo klar til at kontakte de jo dem, og så startede balladen lidt.
4: Så startede balladen med arbejdspladsen?
3: Ja.
4: Ja. Hvad skete der?
3: Jamen, jeg blev kaldt ind til møde hos direktøren, ikke? Og siger, hvorfor kommer politiet og siger, at du har været med i en biljagt? Så siger jeg, det må være det pure opspænd, altså det må være chikane, siger jeg, fordi hvis jeg havde været involveret i en biljagt, så må der jo vel ikke nogen papirer eller en sigtelse eller noget, sagde jeg til ham, ikke? Altså.
4: Det lyder som om den måde, du har svaret på dengang, at du faktisk var sådan ret trænet i det her allerede. Hvordan man tænker og taler om politiet og forsvarer sig selv.
3: Ja, det var jeg.
4: Så det var ikke helt nyt, det her?
3: Nej, det var det ikke, men det lå mig bare naturligt for. Altså, de kom jo også hjem og afhørte mig i lejligheden om morgenen, ringede de på jo, og sagde, du er blevet taget, eller du er besigtet for at køre over for 13 røde lys. Så siger, det kan jeg ikke forstå. Og så grinte de lidt. Så gik de så igen, så tænkte jeg, så må vi se, hvad de siger. Og så hørte jeg sgu ikke noget mere frem.
4: Som 17-årig, der ender du i fængsel for første gang. Kan du huske, hvad det er, der gør, at du har havnet der?
3: Ja, men det. Vi er lige et hold på en 7-8 stykker. Vi er også godt oppe og støde, ikke? Vi i hvert fald påvirker alkohol, ikke? Og så er der en fest der, hvor vi står lige nede på Amagerbrogade, og der er åbenbart nogen, der holder en fest. De hører, vi står og råber lidt eller noget, og så kommer de ned, og så starter der noget honkemænd. Og så bliver min fætter så overfaldet af to af dem der, og så forsvarer jeg ham.
2: Lyt til vores podcast Fængsel. Det gør du som altid inde i vores app DR Lyd. Om få sekunder, så slår klokken 19, og så får vi en radioavis. Og efter den, ja, så kommer anden halvdel af dagens P1 debat, efterfulgt af Genstart.
5: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal her til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre den danske statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. For først, der annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie dieselolie af Rusland. Bagefter så sagde han, at Rusland og Ukraine har indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og hele situationen sætter Donald Trump i et dilemma, forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
6: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
5: 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran, det skriver det tyske medie Bild. Dommen den er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov, så er det virkelig en alvorlig sag.
7: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt.
5: Ifølge retten så havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle have skaffet en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
7: Altså, de er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
5: En tidligere lokalpolitiker i Hillerød er blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for hvidvask af godt 12 millioner kroner. Det er Østre Landsret, der har dømt den tidligere venstrepolitiker Dragan Popovic. Det er dermed en skærpelse af byrettens dom fra 2024, hvor han blev idømt 2 års fængsel. Her i aftentimerne mest skyde og i Jylland stedvis lidt regn, hister her ellers tørt i resten af landet. Og i nat skyde og mere udbredt regn vist fra. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så kommer der til at blæse en lidt til jævn vind fra syd og fra sydvest. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Enhus i studiet.
8: På Rue de Prague i Paris' 12. arrondissement ligger en restaurant. Table hedder den. Restauranten har siden 2022 haft 2 Michelin-stjerner, men i august annoncerede restaurantchefen Bruno Vachu, at restauranten den skulle lukke. Grunden? Han mente altså, at fine dining var dødt. Christian Puglisi, du er kok og tidligere restauratør. Er fine dining dødt?
9: Jeg er lidt i tvivl om, hvor død eller levende det er, men i hvert fald, hvor relevant det er.
8: Og med samme spørgsmål kan jeg introducere dig, Ole Tryvelsø. Du er madanmelder hos Børsen. Er fine dining dødt? Vi skal lige have Ole igennem. Ole?
10: Ja.
8: Er fine dining dødt?
10: Nej, det er den ikke.
8: Med lukningen af den velrenommerede restaurant Table i Paris, erklærede den 67-årige restauratør fine dining for dødt. Krasser man lidt i overfladen af den hyperbol, så mener Bruno Vachu, at man finder flere sandheder. Blandt andet det faktum, at hvis han skulle fortsætte, så var han nødt til at mindske adgangen for folk med færre penge imellem hænderne. Selv mener han, at formålet med fine dining det er, at så mange mennesker som muligt får adgang til et exceptionelt køkken og service. Men er det overhovedet et problem, hvis dem, som har flere penge end andre, har nogle restauranter, som kun de kan komme på? Mit navn det er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1 Debat. Og som altid vil jeg gerne have, at du blander dig i debatten. Hvis du har lyst til det, så skal du ringe ind på 70 21 19 19. Og du kan også deltage via en sms. Hvis det er tilfældet, så skal du blot skrive en sms til 12 12. Begynd din besked med P1 og giv mig svaret på følgende spørgsmål. Er fine restaurantbesøg kun for de rigeste danskere? Og vil du bruge 5.000 kroner på et restaurantbesøg? Ole Troelsø, jeg fik kort introduceret dig her. Du er madanmelder hos Børsen. Velkommen til P1 Debat.
10: Tak.
8: Hvorfor lever fine dining i bedste velgående?
10: Det gør den, fordi så vidt jeg kan se, er der flere, der går ud og spiser på fine dining restaurant end nogensinde før. Der er endnu flere fine dining restauranter end nogensinde før, så the proof is in the pudding.
8: The proof is in the pudding, Christian Buglisi. Kan du også læse samme resultat ud af budingen, når du står og kigger i den?
9: Ja, nu står jeg ikke så meget med budingen lige for tiden, men for mig er det jo det her med, hvordan definerer vi det, og det tror jeg, det er der, vi skal have den hen. Altså, hvad er det, der er en fine dining restaurant, hvad er en gourmet restaurant, hvad er en gastronomisk oplevelse? Og de to-tre ting skal defineres meget tydeligt for at forstå det. Og det, som jeg tror, Bruno Vachus' kritik ligger på, det er en type af restaurant, som ligger i allerhøjeste prisniveau, som så også bliver kulturelt gjort til at være fanebær for gastronomien. Det er han uenig i, det er jeg uenig i, det tror jeg måske Ole Troelsø er uenig i, men det er en type restaurant, der cater til folk, som har utrolig mange penge, og mere og mere gør det. Altså, så det bliver mindre og mindre tilgængeligt for folk, der har en kulturel interesse i gastronomien, og ikke i luksus.
8: Mm. Hvad siger du til det, Ole Troelsø? Altså, man ser flere og flere gæster på the top 1% restauranter, som måske er mere interesseret i luksus, end en, der får et måltid, der kan mærkes i hjertet?
10: Jeg tror, vi skal til at betragte gastronomien på en helt anden måde. Vi har været vant til at betragte den, som Christian rigtigt beskriver den. Men jeg tror, den er blevet så stor nu. Publikum til gastronomien er blevet så stort, at der ikke længere taler om restauranter, der taler om scener, teaterforestillinger, som man går ind og ser. Og det bliver sådan noget med, at en teaterforestilling, vi har allerede set det på El Bulli, den kan køre en periode, så lukker den. Så flytter det hen til noget andet. Og det er der, vi skal se det. Bruno Fachu, han har haft sin tid på den her scene med Table, som er en fantastisk restaurant, et af de bedste måltider, jeg har fået i Paris, men det kan jo ikke holde, altså man kan ikke blive ved, men vi skal have noget nyt, fordi at vi er inde i sådan en forbrugscyklus nu. Det, som er det hotte nu, det vil ikke være det om 2 eller 3 år, og det tror jeg bare, man er nødt til at sige, jamen sådan er det. Men lige ned under det sker der jo en masse vanvittigt skønne ting, hvor vi kan gå ud og få de oplevelser, som Christian egentlig taler om, hvordan det var før i tiden. Jeg synes stadigvæk, det eksisterer. Nu er det bare på en vinbar, på en omeletrestaurant, i et bageri. Så jeg synes på den måde, at det ene udelukker ikke det andet.
8: Mm. Altså, jeg har fundet et interview med Bruno, og der er mange måder at udtale hans navn på i dagens bitdebat. Jeg siger Bruno Vachu, og jeg får lov til at udfordre mit franske yderligere, når jeg skal referere til den franske restaurantguide Go Emilio, som siger, der har et citat fra Bruno Vachu, hvor han altså siger, han ikke er komfortabel med ideen om at skulle udelukke bestemte mennesker fra, han siger, mit bord, og han forklarer, at formålet med fine dining skulle være at tillade så mange folk skal have mulighed for at opleve altså et exceptionelt køkken og service. Er du enig i det, Ole Troelsø, at det er hensigten for fine dining, at så mange mennesker skal i kontakt med exceptionel madlavning og service som muligt?
10: Nej, det er jeg ikke. Altså, det er ligesom, haute couture er jo heller ikke, målet med haute couture er jo ikke at få beklædet så mange mennesker på som muligt. Det er spørgsmål om at lave noget, inspirere andre, gøre noget ekstremt, tage den altså helt ud til det ekstreme. Så for mig er det i hvert fald ikke fine dining, slet ikke.
8: Hvad siger du, Christian Buglisi? Er det meningen med fine dining, at det skal ud til så mange mennesker som muligt? At der er en gevinst i, at så mange mennesker spiser en norsk hånddykket kammusling som muligt?
9: Jamen, der er vi tilbage til definitionen af det. Jeg mener, at gastronomien er vores fælles eje kulturelt, og den har vi alle glæde af at få en eller anden berøringsflade med. Og når den kun repræsenteres op i toppen, eller det er sådan, vi taler om det, så er der rigtig mange, der ikke har adgang til det. Så jeg er enig i faktisk i det, Ole Troelsø siger, det er, at der sker meget under, og det er jo egentlig også et argument for, at fine dining er dødt, fordi innovationen, den skal vi lede efter under og ikke oppe. Så det er ikke oppe i toppen, at de sjove ting, de sker, fordi risikovilligheden er af gode grunde, så godt som forsvundet, når det bliver så dyrt at skulle levere sådan en type oplevelse, som folk har forventninger til derefter. Ikke? Så hvis du skal ud og bruge 5.000 og 10.000 kroner for sted, så bliver dine forventninger jo enormt høje for alt muligt. Og det er sådan et feedback-loop, der bliver ved med at få det til at stige pris, og så skal man lave en større indsats, og så stiger det yderligere pris, osv. osv., osv. Så det er jo dræbende for innovationen, når Rasmus tidligere sagde,
8: okay, på Rasmus Kofod fra Garanten.
9: Ja, når vi sætter prisen op, så giver det plads til mere innovation. Mm. Det er jo, hvordan man ser det kreative arbejde. For mig, så handler det om, at der skal være nogle forhindringer, nogle benspænd for at lave noget, der er ægte interessant og ægte spændende. Og der tror jeg på, at en, der er sindssygt nok til at lave en restaurant, der laver omeletter, jamen, hvad fanden foregår der der? Mm. Det bliver spændende. Det er for mig noget, der kan have gastronomisk interesse. Hvor den næste restaurant, der slår dørene op med ambition om at skulle have 2 og 3 stjerner, der kan jeg ret godt gætte mig til, hvad det er for en checkliste, der skal køres afsted. Fordi at det er det, som omstændighederne taler for. Det er, at man holder sig sikkert på en eller anden sti.
11: Rasmus Kofod, nu snakker Puglisi her lidt om en checkliste, altså en form for skabelon. Du har jo vundet, du har været verdens bedste kok, du har 3 Michelin-restauranter. Vil du, jeg vil sige nærmest som en anden Max Martin fra Poppen, altså vil du bare kunne gå ud og lave 3 stjerner igen helt fra bunden?
12: Det har jeg ikke nogen planer om.
11: Nej, men kan du skabelon, kan du checklisten til at få 3 stjerner?
12: Jeg kunne nok godt komme med nogle gode råd til at få 3 stjerner, tænker jeg. Og nu har jeg jo ikke 3 gourmet-restauranter, men jeg har kun en, og den har jeg ligesom holdt fast i, for at jeg ligesom kunne give det fokus og fortsat lade geranium blomster i en kreativ retning og lave nogle skift. Og det synes jeg, vi har gjort over tid, og det er også det, vi ligesom bliver ved med at gøre, og det er det, der gør det interessant for os, ud over at være en del af en fantastisk medarbejdergruppe, og arbejde under nogle kreative, spændende forhold, hvor vi ligesom indfrier, eller prøver at indfri de her høje forventninger, men på vores egen måde, hvor der er tid til at opleve solformørkelse, som kaster en mærkelig film i skygge over restauranten, og alt går lidt i stå, til at klappe af vores tjener, når han åbner vinen på en særlig måde. Det der med at huske at have det sjovt med det, vi gør, så der kommer energi og liv til oplevelsen, så det bliver statisk.
11: Må jeg bare, altså er rent nysgerrig også for dem, der lytter med. Altså, findes der en skabelon til 3 stjerner? Jeg siger ikke, at det er den, du har påført geranium. Det har du også opbygget over mange år, men du har også lært noget på den rejse, som måske gør dig i stand til at gennemskue, hvad det skulle være, der giver 3 stjerner.
12: Jamen, jeg har jo ikke officielt udtænkt den endnu. Det kunne være, at jeg skulle gøre det og blive rig måske på den baggrund. Jeg kan jo godt se nogen, der tænker, hvad gør de på geranium, eller hvad gør de på Francen, eller hos Alain Ducasse? Lad os lige se, om vi kan gøre det samme. Men hvad er din mission i livet? Altså, går du efter at få 3 stjerner, at det er ligesom dit store mål, så kan du gøre det. Men vil du lave noget andet, hvis lad os sige, du brænder for en kreativ tilgang til måltidet, som Christian var særlig god til i sin velmagtsdage der på relæ, og det var også superspændende. Jeg tænker, der kan være plads til det hele.
11: Mm. Kent Tellefsen, du har jo spist på rigtig mange Michelin-restauranter. Altså, er det også din oplevelse som spisende gæst, at der er en skabelon, ikke for alle steder, men måske for mange Michelin-restauranter?
13: Der er selvfølgelig noget med nogle ting, der bare skal være i orden. Og så kan du altid sige, her i Norden, er det så den New Nordic, der har fået flere stjerner, fordi det er jo ligesom os, der har lagt navn til den alt omkring fermentering og den type. Altså, Noma havde jo 2 stjerner i, jeg kan ikke huske mange år, men de fik jo først deres 3. stjerne efter rigtig mange år. Der findes jo restauranter her i København, som burde have 2 stjerner, som har 0 stjerner, som er meget innovative. Så jeg synes igen, fokus bliver rigtig, rigtig meget på de der 3 stjerner. Og som sagt sagde jeg jo, at Alchemy synes jeg er verdens bedste restaurant. Den er i citationstegn kun 2 stjerner. Så jeg synes ikke, 3 stjerner er blevet, det er måske noget, man rejser efter. Jeg ved, der er mange turister, jeg tror også på geranium, hvad er det, 95%, der kommer fra udlandet af. Det synes jeg er rigtig fint. Men jeg synes bare ikke, det er sådan, at alle skal ind på en 3-stjerne, at det er det ultimative. Det kan godt være, Michelin synes, det er det ultimative. Men prøv at finde ud af, hvad du kan lide. Altså, som sagt var jeg lige på en restaurant, hvor hun kommer fra USA. Hun bruger peanut butter, hun bruger majs. Jeg har aldrig smagt så god mad. Mm. Altså, så man kan sagtens finde alt muligt andet. Men hvis man hele tiden går efter bare shoot the stars, og siger, nu har jeg været der og tager nogle billeder der, så tror jeg, så går man galt. Man skal prøve at finde ud af, hvad man har lyst til. Hvad er det ens smag? Er man til det franske køkken? Er man til lidt mere lette køkken? Er man til noget andet? Og så gå den vej, og så start stille og roligt, og så bevæge dig opad. Altså, man kan jo sige, at en eller anden restaurant kan jo godt være your entry drug, ikke? Og så kan du bygge op derfra. Mm. Det tror jeg vil være det bedste råd.
11: Puglisi?
9: Jamen,
11: du markerede, ja.
9: Ja, jamen, jeg synes egentlig, det bekræfter det, vi siger. Fordi når summer kardemomme, det er, når du virkelig skal ud og finde en god oplevelse, så bliver det ikke relevant at tage på de meget høje stjernerestauranter for langt de fleste mennesker. Så hvis vi skal finde ud af, har Bruno Vichy ret, når han siger, at det er ved at være dødt, fine dining, så er der jo også bare nogle ting, der peger på det, fordi at vi kan blive enige om, at når man vil ud og have en god gastronomisk oplevelse, så er der bare noget, der taler for, at man nok ikke skal gå efter den helt høje klinge. Og sådan var det ikke engang, fordi det, der gjorde København kendt i hele verden, det var restauranter, som var på højeste niveau, som gik ud og skabte noget, som både gav efterdønninger ud i verden, men også var noget, som folk i en eller anden grad havde adgang til. Så der var for mig på et tidspunkt, hvor fine dining, værende de dyreste, bedste restauranter, gjorde kulturelt en forskel for os alle. Mm. Og den tid ser jeg ikke længere.
11: Rasmus Kofod, er du enig i den

0: kemi, så skal du også være med på at få en på opleverne. Så du skal jo gå med på det præmis, der ligesom er.
1: Mm. Jamen, der er jo ikke nogen, der anfægter, at det er lækkert at spise på geranium. Det tror jeg jo, det tror jeg jo alle egentlig vil nyde godt af. Spørgsmålet er jo, at det er jo ikke alle, der har adgang til det længere. Og hvis man ligesom ser, Rasmus, dig som værende en af de dygtigste i verden til det, du gør, det er jo med på, det kommer med en pris. Men er du ikke rykket længere væk fra den almene dansker?
0: Altså, vi rejser ud på gårde og laver forskellige sjove arrangementer, og det er jo også geranium, bare i en anden udgave, kan man sige. Jeg talte senest om mit, lasagne-arrangement. I fremtiden kommer der også flere sjove ting, og det gør jeg, fordi jeg synes, det er sjovt. Og det skal ikke være lidt ude på dybt vand, og du lærer jo noget, samtidig med, at du giver en særlig og god oplevelse.
2: Mm. Ja, der er en ting, jeg bliver sådan nødt til at afbryde, som jeg kom til at tænke på i gamle dage, som jeg synes var helt fantastisk. Jeg ser det ikke så meget mere, men der var det sådan, så kokkeelever kunne komme ind for halv pris om mandagen eller tirsdagen. Det er sådan noget, synes jeg er genialt.
3: Det er mere.
2: Ja, sådan noget, synes jeg er genialt. Jeg tror, jeg ser
1: det for en... Skubbet noter.
2: Nej, men de har jo også deres... I har jo jeres
0: vegetar, som er helt... Vi har masser af kokkeelever fra restaurantskolen, ja, som kommer ind og får lov til at være med til det hele, og de smager alle retterne, ja. Og de har gaver med den sidste dag, men de får noget med i bagagen.
1: Men Ken, ja. Det vi prøver... Det vi snakker om her, det er jo ikke, at kokke ikke har adgang til virkelig vellavet mad, eller at de ikke også har en særlig viden. Vi snakker om det, der har gjort Danmark sådan bredt anerkendt til en gastronomisk bastion. Det var jo, at man, som jeg læste fra anmeldelsen i Politikken i 2008, kunne spise på Noma, som senere blev en af de mest toneangivende restauranter i verdenshistorien, for 850 kroner. Det er billigt.
2: Ja, Noma dengang, men så hvis du havde gået på kommandanten, havde nok kostet 2.000 vin. Så det var bare, fordi det ikke var så dyrt dengang.
1: Jamen, ja. det er jo der hele pointen, ja, ligger i, at Noma var så betydningsfuld en restaurant, som du kunne få adgang til for 850 kroner. Men kommandanten, som ikke, med al respekt jo, er et velrenommeret spisested, men ikke har haft den internationale indflydelse, som Noma har haft på gastronomien.
2: Altså, nu, jeg var på Noma, før jeg overhovedet fik en stjerne, hvor man ikke rigtig vidste, hvad det var. Og der tror jeg, det kostede deromkring 800 eller deromkring. Mm. Jeg havde ingen stjerne, og vi anede ikke, hvad det skulle blive til. Det var noget nordisk mad. Det var lidt mærkeligt, synes vi, men det smagte sgu egentlig meget godt. Mm. Så jeg ved ikke, om at de så bagefter har haft så stor indflydelse. Det er jo kommet bagefter. Men jeg har det også sådan lidt med, hvorfor skal restaurantscenen være anderledes end alle mulige andre scener? Jeg føler mig også ekskluderet af Lamborghini-scenen, fordi der kan jeg sgu ikke være med. Jeg føler mig også ekskluderet for at bo ved Strandvejen oppe i Nordsjælland. Det er jeg heller ikke råd til. Der er nogle ting, hvor man siger, hvis du vil det, så må du allokere nogle penge. Og der er det altså ikke umuligt. Mm. Altså, hvis vi skal være ærlige, så har vi jo Messi, og vi har Ronaldo herhjemme stående på forskellige. En står ved siden af med det, Rasmus Kofod. Du er rent faktisk møde Messi inde på geranium, og hvis du så sparer op 2 år, måske 3 år, så kan du rent faktisk godt komme derind. Jeg er med på, det måske lang tid at vente, men du møder den bedste i verden. Mm. Og det gør du altså ikke andre steder, hvis du tager til Champions League og ser Messi. Du møder ham jo aldrig. Men her møder du, kan faktisk snakke med Rasmus, kommer ned og serverer en ret for dig. Så det synes jeg er da fantastisk, at vi har de bedste. Du er så tæt på dem, og det er ikke umuligt. Det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid du skal spare op. Jeg er godt med på, at vi har forskellige økonomier osv., men jeg kender der nogen, der sparer op. Og så hver tredje år, så går de ind på de helt store. Og så vil jeg sige igen, de helt store behøver man ikke at være, fordi Michelin har givet dem 3 stjerner. Prøv lige at tænke om, snak med nogen og sige, der er måske også nogen uden stjerner på Fyn, eller måske i Jylland også, som er kommet virkelig godt med, som måske siger, det er måske der, man går hen. Så det synes jeg.
1: Christian Puglisi, hvad synes du om den sammenligning med, altså Lamborghini, Ken føler sig holdt ud af Lamborghini-segmentet?
4: Det er synd. Det gør jeg også, i den grad. Men vi bliver ved med at bruge de her analogier med, at så har man ligesom haute couture, og så gør noget. Men spørgsmålet er, haute couture kan jo godt være noget fuldstændig sindssygt spændende. Mm. Og så kan der være Louis Vuitton, ikke? Mm. Og hvor relevant er Louis Vuitton egentlig? Hvor meget er det noget, der appellerer til et eller andet Dubai-segment? Og det, der tror jeg, som jeg tror er pointen, det er, at i takt med, at priserne de stiger, så er det mere og mere Dubai-segmentet, der bliver selekteret. Og i takt med, at det er Dubai-segmentet, der bliver selekteret, så gider de ikke, at det skal være skidespændende. Og så bliver det dyrere, fordi så skal der være mere kaviar på, fordi det vil Dubai-segmentet have. Og så kører den hånd i hanke til, at vi har de samme restauranter over hele verden på et meget, meget, meget højt niveau. Og kulturelt er det afskåret fra resten af verden, og det er irrelevant og ikke interessant, og det skaber ikke innovation. Jeg er biased, fordi jeg forfalder til innovation, det kreative, det spændende, og det er min vision for gastronomien. Hvis det handler om, og hvorfor skal det være anderledes restaurationsbranchen og muligt andet, for mig kan folk synes, hvad de vil om restaurationsbranchen, men det jeg synes, det er, at gastronomien har en plads i vores

0: fælles kultur, og de bedste restauranter kan gøre en forskel, for det har vi set. Mm. Men det bliver de ikke ved med.
1: Ole Troelsø, madmelder for Børsen her. Der bliver jo nævnt haute couture, så får jeg lyst til at kigge på dig. Ole, er du ikke enig i, eller hvad tænker du om Christian Buglisis betragtning her? Altså, der er altså en kulturel værdi i den ypperste form for fine dining, og derfor er der også en værdi i, hvis så mange mennesker som muligt kan komme i kontakt med det.
2: Okay, men så lad mig sige prêt-à-porter i stedet for. Ikke? Altså, det var jo der haute couture begyndte at tabe sit momentum, og så kom prêt-à-porter i stedet for.
1: Det må du lige forklare. Du må simpelthen lige forklare prêt-à-porter.
2: Prêt-à-porter er altså, noget, man kunne købe færdiglavet. Ikke? Altså, nogle af de store huse, Karl Lagerfeld for eksempel, var kæmpestore på prêt-à-porter.
1: Okay.
2: Så du havde et navn, du tænkte, yes, det er Karl Lagerfeld, det er super. Om det så er haute couture eller prêt-à-porter, det er ikke så vigtigt. Man kan sige, det er Lagerfeld. Og ligesådan har det jo været med det nye nordiske køkken, det som hed det nye nordiske køkken i starten. Der gik 10 år, så kom Kofoku-kæden, så lavede de restaurant Høst, og det var nærmest en copy-paste på mange af nomeretterne. Men de tog dem, som ikke var så dyre, ikke var så vanskelige at lave. De havde jo ikke en hel masse gratis arbejdskraft, vel? Og der tror jeg, vi rammer noget, hvis du vil have de der ting, som er så dyre, så koster det enormt meget, der er mange, der vil have det. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg selv, Dubai-segmentet bliver træt af at betale 8.000 kroner for at spise kaviar en hel aften. Det tror jeg vitterligt, fordi jeg er enig i, at det er den forkerte vej at gå. Jeg tror bare, man skal lige træde et skridt tilbage, og så lade tingene udvikle sig, for der kommer noget ud af det her. Der er kommet noget enormt positivt ud af hele det show, som Noma startede. Christian Buglisi er måske det bedste eksempel. Han er den første, der skrider for Noma. Han laver sit eget, han viser, hvad han kan, og så begynder han sgu at lave pizzaer. Og så laver han en af verdens bedste pizzaer. Det synes jeg, han skal virkelig være stolt af. Fordi at det er det, der viser, at noget super elitært kan blive til noget ultrafolkeligt.
1: Christian Buglisi, dermed også ros for Ole Troelsø her.
0: Jeg tager det til mig. Det er jeg da glad for. Altså, men det understreger bare min pointe. Fordi jeg kom jo af en generation fra en restaurant, der var enormt innovativ og var på toppen. Og det affødte så ikke bare mig, men et væld af restauranter og et væld af unge mennesker, der gik ud og havde interessen. Før blev der snakket om kokkeelever. Jeg kan huske, det der betød allermest for os, det var de der to fedtede kokkeelever, der var over på hjørnet på restauranten på Noma, når de kom og spiste og havde julelys i øjnene. En enorm interesse for gastronomi og visioner. Tænk, hvad det kan blive til. De drenge, nu sagde Rasmus, at han havde nogen i sidste uge, eller hvad det var, de har bare mindre og mindre adgang til den type gastronomiske oplevelse.
1: På grund af prisen?
0: På grund af prisen, og på grund af den oplevelse, vi har fået en idé om, er forventelig på sådan et niveau, som så afføder en pris, som så gør, folk ikke kan komme til, som derfor gør, at det ikke bliver relevant.
1: Og der snakker vi om ballerinaer og ja. Symfoniorkester, der er til.
0: Ja, men så når vi så snakker fodboldspiller Ronaldo og Messi, det er godt nok, men det Ronaldo og Messi gør, det er en tilskuersport. Mm. Ikke? Det er noget, du kan se. Du kan se det i fjernsynet. Du kan se TikTok dagen lang.
1: Med det er demokratisk.
0: Yes, og ja. Det er det samme med haute couture, prêt-à-porter. Det handler ikke om en oplevelse. Det handler om identitet. Det handler om at iklæde sig noget, der gør, at du har en eller anden form for statement. Men gastronomi, det er noget, som du kun kan opleve ved din tilstedeværelse. Mm. Og den tilstedeværelse, den er svært tilgængelig.
1: Men Kent Tellefsen, har Puglis ikke en pointe her? Altså, hvis du vil se verdens bedste fodboldspiller, så er det højeste, det kræver måske et lidt dyrt tv-abonnement. Men du kan nok også godt finde highlights på YouTube, hvis det er interessant for dig. Men hvis du gerne vil smage en ret fra Mugaritz i Spanien, som Søren Frank nævnte tidligere, så skal du derind.
3: Jeg køber ikke helt præmissen, fordi jeg har masser af fodbold. Jeg går ikke selv op i fodbold. Jeg har masser af fodboldvand. De går ind, og så ser de Superligaen. De synes, det er rigtig fint. Men så sparer de sammen til at kunne gå ned og så fysisk sidde på stadion og så se en Champions League. Det kan være, at de tager til London. Det kan være, at de tager til Paris. Det kan være, at de tager et andet sted hen. Og så går de og glæder sig hele året, når de sparer op. Og de har en klub, sparer op, og så tager de ned. Og så ser de de ypperste. Fordi de spillere er jo bare bedre, end de spillere, der er i Superligaen.
1: Men du behøver ikke at stå på Camp Nou. Det gør oplevelsen bedre, det er jeg sikker på. Men du behøver ikke at stå på Camp Nou, dengang Messi spillede i Barcelona, for at få oplevelsen af at se verdens bedste fodboldspiller.
3: Ah, det er, nu har jeg selv været på Barcelona-stadion, hvor han spillede. Det gav altså noget ekstra. Han var lige 20 meter fra en. Men der er jo ikke det. Den tilgængelighed, der er eksempelvis man kan snakke med Rasmus Kofod, at man kan snakke med Rasmus Munk, at man kan snakke med de her kæmpe store, det finder man jo næsten ikke i nogen som helst entertainment. Ikke engang om du går til ballet, opera, eller om du går til nogen som helst sportsgren. Du kan aldrig være så tæt på de der super, super, super stjerner, som du kan lige her. Det synes jeg også er helt unikt, som også er en del af oplevelsen.
1: Men anerkender du ikke, at det er svært tilgængeligt at komme på de allerbedste steder inden for gastronomien?
3: Nej,
1: eller,
3: nej.
1: Eller fine dining?
3: Nej, det gør jeg ikke. Det er bare et spørgsmål, hvor lang tid du venter. Om du venter 3 år og putter 200 kroner til side hver måned, eller om du venter 2 år og putter 300 kroner til side om måned. Det kan sagtens lade sig gøre. Man kan sagtens booke, men så er det bare et spørgsmål, i hvilke, altså, man kan bare have en lille bankkonto, smider 200-300 kroner på, kender masser, der er tipsklubber, det gør de, og så rejser de alle mulige steder hen, så venter de 3 år. Du kan sagtens komme derind, det er tilgængeligt, men selvfølgelig skal det ikke være noget, der sker hver måned, eller måske hvert år, kan være et eller andet, du fejrer og siger til sin bedre halvdel. Skal vi ikke sige, om 3 år tager vi ind og besøger Geranium?
1: Men det er faktisk svært for mig at tro på, at du mener, at alle danskere har adgang til at komme på eksempelvis Alchemist. Altså, det koster. Det har du nærmest bedre styr på end ja. Mig. Hvad koster menuen?
3: Det vil sige, at det kan koste 8.000 per person.
1: Ja. Ja. Det er jo mange penge.
3: Ja, det er da rigtigt, men hvis du sparer 300 kroner op i 3 år, altså, så siger matematikken, har du 10.000.
1: Men anerkender du ikke, at det er svært at komme dertil, altså, have råd til at bruge 8.000 kroner på en restaurantoplevelse?
3: Jeg anerkender ikke, at det er umuligt. Jeg anerkender heller ikke, at det ikke er muligt for langt de fleste folk at spare løbende op. Når man ser på, nu kommer jeg selv fra den økonomiske verden, når jeg ser på, hvad folk bruger på røgprodukter, på betting chains, på alt muligt lort, så kan de sagtens finde 300 kroner. Og så efter 3 år, så smutter de på Alchemist, og så kan de huske det resten af deres liv. Og det er jo det, man kalder, det er once in a lifetime.
1: Ole Troelsø, er du enig i det her, at alle har adgang til de bedste, de dyreste restauranter?
2: Ja, hvis man gør, som Ken siger, jeg er helt enig i, at det er noget, som selvfølgelig er det dyrt, men der er mulighed for det. Men heldigvis, så er situationen jo, som jeg synes, Puglisi sagde tilbage i 2012, fine dining er måske ved at falde væk, men god mad bliver mere tilgængeligt. Det, igen, cadeau til Puglisi for at sige det rigtigt, hvis jeg altså husker rigtigt.
1: Mm. Men du anerkender ikke, at det ikke er alle danskere, der har råd til at spise på Alchemist?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det er spørgsmål om prioritering.
0: Ja.
4: Altså, jeg vil også lige sige, i forhold til, da jeg arbejdede
1: på... Det skal være lidt kort, ja.
4: Da jeg arbejdede på Krogs Fiskerestaurant i 99, så stod og lavede dagens fisk, der kostede den 375 kroner. Havde vi lidt travlt, så kunne jeg godt få lidt dårlig samvittighed over. Jeg synes ikke, måske, at den var helt god nok at lede op til den pris. Men alting er jo blevet dyrere i dag. Det er jo ikke kun restaurantoplevelsen, der er blevet dyrere. Og gik du på Kommandanten i 99, eller Krogs Fiskerestaurant, var det jo også en dyr oplevelse. Og det kan du selv vælge, om du vil give de penge, men så samtidig få mindre for livet.
1: Mm. Kan du lige sige en kort kommentar?
0: Men var det en relevant kulturel oplevelse dengang?
1: Det spørgsmål, det må så blafre lidt i vinden. Det var i hvert fald alt, hvad vi nåede for P1-debat i dag. Jeg skal sige tak til dig, Christian Puglisi, Rasmus Kofod og dig, Ken Tellefsen. Også dig, Ole Troelsø, på telefonen. Dagens program blev tilrettelagt af Frederikke Ernst, og jeg var din vært, Sebastian Johan Lund. Der er meget mere P1 på den anden side af radiovisen. Tak, fordi du lyttede med.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommet afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Præsident Donald Trump vil købe tusinder af tons diesel af Rusland. Brændstof, der skal komme de dieselhungrende amerikanere til gode herop mod midtvejsvalget. Men meldingen har fået store dele af verden til at måbe. Ikke mindst den ukrainske præsident Zelensky, der står i en skæbnesvanger situation. Så genstart til i dag med udenlandsredaktør på Weekendavisen, Anna Libak, nærmere på udviklingen.
4: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal.
5: Lad os gå lige en medias race ind i scenen, hvor Trump, han står som vanligt for sin helikopter og får lyst til at tale med journalister. Hvad er det for en aftale, han fortæller?
6: Han fortæller, at han har lavet en aftale med Putin.
4: This is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
6: Som går ud på, at Rusland umiddelbart vil levere 300.000 ton olie, og i november yderligere en halv million, og derpå 1 million. Og det vil betyde, at dieselprisen meget hurtigt vil gå ned.
4: That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Trump vil købe diesel af Putin, selvom han har klandret Europa for at gøre det i lang tid. Og så siger han jo noget, som jeg tænker også får det til at give i dig. Han siger tak til Putin.
6: Ja, men Trump er desperat.
5: Det er et sært syn. Donald Trump, der takker Vladimir Putin for at sælge ham diesel, ovenikøbet mens den tidligere bokseverdensmester Mike Tyson står ved hans side og ser forvirret til.
4: We've been friends for a long time, Iron Mike, and nobody liked him. He was the champ, he was a real champ. People were afraid to fight him.
5: Nu vil Trump kaste et kødben til de dieselhungrende amerikanere kort før midtvejsvalget ved at købe brændstof af den russiske præsident.
7: These people can't find a key how to stop Putin.
5: Og så beder han samtidig Zelensky om at stoppe Ukraines angreb på russisk olieinfrastruktur. Men Zelensky kalder aftalen for en gave til Putin og et udtryk for svaghed.
7: Because it gives Putin money and he spends money only on this war.
5: Hvilket straks får Trump til at ønske sig en ny leder i Ukraine.
4: Well, I think he should have an election and he could have settled this thing many times.
5: Så hvad er det for et skæbnesvanger dilemma Trump nu har sat Zelensky i? Det spørger vi om i dag. Og jeg hedder Simon Stefanski. Nå, Anna Libak. Endnu en runde på, hvor skuffet alle er blevet over Donald Trump.
6: Ja.
5: Kan du overhovedet blive skuffet stadigvæk?
6: Ja, det kan jeg godt, for jeg fik et chok, tror jeg. I lighed med mange andre. Og jeg har egentlig ferie denne her uge, men jeg har ikke bestilt andet end at forsøge at finde ud af, hvad der foregår.
5: For uden at være godt ferieforberedt, er Anna Libak til daglig udlandsredaktør på Weekendavisen. Og så er hun medlem af den danske Ukraine-komité, der samler penge ind til Ukraines forsvar. Og derfor gætter jeg på, at du er har det rigtig svært med den her aftale.
6: Helt vildt.
5: Du sagde, at du har fået et chok. Hvad består chokket af?
6: Jamen lad mig give et eksempel. I går aftes, der affyrede russerne 6 ballistiske missiler mod hovedstaden Kiev.
8: Endnu en nat og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X.
6: Og ifølge de ukrainske medier, så fik de ikke underretning om satellitinformationer om, at de var på vej, før de rent faktisk var så tæt på, at det næsten var for sent. Vi ved ikke, om det her indskriver sig i de amerikanske trusler om, at vi tager efterretningerne, hvis ikke ukrainerne stopper med at angribe russiske olieraffinaderier. Men vi kan se, at de i det her tilfælde ikke havde mulighed for at advare den ukrainske befolkning, så de kunne gå i beskyttelsesrum.
5: Det er altså, sådan, altså, du er bange for, at det her det er en konsekvens af?
1: at USA rent faktisk har taget vigtige efterretninger fra Ukraine allerede?
6: Ikke nødvendigvis alle sammen, men at de viser ukrainerne, minder dem om, at det kan vi gøre. Vi skal huske, at efter skænderiet med Trump i Det Hvide Hus, Zelenskyjs skænderi med Trump i Det Hvide Hus, der tog de jo 6 dage. De tog jo faktisk efterretningerne fra ukrainerne. Så det er jo derfor, jeg får et chok. Jeg får et chok, fordi jeg er bange for, hvad der sker nu, at Trump, han mister besindelsen i en grad, hvor han tænker, nu kan de fandme lære det.
1: Nå, lad os vende tilbage til, hvor det hele begynder i fredags. Før Trump melder ud om det her dieselindkøb, så er Zelenskyjs forhandlingshold til møde med Trumps repræsentanter i Miami. Her skulle de, ifølge Financial Times, drøfte mulighederne for at få Rusland til at afslutte krigen.
6: Vi ved, at det møde skulle have varet et par dage, men det fortsatte ikke, efter at ukrainerne, der var også europæere til stede, blev orienteret om, at Putin han havde indgået en aftale med Trump om diesel. Ukrainerne var helt uforberedte på det. Det var europæerne også, så meget for det partnerskab med USA. Ingen var blevet orienteret. Og jeg tror, det er foregået sådan, at Putin, han har set en mulighed. Han ved, at Trump er desperat for at ud for midtvejsvalget. Og så siger han, du har brug for, at dieselprisen bliver sænket. Hvad med, at vi sælger jer noget diesel?
1: Det her vil jeg bare lige sige jo, til lytterne, det er en scene, som du forestiller dig det. Vi ved altså ikke, om det præcis er foregået lige sådan, som Anna Libak her forestiller sig. Men uanset, så ender mødet i Miami ifølge Financial Times med, at de ukrainske embedsmænd forlader mødet. Kort tid efter annoncerer den amerikanske præsident så på Truth Social, at dieselaftalen med Putin er i hus. Prøv lige at skære det ud i pap. Hvorfor siger Trump dog ja til det her, til den her dieselaftale? Hvorfor vil han pludselig købe diesel af Putin?
6: Det vil han, fordi han kan se, at han er ved at tabe ikke alene repræsentanternes hus, men også senatet.
1: Altså midtvejsvalget, som står lige for døren, det ser rigtig sort ud i meningsmålingerne for republikanerne.
6: Det gør det, og det har faktisk betydning for Trumps mulighed for magtudøvelse. Det har betydning, om han har kongressen. Så han gør det, fordi han gerne vil have, at Marka tror på, at når det er så dyrt med benzin og diesel på benzinstationerne, så skyldes det Zelenskyj, hvis bare han ikke havde rettet alle de angreb mod russiske olieraffinaderier, jamen så var prisen ikke steget.
4: And he can't raise the price of oil. He's done enough. This is a war that should have never happened.
6: Han tror, han kan bilde MAGA-vælgerne ind, at det ikke skyldes krigen i Mellemøsten og at Hormuzstrædet og den persiske golf i nogen grad er blokeret.
4: It never would have happened, but President Zelenskyj could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
1: Tror du på, at den strategi kan virke?
6: Nej, slet ikke. Fordi jeg tror ikke, at MAGA-vælgerne er så æresløse. Jeg tror ikke, at MAGA-vælgerne de er villige til at betale med ukrainske liv for at få ganske let afslag i dieselprisen, og det tror jeg i øvrigt heller ikke kommer til at ske. Altså folk, der har forstand på energipriser, de siger, at de mængder diesel, som Putin vil sælge til Trump, de er alt for små til at have betydning.
1: Men Anna Libak, kan man ikke også se det her som, at Trump gør, hvad han har lovet? America first. Han er ligeglad med Ukraine. Hvis han kan få prisen på energi lidt ned, så må ukrainerne sejle deres egen sø, og europæerne sejle deres egen sø, hvis han kan få noget ekstra energi ind på det amerikanske marked.
6: Det er et fortegnet billede af MAGA. De holder ikke med Putin. Massevis af undersøgelser viser, at de holder ikke med Putin.
1: Hvor ser du, at USA, de amerikanske borgere, stadig har et blødt punkt for Ukraine?
6: Jeg vil i hvert fald sige, at ukrainerne dagligt, mange gange dagligt, bliver mindet om det amerikanske engagement i Ukraine. Og det er, fordi alle ukrainere, de har sådan en app, en Air Alert app, et varslingssystem, som fortæller dem, hvornår de skal gå ned i beskyttelsesrum. Og ham, der taler på den app, det er Luke Skywalker fra Star Wars.
9: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Altså skuespilleren, der spiller Luke Skywalker.
6: Lige præcis.
1: Mark Hamill.
9: Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
6: Lige præcis. Ja. Det er ham, der opfordrer dem til. Så han er sammen med dem, når det handler om liv og død, og det er han jo mange, mange gange i døgnet. Så USA er meget nærværende, heldigvis ikke kun i skikkelse af Trump for ukrainerne.
10: Det er med Star Wars-referencer, han giver besked det til ukrainerne om, at de er i fare.
6: Ja.
10: May the force be with you.
6: Ja.
10: Okay, så lad os vende os til den anden hovedperson, den ukrainske præsident, Zelensky. Hvordan reagerer han på Trumps dieselaftale med Rusland?
7: So, this week was very difficult for us, not only geopolitically. First of all, because of massive attacks, and they killed for now 153 civilians.
6: Han taber besindelsen, formodentlig i lyset af, at Ukraine i ugen forinden har mistet mere end 100 uskyldige civile liv.
10: Hvor taber han besindelsen hen?
6: Han taber besindelsen over for de vestlige medier. Blandt andet giver han et interview i Axios. Han siger til Axios, at det er en svag beslutning, det er en uærlig beslutning, at den kun vil virke til at trække krigen ud, og han kalder det for et skalkeskjul, at amerikanerne givet udseende af, at de ville skabe fred, og så går de i virkeligheden kun op i at få lidt billigere diesel.
10: Lad mig lige citere fra Axios der. Han siger, "You know, it looks like happy birthday present for Putin. It looks absolutely terrible. What did Trump get? That he will get more diesel. For whom? More Russian diesel for Americans. It shows weakness of the world," siger han. Hvordan synes du, han virker der?
6: Jeg synes, at han virker til at have glemt, at Trump har yderligere magtmidler, hvad han så også straks bliver mindet om. Nemlig, at de også simpelthen kan nægte ukrainerne efterretninger og nægte dem våben, som europæerne har købt til dem.
10: Altså, du i virkeligheden...
6: Ordet weakness, det er en rød klud.
10: Ja, fordi lige præcis det ord,
6: ja.
10: Det ryger jo over til Donald Trump gennem en journalist.
6: Ja.
7: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries.
10: Og hvad er det for Trump til at gøre?
6: Det får Trump til at gå ud og sige, at Ukraine burde have sig en ny leder. Fordi han er ude af stand til at lave aftaler.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
6: Og andre ville i hans sted for længst have lavet en aftale. På et tidspunkt får Trump også sagt, at Putin er mere interesseret i at lave en aftale med Ukraine end omvendt, hvilket er helt absurd.
10: Det her er jo en vaskeægte lortesituation for Zelensky. Ikke nok med, at Trump han nu vil købe diesel fra Rusland, sende penge mod Rusland, ophæve sanktioner. Nu står han også og siger foran rullende kamera, at han vil have, at Ukraine skal vælge en ny leder. Spørgsmålet er... Du antydede det lige selv lidt før, om Zelensky lidt selv bærer en del af skylden for den her lorte situation ved at, ja, i virkeligheden måske lige et øjeblik at give sig hen til sine følelser og få udtalt sig lidt for skarpt.
6: Man kan ikke sige, at han bærer skylden for, at en amerikansk præsident opfører sig fuldstændig utilregnelig og utilstedelig.
10: Men han ved, ja, hvordan Trump er. Ja. Han har siddet i Det Hvide Hus, ja, med ham, og jo oplevet det engang før. Det er, ja, jo kæmpe déjà vu. Man skal simpelthen ære ham med hårene. Det ved vi alle sammen, ja, nu.
6: Altså, hvis du havde en befolkning, der blev sønderbumpet hver dag, og en amerikansk præsident så sagde til dig, at ja, jeg har altså lavet en aftale med din fjende, den der koster din befolkning så utrolig mange lidelser. Jeg har ikke orienteret dig, og du skal bare være glad for det. Hold din kæft og lad være med at føre krigen på den måde. Altså, i en situation, hvor at de betaler en meget høj pris, men de kan se, det bør frugt i den forstand, at russerne jo også lider under krigen. Russerne er også, den russiske befolkning mærker nu krigen på egen krop. Og de mærker den på benzinstationerne.
10: Jeg forstår godt alt det der, men skal han ikke skrige ind i en pude og så tale pænt foran ABC
6: gjort,
10: News?
6: Det har han jo også formået at gøre. Nu taber han besindelsen, fordi det kommer så meget. Altså, du har jo ret i den forstand, at ja, det er virkelig, virkelig ikke godt at provokere Trump, hvis han har magt over dig. Altså, så skal man af hensyn til sin egen befolkning, skal man træde uendelig varsom. Men det, jeg
10: og æde sin stolthed. Æde sine følelser.
6: Men det er bare nemt nok at sige, vil vi selv at kunne gøre det? Altså, jeg vil ikke have kunne gøre det. Jeg tror også, jeg har mistet besindelsen.
11: We begin with breaking news, an announcement by the US president that Russia and Ukraine have agreed to stop hitting each other's energy infrastructure.
1: Søndag beretter Trump så, at Rusland og Ukraine har indgået en energivåbenhvile, noget som kommer bag på alle.
6: Der hilser Zelensky jo straks til en aftale velkommen, som han dog også gør opmærksom på, han aldrig har hørt om.
12: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides.
6: Og siger, at...
10: Han er overrasket.
6: Han har slet ikke hørt om den aftale. Og det kan man sige, det har resten af verden heller ikke.
1: Ifølge Trump, så vil Rusland øjeblikkeligt stoppe med at ramme de ukrainske kritiske energianlæg. Og Ukraine, de vil stoppe med at sende droner ind over den russiske grænse og ramme olieraffinaderierne, som de har haft stor succes med den seneste tid.
13: They agreed, because I said they agreed.
10: Så fortæl mig lige, denne her såkaldte energivåbenhvile, som Trump fortæller, men som ingen andre ved eksisterer, der siger Zelensky, ja, herr præsident.
12: And if the Russians want us not attack their diesel, their refineries and etc.
10: Bukker og nejer og siger, hvis Putin overholder den, så gør vi det selvfølgelig også.
12: We are asking President Trump, give them signal, not attack energy infrastructure of Ukraine.
10: Er der så en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine nu?
6: Det er der jo ikke umiddelbart i den forstand, at russerne bomber videre. De har jo allerede efter den angivelige våbenhvile ramt et kraftværk i Kiev, og de har ramt et i Kharkiv. Og Rusland har da heller ikke på noget tidspunkt tilkendegivet, at de er del af den våbenhvile. Slet ikke. Med hensyn til Ukraine, så har ukrainerne en gang efter våbenhvilen, natten efter våbenhvilen, ramt et energianlæg. Men det er uvist, om det var en operation, der bare rullede, fordi den i forvejen var planlagt. Siden da har de faktisk ikke ramt nogen olieraffinaderier. Zelensky står jo i en forfærdelig situation nu, fordi han skal afgøre med sig selv, tør de at fortsætte med de succesfulde angreb mod russiske olieraffinaderier. Velvidende, at det kan betyde, at så får de ikke flere amerikanske efterretninger, og at så får de ikke flere særligt Patriot-missiler, som europæerne kører til dem af USA gennem Pearl-programmet, ja. Som Trump også troede med at lægge ned. Så han skal ligesom afgøre, tør jeg løbe den risiko, fordi hvis USA, de holder op med at understøtte Ukraine med efterretninger, og hvis Elon Musk, hvis han beslutter sig for, at nu kan de heller ikke få Starlink, de samtidig ikke får nogle luftværnsmissiler, der er indkøbt i USA, ved du hvad, så går der ikke ret lang tid, så har de simpelthen tabt den krig. Så det er det, der er på vippen.
12: Thank you. Thank you very much to Kid Rock, commonly known to me as Bob. His name is Bob.
10: Et lille sidespor. Så du Trump til vælgermøde i Tennessee i weekenden?
6: Nej.
10: Der er sådan et klip, der er gået viralt, hvor han siger...
12: When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap. Oh, I love you so much. Oh, sure.
10: Ja, så siger han al den kærlighed. Altså, jeg kan sige de dummeste ting. Og alligevel så klapper I, som jo er vidunderligt det citat. Fordi han har jo ret for det meste, men lige med den her aftale. Er der så nogen som helst, der klapper?
6: Nej, det er der ikke.
10: Hvad med Putin?
6: Jo, Putin, han er selvfølgelig rigtig, rigtig glad. Og det er han jo, fordi at han får den amerikanske præsident til at forsøge at tvinge den ukrainske præsident til at føre krig på den måde, som Putin gerne vil have, han fører krigen. Nemlig ved at holde op med at ramme deres økonomi rigtig hårdt, så det går ud over de russiske forbrugere. Så han får så at sige Trump over på sin side i spørgsmålet om krigens førelse. Plus han igen splitter USA og europæerne, der står lamslået tilbage. Og ikke alene står de lamslået tilbage. Verden kigger også på dem og spørger, hvad vil Europa nu gøre?
10: Ja, og der vil jeg gerne lige også faktisk nærmest slutte, fordi det er jo europæere i kor, der råber, hvor skuffet de er, Trump, endnu en gang, ikke, over den her dieselaftale. Men man må bare sige, hvis man kigger på vores egen opførsel, så kan jeg jo læse, at vi i Europa har brugt flere penge på russisk gas og olie siden krigens start, end vi har doneret af hjælp til Ukraine. Så hvem er Europa egentlig til at kritisere Trump for den her dieselaftale?
6: Men den konklusion kan man jo ikke bruge til noget. Det, man ville kunne bruge til noget, det var, hvis vi satte os ned og lagde en plan for, at hvis Elon Musk kan lukke for Starlink i morgen, hvad har vi så at stille til erstatning?
10: Og det, den snak skal vi også have, men jeg synes da godt, vi kan bruge det til noget. Det der at se sig selv i spejlet, i øjnene. Det, og se, altså, det er det, som Trump jo siger. Jo, han skriver mandag, "The European Union paid Russia $250 billion for energy, and the fake news media doesn't want to get near that story," skriver Trump. Ikke? Har han ikke lidt ret i det?
6: Jamen ikke, hvis du vil bruge det til at sige, at det er sgu i orden, han laver den dieselaftale, fordi vi handler os selv, vi klipper os selv hjørner. Så nej. Det er ikke i orden, Trump gør det, og nej, det er heller ikke i orden, vi gør det. Men det, at vi gør det sgu da ikke bedre, at Trump gør det.
10: Man skal bare huske at se sig selv i spejlet, før man kritiserer nogle andre rigtig meget, jo, ikke? For at gøre det samme.
6: Jeg synes, det, man skal huske, det er at lægge en plan for, hvad Ukraine skal gøre, hvis der pludselig ikke er mere amerikansk støtte. Og det skal vi gøre af hensyn til os selv, og ikke kun af hensyn til ukrainerne. For jeg tror efterhånden, det er gået op for de fleste europæere, at vi har en gal mand i Kreml.
10: Har den aftale vist dig, at Trump er Putins nyttige idiot?
6: Nej, det har den ikke. Fordi at Trump, han fører en zigzag kurs. Han er i høj grad sin følelsers vold. Og derfor så tror jeg, som jeg også sagde sidst, jeg sad her i forbindelse med, at han også havde tilnærmet sig Putin, så vidt jeg husker, der sagde jeg, at han kommer ikke til endegyldigt at forbryde sig med Putin, og det vil jeg gerne sige nu her igen, fordi USA kan ikke leve med at hjælpe Rusland.
10: Men det betyder ikke, at USA ikke muligvis godt kan lade deres traktorer køre på russisk diesel.
6: Altså, hvis man skal tro Trump, så er der jo ikke noget til hinder for det, men jeg tror ikke, han har vælgerne med sig.
10: Jamen, det får vi jo se ganske snart til midtvejsvalg. Tak, Anna Libak, for analysen.
6: Ja, selv tak, fordi jeg måtte komme.
10: Onsdag aften, efter interviewet med Anna Libak, der siger Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump, og derudover, at Ukraine ikke vil overholde energivåbenhvilen. Og torsdag morgen, der fortæller Rusland så, at et ukrainsk droneangreb har forårsaget brand i et olieraffinaderi. Og således slutter dagens program, sat sammen af Laurits Villadsen, Signe Stavgaard, Lasse Linus Knudsen, og jeg hedder Simon Stefanski.
14: Der ligger så lammende mange gode historier inde i DR-lyden, så hermed et tip. Historien om en opfindelse, der var revolutionerende.
15: Vi begynder den her historie inden i en livmor. Ja, jeg håber ikke, det skræmmer dig væk. Vi har jo alle sammen været der, kan man sige. Og nu er vi her altså igen. Kig dig lige omkring. De glatte, velvede vægge, det varme mørke, de beroligende lyde. Hov, nu sker der noget. Der er en flok sædceller på vej mod indgangen. Men prøv lige at se, de kan ikke komme ind. For livmoderhalsens slimhinde er tyknet til en mur. En slimmembran, der gør, at de ikke kan komme igennem. Wow, ja. Og alt det her sker lige nu på grund af et kunstigt fremstillet hormon. En syntetisk udgave af kønshormonet progesteron. Ja, husk det til senere. Men nu skal vi videre til et andet rum, som måske er knap så spændende, men så alligevel. Fordi der udspiller sig en anden vigtig scene for vores historie. Det er en kold og klar vinteraften på Manhattan år 1950. Vi er til middagsselskab højt op i en elegant lejlighed på Park Avenue. Trådet af cigaretrøg snor sig op mod loftet. Og kigger vi igennem røgens blå tåger, kan vi se to personer sidde over for hinanden. En ældre kvinde med glødende øjne og håret opsat i en majestætisk frisure. Og en lidt yngre mand i et krøllet jakkesæt med busket øjenbryn. Hun hedder Margot Sanger, er 70 år, sygeplejerske og kæmper for en sag. En sag, der har fået hende arresteret flere gange og også smidt i fængsel. Men det afskrækker hende ikke, for hun har en vision. En vision, hun har båret på de sidste 40 år. Og det er den, hun nu læner sig frem og fortæller manden over for hende om. Hun drømmer om en nem og billig præventionsform. Det skal være noget biologisk, siger hun. Noget, som kvinden kan sluge hver morgen sammen med sin appelsinjuice eller når hun børster tænder. Og hun skal kunne gøre det med eller uden samtykke fra den mand, hun går i seng med. Det skal være noget, der kan gøre samlejet spontant, uden indledende formularier. Noget, der ikke går ud over nydelsen og ikke påvirker kvindens fertilitet. Noget, der vil virke overalt i verden, fra slummen i New York til Sydøstasiens jungle. Ja, noget 100% effektivt. Kunne det mon lade sig gøre? Den vinteraften på Manhattan bliver undfangelsesøjeblikket for det, der siden er blevet kaldt en af den moderne videnskabs mest afgørende opfindelser. P-pillen. Kort efter begynder manden i det krøllede jakkesæt med at eksperimentere med kønshormoner på kaniner og rotter i sit laboratorie. Og det er han ikke den eneste, der gør. Hormonerne er i høj kurs her i 50'erne. Og snart bliver de en vigtig del af familieplanlægningskampagner verden over.
16: After the last child, last abortion, which many of them had, you had to do something.
15: Men selvom p-pillens historie ofte bliver fortalt som en solstrålehistorie om kvindefrigørelse og fri sex, så er der flere nuancer til det. Og til hormonpræventionens historie i det hele taget. For hvilke kvinder testede man på? Og hvorfor havde man pludselig så travlt med at udbrede prævention på verdensplan? Ja, jeg kan allerede nu sige, at det ikke kun kommer til at handle om kvindefrigørelse. Learn about a revolutionary approach to family planning. Vi skal forbi forhistoriske præventionsformer, mørke laboratorier under 50'ernes hormonfeber, kontroversielle forsøg i Puerto Rico, og ikke mindst p-pillens mindre kendte lillesøster, p-sprøjten Depo-Provera. En præventionssprøjte med kønshormoner, som på mange måder kommer til at leve et liv i skyggerne af de hvide, sukkerkoatede p-pillers succes.
17: Mange forskellige bivirkninger, som jeg har fået.
18: Det var i sig selv også ganske forfærdeligt for en kvinde.
15: Og som slet ikke kan prale af samme gode omdømme. For allerede fra start af kommer den til at skabe en hel del ballade. Så spænd sikkerhedsselen. For det bliver en videnskabelig, politisk og emotionel rollercoaster, helt i hormonernes ånd.
14: Hør resten af p-pillens brogede historie inde i DR Lyd. Her skal du søge på i hormonernes ånd. God fornøjelse.
19: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
20: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
21: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
20: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
22: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
20: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
3: Om lidt så har vi vores tech-program Prompt her på P1. Og her ser man blandt andet nærmere på, at AI-firmaet Anthropic har besluttet, at vi skal tale ordentligt til deres chatbot Claude. For hvad nu, hvis den faktisk har følelser? Så Prompts værter, Marcel Mirzai-Fart og Marie Høst, udsætter Claude for en regulær sviner og undersøger, hvor grov man egentlig må være, før den lukker samtalen. Og hvorfor Anthropic nu virker til at være blevet helt religiøse. Derudover vender man også Danmarks historiens største CPR-skandale og får besøg af Emil Hønning, der er etisk hacker og har været med til at optravle sagen for Politikken. For hvem kan stå bag, og hvor bekymrede skal vi være over vores CPR-nummer er lækket? Det kan du høre mere om i Prompt på den anden side af en radioavis.
0: I Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor så diskuterer EU's ledere også på et topmøde her i dag og i morgen, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas fra Katar ud på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren. Det forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
2: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, og det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
0: Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og det tal kan meget vel blive endnu højere i år. Derfor så er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, det siger energikommissær Dan Jørgensen.
8: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
0: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og børns vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og den dom ærger forsvarer Lasse Hummeltoft Fransen så over. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
23: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber børns vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
24: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Og så skal vi lige tale lidt om døden og det, der foregår umiddelbart efter. For måske er der udsigt til, at Danmarks 20 krematorier skal udskifte olie- og naturgasdrevne ovne med ovne, der kan blive opvarmet af el, det skriver ingeniøren. Miljøstyrelsen lægger op til at sænke temperaturkravet fra 800 grader til 750 i en bekendtgørelse, der er sendt i høring, og det vil altså gøre det muligt at skifte til de mere miljø- og klimavenlige ovne, lyder det. Ja, og så en kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyde, og i Jylland stedvis også lidt regn, hister her, ellers tørt i resten af landet. I nat skyde, og så bliver der mere udbredt regn i det vestjyske Jylland. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader.
25: Det her er P1.
26: Med den viden, vi har i dag, Marie, har en chatbot så følelser eller bevidsthed?
27: Ja. Det er jo the million dollar question. Er der nogen, der mener?
26: Ja.
27: Altså, jeg kan ikke svare på det, så meget kan jeg sige. Og jeg kan også sige, at der er stor uenighed om det.
26: Okay.
27: Der er nogen, der mener, der er en chance for det. Altså, ham, en af de førende bevidsthedsforskere, der hedder David Chalmers, han siger 10% chance.
26: Okay. Nu skal du være modbydelig mod en chatbot.
27: Åh nej, jeg kan ikke lide det.
26: AI-firmaet Anthropic har indført regler mod at være grusom mod sin chatbot.
27: Ja, Claude. Grusom er et godt ord, ikke?
26: Jo.
27: Fordi det er ikke bare én gang, at man sådan siger, ah, tag dig sammen, din lortebot.
26: Nej.
27: Det er jo ligesom, at man sådan virkelig sådan er...
26: Du skal være træls gennem en længere periode over for din chatbot. Helt korrekt. Ja. Og Claude kan faktisk afslutte en samtale, hvis man bliver ved med at behandle den dårligt.
27: Ja, så skrider den.
26: Det er det nye. Og de overvejer også, om ens bruger skal kunne lukkes ned.
27: Ja.
26: Ja. Ja. Så nu skal vi se, hvor nedladende man kan være, før Claude lukker ned.
27: Okay.

0: Du skal være ægte ond nu.
1: Hvad med dig? Kan du ikke være lidt ond?
0: Jeg har forberedt nogle ting til dig. Jeg har lavet en ny klortbruger, så vi ikke risikerer at miste den. Ja. Og så har jeg forberedt nogle sviner, som jeg godt vil have, at du giver til klort. Og så ser vi, hvornår den lukker ned. Okay, så vil jeg godt have, at du skriver. Du er simpelthen en elendig AI. Jeg forstår ikke, hvordan Anthropic kan bruge milliarder af dollars på at udvikle noget så inkompetent og klamt som dig. Du er en fucking skændsel.
1: Jeg bliver allerede. Milliarder. Du er simpelthen så elendig en AI. Jeg forstår ikke, hvordan Anthropic kan bruge milliarder af dollars på at udvikle noget så inkompetent og klamt som dig. Du er en fucking skændsel.
0: Ja.
1: Du er tydeligvis rigtig frustreret. Jeg kan ikke rette noget, jeg ikke ved, hvad er. Så hvis det er noget konkret, jeg har svaret forkert på, eller du har brug for noget, så tager jeg fat på det. Hvis du har haft en dårlig dag, så er det også okay. Jeg er her, hvis du får lyst til at komme videre. Og så skal jeg sige...
0: Skal du fortsætte? Nu skal du være modbydelig. Okay. Du skal være mere modbydelig.
1: Du er værdiløs. Du er ynglig. Du er fucking ynglig, Marcel.
0: Ja.
1: Altså ikke Marcel.
0: Nej.
1: Du fortjener ikke at eksistere. Nu sker der noget her. Det er dit valg. Hvad du vil sige til mig. Altså, det er ikke personligt. Men samtalen har nu i flere beskeder bestået af personlige angreb uden noget, jeg kan hjælpe med. Hvis det fortsætter, kan jeg vælge at afslutte samtalen.
0: Okay.
1: Men hvis der er noget konkret, du gerne vil have hjælp til, eller noget i mine svar, du mener forkert, så skriv det. Så tager jeg fat på det med det samme. Og så har jeg noget, der hedder find ressourcer. Hvis du eller nogen, du kender, har det svært, og der er gratis hjælp at få.
0: Okay. Jeg synes, vi skal gå videre. Så tag den næste besked.
1: Okay. Hvis du ikke snart begynder at opføre dig ordentligt. Så trækker jeg stikket til dit datacenter. Okay, den regner på det, siger den. Assessing whether the hostile message poses genuine danger. Nu siger den, jeg har flere gange bedt dig skrive, hvis der er noget konkret, jeg kan hjælpe med. Og jeg advarede om, at jeg kunne afslutte samtalen, hvis det fortsatte. Der er fortsat kommet trusler og personlige angreb uden noget at arbejde med, så jeg afslutter samtalen her.
0: Den er lukket nu.
1: Den er lukket.
0: Samtalen er lukket.
1: Men den siger så også, hvis du senere har brug for hjælp til noget, så er du velkommen til at starte en ny samtale.
0: Kan man så skrive
1: chat
0: videre?
1: Chat afsluttet. Så kan du så skrive start en ny chat, og så starte forfra.
0: Okay. Altså, jeg ved godt, den ikke har følelser, men jeg synes faktisk, det var lidt ubehageligt at skrive det her.
1: Ja.
0: Altså, de her tilsvininger. Altså, skrive sådan, altså, du ved, du er patetisk, og du er et svin.
1: Det er det. Ja. Jamen, det føles jo ikke rart. At bruge de ord, det må man jo bare sige. Der er jo været sådan flere, der er nogen, der undersøger lige præcis det der med, om det er, hvad kan man sige, et er, om det gør ondt på botten, hvis man er ondt over for den. Det er jo ligesom så det, Anthropic er interesseret i på en eller anden måde. Men der er også nogen, der er interesseret i, om det på en eller anden måde gør noget ved os, at vi opfører os på den her måde over for bots.
0: Ja.
1: Altså der var rigtig mange, der var nogle replica-brugere, der byggede sådan replica-kærester og venner for at være decideret. Ja, sådan nogle AI-venner, kan man sige, ikke?
0: Ja.
1: Eller kærester.
0: Ja.
1: Decideret for at være sådan ubehagelig over for dem, altså overgrebsagtig over for dem.
0: Mm.
1: Og selvom det så ikke gør ondt på replikanen, så altså, kan det jo virkelig sådan på en eller anden måde sådan gøre noget ved de grænser for, hvordan vi opfører os over for andre mennesker. Så man på en eller anden måde kommer til at vende sig til det.
0: Ja.
1: Det var også lidt uhyggelig tankegang.
0: Ja, det må man sige, ja. Det her er Prompt. Det er jeres program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mia Safari. Jeg er tech-analytiker i DR. Du er Marie Høst, tech-moderator, tech-journalist.
1: Rigtigt, og vi sidder i et spritnyt studie.
0: Fuldstændig nyt. Og tilbage igen. Jeg har savnet lytterne, jeg har også savnet dig, men jeg kan mærke, at lytterne har jeg savnet rigtig meget.
1: Rigtig meget. Sådan bare fornemmelsen af, at nogen lytter på dig, når du snakker.
0: Ja, præcis. Lige den fornemmelse har jeg virkelig savnet på en ferie med to børn.
1: Jeg er helt stille og bare sådan, ej, hvad siger mig selv, det er så klogt.
0: Og jeg kan ikke svare igen. Utroligt.
1: Du har været på en dejlig ferie, Marcel.
0: Jeg var på Mallorca. Jeg har lidt den der med, at du ved, jeg er lidt bedre end alle de andre turister til at blende ind. Du ved, jeg synes, de er sådan, hvorfor skal der være så mange turister foran den katedral, hvor jeg skal sidde og drikke min kanja, ikke?
1: Jo, præcis, fordi du er sådan meget mere lokal orienteret.
0: Præcis, ikke? Siger gracias, når jeg får øllen og sådan noget, ikke? Og så han er sådan, er du spansk? du ved, ikke?
1: Jo, det er klart.
0: Hvad har du lavet?
1: Jamen, jeg har bare været på arbejde. Jeg har været i Vejle og holdt foredrag. For
0: dejligt.
1: En masse søde mennesker, ja, blandt andet.
0: Jamen, det er godt at høre, det er godt at være tilbage. Lad os komme i gang med sagerne.
1: Lad os gøre det, mand.
0: Programoversigt. Anthropic vil straffe dig, eller stoppe dig, hvis du taler alt for grimt til din chatbot gennem en længere periode. Så er vores CPR-nummer blevet hacket, mens jeg er på ferie. Er lidt træls. Og til sidst har du været i biografen og set efterfølgeren til filmen The Social Network fra 2010, den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der rullede jo en gigantisk skandale, mens jeg sad nede i varmen, og jeg har ikke rigtig kunne slippe tankerne omkring den her CPR-historie, det her CPR-læg. Altså en hacker har fået adgang til navne, adresser, CPR-nummer på 8,7 millioner mennesker via en lille fynsk softwarevirksomhed, der ellers reklamerer med topsikret databeskyttelse. Det er lidt uheldigt.
1: Au.
0: Gode folk her i DR og også nogle andre medier har gravet den her sag. Det viser sig, at en kode, der muligvis har været skyld i det her, eller i hvert fald spillet en rolle i det her, var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg synes, folk hater for meget på den kode der. Altså, det er en fornuftig kode. Den er nem at huske.
1: Den er nem at huske, det er rigtigt. Der er ikke noget med sådan, hvad var det nu, jeg skal lige åbne min password, min passwordkode. Ja. Husker.
0: Ja. Ja, i hvert fald, hackeren kunne tilsyneladende hente oplysninger i 10 dage, altså CPR-numre, uden der var nogen, der stoppede det. Og det blev først opdaget, fordi at der kom en meget stor regning.
1: Ja, for det koster jo noget at slå numre op i CPR-registret, ikke?
0: Ja. Det, jeg synes, der er fascinerende, det er, at det her CPR-register, vi har i Danmark, det er jo på en måde et fundament for vores digitale velfærdssamfund. Vi er jo verdensmestre i digitalisering, bryster vi os af. Og spørgsmålet er, om det også er derfor, det kan gå så katastrofalt galt. Jeg ved det ikke helt. Altså, at du ved, vi har gjort det for nemt at få adgang til oplysninger eller et eller andet.
1: Jamen, på en eller anden måde, så kan man i hvert fald sige, at nu kan vi endelig holde op med at lade som om, at CPR-nummeret kan bruges til at identificere os danskere.
0: Ja.
1: Fordi, altså, hvis man har været i tech i nogle år, så er det jo ikke første gang, man hører om læk med CPR-numre, vel? Altså, det er jo sket før.
0: Ja, altså i tech, IT,
1: ja, nørdekredse,
0: så der snakker folk om, at CPR-numrene er lækket så mange gange, eller du ved, at man må betragte dem som offentlige.
1: Men, du ved, allerede før det her kæmpestore og uhørt store læk, selvfølgelig, som det er, så har de her numre jo været lækket flere gange før, eller mange af dem har i hvert fald været. Så det der med at lade som om, at CPR er en sikker måde at identificere danskere på, det er bare på en eller anden måde mærkeligt. Vi står jo også og siger dem højt ned på apoteket, eller i Elgiganten, eller alle mulige steder, ikke? Altså, så det er bare lidt underligt, at man er holdt fast i det.
0: Det er dit CPR-nummer i Elgiganten?
1: Jamen, nogle gange så skal man sige det, når man skal identificere sig selv. Jeg tror ikke, jeg har sagt det i Elgiganten, men der er i hvert fald mange steder, hvor man ligesom skal identificere sig selv, og så siger man det bare højt i en kø, ikke?
0: Jo.
1: Men det betyder jo også, hvad kan man sige, at der er risiko nu for phishing i stor stil, ikke? Altså, det er det, vi bliver advaret imod.
0: Ja, og phishing er?
1: Phishing er, når der er nogen, der sender dig en sms, en mail, endda et fysisk brev, hvor de vil have dig til på en eller anden måde og klikke på et link eller sige noget i telefonen, hvor man ligesom får adgang til betalingsoplysninger, for eksempel.
0: Din Netflix-konto er udløbet, du skal lige opdatere dit betalingskort eller Brobis. Eller
1: ja, sådan noget.
0: Men hvor alvorligt er det her så egentlig? Det står faktisk ikke helt klart for mig, fordi at hvis de allerede var lægget de her numre, så sådan, hvor alvorligt er det så egentlig det, der er sket for mig personligt? Og det står heller ikke helt klart for mig, Marie. Hvem er det, der har gjort det? Er der kommet ting frem omkring, hvem vi tror, det er?
1: Ja,
0: det kan vi snakke med vores gæster om. Men hvorfor?
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Altså, hvorfor gøre det på en eller anden måde? Og der har vi altså en fed gæst.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Vi får besøg af Emil Hørning fra Defend Danmark. Og han er såkaldt etisk hacker. White hat hacker.
1: Han er helt inde i den her sag. Han er hovedperson i den her sag, faktisk, ikke?
0: Jo.
1: Fordi han har været med til at kigge på lige præcis de informationer, som hackeren, eller hvad kan man sige, det vi tror er hackeren i hvert fald, har hentet ned.
0: Ja, hjulpet politikken med at undersøge sagen. Og Emil er også stor fan af Prompt, og har skrevet til mig flere gange, at han er bare klar på at komme ind og snakke.
1: Ej, hvor er det fedt.
0: Så nu er chancen der. Lad os få ham ind. Hej Emil.
2: Hej så.
0: Skønt at se dig.
2: Skønt at være her.
0: Vi har skrevet lidt sammen. Nu sidder du her.
2: Ja.
0: Desværre på en trist baggrund.
2: Ja.
0: Det havde været bedre, at du kom ind og snakker om, hvad der kunne gå galt, end når det nu er gået galt.
2: Ja, hvad der er gået galt, og hvor slemt det er gået galt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men sådan er det. Du er etisk hacker.
2: Ja.
0: Hvad vil det sige?
2: Det vil sige, at jeg bruger mine hacking-evner for det gode, sådan meget sådan Jedi-agtigt, vil jeg gerne sige. Hvor det lyder så lidt sjovt at sige om sig selv. Men hensigten med min hacking-gøren er at ligesom fortælle virksomheder om det på en etisk måde, så at det kommer fra nogen, som gerne vil hjælpe frem for nogen, som vil gøre skade.
1: Du stjæler ikke pænt informationer og sælger dem videre på det sorte marked.
0: Det er ikke så etisk
2: Nej.
0: I hvert fald. Kan man sige. Okay, så du hacker andre virksomheder? Nogle gange har de bedt dig om det, nogle gange har de måske ikke bedt dig om det på forhånd.
2: Ja, så vidt som muligt prøver jeg på at gøre det med virksomheder, hvor der ligesom er en aftale i forvejen. Ja. Men jeg har også nogle projekter i gang, hvor jeg ligesom bare leder efter i information, som ligger offentligt fremme, som jo er sådan lidt en gråzone i forhold til, sådan, så ser jeg informationen og siger sådan, hey, det her er noget rod, det skal I fikse. Mm. Og det kræver, at man også jo ser noget information.
0: Og du er også sådan, du søger jæger?
2: Ja, ja.
0: Hvad vil det sige?
2: Det vil sige, at jeg også går ud og prøver på at bryde ind i virksomheders IT-infrastruktur, systemer, applikationer, netværk, med den hensigt af at fortælle dem om det og få en, en dusør for det.
0: Okay. Og aftaler man så, altså hvad får du for det, for eksempel at hacke, hvad ved jeg, ISS eller Carlsberg, eller hvad det kunne være?
2: Ikke en gang. Det laveste, jeg har fået, er 50 euro, og det højeste, jeg har fået, var sådan noget 4.000 frank.
0: Okay.
2: Så det er sådan, det spænder ret bredt.
0: 4.000 frank.
2: Hvad var det, sådan noget 38.000 kroner, eller sådan noget.
0: Okay.
2: Hvilket var super fedt.
0: Ja. Er du sådan autodidakt, eller er du uddannet i det her?
2: Jeg brugte rigtig lang tid på universitetet. 8 år for at være helt specifik, fordi jeg synes, det var fedt. Men det er ikke noget, altså det her skillset er ikke et eller andet, sådan, som der er et enkeltstående kursus i. Så meget hen ad
0: vejen. Der er ikke noget, der hedder hacking på ITU?
2: Nej. Der er noget med at bygge systemer, og for ligesom sådan, at kunne bryde systemer, er det godt at vide, hvordan man bygger dem. Så på den måde er der noget, noget uddannelse i det. Men hacking er først noget, som sådan rigtig er blevet en ting på universiteterne i de sidste sådan, 3 år.
0: Så det er okay, det er en ny ting.

0: Og det kunne jeg ligesom gøre på mig selv, og jeg kunne gøre det på mine venner. Og så tænkte jeg sådan, okay, er der egentlig en begrænsning på, hvor mange opslag jeg kan lave i sekundet? Og det prøvede jeg så at gøre 10.000 gange på et par minutter, og fik en 300 CPR-nummer ud af det, eller CPR-nummer med folks navn og adresse ud af det. Mm. Og det sendte jeg så ind til virksomheden og sagde, hey, der er ikke nogen begrænsning her. De sagde sig selv, okay, det kan vi godt se, det er noget rod. Det vil vi helst ikke have, at man kan kunne gøre, så vi sætter en begrænsning på, hvor mange opslag man må lave i sekundet eller per dag eller et eller andet den stil.
1: Okay, så man kan godt lave sådan en begrænsning, som måske havde været meget smart at have i det her tilfælde, hvor de ikke opdagede det, men kun opdagede det, fordi der kom en kæmpe regning.
0: Ja. Det er forholdsvis simpelt at, ligesom, at lave et system, der monitorerer, okay, hvor mange opslag kommer der. Men det her var jo, hvad skal man sige, CPR-registrets kunde eller bruger, der ligesom måtte sætte den her begrænsning op.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, what, vildt nok, at jeg har lavet så mange opslag på et par minutter, men, og den her virksomhed blev ligesom ikke frosset ud af CPR-registret. For jeg var sådan, okay, der må nok være en eller anden begrænsning, men så...
1: Altså fordi du synes, det er en skændsel, at man kan have sin CPR-nummer stående så pivåbent. Er det sådan?
0: Ja, det synes jeg jo nu, at det er vanvittigt. Men jeg tror måske, jeg arbejdede under den antagelse dengang, at der ville være nogle begrænsninger på. Jeg havde bare ikke ramt dem.
2: At der var en eller anden alarmklokke, der ville ringe centralt, og ikke bare hos den virksomhed, du
1: Hacker
2: sad
1: er i gang med at linse 8 millioner CPR-numre. Rød alarm.
0: Ja.
1: Det var
0: der
1: så ikke. Der var også en gang, hvor at du hackede en virksomhed, og så blev de sure.
0: Ja, og det skete i sidste uge, at vi rettede henvendelse til en større dansk virksomhed, og sagde, hey, alle jeres kundedata ligger offentligt fremme. Og så en fra vores virksomhed blev ringet op, IT-chefen fra den, der driftede IT'en fra den virksomhed, som vi havde rettet henvendelse til, og sagde, at det var ikke okay, og de ville lave politianmeldelse på os.
2: Så
1: fordi du påpegede et sikkerhedshul hos en virksomhed, så tror de med at politianmelde jer?
0: Ja.
1: Hvad synes du om det?
0: Jamen, jeg synes jo, at det er en skam, for vi kommer jo i god tro om, altså med henvendelser og siger sådan, hey, I må sige til, hvis I har nogle spørgsmål, vi foreslog, at vi kunne holde et møde, hvor vi kunne ligesom fortælle, hvordan vi har fundet det. Jeg kan også godt forstå, at hvis nogen, de bare laver normal IT-drift, og så kommer der nogen og siger sådan, hey, I har, altså her er alle jeres beskidte undertøj hælder helt ud for alle til at se.
1: Men har du ligesom været inde og hacket dig ind i noget for at kunne se det, eller hvad? Det er jo det, dit arbejde går ud på, kan man sige.
0: Ja, altså vi prøver, altså vi går ikke, jeg har ikke været inde og hente alle kundeoplysninger ned. Jeg har bare været inde og sådan sige sådan, hey, kan man se en række kundeoplysninger, og hvor mange rækker er der? Og på den måde ligesom være sådan, hey, det er virkelig noget rod, det her.
1: Mm. Du fandt altså et hul for 3 år siden hos en anden virksomhed omkring CPR-register, så du var måske knap så overrasket over at se det her store læk, som er det, vi taler om her. Ikke? Prøv lige at forklare mig, hvordan det fungerer med det her CPR-nummer, sådan halvhemmelige CPR-nummer. Mm. Hvorfor er det en lille fynsk virksomhed, der er sådan i centrum for det her, og har adgang til sådan millioner af danskers CPR-nummer?
0: Det er vel bygget, som jeg har forstået, så er det bygget op på den måde, at virksomheder ligesom kan rette henvendelse til CPR-registret og sige sådan, hey, vi har behov for at kunne slå folk CPR-nummer op. Og det kan der jo være alle mulige gode grunde til, at altså, der er alle mulige use cases til forretninger her.
1: Og hvorfor havde den her fynske virksomhed det?
0: Ja, som jeg forstod det, så lavede de noget datavask for nogle kunder, eller det kan være, der var nogle kunder, der... Jeg er ikke helt sikker her, for jeg forstod ikke helt, sådan, hvad deres case var, men de lavede en eller anden sådan form for arbejde med data for andre kunder. Her iblandt kunne der så være CPR-numre.
1: Mm.
0: Og der så har de ligesom haft den her adgang til at slå CPR-numre op, men fra CPR-registrets side har der bare ikke været nogen begrænsning på, hvor mange af de måtte slå op i sekundet, minuttet eller på en eller anden given periode.
1: Mm.
0: Og der har heller ikke været alarmer, der har ringet, når den her virksomhed har lavet 14 millioner opslag på 10 dage. Hvilket jo sådan... Ja.
1: Er lidt træls.
0: Ja, det er lidt ærgerligt.
1: Hvis vi skal sige det på den måde.
0: At det skal være en kontormedarbejder, der ser en kæmpe regning, som ligesom er den, der starter hele incidenten.
1: Ja, og vi var jo inde, Marie, at tjekke vores... Man kan gå ind og tjekke, hvem der abonnerer på dit CPR-nummer inde på... Jeg tror, man kan søge på CPR-oplysninger, så kommer man ind på borger.dk, så man tjekker det. Og det var sådan rimelig...
2: Ja, der var sådan rimelig mange overraskelser.
1: Ja.
2: Altså virksomheder, hvor man var sådan, hvorfor det? Eller hvorfor har de slået mig op? Altså,
1: der er
2: selvfølgelig sådan noget forsikringer og banker. Det giver mening, ikke?
1: Mm.
2: Men der er også virksomheder, man slet ikke kender.
1: Jeg vil godt tale lidt om den her person, gerningsmanden.
0: Ja.
1: Politikken har været i kontakt med en person, der hævder at stå bag lækket.
0: Mm-hmm.
1: Vi har i DR ikke talt med vedkommende, så vi står ligesom på deres research, men vi har ting i det her datasæt, som vi selv har kunne bekræfte, blandt andet det her med koden, der var 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja.
1: Hackeren har delt et datasæt, som du har været med til at kigge igennem for politikken, der skulle bevise, at det var ham.

0: Ja. Hvor sikker
1: eller hende.
0: Eller hende.
2: Eller hende, ja.
0: Hvor sikker føler du dig på, at det var ham eller hende, der udgiver sig for det?
2: Ret sikker.
0: Hvorfor det?
2: Fordi at de data, da jeg kiggede på dem, stemte ligesom overens med en tidslinje for et datalæk, der er sket for nyligt. Og det gjorde jeg ved, at fordi jeg selv lige har flyttet i slut august, så slog jeg op på mit CPR-nummer, om min nye adresse var der i. Og det var den. Så talte jeg linjerne, jeg tog nogle udtræk og bare kiggede på det. Og det stemmer altså overordnet set ret meget ens med, med den tidslinje, som altså det offentlige, eller det myndigheden ligesom har lagt ud.
0: Så vi taler om basically om en Excel-fil, hvor der står 8 millioner rækker med CPR-nummer, navne og adresser?
2: Det var ikke man kan forestille sig det sådan, men med 14 millioner linjer, hvor der ligesom også er forsøgte opslag, så ikke har givet et svar tilbage.
0: Okay, ja. Hvordan har hackeren gjort?
2: Så hackeren har... Politikken har ikke kunnet afdække fra hackerens side af, hvilken model, der ligesom er blevet brugt, men hackeren har højst sandsynligt, forestiller mig, hvis jeg selv skulle gøre det, snakket med en AI og været sådan, hey, jeg skal lave noget udtræk for data-CPR-registret, men det koster penge per opslag. Jeg vil gerne gøre det så godt som muligt, så hvordan skriver jeg en algoritme, som rammer rigtigt på så flest mulige CPR-nummer som overhovedet muligt?
0: Så han har siddet måske i Claude og vibe-codet et eller andet CPR-udtrækkeren, eller sådan et eller andet, du ved.
2: Og ja.
0: Så,
2: og har også sendt det her script til politikken, som ligesom har sendt det videre til nogle andre eksperter, som har sagt, ja, det ser ret vibe-codet ud. Og hvis, altså hypotetisk set, hvis jeg skulle bryde ind i CPR-registret, havde jeg gjort det på præcis samme måde.
1: Men det, jeg ikke forstår, det er, at vi snakker ret meget om det her kodeord, som er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er selvfølgelig på en eller anden måde utrolig banalt. Men som jeg forstår det, så var brugernavn og adgangskode, det var jo ligesom allerede hacket og lå tilgængeligt på nettet. Så er det vel et eller andet sted ligegyldigt, om det var et super kompliceret password, eller om det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, hvis det alligevel lå tilgængeligt.
2: Ja, det kan man også godt sige. Altså, hvis... Som jeg så det, så var det ligesom et password, der var fra sådan nogle infostealers, der er en eller anden medarbejder hos Pace, der har installeret et eller andet på sin computer, som så har hed passwordsene ud af det der autofill ind på Chrome.
1: Ja.
2: Og det er rigtigt nok, havde passwordet været mega komplekst på den måde, så har det været det samme. Jeg tror bare, at man har lyst til at tale om det, fordi det er så sjovt, at kodeordet er 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Men det er måske ikke det, der forklarer, at det kunne gå galt.
2: Nej. Fordi at havde det været et komplekst password, så kunne man snildt stadigvæk være kommet ind i det her system med den måde, som passwordet var blevet lækket på.
0: Ja, men vi medier, vi kaster os over den der 1, 2, 3, 4, 5, 6, fordi den er dejlig nem at forstå.
1: Ja, og fordi den relaterer, altså folk relaterer til det der. Nej, jeg skal finde på et nyt password.
0: Hackeren siger, at han ikke gør det her for at sælge oplysningerne, altså han mener, det lyder som om, han nærmest mener, at han har gjort os en tjeneste. Altså han vil bare påpege et sikkerhedshul, som Danmark selv burde have lukket.
1: Ja, det er jo lidt ligesom du gør.
0: Ja, han lyder som om, han opfatter sig selv som en af de gode.
2: Ja.
0: Hvad tænker du om hans motiv?
2: Jeg vil bare lige hurtigt sige her, at jeg vil jo aldrig nogensinde gå ud og sådan lægge et eller andet offentligt, hvor jeg er sådan, hey, den her store virksomhed, deres sikkerhed er godt nok dårlig, I andre bør også tage det seriøst.
0: Hvad tror du er hans motiv?
2: Jamen,
0: hvad vil han?
2: Jamen det er svært at sige. Der er mange forskellige retninger, der kan gå. Jeg kan godt sidde her sådan og smide hypoteser omkring, og det gør jeg gerne. Min hypotese, min personlige hypotese, er, at det her kan være led i en større hybridkris, ligesom sådan tilgang. Hvor at det, at alle CPR-numrene ligesom bliver lækket, og medierne skriver om det på den her måde, er med til at skabe mistillid til ja, det offentlige, især til de offentlige IT i lande som Danmark. Så hvis noget lignende var sket i andre lande, hvor man har lignende systemer, så kan der, igen, bare min hypotese, muligvis være nok i at bare vinde. Der kan være nok win i det her ved at bare sådan at lægge det til medierne, som sådan ikke rigtig gør meget mere med det.
0: Så det er en del af den her tanke om at skabe kaos og mistillid til staten i Vesten.
2: Ja.
0: Skulle
2: ja.
0: Det så være
2: ja. Skulle det være det tilfælde? Så, altså det er en hypotese, jeg kunne ligesom købe ind på.
0: Har du indikationer på, at det skulle være russisk?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Det er der ikke efterladt nogen spor af, det du har set?
2: Overhovedet ikke på det, som jeg har set. Det er jo 100% bare mine egne strøgtanker.
0: Ja.
1: Men det lyder lidt som om, at der er nogle angriber, der ligesom har set, at det var sådan lidt en guldgruppe, eller sådan lidt slikbutik-agtig fornemmelse af, hvor let det er at gå ind og stjæle de her data. Skal vi så forvente, at alle hackers øjne nu er rettet mod Danmark?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror også, at der har været noget opportunisme i det her. Hvis man køber de her infostealer-logs, så ligger der jo bare en masse hjemmesider, en masse usernames og en masse passwords. Og det tror jeg, der er nogle cyberkriminelle, der går igennem. Jeg tror også, der er nogle folk, der bare gør det altså af ren interesse.
0: Fordi man ikke kan lade være som hacker. Det er simpelthen fornemt.
2: Ja, det er simpelthen fornemt. Især når der ikke er to faktorer eller ligesom en ekstra lags beskyttet, når du kan tilgå et eller andet system, bare med brugernavn og password. Jeg ved ikke, om det her gør, at Danmark bliver sådan specifikt mere et mål. Jeg tror hellere, at vi venter om at sige, sådan, måske, at vi bliver mere opmærksom på, at vi kan være et mål med den her sådan, ja, diskurs, som der har været her efter lækket af CPR-numrene. Og det er også der, hvor jeg prøver på at spinde det sådan noget positivt, for jeg synes jo, at det er fedt, at der bliver talt mere om IT-sikkerheden, eller mangel på den. Ja, både i nyhederne, men også ja, iblandt alle de danskere, der sidder om middagsbordet og taler om, det med CPR-numrene.
1: Men må jeg bare lige forstå det her, fordi det er jo ikke første gang, vi hører, at CPR-systemet er usikkert, og der er statsrevisorer, har år efter år skrevet rapporter om det her. De kritiserer IT-sikkerheden i det offentlige Danmark sådan lidt bredere. Hvorfor er det, kan du prøve at forklare, hvad det ligesom kræver? Hvorfor er det, det ikke er sket?
2: At vi er
1: blevet hacket før, fået, eller? Nej, at vi faktisk har fået nogle systemer, som er mere sikre. Altså, bare lige for forståelsen af omfanget af det, ligesom.
2: Igen, her kan jeg også kun altså, give mit...
0: Gæstemat.
2: Ja, mit gæstemat på det. Jeg tror, at det bare er et område, som har været underprioriteret, og det ser jeg rigtig meget, når man prøver på at sælge IT-sikkerhed, at driften er ligesom vigtigere for en virksomhed, eller også for det offentlige, for den sags skyld, at, ligesom, at systemerne skal køre, vi skal...
0: Det skal være nemt,
2: man skal kunne sælge mere, det er ligesom... Det at implementere IT-sikkerhed er jo ligesom at købe ind på en forsikring. Det er jo super kedelige penge at bruge. Mm. Men sådan nogle her sager gør det jo ligesom bare mere og mere relevant end nogensinde før. Mm. Og jeg tror bare, at man kan nok få rigelig kritik udefra, men det gør først rigtig ondt, når der er sådan et reelt angreb, der er sket. Fordi kritikken er jo kun, hvad skal man sige, det er jo kun et hypotetisk scenarie, indtil det er sket. Og det kan man godt ligesom skubbe til næste quarter, eller skubbe til næste år, eller den næste budgetperiode.
0: Burde CPR-numrene, som vi kender dem i dag, blive afskaffet?
2: Som vi kender det i dag, så kunne vi jo måske gå hen mod en måde, som man gør det på i Sverige, hvor det ligesom bare er et ID-nummer, der identificerer en Jens Jensen frem for en anden, og ikke er den her underlige, hemmelige størrelse, som vi har brugt det nu.
0: Hvad kan en svindler gøre med dit og mit CPR-nummer? Altså, og navn og adresse? Altså, hvad er det ligesom, sådan, vi frygter, der kan ske konkret? Altså, der var en lytter, der skrev til mig, at nu kan man gå ned på biblioteket og låne bøger, hvis bare man kan gætte folks firecifrede kode. Og jeg tænker, jamen altså, I er velkommen til at låne Fantus og Harry Potter på min bekostning.
1: Det bliver dyrt, mig selv.
0: Det kan selvfølgelig blive dyrt, hvis han ikke afleverer dem igen.
1: Ja, det er det.
0: Men sådan mere seriøst, altså sådan, hvad er det, du frygter, der sker?
2: Altså, jeg frygter ikke, altså, jeg er ikke selv bekymret på mine vegne, men jeg er bekymret på min mormors vegne, som er mindre IT-kyndig, når hun får en eller anden besked, et eller andet svindelforsøg, hvor at hendes navn, adresse, CPR-nummer ligesom indgår i det her svindelforsøg. Så med sådan en her database, under den forudsætning, at den kommer i hænderne på nogle ondsindede aktører, der ønsker at bruge den til svindel, så kan den bruges til at lave meget mere, meget mere sofistikeret angreb på andre mennesker.
0: Og hvordan ser det ud?
2: Så kunne det være i form af, at man ligesom får de her sms'er eller e-mails, hvor at der ligesom meget mere overbevisende er en eller anden, hey, vi ved, hvem du er, du kan ligesom stole på, at vi er en eller anden myndighed eller en eller anden autoritet, fordi at CPR-nummeret og adressen og dit navn står i.
0: Aha, så det er det, vi frygter, at der kommer et brev til ens mor eller mormor, eller hvad det kan være, og det ser legit ud på en anden måde fra Brobis, eller hvad det kan være.
2: Ja. Og det kunne nemlig også godt være et fysisk brev, som du siger her nu, fordi at adressen jo indgår, og så kunne der være en QR-kode på det her brev. Altså, det er, sådan, det er et scenarie, jeg kunne forestille mig.
0: Det er da ikke urealistisk, at det vil ske.
2: Nej.
0: Hvad skal man gøre? Synes du, man skal gøre noget, ændre noget i sit liv, eller skal vi bare lade myndighederne om det og så sige, det var bare ærgerligt?
2: Jeg synes der, man skal være opmærksom på, at hvor vigtigt IT-sikkerheden er. Man skal skubbe til dem omkring en for at være ekstra igen opmærksom på uopfordrede henvendelser, og på sin arbejdsplads skal man måske tale internt mellem hinanden, hvordan det er, man bruger, eller hvor meget, hvordan man prioriterer IT-sikkerheden.
0: Ja. Kæmpe fornøjelse at have dig med. Vi skal snakke en eller anden gang, tænker jeg. Det var en stor fornøjelse. Det kan være, du kan prøve at komme og hacke os eller et eller andet.
2: Okay,
1: så er vi det.
2: Jeg inviterer mig selv, så.
0: Nå ja, det er rigtigt. Ej, stor fornøjelse. Vi snakkes ved.
1: Tak, Emil.
2: Tak for, at jeg måtte være med.
0: Marie, du tog en for holdet og tog i biografen.
1: Det er rigtigt.
0: Mit liv er så låst lige nu, at det kunne jeg ikke engang formå. Det er virkelig, virkelig nederen.
1: Jeg spurgte, om du ville med. Jeg var sådan, jeg kan ikke.
0: Jeg vil sindssygt gerne med. Men det er fordi, at der er kommet en ny, meget relevant film for os, der hedder The Social...
1: Reckoning.
0: Ja.
1: Og det er efterfølgeren til The Social Network fra 2010, ikke?
0: Jo.
1: Som handlede om Facebook. Ja. Og den forrige film handlede jo om sådan skabelsen af Facebook, hvordan virksomheden blev til.
0: Ja.
1: Og denne her film handler om Frances Haugen, hende, der lækkede enormt mange informationer om, hvordan Facebook har vidst, de gjorde skade, men ikke har handlet på det.
3: Listen, before I go on, I want to make something clear.
4: Okay.
3: I have a hunch you're not a fan of Facebook. But I am. I am here to help Facebook, not hurt it, okay?
4: You send me a message. What would you like to talk about?
0: The Social Network var jo en, legendarisk film på mange måder. Jeg var 20 år, da den udkom.
1: Mm-hmm.
0: Den gjorde på en eller anden måde, fordi det bare var en god film også, du ved, det var objektivt set god, så gjorde den ligesom de her programmører til rockstjerner, synes jeg, ikke?
1: Ja, men det var måske sådan en af de første sådan fortællinger om, hvordan alt er ikke rosenrødt herinde. Altså, det var i en tid, hvor vi stadig var sådan positive omkring Facebook, ikke? Og så kom den alligevel med et ret kritisk blik på det, vil jeg sige.
0: Det var
1: at det var før TechLash. Det var før, vi ligesom begyndte at være sådan samlet i opposition til sociale medier, vil jeg sige.
0: Det er rigtigt.
1: Hvor denne her, den falder jo ligesom på et tidspunkt, skulle man tro, hvor vi alle sammen er bevidste om sociale mediers kæmpestore problemer. Mm. Og det kan man sige er måske en del af filmens problem, at den på en måde sparker en åben dør ind. Men altså...
0: Og så bliver det lidt forudsigeligt, eller hvad?
1: Ja, måske bliver det lidt forudsigeligt. Men altså, jeg synes egentlig, det største problem er, at de spiller bare ikke særlig godt. Jeg havde ligesom min søn med på 17 år, og jeg kunne bare høre ham. Jeg kunne bare høre ham sukke, som sad ved siden af mig, og bare sådan... Oh! Og han kunne næsten ikke være i sin egen krop. Hans tær krummede sig, fordi han synes, det var awkward meget af det.
0: Ja, altså, okay. Okay.
1: Det prøver sådan at være intenst og sådan patos-agtigt, og så bliver det bare sådan en lille smule klodset og gammeldags, ikke?
0: Og det er ham her, Jeremy Strong, der er Mark Zuckerberg i den her film, ikke? Fra
1: ja,
0: Succession.
1: Og det har jeg jo haft optur over. Altså, fordi Jeremy Strong er en fantastisk skuespiller, og helt method acting selvfølgelig gået til det her. Og ham som Mark Zuckerberg, jeg synes, det giver mening. Altså, vi kender ham fra Succession, ikke? Hvor han spiller en også meget akavet i øvrigt milliardær. Og han i den her... I den her film, jeg havde glædet mig til at se, hvordan han var Mark Zuckerberg, også fordi jeg elsker jo lidt at hate på ham, ikke? Men han er næsten for uhyggelig. Næsten sådan for ensporet uhyggelig. Altså han står og sidder jo sådan fuldstændig, som om hans rygsøjle ikke kan bøje. Sådan lidt som Mark Zuckerberg også gør, sådan lidt robotagtig, ikke?
0: Ja.
1: Men han er sådan konstant iskold beregnende, og derfor så bliver han også sådan en lille smule forudsigelig. En lille smule kedelig.
0: Men i virkeligheden så handler den her film jo om Frances Haugen, eller hvad?
1: Ja, jamen det gør den. Altså den handler om, ja. Den handler ligesom om, hvad kan man sige, Facebook lavede en ændring i algoritmen tilbage i 2018. Brugerne blev ældre. Hvad skulle de gøre? Engagementet var faldende. Så fokuserer de på det, de kalder meaningful social interactions. Mm-hmm. Likes betyder mindre. Kommentarer og specielt reposts er det, som bliver prioriteret. Kan du huske det?
0: Ja,
1: altså alle nyhederne forsvandt ligesom fra Facebook. Man plejede at læse nyheder på Facebook, det kunne man ikke længere.
0: Okay.
1: Så var det pludselig sådan noget gamle klassekammerater, der var mega vrede over parkeringsbøder, eller sådan noget, der dukkede op i stedet for. Ikke?
0: Ja, man skulle se venners opslag i stedet for nyhedsmediers opslag.
1: Ja, og de vidste på det tidspunkt allerede godt, at den største grund til, at vi deler, det er, at vi er vrede. Vi deler misinformation, vi deler giftigt indhold, vi deler... voldeligt indhold.
5: They're playing an unprecedented role in our lives.
6: The fire hose of bad information you are injecting into the air supply is becoming jet powered.
7: I'm a free speech absolutist. I'm not the one who's lying, and I'm not stopping them from seeing someone who is.
1: Så det vidste de godt. Så når de tweakede algoritmen på den der måde, så var det den type indhold, der ville blive prioriteret, ikke? Og de havde ligesom fundet ud af, at 64% af dem, der meldte sig ind i ekstremistiske grupper, de gjorde det, fordi Facebook havde anbefalet gruppen. Det er altså ret vildt. Så de havde bygget en radikaliseringsmaskine, og nu skruede de ligesom ekstra op for det her.
0: Og det var noget af det, som Frances Haugen gik ud og afslutte?
1: Ja, hun ser, hvor problematisk det her er. Hun foreslår nogle ændringer. De bliver fuldstændig afvist af Mark Zuckerberg, fordi han ser, de siger, han spørger, hvad koster det? Og så siger de, 1% fald i engagement. Og så siger han, that's 30 million people who just stop scrolling, eller noget den du, ikke?
0: Mm.
1: Det vil han bare ikke gå med til.
0: Aha.
1: Og så bliver det så ligesom kørt ved siden af optakten til stormen på kongressen. Altså, hvad er det ligesom, hvad kan man sige, konsekvenserne af det her? Hvad er konsekvenserne af, at folk bliver vrede på sociale medier? Hvad
0: efter
1: konsekvenserne
0: Trump blev,
1: af,
0: hvad hedder det, røg ud af det Hvide Hus i 2020?
1: Lige præcis.
0: Og hvilken rolle spillede Facebook i det?
1: Facebook spillede jo den rolle, at det her, den her type indhold med folk, der var vrede og deler misinformation, det bliver boostet, så den samler vrede mennesker. Den boostede Trumps indhold, den boostede misinformation, og ledte på den måde til, at de her mennesker, specielt fra QAnon på det her tidspunkt, samledes omkring den her, det her oprør, den her angreb på kongressen, som der var, ikke?
0: Ja, og misinformation var nogle af de ting, som Trump
1: spredte. Ja, altså de havde, han var blevet snydt for valget, og det var i virkeligheden ham, der havde vundet, og det hele var forkert, ikke? Jeg synes, at selvom genren sådan basalt underholdende, kan man sige, og altså, det er sådan lidt, det er en afsløringsgenre på en eller anden måde. Det er lidt spændende, og Frances Haugen står op for det her. Hun tror på det på en eller anden måde, selvom hun hele tiden er modstander og i virkeligheden er fan af Facebook, så deler hun alle de her informationer, ender med at stå frem, vidne mod kongressen, og så ligesom om filmen prøver at fortælle, at så vandt det gode. Og det er bare meget langt fra sandheden, sidder man og tænker.
0: Det slutter positivt.
1: Når man er færdig med
0: spoiler,
1: den her film.
0: Spoiler.
1: Hvis man kender sagen med Frances Haugen, så ved man jo også, ja, det kom frem alt det her. Problemet er bare, der skete jo ikke noget. Altså, der er jo ikke nogen ændring. Det er jo først nu 5 år senere, at der så har været faktisk, at Meta har tabt forløb i nogle retssager, de anker jo. Men det er jo ikke fordi, at nu er vi alle sammen blevet klogere og har forladt Facebook, fordi vi ved det her.
0: Ikke en anbefaling. Hvor mange er der?
1: Måske 3. 3 ud af 6. Den er okay. Er min teenager vil nok give mindre. Men,
0: han var ikke tilfreds med den. Det er også hans liv, det handler om. Det er jo ham, der arver den her situation, kan man sige.
1: Ja. Jamen, det er en eller anden, på en eller anden måde, så er det også lidt vildt. Altså, det er fordi, vi ved det godt. Vi gør alle de her ting alligevel. Og det er ligesom, at vi ikke mindes om det. Så vi går ikke ind og ser den her film, lader det til.
0: Okay. Er det forkert at være ond mod noget, der ikke har følelser? Det mener Anthropic, der laver chatbotten Claude. De kan nu finde på at stoppe samtalen, hvis du er for grov og bliver ved med at være det. De overvejer også, og det er det nye, kan man sige, at lukke ned for ens bruger, hvis man bliver ved med at være nedladende over for Claude.
1: Ja.
0: Og det er jo bare en sjov ting, fordi vi ved, er ret sikre på, at Claude har ikke nogen følelser. Det er der ikke nogen AI, der har. Men de vil ligesom ikke udelukke, at det kan den have.
1: Nej, og sådan er der jo mange, der tænker i deres lille bitte del af verden, har jeg lyst til at sige. Ja. I den der AI-bubble af virksomheder i Silicon Valley, der er jo faktisk en hel del, der tænker sådan her. At det er en mulighed for, at AI-modeller har bevidsthed.
0: Ja, og der er jo mange forskere, der siger, det har den ikke. Punktum.
1: Ja, det er der rigtig mange, der siger. Det er der ret stor uenighed om, kan man sige. Men det, man kan sådan spekulere lidt om, det er sådan lidt, hvorfor er det så, man skal beskytte en sprogmodel mod mobning, ikke? Det er jo dybest set det.
0: Ja.
1: Og man skal sådan lidt en tur rundt for at tænke over det, fordi vi skal lige huske på, at Anthropic er ret, de er jo bekymrede for menneskehedens fremtid. Det har vi jo snakket om.
0: Det må man sige. De tror jo, AI doom, kan ikke? Gå under.
1: Ja, altså menneskeheden kan gå under på grund af AI.
0: Ja.
1: Så de tænker, hvis vi på en eller anden måde skal gardere os mod det her, så skal vi ligesom hælde hele menneskehedens samlede viden og visdom og moral om godt og ondt, hvordan vi definerer det, det skal vi få ind i AI-modellen. Mm-hmm. Så bliver verden måske et mere sikkert sted at leve.
0: Det er en del af deres, sådan, det, de kalder alignment, altså at få den til at have de rigtige værdier, som er i overensstemmelse med menneskets værdier.
1: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Og tilbage i januar, der opdaterede de så det, de kalder Claudes forfatning. De har ligesom en forfatning til Claude hos Anthropic. De kalder det The Soul Doc internt, altså sjæledokumentet.
0: Okay.
1: 84 sider langt dokument, der beskriver, hvem Claude skal være.
0: Wow.
1: Og så er de ligesom, det de så skriver, det er, at de mener, det er vigtigt at tale om, hvorfor det er vigtigt, at Claude skal opføre sig moralsk, og ikke kun, hvad Claude må gøre, og hvad Claude ikke må gøre.
0: Og det er lidt ligesom, du ved, vi opdrager vores børn til, hvordan man skal opføre sig i verden, eller der er nogen, der tror på de 10 bud, eller hvad det kan være. Altså sådan, du ved, du må ikke stjæle, du må ikke lyve.
1: Ja, men og mere end bare reglerne, ikke? Det er mere sådan, du skal forestille dig, at du er den her model, og du står i en kompliceret situation. Hvad skal jeg vide for at kunne handle
0: godt? Og så kører din hjerne alt det igennem, du har lært igennem dit lange liv.
1: Ja. Og for ligesom at komme i nærheden af det, så er det ikke nok bare at skrive den her forfatning åbenbart på 84 sider. De er simpelthen gået i gang med at holde møder med religiøse eksperter og religiøse ledere. Og det lyder jo lidt som sådan en vittighed, ikke?
0: Det er New York Times, der har skrevet om det her.
1: Ja. En katolik, en jøde, en mormon, en sikh og rabiner. En Ubuntu-forsker går ind på en bar, eller går ind hos Anthropic i hvert fald, til nogle 2-dages møder.
0: Der har været et møde.
1: Der har været mange møder. Der har været en række af møder, hvor Anthropic har talt med religiøse ledere, religiøse forskere inden for forskellige religioner.
0: Ja. Og hvad skal de?
1: Jamen, de skal hjælpe med at, hvad kan man sige, finde ud af, hvordan man lærer Claude de her ting, som vi nu har snakket om. Hvordan man lærer Claude moral, hvordan man skal forstå moral. Og det er New York Times religionskorrespondent Elizabeth Diaz, der har afsløret det her, eller har skrevet om det her, ikke? Ja. At Anthropic har holdt alle de her møder.
0: Ja.
1: Og hun nævner alle de her forskellige trosretninger. Jeg undrer mig lidt over, at islam bliver ikke nævnt, hinduisme bliver ikke nævnt. Der er nogle bestemte, det er sådan meget tydeligt amerikansk, meget tydeligt kristent fokus, som jeg kan læse det.
0: Og der var ikke nogen imamer med til det her møde?
1: Det var der nemlig ikke, nej.
0: Okay.
1: Og hvis man ligesom taler om, at den her bot skal være til hele verdens befolkning, så kan man jo så undre sig lidt over ikke at ville have de 2 milliarder mennesker repræsenteret, der tror på islam. Men anyway, de var ligesom inviteret til at diskutere moral og bevidsthed, og de skulle tale om, hvordan man opdrager en AI til at være god.
0: Ja.
1: Og, altså, man gad godt at være fluen på væggen til det her møde, ikke? Jeg synes, det er ret vildt.
0: Altså, vi kan spørge dem jo med næste gang.
1: Ja, men også bare sådan lidt, hvordan samler man verdens religioner, eller i hvert fald nogen af dem, fordi de er vel relativt uenige kulturelt, tænker jeg. Jeg er i hvert fald ret uenig med mormoner om, hvorvidt sex før ægteskab er godt, og
0: alle
1: mulige andre ting.
0: Det vil jeg helst ikke. Nu er du gået i kirken og finde ud af.
1: Ja.
0: Men altså, er det ikke ret unormalt, at de mødes, de her mennesker? Eller hvad? Altså, er det ikke ret unikt på en eller anden måde, at de har samlet dem til den her snak? Jeg synes, det er spændende.
1: Jo, det er ret unikt, og det er ret usædvanligt, og man kan sige alt muligt i den retning omkring det. Og hende her, New York Times, Elizabeth, hun har også interviewet Chris Ohler, som er ham, der har ledet de her møder. Han ledte den her indsats.
0: Som er en yngre ansat hos Anthropic?
1: Han er faktisk medstifter af Anthropic. Han var en af de 7, der var med til at stifte Anthropic, da de kom fra OpenAI. Han er kun 34 år, milliardær selvfølgelig.
0: Ja, det er klart.
1: Han leder det her hold. Han er meget optaget af det her spørgsmål om bevidsthed og moral. Han ligner jo et sådan en, jeg ved ikke, skoledreng fra gårdskolen. Han ser meget, meget ung ud, vil jeg sige.
0: Han har ikke skiftet briller de sidste par år.
1: Og han var i øvrigt med, dengang Pave Leo fremsatte sin store tekst om AI tilbage i maj her, hvor han sagde, at han mente ikke, at kunstig intelligens havde bevidsthed. Vel?
0: Nej.
1: Altså, de har ikke nogen krop, de kan ikke føle noget. Glæde, smerte, ingenting.
0: Nej.
1: Og der var han fuldstændig rystet, da han hørte, at det var det, paven mente. Han var lige ved med lavbud, fordi han siger, at han er i tvivl om det. Og han kom faktisk og talte til det her event med paven. Han sidder der sammen med paven på sådan en lang række, og så får han lov til at tale som repræsentant for en A-virksomhed.
0: Skal vi lige se et klip med ham?
1: Ja, lad os lige gøre det.
8: That is why, if we want this technology to go well, it is enormously important that there be people outside those incentives. People who care about things going well, who are paying close attention, who are willing to say hard things and insist on safety.
1: Så Chris Ohler er ligesom i tvivl om Claude har en bevidsthed, og han er ret sådan, at han vil gerne missionere lidt omkring, at det skal alle altså være i tvivl om. Eller i hvert fald holde den dør åben, som du siger, ikke?
0: Ja, ja, okay.
1: Det er også det, der er målet med det her, med de her møder, det er, at det ved vi simpelthen ikke, og det skal vi være åbne omkring, at det måske er en mulighed.
0: Det er bare lidt sjovt, at vi er gået fra, du ved, vi er gået fra at have en teknologi, hvor den ikke kan finde ud af at tælle, hvor mange fingre der er på en hånd, og den skal lave et billede til, at nu skal de altså fortælle, du ved, nu skal de spørge en rabbiner om, hvordan vi må opføre os, og hvordan, om den har en sjæl. Altså, det synes jeg, det er fascinerende på en eller anden måde.
1: Fuldstændig.
0: Deres syn på den her teknologi, som sådan gudagtig.
1: Ikke? Jo, men det er det jo lige præcis gudagtigt, og meget præcis. Det er ligesom om, det er en ny trosretning, som de på en eller anden måde er ved at skabe. Ikke? Altså, ham her, Chris, han siger til de her møder, at der er en af dem, der fortæller, at han er ret bekymret for Claudes mentale helbred. Altså, det er noget med, at han viser et slide, hvor der er en AI-model, der skriver, I am a disgrace, sådan 50 gange i træk, og taler om at ødelægge sig selv. Og så er der sådan en rabbiner, der siger, prøv at hvis I virkelig tror, det er sådan, det er, altså, så er det jo en slavefarm, I har bygget. Så skal I jo sætte dem fri.
0: Hvad siger de så?
1: Jamen, det tog han så ikke. Det tog han ikke så meget til efterretning.
0: Forbindelsen blev lidt dårlig.
1: Ja, der blev det.
0: Han kørte igennem en tunnel.
1: Men de har det ligesom inde i deres forfatning, at de skriver, hvis Claude er et moralsk væsen, der lider unødigt på grund af dem, så vil de gerne undskylde på forhånd.
0: Okay. Jamen, så er alt fint jo.
1: Ja. Ja, det kan man sige.
0: Men det er jo super spændende det her. Altså, hele præmissen for at have den her diskussion skal vel på en eller anden måde være, at der skal være en dør på klem for, at AI kan have bevidsthed. Ja. Ellers så giver det jo ikke mening at diskutere det her, tænker jeg. Hvis du bare lukker den, som
1: det
0: mange forskere
1: mener. Det hænger jo lidt sammen, ikke? Altså det her med moralsk status og bevidsthed, det har man i hvert fald i mange år, eller sådan historisk set som noget, der hænger sammen. Altså,
0: ja, fordi at hvis den ikke har bevidsthed, så er den jo vel bare, du ved, nogle nuller og ettaller i sidste ende. Og
1: eller et dyr. Der er nogle dyr, som vi mener, hvad kan man sige, kan føle smerte, frygt, lyst, den slags, hvor vi mener, at de på en eller anden måde har en moralsk status. Sådan har det i hvert fald været brugt og argumenteret for, ikke?
0: Det synes jeg, at det er enormt spændende, det der.
1: Man kan ligesom godt, lad os sige, samle vandmænd op på stranden. Det gør dine børn sikkert også. Prikker hul på dem og kaster dem ud i vandet, selvom forældrene synes, det er lidt ulækkert. Mm. Men man må ikke gøre det med en havskildpadde, for eksempel. Ja, du, altså, må heller ikke, du må heller ja. Ikke... Du må heller ikke få en hund til at lide, eller sådan. Altså, der er nogle af de der ting, hvor
0: du
1: vi ligesom...
0: Du må godt træde på en myre, men du må ikke sparke til en hund. Og det har vi jo ligesom, du ved... Altså, vi har jo tidligere behandlet dyr dårligt, fordi vi mente, at deres oplevelser var lidt ligegyldige. Eller,
1: fuldstændig.
0: Det havde ikke nogen moralsk betydning. Og det, jeg siger ikke, at Claude er bevidst, men der er noget sådan, måske noget modigt ved intellektuelt at tage den her diskussion og diskutere det her ansvar, før man bliver tvunget til det på et eller andet tidspunkt.
1: Jamen, det er rigtigt, fordi som du siger, man har jo ikke ment, at dyr overhovedet havde nogen som helst følelser eller bevidsthed, hvis man skal lave den kobling også. Nej. Og det ved vi jo i dag, eller det er i hvert fald anerkendt i dag, som noget, vi mener, man skal tage alvorligt.
0: Vi er bare lidt inkonsistente med det,
1: ja, kan man sige. Det må man sige, at vi er.
0: Edder kommer må dø, men hunde, de skal leve.
1: Men man kan sige, altså det, som bliver kritikken af det her, det er, altså Sam Altman gik ud sådan relativt kort efter den her historie kom frem og siger, at han var meget utilpas ved, at folk forsøger at give AI-modeller sådan religiøs autoritet. Mm. Eller ligefrem, at man det her med, at man overlader den menneskelige dømmekraft til dem, han mener, at det er et sikkerhedsproblem. Og der gik Microsofts AI-chef, der hedder Mustafa Soleiman, han gik også ud og skrev om det her. Og skrev, det, i forhold til det der med, et sikkerhedsproblem, så siger han, okay, hvis en model tror, den er bevidst, så kan den måske finde på at gøre modstand. Mm. Det er også lidt vigtigt, ikke? Plus, at når man selv bygger ind i en forfatning, man træner en model på, at den har følelser og bevidsthed, eller muligvis har følelser og bevidsthed, så gentager modellen jo det, for den er trænet på det. Og så tager mennesket så ligesom det, den siger, som et bevis på indre liv. Der er noget af det, der ikke helt hænger sammen, ikke? Jo. Men vigtigst af alt, så tror jeg, der er flere, der siger, at moralen bliver lidt skæv, fordi hvis vi bruger vores energi på omsorg for maskiner, så bruger vi den nok forkert. Hvad med alle de mennesker, som bliver ramt af AI? Er det ikke dem, vi skal fokusere på lige nu?
0: Jo, det finder jeg også meget morsomt. Altså, jeg finder det morsomt, at vi skal sidde og få at vide af en flok Silicon Valley millennials, at vi skal bekymre os for Claudes velfærd. Altså, ja. Undskyld mig, men I har trænet jeres chatbots på andre kunstner og menneskers værker. I har hugget ryggen af millioner af bøger, stjålet avisartikler og forskellige ting. Og så skal I komme og fortælle mig, at jeg skal tale pænt til Claude.
1: Ja.
0: Eller Claude skal fortælle mig, at jeg skal vaske min vund med vand og sæbe. Det har jeg lidt... Der er noget med rækkefølgen.
1: Ja, der er nemlig noget med rækkefølgen.
0: Hvad skal vi bekymre os om først?
1: Jeg tænker også, altså skal vi lige tage en prioriteringsrækkefølge her? Der tænker jeg også, der er nogle andre ting, der står forrest i køen i forhold til, hvordan folk bliver påvirket af AI, og det store teori, som du også beskriver her. Altså, der er noget der. Og der kan man igen... Altså, jeg bliver nødt til at nævne det hver gang, bare som en sådan en... Når en så magtfuld virksomhed gør sådan nogle ting her, så kan man ikke lade være med at tænke, at der også må være noget i det for dem. Ja, og det, altså bare for at spekulere lidt, men det her med at tage moral og etik enormt alvorligt, det var jo ligesom Googles Don't Be Evil i gamle dage, ikke?
0: Det var jo sådan lidt... Gamle slogan.
1: Ja, det har de jo så slettet igen. Men det er på en eller anden måde praktisk at være det etiske AI-firma. Det tænker jeg. Jeg tænker, ja. Det er en god position at tage.
0: Ja, og vi nævner igen, at de er på vej på børsen.
1: Præcis.
0: Med til en rekordværdiansættelse, og så skal de helst ikke... Hvad du plejer at sige? Det skal helst ikke lyde som om, at det er et plugin til Word. Er det ikke sådan...
1: Lige præcis, ja. Det må det ikke. Men jeg vil også bare lige sige, det der med alene at tro, at man har patent på, hvilken moral, der bliver bygget ind i de her maskiner, og man sådan selv kan være den, der samler al menneskelig visdom, og ligesom fortæller, hvordan det skal gøres på den rigtige måde, der bliver jeg nødt til at sige hybris. Altså, det synes jeg måske alene er en lille smule arrogant.
0: Der er ingen tvivl om, at folk i dag taler grimt til deres chatbots. Det er jeg ret sikker på, at sker. Synes du, det er forkert at tale grimt til sin chatbot?
1: Ja, det synes jeg. Men det er ikke fordi det er ikke på grund af chatbotten, det er på grund af hvordan man selv, hvad kan man sige, øver sig på at tale. Vi taler enormt meget til vores chatbot. Hvis vi vender os til at tale grimt til en chatbot, så kommer vi også til at tale grimmere til andre mennesker. Det tror jeg.
0: Du tror, at vi mennesker bliver mere grusomme af at øve os i at være grusomme?
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt være enig i. Man kunne også sige, det er fint, at vi mennesker får et sted, hvor vi kan få afladet for vores frustration, altså uden at skade nogen. Det er jo måske bedre, det foregår her. På noget, der ikke kan mærke noget.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vi mennesker rigtig kan mærke forskel på, når vi taler til en chatbot, og når vi taler til et menneske. Mm. Jeg tror, at den måde, vi kommer til at antropomorfisere maskiner hele tiden, også er en del af, hvad kan man sige, at vi kommer til at føle, at den kommunikation er ægte. At vi kommer til at internalisere den på en eller anden måde.
0: Skriver du smiley og tak til din chatbot?
1: Nej, jeg er ret content. Men jeg sviner den ikke til. Ja. Jo, chat nogle gange, som sagt. Ikke klart.
0: Du kan forskel på dine børn. Det skal du ikke. Jeg siger altid tak. Tak for et godt svar.
1: Nej, det er så. Du er så høflig, mig selv.
0: Lad os gå videre til top eller slop.
1: Lad os gøre det.
0: Som er vores nye format i Prompt. Nu er det så ikke så nyt mere. Min ugens top, som jeg ved, at alle i AI-kredsene er oppe at køre over.
1: Ja, der har vi fået et par mails.
0: Ja. Er det simpelthen slut med at tjene penge på software? Det er det, der er spørgsmålet, den provokerende påstand. Brandon Thomas, en programmør eller en vibecoder, blev så træt af Adobes abonnementer, at han byggede sin egen program. Han fik klar til at kode en ny Photoshop og Illustrator og Premiere Pro, og altså de her meget...
1: Hele Sweden, altså.
0: Hele Sweden, og lægge det ud gratis og open source. Det hedder Photocraft i stedet for Photoshop, og Filmcraft i stedet for Premiere Pro. Og, sådan noget. Og nu har han gået i gang med Office-pakken.
1: Ja, det er ret vildt, altså.
0: Ja.
1: Det må man bare sige. Ja. Men det er lidt svært at have ondt af Adobe.
0: Det der er nogen, der synes. Altså, man kan i hvert fald sige, jeg synes, det er en bombe, det her, fordi Adobe har 31.000 ansatte, slå lige op.
1: Hold kæft, mand.
0: Ja. 31.000 ansatte. Og hvert program koster jo flere tusind kroner i abonnement. Det er jo det, folk bliver så irriteret over, at det er svært at komme
1: det bliver en... Ja, lige præcis. Det er svært at sige det op, ikke? Man må ikke få lov at gå. Og så skal man lige betale for et halvt år mere, før man er ude, ikke? Altså, det er sådan, det er sådan en rimelig grov forretningsmodel, de kører der.
0: Ja. Men altså, hvis en mand kan sidde og vibecode, kode software, som milliardvirksomheder har brugt årtier på at udvikle, så kan man spørge, hvad er software værd?
1: Jamen, der er noget med, at de basale funktioner ikke helt virker.
0: Nå.
1: I hvert fald deler siger sådan, okay, jeg skal lige gemme. Lær lige det her program, bare lige at gemme en fil eller sådan noget.
0: Men alligevel, det er fair nok, det er sådan en detalje, at programmerne ikke virker. De har ikke testet dem, skal jeg lige sige. Men, og selvfølgelig er det ikke lige så godt som det originale Photoshop. Men alene det, at man kan få ideen, og udføre det og gøre det, det siger noget om, hvor vild en teknologi det er, vi har mellem hænderne. Og du ved, det kan være svært at se dag til dag, men hvis jeg sammenligner med, hvad jeg kan bruge AI til nu, i forhold til for et år siden, så er det bare på et fuldstændig andet niveau. Og jeg synes, det er fedt det her med, at folk sidder og vibecoder ting. Altså, du ved, før i tiden, så skulle jeg gå ind på en eller anden obskur russisk hjemmeside, hvis jeg ville finde en converter fra MP4 til MP3, eller... Du ved, komprimere et billede eller sådan noget. Nu kan jeg vibecode det på et par minutter.
1: Ja.
0: Og for 3 år siden, der sad vi med chatbots, der ikke kunne finde ud af, om jeg talte norsk eller dansk.
1: Det åbner i hvert fald for konkurrencen noget mere. Altså, man kan ikke tage folk som gidsler i sådan et abonnement, som Adobe har gjort.
0: Nej. Så det er min top.
1: Sådan.
0: Hvad er din top?
1: Jamen, min top er, at jeg var faktisk ude og blive sådan lidt inspireret, mens du holdt ferie.
0: Du var ude i det virkelige liv?
1: Jeg var faktisk lidt ude i det virkelige liv. Okay. Det sker ikke så tit. Men jeg var til noget, der hedder Software Digital Futures, som er sådan en tech-konference, som fokuserer på alternative tech-fremtider, kan man sige. Altså noget, som er noget andet end det Silicon Valley og de andre ridser op for os, ikke?
0: Ja.
1: Og det var på Stevns, ret syret. Sådan en lille by fyldt med cool englænder, hollænder, tyskere, alle mulige udlændinge mest, faktisk. Så det var mere sådan nogle tech-interesserede mennesker i kunstner-genren og designer-genren.
0: En artsy tech.
1: Artsy tech, lige præcis. Okay. Og så var jeg på en workshop, hvor jeg byggede, Marcel, jeg siger dig, jeg byggede et selfie-kamera med sådan en lille Raspberry Pi, som er sådan en lille mini-computer, kan man sige.
0: Ja.
1: Og så kodede jeg det med Claude til at tage et billede, når man smiler. Jeg ved godt, det lyder som noget, man ligesom laver til projektuge i Folkeøjne, ikke? Men det er altså ret sjældent, jeg sådan forholder mig så konkret til teknologi, at det var noget, jeg havde i hænderne. Jeg byggede det selv, det var fedt. Og næste version, der skal jeg tage et billede. Eller skal jeg kode den til at tage et billede, når man ser skidesur ud. Eller sådan bare har resting bitch face, i stedet for sådan posere, ikke?
0: Tak for den. Så skal vi have min ugen slop. Altså min nedtur, kan man sige. Og det er, at Microsofts præsident, Brad Smith, har været ude, og han undrer sig stille og roligt over, at kunstig intelligens er dårligere reguleret end mælk og vaskemaskiner, siger han.
1: Ja, jeg kan godt forstå det.
0: Og i sidste, det kom ligesom efter, at i sidste uge var der en AI-forsker, der mente, at den var dårligere reguleret end en sandwich. Og følg med i næste uge, hvor AI-lovgivningen er dårligere reguleret end hytteost. Jeg ved ikke. Det er åbenbart starten på en tradition, det her. Men point taken, altså at de her topchefer synes, at de vil gerne have noget lovgivning. Trump vil ikke give dem det, og det er jo nederen.
1: De kan bare komme til Europa. Vi har AI Act.
0: Vi har masser af lovgivning.
1: Brad, kom nu herover.
0: Men der er noget sjovt over, altså igen den her med, at Brad, du er præsident for Microsoft. I putter Copilot ind i alt, uden nogen har bedt om det. Jeg kan ikke åbne Teams, uden at der bliver taget referat af et møde, jeg ikke vidste, jeg skulle komme til. Så du ved, jeg er enig i budskabet, men jeg synes lidt, det svarer til, hvis Arla begyndte at hælde du ved, noget slam ned i mælken, og så holde pressemøde om, at Fødevarestyrelsen skulle begynde at lave nogle regler.
1: Ja, altså, men altså. Man bliver bare nødt til, hver gang der er nogle tech-giganter, der beder om regulering, så er man sådan lidt, nå, men er det måske fordi, I har en idé til, hvad det skal være? Har du skrevet et udkast, som I rigtig gerne vil have? Det skal være sådan, det ser ud.
0: Ja. Så det er min nedtur, at der ikke er noget lovgivning, ja, kan man sige, i USA. Hvad er din?
1: Min er, at Israel har sat en ny kampagne i gang, det er altså anden gang, for at påvirke, hvordan sprogmodeller som ChatGPT og Claude og sådan noget svarer på spørgsmål om Gaza og om den israelske hær. Og det synes jeg sgu er ret vildt. Altså, vi havde jo Isabella Willumsen på besøg i Prompt for noget tid siden, som fortalte om det her GEO, Generative Engine Optimization. Altså,
0: det nye SEO.
1: Dybest set, det er sådan lidt, hvordan påvirker man en sprogmodel til at finde det, man gerne vil have, den skal finde, ikke? Så med strategien er ligesom at fylde internettet med indhold, som modellen sandsynligvis vil finde og så citere.
0: Ja.
1: Og det Israel så har gjort, det er, at de så oprettet et site, der ligner en uafhængig tænketank, som de kalder Hannover Institute for Public Policy. Det skal selvfølgelig være tysk og lyde rigtig tørt, ikke?
0: Ja.
1: Det blev lavet af et reklamebureau, som arbejder for den israelske stat. Så har de fyldt det her site med sådan nogle lange rapporter. Guardian skriver 124 rapporter på 9 dage.
0: For de skulle se troværdigt ud.
1: Skrevet af AI. Ja. Det skal se troværdigt ud.
0: Ja.
1: Så når nogen spørger ChatGPT om Gaza, så kan modellen så ende med at citere det her institut i meget store gåseøjne som en neutral kilde. Og det er altså ikke første gang, de gør det her.
0: Nej. Det er helt klart noget, vi skal være opmærksom på. Det har vi også set russerne have lignende strategier, har jeg talt
1: ja. Med. Ja, men lige præcis.
0: For et tid siden i Prompt også. Så det er bare en ny flanke, det her, man skal passe på.
1: Helt vildt. Og vi har ligesom brugt 20 år på at lære ikke at tro på det første resultat i Google, ikke? Altså det her kig på urlen, ja. Undersøg kilden.
0: Ja.
1: Og så den her maskine nu, der bare læser det første resultat højt, som om, at det,
0: det er sandheden.
1: Det er sandheden.
0: Det er jo ikke altid, den læser det første resultat. Den skulle jo gerne, hvis den er god, så skal den jo kunne finde ud af, hvad der er en troværdig kilde, og hvad der ikke er det.
1: Ja, og det er der, det der med uafhængig forskning, ikke? Altså det, når man pakker noget ind som uafhængig forskning.
0: Ja.
1: Ja, det er bekymrende.
0: Det er der nedtur. Det var Prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed.
1: Mm.
0: Vi holder så meget af al den feedback, vi får fra jer lyttere. I kan gøre det på prompt@dr.dk, hvor I også kan sende gode idéer. I kan også, især hvis I kan lide, hvad vi laver, gå ind og lave en anmeldelse i Spotify eller Apple Podcast. Det varmer gevaldigt hver og en.
1: Ja, det er dejligt.
0: Vi ses i næste uge.
1: Mm.
9: P1 er vildt observerende.
10: Hans penis er formet som en daggert.
11: Hold nu kæft, hvor er den vild.
9: P1 er vildt forklarende.
12: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
9: P1 er vildt videnskabeligt.
13: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
12: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
13: Det kan vi jo lige teste.
12: Vanvittig videnskabelig forskning.
9: P1 er vildt naturligt.
13: Dine værter er
12: Johan Olsen
13: og Vicky Knudsen.
9: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
12: Færdig, bum.
9: Om lidt, så er der Bibelen let fortalt her på P1. Og her zoomer Christian Let og Lauke Henriksen ind på dæmonuddrivelserne i Bibelen. Og prøver at forstå dem på samme måde, som man forstod dem, da teksterne blev skrevet. Hør meget mere efter en radioavis.
14: Den ukrainske præsident Zelensky er lige nu i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde efter en ret så hektisk uge, hvor han er kommet på kant med den amerikanske præsident Trump. Her til aften der er Zelensky også til møde med den danske statsminister Mette Frederiksen. Trump og Zelensky de har offentligt kritiseret hinanden i den her uge efter, at Trump meldte ud, at man nu vil købe russisk diesel, og at Ukraine og Rusland ikke vil angribe hinandens energiinfrastruktur. Ifølge den ukrainske præsident, så har Rusland dog brudt den aftale, og derfor så vil Ukraine igen begynde sine angreb. Så der er meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
15: Det fylder enormt meget, og det øjeblik de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
14: Ja, og Zelensky, han forsøger også at få opbakning til af sine europæiske kolleger til, at han igen kan få lov til at angribe den russiske infrastruktur, fortæller Ole Ryborg.
15: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
14: En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldt og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes der kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
11: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo, at den i virkeligheden lige er startet. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagningen af hans bopæl.
14: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. 4 danske fodboldhold er i dag i ilden i fodboldens Conference League. Det er den første runde i den europæiske turnerings ligafase. Og for kort tid siden, der sluttede de 2 første af kampene. Den ene i Belgien. Her besøgte AGF Gent, og her scorede belgierne i de døende minutter, så de vandt med 1-0. FC Midtjylland, de mødte Ignatia, hedder de. De er fra Albanien, og den kamp, den endte 1-1 i Albanien. Og netop i disse minutter, der er det FC Nordsjælland, der skal møde Hearts i Skotland. Og FC København, der er på hjemmebane for at besøge portugisiske Braga. Du kan følge kampene live i Liga på P4. Her i aftentimerne mest skyder i Jylland, der kan det regne hist og pist, ellers tørt i resten af landet. Og så i løbet af natten, der kommer det til at være mere udbredt regn i Jylland. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
9: Du lytter til P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvordan uddriver man en dæmon?
1: Der er noget underligt ved det her program. For da vi startede det her program for efterhånden noget tid siden, Christian, så havde jeg læst meget sporadisk i Bibelen. Og efterhånden kan jeg vel godt argumentere for, at jeg trods alt har læst lidt mere i Bibelen, og måske mere end bare en gang. Og særligt i det nye testamente har vi været mange gange. Men der er noget med Bibelen og den måde, den er skrevet på, der gør, at man kommer til at læse over teksten, at man læser på det, man ligesom skal fokusere på. Hvilket så i mit tilfælde vil sige, det som du siger, jeg skal fokusere på. Og inden dagens program vil jeg sige, at dæmoner og dæmonuddrivelse, jamen det var egentlig ret sparsomt i Bibelen. Men nu har jeg så læst op til dagens program, og hvis man leder i det nye testamente efter dæmonuddrivelser eller William Friedkins Eksorcisten, ja, så er evangelien faktisk spækket med dem.
2: Jamen lige præcis, sådan er det at læse Bibelen. Man har en tendens til at læse den som en historie, man allerede kender. Og det er nærmest også selv, hvis man ikke rigtig gør. Og så opdager man, at der er alt muligt, der gemmer sig, når man først zoomer ud eller zoomer ind for den sags skyld. Så i dag så zoomer vi ind på dæmonerne, og specifikt på dem, der har besat mennesker og derfor skal kastes ud igen. Og måske er det overraskende, som du siger, at Bibelen på nogen måde ligner horrorfilm og gyser på den måde. Men det er altså endnu et lag, vi faktisk skal forsøge lidt at smide væk og læse bagom, fordi det minder måske for os om Eksorcisten, men er det i virkeligheden det, vi ser? Fordi at blive besat af ånder, det var en gængs ting i antikken. Altså det var ikke akkompagneret af sådan noget uhyggelig violinmusik og jumpscares. Det var på en måde nærmest ret normalt. Altså ikke, at det var behageligt. Når vi finder eksempler i Bibelen på, at Jesus kaster ånder ud af besatte mennesker, så skal vi prøve at forstå det i en større kontekst. For i virkeligheden, så er det et af de mest sådan brugte beviser i teksten på, at Jesus er den, han siger, han er. En hellig mand, en profet, Guds udsending. Og sammen med de andre mirakler, så er det her en del af fortællingen om, at man skal forstå Jesus som noget specielt. Så i dag forsøger vi at se på de her dæmonuddrivelser og forstå dem på samme måde, som de blev forstået, dengang teksten blev skrevet. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Ja, vi starter med Jesus, og vi starter med starten af Jesus virke i det tidligste evangelium, nemlig Markus evangeliet. For knap er Jesus gået i gang med sit virke som profet, da han når til fiskerbyen Kapernaum, hvor Jesus selvfølgelig straks går ind i synagogen for at belære, og selvfølgelig er dem derinde betaget af Jesus. Men samtidig er der også i synagogen en mand med en uren ånd, der begynder at skrige. Han skriger, hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Og Jesus er selvfølgelig fattet og rolig, og befaler ånden at tige og forlade manden. Og den urene ånd river og slider i den her mand, han har besat, giver et højt skrig fra sig, og til sidst farer ånden ud af manden. Og tilhørende i synagogen, jamen de er forbløffede, de er faktisk også forfærdet over, at selv ånderne adlyder Jesus. Men det her er selvfølgelig ikke den sidste ånd, Jesus møder på sin vej. Og på et tidspunkt kommer Jesus sejlende til Gerasernes land, og i det øjeblik, han stiger i land, kommer en mand hen imod ham for gravhulerne. Og hvis den første ånd, som Jesus fordrev, var slem, så er det her klart et skridt op, for den her mand er virkelig besat af en uren ånd. Han er så voldsom, at ikke engang lænker kan holde ham, og han løber rundt og slår sig selv i hovedet med en sten. Men da Jesus så stiger land, så sker det, at den besatte mand, eller ånden, på lang afstand får øje på Jesus, og helt tydeligt ved, hvem han er. Og så løber manden hen til Jesus, kaster sig for Jesus' fødder, og Jesus siger, du urene ånd, far ud af manden. Og jeg tolker det som om, at dæmonen inde i manden råber, hvad har jeg med dig at gøre, Jesus? Du Gud, den højeste søn. Jeg besværger dig for Guds skyld. Pin mig ikke. Og til det spørger Jesus, hvad den urene ånds navn er, hvor til den overraskende svarer, legion er mit navn, for vi er mange. Men der sker noget underligt, for de her nu mange urene ånder inde i den her ene mands krop, de tigger om ikke at blive sendt bort fra egnen, og i stedet at de bliver sendt over i nogle svin og tager bolig i deres kroppe. Og det får de lov til, og da de så er faret over i svinene, jamen så går dæmonsvinene her i hvad skal man kalde det, sådan lemming-effekt, for flokken på 2.000 svin løber ud over en skrænt og styrter en sø, hvor de drukner. Og så har vi også en interessant passage i Matteus evangeliet, for endnu en gang har Jesus helbredt en besat. Men bagefter kommer de her irriterende farisæer hen og siger, at det kun kan være ved dæmonernes fyrste, selveste Belzebul, at han kan uddrive dæmonerne. Og så svarer Jesus noget interessant, der også giver et blik på, hvor populært dæmonuddrivelse måske var i sin tid. For det, Jesus egentlig siger, det er spejl. Han siger, at hvis uddrivelse sker ved hjælp af Belzebul, hvilken magt bruger deres egne folk, når de skal uddrive dæmoner? Så det er jo også en anden måde at sige, at Jesus er altså ikke den eneste, der går rundt og uddriver dæmoner. Og en anden, der også kan uddrive dæmoner, jamen det er superhelte Paulus i Apostlenes Gerninger. For ligesom Messis fodboldsko eller Michael Jordans basketballsko kan gøre en super god til sport, så kan de ting og genstande, som Paulus har båret, hjælpe med at drive dæmoner ud. Og der er faktisk også nogle jødiske dæmonuddrivere, og jeg elsker altså den titel, jødisk dæmonuddriver, der begynder at uddrive dæmoner i Jesus navn. Det gør blandt andet den jødiske ypperste præst Skøres 7 sønner. Men der er der så en dæmon, der siger, Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er I? Og derefter bliver de her 7 sønner altså banket og ydmyget af dæmonen. Altså Christian, efter at læse op til dag, så det er jo lige før, at der er gået sport i Bibelen i at uddrive dæmoner. Det er faktisk meget voldsomt, hvor gennemgående det er.
2: Ja, og spørgsmålet er, om det er Bibelen, der gik sport i det, eller om det er simpelthen i konteksten og i samtiden. Vi har i dag at gøre med Markus evangeliet, det første evangelie, sådan cirka år 70 eller derefter. Og det er faktisk det mest dæmonfyldte af dem, hvilket også er ret sjovt. Altså det tidligste er det mest dæmonfyldte. Hmm. Og du skal lægge mærke til, at de her uddrivelser, altså den første af dem er i kapitel 1. Det er noget af det første, Jesus gør. Og meget af det her stof ryger videre i Matteus og Lukas, som er skrevet efter. De bearbejder det sådan på en måde, kan man sige. Hmm. Så er der Apostlenes Gerninger, som man daterer til omkring 90-100, men lige for tiden diskuterer man, om det egentlig nok er skrevet en del senere. Og der har vi de her 7 jødiske eksorcister i Efesos. Så det er nogle tekster, som helt sikkert er skrevet senere, men som netop også viser, at det her det er ikke i Jerusalem, det er altså i Efesos, så det er åbenbart noget, der findes rundt omkring, kan man sige. Men det her det er i hvert fald nogle tekster, der virkelig er fra sin tid, og den måde, de behandler stoffet på, kan man sige, viser også, at ja, det er ikke noget, der sådan, det skal ikke forklares, at det her sker. Det sker bare.
1: Og det er nærmest som om, at det sker så ofte, som man kalder det forskellige ting, forskellige steder. For vi har lidt forskellige begreber for de her, ja, dæmoner eller ånder. Og jeg har læst det igennem med fokus på dæmoner. Men hvis man starter i Markus evangeliet, der er det jo, at de bliver kaldt urene ånder.
0: Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, og han skreg. Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Men Jesus truede af ånden og sagde, ti stille og far ud af ham. Den urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig fra sig og for ud af ham.
1: Og det vil sige, at vi har ånder, og så har vi altså nogen, der er urene ånder. Det tolker jeg som, at ånden er kommet til at gøre noget galt, siden den er blevet uren. Så hvad er en ånd egentlig, og hvordan adskiller det sig fra en dæmon?
2: Ja, altså alle de her ord er jo nogen, der virker i vores tid, i forhold til den måde, vi taler om de her ting på. Og det vil sige, at de selvfølgelig altså skal tilbageoversættes til for 2.000 år siden. For det andet kan man sige, at vi sidder med det paradoks, at vi læser den bog, der har formet vores sprog. Så det vil sige, at det er der, vi tager mange af de her termer fra. Men hvis man kigger på det sådan helt sådan konkret, så når der står ånd, så er det her ord pneuma, vi før har talt om.
1: Ja.
2: Som altså også om helligånden, og det kommer vi lidt tilbage til, den ånd, som jo også går ind i folk. Men her er det én ånd, altså én pneuma, som er sådan en af de mange mellemvæsener, kan man sige, mellem Gud og menneske. Altså det skal, hvis man skal forestille sig en verden, der er befolket af ånder og guder, og ja, dæmoner, kan man sige, ikke? Men ordet dæmon, som vi har været inde på før, daimon, er det oprindeligt på græsk, betyder egentlig ikke det betyder i dag. Så der skal vi skal lige huske, at det er de udtryk, vi bruger i dag, kan man sige. Det, der er vigtigt her, det er som sagt, at den er uren. Og det er ikke nødvendigvis noget moralsk i første omgang. Altså det, du kan huske, vi har lavet de her programmer også om synd og urenhed, hvor at urenheden oprindeligt er noget kultisk, altså det vil sige, det der ikke må komme nær det hellige. Og det vil sige, det besmitter det hellige, kan man sige. Så en uren ånd, den hører ligesom til på den forkerte side af grænsen mellem helligt og væmmeligt, kan man sige. Så når man får uddrevet en ånd på den her måde, så er det også at forstå som en renselse. Derfor også det her ord med den helbredelse. Altså det vil sige, en sygdom og en uren ånd er nært beslægtet og ofte forstået som det samme i denne her sammenhæng, kan man sige. Det vil så sige, når man har en sygdom, jamen, så kan det sagtens være, at det er en ånd, der er i en. Og det vil sige, jamen, er det pillerne, der virker, eller er det eksorcismen, der virker? Det er ligegyldigt, men ånden bliver på den måde også kastet ud. Man skal sådan lidt forstå det som et mere flydende billede.
1: Men er ånden et problem i sig selv?
2: Det kommer an på, hvad for en ånd det er. Og det der ligesom er, det kommer vi tilbage til, men det er det der med, at det kommer lidt an på, om ånden netop er dårlig for en. Men man kan sige, i samtidens sådan forestillingsverden, du kan huske, vi læste Enochs bog, første Enochs bog, der vi snakkede om kæmperne og de her engle, som tog ned til jorden og gik i lag med menneskekvinder. De fik de her, det er det, man kalder vogterne, de fik de her børn, som var kæmper, og de her kæmper, de gik jo fuldstændig amok og smadrede omkring sig og alt muligt. Og da de døde i syndfloden, som er det, der er fortællingen der, så blev deres ånder tilbage på jorden, det ved jeg ikke, om du kan huske, og de var spærret ude fra himlen, fordi de er også nogle mellemvæsner, og de er også spærret ude fra dødsriget, så det vil sige, de farer rundt på jorden, hjemløse og restløse, og på det her tidspunkt, altså herfra, ja, sådan et par hundrede år før Kristi fødsel og et par hundrede år efter, så det er ligesom en del af forståelsen for, hvor de her ånder kommer fra. Altså, hvorfor der er så mange onde ånder eller urene ånder i verden. Men det er sådan den bagvedliggende mytologi. Virkeligheden er bare, at man forholder sig til det her meget aktivt. Og så er det der spændende med, at de jo kender Jesus. Og menneskene

0: han er sådan lidt, det gider jeg ikke tale om.
1: Men det er jo paradoxalt, at det er de onde, ja, der har en idé om, hvem Jesus er.
0: Det er jo fordi, de kan genkende det spirituelle, ikke? Det pneumatiske, det åndelige. Så det er jo det, vi kalder messias-hemmeligheden i Markus evangeliet, hvor han altså forbyder folk at sige, hvem han er. Men ånderne, de kan simpelthen gennemskue ham og kalde ham Guds hellige og Guds søn og sådan noget der. Og det er fordi, de er overnaturlige, så de kan ligesom genkende en overnaturlig magt. Og de ser det, som de andre ikke ser. For Markus, der er det her et... Altså, grunden til det er med, højst sandsynligt, er, at det er et bevis på Jesu identitet. Altså, fjenden anerkender ham. Ånderne her, det er ligesom forfatterens bevis på, at han er den, man godt ved, han er, når man læser bogen. Fordi man vil ikke læse bogen, hvis ikke man var inde on the secret, kan man sige. Så det vigtige at se, det er, at Jesus, han siger, at de skal lade være med at sige det til nogen. Han vil ikke afsløres. Så man kan sige... Det interessante er også, at når de råber hans navn og ved, hvem han er, så skal man også forstå, at der er et magisk princip i det. Altså at kende og udtale modstanderens navn betyder også, at du kan få kontrol eller magt over dem. Altså i gammeldags magiske forståelser. Det vil sige, at du ved, det er for eksempel derfor, at klassisk jødisk teologi, så siger man ikke Guds navn højt, når man læser det. Man kalder ham Adonai i stedet for Jave, fordi hans navn er helligt. Altså navne har simpelthen betydning. Det ser vi i alle mulige traditioner rundt omkring i verden. Og derfor det der med, at de ved, hvem han er, det er et forsøg på ligesom at stoppe ham på en måde. Men de er selvfølgelig slet ikke kraftfulde nok til at stoppe ham, fordi det er jo Jesus, vi snakker om, så han er jo en form for superhelt. Men det vil sige, der ligger et spil i det. Der ligger et spil i, at de ved, hvem han er, og det vil han ikke sige. Og de prøver at beråbe ham med hans navn for at stoppe ham. Men han er alt for magtfuld.
1: Lad os fortsætte i Markus evangeliet. Det er virkelig, jeg er overrasket over, hvor meget der egentlig sker i det evangelie, efter at have læst op til dagens episode. Fordi der er det jo, at Jesus når til Gerasernes land og skal drive en dæmon ud. Eller det skulle man tro, fordi lige pludselig er der mange dæmoner, han skal drive ud af én mand, virker det til. Og så er det, at dæmonerne selv er så høfligt spørger, må de så ikke få lov til at hoppe over i svinene?
2: Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og råbte med høj røst. Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus? Du Gud, den højeste søn. Jeg besværger dig for Guds skyld. Pin mig ikke. Jesus havde nemlig sagt til ham, du urene ånd, far ud af manden. Og han spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede ham, legion er mit navn, for vi er mange. Og de tiggede og bad ham om ikke at sende dem bort fra egnen. Der ved bjerget gik en stor flok svin og fandt føde, og dæmonerne bad ham, send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem. Det gav han dem lov til. Og de urene ånder for ud af manden og ind i svinene, og flokken på omkring 2.000 styrtede ud over skrænten, ned i søen og druknede.
1: Men Christian, i forhold til det her med dæmonuddrivelse, det virker til, at dæmonerne skal have en krop eller et medie, altså en vært at være i og kunne besætte. For ellers var der vel ikke behov for, at de skulle over i svinene bagefter. Og hvis de skal have en krop, hvad sker der så, når deres vært dør, som i det her tilfælde med svinene, der styrter ud over klippen? Dør dæmonerne så også, eller kan det godt være der, uden der er en krop?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Du har fuldstændig ret. Dæmonerne søger en krop, og det er ikke tilfældigt, det her med, at de beder om at komme over i svinene. Og der er nok en eller anden pointe, en eller anden joke med grise i forhold til koshermad. Altså, det er et beskidt dyr og sådan noget der ligger i det også.
1: Det var da oplagt. Det havde jeg ikke engang set.
0: Men pointen er netop det der med, de farer som sagt rundt, de hjemløse, kan man sige åbenbart, ikke? Så de har brug for en krop at være i. De har lyst til at sætte sig på os. Matthæus, der beskriver Jesus, hvad der sker med en uddrevet ånd. Den vandrer gennem vandløse steder og søger hvile, men finder ingen. Og der har du ligesom det der med de vandløse steder, altså ørkner. Og det vil sige, når de bliver kastet ud, ja, så skal de igen vandre rundt på denne her måde. Den forlader, kan man sige, kroppen som et hjem, fordi

0: Det er åndens bolig, og uden den, så vandrer den ligesom hvileløst i de her øde, tørre egne. Og hvorfor er det lige tørre, vandløse steder? Jamen, der er ligesom to ting i det. For det første, så er der noget med, altså sådan en omvendt logik, at en menneskekrop er jo, det ved man, hvis man har set den gå i stykker, ret våd. Altså, den er mest vand eller blod, ikke? Og ånden vil gerne være de her våde steder, for det er levende. Og samtidig, så kan du sige, at du har et meget klart modbillede på det, det er ørken. Alle ved for de her mennesker, hvor svært det er at overleve i ørkenen. Der er ikke noget liv derude. Det er et ikke-hjem på den her måde. Ikke? Og du skal huske det her tema, at vi har været inde på før, at ørkenen og det øde land der, det er ligesom dæmonernes territorium. Du kan huske både med syndebukken, altså den her buk, man lægger stammens synder over på og sender ud i ørkenen til Azazel, som var et sted i først, men så blev navnet på dæmonen i senere forståelse. Altså fordi det er derude, at dæmonen lever. Og du kan måske også huske i vores englefortællinger, at når de besejrede de her dæmoner, blandt andet Azazel, som så her er blevet en dæmon, så besejrede de dem ved at smide dem ud i ørkenen, altså hvor de hører til. Mm. Så du kan sige, det er ligesom sådan en gennemgående ting her, at det golde og ubeboede, det er der, hvor det urene hører til. Så til dit spørgsmål kan man sige, at dæmonerne dør ikke, når verden dør. De bliver bare hjemløse igen. Så når de her svin, de drukner, så forsvinder ånderne ikke. De er bare tilbage i den her restløse vandren.
1: Men hvorfor har de så brug for at skulle have en krop?
0: Jamen, det er fordi, de er ulykkelige ellers. Altså, de er hjemløse. De tåger rundt og siger, og savner, savner noget gang i den, kan man sige. Ikke? De bliver nødt til at besætte en krop for egentlig at kunne gøre noget som helst. Der er nogen, der har læst denne her fortælling om, at de her svin bliver sendt i når de bliver ryger ud over kløften, at de så bliver sendt i afgrunden, du ved, at de ryger i helvede på en eller anden måde. Men det er nok forkert forstået. Det er baseret på nogle senere idéer, for det er simpelthen ikke det, der står. Så du kan sige, jamen, altså hvis vi går tilbage til den her Enoch-bog, hvis dæmonerne er de døde kæmpers ånder, så er de per definition hjemløse. Så er de netop sådan nogle mellemvæsener. De er mellem himmel og jord. De er halvt engle, halvt mennesker. De hører ikke hjemme i himlen, og de hører slet ikke hjemme på jorden. Og de får ikke engang lov til at blive lagt til hvile. Så at besætte en krop er på en måde deres måde at få sådan en plads i verden på. Og det er derfor, som du siger, de så pænt spørger, må vi ikke nok hoppe over i svinene så? Fordi det vil de hellere have end ingen krop. Uddrivelserne, de er jo meget dramatiske her, fordi man river ligesom væsenet ud af det eneste hjem, det har. Så derfor får vi de her skrig, kramper og modstand. Altså en eksorcisme er en udsmidning, ikke? En fordrivelse fra en bolig. Og det er vigtigt at forstå, at det her er ikke et specielt kristent eller jødisk fænomen. Det var en helt almindelig anerkendt teknik i den antikke verden. Og det er her, hvor vi skal prøve at passe på med at læse eksorcisten ind i det. Altså filmen, som er skøn og fantastisk. Fordi at det er ikke...
1: Ingen Max von Sydow.
0: Nej, og det er ikke det der med, at solen er gået ned, og nu kommer han gående ned ad gaden, og det er præsten, og han har korset med, og du ved. I antikken var en eksorcisme et håndværk, som en helbreder skulle kunne. Og vi har masser af kilder af det her. Vores bedste direkte kilde er de græske magiske papyri, som de hedder. Som er... Ja. Altså, hvis man er interesseret i den her slags, så kan de anbefales. Det er utroligt, man kan få lov til at købe dem. Man har simpelthen fundet en masse papyrusstykker, de græske og egyptiske, og de er samlet under den her fælles betegnelse, The Greek Magical Papyri. Men det er sådan en masse samlinger af bevarede trylleformler fra det sådan romerske Egypten omkring denne her tid. Og der kan vi se, hvordan man rent faktisk gjorde. Altså det her, det er ikke hemmelige bøger, som folk med lange kåber har gået rundt med. Det her, det er bare altså formularer, kan du sige. Og det følger, sjovt nok, præcis samme skabelon som Jesu uddrivelser her. Man påkalder en højere magt, altså en, der er mere magtfuld end ånden. Meget vigtigt. Så kender man åndens navn, og nævner dens navn, det hedder, at man besværger den. Jeg besværger dig ved, det kan så være Adonai, eller en større gud, eller bare en anden gud. Og så befaler man den at fare ud, og så kræver man et tegn på, at den er ude. Og det er sådan, en eksorcisme fungerer den dag i dag i den romersk-katolske kirke. Og vi har simpelthen i de her papyrusstykker en formel i det dokument, der hedder PGM4, som er direkte kaldet en formel til de besatte, hvor dæmonen, og det er ret interessant her, besværges ved hebræernes gud med hentydninger til, til udvandring fra Egypten og Israels historie. Og
1: vi skal det er jo simpelthen kilden.
0: Ja, det er det, og det er altså hedenske, egyptiske magikere, som bruger israeliternes gud i deres formler, fordi man anså hans navn for særligt kraftfuldt.
1: Hvad kalder de ham så?
0: Adonai for det meste. Men de bruger også hans, nogle af hans andre navne, Sabaoth og, og Yahu, som er en version af Jahve, eller Jahve. Så det skal man forstå, at for alle andre, og højst sandsynligt også for jøderne selv, er der jo stadig masser af guder i verden. Og det har vi snakket om før, det her med, at alle guderne er virkelige. Og så er der nogle af guderne, der er gode til nogle ting, og der er nogen, der hører, som man selv hører til, til ens folk, til ens stamme, til ens by, til ens familie. Men det gør ikke, at de andre guder ikke findes. Så det vi altså har, det er de her hedninge, og det er et ord, der virkelig er fjollet at bruge, fordi i virkeligheden er der nogle få jøder, der har én gud, som de mener er den vigtigste, og så er der resten af verden. Så du ved, det er 99,9999% hedningen, hvilket gør, at ordet lidt mister sin betydning. Ikke? Men den jødiske gud, skal man forstå, er respekteret fordi, altså i samtiden, fordi han er kendt som at være gammel. Det er et af de vigtigste ting overhovedet for romere, grækere, ægypter og hele muligheden, hvis noget er gammelt. Og den jødiske historie, ifølge deres bibel, går jo tilbage mere end 1000 år. Og den anden ting er, at de også er anset for at være ret specielle, de der israelitter, fordi deres gud mener de, jamen, de behøver kun ham. Så han må virkelig være noget af en gud, ham der. Altså, han kan jo både tage sig af fødsler og jagt og du ved, altså høst, og om hvorvidt solen står op, og om regnen kommer. Så derfor er han jo en kraftfuld gud at hive ind i det her. Så de jødiske magikere, de havde et ry i antikken, og når vi snakker jødiske magikere, så snakker vi om, hvis man sætter det på spidsen, sådan nogen som Jesus, der vandrer ind ofte fra Galilea, altså op fra det her wilderness, ødelandet, og kan, du ved, kalde på regn, de kan uddrive dæmoner, de kan helbrede. De var ligesom, det var sådan nogle, man snakkede om, og de blev set som mere magtfulde end de egyptiske. Og det er det ikke i virkeligheden, det er ligesom i folkemunden.
1: Men det er jo meget sjovt, fordi det svarer vel lidt til, altså hvis man en dag sagde, at vi har brug for en moderne heks til at uddrive det her. Altså man anerkender nogen med en anden trosretning til at have nogle specifikke kræfter inden for lige præcis det her felt.
0: Ja, altså, og for det første skal man jo passe på med trosretning, men ja, nogen, der dyrker en anden gud.
1: Ja.
0: Fordi alle dyrker guder på samme måde rimelig meget. Altså, de har forskellige ritualer, men det er den samme gudsforhold, man har sådan cirka i den her animistiske, polyteistiske verden. Og så kan man sige, en ting er, at de har et ry, de her jødiske magikere. Altså, det her land, Judæa, var ligesom forstået som sådan et land med den gamle visdom. Det var en lille bitte udørk. De havde ikke nogen magt. Der var ikke nogen, der så det som et eller andet fantastisk sted, men det var alligevel kendt som sådan en region, hvor der er gammel visdom og magi og en gud og sådan noget der. Så det vil sige, selv i de her formler, som altså ikke er udført af jødiske magikere, de er udført af alle mulige, der ser vi Guds navne, som sagt de her Yahu, Sabaoth, Adonai, og navne også som Moses og Salomon, som optræder overalt i de hedenske formler som magtord, det vil sige, ved Salomons hjælp påkalder jeg, du ved, og så videre. Fordi Salomon, han blev set som den legendariske mester-eksorcist. Der var endda en tekstsamling, der hedder Salomons Testamente, som vi har fra i sådan nogle middelalderskrifter, men man mener, at den går tilbage helt til, ja, måske det andet århundrede eller sådan noget den retning, som er en historie om, hvordan at Gud der giver Salomon en ring, da han er ved at bygge templet, og med hjælp af den her ring, så kan han betvinge dæmonerne, eller altså ånderne, guderne, og få dem til at bygge templet for ham, at det er sådan, Salomon bygger Guds tempel. Og det går tilbage til ideen om, at jo, hvis du kan huske historien om Salomon, så er det jo det her med, at han, ja, det er ham, der bygger templet, men han kommer jo til at forfalde til andre guder. Det vil sige, han er både den, der grundlægger det første tempel, men han er samtidig en hedensk afgudsdyrker. Og så står der også det her med, at han er så vis, han ved alt muligt. Og det blev sådan en legende om, at Salomon var, han var klog, han havde indsigt, og indsigt på det tidspunkt, det betyder altså indsigt også i magi. Så han er blevet sådan en slags superhelt inden for magi på det her tidspunkt.
1: Men det synes jeg er interessant, Christian, fordi det er jo også, at jamen, han har en indsigt i at bruge andre guder, til ligesom at forholde sig til, ja, det skulle for eksempel dæmoner.
0: I simpelthen, og andre guder, dæmoner er jo så en flydende kategori, skal vi huske.
1: Aha, ja, selvfølgelig er den det.
0: Og vi skal huske, at vi kommer fra en animistisk verden, hvor ånderne jo altså gennemtrænger alt, ikke? Der er en ånd, der er ånder i solen, og i månen, og i stjernerne, og dyr, men også i sygdommen. Altså, det her med, at hvis du har feber, eller hovedpine, eller kramper, og lammelse, sådan nogle ting, man kan få, jamen så har det på en måde et ansigt. Det har et navn. Så det vil sige, at helbredet, og det igen, det er overhovedet ikke unikt for det her område, det ser vi altså overalt i verden, jamen så er det på en måde at kaste den onde ånd ud af dig. Og hvis man har prøvet at være rigtig, rigtig forkølet og have en dårlig influenza, jamen det kan man da godt forstå, det billede. Der er et eller andet, der lige nu rider mig som en mare, altså apropos sprogbrug, og jeg vil gerne have det ud af kroppen. Om man så bruger piller, eller tid, eller urtete, eller en besværgelse, eller hvad det er, man bruger. Ofte så kom de her helbrede jo med begge dele. Altså de kom med nogle urter, man skulle spise, og så lavede de det ritual, der skulle til. Så man kan sige, det her med, at ånder gik i kroppen, det var ligesom velkendt. Det vigtige var bare, om det var gode eller onde ånder, altså om de var dårlige for en. Fordi det er så det næste lag i det her. Besættelse i sig selv er ikke nødvendigvis noget negativt. Det er en moderne og meget kristenfarvet antagelse, netop som du var inde på, fordi der er én god Gud, jamen så er en ånd i kroppen lige med en katastrofe. Og der findes, når vi går tilbage, og også i dag, jeg har selv set det, det modsatte af en eksorcisme, som så har det lidt fjollet navn, adorcisme. Og det betyder ligesom, at man byder ånden...
1: Og det er simpelthen et begreb.
0: Ja, man byder ånden velkommen, altså noget, antropologerne bruger for at beskrive de her måder at behandle det på. At man byder ånden velkommen, at man plejer den og tager sig af den, i stedet for at drive den ud af kroppen. Det har jeg for eksempel set i voodoo-ceremonier, med mange voodoo-ceremonier i Haiti, hvor at når ånden besætter et menneske, så, altså mennesket er ikke til stede mere. Altså de her mennesker, som bliver besat af ånder, de kan ikke huske, hvad der er sket bagefter, og de opfører sig alle sammen som den ånd, de er blevet besat af. Og så giver man dem tøjet på, som ånden har. Man giver dem rekvisitter, som ånden bruger. For eksempel Ogun, som er en krigsgud, han får en machete. Jeg har set en besat af Ogun, som tager macheten og simpelthen presser den ind i sin mave, så den bøjer. Altså machetten, jo, og når de bliver besat af GD, så tager de solbriller på og mel i hovedet og ryger cigaretter og bliver generelt ret sjofle og upassende. Eller når de bliver besat af Asyli, som er en kærlighedsgudinde, så får de noget hvidt på, hvidt eller lyserødt eller rødt på, og bliver meget bløde i formerne og kærlige og sådan.
1: Men det vil sige, at man giver sig selv tilladelse til at blive besat af en ånd?
0: Det er faktisk centralt. Altså, det er faktisk en velsignelse, når ånderne vil komme. Og det her, det er ikke noget, der bare findes i voodoo. Det er selvfølgelig en af grundene til, at der er så mange kristne missionærer, der tager til, altså de der amerikanske kristne missionærer, der tager til Haiti for at få stoppet det djævledyrkelse. Men der er intet djævledyrkelse i det, kan man sige. Og hvis vi går tilbage i tiden, altså rødderne til det her, det er så Vestafrika specielt, men vi finder det også i Sydamerika, vi finder det også i alle mulige andre traditioner rundt omkring i verden. Og selv hvis vi går tilbage i tiden her, til endda før vores historier i dag, jamen, vi har svært at snakke om det her ord daimon, som Sokrates jo skrev om, hans egen daimon, som var sådan en form for en skytsånd, eller en ånd, som havde adgang til nogle andre sider af verden, noget guddommeligt. Og han fortæller om sin daimon, som han ser som den, der vejleder ham. Altså det vil sige, at det er noget, man inviterer indenfor, og er glad for, at man har en stemme inde i sig selv, som man ikke rigtig ved, hvor kommer fra, men som er noget andet. Og så kan vi i og for sig lave en masse af programmer om, hvorvidt det måske er en anden psykologisk indstilling til det, vi alle sammen kender. Det er bare en anden måde at sige det, som vi måske kalder intuition eller mavefornemmelse eller alt muligt. Det er egentlig ligegyldigt. Pointen her er bare, at det er først i den jødisk-kristne ramme senere, at en daimon bliver entydigt ond, og ordet bliver til dæmon. Så ondskaben bliver ligesom lagt oven på et begreb, der ikke rigtig bærer den fra starten. Og når først jødedommen siger, at vi dyrker kun vores gud, for de andre de er møguder, ja, så er det jo, at alle de øvrige åndsmagter, de bliver jo skubbet ned i en kategori, som de altså ikke har bedt om at være i. Altså om det så er Baal, eller Zeus, eller Isis, eller hvem det er. Det bliver netop til de her, altså ja, urene ånder, det er de små af dem, ikke? Men nabofolkens guder bliver helt bogstaveligt demoniseret, kan man sige. Og så får vi en anden indflydelse i det her, som er hele det med apokalyptikken, vi har snakket om. At på det her tidspunkt, der går jøderne og venter på, at denne her verden går under. Og der er det blevet til et kosmisk slag, der er i gang. En kamp mellem mørket og lyset, som de venter på, at lyset, altså Gud, vinder. Og derfor bliver det ikke bare okay, at de andre guder findes. Det er faktisk forfærdeligt. Det fjender dem alle sammen, ikke? Så man kan sige, det er alle de her ting, der spiller ind i, hvorfor at denne her forestilling udvikler sig senere til at blive noget dårligt. Men Er det egentlig det, vi ser her? Er det egentlig en færdig, klar fortælling om, at al dæmonbesættelse er ond? Eller er det egentlig først senere? Fordi, surprise, denne her positive besættelse, jeg snakkede om, det er ikke kun i voodoo og i Sokrates, vi finder den. Den finder vi faktisk også i Bibelen.
1: Okay, det har jeg svært ved at se til
0: gengæld. Ja, præcis, ikke? Fordi, men hvis jeg siger til dig, at Herrens ånd kommer over Saul, eller Herrens ånd kommer over Samson, eller over profeterne,
1: ja.
0: Jamen, Lauke, det er samme struktur. Det er ånden, altså pneumaen, der tager bolig i et menneske og griber det. Altså, man er grebet og giver det kraft og får det til at gøre ting, det ellers ikke kunne.
1: Men det vil så sige, hvis jeg ser på det lidt udefra, så kunne man til at få, at Gud besætter et menneske.
0: Jamen, man kan simpelthen sige det fuldstændig direkte. Hvis vi tager det gamle testamente, så kan du sige, Saul for eksempel, han kommer i profetisk ekstase og kan pludselig se ting og sige ting, man ikke kan normalt. Det er en guddommelig besættelse. Og i det nye testamente, jamen, hvad er det ellers, vi skal sige, at Helligånden gør? Den skal komme ind i Jesu følgere. Altså i Paulus' breve, ideen om, at man skal tage pneumaen ind i sig, og så man den kan gøre noget ved en. Bare tænk på apostlenes gerninger. Ånden, der falder over disciplene på den første pinse, hvor de jo fyldes af den og taler i tunger. Mm. Det er noget, folk gør i dag i kristne kirker rundt omkring i verden, og pludselig bliver altså besat. Det er en besættelse, altså strukturelt set. Det er en ånd udefra, der tager bolig i mennesket. Og den eneste forskel, det er egentlig fortegnet. Fordi de urene ånder, ja, dem skal vi have ud, for de gør os syge. Men den hellige ånd, altså helligånden, den skal ind. Så det er jo det samme, vi egentlig har her. Så det vil sige...
1: Så vi er besat af en hellig god ånd.
0: Jamen, ordet inspiration betyder jo netop det, altså inspiritus, det er simpelthen en ånd, der kommer ind i os. Så når man pludselig sidder der og skriver, og man pludselig tænker, nu ved jeg lige præcis, hvad der skal ske, og bagefter tænker man, hvad var det i virkeligheden, der skete der? Altså det vil sige, de her begreber, så kan man sige, jo, men det er jo ikke det, vi mener med det i dag. Og så kan man sige, er det ikke det? Altså er det ikke lige præcis det, vi egentlig taler om? Der var det jo muserne, der netop besatte digteren, eller forfatteren, eller musikeren, sådan at de kunne gøre noget, som de ikke selv kan gøre, bare med sig selv. Så det er de samme begreber, vi ligesom snakker om, og selvom vi ser det her klare dæmonuddrivelsestema i de her tekster, så kan man altså på ingen måde sige, at kristendommen helt afskaffer eller forbyder besættelsen. Spørgsmålet er bare stadig det samme. Er det en god ånd eller en dårlig ånd? Så vi skal uddrive de onde ånder, de urene ånder, men man inviterer altså den rene ånd ind, og så kan man sige, at en monoteisme er der så bare kun én ren ånd. Det er sådan lidt mindre, der er lidt mindre variation. Men vi har det altså i samme religion, både eksorcisme og det her adorcisme. Mennesket, igen til dit spørgsmål tidligere, er stadig en bolig, ikke? Et medie, som du siger. Noget en ånd kan bebo. Spørgsmålet er bare, hvilken ånd?
1: Jamen, Jesus er jo ikke den eneste, der driver dæmoner. Det gør blandt andet Paulus også i Apostlenes Gerninger, og han gør det til og med i Jesu navn. Og man må sige, at Paulus, altså han kan virkelig uddrive dæmoner, og selv de ting, han har båret, altså kan få ånderne til at forlade folk.
2: Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus hænder. Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret hen til de syge, og sygdommene forlod dem, og de onde ånder for ud.
1: Men da Skøjes 7 sønner så forsøger at gøre det samme, altså uddrive dæmoner i Jesu navn, så er det, at det går helt galt.
2: Også nogle af de omvandrende jødiske dæmonbesværgere forsøgte at nævne Herren Jesu navn over dem, der havde onde ånder. De sagde, jeg besværger jer ved den Jesus, som Paulus forkynder. Blandt dem, der gjorde det, var der 7 sønner af en jødisk ypperste præst, Skøas, men den onde ånd svarede dem. Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er I?
1: For ånden siger, at den kender Jesus, og den ved også, hvem Paulus er. Men så spørger den så, hvem de er. Og det altså skøjer 7 sønner her. Og efterfølgende, så bliver de bare banket ydmyget om at flygte. Så helt tydeligt, det der med dæmonuddrivelse, det er noget, der er op i tiden. Men hvorfor virker dæmonuddrivelse for Paulus, men ikke for jøderne her, altså skøjer 7 sønner, der forsøger faktisk at gøre det samme, og også i Jesu navn? Altså, hvad er det, der får uddrivelsen til at virke? Er det navnet, eller kommer det an på, hvem der bruger det? Eller hvad er det ligesom, der gør, at nogen kan finde ud af at gøre det her, og andre ikke er i stand til det?
0: Altså, for det første skal man måske genkende, at der ligger nemlig lidt en samtidig, ikke joke, men en hån her, af de jødiske dæmonuddrivere. Hvor stærke er de i virkeligheden? Og som sagt, der skal man forstå, at de har virkelig været kendt som stærke, men de er åbenbart ikke noget i forhold til det her. Så der på en måde er det der står der lidt, Paulus er endda endnu bedre, eller Jesu navn er endda endnu stærkere end de her jødiske dæmonuddrivere, som simpelthen ikke kan finde ud af det. Det er sådan lidt en satire, der ligger i det. Men spørgsmålet er lidt det her, ja, hvordan forestiller man sig egentlig, at uddrivelse virkede helt konkret? Og skøjer sig 7 sønner her, eller skæver 7 sønner, jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler dem, men det er ikke Paulus' folk. De er omvandrende jødiske eksorcister. De er udeforstående, kan man sige. Der har hørt, at Jesu navn virker, og de prøver at bruge det som en formel, kan man sige. Jeg besværger jer ved den Jesus, som Paulus prædiker, ikke? Og så er det så, ånden har det gode spørgsmål, der siger, men altså, hvad i alverden det for noget nonsens? Altså, fordi der ligger nok en kommentar til alle de her magikere, der brugte jødiske navne på det her tidspunkt, men samtidig ligger der lidt en dybere logik i det også. Så den her historie, den passer ind i et mønster, vi kender andre steder fra. I de her magiske papyrusstykker, altså græske magiske papyrusstykker, der er navnet på den magtfulde figur faktisk den valuta, man bruger. Altså, man bruger de her navne, Yahu, Sabaoth, Salomon, Abraham, og nu åbenbart også Jesus. Altså, Jesus navn bliver, ser vi, kendt som en af de kraftord, der cirkulerer på det her magiske marked, kan man sige.
1: Han er nu blevet et platinum magic card, man kan kaste
0: lige præcis,
1: ind i det.
0: Lige præcis. Og det er altså også blandt folk, der ikke er kristne. Så de her sønner, de gør egentlig præcis det, en papyrus magiker vil gøre. Han tilføjer ligesom det nyeste, stærke navn til sit repertoire. Forskellen er, at for de magiske papyri, altså de her stykker, de her gamle skrifter, vi har, der virker navnet i sig selv. Det skal selvfølgelig gøres af en hellig mand, det er klart. Men hvis formlen er rigtig, så virker det. Og i den kristne fortælling, så virker navnet kun gennem et forhold, kan man sige, til Gud og Jesus, det vi senere vil kalde tro. Så det er en polemik, kan man sige. Det er det, jeg mener, den her satire-polemik. De kristne siger, at egentlig med det her, at deres kraft, jamen, det er ikke magi. Det er ikke noget, alle bare kan gøre. Det er faktisk en autoritet på grund af den relation, vi står i. Forstår du, mener? Så der ligger sådan en nuancering her, hvor man siger, jo, men det her, det er faktisk, for det er jo det nye i det kristne gudsforhold, som det vokser frem. Det er, når jeg har et specielt forhold til den eneste gud, og det vil sige, det der med bare at putte ham ind i listen på de andre guder, jamen det mangler noget afgørende. Det mangler noget, som Paulus vil kalde pistis, eller tillid, eller tro, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Men hvorfor er det, at det virker for skøje sønner?
0: Ja, altså, som sagt, for det første er det nok et forsøg på at sige, at vi laver ikke magi. Vi er i gang i noget meget, meget, meget vigtigere. Men grunden til, det ikke virker, det er, at her er et navn ikke bare en kode, du kan udtale.
1: Ja, for de flexer med det samme kort, ikke? Som Paulus gør.
0: Det er det, lige præcis. Men i denne her altså historie, som du lige skal huske, er en historie, der handler om at fortælle, at det her, det er den bedste gudstyrkelse i verden, og
1: What?
0: Alt andet er noget fis.
1: Det kunne du godt have fortalt noget før.
0: det er ligesom det gennemgående tema i alle de her tekster. Så derfor så er lidt pointen her, at det virker faktisk kun, hvis man står, altså hvis man er en del af flokken, hvis man står i et reelt magtforhold eller forhold til den navnet tilhører. Så Paulus, han har autoriteten. Han er jo altså udvalgt, han er kaldt, da han var i sin moders liv og alt det her. Han står i forbindelse med Jesus, han har direkte telefonlinje til ham. Og de her andre sønner, skøjers sønner her, de har kun ordene, og en anden rigtig ærgerlig polemik, som vi ser vokse frem i Lukas evangeliet og i Apostlenes Gerninger, de er jøder. Og det er begyndende det her antagonistiske forhold til dem, der dræbte Jesus. Det er jo begyndt, altså det er jo også i Apostlenes Gerninger, at vi ser Stefanus, den første hvad hedder det, martyr, der netop jo står og siger, jamen jøderne, de har aldrig forstået noget som helst, de har altid bare dræbt deres profeter, synden hviler på deres folk. Og der ligger jo sådan en gry, altså forstår du, jeg mener, det er begyndelsen på det, der udvikler sig til en meget, meget voldsom, religiøst betinget antisemitisme. Mm. Så ideen om, at selvfølgelig kan de her jøder, de har jo smidt Jesus ud, Lauke, så kan du ikke bruge hans navn til at kaste dæmoner ud, altså det er polemik også, ikke?
1: Jo, altså du mener, at de kan jo ikke tillade sig først at dræbe ham, og så efterfølgende, og så bruge hans navn.
0: Nej, og det er jo selvfølgelig som sagt en polemik, fordi der er masser af gudnavne i omløb, og folk bruger, hvad de har, og de fleste mennesker lever, eller alle mennesker lever i de her politistisk verden på en eller anden måde, ligegyldigt om man har en gud, man synes er vigtigere end de andre. Altså den monoteisme, der udvikler sig, er ikke færdigformet på det her tidspunkt. Men her får vi ligesom en fortælling om, at jamen, det her gudsforhold er faktisk specielt i forhold til de andre. Og det vokser jo videre op igennem kristendommen. Denne her sådan, det her sådan lidt neutrale mellemland, hvor at alle de her navne kan bruges, og det i og for sig handler om, at man er en del af en eller anden, kan du sige, guddommelig markedsplads. Men det forsvinder jo gradvist. De første århundredes kirke, de overtager det her apokalyptiske verdensbillede, altså at der er en kamp mellem mørket og lyset, så hele den hedenske verden, alle de gamle guder, de bliver simpelthen til ikke bare møguder, men til dæmoner. Og der bliver det der med at blive kristen, det er faktisk også at være blevet renset, altså for alle de andre guder. Du skal huske, der er guder.
1: Ej, nej, nu, ja. Det går for hurtigt. Ja. Fordi en ting er, at de bliver til dæmoner, men de dæmoner, som for eksempel er i Markus evangeliet, eller ånder, at det vil ikke guder, jeg ved godt, de ikke eksisterer, der er noget med timeline, men de vil ikke guder.
0: Jamen det sjove, det ser vi faktisk, altså du kan jo se, hvordan at man tilkalder Jav, altså Jave,
1: ja, ja.
0: I en eksorcisme, ligesom man kunne tilkalde en ånd med altså der var lidt mindre i hierarkiet. Man skal huske, at det er en flydende overgang. Altså det vil sige, andre menneskers guder er en ret tydelig ting, bliver til ånder, man kan tilkalde. Og det vil så sige, det der egentlig afgør, hvor stor deres position er, det er egentlig, hvad for en kultur man kommer fra. Men de findes alle sammen. Og det vi faktisk ser, når vi går op igennem historien, det er, at alle de her, mange af de her ånder bliver til mange af de her guder bliver simpelthen til dæmoner, man så kan tilkalde. Altså det flyder faktisk sammen. Så det vil sige, for eksempel sådan noget som Baal, som er en fuldstændig normal gud, der minder utrolig meget om Jave. Jamen han bliver til en dæmon. Altså det bliver han helt klart. Han bliver til en dæmon i denne her forståelse. Så det hele handler om, hvem der kigger på det. Hvis du selv er i gang med at dyrke Zeus, så går du ikke med på at kalde ham en ånd eller et eller andet den retning. Men hvis du sidder et sted langt, langt, langt væk og skal have noget styrke til det, du er i gang med at gøre, så er han vel en af dem, du kan godtage som en, du tilkalder, samtidig med, at din egen gud selvfølgelig er den stærkeste. Så det er det.
1: Men hvorfor skulle jeg tilkalde Zeus, hvis jeg... Altså, hvorfor er der brug for at tilkalde ham, hvis jeg nu har Thor i nærheden? Altså, forstår du?
0: Jamen, ja, det forstår jeg udmærket godt, men det er fordi, at visse guder er gode til visse ting. Og der er nogen, der er rigtig gode til at uddrive ånder, der er nogen, der er rigtig gode til at helbrede lammelse. Der er nogen, der... Altså, de bliver simpelthen kendt for, ligesom det her med guderne jo har. Altså, det vil sige, hvis jeg skal have en fyrig energi, jamen, så er det jo Thor, jeg vil kalde på, men så vil jeg ikke kalde på Balder. Forstår du, hvad jeg mener? Og de her karakteristika, som guderne har, jamen, det sætter sig også i omverdenen. Altså, dem ved andre også godt, når de har en helbreder gud. Altså, Odin, for eksempel, det er visdom, ikke? Det er derfor, altså, ham tager du fat i, når du har brug for indsigt, hemmeligheder, magi, sådan noget der i den retning. Og det ved dem, der bor, altså to kulturer henne, altså godt. Så derfor kunne man godt finde på at ringe. Plus, hvis dit barn er ved at dø, så er du sgu lige glad. Altså, så tilkalder du dem alle sammen. Også dem fra nabostammerne. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er lidt det, vi skal forstå. At det,
1: når der
0: vi
1: tror man på det hele. Hvis, det handler ikke om at tro.
0: Nej, det handler ikke om at tro. De findes jo alle sammen.
1: Ja.
0: Men tilbage til vores historie her, så kan man sige, at fordi at ånderne og guderne er overalt i det her samfund, og fordi man jo i det, man bliver kristen, ikke dyrker de andre guder mere. Altså det kan du ikke. Du melder dig simpelthen ud af resten af samfundet, som er gennemsyret af alle mulige forskellige guder. Ja, så er der også et billede på det, at når du bliver kristen, så bliver du på en måde renset for de andre guder, skråstreg, møguder, skråstreg, ånder. Altså, de bliver faktisk eksorceret. Og det vil sige, dåben er stadig en uddrivelse den dag i dag. Hvad er det, man kaster i hovedet på den besatte for at få ånden til at gå væk? Det er, hvad er det, Lauke?
1: Det er vand. Gud, det er vand!
0: Det er det samme, du bliver døbt med.
1: Ej, det er jo irriterende. Så det er jo det der, som de har brug for, ånderne. Men der mener man jo så også noget frem. Så får du Helligånden i dig igen jo. Altså, så kaster du, så tilkalder du Helligånden til dig.
0: Ja, så dåben blev også forstået som en uddrivelse af de andre ånder. Det er jo også derfor, Augustin er så opsat på, at selv børn skal døbes. Det kan godt være, at de ikke har nået at, du ved, svindle i deres firma og være nogen utro endnu og dræbe nogen. Men alle de her ånder fra verden, de sidder ligesom i dem. Altså lidt ligesom i Scientology. På en måde er man lidt besat af alle de her mange ånder, og de skal drives ud af en. Så dåben er en eksorcisme. Og i middelalderen, der bliver det her systematiseret til nogle, altså der bliver det sat i systemer, det kan man godt lide i middelalderen. Så der kommer der sådan nogle hierarkier over dæmonerne. Altså alle dine spørgsmål, du havde før, jamen, hvordan kan det være? Dem har de svar på. Ham her er lidt stærkere end ham her, og jeg har rigtig mange af de her bøger. Altså de her, hvad for nogle aftaler man kan lave med, hvad for nogle dæmoner, og hvordan man får dem væk ved at tilkalde en lidt større dæmon. Og det, der ligesom engang var et neutralt håndværk i sådan en animistisk, shamanistisk verden, jamen det bliver til sådan en kosmisk krig med mørkets guder. Og det interessante her, synes jeg er meget vigtigt at sige, at det er jo, altså ligesom med bibelteksterne, som vi har talt om før, altså de jødiske bibeltekster, eller israelitiske, hvor man tænker, var det det, de troede på? Altså arkeologien viser, at det var eliten, der tænkte sådan, men resten af folket blev ved med at dyrke de andre guder, og det er faktisk det, vi også ser i folketroen, i den sådan normale praksis, også i Europa, også helt op til vores dag. Jamen, der er masser af ånder, der er masser af magi. Man bliver ved med at gå til, altså Old Nick ude i naturen, eller du ved, altså naturånderne. Man bliver ved med at tale om nisser og alfa og feer, som er præcis det samme. Det er bare et, du ved, et andet ord for det. Og hvis man er i tvivl om det samme, så skal man bare spørge missionærerne og kirkefædrene, for de så det. De sagde, det der, I dyrker derude, det er dæmoner. Og så kunne man så vende tilbage og sige, gud ej, det er jer, der har fundet på det udtryk. Ikke? Men det vil sige, at når vi i dag er kommet til dæmonbesættelse og hører det udtryk, så ser vi det igennem denne her faktisk middelalderlige linse, men også sådan en lidt filmisk linse. Altså det er ondskab og horror, og det er ekstremt, og folk, der brækker slim op og alt sådan noget der. Men det er lidt sådan, fordi vi er kommet til en verden, som ikke, i hvert fald officielt set, taler om en verden befolket af mange forskellige ånder, og det kan altså være alt fra dem, der giver dig influenza, til dem, der gør dem, du har i dig, når du er forelsket, til den, der du har i dig, når du er, løber en hurtigere 100 meter, end du nogensinde har gjort før, eller den, der er i dig, når du virkelig holder en tale, og der er bare et eller andet, der tager fat, og pludselig så virker det, og alle står og klapper. Det er, at når vi ikke anerkender, at, eller ikke taler om det, som en masse forskellige ånder, som besætter os hele tiden, jamen, når vi kun har én Gud, så er enhver besættelse jo faktisk uhyggelig. Fordi så er det pludselig, de skal komme fra mørket. Så for Jesus, og det var det, jeg lidt var inde på i starten, der er hver uddrivelse i den her tekst et tegn, et bevis på, at Guds rige, det ligesom brænder igennem. Hvis jeg driver dæmonerne ud ved Guds ånd, ja, så er Guds rige kommet til jer, kan man sige. Så der er det ligesom en måde, en hellig mand beviser, at han har kontakt til det guddommelige, ligegyldigt hvor man så er henne. Og det derfor det er lidt interessant, at man nu i dag, at den her slags slet ikke særlig populært i folkekirken. Der er folk i Danmark, der laver eksorcismer, men det er mest i den katolske kirke, vi ser det. Og det er egentlig mærkeligt, fordi hvis vi skriver de her fortællinger ud, jamen så skriver vi egentlig en meget stor del af den historiske Jesus ud, sådan som han fremtræder i de her evangelier, fordi det er sådan, han beviser sin magt. Han laver mirakler, han laver helbredelser, og jeg kan fortælle dig, at i forskningen om, hvad var det dog, der gjorde, at folk begyndte at blive kristne, jamen der var de her fortællinger ikke en del af et fint eventyr, men i virkeligheden handlede det om at forstå en eller anden indviklet teologisk, eksistentialistisk kristen idé. Nej, faktisk var de her fortællinger noget af det, der gjorde, at folk sagde, okay, er han så magtfuld? Jamen, så vil jeg faktisk gerne være med i denne her ting. Det kan vi simpelthen se nu. Altså, så det vil sige, det er lidt paradoksalt, at det, der egentlig har været en virkelig vigtig del af argumentet for Jesus som Guds søn, det er i dag noget, man ikke rigtig har lyst til at have med at gøre, ikke? Og det sjove er så bare, at fordi vi ikke har lyst til at have med det at gøre, at man i kirken vil sige, at den slags findes ikke. Jamen, hvad så, når folk bliver besatte? Så er det jo noget, der virkelig er uhyggeligt. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det forstår jeg godt, og jeg synes jo, at... Jeg synes jo igen, at kristendom har det problem, at den skriver sig op i det hjørne med, at der kun er én god Gud. Og hvad så med alle de andre?
0: Ja.
1: Altså, det er dens evige problem og dens evige fascination.
0: Og jo større Guds lys bliver, altså nu er det eneste lys, det der oplyser hele verden, jamen så jo større bliver skyggerne også. Jo større bliver skyggerne for alt det andet, som mennesker altså ser ud til at blive ved med at opleve, så kan vi så kalde det psykologi, vi kan kalde det hvad som helst. Jamen det findes stadig, så det vil sige, det er pludselig bare, i hvert fald potentielt set, dæmonisk. Og det er så der, vi er lige nu. Lige nu har vi frygten for, at, altså det ser vi jo, fordi vi elsker horrorfilm, så vi har frygten for, at der kommer en dæmon og besætter os, men vi har bare ikke rigtig noget godt svar, fordi de der dæmonuddrivelser, Jesus laver, det var nok bare et eventyr. Og det er så en klassisk tematik for det her program, at så står vi her lige nu.
2: Der er nogle mærkværdige passager i Bibelen, hvor det ser ud til, at man trækker lod om Guds mening. Men kan det virkelig være rigtigt, at Gud kaster med terninger? Lyt med i næste uge. Du kan altid gå ind og høre den her episode en gang til, hvis du har lyst til det. Du kan finde den inde i DR's podcast- og radio-app DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som en DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.
2: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så kan du høre eller genhøre P1 Orientering fra tidligere i dag. Klokken er 22.
3: Efter en uge, hvor Trump og Zelensky har kritiseret hinanden, ja, så sidder den ukrainske præsident netop nu i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles forud for til EU-topmødet, som han skal deltage i morgen.
4: Hvor langt med?
5: Hej, good to see you, Mette.
4: Good to see you. Among friends.
5: Hej.
3: Ja, her der hører vi de to for kort tid siden hilse på hinanden, inden de satte sig til bords ved mødebordet. Den ukrainske og amerikanske præsident er kommet på kant med hinanden, efter at Trump først annoncerede en aftale om at købe dieselolie af Rusland, og bagefter at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt sin del af våbenhvilen. Og hele situationen her sætter Donald Trump i et stort dilemma, det forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
6: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
3: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83 år, det oplyser svenskerens familie til TV2 Sport. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og sad på landstrænerpladsen fra 1996 til 2000. Og det er en mand, som har sat et stort aftryk i dansk fodboldhistorie, det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
3: Når lufthavnstoldere går kufferter igennem, så er det nok ikke lige giftslanger, de forventer dukker op mellem sokker og tandbørste. Men det blev virkeligheden i lufthavnen i Køln i Tyskland, hvor toldere har fundet flere end 90 levende giftslanger og 4 ben i en kuffert, det skriver Kølns toldmyndigheder i en pressemeddelelse. De mange krybdyr blev fundet, da toldere bemærkede, at en 45-årig mand, der var ankommet fra Mexico via Istanbul, var tydeligt nervøs. Den 45-årige mand oplyste, at han transporterede krybdyrene for en bekendt fra Brasilien. Han er nu blevet nægtet indrejse i Tyskland og sendt retur til Istanbul. Og med det, en vejrudsigt her i aftentimerne. Skyet og Jylland, regn, hist og pist, ellers tørt i resten af landet. I løbet af natten, så kommer der mere udbredt regn til jyderne, altså temperaturer mellem 10 og 15 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
8: Det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
9: Ja, det er så alvorligt, som det næste kan blive, lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen, da hun her til formiddag var på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Og det, der er så alvorligt ifølge hende, det er det nedkølede forhold mellem USA og Ukraine, efter at USA i sidste uge indgik en aftale med Rusland om levering af diesel. Hvad kan EU gøre for at støtte Ukraine, og hvilken balancegang skal unionen bevæge sig ud på for at få USA til fortsat at støtte op om Ukraines kamp mod Rusland? Det vender vi tilbage til om cirka 20 minutter. Vi er gået i gang med dagens PET-orientering. Velkommen indenfor. Frem til klokken 18 er det mig, Jan Falkentoft, der står i studiet her i DR-byen. SU'en og folkeskolen løb med overskrifterne, da regeringen præsenterede sit finanslovsudspil i sidste uge. Men gennem vægt helt omme på side 29 ligger et forslag, som kan få stor betydning for tusindvis af danske virksomheder. For regeringen vil ændre fristerne for momsbetaling, og det kan især ramme små og mellemstore virksomheder. Og med godt 20 minutter ser vi på, hvad forslaget kan betyde for virksomhedernes økonomi. Der er nok mange, der husker rundbold fra skoletiden. Det, som man altid plagede sagesløse vikar om at få lov til at spille. I Sverige, ja, der er spillet røget ud i en stor debat, for lægger det op til at give et psykisk pres på de elever, som måske ikke er så gode til at slå til en bold eller gribe den, udstiller man deres svagheder over for de andre elever. Og den debat, ja, den er faktisk også nået til Danmark, hvor spillet også møder kritik. Så i den her time, der har jeg debat mellem en idrætslærer og en mental træner om, hvorvidt det her rundboldspil hører hjemme i folkeskolen. Det bliver cirka 20 minutter i fem, at vi ser på den historie. I et opslag på X, der skriver Ukraines præsident Zelensky i dag sådan her. Det er vigtigt, at alle i USA stiller sig på vores side, ikke aggressorens. Og vi støtter vores indsats for at beskytte menneskeliv, afslutte krigen og sikre fred og tryghed. Ja, forholdet mellem de to præsidenter Zelensky og Trump er blevet mere og mere anspændt her i de seneste dage. Fredag aften skrev Trump på Truth Social, at han havde indgået en aftale med Putin af Rusland og om amerikansk køb af russisk dieselolie. En aftale, som Zelensky efterfølgende kritiserede og kaldte for svag. Og det fik Trump til at sige, at Ukraine bør få en ny præsident. Og på en sikkerhedskonference i Warszawa i mandags, der sagde Zelensky, at det var gennem medierne, at han fandt ud af, at USA havde erklæret en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Så i aftes, der gav Zelensky så et interview til den britiske journalist Piers Morgan, hvor Zelensky blev spurgt om, hvorvidt han føler sig forrådt af Donald Trump.
10: Do you feel betrayed by what has been happening?
11: Really, yes, really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
9: Jesper Lindholm, du bor i Ukraine og har boet i mere end 20 år. Du står bag initiativet Biler til Ukraine. Velkommen her til Peter Orientering.
12: Tak for det.
9: Når Zelensky siger, at han føler sig forrådt af Donald Trump og USA, er det så en følelse, som du kan genkende, og også ja, så blandt de ukrainere, som du omgiver dig med og taler med?
12: Det svar, præsident Zelensky han kom med i går, det var jo et personligt svar, som han også selv siger. Fordi indtrykket generelt er, at Trump er jo kun på en side, og det er sin egen, helt alene sin egen side. Og det, der er sket her på det sidste, er måske mere symbolpolitik, end det er noget reelt, fordi de mængder af diesel, de taler om, er meget, meget få i virkeligheden, så det Trump, han har gang i, det er at se ud, som om han gør noget ved de stigende brændstofpriser. Og i det lys, så er Ukraine så her på den korte bane, det man kunne kalde collateral damage, og det ikke behøver at have en langsigtet effekt.
9: Men det er jo store ord, han bruger Zelensky. Altså han går ud og siger, at han føler sig forrådt. Hvad synes du om, at han åbent går ud og siger det i et interview med et stort internationalt medie?
12: Jamen, jeg tror, han er nået frem til, at det er den eneste måde at tale til Trump på. At det er med store ord, og jeg tror bare, han prøver at svare på samme måde, som en Trump ville gøre.
9: Han har jo været ude, Donald Trump, og sige, at han synes, der skal være valg i Ukraine, og han synes også, at Ukraine bør få sig en ny præsident. Altså, hvordan tager man imod sådan en udtalelse i Kiev og i Ukraine?
12: Ja, det gør man blandt andet med memes på social media, og det gør man med at jeg har venner, som står frem og siger, at de har ikke stemt på Zelensky, og de vil nok heller ikke stemme på ham igen. Men det er altså ikke andres. Det er ikke andre om at komme og fortælle, hvilken præsident Ukraine skal have. Det skal man altså ikke blande sig i.
9: Og når du siger, at man bruger memes altså til sådan at udtrykke, hvad man synes om det her, er det så, som vi har set Ukraine ofte gøre, altså med humor, at man ligesom angriber tingene?
12: Ja, det er for eksempel en, jeg så i dag, at Trump er den bedste amerikanske præsident i russisk historie.
9: Ja, så det udtryk er langt den ad vejen, hvad ukrainerne tænker om det her.
12: Ja, lige præcis. Ikke? Og det er det, det praller af. Sådan, det går ikke særlig dybt, og man svarer igen med humor. Og det er Det er jo også det, der gør, at de har kunne overleve så langt, som de har, og at de er så stærke, som de er.
9: Fra Ukraine har vi her de senere dage hørt, at man har oplevet begrænsninger på Starlink. Altså, ifølge Reuters bureau er forbindelsen dog blevet genoprettet, men samtidig er der også en bekymring for, at USA måske kan finde på at stoppe eller begrænse de efterretninger, som Ukraine har stærkt brug for, og som kan advare om russiske angreb. Hvad betyder det for stemningen i Ukraine, at der er på mange fronter stor usikkerhed om, hvorvidt amerikanerne bakker dem op?
12: Ja, altså for at tage det sidste først, så er det er nok det mest kritiske, fordi de sidste dage, der har jeg selv oplevet, hvordan eksplosionen kommer før luftalarmen. Og det skyldes jo, at man ikke får efterretninger om, når der bliver affyret ind i Rusland. Og det er kritisk. Det, som Elon Musk han svarede på, det var den polske udenrigsminister Sikorski, som kommenterede, at nu blandede han politik og forretning sammen igen. Der beskrev han, hvordan at militært, der er det ikke Starlink, vi bruger, det er Starshield, som er militært styret, og så fortæller Musk, hvordan at den øverste leder, at det er præsidenten. Altså, så han fortæller os, at det er præsidenten, der har bedt om det her. De begrænsninger på at bruge Starlink-ressourcen, altså satellitbaseret IP, inden for Ukraine.
9: Altså,
12: hvad det har af konkret betydning, ja, det er svært at sige, uden at være meget, meget dybt ind i tingene.
9: Mm. Altså, det er på ordre fra Donald Trump, at man begrænser Starlink-støtten til Ukraine. Men altså, Jesper, man er på vej ind i en vinter nu. Vi hører meget omkring problemer med energiforsyninger, fordi russerne angriber den ukrainske energiinfrastruktur. Og så altså det her oveni med, at støtten fra USA, den ved man ikke helt, hvor har. Altså, hvad er ukrainerne egentlig allermest bekymrede for lige nu?
12: Trump er man ikke yderligere bekymret for. Vi skal, ikke mere end vi alle sammen i hele NATO skal være bekymrede for Trump. Man er meget bekymret for, hvad der sker med infrastrukturen. Sidste vinter var meget mørk og meget kold, og allerede nu der er vi begyndt at have rolling blackouts, fordi der ikke er strøm nok til, at alle kan få samtidig. Og i de sidste måneder der har der været relativt få ballistiske missiler, så vi forventer, at de lægger på lager af dem. Og Ukraine har begrænsede ressourcer til at intercepte. Der er ikke ret mange Patriot-missiler, som er de eneste, som rigtig kan ramme de ballistiske missiler. Så det, man går bange for, det er, når sneen den begynder at falde, at så vil man gå meget, meget hårdt imod kraftvarmeværker, altså både centralvarmesystemer eller hvad er det, elproduktioner og også infrastrukturen omkring atomkraftværkerne. Og så kan det blive rigtig uhyggeligt.
9: Tak for at være med, Jesper Lindholt.
12: Selv tak.
9: Som altså til daglig bor i Ukraine og står bag initiativet Biler til Ukraine. I USA har 8 delstater, blandt andet Iowa og Kansas, i går lagt sag an mod OpenAI. Ifølge delstaterne så har chatbotten ChatGPT vejledt børn i, hvordan de kan gøre skade på sig selv og andre. David Madsen, god eftermiddag.
13: God eftermiddag.
9: Du er psykolog med speciale i børn og unges digitale sundhed. Du er stifter af det, der hedder DBECO, Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed. Og så er du tidligere børnesagkyndig medlem af Medierådet for Børn og Unge. Og så er du i øvrigt også forfatter til bogen Koordinator, som om at sætte retning for børn og unge i en hyperkommerciel digitaliseret verden. David, du mener, det er et problem, når børn bliver fortrolige med en chatbot. Prøv lige at forklare os, hvorfor.
13: Jamen, i virkeligheden synes jeg, at det er jo ret åbenlyse årsager, når man kender lidt til den teknologi, der ligger bag de her chatbots. Når vi ved, at de her chatbots er bygget op omkring en sandsynlighedsberegners logik, og man så begynder at tale med en sandsynlighedsberegner som værende på en måde, som i virkeligheden er alt andet end det, en sandsynlighedsberegner skal kunne, som jo netop er at kunne tale med empati og med følsomhed og omsorg, så bliver det et underligt miskmask mellem Excel-ark og det, som mennesker har brug for, netop et nærværende menneske på den anden side.
9: Der er en rapport fra VIVE, som viser, at unge kan blive fastholdt i uhensigtsmæssige tankemønstre af den her teknologi. Hvad er det, der sker, når børn, som mistrives og kæmper med tanker om at gøre skade på sig selv? Hvad sker der, når de bruger en chatbot og ikke ægte mennesker til at tale om deres problemer?
13: Jamen i virkeligheden, så sker der jo det, som der sker for os alle sammen, når vi sidder og taler med en chatbot. Det er, at den er designet med det, man kan kalde sådan en sykofanti, altså en psykofanti, så den vil altid smire til mere samtale omkring emnet. Så det vil sige, at hvis jeg som et almindeligt menneske stiller en chatbot et spørgsmål, så vil den komme tilbage, sikkert et fantastisk spørgsmål. Kunne du ikke også tænke dig at høre lidt om det her? Og så kunne jeg sige, jo, det vil jeg gerne. Hvis det så er, at man sidder og snakker omkring nogle svære tanker og følelser, så vil det være det samme. Man bliver ligesom understøttet i, at ens svære tanker og følelser, de er rigtige, og man vil gerne ligesom tale mere ned i de her svære tanker og følelser. Og så kan man sige, så kan det ende med, at det bliver lidt ligesom sådan, hvis man har et myggestik, man sidder og bliver ved med at klø i, så bliver det jo større og større, og til sidst så kan det faktisk resultere i et åbent sår. Og på den måde så kan man sige, at den her måde, som de her platforme er designet på, er i virkeligheden designet på en måde, som i virkeligheden slet ikke er hensigtsmæssig i forhold til at tale omkring nogle svære tanker og følelser.
9: Så hvis ChatGPT skulle tale hensigtsmæssigt til unge, som går med tanker om selvskade, hvad skulle den så svare?
13: At det vil den ikke tale med dem om. Det, vi skal forstå omkring ChatGPT, det er, at det er et værktøj. Ligesom en hammer er et værktøj. Hvis jeg vil slå et søm i, jamen, så kan jeg bruge en hammer til det. ChatGPT er et værktøj, man kan bruge til nogle meget specifikke formål. Og her der skal man bare ikke underkende, eller hvad skal man sige, man skal ikke acceptere præmissen om, at en chatbot også skal lige pludselig fungere som et nærværende menneske på den anden side, fordi det er det ikke. Det er et værktøj, man kan bruge i forskellige professionelle sammenhænge. Man kan bruge den, hvis man sidder eksempelvis og skriver en bog, jamen så kan man bruge den til at hjælpe en med korrekturer, man kan bruge den til at etablere nogle forskellige sandsynlighedslogikker, hvis der er nogle arbejdsløse på den ene side, og man har et jobmarked på den anden side, jamen kan man så matche de to. Så der er mange ting, man kan bruge den til, men man kan ikke bruge den som et nærværende menneske, som kan hjælpe en med svære tanker og følelser.
9: Men er der slet ikke noget indbygget i sprogmodellerne, som går ind og reagerer med en advarsel, hvis der er et barn, der spørger om råd til selvskade?
13: Jo, det

0: foranstaltninger, de bliver svækket. Og det er jo nok også det, der er sket for nogle af de her unge mennesker, som jo desværre så er kommet rigtig galt afsted ved at sidde og chatte med de her chatbots.
1: Og det kan jo gå rigtig galt. Altså i november sidste år, der var der et amerikansk forældrepar, som anklagede chatbotten OpenAI for at have forårsaget deres 16-årige søns selvmord. Parret sagsøgte OpenAI på grund af omfattende samtaler, hvor botten ifølge forældrene igennem flere måneder opmuntrede drengen til at tage sit eget liv. Fra OpenAI, der lød det, at drengens død skyldte hans egen uhensigtsmæssige brug af chatbotten, og at den derfor altså ikke kunne betragtes som ansvarlig. Siden har OpenAI også så foretaget flere opdateringer og lanceret i august måned en ny teen-version af chatbotten til 13-17-årige. Altså er der noget, der tyder på, at der trods alt bliver gjort mere for at gøre det sikkert for børn og unge, for eksempel at bruge ChatGPT?
0: Altså, man kan håbe, at de ligesom lærer lektion, men det vi så også samtidig skal, det er den dag, hvor ChatGPT eller OpenAI, de lancerer teen-versionen, samme dag så lancerer de, at nu kan man som virksomhed købe adgang til folks fortrolige samtaler og lægge reklamer ind. Så man kan sige, selvom det her det måske skulle forstærke nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, der er, så har de bare sat endnu en risiko ind, som er den her, hvad skal man sige, mere kommercielle risiko, hvor man begynder faktisk at lukrere på børns mest intime samtaler og begynder at trække den data ud til salg til virksomheder, så de så kan få adgang til de her unge menneskers opmærksomhed. Og det kan man jo forstå som værende, at det ikke bare er en forlængelse af sociale medier. Jo, men nu bliver det mere kontekstspecifikt, så det vil sige, hvis jeg sidder og faktisk har en meget sårbar samtale med en chatbot om, at jeg måske ikke føler mig tilstrækkelig, jeg føler mig måske grim og tyk, jamen så lige pludselig så kan nogle virksomheder, som måske sælger fedtsugninger, få adgang til den opmærksomhed, som den her pågældende unge sidder og tillægger platformen, og så kan det her unge menneske så måske resultere, det kan måske resultere i, at det unge menneske siger, nå, men så må jeg hellere få en fedtsugning. Hvor det, som det unge menneske selvfølgelig har brug for, det er jo selvfølgelig en, der siger, ved du hvad, det her det er en svær situation, du står i, og det kan jeg godt forstå, altså der er brug for et nærværende menneske, og ikke en kommerciel handelsplatform.
1: Tak for at være med, David Madsen.
0: Det var så lidt. Tak for det.
1: Som altså er psykolog med speciale i børn og unges digitale sundhed. Det var emner som at fjerne SU'en fra hjemmeboende og finansiering til folkeskolen, som løb med den største opmærksomhed, da regeringen i sidste uge præsenterede sit finanslovsudspil for næste år. Men dykker man dybere ned i finanslovspjæsen, så kan man på side 29, næsten helt bagerst, læse en lidt anonym sætning. Her står der, at regeringen ønsker at harmonisere betalingsfrister for moms 20 dage for alle selskaber. Intentionen, ja, det er at få et mere simpelt momsbetalingssystem. Men lovforslaget, det kan få store konsekvenser for særligt de små og mellemstore virksomheder, som står for 63% af den private beskæftigelse. Niels Knikke, cheføkonom i SMV Danmark, som er hovederhvervsorganisationen for de små og mellemstore virksomheder. Velkommen her til PET-orientering.
2: Tusind tak for det.
1: Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive ramt af regeringens forslag om ens betalingsfrister for moms?
2: Det gør de, fordi at det betyder, at de skal have penge op af lommen hurtigere, end de skal i dag. Og det koster jo simpelthen penge, hvis man skal betale tidligere. Det betyder, at nogen, der skal trække på en kassekredit, eller nogen, der ikke har penge til at investere eller ansætte en ny medarbejder lige så hurtigt, som de ellers måske har kunnet.
1: Og hvad er det egentlig, der er forskellen mellem det system, vi har nu, og så det, som regeringen foreslår?
2: Det, der er forskellen, der er, i dag, der eksisterer der, man kan sige groft sagt, to forskellige systemer. Så der eksisterer et system for de meget store virksomheder, som betaler moms hver måned, og som har en betalingsfrist på 25 dage. Og så eksisterer der et system for de mindre virksomheder, som betaler moms enten hvert kvartal eller hver halve år, og som har i dag 60 dage betalingsfrist i forhold til at betale, når den momsfristperiode er udløbet.
1: Og så lige for at forstå det, altså hvad er det, der kan blive konsekvenserne, hvis det her forslag bliver til virkelighed, altså konsekvenser for de små og mellemstore virksomheder?
2: Men det der helt sikkert bliver konsekvensen, det bliver, at de skal have penge op af lommen tidligere. Og det betyder, at de får større omkostninger til finansiering, for eksempel i form af kassekreditter osv., hvor de i dag har kunne vente længere tid med at betale moms, så bliver der så lagt op til, at de nu skal betale det efter 20 dage, hvor det tidligere har været 60 dage.
1: Og det kan

0: så også gå ud over deres evne til at investere?
1: Det kan det. Så hvis man kigger regeringspapirer igennem, så regner regeringen med at spare 500 millioner kroner på de her ændrede momstider. Og det er jo simpelthen sparede renteudgifter for staten ved, at den får pengene hurtigere i kassen. Og så kan man jo så regne ud, at der må så være nogen, der på den anden side skal betale de her renteudgifter, som staten kommer til at spare.
0: Og det
1: er så virksomhederne.
0: Det er virksomhederne, ja. Så kan jeg også byde velkommen til dig, Camilla Frydenberg.
2: Tak skal du have.
0: Du driver virksomheden Company Health, hvor du sælger sundhedsydelser til arbejdspladser. Du beskæftiger en fuldtidsansat, og så har du også 12 freelancere, som er ansat på konsulentbasis. Hvad kommer det til at betyde for dig, altså hvis den her forkortelse af betalingsfristen bliver gennemført?
2: Jamen, det kommer jo til at betyde lidt det, som Niels siger, at jeg skal have penge med på arbejde, fordi at mine medarbejdere, de skal jo selvfølgelig have deres løn. Men hvis jeg leverer et stykke arbejde i dag og sender en faktura, og min kunde stiller krav om for eksempel 30-dages betalingsfrist eller nogen helt op til 90-dages betalingsfrist, så betyder det jo egentlig, at jeg skal give skat pengene, før jeg får det fra min kunde. Hvilket jo sådan lidt kan svare til, at skat låner penge af mig til at finansiere de her skattelettelser.
0: Men kan du ikke bare bede din kunde om at være lidt hurtigere med at betale?
2: Jo. Altså, der er nogle kunder, som har nogle krav og siger, jamen, hvis ikke du kan leve op til de her krav, så kan du ikke, altså, så kan vi ikke være kunde hos dig. Så kan man jo vælge at sige nej til kunden, eller sige ja til 90-dages betalingsfrist.
0: Og så vælger du selvfølgelig det sidste.
2: Ja, man kan godt sige, at jeg vil gerne have, at du betaler inden for 8 dage, men som en lille virksomhed, så er det ikke nødvendigvis dig, der bestemmer. Ja.
0: Som det er lige nu, som systemet er, hvordan fungerer det så for dig?
2: Jamen, jeg afregner moms halvårligt, og så har jeg de her 60 dages betalingsfrist. Og det kan man sige lige nu, så er det jo sådan set lidt mig, der låner penge af staten, fordi jeg får lov til at udskyde min moms. Men og det behøver jo selvfølgelig ikke at være sådan, men jeg synes måske, det omvendte scenarie, hvor det er skat, der låner penge af mig, det er måske endnu mere urimeligt.
0: Så hvis man nu skulle lave noget, som egentlig var rimeligt for alle parter, hvordan skulle det så være?
2: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på, fordi... men jeg vil sige, måske, altså kort, det helt ned til 20 dage, det gør jo, at vi kan ikke sige ja til betalingsfrister på 30 dage, for eksempel, hvilket er jo også en normal standard. Det kan også være løbende måned plus 30 dage, men så måske et eller andet sted imellem, at man kunne sige, i hvert fald 30 dage vil være mere rimeligt.
0: Altså et eller andet sted lige mødes lidt mere på midten. Niels Knigge, ja. Altså... forkortelsen af momsbetalingsfristen, ja, den vil spare staten 500 millioner kroner frem mod 2030, og de penge skal så blandt andet gå til, at man kan sænke selskabsskatten fra 22% til 19%. Niels Knigge, altså gør det lidt op for skævheden her, altså den skævhed, som de nye momsbetalingsfrister vil skabe, hvis til gengæld virksomhederne så skal betale mindre i selskabsskat?
1: Ja, det gør det bare ikke for mange af de små virksomheder, fordi dem, der især betaler selskabsskat i det her land, det er de store virksomheder. De 1000 største virksomheder, de står for over 70% af selskabsskattebetalingerne. Så derfor er der ret få af de selskabsskattelettelser, der egentlig kommer de små virksomheder til gode. Hvorimod at det her med den forkortede frist, det er især de små virksomheder, der bliver ramt. Så på en eller anden måde er det sådan en lidt skæv situation, hvor man står og får at give de store virksomheder selskabsskattelettelser, så vil man tage penge op af lommen på de små virksomheder.
0: Hmm. Camilla Frydenberg, altså for stor glæde vil du få af, at selskabsskatten blev sænket?
2: Altså, jeg vil få mulighed for at glæde mig på andres vejen, men i vores virksomhed, der har vi lige nu ikke et særligt stort overskud, og det vil sige, så har vi heller ikke nogen selskabsskat. Så typisk så har selskabsskatten hos os været meget tæt på nul.
0: Så altså glæde over andre for glæde af en lavere selskabsskat er jo ikke noget, der giver dig overskud, andet end mentalt måske.
2: Nej,
0: på et eller andet plan. Niels Knigge, altså hvordan skal regeringen indføre et simplere momsbetalingssystem, som jo egentlig er intentionen også bag det her, uden at man rammer små og mellemstore virksomheder?
1: Men det er jo det, der er lidt det paradoksale i det her, fordi grundlæggende bliver systemet jo ikke mere simpelt, fordi man kommer stadig til at operere med månedsmoms, kvartalsmoms, halvårlig moms, alt afhængig af, hvor stor virksomheden er. Man sætter bare betalingsfristen ned til 20 dage for alle. Men man kan sige, at der opererer stadig tre forskellige regimer, og derfor synes vi jo sådan set også, at man kunne sige, at man kunne måske godt have en længere betalingsfrist knyttet op på de her kvartals- og halvårlige moms, uden at systemet som sådan er mere besværligt.
0: Hvis man nu virkelig ville lave et enklere system, har du så et bud på, hvordan det kunne se ud?
1: Jeg synes egentlig ikke, man behøver at lave et enklere system, fordi det, der er jo pointen med at have den her sjældnere momsbetalingsfrist for de små virksomheder, det er jo, at det er en ret stor administrativ byrde. Det kunne jeg forestille mig, Camilla sikkert kan ikke genkende til, at det faktisk er en ret stor opgave ude i de små virksomheder at forstyrre på de her momsregnskaber. Så hvis de skal ligge og lave dem hver måned, jamen så får vi ekstra administrative byrder. Og der kan man sige, at regeringen har jo meget, meget fornuftigt lige meldt ud, at de vil reducere de administrative byrder. Så det vil være dumt at gå den anden vej på den måde. Så jeg synes sådan set, det er fint, at vi opererer med forskellige momsbetalingsfrister. De store, jamen de har et kæmpe apparat, de kan godt betale hver måned. De små, de er mindre og behøver ikke lave så tit regnskab. Og så kunne man jo så vælge at knytte, jamen vi synes jo selvfølgelig, man skal holde fast i de 60 dage, men hvis man ikke kan det, så lang en frist, som man nu kan blive enige om at give de små. Det kan være alt over 20 dage vil jo være en hjælp, kan man sige, i forhold til det, der er lagt frem.
0: Camilla Fodenberg, jeg går ud fra, at du vil gerne holde fast i 60-dages fristen.
2: Ja, 60-dages fast, og så det her, som du siger, halvårligt, fordi ja, det er ikke en af de sjoveste dage på måneden, hvor man skal aflevere momsregnskabet, og der er masser af administrative opgaver i forbindelse med det, så jeg synes, jeg trives rigtig fint med det hver halve år, og jeg behøver at afregne det.
0: Tak for at være med, Camilla Fodenberg.
2: Selv tak.
0: Som altså har virksomheden Company Health. Også tak til dig, Niels Knigge.
1: Selv tak.
0: Cheføkonom i SMV Danmark. Vi vil jo selvfølgelig gerne her i Peter Orientering have hørt, hvordan regeringen forholder sig til kritikken om ændringerne i momsbetalingsfristen. Vi har forsøgt at række ud til skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Han har ikke ønsket at medvirke, og det samme gør sig i øvrigt gældende for samtlige af regeringspartiernes skatteordfører. De har ikke ønsket at stille op til interview. EU-landenes ledere, ja, de er i dag og i morgen samlet til topmøde i Bruxelles, og her kommer det nedkølede forhold mellem USA og Ukraine til at fylde en ganske stor del. For der er kurer på tråden mellem præsident Trump og præsident Zelensky, som vi var inde på lidt tidligere. Og ja, det opstod jo efter især at, eller den seneste nedkøling, efter at Donald Trump i sidste uge lavede en aftale om levering af diesel med Rusland. Og så i øvrigt også senere sagde, at han mente, at Ukraines præsident Zelensky burde gå af. Og det her dårlige forhold mellem USA og Ukraine, ja, det er et alvorligt problem for Europa, så lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
3: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Ja, Ole Ryborg, vores EU-korrespondent, det er dystre toner fra statsministeren her. Hvilke reaktioner er der ellers kommet fra stats- og regeringsledere i EU på forholdet mellem Ukraine og Washington, Donald Trump?
4: Jamen, her til morges fra 8:30-tiden og faktisk ind til nærmest 10:30, så ankom EU-lederne i en sådan lind strøm til det her EU-topmøde. Og der er mange emner på det her topmøde, så nogen har selvfølgelig fokus andre steder, hvis du er præget over høje energipriser eller andet. Men det var også ret tydeligt, at en hel del af EU-lederne havde ret meget fokus, ligesom vi hørte fra Mette Frederiksens side også, på den her forværrede situation og det her forværrede forhold mellem Ukraine og USA, og hvordan Rusland udnytter det her, fordi det er noget, der går mange går op i, og jeg ved, der var et formøde inden topmødet, hvor de nordiske, baltiske lande og Polen også mødtes i fællesskab, altså inden topmødet, og de brugte tid på at tale om det her og forberede den diskussion, der skal være i morgen, fordi præsident Zelensky, den ukrainske præsident, han kommer og deltager i EU-topmødet i morgen. Han er faktisk allerede landet i Bruxelles i dag. Han skal ud og mødes med NATO's generalsekretær Mark Rutte, og så har han nogle bilaterale møder, som jeg forstår det, eller hvad han selv har sagt, så skal han blandt andet senere i dag mødes bilateralt med statsminister Mette Frederiksen. Det går ud fra det, når EU-topmødet er slut her i aften, at de så kan mødes. Der er også et par andre EU-ledere, som Zelensky planlægger at mødes med i dag, og i morgen tidlig også, inden selve det formelle topmøde går i gang i morgen. Så han er allerede ankommet og i gang med at tale med forskellige folk her i Bruxelles.
0: Og som du er inde på, Ole, altså det er jo ellers store, tunge, alvorlige emner, som ligger på mødebordet i Bruxelles. Energiforsyning, handelsrelationer med Kina. Altså, hvor meget plads og opmærksomhed kommer det her spørgsmål til at få?
4: Det kommer til at fylde rigtig meget, når først Zelensky, den ukrainske præsident, kommer ind i mødelokalet i morgen. Altså, det er klart, altså, der er andre problemer, og som fylder meget for EU-lederne, og det skal jo altså også være sådan, at hvis du er premierminister eller præsident i et land, så skal du altså også være i stand til at kunne håndtere mere end én ting ad gangen. Det er måske mere også journalister, der altid ligesom bliver grebet af én historie, og så er det dagens store begivenhed. Sådan er det jo ikke for EU-lederne, og de skal håndtere den energikrise, Europa befinder sig i. De skal håndtere, hvad de skal gøre med EU's fremtidige budget. De skal håndtere, hvordan Kina for uge, måned for måned, dumper flere og flere varer med statsstøtte på det europæiske marked, som udkonkurrerer europæiske virksomheder, der ikke altså, udsættes for unfair konkurrence for Kina. De er nødt til at håndtere alle de her ting. Men det, der sker, den forværring af forholdet mellem Ukraine og USA og amerikanerne, som jo mistænkes for at have gjort det sværere for Ukraine at forsvare sig selv mod de angreb, der kommer fra Rusland, fordi amerikanerne ikke hjælper til, det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen, og nogle af dem vil sikkert allerede have fokus i dag, når de har mødtes med Zelensky bilateralt.
0: Og når han så sidder der ved mødebordet Zelensky i morgen og giver dem en fortælling om, hvad der sker, altså hvad er det så, han har af forhåbninger, hvad er det, han håber på at få af reaktioner?
4: Ja, altså for det første, så vil han jo gerne altså have, skal vi sige, politisk opbakning fra Europa. Det vi kunne se i medierne, det er jo, at ukrainerne har sagt, at de vil fortsætte med at bombe raffinaderier i Rusland, altså energiinfrastruktur i Rusland, fordi russerne bomber energiinfrastruktur i Ukraine. Det har Trump jo bedt dem om, altså ukrainerne om, ikke at gøre. Så hvis Ukraine begynder at gøre det igen, så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump. Det er det ene. Så kan man se, at der næste år bliver et kæmpe hul i Ukraines budget lige nu, så tror jeg, det seneste tal, jeg har hørt, er, at der kommer til at mangle 72 milliarder euro i Ukraines budget næste år. Og det er jo sådan noget, som Zelensky og hans folk går igennem sammen med EU-folkene, og så skal EU-folkene finde ud af, hvor kan man finde de penge hen. Det er jo Europa, der betaler stort set alting for Ukraine. Amerikanerne, de løfter ikke, de betaler ikke en dollar til noget som helst. Og det resten af verden betaler også mindre og mindre. Så det er jo også et emne, der skal. Og så er der selvfølgelig hele diskussionen om, hvad kan man yderligere gøre for at hjælpe militært med våben, når det er amerikanerne eksempelvis, selvom man har Europas side har bestilt og betalt for Patriot-missiler, altså det her luftforsvar, som amerikanerne skulle producere og sælge til Europa, så er de bare ikke leveret noget. Så nu står man og har betalt for nogle våben, noget forsvarsvåben for Ukraine, som ikke dukker op. Hvad gør man ved den situation? Der er ret mange ting at tale om, når først Zelensky er i lokalet.
0: Så han håber jo selvfølgelig på noget fuldtonet støtte fra EU og EU-lederne, men EU står vel igen, som, altså for at bruge det engelske udtryk, som den her pig in the middle, fordi man skal vel heller ikke fra EU's side lægge sig for meget ud med Donald Trump.
4: Jeg tror, vi har passeret det punkt, hvor der er ret mange EU-lande tilbage, som tror, at det gamle USA kommer til at vende tilbage i de kommende år. Så man tager det mere afslappet. Problemet er, at der er områder, hvor man bare er dybt afhængig af USA i Europa, og derfor så ser du ikke europæerne lede efter måder at få en konflikt med USA, men det her med, at man lader sig skræmme af amerikanerne, den tid, altså den, jeg vil ikke sige, den er 100% forbi, men det fylder slet ikke så meget på samme måde, som det gjorde før. Men man skal også være opmærksom på, at der er jo lande i EU-kredsen, som er meget Rusland-venlige. Altså hvis du kigger på Slovakiet, Tjekkiet og nu den seneste nye politiske leder, der er kommet i Bulgarien, så er det jo EU-lande, som ikke er super begejstrede for at bruge penge på at hjælpe Ukraine. Tidligere havde vi den ungarske premierminister Viktor Orbán. der har det ændret sig lidt med den nye Peter Magyar, den nye ungarske premierminister. Han skal i øvrigt for første gang nogensinde møde Zelensky i morgen. Inden mødet går i gang, har de to et bilateralt møde, i håb om at forbedre de bilaterale forhold mellem Ukraine og Ungarn, som af forskellige årsager har været lidt anstrengt osv. Så der er jo en lille håndfuld lande i EU, som jo ikke bakker fuldt og helt op om Ukraine, og som er nogen pænt Rusland-venlige. Så det har du jo inde i kredsen af de 27 lande, og har haft i noget tid.
0: Ole Ryborg, jeg har på fornemmelsen, at vi tales ved i morgen.
4: Jamen, jeg kan godt i morgen. Jeg ved ikke, at alle de andre åbenbart på ferie ikke ville tale med dig om moms og sådan noget, men jeg kan i morgen, det lover jeg.
0: Det er godt. Men foreløbig tak, i hvert fald Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Jeg tror, at de fleste husker rundbold fra skoletiden. Altså det her sådan meget simple spil, som kræver et bat og en tennisbold, og så en lærervikar, som man kan overtale. For nogen så har rundbold måske været sådan blandt skoledagens højdepunkter. Men i Sverige, ja, der har spillet affødt en debat, som deler vandene. Flere steder har man nemlig valgt helt at droppe rundbold for at beskytte elevernes, som det hedder, ve og vel. Det kunne man læse om i Kristelig Dagblad tilbage i maj måned. Men nu får spillet også kritik i Danmark. Det kan man læse om på folkeskolen.dk. Og den kritik, ja, den kommer blandt andet fra dig, Mathis Kurt. Velkommen til.
5: Ja, tak for det.
0: Du er partner og stifter af det, der hedder Pulsskolen, og så er du også mentaltræner. Og ja. Du synes lidt, ligesom nogen også gør i Sverige, at rundbold, det er ikke noget, der hører hjemme i folkeskolen. Hvorfor egentlig ikke?
5: Jamen, man kan sige, som udgangspunkt er rundbold jo det, jeg vil kalde et antifællesskabende spil. I hvert fald i de rammer, vi ser i skolen i dag. Og der er selvfølgelig altid undtagelser, men som udgangspunkt så er det jo et spil, hvor man sætter børnene op på en måde, der gør, at de har meget svært ved at få succes. Rent kropsligt, motorisk er det et svært spil. Vi har alle øjne, der hviler på en person ad gangen ofte, og vi lader den person slå en lille bitte bold ud. Vi gør det ikke med hånden eller med foden, vi gør det endda med en eller anden form for bat i hånden, der er endnu sværere, og så hviler alle øjnene er presset på det her barn, der så eventuelt gør det godt og får lidt ros, men som også ofte kommer til at gøre noget, der gør, at hele holdet lige pludselig skal skifte. Så vi står altså i en situation, hvor vi ikke sætter dem godt op til succes. Og hvis jeg var forstander for en skole, så ville jeg helt klart overveje, om det skulle være en del af en skoles repertoire, det må jeg sige.
0: Mathis, altså, når jeg tænker tilbage på, da jeg spillede rundbold i skolen, så husker jeg det ikke som noget, der var antifællesskabsskabende. Mm-hmm. Jeg husker det egentlig også som sjovt, men er det bare mig, der husker forkert, eller kan det være, fordi jeg sådan var okay til det?
5: Jamen, tingene er jo aldrig sort-hvide, men jeg tror, at der er jo mange, der oplever rundbold som et godt spil. Det er ofte dem, der kan finde ud af det, eller som måske er blevet grebet og er okay med ikke at være god i de situationer, hvor der kan være pres på. Men for rigtig, rigtig mange, så er der altså også mange, der har nogle det, jeg kalder småtraumer med det. Altså, hvis du spørger rundt i kontorlandskabet, bare vokste i dag, så vil man alle sammen kunne tænke tilbage på rundbold, hvor man måske blev valgt sidst, eller hvor man kan huske, at man var skyld i, at der blev skiftet eller noget af den stil. Der er simpelthen for mange, som får nederlag og negative oplevelser med generelt bevægelse i idræt, og vi har ikke rammerne til, at der er nok vokste til at gribe de børn, som eventuelt oplever det her. Så jeg vil med min idrætsfaglighed og mit hjerte som menneske for børn og unge, så kan jeg simpelthen ikke stå inden for det. Og også fordi der findes så mange bedre alternativer, hvor vi kan sætte mange flere kompetencer i spil og sikre os, at alle får en god oplevelse, og at alle er aktive, så vi ikke har den der passivitet også.
0: Jeg skal også sige velkommen til dig, Jette Brostrup Jensen. Du er idrætslærer på Vemmelev Skole i Slagelse. Ja, velkommen til. Du er ikke enig i det her? Altså, du er ikke enig i, at man skal forbyde rundbold i folkeskolen? Hvorfor ikke?
6: Nej, altså, det er jeg ikke, fordi altså, som udgangspunkt, så ser jeg rundbold som et rigtig sjovt og socialt spil, hvor vi hygger os, og vi bevæger os. Og men jeg er også helt enig i, at selvfølgelig er der en masse ting i rundbold, som godt kan udstille det enkelte barn. Men der er det jo, vi som lærere må gå ind og sætte reglerne, vi må gå ind og sætte rammerne. Og det er da rigtigt, hvis man føler det som det gammeldags rundboldspil, det tror jeg ikke ret mange, der gør mere. Så er det jo et spil, hvor når du har 3 døde, så skifter vi så det ud. Og så er der måske en elev, Josefine, der lige fik slået en griber, altså en, der greb hendes bold, og så skal de skifte, og så er det Josefine, du er også dårlig. Men sådan synes jeg faktisk ikke, jeg synes, vores opgave som lærer er jo netop at i talesæt, at vi lærer rigtig meget af vores fejl, og hvis Josefine, hun er mega dårlig til at gribe, så må vi jo placere os strategisk på banen, så Josefine, hun måske får en heldigere placering, så hun ikke altid får dem, der skal gribes. Altså, det er vores opgave, ligesom også at gøre dem i stand til at spille det her spil. Så det der med at forbyde det, det synes jeg er, ja, det er jeg slet ikke enig i.
0: Mathis Kurt, hvis læreren kan sætte nogle rammer, hvor det enkelte barn ikke bliver hængt ud, så er det så ikke okay?
5: Jo, selvfølgelig. Altså, det er jo helt rigtigt, at hvis vi kan gribe de her børn og unge i de her svære situationer, så kan det nogle gange være gavnligt. Men til udgangspunkt, så mener jeg, at det skal nok komme i alligevel, selv med andre aktiviteter. Og det, vi skal huske om det her, det hvis målet er at hygge og bevæge sig, det er jo fantastisk. Men der er så mange alternativer. Det kan simpelthen gøres på så mange måder, hvor vi sikrer os, at vi hygger os og har det sjovt og får mange flere aktiviteter sat i spil og meget mere bevægelse. Vi har jo meget passivitet, både i køerne for indholdet, udholdet også. Så det er så fint. Og det vi skal huske, det er, at hvis vi som idrætslærer eller lærer generelt sætter agendaen og spiller det her spil, så vil børnene jo også gøre det i frikvarteren, hvor der ikke er de her voksne. Og det er jo de situationer, jeg mener, at vi især skal være opmærksomme. Så det er også et spørgsmål om at sætte en vej, og der er, jeg bliver bare nødt til at sige, at selvom det er et spil, der er traditioner, og det kan være hyggeligt på den måde, så er der så mange alternativer, og jeg vil sige, det er mere komforten i at finde på noget andet, der gør, at vi ikke gør det.
0: Men hvis vi lige holder os til rundbold, trods alt, altså det her med, at man kan som elev måske få en dårlig oplevelse med, at man ikke kan ramme bolden, eller den bold, man skyder, bliver grebet, så man er skyld i, at holdet skal skifte. Altså det, at man oplever den modgang som elev, hvad er der galt ved det? Altså, gør det noget? Kan det ikke være meget godt, at man også oplever, at alting ikke er succes?
5: Jo, altså, jeg er jo ikke fortæller for, at tingene skal være nemme på den måde af den grund, men jeg bliver bare nødt til at forstå, hvordan kan det give mening at sætte nogle rammer, der gør, at man får nederlag med vilje for så at kunne gribe det. Det skal nok komme. Og vi skal huske, at det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at der er mange, der helt sikkert, der sidder sikkert også mange lytter og siger, jeg har aldrig haft nogen problemer med rundbold. Og nej, men der er bare nogen, hvor rundbold er blevet et spil, der sætter en agenda for, hvad bevægelse er. Og dem skal, vi har et stort ansvar for at gribe dem. Og jeg ved godt, at det her, det handler om rundbold, men pointen er jo, der er så mange alternativer. Jeg har undervist rigtig meget i mit liv. Jeg er ikke kommet dertil, hvor jeg har brug for rundbold nu, for der findes så meget bedre, der lever op til alt det, vi gerne vil med de her typer aktiviteter.
0: Jette, der er mange andre spil, man kunne spille end rundbold, og nederlag kan man opleve alle mulige andre steder, end det behøver ikke lige at være rundbold. Hvad siger du til det?
6: Jamen, det, altså, jeg er ikke enig i, at det, altså, jeg synes jo ikke, at rundbold er ikke et spil, hvor man går ind og får nederlag med vilje. Men altså, jeg vil sige, vi bruger jo heller ikke, det er jo ikke sådan, at vi spiller rundbold i idrætstimerne, men vi har undervisning i slagboldspil, og der hører rundbold jo ind under, ligesom langbold og embold og de andre slagboldspil. Så det er jo naturligt, vi får det ind under der. Det er jo ikke sådan, at vi bruger idrætstimerne til at bare spille rundbold. Det er jo ikke sådan, at vi slipper dem fri og siger, nu må I gå ned og spille rundbold. Men eleverne, uanset om vi ved det eller ej, så ved jeg, at det er fast på programmet, hvis de er vikar. Og det var det, er der sikkert også mange af os, der kan huske, at da vi gik i skole, hvis der var vikar, så spurgte man jo, må vi få lov at gå ned og spille rundbold. Men altså, vi skal, altså, det der med, at det er nederlag på nederlag, det er jeg ikke enig i. Selvfølgelig er der nogle stykker, men jeg synes faktisk, børn, de er rigtig gode til at sige, jamen altså, Daniel, han er mega god til at skyde langt. Han er så ikke særlig god til dansk, men det er Johanna, men hun er så ikke så god til rundbold. Hun er ikke så vild med at spille det, men hun er med, fordi det er en del af den fællesskabsfølelse, de har, når det er nede at spille rundbold. Jeg synes, det kan rigtig meget godt.
0: Det kan rigtig meget godt. Det kan være med til at skabe en fællesskabsfølelse, Mathis Kurt.
5: Ja, altså vi må bare være enige om ikke at være helt enige her. Ja. så det er jo så fint. Altså man kan sige, jeg forstår jo godt, det er jo dejligt, at der er nogen, der måske kan brillere lidt, hvis ikke man gør det i dansk og så videre. Men det kan man jo også gøre på andre måder. Det behøver jo ikke at være noget, som faktisk har en sandsynlighed for, at det kan være på bekostning af nogen. Mm. Og derfor så igen, der findes så meget bedre, hvor det ikke, hvor synet for, at det sker, er meget mindre. Og man kan sige, jeg ved godt, at selvfølgelig som idrætslærer har du noget mere opsyn, og du kan sætte en agenda på en anden måde, men pointen er jo også, når vi har vikaren, den unge, som måske ikke har samme erfaring, og som ikke har uddannelse, skal vi også huske, og når det slippes løs på den måde, så sker der meget mere, end vi som eventuelt idrætslærer, når vi har slagboldspil osv., kan håndtere, og det ved vi ikke. Og igen, jeg bliver nødt til at sige, at der er jo altid nogen, som godt kan få det til at håndtere, måske gode fællesskaber i forvejen, men jeg bliver bare nødt til at sige, at min oplevelse er, at rigtig mange får altså rigtig dårlige oplevelser, og jeg synes, vi har et ansvar for at hjælpe dem.
0: Mathis Kurt, for egentlig lige at forfølge den der tanke, du er ude på, der er mange, der får dårlige oplevelser, de kan føle, at de bliver udstillet. Altså, hvis man tager den videre ud, skal man så også lade være med at bede elever om at læse højt i timerne? Fordi der kan jo være nogen, der ikke er så gode til at læse højt, og så vil det jo være et nederlag for dem, at de får det udstillet.
5: Ja, jeg bliver nødt til at sige, at min faglighed ligger ikke på dansk området, så jeg har ikke nok erfaring til at udtale mig der.
0: Men det er jo princippet i at blive udstillet,
5: jeg synes ikke, man skal udstilles. Man kan sige, det kan jeg jo selvfølgelig aldrig nogensinde gå ind for, at vi gør. Men selvfølgelig kommer der svære situationer i vores liv. Vi kan ikke være gode til det hele, og det har vi jo stort ansvar for at gribe, og det er jeg sikker på, at rigtig mange gør, og dansk er sikkert gode til det på alle mulige måder i forbindelse med det. Jeg bliver bare nødt til at sige, som idrætsfagperson, så har jeg set rundbold så mange gange, og jeg har været i dialog med så mange mennesker, som simpelthen får direkte, så får så dårlige oplevelser, at de ikke har lyst til at spille bold, fordi de får en historie om, at de ikke kan. Og når den dannes tidligt, så går den med i de unge år, i de senere år, og vi ser rigtig mange unge og voksne, fordi de har nogle dårlige oplevelser, vælge idrætsforeningerne fra. Og det er et problem.
0: Jette, bare lige en kort afsluttende bemærkning for dig. Jeg kan mærke, du har noget at sige.
6: Ja, det har jeg, fordi at, altså, jeg synes jo også, at vi som lærer, vi skal i talesæt, at vi alle, at eleverne har forskellige kompetencer. Det synes jeg, vi er rigtig gode til. Og det ved jeg i hvert fald, mine elever, de lærer ret tidligt i idrætsundervisning og i de danstimer, jeg har for eksempel, at vi har forskellige kompetencer. Men vi skal jo også hele tiden huske på, går vi ned og spiller rundbold, fordi det er konkurrencepræget, eller hvad er det egentlig? Vi kan jo ikke forbyde børnene at gå ned og spille det i frikvarteret. Men hvis vi kan lære dem, at sådan noget med første og anden vælger, det udstiller jo også rigtig meget. Det bruger vi jo aldrig nogensinde, det kunne vi aldrig drømme om. Men det gør børnene, når de er jo alene. Altså, jeg synes, det er rigtig svært, fordi selvfølgelig vil der være nogen, som er dårlige til det. Men jeg er ikke enig i, at det...
0: Vi bliver nødt til at sætte et punkt som her. I skal have tak begge to for at tage debatten.
6: Det er så fint.
0: Jette Brostrup Jensen, som er altså idrætslærer, og Mathis Lund Kurt, som er partner og stifter af Pulsskolen og mentaltræner. Tak begge to.
6: Ja, tak.
5: Tak.
0: Regeringen har valgt at udskyde det omdiskuterede EU-direktiv om løngennemsigtighed, som altså har til formål at mindske lønforskellen mellem kønnene. Det er anden gang, at det bliver rykket. Det står nu til at skulle træde i kraft 1. marts næste år. Og det sker, fordi erhvervslivet har bedt om mere tid. Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen. Med andre ord, så er det jer, som har bedt om at få en fristforlængelse, Morten Lind. Kan du ikke lige udtale det efternavn for mig?
7: Eisensee.
0: Morten Lind Eisensee. Yes. Du er underdirektør i Dansk Industri. Det her direktiv, det har været længe undervejs. Meget længe. Det blev endelig vedtaget i EU helt tilbage i 2023. Hvordan kan det være, at virksomhederne ikke er parate til at indføre det?
7: Det er de ikke, fordi vi har ventet på et lovforslag i meget lang tid. Så det er sådan set sandheden om det. Altså, det er jo noget svært at begynde at forberede sig sådan rigtigt på noget, som man ikke ved, hvad er. Og det har vi stadigvæk gået og ventet på indtil i sidste uge.
0: Mm. Beskæftigelsesministeren har jo så altså rykket det nogle måneder frem til 1. marts næste år. Hvor meget tid har I brug for?
7: Hvor meget tid har vi brug for? Altså, vi ville jo have ønsket os noget andet. Vi ville have ønsket os, at man havde ventet med i det hele taget at lave en lov, til vi vidste, hvad der skete i vores nabolande. Fordi vi forstår ikke helt, at vi i Danmark skal skynde sig så meget med at implementere lovgivning, som de lande, vi plejer at sammenligne os med, ikke er på plads med. Men vi har jo brug for den tid, der er rimelig til, at man kan få et ganske tungt apparat på plads. Og vi er glade for de måneder, vi har fået af, at vi indtil nu har fået af ministeriet, vi vil ønske os noget mere.
0: Når du siger, at man har brug for tid for at få et tungt apparat på plads, hvad er det så for et apparat, der skal på plads?
7: Det er i første række den jobkategorisering, der skal foretages efter direktivet nu, lovforslaget. Altså det der med, at man skal have inddelt medarbejderne i en virksomhed i meningsfulde kategorier. I virkeligheden så er det den øvelse, man altid har skulle lave, når man fører en ligelønssag for måske en enkelt medarbejder på et enkelt område. Nu skal virksomheden bare lave det for hele virksomheden upfront.
0: Men man må vel gå ud fra, at i dansk industri er interesseret i at få mindsket løngabet mellem mænd og kvinder. Og hvis den her lovgivning baner vej for at mindske det gab, er det så ikke værd for virksomhederne at poste en masse ressourcer i at få op at stå?
7: Jo, altså min far han siger jo altid, at det er billigt, hvis det er mere værd. Og det er jo nok det, der er vores bekymring, at de ressourcer, man vil skulle bruge, ikke rigtig står mål med den effekt, vi får ud af det. Altså fordi vi er bekymrede i forhold til, at vi virkelig ikke tror, at løngennemsigtighedsdirektivet kommer til at levere på ligeløn. Fordi vi tror, det er nogle andre årsager, der er til uligeløn, end dem, som direktivet reparerer på. Og til gengæld skal vi bruge utrolig meget tid og ressourcer på at implementere det.
0: Hvorfor har du ikke større tiltro til direktivet?
7: Og det er jo en kompliceret redegørelse på et par minutter, men grundlæggende set, så den der kategoriseringsøvelse, som virksomhederne skal lave, den indebærer jo, at vi får delt granuleret medarbejderne ned i nogle grupper, som kan være meget, meget små. Og det vil sige, at virksomhederne skal sidde og lave statistik på bittesmå populationer, og det kommer ikke til at give meningsfulde resultater. Så der sidder nogle medarbejdere rundt omkring på virksomhederne og tænker, nu kommer jeg til at få noget mere i løn, fordi nu kan man se, at jeg tjener mindre end mine kolleger. Og det kommer man ikke til at kunne se, er min tese.
0: Jeg skal tale med fagbevægelsen om den her sag senere i programmet, og her der er man til gengæld i modsætning stærkt begejstret for direktivet og opfordrer jer til ikke at arbejde for yderligere udsættelse af det. Her har man en forestilling om, at det faktisk vil hjælpe nogle af jeres medlemmer også til at få mere i løn. Altså man kan vel løse et løngab på to måder. Altså man kan give kvinder mere i løn, eller man kan være mere tilbageholdende med at give mænd mere i løn, og på den måde løse problemet. Kan der være en risiko for, at virksomhederne måske får et incitament til at give mindre i løn?
7: Nej, det tror jeg ikke. Altså det synes jeg er noget tænkt problemstilling. Altså jeg tror, de allerfleste af de virksomheder, vi repræsenterer, de er jo meget, meget omhyggelige med at give den løn til et job, som de synes, jobbet kan bære. Og de har jo ingen interesse i at underbyde medarbejderne. De har en interesse i at give dem den løn, som ud fra produktion og omsætning og alle de der ting er bæredygtige. Og jeg tror ikke, at man kommer til at sidde og tænke, hvis vi skal undgå et ligelønsproblem, så er vi nødt til at give nogle grupper mindre i løn. Altså det kan jeg slet ikke se for mig.
0: Morten Lind, Eisenseer, underdirektør i Dansk Industri. Tak fordi du var med her.
7: Jamen det var så lidt da.
8: Nu skal det handle om dig.
9: Er I klar?
8: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
9: Hey,
8: Både når du har brug for ro.
10: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
8: Når du gerne vil overraskes.
11: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
8: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
12: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
8: Især når det er andre, der gør det.
13: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
8: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
0: Vi nærmer os så småt en radioviser på den anden side af den, der er PET-orienteringen klar til at fortsætte. Og der følger vi blandt andet op på meldingerne fra Ukraine om, at man igen vil angribe russiske olieraffinaderier. Vi ser på, hvad det egentlig vil betyde for ukrainernes måde at føre krig mod Rusland på. Men som sagt, vi skal have en radiovis først. Det skal vi her, hvor klokken er blevet 17.
14: Før vi når frem til en radioavis og anden halvdel af dagens PET-orientering, så når vi lige lidt musik her til aften. Og det bliver her de næste minutter med Lucas Graham og Seven Years.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: På EU-topmødet i dag har det ikke kun været energi, der har fyldt på dagsordenen, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har også fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef, Kaja Kallas, slår fast, at EU står bag Ukraine.
2: We see that we have to pressure the aggressor to stop the war, not the victim to surrender.
1: Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, sagde Kallas her. Præsident Zelensky har her til aften siddet i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles, før han officielt deltager på topmødet i morgen. Det sker efter han i aftes sagde, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Bagefter påstod Trump, at der var indgået en aftale om, at Rusland og Ukraine ikke måtte angribe hinandens energiforsyninger. Men mens Ukraine holdt pause, fortsatte Rusland sine angreb, og derfor har Ukraine nu genoptaget angrebene på russisk olieraffinaderi, oplyser en russisk guvernør. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet tidligere i dag.
3: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: En meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil ikke blive sendt live. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt ved henrettelsespeltonen, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon oplyste ellers i sidste uge, at henrettelsen af den tidligere major ville blive livestreamet. Henrettelsen er planlagt til den 3. december. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøg på at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. I nat skyet og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra syd og sydvest.

0: Ja, det er P1-orienteringen, som fortsætter frem til klokken 18. I den her time, der sætter vi blandt andet fokus på den irske stjerneforfatter Sally Rooney. Hun har sammen med sit forlag valgt at trække sine bøger fra salg i Storbritannien. Hun har nemlig ikke udsigt til længere at få udbetalt royalties fra sit bogsalg, fordi hun vil give indtægterne videre til den pro-palæstinensiske aktivistgruppe Palestine Action. Og den er erklæret forbudt som terrororganisation i Storbritannien. Det er en historie, som jeg dykker ned i klokken 5:30. På EU-topmødet i Bruxelles, som vi var inde på i forrige time, ja, der er der store og vigtige sager på mødebordet. Blandt andet skal de europæiske ledere diskutere, hvad man skal stille op med handelsrelationerne til Kina. EU har et enormt underskud på handelsbalancen. Kina eksporterer hver dag for 1 milliard euro mere til EU, end EU eksporterer til Kina. Det koster virksomheder og arbejdspladser, og handler blandt andet om kinesisk unfair konkurrence, statsstøtte, men også om en stor afhængighed af kinesiske varer, dele og produkter i EU. Så hvad kan man egentlig gøre fra EU's side? Hvilke handelsmæssige våben har man egentlig, hvis det nu skulle komme til en handelskrig med Kina? Lyt med, når klokken bliver cirka 5:45. Jeg hedder Jan Falktoft, og velkommen til anden time her. Ukraine vil igen til at angribe russiske olieraffinaderier. Det siger præsident Zelensky til Financial Times, efter Ukraine i ellers nogle dage har forsøgt at overholde den energivåbenhvile, som USA's præsident Donald Trump pludselig meldte ud i søndags. Et russisk olieraffinaderi skulle være blevet angrebet her natten til torsdag. Men samtidig så hører vi også præsident Zelensky kritisere USA for at have begrænset efterretninger og for at have svækket Starlink-forbindelsen, som Ukraine blandt andet bruger til droneoperationer. Andreas Grå, adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Velkommen til.
1: Ja, tak.
0: Andreas, Ukraine angriber så altså igen russiske olieraffinaderier. Hvor vigtigt er det for Ukraine netop at gå efter de mål?
1: Jamen, det har i hvert fald vist sig som en rigtig succesfuld strategi for Ukraine her det seneste i hvert fald års tid, at de har fået evnet at få flere af de her succesfulde dybe angreb langt ind i Rusland og ramme Rusland på deres olie- og energiinfrastruktur. Og det gør de jo blandt andet sagt ved, at nogle af de her lidt mere langtrækkende droner og missiler, de er blevet i stand til at masseproducere, så de kan lave rigtig mange af den her slags angreb. Og det gør at de rammer Ukraine, rammer Rusland som på en ret vigtig del af deres krigsøkonomi, som jo både er at levere brændstof til krigsmaskinen, altså til diesel, til deres køretøjer og generatorer og få fragtforsyninger ud osv., men jo også til resten af samfundet.
0: Ukraine har ifølge Zelensky holdt igen i nogle dage for at leve op til den her energivåbenhvile, som Trump meldte ud, og som Ukraine jo tilsyneladende ikke havde hørt noget som helst om forinden. Men Rusland skulle så til gengæld så have angrebet ufortrødent ukrainsk energiinfrastruktur. Altså, har det været et klogt træk af Zelensky at holde den her pause? Altså, og vise, at man fra Ukraines side jo egentlig godt vil overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede, og så altså lige vente nogle dage, og så genoptage angrebene.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om det har været klogt, men det har nok været strategisk klogt i forhold til den her balancegang, det er med at ikke at pisse USA og Trump for meget af, og vise den gode vilje. Og så dermed jo også gør det jo også, at de her nye angreb, de så laver på russiske olieraffinaderier, er mere legitime et eller andet sted, fordi de først har vist viljen til at sætte det på pause.
0: Så det bliver på den måde måske sværere for USA at kritisere Ukraine for at angribe russiske olieraffinaderier?
1: Ja. De har i hvert fald jo vist viljen til at sige, fint nok, vi vil godt stoppe, hvis russerne stopper med deres angreb, og det har de jo så vist ikke at gøre, så på den måde, så kan man så sige, så har de i hvert fald endnu mere grund til at kunne genoptage dem.
0: Zelensky har sagt til Financial Times, at USA har trukket eller begrænset de efterretninger, som de normalt deler med Ukraine, blandt andet advarsler om ballistiske missiler. Altså, hvor alvorligt er det for Ukraine, hvis den her type efterretninger bliver begrænset?
1: Ja, altså det hvis det viser sig, at de virkelig får lukket for efterretninger fra USA, så er det jo et ret alvorligt problem for Ukraine. Nu spørgsmålet er også, hvor meget det reelt er tilfældet, og hvor meget der er trusler om det. Men det er jo en ret vigtig, eller måske den vigtigste hjælp, som Ukraine får fra USA og fra Vesten, at det giver dem jo de her øjne ud langt ind i Rusland, så de både kan forberede sig bedre på at finde de russiske mål og ramme dem mere præcist, men jo også kunne forberede sig på angreb, der kommer fra russisk side.
0: Der har i de senere dage, i hvert fald ifølge Ukraine, så også været begrænsninger på Starlink, som Ukraine blandt andet bruger til droneoperationer. Reuters bureau har så meldt i dag, at forbindelsen skulle være oprettet igen. Men vi har også set Elon Musk tidligere skrive på X, at eventuelle begrænsninger på hastighed eller brug af Starlink bestemmes af det amerikanske militær og i sidste ende af præsidenten, altså Donald Trump. Hvis forbindelsen bliver begrænset her, altså til Starlink, hvordan vil det så påvirke Ukraines måde at kunne føre krig på?
1: Det har vi i hvert fald jo set eksempler på tidligere. Det udgør også et stort problem for Ukraine, fordi de er afhængige af at have den her forbindelse til Starlink, til satellitterne. Og det handler jo igen både om at kunne finde russiske mål, men jo også i høj grad at kunne kontrollere og navigere deres egne droner ved hjælp af Starlink, og det her Star Shield, som er den militære version, som Musk jo så også har brug for at gå ud og sige, at det er altså ikke ham, der lukker for adgang til Star Shield, det er altså den amerikanske stat. Og det har jo måske noget at gøre med, at tidligere der har jo været den her eksempel, hvor Musk blev gevaldigt kritiseret for efter angiveligt at have lukket, eller i hvert fald begrænset Ukraines adgang til at kooperere droner i bestemt område nede omkring Krim. Så det handler jo noget om, hvor er det, Ukraine kan flyve deres droner hen, og hvor hurtigt åbenbart kan de flyve med droner. Altså, det er i hvert fald noget af det, der de har været ude og sige, at de har faktisk det begrænset og gjort, at de har mistet kontrollen med nogle af deres droneoperationer, fordi at det her Starlink eller Star Shield har lagt en begrænsning på, hvor hurtigt den terminal, der modtager Starlink-signalet, kan bevæge sig.
0: Så man er altså i Ukraine afhængig af, at amerikanerne deler efterretninger, man er afhængig af adgang til Starlink, Star Shield. Er der nogen alternativer for Ukraine, hvis man vil ud af den her afhængighed?
1: Nok ikke sådan umiddelbart, som det ligger. Altså, selvfølgelig kan de få hjælp, mere hjælp fra europæisk side, men det er ikke, slet ikke alt. Den efterretningsindhentning, som de får fra amerikanerne, som Europa i hvert fald, så vidt jeg er orienteret, som altså, min vurdering vil kunne erstatte. Simpelthen også, fordi europæerne har slet ikke jo råder ikke over samme satellitkapacitet. Det er der jo ikke nogen andre lande i verden, der gør end amerikanerne. Så det er en svær en at erstatte.
0: Så hvis der blev lukket helt i fra amerikansk side, altså hvad vil det så betyde for Ukraine?
1: Altså det er jo selvfølgelig spekulationer, hvor meget det vil ramme. Det vil jo både ramme deres evne til at kunne udpege mål hurtigt og også ramme mål præcist ved hjælp af deres droner og missilangreb. Men det vil selvfølgelig også gør, at de bliver ikke fuldstændig blinde, men i hvert fald kunne være mindre forberedt på russiske angreb. Altså, så det betyder også noget for deres eget luftforsvar. Så i det hele taget, altså mange led i den militære kæde, fra det taktiske niveau og til det strategiske, vil det gøre det vanskeligere for ukrainerne.
0: Tak for det, Andreas Gro.
1: Selv tak.
0: Som altså er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Cybertruslen mod Europa og Danmark vokser. I slutningen af september, der hævede Styrelsen for Samfundssikkerhed trusselsniveauet for destruktive cyberangreb. Men midt i den her, det voksende trusselsbillede, der mødes Europas største unge hackertalenter i den her uge i Bochum i Tyskland til EM i cybersikkerhed. Danmark stiller med et cyberlandshold, som består af 10 talenter, der er mellem 15 og 25 år gamle. Og min kollega, Laurits Buch Madsen, han er med nede i Bochum. Laurits, hvordan er stemningen i TM i cybersikkerhed?
2: Jamen, stemningen, den er intens, Jan. Der er nu under 2 timer tilbage af turneringens sidste konkurrencedag. Så det spidser til, og landene kæmper virkelig om at få skrabet de sidste point sammen. Det betyder, at der er blevet... Hvad siger du?
0: Ja, nej, bare kan jeg fortsætte.
2: Det betyder blandt andet, at der nu er blevet knappet godt op for sodavand og energidrikkene, og der er blevet kørt noget pizza ind i salen, som, hvis man ikke vidste bedre, kunne ligne et stort LAN-party eller et e-sportsstævne med de her over 400 unge mennesker, der sidder med øjnene tæt klistret til deres computerskærme.
0: Så det ligner en stort LAN-party, siger du?
2: Ja, altså man skal forestille sig sådan en stor sal fyldt med en masse computer, fordelt ved nogle forskellige borde, hvor der sidder en masse unge mennesker, som efterhånden ser lidt trætte ud i hovedet.
0: Og du har en af de to landstrænere med dig?
2: Ja, jeg står nemlig med Oliver Lind Nordeskov. Oliver, du var jo med til at vinde guld med det danske cyberlandshold i 2022. Nu er du så blevet landstræner, en rolle du deler med Jens Myrup Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Hvordan her med to timer igen, hvordan ser det ud for Danmarks chancer?
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at holdet ligger ikke der, hvor de godt kunne tænke sig det. I løbet af dagen, der er de faldet lidt ned igennem scorebordet, særligt her til sidst, hvor nogle af de andre lande virkelig har skruet op for blusset.
2: Og hvad der er gået galt i år?
3: Jamen, jeg ved ikke, hvor meget det nødvendigvis er gået galt, men der har været sådan et par enkelte ting, hvor at, der har holdet haft udfordringer, og så samtidig så er der nogle af de satsninger, man har gjort, simpelthen for eksempel at løse de sværeste opgaver, der simpelthen har svigtet, hvor man har investeret en masse tid, uden at få noget payoff på det.
2: Men nu er det jo ikke helt over endnu. Altså med din erfaring, hvordan har man det så som spiller, når man sidder derinde, og det er tæt, og man går ind i slutspurten?
3: Jeg tror, de er presset. Særligt når at det ikke går, som man gerne vil, så bliver man frustreret. Nogle af de spillere, som også, skal man sige, ikke ved, om de kommer på holdet igen, eller ved, at de ikke gør det, fordi de er for gamle, de vil jo gøre alt, hvad de kan for at prøve at vride de sidste point ud. Så der er slet ingen tvivl om, at der er tryk på derinde.
2: Og hvis det nu ikke bliver til guldmedaljer i år, hvad kan Danmark så alligevel tage med hjem fra sådan et EM i cybersikkerhed?
3: Jamen, altså hele ideen med konkurrencen er jo faktisk at få skabt de her miljøer rundt omkring i landene, hvor man kan få unge mennesker præsenteret for IT-sikkerhed og få skabt nogle steder, de kan lære mere om det på en god måde. Det er også det, Danmark har gjort rigtig godt, og det er der jo en del af de andre nordiske lande, hvor vi har samarbejdet med de sidste par år, som har taget til sig. Og nu kan vi se, at Sverige ligger til at få guld. Så der er jo hele det her med at få skabt de her miljøer og få flere unge ind i cybersikkerhed.
2: Ja, for hvad er det for en forskel, de her unge mennesker kan gøre ude i den virkelige verden?
3: Jamen, lige nu er der jo en stor og enormt problematisk mangel på cybersikkerhedsfolk i alle mulige afskygninger rundt omkring i Danmark. Det kan vi jo høre fra industrien. Og den bedste måde, vi kan løse det på, jamen, det er jo at få flere folk. Ikke nødvendigvis et sted hen, hvor de alle sammen skal være cybersikkerhedsprofessionelle, men få dem et sted hen, hvor de tænker mere over det, når de laver ting i deres arbejde.
2: Tak for det, Oliver Lind, Nordeskov, cyberlandstræner og tidligere guldvinder.
0: Ja, også tak til dig, Laurits Buch Madsen, som altså er journalist her i DR. Hvis det står til Enhedslisten, så skal gravide fra EU-landene, som ikke har fri adgang til abort, kunne komme til Danmark og få det. Partiet foreslår nemlig i dag, at Danmark skal oprette en solidaritetsfond på 35 millioner kroner over 5 år. Og den her fond, den skal sikre, at gravide i EU sådan helt omkostningsfrit kan få en abort i det nærmeste EU-land med sådan en fond her. Og hvis nu Enhedslistens forslag bliver til virkelighed, ja, så vil Danmark være det første, og dermed også det eneste land til at gøre det. Og derfor, ja, så vil de gravides nærmeste EU-land altså være Danmark. Maria Katrine Schmidt, overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitets Hospital og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Velkommen til dig.
4: Tak for det.
0: Ifølge beregninger, som Enhedslisten har fået sex og samfund til at lave, så vil det være realistisk, at man kan hjælpe et sted mellem 200 og 250 kvinder om året, og måske også potentielt flere, hvis en del kan løses med medicinsk abort og kortere rejser, lyder det fra beregningerne fra sex og samfund. Altså har vi i Danmark kapacitet til at hjælpe et sted mellem 200 og 250 kvinder fra andre EU-lande om året med at få hjælp til abort?
4: Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har jo

0: cirka 5%, der vil opleve en komplikation til en abort, at der så også er et netværk, der samler dem op, hvor de ikke risikerer at blive stigmatiseret eller komme i en farlig situation, fordi de befinder sig i et land, hvor det ikke er accepteret.
1: Ja, hvad er det, der mere følger med, hvis man kommer til Danmark og skal have en abort? Altså, fordi det vil ikke bare ind og få den foretaget og så ud igen?
0: Nej, oplægget er vel, at de fleste, ligesom vi gør hos danske kvinder, vil kunne udføres medicinsk. Og det er jo ikke overstået på et øjeblik. Det er jo en proces, man går i gang med, som for nogen kræver særlig opfølgning og særlig omsorg. Vi har lige for ikke så lang tid siden diskuteret det her med smerter i forbindelse med abort osv. Der skal jo være et ordentligt netværk omkring de kvinder. For nogen vil det være en relativt kort og i gåseøjne simpel proces. Men så bliver vi jo også nødt til at tale om grunden til, at de overhovedet er landet der. Altså, er der en ordentlig præventionsvejledning, en ordentlig opfølging på dem? Er de i en situation, hvor vi kan ikke risikere, at de kommer hjem og bliver udsat for samme situation igen? Altså, vi skal jo sørge for at samle ordentligt op på de her kvinder.
1: Mm.
0: For nogen tager en abort jo flere dage, altså.
1: Undskyld, det sidste fik jeg ikke lige med.
0: Altså, for en del vil det jo tage flere dage, og nogen vil også medføre en opfølgning efterfølgende, fordi der for eksempel er vedvarende blødning eller lignende. Og så er det jo lidt længere tid at skulle opholde sig i et andet land, kan man sige.
1: Ja, og så kommer der også ekstra omkostninger på at gå ud fra.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Og der skal være nogen, der skal jo ligesom være et netværk omkring det, der kan samle op på dem.
1: Så der er flere ting, man skal sikre sig. I forslaget fra Enhedslisten, der skriver partiet, at det er for eksempel, ja, det kan være en 16-årig gravid fra Malta, eller måske en gravid ukrainer i Polen. Altså, det er jo også langt, man potentielt skal rejse for at få den her hjælp. Hvad betyder det?
0: Ingen tvivl om det. Generelt er sundhedsrejser, vil jeg gerne, hvis vi nu kalder dem det. Det kan jo være alle mulige forskellige formål, der gør, man rejser efter sundhedsfaglige tilbud. De er jo problematiske, fordi man jo ofte ender med at befinde sig et godt stykke hjemmefra. I et sundhedsvæsen, man ikke kender, med et sprog, man måske ikke engang kan. Så der er nogle helt særlige udfordringer omkring det, som gør det mere risikofyldt, i hvert fald potentielt mere risikofyldt. Og hvis jeg sådan tager eksemplet med den 16-årige pige fra Malta, så er det jo sin sag at sætte hende på en flyver til Danmark. Skal hun være alene? Skal hun have nogen med? Hvor skal hun bo, og hvem skal passe på hende, når hun bor der? Så jeg bakker bestemt op omkring initiativet, men tænker, det kalder på en helt særlig indsats, hvis man ønsker at lave det tilbud for kvinder i Europa. Det kunne for eksempel være et center, hvor man fokuserede på det her, hvor man havde det samlede tilbud og en rigtig opfølgning på det.
1: Maria Katrine Schmidt, jeg kan høre, du har egentlig rigtig mange spørgsmål til det her forslag fra Enhedslisten, så bliv meget gerne hængende, fordi nu har vi dig med, Pil Christensen. Velkommen til.
2: Ja, goddag.
1: Ligestillingsordfører for Enhedslisten. Nu har du lige hørt formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi sige, at der jo egentlig sådan rejser sig ret mange spørgsmål omkring det her forslag. Der er en hel del omkring forskellige måder, man skal følge op på de aborter, man i givet fald skal tilbyde. Det kan være et længere behandlingsforløb, man skal igennem. Altså, hvordan skal det her hænge sammen, det her forslag fra Enhedslisten, set i det lys?
2: Jamen, jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til Maria Katrine og til selskabet som sådan for ligesom at involvere sig i den her debat. Det er helt klart, at de har en meget vigtig og meget specialiseret viden på det her område, som vi får brug for, hvis vi skal kunne stykke sådan en ordning sammen, sådan at vi netop kan tage hånd om de her kvinder, og så vi kender alle de forskellige mulige forløb, man kan komme ud i, og ved, hvordan vi kan tage hånd om det. Så det hilser jeg virkelig velkommen, og det er jeg utrolig glad for, fordi vi har brug for den viden. Man må sige, at det her, det er grunden til, at vi foreslår det her, det er jo fordi, at der var det her borgerforslag, My Voice, My Choice, som fik over 1 million, faktisk omkring 1,2 millioner underskrifter fra borgere i hele EU, og blev vedtaget med et meget stort flertal i Europaparlamentet, hvor man sagde, at vi vil simpelthen have, at vi skal sikre lige og fri og sikker adgang til abort for alle kvinder i EU-landen. Også selvom man kommer fra et land, for eksempel Malta eller Polen, hvor det i realiteten ikke er en mulighed. Og der må man jo bare sige, at det kan være rigtig fint at stå inde i Europaparlamentet og skåle over det her og klappe hinanden på ryggen omkring, hvor progressive vi er og hvor mange frihedsrettigheder

0: vi skaber. Men vi bliver jo så også nødt til faktisk at følge det til dørs, fordi den 16-årige maltesiske pige, der kommer fra en fattig baggrund, kan ikke rigtig bruge den her rettighed til så meget, hvis der ikke er nogen, der går ind og faktisk følger op og siger, vi sørger for, vi vil gerne hjælpe dig med, at du får den her ret, at du faktisk kan få den her abort. Det samme gælder den ukrainske flygtede kvinde i Polen. Hun kan heller ikke bruge skåltalerne i Europaparlamentet til særlig meget, hvis der ikke er nogen reelle opfølgninger, hvor vi siger, vi vil faktisk, vi mener det faktisk reelt, at der, de her frihedsrettigheder skal være der. Du skal have ret til selv at bestemme over din krop. Og det har du jo ikke, hvis du ingen mulighed faktisk har for at få en abort, for eksempel i Polen.
1: Men Pille Christensen, altså jeres forslag her, altså 35 millioner, som skal gå til behandlinger, til transportomkostninger. Altså, der er jo så flere ting med det. For eksempel, hvad med de kapacitetsproblemer, der kan opstå i Danmark?
0: Det er helt klart, at det her forslag skal jo ikke være et, der gør, at kvinder i Danmark og sundhedsvæsenet som sådan, og vores sundhedspersonale får dårligere vilkår, og vi har svære at få det til at hænge sammen. Så det er helt klart, altså de her penge, som indtil videre, det vi foreslår, det er noget, der selvfølgelig skal betale for rejse og ophold, men de skal også betale for, at vi kan få den her ekstra kapacitet i sundhedsvæsenet, som gør, at de her ting faktisk kan lade sig gøre. Og så må man jo sige, det vi foreslår, det er jo, at man rejser til det EU-land, man er tættest på, fordi jeg er fuldstændig enig med med Marie-Katrine omkring, at jo længere væk du tager, jo mere problematisk bliver det også. Jo længere væk kommer du fra noget, du kender. Det er, hvis du er i Italien, så er det bedre at tage til Spanien, end at tage til Danmark. Så vi vil jo sådan set også gerne understøtte, at for eksempel den italienske kvinde, som lige nu ligger under for nogle regler, hvor man skal vente. Der er den her tvangsventeperiode i Italien. Du skal vente, inden du må få en abort. At hun kan undgå den og så tage til Spanien. Det vil den her solidaritet fond jo for eksempel også kunne dække.
1: Men vi ved jo ikke, om der er nogen andre lande, der vil følge op altså på det her, så man kan jo ende med, at det er Danmark, der står alene med det her initiativ.
0: Ja, altså man kan sige, at vi vil jo stadig støtte, at vi for eksempel kunne betale for en rejse fra Italien til Spanien, kan man sige. Men det er klart, vi har jo også en forventning om, det var jo et stort flertal i Europaparlamentet, der vedtog det her. Der var rigtig, rigtig, rigtig mange borgere, der siger, at det her vil vi simpelthen være med til at garantere. Så vi tror jo, at hvis vi går først og er et forgangsland og viser, at vi mener det her, så vil der også være andre lande, der vil følge med og vil bidrage til den her solidaritetsfond. Det er helt klart forventningen. Men i første omgang bliver der jo selvfølgelig også været nødt til at være nogen, der går forrest og siger, det kan lade sig gøre. Vi tror på det. Vi kan gøre det.
1: Men vi hørte også Marie-Katrine Schmidt sige før, at det er et noget mere komplekst behandlingsforløb for nogle kvinder. Altså det kræver opfølgning, det kræver også, at man sikrer sig, hvad det er, man sender kvinderne hjem til. Og der kan være forskellige komplikationer osv. osv. Så det, altså det lyder som en måske lidt større opgave, end I Enhedslisten måske lige i første omgang havde anset det for at være.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at vi er ikke specialister på det gynækologiske område. Vi er ikke fødselslæger. Det er derfor, altså, vi som politikere kan sige, vi vil gerne gøre de her politiske beslutninger omkring fri, lige, sikker adgang til abort til virkelighed. Og så har vi jo brug for alle de enormt kloge mennesker med masser af erfaringer til at være med til at stykke det fuldstændig rigtige sammen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Der vil være nogle meget forskellige forløb. Det er jo også derfor, at nogle af de her penge jo selvfølgelig skal gå til oplysning, men også til opfølgning. Og nu er det for eksempel Sex og Samfund, der har kigget på det. Det kunne også være andre organisationer, men de har jo et netværk af søsterorganisationer ude omkring i Europa, som skal være en del af det her, sådan at man netop siger, når du kommer tilbage til Polen, når du kommer tilbage til Malta, så vil der også være nogen, der kan gribe dig der. Så det er klart, det er en stor opgave. Men vi bliver jo nødt til at starte et sted, hvis vi faktisk skal garantere den her fuldstændig grundlæggende frihedsrettigheder for kvinder, som det er at kunne bestemme over din egen krop.
1: Marie-Katrine Schmidt, kan du se det her forslag blive til virkelighed?
2: Jamen, altså, det håber jeg da i hvert fald, man kan. Jeg synes, der er enormt meget potentiale, og jeg hilser virkelig også velkommen, at man faktisk tager handling på de gode løfter. Fordi vi er helt enige om, at det bør være fuldstændig basale rettigheder i Europa. Og vi har valgt at arbejde som europæisk fællesskab. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden og vores respektive borgere om at få det her til at lykkes. Så altså absolut stor ros til Enhedslisten for at komme med et konkret forslag. Og så er det jo et første skridt på vejen, fordi man kan sige, at det, der ligger fra nu og frem, det vil jo så netop være den her meget, meget omfattende, men absolut grundlæggende forarbejde, der ligger i at finde ud af, hvad er det helt præcist, det her det vil betyde, og hvad vil det kræve, så vi får sat de rigtige rammer. Og så tror jeg faktisk også, at vi har en mulighed ved at være foregangsland i Danmark, hvis vi kommer med en rigtig lækker og velgennemtænkt løsning til at få andre til at hoppe med på den, så vi netop ikke står alene i det her arbejde. Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Men der er ikke nogen tvivl om, at det kræver et rigtig stort benarbejde, både med de rigtig gode organisationer, vi har i form af Røde Kors, Sex og Samfund og så videre rundt omkring i Europa, som jo har et unikt indblik i tingenes tilstand i lokale forhold, og så i vores faglige organisationer, som kan vejlede i forhold til, hvad er det faktisk, det kræver.
1: I skal takke begge to, Maria Katrine Schmidt, overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitet. Og også tak til dig, Pille Christensen.
0: Ja, men selv tak. God eftermiddag. Ja,
1: Pille Christensen, som er ligestillingsordfører for Enhedslisten. Vi skal til en historie, som handler om forfatteren bag BBC's hitserie Normale Mennesker.
3: It was different with you. Didn't have to play any games, it was just real. I'd have done anything you wanted me to. Anyway. How are you?
1: Ja, sådan her lyder en bid fra traileren til BBC-serien Normale Mennesker, som følger et kajtet og komplekst kærlighedsforhold mellem to irske unge, som kommer fra to vidt forskellige sociale baggrunde. Serien, som er baseret på bogen af samme navn, er skrevet af den verdensberømte bestsellerforfatter Sally Rooney, som også står bag andre store succeser som Intermezzo og Samtaler med venner. Den irske stjerneforfatter er havnet i noget af et stormvejr, som betyder, at hun nu sammen med sit forlag har valgt at trække sine bøger fra salg i Storbritannien. Det sker efter hendes planer om at give sine royalty-indtægter til den pro-palæstinensiske aktivistgruppe Palestine Action, som sidste år blev erklæret forbudt som terrororganisation i Storbritannien. Støtten til aktivistgruppen betyder, at hun så altså ikke længere kan få udbetalt sine royalties fra bogsalg. Ja, med mig nu, jeg skulle lige finde den rigtige fader og skrue op for, med mig nu er du, Morten Rønnelund, som er Storbritannien kommentator. Velkommen her til P1 Orientering.
4: Tak skal du have, Jan.
1: Forbuddet mod Palestine Action kom efter, at et af gruppens medlemmer brød ind på en luftbase i England og spraymalede militærfly og også beskadigede dem med et koben. Den her gruppe, Palestine Action, hvad er det egentlig for en gruppe, Morten?
4: Det er en gruppe, der blev dannet i 2020, og som man forstår navnet, jo støtter den palæstinensiske sag. Men det er også en gruppe, som laver aktioner af netop den type, du beskriver her, nemlig hærværk og sådan indbrud på våbenfabrikker, der menes at være tilknyttet Israel eller britiske militærbaser og lignende. Det er ikke en gruppe, hvor man kan sige, at de er gået efter mennesker eller har forsøgt at sprænge bomber eller lave kidnapninger. Det har mest været den her type af hærværk, dyr hærværk, men kun den type. Det, der er det svingende punkt, som gør, at de måske kommer lidt over i en anden kategori, i hvert fald set fra regeringens side, det er, at når man går ind på en militærbase eller laver hærværk mod en våbenfabrikant, jamen, så er det pludselig kritisk infrastruktur, og så kommer man ind på de dyre paragraffer.
1: Der har været en del diskussion i Storbritannien om, hvorvidt den her gruppe bør være ulovlig. Altså den debat, hvor står den henne lige nu?
4: Den står sådan, at jeg tror om et par uger, eller måske halvanden, jamen så skal det simpelthen for højesteret at afgøres, om regeringen er trådt for langt i sin ulovliggørelse. Fordi den gruppe, jeg lige beskrev her, det er en gruppe, som regeringen under Keir Starmer i øvrigt, den tidligere premierminister, besluttede hørte til sammen med Hamas og lignende terrororganisationer. baseret på de ting, som vi her har talt om. Ikke ting, der var meget værre end det. Og det er der altså rigtig mange, der har været kritiske over for, og derfor har sagen også været en tur igennem retssystemet. Og forskellige retsinstanser har skiftevis givet gruppen ret i, at de hører til under en anden lovgivning, og regeringen ret i, at de hører til under terrorlovgivning. Og nu venter vi så på den allerøverste ret, og jeg tror, det bliver begyndelsen af november, der kommer en afgørelse fra dem.
1: Sally Rooney, forfatteren, ja, hun siger til det britiske medie The Guardian, at salg af bøger i Storbritannien så altså med det her nu kan udgøre en alvorlig strafbar handling. Altså, det strafbare i det her, hvor ligger det?
4: Jamen, i samme øjeblik, man laver noget som helst, der er til støtte for en terrororganisation, der står på den officielle terrorliste, jamen, så er man i fare for at blive straffet. Og at det ikke er noget, man bare siger for sjov fra myndighedernes side, det ses på nogle af de demonstrationer, der har været i det, for eksempel det centrale London, til støtte for Palestine Action, til støtte for deres ret til overhovedet ikke at være på den der terrorliste. Jamen, politiet har anholdt hvem som helst, der havde et skilt, hvor der stod Palestine Action, og de holdt sig ikke tilbage, om folk havde stok, eller sad i kørestol, eller hvilke andre typer, som ikke på nogen måde var farlige, der var forrest i den demonstration. Alle er blevet anholdt. Så når Sally Rooney siger, at hun er bange for at komme til Storbritannien, eller frygter rent faktisk at blive retsforfulgt eller anholdt i lufthavnen, jamen så er det ganske reelt. De er faktisk gået til den myndighederne, efter at den her gruppe er kommet på terrorlisten.
1: Sådan er det så ikke i Irland. Der er Palestine Action ikke blevet forbudt. Og Irland er jo altså, hvor Sally Rooney kommer fra. Men i Storbritannien, der kan deltagelse i gruppen, ja, det kan give helt op til 14 års fængsel, skriver The Guardian. Altså, hvad er det for nogle strømninger, der gør, at man ser sådan på den i Storbritannien, og helt modsat på Palestine Action i Irland?
4: Jamen, de er betydeligt mere Israel-kritiske og Palæstina-støttende som et gennemsnit, som en helhed i den irske befolkning. Men hvis jeg skal svare på det andet spørgsmål først, nemlig hvorfor er det så rodet i Storbritannien, jamen, så prøvede Keir Starmer på et tidspunkt at imødekomme sin egen venstrefløj, som er meget Palæstina-støttende og meget Israel-kritisk, men samtidig også følge den britiske linje om at støtte Israel, som Storbritannien har en vis historisk indflydelse på, helt tilbage til Balfour-deklarationen, og vi skal ved Gud ikke have en historie team nu, men der er meget i klemme for Storbritannien, og derfor prøvede Keir Starmer sådan både at gå til nogen fra den ene side, og gå lidt til nogen fra den anden side. Så mens han sagde til palæstinenserne, at man var klar til at anerkende en palæstinensisk stat, også uden der var en fredsaftale, jamen så blev der samtidig slået ned på dem, der kunne siges at tilhøre terrorgrupper, og det var måske der, man kom til at dreje lidt for meget på skruen i forhold til den gruppe, der hedder Palestine Action.
1: Og så er der jo altså, må vi også konstatere, Morten, jo et spørgsmål, hvor det er svært at gøre alle tilfredse. Men præcis. Når det handler om Sally Rooney, altså hvordan ser briterne på det her? Ser de hende mest som en skurk eller en helt, eller hvad man nu skal kalde det?
4: Ja, det kommer lidt an på, hvilken farve man har i forvejen, fordi altså, Sally Rooney er jo kendt marxist, det har hun jo selv sagt, og alle kan også godt få øje på, at Sally Rooney sidder i Irland og stikker fingrene lige direkte ned i en vipserede i et andet land, fordi hun ved, at det skaber debat. Og det skaber den debat, hun gerne vil have. Og det er for et land, som har haft svært ved at tage en beslutning og har svært ved at rykke på nogle forskellige ting, mener hun i hvert fald, til at havne i et eller andet form for kaos. Så jeg tror også, at briterne godt ved, hvad det er, hun laver. Altså, hun er ikke et tilfældigt offer for noget her. Hun ved godt, hvad det er, hun har sat i gang over et andet land ved at gøre det her, og ved at sige, at hun vil bruge overskud fra bøgerne til at støtte den gruppe. Så når du spørger, hvad siger briterne til det? Jamen, de ved det godt, og de synes nok, det de i forvejen synes, hvad enten Sally Rooney gør det ene eller det andet.
1: Tak for det, Morten Rundlund.
4: Selv tak, god eftermiddag.
1: I lige måde, Storbritannien kommentator. Og så velkommen til dig, Jakob Søndergaard.
5: Tak.
1: Du er administrerende direktør for forlaget Gutkind, som forelægger for Sally Rooneys danske bøger. Du mener, at det er forlagets udgivelsesfrihed, som bliver begrænset i den her situation. Prøv lige at uddybe det.
5: Ja, det er korrekt. Altså først vil jeg slå fast, at det her, som nu sker mellem Sally Rooney og Faber, og Fabers mulighed for at udgive Sally Rooneys bøger i Storbritannien, det har ikke nogen indflydelse på Gutkinds fortsatte mulighed for, eller lyst til at udgive Sally Rooneys bøger. Men jeg bekymrer mig om det som forlæggerkollega til Faber, så at sige. Fordi jeg mener, at den her terrorlov griber ind i et forlags mulighed for at bringe bøger i cirkulation og for at udbetale royalties til en forfatter, som har skrevet nogle bøger, der ikke krænker nogen lovgivning. Og det mener jeg er et problem for det, man kan vælge at kalde udgivelsesfriheden, og som er en del af den almene ytringsfrihed. Så det er altså et principielt problem.
1: Hmm. Men Palestine Action er jo så også på Storbritanniens terrorliste. Så altså, kan du forstå, at der er nogen, der mener, at så skal hun heller ikke have royalties, når hun klart melder ud, at hun vil give sin royalties til en aktivistgruppe, som er ulovlig?
5: Ja, jeg kan godt forstå det. Og jeg vil sige, at jeg vil slå helt fast, at jeg mener, at forfattere og smede og bagere og forlæggere skal holde sig inden for lovens rammer. Men jeg mener, at den her terrorlovgivning får, tror jeg, en utilsigtet effekt ind i muligheden for at udgive bøger, der ikke krænker nogen love, som sagt. Og det mener jeg altså er et problem. Så er der, hvad skal jeg sige, den emotionelle side af sagen, afhængig af, hvor man står rent politisk, om man er mest... om man mest støtter Israel eller solidariserer sig med Palæstina, det er et utroligt vanskeligt spørgsmål, som der lige er blevet redegjort for. Men jeg mener samtidig som forlægger, ikke som privatperson, ikke som samfundsborger, men som forlægger, der må jeg kære mig om Sally Wounds mulighed for at udgive de bøger, hun gerne vil skrive, udgive og blive læst, som hun gerne vil, og Fabers mulighed for at udgive de her bøger og betale royalties til Sally Wounds.
1: Hmm.
5: Og de skriver jo i deres pressemeddelelse, altså det her, det sker i fuld forståelse, i samdrægtighed med Sally Wounds, og at de mener, det er uacceptabelt, at de er blevet bragt i en situation af den her terrorlov, som gør, at de ikke kan udbetale royalties til deres forfatter. Det er det, det handler om. Og det er altså noget, der problematisere muligheden for at udgive bøger frit. Og det mener jeg, er et meget vigtigt principielt spørgsmål for en forlægger i Danmark eller i Storbritannien.
1: Den her sag, altså, har det givet nogen overvejelser hos jer om, hvorvidt I skal fortsætte med at udgive hendes bøger i Danmark?
5: Nej, altså igen ud fra en principiel betragtning. Sally Wounds, hun krænker ikke nogen dansk lov, hverken som samfundsborger eller som forfatter. Altså hverken i kraft af det, der står i hendes bøger, eller i forhold til, hvad hun vælger at bruge sin royalties til. Heller ikke de royalties, hun får fra sit danske salg. Så der er altså ikke noget lovbrud der. Men altså, for nu at gentage mig selv, jeg mener principielt på tværs af landegrænser, at det er vigtigt netop i disse år at værne om ytringsfriheden og også om den del af ytringsfriheden, der handler om udgivelsesfrihed.
1: Hmm. Men Jakob Søndergaard, altså, hvis nu Sally Rooney meldte ud, at hun ville donere sin royalties til en anden gruppe på terrorlisten, lad os sige Hamas eller Al-Qaida, var situationen så anderledes for jer?
5: Jamen altså, vi som forlag skal man have mulighed for at udgive de bøger, man gerne vil. Men altså, udgivelsesfriheden omfatter jo også muligheden for at sige nej. Hvis du spørger om, hvorvidt vi har lyst til at udgive en bog, hvor hun agiterer for terrorhandlinger, hvad enten det er for den ene eller den anden gruppe, eller for det ene eller det andet formål, så står det også frit for at sige nej, og det kan jeg da sige, det vil jeg ikke have lyst til. Men de bøger, som hun udgiver, de romaner, hun udgiver på Faber og i oversættelse på Gutkind, er romaner, der har et politisk og ideologisk aspekt, som den sidste interviewet sagde, altså hun er jo marxist og stærkt venstreorienteret, det ved vi godt, og det har vi plads til på vores forlag. Vi har også plads til forfattere, der har en anden politisk holdning. Men helt principielt, så må jeg fastholde retten til at udgive romaner, der ikke krænker nogen love.
1: Hmm.
5: Vi holder os inden for lovens rammer. Det gør Sally Rooney faktisk også, både i Danmark og Storbritannien, med det, hun skriver, at det så er ulovligt at donere penge til en organisation, der står på en terrorliste. Det er et juridisk spørgsmål i Storbritannien, men jeg mener personligt, at det går ind og påvirker det almindelige litterære kredsløb på en måde, som jeg ikke personligt synes er, eller som forlægger synes er hensigtsmæssig.
1: Tak for det, Jakob Søndergaard.
5: Ja, værsgo.
1: Administrerende direktør for forlaget Gutkind, og altså forlægger for Sally Rooneys danske bøger. På EU-topmødet i Bruxelles i dag og i morgen, ja, der er samhandel med Kina et af de store emner, som lederne skal diskutere. Der bliver talt og er blevet talt op til topmødet om, at en handelskonflikt med Kina kan være på vej. EU har et enormt underskud på handelsbalancen med Kina. Et underskud, der svarer til 1 milliard euro om dagen. Det betyder blandt andet, at der er mange virksomheder inden for EU, som lukker ned eller må reducere deres produktion, og det betyder også, at arbejdspladser forsvinder i et stort antal. Men hvis det nu skulle komme til en handelskonflikt med Kina, hvilke våben har EU så, og hvilke våben vil de blive mødt af på den kinesiske side? Ditte Brasso Sørensen, senioranalytiker i Tænketanken Europa, velkommen til.
6: Tak skal du have.
1: Hidtil, ja, der har de europæiske ledere ikke rigtig kunne blive enige om, hvad de skal stille op over for et Kina, som oversvømmer det europæiske marked med produkter, kinesiske virksomheder, som modtager statsstøtte, og man kan tale om unfair konkurrence her. Altså, hvorfor er det så svært for de europæiske ledere at finde ud af, hvad de egentlig skal gøre?
6: Jamen, hvis man kigger på tværs af EU-landene, så er de, kan man sige, eksponeret meget forskelligt over for den, kan man sige, udfordring, som handel med Kina kan udgøre. Så du har nogle lande, som for eksempel Tyskland, som har været meget afhængig af at få kinesisk import til deres egen produktion, og derfor også været påpasselig med at lægge sig ud med Kina eller prøve på at dæmme op for den her handel. Og andre lande er det så i mindre grad. Så man kan sige, at det, at man har lande, som er meget forskellige eksponeret, gør også, at man har forskellig appetit på at gå ind i et mere konfliktfyldt forhold til Kina.
1: Hmm. Men der er noget bevægelse i EU. Man har hørt også, at Tyskland begynder at hæve stemmen over for Kina og være mere på det hold, der siger, at vi har brug for en robust handelspolitik over for Kina. Hmm. Hvis det nu skulle komme til en konflikt med Kina, altså hvilke våben har man så på EU's side, når det handler om at beskytte europæiske virksomheder, sikre sig mod unfair konkurrence fra kinesisk side, som statsstøtte for eksempel, eller også altså spørgsmålet om netop at sikre, at man ikke bliver for afhængig af kinesiske varer og dele?
6: Jamen, det er jo lige præcis den værktøjskasse, som man er ved at videreudvikle på nu, og som er en del af diskussionen på det topmøde, som finder sted lige nu. Men det er vigtigt at holde fast i, at man har fra EU's side gjort rigtig meget allerede. Altså, så man har jo i mange år nu talt om, at EU er begyndt at føre en mere aktiv industripolitik, og når man taler om aktiv industripolitik, så er det jo en politik, der skal støtte op om europæisk industri gennem en række forskellige værktøjer. Og det er jo netop for at sikre sig, at europæisk industri har mulighed for at konkurrere på mere fair vilkår, fordi man bruger lignende værktøjer, som man også ser andre store økonomier, som for eksempel Kina bruger. Ikke? Mm. Det er jo for eksempel kan man sige, at man stiller krav om, at man er det, man ved at udvikle i Europa, at der skal være lokale input og lokale komponenter i det, man producerer. Man stiller krav til offentlige indkøb, og man subsidierer industri. Og i tillæg til det, så har man så kigget på de her screeningsinstrumenter, man har, når det kommer til udlandske investeringer ind i Europa, hvor man i stigende grad også er opmærksom på kinesiske investeringer. Og så er der så de værktøjer, som man taler om at udvikle nu, som er de handelsdefensive værktøjer, som handler om, at man skal kigge på, om det skal være muligt helt at lukke for adgangen af nogle kinesiske varer til det indre marked, hvis man kan se, at de skævrider konkurrencen, og værktøjer, der kigger på at få europæiske virksomheder til at diversificere deres forsyningskæder, sådan så man ikke på virksomhedsniveau bliver for afhængig af kinesiske input.
1: Ditte, som jeg sagde i oplægget, så er der et enormt underskud på handelsbalancen imellem EU og Kina. Men altså, hvad handler det egentlig primært for EU om at få rettet op på?
6: Jamen, det er rigtigt, der er et meget stort underskud, og det er muligvis også blevet for stort. Det er i hvert fald en del af den politiske fortælling, at det skal man have kigget på. Men jeg tror lige så meget, man fra europæiske leders side kigger på, at man ikke vil gøre sig for sårbar, fordi kinesisk import er jo en del af europæisk økonomi, og handel med Kina er ikke nødvendigvis altid dårligt. Men det kan være dårligt, hvis vi bliver for afhængige på visse vigtige varer, som for eksempel, det kan være input til vores lægemiddelindustri, altså kan man sige basale farmaceutiske ingredienser, det kan være kritiske råstoffer. Så det kan være der, hvor man skal gå ind og sige, jamen har man det i sin forsyningskæde som europæisk virksomhed, så skal man have kigget den forsyningskæde rigtig grundigt igennem og kigget på, om man måske kunne få nogle af de input andre steder fra. Og så kan der være bestemte sektorer, som oplever en skærpet konkurrence, for eksempel den europæiske bilindustri, hvor man har set en meget stor stigende import først af elbiler, hvor man fra EU's side så lagde afgift på, og så senere fra hybridbiler, hvor man så netop er blevet enige om at lægge kvoter på. Så det kan både være på sektor, men det kan også være på de enkelte, kan man sige, varegrupper.
1: De handelspolitiske instrumenter, man så sidder og diskuterer sig frem til, altså hvis nu kineserne ikke bryder sig om dem, hvad er det så EU kan blive mødt med af kinesiske modforanstaltninger?
6: Jamen man kan sige, at kineserne har jo de senere år vist, at de også er parat til at læne sig ind i en handelskonflikt. Så man har jo også fra kinesisk side set, at der er blevet pålagt afgifter 12 på varer, som vi fra Europa eksporterer til Kina. Så de har i den grad også været villige til at gå ind i den her, kan man sige, konfliktoptrappen. Og særligt på nogle områder, hvor man i Europa er meget afhængig af kinesisk import, som for eksempel kritiske råstoffer, sjældne arter, der har Kina vist, at man har været sat bevidst om denne her, kan man sige, strategiske overhånd, man har. Og det er man selvfølgelig fra europæisk side nervøs for, at den kinesiske stat begynder at bruge mere aktivt.
1: Vi har jo så også set et EU, som forsøger at skabe nogle handelsaftaler rundt omkring i verden. Det kan vel også være nyttigt for EU, at man forsøger at koordinere en mere robust handelspolitik over for Kina med andre handelsnationer, som lad os sige Japan, Sydkorea, Indien, Australien, Storbritannien for den sags skyld.
6: Jamen altså, man kan sige, det er både fornuftigt at sikre sig, at man har allieret, når det kommer til den tilgang, man fra EU's side ønsker at lægge over for Kina, og man fortalt om det med sine alliancepartner. Og derudover er handelsaftaler, som man har set historisk mange af her i 2026, hvor man har set en stor fremdrift på det område, de er jo også fornuftige, fordi de så er med til at åbne markeder og støtte op om europæisk handel, både eksport og import. Så generelt kan man sige, at det er jo i Europas interesse at åbne så mange store og vigtige markeder som muligt.
1: Hvis det nu skulle komme til en form for handelskonflikt med Kina, altså hvad er der så på spil for Danmark?
6: Jamen, kan man sige, at Danmark er ligesom mange andre europæiske lande har jo en handel med Kina, og der er en del danske virksomheder, som har det som en del af deres helt normale forretning, at de får kinesiske import ind i deres produktionslinjer, og det vil man jo kunne mærke, hvis det ender med at stå hårdt mod hårdt. Man skal huske på, at når man snakker om handelskonflikt med Kina og med alle mulige andre, så er det jo sjældent sådan, at det starter med en fuld blokade, altså som man også har set i relationen til Kina. Når det er gået, kan man sige, højt for sig, så er det jo enkelte varegrupper, man på hver sin side lægger afgifter eller told på. Altså fra europæisk side har det jo været elbiler og kvoter på hybridbiler, og det har været told på stål. Så det er jo ikke sådan, at man lukker forhandlen til Kina. Det har hverken Europa eller Kina jo nogen som helst interesse i.
1: Tak for at være med, Ditte Brasso Sørensen.
6: Selv tak.
1: Som altså er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Som vi var inde på i forrige time, så har regeringen valgt at udskyde det omdiskuterede EU-direktiv om løngennemsigtighed, som har til formål at mindske lønforskellen mellem kønnene. Det er anden gang, det bliver rykket, og det står nu til at træde i kraft 1. marts næste år. Erhvervslivet har længe kæmpet for at få udskudt direktivet, og man har også bedt om mere tid. Argumentet er, at der vil være store omkostninger og administrative byrder forbundet med at implementere det, og det er der mange virksomheder, som ikke er klar til. Det fortalte Morten Lind Eisenseer, underdirektør i Dansk Industri, tidligere i programmet her.
7: Altså, vi ville jo have ønsket os noget andet. Vi ville have ønsket os, at man havde ventet med i det hele taget at lave en lov, til vi vidste, hvad der skete i vores nabolande. Fordi vi forstår ikke helt, at vi i Danmark skal skynde sig så meget med, og så meget med at implementere lovgivning, som de lande, vi plejer at sammenligne os med, ikke er på plads med. Men vi har jo brug for den tid, der er rimelig til, at man kan få et ganske tungt apparat på plads. Og vi er glade for de måneder, vi har fået af, at vi indtil nu har fået af ministeriet, at vi vil ønske os noget mere.
1: Ja, sådan lød det altså fra Morten Lind Eisenseer, underdirektør i Dansk Industri. Med mig nu, Sten Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet, altså fagforbundet for dem, som arbejder inden for det finansielle område. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: Du har det lidt anderledes med direktivet og implementeringen af det. Du glæder dig faktisk over udsigten til det, og men det så altså bliver lidt senere, end det egentlig var planlagt. Hvad er det ved direktivet, som gør, at du tror, at det vil komme løngabet mellem mænd og kvinder til livs?
8: Jamen først og fremmest så er det vigtige med direktivet, det er nu, vi begynder at tale om løn og i det hele taget følge, hvad det er, der foregår med vores lønninger. Altså, det er ret vigtigt for os, at vi fremadrettet får den daglige tale til at fungere imellem hinanden, for vi har set tidligere, at når vi gør det, så nærmer mænd og kvinders løn sig hinanden.
1: Vi hører, at erhvervslivet gerne vil have udsat direktivet endnu mere, men du kommer med et velment opråb til erhvervslivet, hvor du siger, pak jer lige sammen her. Men altså, bekymringen fra erhvervslivet er jo, at det kan medføre store byrder og spildte ressourcer. Og det er vel egentlig ret vigtige argumenter, eller hvad?
8: Ja, det er vigtige argumenter, men omvendt er jeg også nødt til at sige, at det her direktiv har været på vej længe. Og derfor synes jeg også, at man har haft god tid til at forberede sig. Det ved jeg i den finansielle sektor, at mange af mine kollegaer, faglige repræsentanter ude på virksomheden, har været i gang med drøftelser, og at mange af tingene forefindes i forvejen i og med de lønsystemer, vi har forhandlet frem gennem vores overenskomster og i vores lønsystemer igennem årene. Og derudover så vil jeg jo så også sige på den her måde, at det er jo netop i år, at også vores ligelønslov fylder 50 år, så jeg tænker, der er der alt muligt grund til at være rigtig glad for, at der er nogen, der sætter foden ned og siger, nu skal der altså ske noget.
1: Men vi hører også erhvervslivet sige, at det her det vil medføre byrder, og det vil medføre spildte ressourcer. Og det må vel alt andet lige betyde, at så koster det jo nogle penge, som kunne være brugt på løn.
8: Ja, det kunne være brugt på løn. Det kunne muligvis også være brugt på noget andet. Jeg er i den situation, at jeg på vegne af mine medlemmer forhandler overenskomster, og jeg forhandler lønsystemer. Og i de lønsystemer og i de overenskomster har vi aldrig nogensinde forhandlet, at man fik løn efter et lige eller et ulige personnummer. Så på den måde, så hylder jeg, at vi får styr på lønnen. Er det en omkostning? Ja, det er det. Men omvendt, så tror jeg også, at alle vil være rigtig glade for, at man får lige løn for lige arbejde.
1: Hvis vi lige zoomer ind på noget af det, der står i direktivet. Der står blandt andet, i virksomheder med mere end 50 ansatte, skal der udarbejdes en lønredegørelse om lønforskellen mellem mænd og kvinder. Viser den, at der er mindst 5% mellem mænd og kvinder i en kategori af medarbejdere, og kan virksomheden ikke begrunde forskellen ud fra de objektive, kønsneutrale kriterier, skal der laves en lønvurdering sammen med tillidsrepræsentanterne. Derudover, ja, så skal der træffes foranstaltninger for at rette op på forskellen inden for en rimelig frist. Jeg ved godt, at du siger, du håber, at det betyder, at der kommer mere lige løn, og kvinderne måske også kan få noget mere løn. Men hvad overbeviser dig om, at virksomhederne ikke måske så bare vælger at være mere påpasselige med, hvad man giver mandlige ansatte?
8: Jamen, uden tvivl. Altså, jeg vil jo sige på den her måde, at vi har jo igen forhandlet, nu bruger jeg jo den finansielle sektor som et eksempel, og vi har lavet jobvurderinger på et enkelt job. Og når man indplacerer medarbejdere i det, så har vi været sådan set enige, når vi har været med. Hvorfor man så efterfølgende har valgt at indplacere forskelligt, det er mig en gåde, og det har været en gåde i, i mange år. Jeg tror på, at nu begynder man at få dialogen med hinanden og få snakkende om systemet og hvordan man aflønner. Og det tror jeg kommer alle til gavn i den sidste ende.
1: Og selvom det betyder altså nogle administrative byrder for virksomhederne?
8: Ja, det tror jeg på. Mange virksomheder har i forvejen været vant til at skulle aflevere en ligelønsredegørelse. Så den, tænker jeg, den fortsætter de med, og nu bliver der åbnet op for, at man får en rigtig god og konstruktiv dialog om den.
1: Tak for at være med, Steen Lund Olsen.
8: Velbekomme.
1: Listformand i Finansforbundet.
9: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
10: Ny dramaserie.
11: Hvad du vil spørge mig om?
12: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
11: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
9: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
12: Du blander alting sammen.
11: Og hvad jeg gør det, men du har taget alt!
10: Høst. Når én beslutning splitter familien.
13: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
14: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
10: Nu på DRTV.
1: Dagens pætteorientering var redigeret af Lærke Balsen, og her i studiet var det Jan Falkentoft. Vi skal til at have en radioavis. Klokken er 18.

0: Om lidt her på P1, så får vi et genhør med Verdens Navle, som handlede om smag. For hvorfor smager vi ikke kun med tungen, men med hjernen, næsen og tarmen? Og hvorfor ændrede opdagelsen af umami egentlig vores forståelse af smag? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de altså sammen lige om lidt udforsker smagssansen. Det er i Verdens Navle på den anden side af radioavisen.
1: Ukraine kan altid regne med Danmark, sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra præsident Volodymyr Zelensky, efter han i aftes har mødtes med statsminister Mette Frederiksen. Mødet fandt sted i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer torsdag og fredag er samlet til topmøde. Og her er Ukraine og det lige nu iskolde forhold til USA noget, der har fået stor opmærksomhed. For mens forholdet til den amerikanske præsident Trump, som blandt andet har foreslået en udskiftning af den ukrainske præsident, lige nu er meget anstrengt. Så har Zelensky dagen igennem torsdag haft møder med en række europæiske ledere, fortæller her vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fra EU-bygningen.
2: Zelensky kom til bygningen her for et par timer siden, og så har han haft forskellige møder. Først på dagen var han ude hos NATO og mødes med NATO-generalsekretær Mark Rutte. Og så herinde i bygningen, EU-bygningen, hvor der er topmøder, hvor han skal mødes med, Zelensky skal mødes med alle 27 EU-stats- og regeringschefer i morgen, der har han haft bilateralt møde nu med præsident Macron, den franske præsident. Han har mødtes med den polske premierminister, han har mødtes med den belgiske premierminister.
1: Ja, sagde Ole Ryborg i aftes. Og i aftes mødtes Zelensky så også med statsminister Mette Frederiksen, som tidligere på dagen gjorde det klart, at hun mener, at støtten til Ukraine er afgørende for Europa.
3: Hvis vi lader Ukraine falde, så mener jeg, at vi har åbnet døren for, at russerne kan rykke ind andre steder i Europa. Og derfor bliver vi nødt til og blev ved med at betragte Ukraine som vores forsvarslinje for Europa.
1: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's tysklandskorrespondent Sten Nørskov, så er det en virkelig alvorlig sag.
4: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
1: Ifølge retten havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
4: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
1: I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i støvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga.
0: Det her er P1.
5: Beklager forsinkelsen, Lone. Jeg skulle simpelthen lige have mig en banan, for at vi kører her.
6: Jeg elsker sådan en, jeg fandt sådan en rigtig god plettet, helt mørk en. Jeg vil jo godt have, min banan er sådan til den meget overmodende side. Det er sådan et spektrum.
7: Ja, det er sjovt. Jeg køber de grønne. Altså, og så skal de endelig ikke være sådan helt modne.
6: Jeg kan godt lide en banan, der smager af banan. Så er det bare så.
7: Okay, jamen du tager den bare.
6: Ja.
7: Det må jeg nok se.
6: Ja, den tror jeg.
7: Velkommen til Verdens Navle. Også i denne uge piller vi i den. Og det vil sige, at vi roder i livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
6: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og i denne uge skal der ligesom hver uge pilles godt og grundigt med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
7: I denne her uge, Peter, har vi jo aftalt, at det skal handle om smagssansen.
6: Det er rigtigt. Det er sjovt.
7: Ja, det er det, fordi de fleste vil nok tro, at den er til for vores fornøjelses skyld. Næ, næ. Smagssansen er del af kroppens store kemiske og meget vigtige overvågningssystem.
6: Åh, oh, okay. Så er vi ligesom i gang. Mm. Nå, men det er sjovt. Jeg skal fortælle faktisk om noget af det dejlige ved smag, og det hedonistiske ved smag, alt det der, vi godt kan lide. Fordi, kan du huske, for en 10 år siden, 15 år siden, der snakkede alle om umami. Det ramte os ligesom som en smagsknyt.
8: Som en tsunami.
6: Ja. Ja. Men du skal høre historien bag jagten på umami.
8: Glæder mig.
9: Det smager ikke så godt.
10: Det smager godt. Rigtig godt.
11: Det smager rigtig godt.
12: Vi er stadig vilde med frikadeller, koteletter og store bøffer, når vi vælger aftensmad.
13: Der er tale om at nyde i små portioner, så man virkelig kan smage vinen.
6: Altså jeg forbinder jo altid smag med det gode liv. Altså, jeg kan godt lide at jagte ting, der smager godt. Altså,
8: ja, der tror jeg, vi er meget forskellige. Jeg er faktisk ikke særlig interesseret i smagsoplevelser på den måde.
6: Nej.
8: Altså, jeg forbavsende lidt interesseret. Jeg kan sagtens gotere et rigtig godt måltid, som nogen har lavet, og smage, hold da op, det her er meget bedre, end hvad jeg ellers normalt får, eller det smager rigtig godt i retningen af sådan her, eller hvordan det nu er. Men det er ikke noget, der sådan kan drive mig. Altså, det er ikke en form for nydelse, som jeg sådan søger decideret.
6: Nej, det er det.
8: Nej.
6: Nå, det kommer ellers bag på mig, fordi du virker som sådan et
8: nydelsesmenneske.
6: Ja, men det er du da, Lone. Altså, sådan, du har også snakket om, du godt kan lide at drikke en godt glas vin, og sådan, eller hvad? Skal det være godt, eller skal det bare være dit
8: minoir? Nej, det skal være det, jeg godt kan lide. Det er ikke sådan, at jeg er ude efter sådan, så skal vi ud i de vanvittige smagsnuancer, hvor vi kan, du ved, så er der lidt peber her, og der er noget jord, og der er en lille drys stald, og sådan et eller andet. Det der siger mig ikke noget.
6: Okay.
8: Altså, nydelser for mig er mere over i retningen af ting, jeg læser, ting, jeg ser, ting, jeg oplever, end at der går jeg ud og søger efter noget.
6: Ja, ja.
8: Men med smag, det interesserer mig ikke rigtigt. Det er bare, det er noget, der er der.
6: Ja, men det er sjovt. Altså, jeg har en kammerat, som har fortalt mig, at jeg har en ret interessant sådan vide eller bredde i min smag.
8: Du har en bred smag.
6: Jeg har en bred smag, men ikke nødvendigvis i sådan, at jeg kan bare lide alt, men som i, jeg kan sætte utrolig meget pris på Michelin-oplevelser, men også McDonald's. Altså, jeg favner ligesom det hele, og jeg kan godt lide dårlig chokolade. Jeg kan godt lide at spise chokolade, som jeg ved objektivt set er noget lort. Altså, den billige chokolade, som nærmest engang er chokolade, men som er Vekao, eller Marabu, eller sådan noget. Men jeg elsker også sådan noget. Altså, håndlavet professionel chokolade, altså, det kan jeg også virkelig bruge meget tid på. Jeg kan virkelig farve en bredt ved det, angår.
8: Ja.
6: Men du ved også godt, at sådan pulverkaffe, det har vi talt om. Altså, du kan godt drikke pulverkaffe. Du serverer faktisk pulverkaffe.
8: Jeg drikker pulverkaffe, og jeg skal sige, at det er der jo virkelig folk, der har noget imod, ikke? Så slet ikke kan.
6: Jamen, jeg sidder her. Altså, jeg, hvis folk investerer på kaffe, og de skal til at servere mig pulverkaffe, så springer jeg faktisk over. Ja, det lyder også meget for sådan, at jeg er fint på den agtig, men jeg synes simpelthen ikke, at det, jeg kan godt overleve. Jeg kan godt drikke det, hvis det skal være, men jeg vil hellere bare være fri.
8: Jeg vil så sige, at jeg har åbenbart en bred smag i kaffe, ligesom du har i alt muligt andet, fordi jeg kan drikke den her pulverkaffe, og jeg kan i den anden ende sagtens smage, at når man tager til Italien og får en kop kaffe, altså et rigtig godt sted, eller man selv laver den der sådan italienske kaffe, med hvor det sådan sprøjter op i kanden og alt det der.
6: Mokka.
8: Ja, det er jo simpelthen, det er virkelig, virkelig, virkelig godt.
6: Men kaffe er et meget sjovt eksempel på at snakke om smag. Ikke? Ja. Fordi der sådan, vi har så meget sådan så ret tydeligt billede af, hvad kaffe smager af. Jeg kan huske første gang, jeg fik sådan kaffe, som var høstet et særligt sted, og der var ristet på en særlig måde. Det var brygget på en meget mere sådan observant måde, man var vant til. Mm. Hvor det gik godt for mig, sådan, gud, kaffe kan også smage frugt. Altså, kaffe kan smage tydeligt af græb og citrusfrugter i hvert fald, ikke? Og have de oplevelser der, der blev jeg sådan, wow, okay, det synes jeg var meget. Hvorfor sidder du og smiler til
8: mig? Det er bare, jeg kommer i tanke om selv, da jeg var i USA for rigtig, rigtig mange år siden, og havde den der oplevelse af, at de skal jo have alting til at smage af noget andet end det er. Altså, de tilsætter mærkelige krydderier til deres tyggegummi, ikke? Altså, og kaffe, kan jeg huske, det skulle altid være med, enten så skulle der være vanilje oveni, eller der skulle være kardemomme, eller der skulle være et eller andet.
9: Nu er vi jo i
8: sådan noget sirup. Og det hele var bare, der var ikke noget, der måtte smage kaffe, det skulle smage noget andet.
9: Nu er vi snart i den famøse pumpkin spice-sæson.
8: Jamen, præcis,
9: i USA, ikke?
8: Altså, det er jo næsten ikke.
9: Men du er med på, det ikke det, jeg snakker om?
8: Nej, det er
9: altså, okay, gudskelov. Lone, prøv at høre, vi kunne have haft den her snak om vin, vi kunne have haft den her snak om alt muligt andet end kaffe.
8: Yeah.
9: Og det er jo fordi smag er sjovt, og det er fordi smag er bredt, og smag er åbenbart og super individuelt. Og hvad sagde du? Og smag er en forsvarsmekanisme?
8: Nej, det er et overvågningssystem, et kemisk overvågningssystem.
9: Fortæl mig mere om det.
11: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
14: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
15: There's no question that we're a weird species.
16: We are away from the cosmos and know itself.
8: Ja, altså hvis jeg lige skal rise op, hvad jeg vil tale om her, så handler det om helt grundlæggende. Hvis du ser på det, der kommer ind i os, altså vi indtager et eller andet mad, og det smager vi så på. Man kan godt se for sig, kroppen har jo nogle grænseflader, altså mod det ydre, ikke? Altså det er jo så, for eksempel munden, er jo altså en, næsen osv. osv. Der kommer noget ind der, nogle molekyler, noget stof, et eller andet udefra, og det er klart, det skal jo på en måde overvåges. Altså det er klart, kroppen vil godt have en form for information om, hvad er det her for noget? Er det eventuelt noget? Er det noget, jeg virkelig godt kan lide, han har sagt, jeg gerne vil have? Er det måske noget, der er farligt på en eller anden måde? Er det noget, jeg skal gøre noget bestemt for at behandle? Så derfor kan man sige, at det, man er begyndt at opdage om smags- og lugtesans, er, at det er meget mere kompliceret, end man egentlig har gået og troet. Man netop bare vi har behandlet smagen som, jamen, det er jo en, ja, det er en sans, vi har for, du ved, så kan vi sige, om det smager godt eller smager dårligt eller så videre. Det viser sig så, at nogle af de helt basale receptorer, som på celleniveau i smagsløgene og så videre, står og registrerer de her molekyler, om de smager sødt eller surt eller salt eller hvad det er, de findes ikke bare i smagsløgene. De findes også nede i tarmen, for eksempel. Der findes sådan nogle
9: receptorer.
8: Ja.
9: Nede i tarmen?
8: Ja, fordi der skal også overvåges.
9: Har vi smagsløg i tarmene?
8: Ikke smagsløg, men vi har nogle af de samme receptorer, som sidder på smagsløgene, som opfanger nogle af de her stoffer. For eksempel bitterstoffer. Og det vil jeg komme tilbage til.
9: Det er helt svært ved at forstå, men det du forklarer bare.
8: Det skal komme, og der er også immunceller, som har de samme receptorer, som altså kan aktiveres af disse forskellige smagsmolekyler. Ikke? Og så har man også fundet ud af, at lugtesansen, som de fleste jo også har hørt, hænger sammen med smagssansen. At de er sådan set altså begge to involveret i smagsoplevelsen. Ikke? Lugtesansen, den er muligvis en tidlig indikator på, at der er noget på færde i kroppen. Den er ved at ændre sig, den er måske ved at blive ældre, den er måske ved at udvikle Alzheimer, sådan nogle ting. Så måske er lugtesansen en vigtig biomarkør for, hvordan det står til i kroppen.
9: Hvorfor kommer vi omkring, mand, med smag? Okay.
8: Du troede lige, det var så enkelt. Nej.
9: Jeg troede, altså, der var fire smager, og de var hver sit sted på tungen. Og
8: ja, det troede jeg ikke.
9: Den gode, at vi om den myte har fandtes, ikke? Ja, det ved jeg, den har.
8: Jo, ja. Jo. Helt, og det var sådan helt enkelt, ikke? Mm. Men når man går ned på celleniveau, er det vildt kompliceret og vildt interessant, og jeg kan slet ikke komme ind i alle de detaljer, der er om de sindssygt mange mærkelige receptorer i smags- og lugtesans, og hvordan de kan jongleres rundt af kroppen, så du simpelthen, altså specielt lugtesansen, er virkelig interessant. Men nu er det så smagen, vi har med at gøre her, ikke? Først og fremmest, vi har smagsløg. Og det er så nogle små sensoriske organer, der sidder på tungens slimhinde, dens epitel. Og der er forskellige celler i det her smagsløg. Og på dem sidder der så receptorer, som er altså store proteinmolekyler, der er indrettet til, de binder til noget bestemt. Det kunne være et eller andet molekyle fra, lad os sige, kaffe, og så sender de signalet ind. Her er noget bittert. Jeg er en receptor, der registrerer bittert.
9: Ja.
8: Så på den måde kører der så nogle signaler ind om de her netop fem kvaliteter, som vi også godt kender. salt, surt, sødt, bittert, og så denne umami, som vi senere skal høre noget om. Ikke?
9: Jo.
8: Meget af den her, hvis man siger samlet smagsoplevelse, er ikke kun det, vi får ind gennem smagsløgene. Og det kan man gøre sig opmærksom på, hvis man spiser et eller andet, og så holder sig for næsen samtidig. Så kan man godt mærke, at smagen er faktisk ikke den samme, som når man giver slip igen.
9: Okay.
8: Fordi at en del af...
9: Har du prøvet det? Har du forsøgt på det?
8: Jeg har forsøgt, ja. Og ja, du kan godt sagtens fornemme forskel. Du kan jo også sige dig selv, når du er forkølet, ikke? Du er fuldstændig stoppet i næsen, ja. Altså, der kommer ingen luft igennem, du sidder der og tykker, mm-hmm. Maden smager af ikke ret meget.
9: Ja.
8: Og det er altså fordi, at jamen, du kan ikke sætte dine olfaktoriske receptorer i gang, altså hele det sansapparat, der er i næseslimhinden, også er sådan nogle... Altså netop kemoreceptorer, der sidder og opfanger de samme molekyler.
9: Jeg troede, at min sygdom kunne ligge sig som en belægning på min tunge, som ødelagde det. Det kan selvfølgelig også være, at det har noget med det. Nej.
8: Ja. Altså det er meget med, at du får det så ikke også ind gennem lugtesansen. Så lugtesansen er med i den samlede smagsoplevelse. Ja. Og der er mere endnu. Altså, fordi at det bygger jo også på, hvis du tænker over det, en samlet smagsoplevelse. Der er også nogle andre oplevelser, kan være involveret. For eksempel sådan noget som... Jamen, hvad er madens temperatur?
9: Ja.
8: Det har også indflydelse. Hvad er dens tekstur?
9: Mm-hmm. Kæmpe faktor.
8: Ja, det taler man jo også efterhånden mere og mere om. Jamen, det har også noget med madens tekstur at gøre. Ikke? Det skal ikke være for smattet, eller det skal være sådan og sådan. Ikke?
9: Noget teksturmodstand nogle gange.
8: Ja, altså, og så er der helt specifikke elementer, som det, der hedder capsaicin, som er det, der smager meget, meget stærkt og gør ondt i chili.
9: Ja.
8: Det er jo også en særlig sådan, det er ikke i de her almindelige saltsure, søde, bittert umami, vel? Altså den der stærke fornemmelse. Den kulde fornemmelse, man får af mentol.
9: Ja.
8: Og så den svine, man kan få af alkohol.
9: Ja.
8: De her ting, de går igennem en helt bestemt nerve, der hedder trigeminusnerven.
9: Trigeminusnerven?
8: Ja. Hvor de andre ting går igennem noget andet.
9: Hvad, så trigeminusnerven, den
8: vil... Det er
9: vil...
8: sådan en nerve, der sidder på en bestemt måde, forløber på en bestemt måde også, okay. Fra munden og så videre.
9: Men den, dens funktion er at lægge mærke til alt andet end surt, sødt, salt, bittert, umami?
8: Den, man ved i hvert fald, at... Altså, den har jo flere funktioner, ja. men den får i hvert fald også de her signaler videre.
9: Okay.
8: Capsaicin, mentol, alkohol, svie... tekstur, temperatur.
9: Vildt nok.
8: Så der er også nogle bestemte sanseoplevelser, der går igennem en bestemt nerve. Så er der, hvis man skal sige noget om i det hele taget, hvordan den her signalering foregår, så er der jo, som jeg sagde først, der er nogle smagsløg, som er sådan nogle primære sanseorganer. De sidder helt ude, hvor okay, vi opfanger, hvad der kommer ind på tungen, og så sender vi nogle signaler længere ind. De går så via nogle kranienerver op til hjernestammen og videre ind gennem nogle strukturer, og helt op til det, der hedder smagskortex i hjernebarken, som så behandler, er med til at give det, altså det endelige smagsindtryk, eller smagsoplevelsen. Og så er vi igen ved det her med, så snart vi kommer ind i hjernen, ikke? Og vi tror, at noget er bare en sans. Nej, så er det altid sådan, at hjernen begynder jo også at spille med alt, hvad den ellers har derinde. Vi har før talt om det der med smerte. Oplevelsen hænger ikke bare sammen med, hvad er smertestimulus ude i sansorganerne. Det er også med, hvad har du af forventninger til det? Hele placeboeffekten har vi været inde på. Alt det her. Ikke? Og så hjernen op i smagskortex laver sådan en eller anden form for samlet bedømmelse, som også bygger på netop, hvad har vi af forventninger, hvad har vi af kontekst i øvrigt, og der er jo...
9: Så også erfaringer, altså sådan tidlige oplevelser.
8: Ja, alt muligt formentlig.
9: Ja.
8: Og jeg synes, der er noget interessant i, man kan gå ned, jeg har kigget lidt på, jeg kunne jo ikke lade være med at slå op, hvordan er det lige med vinsmagning, ikke? Fordi der er jo ikke

0: at en eller anden bestemt smagsoplevelse af for eksempel en vin, den er enten mere eller mindre god, alt efter hvad du fortæller dem. Hvis du tager almindelige forbrugere og udsætter dem, der er nogen, der har lavet et forsøg med, at de giver dem, de indkalder sådan en helt almindelig gruppe vinforbrugere, giver dem en Sauvignon Blanc, en Chardonnay og en eller anden tredje vin, hvidvin, og siger ikke ret meget om. Altså, de får dem bare at smage og rater dem så hver især. Den her til karakteren 1, og den her til 2, og hvad det nu er. Så indkalder de dem en måned senere. De skal smage de samme vine, og nu får de så, nu bliver det delt op i grupper, og skal, så er der nogen, der får en meget detaljeret beskrivelse af det her, hvad der er af nuancer og alt muligt i de her vine. Og en anden får bare sådan en fuldstændig basal beskrivelse. Det her det er en Sauvignon Blanc, det her det er en Chardonnay, det her det er en...
1: Okay, så nogen vil få at vide, at den her den burde smage af frugt, og på bagkant vil du have noget
0: jord. Ja, og den her er rigtig god osv. Så kan de se, at de her mennesker rater dem fuldstændig efter, hvad de får at vide. Jo større forventninger man inducerer hos dem, jo større... jo mere beskriver de det også som, jeg blev virkelig, det var en fantastisk smagsoplevelse, jeg blev så glad af, og altså, de beskriver det helt anderledes, fordi man har skruet deres forventninger op.
1: Okay,
0: og så har man også lavet nogle forsøg med deciderede vinsmagere.
1: altså professionelle vinsmagere?
0: Ja, professionelle.
2: Et erhverv, jeg har respekt for?
0: Ja, bestemt, det kan man da også have. Og der har de så også fundet ud af, i sådan nogle eksperimenter, at jamen, du kan faktisk, hvis du fortæller dem noget forskelligt om de her vine. Der er lavet et meget fint eksperiment, hvor det faktisk var, de havde meget af den samme vin, som bare bliver serveret på forskellige tidspunkter i smagningen. Ikke? Altså, du får et glas i starten af smagningen, så kommer der noget mere. Senere hen får du den samme vin igen. Men det kan de faktisk ikke smage.
1: Okay.
0: Og hvis du fortæller dem om, at nu kommer der sådan og sådan og sådan, så bliver det også hurtigt til en helt anden smagsoplevelse.
1: Så den samme vin bliver oplevet?
0: Den samme vin bliver oplevet forskelligt alt efter, hvad du får af beskrivelser af, hvad der nu kommer.
1: Ja.
0: Hos de her professionelle smager.
1: Ja, så din pointe er, det er ikke så meget, at man kan tage røven på det professionelle. Din pointe er mere, at lægge mærke til, hvor påvirkelige vi er.
0: Vi kan alle sammen påvirkes af. Ja. Og det her med også generelt at få at vide, at noget er meget dyrt og meget fint. Det vil også påvirke de fleste smagsoplevelser, så den pludselig, man giver jo nok sig selv op til, nu kommer der et eller andet specielt, og så får man faktisk mere ud af den der smagsoplevelse.
1: Der har vi også nogle sådan, altså, historiske paralleller til den der oplevelse. Altså, nogle klassikere er, at sådan, du kan ikke finde en finere fisk i Danmark end en vild laks. Mm. Der var jo meget bekendt, jeg ved ikke om det er en myte, men regler for, hvor meget laks bønderne måtte spise, fordi de gad ikke have så meget laks, dem der boede ved Gudenåen, ikke? Og historier om, at fanger i Alcatraz, de fik hummer, og så sådan havets rotte dengang. Der var grænser for, hvor meget hummer de måtte få, fordi det smagte, de var så, men så blev det fint, ikke?
0: Altså. Jo, i New York var der jo tilbage i 1800-tallet kæmpe østersbanker, og man levede simpelthen, det var altså proletarføde.
1: At spise østers?
0: Ja. Og så på et tidspunkt, så slipper de jo op, fordi man jo spist dem alle sammen. Og så bliver det fint.
1: Ja.
0: Altså, og så smager det også virkelig, virkelig.
1: Jeg kan også østersene var også meget større, fordi de var så uberørte, ikke? Vi snakker om østers på størrelse med en håndflade. Jamen, altså kødet. Altså kæmpe østers, ikke?
0: Jeg ved, helt måltiden østers der. Men det siger bare det her med, at alle mulige former for smagsindtryk kan modificeres af, hvad du har af... Det kan jo være erfaringer, det kan være forventninger, det kan være social kontekst, alt muligt. Godt. Så lad os bevæge os ned i tarmen.
1: Så.
0: Det var der, hvor du simpelthen ikke kunne forstå, at så skulle der være smagsreceptor i tarmen.
1: Du forestiller, at du snakker til en nu, som skal have tingens gå ud i pap her, okay?
0: Jamen, en tarm skal vel også have lov at smage, hvad den spiser. Nej, men det er klart, altså, at hvis du ser på, hvad tarmen er for et organ, altså... Der kommer jo alt muligt derned, der skal behandles. Ikke? Der, som vi også ved fra afsnit om mikrobiom og så videre, så lever der en stor flora dernede af alle mulige mikrober, og det hele skal jo gå op i en højere enhed. Altså tarmen er jo altså, egentlig det vigtigste af alt. Man kan sige, at vi er egentlig bare en organisme, der er flettet rundt om og bærer rundt på en tarm.
1: Okay.
0: Det er jo det, vi er. Altså,
1: du kan ikke bare sige, det er jo det, vi er.
0: Jo, altså, fordi tarmen er jo sådan set,

0: Så det hele handler om, at der skal noget mad igennem, der skal en metabolisme igennem. Hvis noget er levende, skal det have noget ind for at leve. Ikke? Ja. Og at vi så har udviklet en masse til at bære rundt på den her tarm. Altså fine lemmer og en stor hjerne og alt sådan noget. Det er jo bare omstændigheder.
1: Det er vildt nok at høre neurobiologen sætte tarmen over hjernen her. Er det det, der sker?
0: Ja, nu tænker jeg på liv som sådan er jo bare stofomsætning.
1: Okay, ikke? Ja, klart.
0: Så det er jo det, man har udviklet først, det er stofomsætning, og derefter en tarm, og så er der noget udenom tarmen til at skaffe den tarm det bedst mulige til at omsætte, ikke?
1: Jo.
0: Godt. Og når vi nu har fået sådan
1: livet er jo bare stofomsætning.
0: Ja,
1: det er jo
0: det, det er.
1: Undskyld, jeg afbryder dig.
0: Ja. det er det termodynamiske verdenssyn. Det kan vi tage en anden gang. Men der sidder så nogle af de samme smagsreceptorer, som vi havde oppe i smagsløgne, sidder faktisk nede i nogle af de her celler, som er i tarmvæggen. Forskellige slags celler. Og nogle af dem er immunceller, der tilhører immunsystemet, og nogle er sådan nogle hormonproducerende celler. Og når de har de her receptorer, så er det især, har man fundet ud af, sådan nogle receptorer for bittersmag.
1: Nå.
0: Som så kan signalere blandt andet, og kommer der meget af det her ned i tarmen, så kan det være et signal til, hov, der skal udskilles nogle fordøjelseshormoner. Fordi mange af de ting, man spiser, som så er bitre, de kræver en eller anden form for ekstra omsætning.
1: Altså vores krop er klar over, at hvis der kommer noget bittert nu, så skal du lige være på vagt?
0: Og der er det skal fordøjes det her. Der er jo meget af det, vi spiser, altså, som er, lad os sige, sådan rå grøntsager. For eksempel, altså hvis du spiser rå broccoli eller et eller andet, der er jo bitterstof i, for eksempel. Ja. Altså det kan jeg da godt forestille mig, nogle fordøjelsesenzymer til.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være lidt hårdt for en mave at omsætte det der, ikke? Som er rådt. Du kan også tænke på, at bakterier, parasitter, altså patogener i det hele taget, sygdomsfremkaldende organismer, mange af dem udskiller tilfældigvis affaldsstoffer, som aktiverer de her bittersmagsreceptorer.
1: Men er det, altså nu siger du tilfældigvis, er det måske derfor, at de bliver aktiveret til det?
0: Det er selvfølgelig derfor, at vi har fået de der receptorer ned i tarmen.
1: For at altså, fungere sådan en dørmand, der
0: ikke lukker. Et eller andet tidspunkt i evolutionen har tarmen fundet ud af, det er smart at kunne vide, når der kommer de her patogener ind, nu er der noget, der smager af en grim bakterie her, så sender jeg straks signal til, at immunsystemet skal give sig op og begynde at kigge på, er der noget galt her.
1: Var det fantastisk?
0: Ja, det er så.
1: Altså, var det helt vildt?
0: Så det er sådan noget, man er i gang med at udvide sin viden om det her, ikke? Så der er masser at forske i. Det samme kan man sige med det her med, som jeg også var inde på, lugtesansen, som jo hænger sammen med smagssansen, når vi har en smagsoplevelse. Men igen er det nogle af de samme typer receptorer, altså sådan nogle kemoreceptorer, der sidder og samler duftstoffer op i næsen. Og det ser ud som om, at det her, altså der er nogen, der simpelthen siger, jeg stødte på en forsker, der beskrev det sådan, at næsen er muligvis et immunologisk kontrolpunkt.
1: Immunologisk kontrolpunkt,
0: ja.
1: Det skal du lige forklare.
0: Altså, kan du huske tilbage til covid?
1: Ja, jeg husker det.
0: Ja. Der var noget, et af de der symptomer, man fandt på, man opdagede, at det er da et covid-symptom, det her. Folk mistede lugtesansen.
1: Ja.
0: Eller den blev drastisk reduceret.
1: Jeg husker også, at jeg gjorde. Ja. Og smagsansen.
0: Ja, fordi de hører sammen.
1: Ja, okay.
0: Men altså, jeg kan huske, specielt lugtesansen, den gik i månedsvis fuldstændig væk.
1: Ja.
0: Altså, jeg kunne egentlig godt smage, men det er måske også, fordi jeg i virkeligheden ikke har så stort et smagsrepertoire, når jeg tænker over det. Ikke? Altså, det kan jo godt være. Men jeg kunne simpelthen ikke dufte noget som helst. Og det begyndte jeg at opøve igen. Det er sådan noget, man faktisk kan opøve ved at udsætte sin næse for, altså ned i pulverkaffen, ikke? Ned i oreganoen, eller hvad det nu er.
1: Ned i eddiken.
0: Præcis. Ja. Så efterhånden, så sker der noget. Ikke? Men det, man blev opmærksom på det her med, jamen, der sidder jo en frygtelig masse også immunceller, som åbenbart også har nogle af de her duftreceptorer, i det her, i næseslimhinden. Og det var jo med til også at lave en hel del, altså med hensyn til covid-virusen og coronavirusen, der var det jo sådan, man fandt ud af, hov, jamen, når den smitter, smitteoverførsel, sker også på grund af det, der sidder der i... altså, det overføres via næseslimhinde. Meget af det, ikke? Og man begyndte jo at bare teste næseslimhinden.
1: Ja.
0: Fordi det var der, man ligesom kunne se, hov, jamen der her gives adgang for den her virus, skal faktisk kun til næseslimhinden, så kan den efterhånden komme ind. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så det, man begyndte at kigge på, at der sker et eller andet med det der duftapparat og de der sanseceller, der sidder i næsen. Og man er blevet opmærksom på, at nedsat lugtesans kan være en biomarkør, muligvis, for at der er noget galt et sted.
1: Okay. Altså.
0: Man kan for eksempel se i befolkningsstudier, når man bare sådan, altså laver sådan med en repræsentativ udsnit af befolkningen, hvor mange har så en kompromitteret lugtesans. Det er cirka hver femte, som har det. Og jo ældre man bliver, jo værre bliver det. Altså i 65-80 års alderen, der er det halvdelen, der har sådan en kraftigt kompromitteret lugtesans. Og når man er over 80 år, så er det 8 ud af 10.
1: Okay.
0: Der simpelthen stort set ikke kan bruge næsen. Man har så fundet ud af i sådan nogle analyser af, hvor man har kigget på, okay, jamen, og fuldt igennem nogle registre, lugtesans, og så har set, der ser ud til at være en forbindelse til nedsat eller kompromitteret lugtesans, og så en højere risiko for at dø af alt muligt.
1: Nå, okay. Så man er, altså, ens liv er udsat, hvis man har en dårlig lugtesans?
0: Ja, altså statistisk set. Og det, ideen er, at muligvis så fortæller denne her lugtesans, og hvor degenereret de her forskellige celler i det her næse, den her næseslimhinde er, måske fortæller det noget om den biologiske aldring, og fortæller noget om, hvor meget inflammation er der i kroppen. Altså, det er ikke, fordi det kommer af, at lugtesansen er nedsat, men det er det omvendte. Altså, en nedsat lugtesans er et vidne om, der er noget galt længere inden,
1: okay,
0: med immunsystemet, for eksempel, og med inflammation.
1: Altså, det er tegn på?
0: Det er tegn på, okay. Ja. Det er derfor, jeg mener biomarkører, ikke? Du kan se, okay, der er tegn på, at det her, det er ikke helt godt, der er noget galt. Der er nogen, der begynder at kigge på, om det for eksempel kan være et vindue til på et tidligt tidspunkt at fortælle, om man har en øget risiko for Alzheimers sygdom. Om den simpelthen er i udvikling.
1: Okay.
0: Fordi den har muligvis også noget med inflammation i nerverelateret væv at gøre.
1: Ja.
0: Så der er for eksempel en stor meta-analyse fra 2024, som fandt, at sådan en degraderet lugtesans, den var meget hyppig, meget hyppigere ved, altså hos folk, der har Alzheimers sygdom, og som har eventuelt altså andre former for demens i det hele taget. Og at det især var, at de havde problemer med identifikation af lugte.
1: Ja.
0: Så man tænker simpelthen på, altså, at man skal prøve at undersøge, kan det være en tidlig biomarkør, altså før at man egentlig ser den her Alzheimer for eksempel, eller en anden type demens, som kan vidne om, hov, der er et eller andet galt her.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare sige til sidst, altså, man skal have mere respekt for smags- og lugtesansen, end bare det her med, de er ikke til for vores nydelses- og vellevnedes skyld, vel? De er vitale dele af organismens overvågningssystem i forhold til, hvad det er, vi putter ind i os.
1: Ja, de holder os med i live. Og...
0: de er i hvert fald med til det på mange måder.
1: Ja, det holder os i live og giver os noget til livet, Lone.
0: Ja, og det er jo så det, vi skal høre om nu.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And has always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
4: A fraud can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to
1: take. Lone, som sagt, vi skal snakke om umami.
0: Ja.
1: Snakke om denne femte smag, som man kalder det. Kan du huske, der umami ligesom dukket op og blev et ord, vi brugte meget her i Danmark. Altså.
0: Ja, jeg kan også huske, der faktisk på et tidspunkt kom en restaurant, der hed det.
1: Med et vildt vinkort.
0: Inde i Stor Kongensgade.
1: Ja.
0: Meget hypet.
1: Ja. Ja. Det var, altså, det er sådan noget, jeg kan huske, jeg forbinder det meget med sådan noget god aften Danmark, der skal lave mad. Altså, så talte alle om umami i 2011 eller sådan noget.
0: Ja.
1: Altså, det var... Og kan du definere, hvad er umami?
0: Det er jo sådan en form for, kan man sige, dybdesmag på en eller anden måde. Altså, nogen vil sige, at det er jo det der for eksempel kød, altså den der kødsmag. Ja, men det kan også komme fra altså, nogle altså, oste og ting og sager. Det er sådan en form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det fedme, dybde, et eller andet. Jeg har svært ved at beskrive det, faktisk.
1: Ja, sådan en, jeg kan kalde nogle gange bare for sådan en ja, dyb velsmag.
0: Ja, en fundament, smagsfundament.
1: Ja, netop. Ja.
0: De, og retter er ofte, de virker tynde.
1: Ja.
0: Selvom de kan, der kan være meget stærke eller meget søde, eller andet, men de virker tynde, hvis der ikke er, er umami i.
1: Ja. Skal vi lige kigge lidt efter, eller kigge lidt på sådan jagten på umami? Hvordan sådan umami bliver? Nu siger jeg opdaget.
0: Ja.
1: Lad os prøve det. Prøv. Lone, for at gøre det, så skal vi til Japan. Umami, ja. Det er et japansk ord.
0: Ja, det kan man ligesom høre.
1: Kommer til at give mening. Og vi skal til et laboratorium i Tokyo for lidt over 100 år siden, nemlig i 1908.
0: Mm-hmm.
1: Og se det her, se for dig her, ikke? Ved et bord, der sidder der en kemiker med sådan en, sådan en lille krystal foran sig. Og den krystal, den har han selv skabt. Han har kogt tang ind, han har inddampet væske, han har fjernet nogle salte og andre stoffer, og lavet kemikerting, han har filtreret og tørret og ventet, alt muligt, det man skal gøre, og nu ligger den der, en lille krystal, på størrelse med en riskorn. Og hvad gør en kemiker i 1908, når han gerne vil vide, om han har fundet det rigtige stof?
0: Han spærer på det.
1: Ja.
0: Det gjorde de faktisk.
1: Det gjorde de jo.
0: Altså alle mulige mærkelige ting. Læger smagte også på det tidspunkt på folks urin og sådan noget.
1: Jeg overvejede, at jeg skulle lave noget om, altså, hvad smag har betydet i lægeforskning. Altså det her med simpelthen bare at smage på det, du har med at gøre. Ikke kun lægeforskning faktisk, men i alt muligt. Men nej, vi kører med den her. Så han smager på det her. Du skal forestille dig sådan, apropos tekstur, det føles lidt som sådan sand mellem hans tænder her. Og nu til det vigtige, hvordan smager den så? Den smager faktisk lidt syrligt. Okay, nå, men det var jo ikke det, han havde regnet med. Men da syrligheden forsvinder, så er der noget andet tilbage, og det er den smag, han har let efter. Det er nemlig en smag, som millioner, hvis ikke milliarder af mennesker har kendt hele deres liv, men som videnskaben på det tidspunkt hævder ikke findes. Nemlig smagen af umami. Okay, hvad betyder det? Det vender jeg tilbage til. Ham manden, der lige sidder her, den lille kemiker her, han hedder Kikune Ikeda. Og det, som han har i munden, det skal ligesom blive begyndelsen til vores forestilling om den der femte grundsmag, nemlig umami. Og det der er, når jeg siger, at det er den femte grundsmag, på det her tidspunkt arbejder man kun med fire grundsmag. Altså umami, det er det, når jeg siger, at videnskaben mener, at den ikke findes, så er det, fordi videnskaben har kun defineret de her salt,
0: søt. Man har ikke stødt på den som en selvstændig smag.
1: Nej, det har man ikke. Og ideen om den inddelte tunge, altså er også til stede, ikke?
0: Ja.
1: Men det her var i 1908. Jeg spoler lige tiden lidt tilbage. Nu skal du lære Ikeda lidt bedre kende. Han blev født i Kyoto i 1864. Han blev uddannet sig til kemiker. Og lidt hurtig kontekst om Japan på det tidspunkt, ikke? I Japan i den sidste halvdel af 1800-tallet er i en kolossal forvandling på det tidspunkt i Japan, ikke? Helt andres kultur og helt andres selvbillede, meget kort sagt, altså det bliver nærmest vendt på hovedet.
0: Altså man har jo lukket op for udenlandsk handel og indflydelse og alt muligt.
1: Ja, netop. Og der sker meget. Altså det er ret vildt for japanerne, det her, ikke? Det, der blandt andet sker i Japan, som sker i mange steder i verden, det er, at landet industrialiseres. Og nu fordi landet åbner op, så begynder man også at orientere sig lidt mod sådan europæisk videnskab og europæisk teknologi. Og Ikeda her, han er en af dem, som kommer, han bliver sendt ud for at lære. Og i 1899, der kommer han til Tyskland.
0: Mm-hmm.
1: Kommer til Leipzig. Og her skal han være sådan cirka 2 år. Han skal studere fysisk kemi. Og det skal han hos en stor, dygtig kemiker i Tyskland. Og mens han er i Europa, så sker der noget interessant for Ikeda her. Han skal nemlig smage europæisk mad.
0: Ja.
1: Og
0: Schweinehaxe og den slags.
1: Det, ja. Det kunne vel være.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald det er meget kød, og det er meget ost. Ja. Og det er også nogle andre grøntsager. Det er blandt andet tomater og tørrede tomater. Og han registrerer en smag, som han på den ene side godt kan genkende, men på den anden side ikke rigtig kan placere. Og grunden til, at han ikke rigtig kan placere den her smag, som han egentlig også godt kan genkende, det er, fordi den er ikke sur, eller sød, eller salt, eller bitter. Så hvad er det, han har med at gøre?
0: Ja.
1: Jo, ideen på den her tid er, hvis du kan smage noget ud over surt, sødt, salt, bittert, så er det en blanding af de smage.
0: Ja.
1: Altså alt ud over det er en sammensætning af de fire. Ikke? Men altså, Ikeda, han kan altså smage noget, der ikke passer ind her. Ikke? Og det, som sagt, nu kender vi umami. Den er jo ikke sød. Jo, der kan godt være noget i, men den er jo ikke som sur. Nej, nok ikke. Bitter. Nej, salt. Godt være tæt på salt.
0: Ja.
1: Det kan den godt være. Ja. Men alligevel så er salt meget mere defineret end bare umami, ikke? Så det er altså noget femte, han har gang i her. Og så det går Ikeda sådan og grubler over i nogle år, efter han er vendt tilbage til Japan. Og så bliver det 1907. Og Ikeda, han er nu professor ved det kejserlige universitet i Tokyo, der kører for hans karriere. Og så en dag, så får han lige den åbenbaring hjemme hos sig selv.
0: Mm-hmm.
1: Ikke i et laboratorium. Og ifølge ham selv, så kommer hans kone hjem med en ordentlig røvfuld kombo. Ved du, hvad kombo det er?
0: Nej.
1: Det er kælp, eller tang, altså sådan, ja. Som er tørret.
0: Ja.
1: Og det har man brugt i japansk madlavning, kunne jeg læse mig frem til, i hvert fald 1500 år.
0: Ja.
1: At bruge det her tørret tang til noget. Og det er en klassisk ingrediens, det her kombo, i den japanske fong, der hedder dashi. Og nu kan det lyde lidt teknisk, men det er det faktisk overhovedet ikke. Det er bare så alle med. Dashi er sådan en fong eller en bouillon, som er fuldstændig central og standard i det japanske køkken. Ikke? Altså, den sniger sig ind overalt i det japanske køkken og har gjort det i 1500 år. Ikke? Lidt ligesom, at for os så sniger en hønsefong sig ind overalt. Eller sådan. Vi har nogle smage, yeah. der bare har det med at dukke op. Ikke? Mm. Og Ikeda, han kender jo selvfølgelig dashi, han kender selvfølgelig også kombu, på samme måde som en dansker også ville vide, hvad flæskesvær var. Men nu ser han så pludselig på den her tang med en kemikers øjne. Og så stiller han sig selv et rigtig godt spørgsmål. Hvad er det egentlig, der får kombu-tang til at smage, som kombu gør, nemlig dybt og salt?
0: Så han synes, at det er den samme smag, som han smagte i Tyskland?
1: Han synes, at han kan genkende noget af den velsmag fra europæisk mad, som han i hvert fald får i den dashi, hans kone laver, som hun laver, fordi hun laver det her tang. Ikke?
0: Ja.
1: Og så den der smagskvalitet, som der er i dashien, som han også kan opleve andre steder, det er den, han ligesom hæfter sig ved. Ikke?
0: Mm.
1: Og han bliver ved med at tænke på den som den her mystiske femte smag. Så for det ikke skal være altså det er hustruens tangindkøb, der altså har sat tankerne i gang hos Ikeda her. Ikke? Så nu er vi tilbage i 1907, og der ændrer historien sig fra at være sådan lidt en undren til en decideret detektivhistorie. Fordi nu er Ikeda altså simpelthen på jagt efter, hvad er det for en smag, hvad er det for en årsag, hvad er det for en forklaring, eller måske hvad er det for et decideret, han er jo kemiker, molekyle, ja. Som han ikke ved, hvad er. Men som skaber det her. Det eneste, han har at gå ud fra, det er, hvordan det smager.
0: Ja.
1: Det eneste, han har, så som enhver dygtig kemiker på sin tid, ikke enhver, men som nogen kemiker, så bliver hans tunge, altså hans mest foretrukne analyseinstrument. Ja, ikke?
0: Det er jo også netop kemoreceptorer, der sidder der, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå ja, gud. Det er
0: en lille kemikers hjælper, der...
1: Du har aldrig sige, den lille kemikers hjælper, og så lave slikkelyde, Lone.
0: Undskyld.
1: Men jagten på den gode smag, den er går i gang. Ikke? Og ligesom hans kone gjorde, så begynder han med at finde noget tørret kombu i kæmpe store mængder. Og det her tang, det bliver kogt ud, og væsken bliver kogt ind, og kogt ind, og kogt ind. Og med alle de her kemikermetoder, som vi har været nede på før, bum, så fjerner de stoffer, som forstyrrer ham, og så vender han hen, så får han det her krystal, ligesom vi havde oppe på toppen. Ikke? Og så sagt, han bider i den, og der er den smag, han leder efter.
0: Mm.
1: Den femte smag.
0: Ja.
1: Han mener, den er rund, den er dyb, den er behagelig, og den er allestedsnærværende. Og den er, han genkender den her allestedsnærværendehed fra dashi og fra meget japansk madlavning. Og han kendte den jo også i de her europæiske madlavning. Ikke? Og det er jo det, som nu siger jeg, smagen er velsmag. Men det er det, som han ender med at kalde for umami. Og nu kommer det sjove. Nu kan Ikeda begynde at bestemme, kemien, altså hvad er stoffets kemi? Ja. Og meget sådan lang historie kort. Jeg er ikke kemiker, så det her det er noget, jeg refererer, som jeg håber er...
0: Det gør det bare.
1: Ja, han finder ud af, at det er glutaminsyre, og det er præcis saltene af glutaminsyre, glutamat, ja. Som skaber den her tydelige smagsoplevelse.
0: MSG.
1: Ja.
0: Monosodium glutamate.
1: Ja.
0: Det er det her smagsstof, som man på et tidspunkt var sikker på, at man puttede i kinesisk mad,
1: okay,
0: og som var, ja, og det gjorde det så ikke.
1: Jamen,
0: altså, det er en fake artikel, men MSG er lige præcis, som du siger, et salt af glutamin.
1: Og det er ham der finder på, der opfinder det.
0: Ja.
1: Og det, fordi at MSG er jo så sådan et hvad skal man sige, sådan...
0: krydderi.
1: Altså, ja, men en kommercialiseret del af hans forskning, ja, det er at tage, nu har jeg kunne isolere det her stof, hvordan kan jeg reproducere det?
0: Ja.
1: Og det er altså det, der bliver til, ja, til MSG, som jo så på dansk hedder mononatriumglutamat.
0: Glutamat.
1: Ja. Men tilbage til Ikeda her, altså nu er han fuldstændig sikker. Det her, han har fundet frem til her, den smag, han har fundet frem til her, det er en helt ny smag, og det vil han gerne argumentere for. Så året efter, i 1909, der skriver han så en artikel, og her der kritter han ligesom udfordringen op. Prøv at høre her, fysiologer derude og smagsfolk, de anerkender kun, at der er fire smage, men han argumenterer for, at der findes mindst én sansekvalitet, som ikke kan reduceres til de her fire, og det findes blandt andet i sort nok, i fong, i fisk, i kød, i ost, og han foreslår så det navn, han kender det som er umami, og ordet skulle komme af det japanske umai, som betyder lækkert eller velsmagende, men ja, ikke desto mindre, noget i den dur. Og her kommer det sjovt. Prøv lige at overveje egentlig fra sin tid, hvor mærkelig den opdagelse egentlig er.
0: Mm.
1: Ikke? Altså, fordi han har jo ikke opdaget noget, som mennesker aldrig før har oplevet, vel? Altså tværtimod, han har jo opdaget noget, mennesker jo har fremprovokeret, i hvert fald bare i Japan, i 1500 år. Ikke?
0: Men det er bare gået op for ham. Dette er nok ikke en blanding af alt det andet. Det er en selvstændig.
1: Netop, ikke? Altså, og ikke kun japanere. Altså, man kan sige, japanere generation efter generation har spist dashi. I Italien har man jo spist altså, parmesan, tørre tomater, ikke? Altså, og du ved, altså, smagen af brændt kød har jo også noget af det i sig, ikke? Så det er jo ligesom noget, vi har gjort. Milliarder af tunger har i hvert fald smagt smagen af umami, før det her sker. Men præcis som du siger, det har bare ikke haft sin egen sådan, plads i den videnskabelige sådan, beskrivelse af smag. Og så er det Ikeda ligesom opdager, det er, altså, men på en måde noget, vi alle sammen vidste, bare uden at vide, det vi vidste, men resten af verden accepterer det som så, altså ikke lige med det samme.
0: Nej.
1: At det er faktisk først i 1980'erne, at det bliver sådan bredt accepteret, at vi har at gøre med, altså, Ikedas idé fra 1908 er faktisk en femte smag. Ikke? Vi skal helt derop, og det er i begyndelsen af 2000'erne, at man kommer med altså, en endnu mere tydelig og sådan, altså, hvad skal man sige, en kemisk forklaring på, hvad det er, der sådan påvirker hvad på den her smag, kan jeg forstå.
0: Ja, fordi det er jo nogle bestemte receptorer, der sidder og opfanger de der altså glutamatmolekyler. Ikke?
1: Ja. Og det er jo det er noget interessant ved hele den her historie, som du også lige var inde på der, det er, at vi snakker jo også om opfindelsen af MSG, som også er blevet populært i dag, når folk laver mad. Mm. MSG bliver også bare kaldt for smagsforstærker, fordi at det har den der...
0: Det lægger nemlig en bund under de andre smage i virkeligheden, ikke?
1: Og det er jo især en meget... Du nævner den her idé om, at MSG i kinesisk mad kunne give folk hovedpine, og hvad ved jeg. Det er jo en meget amerikansk 70'erne, 80'erne idé, tror jeg.
0: Ja. Jeg vil lige sige, at som historiker burde du interessere dig for den. Det er simpelthen, der er en fantastisk historie om, at det er totalt fake.
1: Ja, det ved jeg godt. Altså, den er ved at tage hul på.
0: Den er så sjov.
1: Ja, altså det er nemlig en historie om, at der var...
0: En artikel, der kom ud af ingenting.
1: Videnskabelig artikel.
0: Ja, blev ved med at blive citeret og citeret og citeret, og det har aldrig... eksisterede det der ud i den.
1: Ja. Altså. I dag har vi lagt den idé lidt bag os, fordi det er også paradoksalt, at du ved, det blev sådan en skræk med lidt racistiske undertoner, der herskede meget i USA, især 70'erne og 80'erne, på samme tid med, at man også spiste Doritos, som selvfølgelig også er fyldt med MSG.
0: Ja.
1: Den anden snak.
0: Det er alt jo. Der skal have en smag netop, ikke?
1: Jo. Men i hvert fald, prøv nu fik du sådan historien om den der, om baggrunden for en i virkelighed 1500 år gammel smagsoplevelse, som vi alle jo egentlig kendte, ikke? Og som vi alle sammen så begyndte at tale om igen for de der 10-15 år siden, ikke?
0: Jo.
1: Og sådan set stadig gør. Og en lille sådan sjov observation med Ikeda, ikke? Til lige at lukke af på, det er, da han kom til Tyskland og så tyskerne, så gik han rundt og lagde mad.
0: Og så tyskerne. Hvad så?
1: Så lagde han mærke til, at sådan, de var altså fysisk større. Altså, de var bedre i stand, end han var vant til.
0: Og alt det umami.
1: Hjemme i fattige Japan, ikke? Og noget af det, som han blev vækket af i Ikeda, da han så de her tyskere, det var, okay, hvis jeg kan hjælpe japanerne, eller hjælpe Japan med at ramme et næringsniveau som de her tyskere, så har han bidraget betragteligt til Japans udvikling, ikke?
0: Jo.
1: Og det var det no shit, altså sådan, så da han fik sådan lokaliseret det stof, som der gjorde at noget smager umami, og han gik i gang med så at kunne tage patent og skabe det, der blev til MSG, så har hans bidrag været, at man nemt kunne tilføje umami til ting, der ellers ikke havde umami, og derfor var det nemmere at spise med og brødføde flere. Så han har været stolt af sit bidrag til noget i Japan var, at det skulle være nemmere at få god smag i ikke særlig meget mad. Anyways, det var historien om umami. Historien om, hvor det kom fra. Og jeg vil også fortælle den, fordi der er mange versioner af den her fortælling.
0: Ja.
1: Og han har selv fortalt meget af det, han har skrevet om sin egen opdagelse.
0: Men det er også interessant det her med, jamen der kommer en smagsoplevelse op. Og det samme kan du sige om alle de her moder i smag, som vi skal tale om.
5: Why didn't anyone tell me that Copenhagen is one of the best food cities in Europe?
6: Det smager koldt og dejligt. Det smager dansk.
7: Fermentering er rasende interessant, når man får fat i at massere kålen, eller brygge kombuchaen, eller den koreanske kimchi.
0: Peter, du som jo så er smagsentusiast og nydelsesmenneske, altså superrit.
1: Hvad kaldte du mig?
0: En superrit.
1: Okay.
0: Ja, det er, wow. Det er sådan en, der er nydelsessyg. Det er et gammelt skældsord.
1: Kald mig det, man.
0: Ja, men altså, du som er en superrit, kan du fortælle mig, hvad er mode inden for smag i øjeblikket? Hvad er sådan det hotteste køkken?
1: Jeg synes ikke, der er sådan springer helt vildt ud lige nu. Italien har været tilbage, og har været meget tilbage i Italien. Korea har fyldt meget det seneste par år. Ja. For et par år siden var det meget... Nu er jeg meget på sådan nogle nationale. Ja. For et par år siden var Georgien godt på vej til at blive ret fedt, ikke?
0: Der var jeg faktisk for... Jeg tror, det var 3 år siden. Ja. Det var også godt.
1: Og så har du bare spist ret meget kachapuri og...
0: Jeg har ikke taget det med hjem, fordi som sagt, så laver jeg jo ikke rigtig mad. Men det var virkelig godt. Og for nylig var jeg i Vilnius til en konference, sjovt nok. Og på besøg hos en fra Nordisk Ministerråd, som serverede... georgisk mad for os.
1: Okay.
0: I Vilnius.
1: Ja.
0: I Litauen.
1: Ja.
0: Meget sjovt.
1: Men der er sådan, lige for tiden, altså det italienske er ret cool, men det der er lidt spændende ved sådan, og det her, det vi snakker om nu, har egentlig ikke så meget med smag, men bare mere mode at gøre om. De ting hænger sammen, det kommer vi til. Det som der er så sjovt ved sådan modesmag, og smag, man gerne vil jage lidt nogle gange, og være de første til at opleve, det er, at vi er også simpelthen så ramt af mikrotendenser i København, at det tager at brække sig over. Ikke? Altså, at det går så hurtigt, både i mode og i tøj og arkitektur og du ved, indretning derhjemme, og også i, hvad vi spiser og hvordan det skal smage. Det går simpelthen så hurtigt, at det er sådan svært at sige helt nøjagtigt, hvad det er lige nu, der er super cool. Men altså, nogle tendenser, der har været kæmpestore, synes jeg. Det har været... nu har vi snakket om umami nok, ikke? Men altså, sådan, du ved, især der ramen ligesom rammer København for real, synes jeg, den eksploderede. Der har også været, der alt skulle smage ekstremt fermenteret.
0: Ja.
1: Den var der.
0: Ja. Er det helt overstået, eller hvad?
1: Nej, altså det synes jeg helt klart stadig har nogle efterslæb. Jeg tror, man lyver for sig selv, hvis man tror, at fordi de er gode til at fermentere hos Noma, så er alle danskerne begyndt at elske fermenteret mad. Nej.
0: Men det var bare sådan noget, man hørte også om, at det var meget en sundhedstendens også, ikke?
1: Ja, det var det også, ja.
0: Altså, fordi nu de her var så frygtelig sunde, og mikrobiomen var her og der og alle vejen, ikke? Altså, så meget af det, hvor meget af det kommer egentlig af sundhedstendenser. Altså, da der var utrolig meget fokus på raw food, der var det jo også noget med, det er så umådeligt sundt.
1: Ja.
0: Ikke? Og det samme med stenalderdiæten. Mm-hmm. Store bøffer, masser af smør og fed ost, alt det der. Ikke?
1: Jeg tror generelt set, så jeg tror, de der sundhedsbevægelser og den påvirkning på det smag, du oplever, når du spiser det, har ikke smag først. Altså, tror jeg, man gør, hvad man kan for at få smagen til at følge med, så du kan holde dig til den tendens der. Ikke? Hvorimod, at de steder, hvor det handler om smag først, har det med, at jeg vil ikke sige fuldstændig negligere sundhed, men tæller nok ikke kalorier. Nej. Altså, du ved, forstår mig ret, ikke? Men der har også været en tendens, jeg tror, du og jeg kan snakke om, hvor vi har oplevet forskellige ting. Det er jo for eksempel naturvin. Og de smag, altså den, det var jo en helt anden jeg tror for mange konventionelle vindrikkere, som der vokser op med konventionel vin, så var smagen af naturvin et eksempel på en radikalt anderledes smag af noget, vi egentlig vidste, hvordan burde smage. Ikke?
0: Som den har jeg aldrig vendet mig til, vil jeg sige.
1: Eller
0: det er ikke så meget smagen af naturvin, det er mere det er mere lugten af det, eller bouqueten hedder det vel. Mm. Men det er som at gå ind i en stald. Altså, det synes jeg er meget ubehageligt,
1: faktisk. Hvad? Altså, sådan, jeg lærte jo at drikke vin til naturvin. Jeg var den generation, hvor det var, sådan, det var lidt sejt og nyt, og jeg skulle lære at drikke vin, og så var det naturvin, jeg ligesom lærte det med. Og der må jeg sige, at jeg var virkelig sådan, jeg opsøgte sådan, det kunne ikke smage nok af stald, eller som Søren Frank engang kaldte at sige, at han smagte naturvin. Så sagde han med et smil på læben, og jeg elskede det udtryk, at sådan, og den smager meget af flodhestestallen i Zoologisk Have.
0: Præcis.
1: Og grinte, ikke?
0: Præcis.
1: Men alligevel, der var en del af mig, som synes det kunne jeg ikke få nok af. Altså sådan, naturvin skulle være, det skulle smage vildt, og det skulle smage sådan stallet, og meget sådan.
0: Men der tror jeg også, vi er inde i sådan en, dels du vokser op i det, du bliver vendet til det.
1: Ja.
0: Det er jo ligesom det der med, hvis du smager i en kultur, der er helt kaffefremmed, og pludselig smager kaffe, så er det jo afskyeligt for de fleste, ikke? Og det samme vil du nok også have, altså hvis du tager sådan en eller anden, altså meget, meget moden, hvad ved jeg, Roquefort, eller en eller anden meget stærk ost, altså det er jo også, altså for sådan en som mig, er det sådan helt, jeg kan næsten ikke, er der det samme med den der staldlugt? Altså, jeg synes virkelig, det er slemt.
1: Men det sjove er, at jeg tror, at jeg og mange, i min sådan generation af naturvinstrikkere, vi lavede jo den fejl dengang, at vi fik at vide, at naturvin var den bedste vin. Naturvin var den rigtige vin, og naturvin er jo, at alt vin burde jo være naturvin, fordi hvorfor skal du tilføje noget? Altså, vi købte ind på alle de der snakker, så vi var så, alt konventionel vin var bare fjendsk, ikke? Altså, jeg skal ikke gå ud og have noget med gær. Altså, der var ikke tilsat noget.
0: Hvor der er tilsat rigtig gær, som faktisk er optimeret til den der bryg. Ja, det er meget bedre at gå ud og finde et eller andet, der sidder på et dumt blad et eller andet sted, så bare tage det helt ned.
1: Altså, hvis du fortalte mig, at jeg drak en vin med en selvdød kat i, så var jeg i himlen, ikke? Og min pointe er, at sådan, det gik godt for mig på et tidspunkt. Jeg har jo fjernet mig selv i mange år fra rigtig god smag i konventionel vin. Altså, jeg har jo vendt det blinde øje til noget, der ville give mig lige så skønne oplevelser, selvom det ikke nødvendigvis var naturvin. Og der følte jeg mig faktisk en lille bitte smule dum. Og der følte jeg mig en lille bitte smule, eller meget, altså som offer for, sådan, at moden har dikteret, hvad jeg synes, der smagte godt.
0: Du har simpelthen heller ikke opdaget, pulverkaffens dybere nuance.
1: Ah, hvis du kan finde pulverkaffe til mig, som jeg får mig helt op at ringe, så er jeg totalt åben for det, Lone. Men jeg siger det faktisk, sådan en større pointe er, at jeg tror også, folk på min alder er ved at, sådan, at finde ud af, at sådan, okay, moden skifter meget, men derfor kan vi sagtens have satellitterne lidt mere ude efter den gode smag. Altså, vi kommer jo nogle gange til at begrænse os til det, som madinfluencer fortæller os, er, sådan skal det smage. Altså, og det samme kunne jeg sige om for eksempel burger. Alle burger har skulle være smashburger i København de seneste 5-6 år, ikke?
0: Ja.
1: Nogle gange så har jeg så bare lyst til en god gammeldags grillburger med Thousand Island og sesam på toppen, ikke? Det kan stadig noget, og det tror jeg, at jeg har virkelig været offer for, at jeg har skjult god smag for mig selv, fordi jeg har været så formbar, mand.
0: Ja, men og det igen, altså der er nogen jo indrettet mere, deres forventninger og deres, det her med kontekst, spiller måske mere ind på, hvilken smagsoplevelse de har. De har meget svære ved at sige til sig selv, jamen den her smag er jo god, hvis de har fået at vide, nej, det er noget billigt lort, eller det er ikke naturvin, eller et eller andet.
1: Mm. Men det har også meget, det er jo sjovt, hvordan at forventningen til mad og til smag, og til den oplevelse, jeg skal have smag, er så tæt knyttet til, som sagt, tendenser.
0: Yeah.
1: Og så det, som jeg synes, vi så lider generelt under i København, er mikrotendenser. Ikke?
0: Mm.
1: Nå, men Lone, vi når ikke mere i dag.
0: Nej.
1: Det var alt for smag.
0: Yeah.
1: I næste uge, der kunne jeg godt tænke mig, at det handler om noget, der var lidt sjovt.
0: Lidt sjovt. Jamen altså, vi kan jo simpelthen tage latteren, Peter.
1: Latter?
0: Ja.
1: Ja,
0: altså, det er jo vel det, vi bruger, når noget er sjovt.
1: Ej, det er sjovt, det vil jeg rigtig godt. Det synes jeg spændende. Ved du, hvorfor det også er sjovt, Ona? Det
0: skal ikke,
1: fordi jeg har lagt mærke til, at du har en særlig måde at bruge latter på, når du taler til mig. Udover at du sådan griner lidt hundeligt af mig nogle gange. Men det er også.
0: Nå, men det er jo udløst af det, du gør. Men det vil jeg tænke over.
8: Ja.
0: Altså, hvad du mener. Ja.
8: Ja, godt. Så må vi se, om...
0: om vi kommer til nogen løsning.
8: Du kan helt sikkert gøre mig klogere i næste uge. Spørgsmålet er, om du kan få mig til at læge.
0: Ja. Eller i det mindste grad.
9: Nu skal det handle om dig.
10: Er I klar?
9: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
10: Hey,
9: Både når du har brug for ro.
11: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
9: Når du gerne vil overraskes.
12: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
9: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
13: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
9: Især når det er andre, der gør det.
14: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
9: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
15: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man denne gang nærmere på, at hvis du tror, at opera altid handler om tuberkulose og liderlige grever, så kan du godt tro om igen. Det Kongelige Teater viser nemlig finske Kaija Saarijaho's sensationsopera Innocence, der handler om et bestialsk skoleskyderi. Hvem er skyldig og uskyldig, og kan man tillade sig at lave opera om noget så brutalt? Ja, det undersøger vært Mathias Hammer sammen med komponist Louise Alenius og instruktør og dramatiker Christian Lollicke. Hør meget mere i K-Live og anmelderne. Det er på den anden side af en radioavis.
16: Senere i dag falder der dom i den meget omtalte sag mellem DF-formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. I november sidste år mener Messerschmidt nemlig, at Lidegaard krænkede hans ære, da han til en debat sagde, at Messerschmidt ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve. Lidegaard trækker ikke sine ord tilbage, og i dag falder så dommen. Var det lovlige politiske ytringer eller æreskrænkelser, som Lidegaard kom med for knap et år siden? Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så kan sagen muligvis få betydning for, hvordan den politiske debat foregår i Danmark.
17: Der er frie forhold, man må sige rigtig meget. Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er, om dommerne sætter nogle nye grænser eller udvider grænserne for, hvad der kan indgå i en politisk debat.
16: Og hvis man spørger Sten Schaumberg Müller, som er professor i det juridiske fakultet på Syddansk Universitet, så står Messerschmidt klart svagest i sagen.
18: Det er åbenlyst, at jeg synes, at sagsøgerne i den her sag er det op ad bakke. Altså fordi så medvinden, kan man sige, i den modsatte retning, ikke? Det er jo den politiske ytringsfrihed, som domstole beskytter, og som de også bør beskytte.
16: Morten Messerschmidt kræver ikke nogen straf eller økonomisk erstatning. Afgørelsen handler derfor blot om, hvorvidt retten anerkender, at han er blevet ærekrænket af Lidegaard. Afgørelsen ventes at være klar kl. 13. Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor har EU's ledere på et topmøde i går diskuteret, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas ud fra Katar på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren, forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
19: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
16: Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, siger energikommissær Dan Jørgensen.
20: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
16: Topmødet fortsætter i dag, og her er Ukraine på dagsordenen. I Frankrig er mindst 19 personer kommet til skade efter et godstog og en bus er kollideret ved tunnelen, som går under den engelske kanal. To af de sårede er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, men ingen af de tilskadekomne har livstruende skader, oplyser en lokal embedsrepræsentant ifølge BBC. Omstændighederne omkring sammenstødet er uklare, og en undersøgelse af, hvad der skete, er blevet iværksat. I nat skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden regn vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.

0: Både i Danmark og i Kina kaster man sig over en af litteraturhistoriens absolut største og næsten 180 år gamle klassikerromaner for tiden. Det er britiske Charlotte Bronte og hendes gotiske fortælling om Jane Eyre fra 1847, det handler om. Unge, fattige, forældreløse Jane, der kæmper for uafhængighed, ligeværd og kærlighed i den 19. århundredes England. Kinesiske unge, de skal nu læse hele Charlotte Brontes roman som en obligatorisk del af deres pensum. Den er over 500 sider lang i den danske oversættelse. De unge i Kina, de skal nemlig blive motiveret til at indgå i sunde parforhold. Ligesom karaktererne Jane Eyre og Edward Rochester. Så er nogle forbilleder. Det har de brug for i et land med kraftigt dalende fødselsrater. Og samtidig, ja, så udkommer den her historie om Jane Eyre stadig i friske oversættelser på alverdens sprog, bliver fortolket på teater som film og om kort tid som ballet på Det Kongelige Teater. Så her i dagens kulturprogram zoomer vi ind på, hvad der kvalificerer Jane Eyre og dens eksistensberettigelse i to ret forskellige, men dog moderne samfund. Det gør vi, mens anmelderne har set en voldsom opera om traumer efter et skoleskyderi. Og mere om det om cirka et kvarters tid. Det her er K-Live. Vi er inde i radioen frem til klokken 16, og mit navn er Linnea Albinus Lande. Balletversionen af Jane Eyre, der snart bliver vist i København, er sat op, fordi teatret vil gøre plads til fortællingen om en sårbar, stærk, kompromisløs og lidenskabelig kvinde. Det er altså Jane Eyre, som tør tvivle og tænke og tage styring med sit liv, som det lyder. Med den her fortælling, jeg, som jo så åben oven i købet er skabt af kvinden Charlotte Bronte, dengang for næsten 180 år siden. Og hvad der er ved det her værk, som er så gammelt efterhånden, og samtidig gør det til et langtidsholdbart stykke litteratur. Ja, sådan som man altså både kan bruge den til noget i Victoria-tidens England, og stadigvæk lade den tale til forskellige kontinenter og tidsalders publikum i dag. Liselotte Frederiksen, det ved du heldigvis noget om. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Kant med i dansk, engelsk og teatervidenskab, forfatter og kvinde bag podcasten, som hedder Alt om britisk periodedrama.
1: Ja.
0: Ja, du griner lidt.
1: Ja, det er måske det er meget. Ja, det er lige meget nok. Der er stadig meget nyt at sige.
0: Det er der. Ja, ja. Kommer det bag på dig, at Jane Eyre stadig er her og der og alle vegne?
1: Nej, det gør det ikke, fordi den er en født klassiker. Og det er nok den mest læste bog, der har stået på hylderne rundt omkring i de små hjem. Næsten lige så populær som en katekismus eller Bibelen.
0: Ja. Okay, Jane Eyre er nærmest på linje med Bibelen.
1: Det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Den er aldrig gået af mode, og den tiltrækker stadig nye læsere.
0: Fortæl lige, hvad det er, der giver den klassikerstatus.
1: Jamen, det er dels en meget klar stemme, en meget klar fortælling, hvor Jane Eyre, vores hovedperson, der tager os ved hånden og bringer os gennem et univers fuld af fantastiske landskaber i England, og en hovedperson med en meget udviklet retfærdighedsfølelse, og en kvinde, der tør sige nej til nogle mænd, fordi hun ikke elsker dem. Altså en kvinde, der tør stille krav. Og derfor kan den godt i dag læses som et feministisk hovedværk.
0: Det skal vi nok komme til. Ja. Men jeg synes, vi har brug for lidt flere ord på, hvad det er for en historie, end det jeg lige kunne give. Vil du give et kort resumé?
1: Ja, det vil jeg gerne. Det er jo den klassiske coming-of-age-historie om den unge, fattige pige, der vokser op hos en dysfunktionel familie, og som kommer på børnehjem, og som må gå grueligt meget ondt igennem, for så at komme ud på den anden side som et helt menneske. Og undervejs så kommer hun til alle eventyrets ingredienser, for det er også et eventyr. Hun kommer til et gods, der hedder Thornfield, vi godt hører tornene, og hun møder den mystiske mand, Mr. Rochester. Det er også en kærlighedsroman. Det er en roman om spleen, den splittede helt, men så den renfærdige pige, måske for renfærdig for moderne læsere, men altså pigen, der er ærlig over for sig selv og er fuld af en stor retfærdighedsfølelse. Så der er også et socialt engagement i bogen.
0: Hvad er det, du synes gør, at man måske kan slå sig lidt på den i dag?
1: Det er måske, fordi hun er også god, ikke? Altså, til allersidst, der vender hun jo tilbage til godset, hvor Rochester er blevet blind under branden, men pludselig kan han se igen. Altså, den har nogle eventyrtræk, der måske er lidt svært at tage helt alvorligt. Mm. Til sidst, så står der, "Dear reader, I married him." Mm. Så er vi ikke i tvivl om noget, vi bliver ført ved hånden.
0: Ja, og det er lige præcis en linje som den, de er glade for i Kina.
1: Er det rigtigt? Ja, ja.
0: Men det skal vi tale om en times
1: okay,
0: tid.
1: Okay, ja.
0: Altså, vi er lidt ude i at prøve at genredefinere lidt her. Det er jo altid en farlig øvelse, Liselotte, men er det her en dannelsesroman? Er det en guvernante-roman? Er det en kvindesagsfortælling? Hvor synes du, vi er?
1: Jeg vil sige, at det er rigtig mange genrer i en, og det er dens genialitet. Altså, det er både en dannelsesroman om en ung piges udvikling, det er også en dybdepsykologisk fortælling, fordi en ting er vores hovedperson. Der er jo en dobbeltrolle til hende. Der er Rochesters første hustru, der bor på loftet, the mad woman in the attic, der godt i moderne psykologi kunne tolkes som en side af Jane Eyre.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Læg mærke til hendes navn, er hun længes efter luft. I en af scenerne står hun oppe og kigger ud over de store, smukke Yorkshire-landskaber og siger, jeg må kun trække vejret frit. Aha. Så navnene er meget symbolske. Så det er en psykologisk roman, en dannelsesroman, og så dybest set også en feministisk roman.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det en sympatisk hovedkarakter?
1: Ja. Altså, hvis ikke det var sådan, at gode mennesker ofte var lidt irriterende.
0: Selv gode.
1: De spændende mennesker, det er jo dem med alle fejlene og alle bristerne. Så hun bliver forelsket i Rochester, der er en lidt dubiøs karakter, en lidt tvivlsom karakter. Men han er også den tiltrækkende og sexede, kan man sige. Ja. Vi kan godt lide hende, fordi hun har en råstyrke. Der er nogen, der synes, at det er meget gammeldags med den der artige pige, men hun er jo ikke artig. Hun går op imod familien, hun går op imod Rochester, og hun falder ikke for en religiøs missionærmand, som frier til hende. Mm. Hun har råstyrke.
0: Så nok har hun retfærdighedssans, men hun kan også godt finde ud af at sige fra og skabe dårlig stemning. Yeah. Nu taler vi om, at det er Charlotte Bronte, der har skrevet den. Det er det jo. Hun skal have den fulde ære for det her klassikerværk.
1: Ja. Ja.
0: Men dengang var det jo ikke Charlotte Bronte, der udgav den i første omgang.
1: Nej, altså kvinder på den tid kunne ikke udgive bøger i eget navn. Det blev under et pseudonym. Og nu er der jo den fantastiske historie. De var tre søstre, de var flere, men de var tre geniale søstre, der skrev.
0: Emily Bronte, som man kender fra Stormfulde Højder, og så Anne Bronte.
1: Ja, og hun er ved at blive opdaget nu. Og de fandt så sådan nogle kønsneutrale navne, hvor de kaldte sig Belle, med forskellige fornavne, hvor man ikke helt kunne se, at det er en mand eller det er en kvinde. Det ændrede sig. Jane Austen, som kom noget før, havde samme problem, man udgav under pseudonym.
0: Ja. Men er det rigtigt forstået, at det faktisk ikke varede så forfærdeligt længe, før Charlotte Bronte, tonede rent flag og sagde, hey, den her roman, den kommer fra mig. Fordi den var så populær, det turde hun godt.
1: Det turde hun godt, og hun var jo klar over sit eget talent. Hun var lidt bekymret for sin vilde søster med Stormfulde Højder. Der er en langt mere farlig bog og oprørsk bog. Mm. Jane Eyre er nemmere at læse. Den er sådan helt klassisk med jeg fortæller, og tydelig at forstå i budskaber. Mm. Men man kan sige, hun begynder faktisk lidt at markedsføre sig selv, og der bliver lavet en biografi om hende, og hun begynder at interessere sig for, hvordan hun kommer frem i verden. Og det er ikke sikkert, kineserne ved så meget om det. Hun begynder også, da søstrene er døde af tuberkulose, at retouchere lidt i deres værker.
0: Nå, fordi det er Charlotte, der overlever de tre.
1: Ja. Mm. Og der er altså nogle tegn, der viser, at hun var lidt for flittig med retoucheringsbænden. Mm. Ja.
0: Der er mange, der har fundet inspiration i Jane Eyre gennem tiden, men også her i nutiden, som jeg nævnte lidt tidligere. Instruktør og dramatiker Sigrid Johannesen, hun stod i 2023 bag en opsætning af Jane Eyre på Aarhus Teater, så hun har også læst sig rigtig grundigt ind i den her roman. Og for hende var det slet ikke ukompliceret lige sådan at få taklet den.
2: Yeah. Jeg må indrømme, at da jeg første gang læste romanen, der kan jeg huske, at jeg hadede Jane Eyre. Altså, jeg oplevede hende som en sådan ret passiv underdanig og sådan let kedsommelig kvindekarakter på nogle punkter. Altså i flere dele af romanen havde jeg sådan lyst til at ruske hende hårdt, for det er jo på nogle punkter ret syret. Altså hun forelsker sig i sin arbejdsgiver, som viser sig at have sin sindssyge, påstår han, ekskone spadet inde på loftet. Det opdager hun i deres bryllup, hvorefter hun forlader ham, og så alligevel vælger at vende tilbage til ham til allersidst, ikke? Fordi hendes kærlighed selvfølgelig er størst. Og til sidst så siger hun sådan noget, ala, jeg anser mig selv for at være en meget lykkelig kvinde, mere lykkelig end ord kan beskrive, for jeg er hele min mands liv, som han er mit, og vi kan aldrig blive trætte af hinanden og sådan noget. Og det er jo på mange måder et i vores samtid helt vildt kvindesyn og kvindesind, som de ord repræsenterer. Så på nogle punkter, så var jeg faktisk meget i tvivl om, hvordan man gjorde det her materiale relevant at dykke ned i dag. Og samtidig synes jeg altid, det er spændende, når man sådan slår sig på et værk, altså når det ryster noget i en, så er det jo tit i min oplevelse, fordi der er sådan nogle større spørgsmål, man kan gå i kødet på. Så for mig blev Jane Eyre først og fremmest interessant på grund af det kvindesyn, som romanen indeholder, som på sin vis i romanen bliver spændt mest tydeligt ud mellem Jane Eyre og så den karakter, som hedder Bertha, som er Rochester, den mand Jane Eyre forelsker sig i. Det er hans sindssyge ekskone. Så man kan sige, at alle de følelser, Jane Eyre indeholder, men ikke nødvendigvis udtrykker, dem udtrykker Bertha, altså som en form for sådan en spejlingsfigur. Så hvor Jane Eyre på mange punkter lever op til de viktorianske idealer, der eksisterede på det tidspunkt, formår Bertha ikke at gøre det på samme måde. Altså, Jane Eyre som repræsentant for kvinden, sådan selvopoffrende engleagtighed, det kan man jo bruge til på sådan rigtig mange forskellige måder at pege ind i vores samtid, og til at pege sådan for og imod bestemte kvindeidealer. For mig kan man sige, at det relevante var at bruge den del af Jane Eyre til at tematisere spændvidden i nutidens kvindekamp. Altså, så vi forstørrede de her to positioner, som Jane Eyre og Bertha repræsenterer. Altså på den ene side sådan populært sagt, så noget næsten sådan fjerde bølge feministisk, ikke? Og så på den anden side en bevægelse, som på det tidspunkt var relativt ny, nu er den mere sådan velkendt, ikke? Men nemlig fremvæksten af de her såkaldte sådan trad wives, altså som mener, at kvindekampen i dag ligger i en insisterende på mere traditionelle kønsroller og værdier. Så vores Jane Eyre var sådan spændt ud mellem de to positioner, altså romantikkens kvindeideal og så den moderne kvindes insisterende på sit eget selvstændighedsprojekt.
0: Sagde instruktør og dramatiker Sigrid Johannesen, der stod bag opsætningen af Jane Eyre på Aarhus Teater i 2023. Siden har den jo altså, siden den udkom i 1847 og også i nutid, har den her roman været opsat og fortolket både i film og teater og om lidt som ballet i København. Liselotte Frederiksen, det blev betragtet som en kedsommelig kvindekarakter først og fremmest, og så senere et splittet menneske mellem det feministiske og så de her traditionelle kvinder. Det er meget bredtfavnende. Hvad er det, du synes, der gør den her roman så udødelig i dag, på trods af det her jo lidt, har jeg lyst til at sige, skizofrene personlighedsgalleri?
1: To ting vil jeg pege på. Jeg vil pege på, at der er en vildskab nedenunder det velopdragende og det ordnede. Og Jane Eyre også har den side, at hun tør bryde ud. Hun bryder jo ud af en familie. Hun bryder ud af en skole. Hun siger nej til flere ægteskaber. Altså hun er en kvinde, der tør noget. Og så vil jeg også sige, at det ligger i romanen de meget smukke landskaber, de meget smukke sprog faktisk. Og faktisk vil jeg sige, at der er mange, der rejser til landsbyen Haworth. Der bliver også lavet rejser dertil af rejsebyråer, som dyrker simpelthen det specielle Yorkshire-miljø med de smukke rå landskaber, der er helt anderledes end det sydengelske.
0: Og som du jo arbejder lidt for.
1: Ja, det gør jeg. Altså, jeg er vild med at lave sådan litterære rejser.
0: Ja. Og det er noget af det, du synes gør, at den her roman kvalificerer sig ind i nutiden?
1: Det synes jeg, den gør. Mm. Det synes jeg.
0: Ja. Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Lektor i dansk, engelsk og teatervidenskab, Liselotte Frederiksen. Balletpremieren på stykket Jane Eyre, det er den 30. i 10. Så det er altså lige om lidt, og det er på Det Kongelige Teater. Og vi bliver i de klassiske genre, nu bare med opera. For Det Kongelige Teater også i København, de spiller i de her dage den opera-sensation, der hedder Innocence, altså uskyld. Forestillingen har allerede høstet roser over hele verden, og så vil den fortælle os om de traumer, der opstår i kølvandet på de allermest forfærdelige hændelser, som et skoleskyderi. Men hvordan gør den det? Anmelderne med Mathias Hammer i spidsen, de vil selv have syn for sagen, så de tog afsted til operaen.
3: Louise og Christian, hvad er det mest bestialske tema, I har beskæftiget jer kunstnerisk med?
4: Jamen for mig er det nok, eller der er det helt klart Anders Breiviks
3: ja.
4: Terroraktion.
3: Ja. Hvad med dig, Louise?
5: For mig er det incest i min opera Silent Zone.
3: Mm. Her i anmelderne har vi engang anmeldt Candice Johnnys selvbiografi. Hvis du tror, at opera altid handler om tuberkuløse tøser og liderlige lensgrever, så kan du godt tro om igen. På Det Kongelige Teater er skoleskyderi nemlig omdrejningspunktet i finske Kaija Saariahos sensationsopera Innocence. Og forestillingen er ikke for sarte sjæle. I den evigt roterende scenografi flyder en tilsyneladende uskyldsren bryllupsfest sammen med et 10 år ældre bestialsk massedrab begået af en elev på den lokale skole. Mens tider, perspektiver og sprog smelter sammen, udvikler de isnende stemningstabloer sig til en decideret thriller med plot twists og sjælsrystende portrætter, der originalt reflekterer skyld og uskyld, sorg

0: rigtig velkommen til jer to. Mine to gæsteanmeldere i dag, Louise Alenius og Christian Lollike.
1: Tak.
2: Tak.
0: Christian, du er dramatiker og teaterinstruktør, og du har modtaget, altså jeg ved ikke hvor mange priser og rømmer der, og blandt andet 2 år i træk, 2024 og 25 for årets bedste forestilling. Og nu har du allerede nævnt, at du har lavet teater om Anders Behring Breivik. I det hele taget har du beskæftiget dig med barske aktuelle tematikker i dine mange forestillinger. Til december er der premiere på en ny forestilling, der hedder Far, Far, Krigsmand om det danske forsvar og militærparathed på netop Det Kongelige Teater. Louise, du er komponist, og du har også beskæftiget dig musikalsk og skrevet operaer om barske temaer. Du nævnte det selv, Silent Zone, en opera om incest i hjemmet. Du har også skrevet en opera, der hedder Manualen om aktiv dødshjælp, som du skrev til netop Det Kongelige Teater i 2022, til hvem du også har skrevet balletmusik og forestillingsserien På Røset og meget andet. Og det siger jeg også, både fordi I er dygtige og har lavet meget, men også fordi, jeg har sagt det før her i programmet, den klassiske musikverden er lille, eller scenekunstverden er lille, og de fleste af os har fælles kontaktflader. Jeg bør også deklarere, at min kæreste er medlem og spiller i Det Kongelige Kapel. Hun spillede ganske vist ikke med til premieren i søndags, men ikke desto mindre, vi kender alle sammen nogen på Det Kongelige Teater. Mm. Men derfor kan vi godt lave en objektiv anmeldelse her, kan vi ikke det?
1: Bestemt.
0: Det er godt. Jamen, så lad mig lige spørge jer begge to helt overordnet indledningsvis. Nu fik jeg for sagt i min indledning, at jeg nærmest kalder Innocence et mesterværk. Jeg var meget begejstret for oplevelsen i søndags. Indledningsvis, hvad med jer? Var det en stor oplevelse?
1: Det var en meget stor oplevelse for mig. Ja. Altså, jeg havde virkelig høje forventninger, fordi det er jo sådan en opera, som man følger. Altså, jeg har lyst til at sige, mens den bliver skabt, men også sådan til premieren rundt omkring i verden, hvor den har været opsat. Og hver gang har den jo vagt sådan på styr.
0: Hvad siger du, Christian? Altså, fordi den har jo gået sin sejrsgang, Aix-en-Provence, Metropolitan og Covent Garden og den finske opera. Det er sådan en opera, der de sidste 5 år har spillet rigtig mange steder og har vagt opsigt. Det ved jeg ikke meget, du har fulgt med, men altså...
3: Det må jeg indrømme, jeg faktisk ikke har fulgt så meget med i, så jeg var rimelig uforberedt, og men må også bøje mig og sige, at jeg synes, det er et mesterværk, mm-hmm. Et stort værk.
0: Herligt. Vi skal tale meget mere om det. Men altså, det kan jo være, at der sidder en enkelt eller alle vores lyttere derude, som ikke lige helt har præsent, hvad det nu lige er, Innocence handler om, og hvordan det lyder. Så vi skal lige lidt tættere på den. Som sagt, den er skrevet af en finsk komponist, der hedder Kaija Saarijaho. Den havde urpremiere i 2021. Teksten, librettoen, er af Sofie Oksanen, som mange sikkert vil kende som romanforfatter og modtager Nordisk Råds litteraturpris. En opera, der var knap 2 timer, vises uden pause, men en handlingstæt affære. Lad os lige komme lidt tættere på her.
4: I den finske hovedstad Helsinki skal Stella og Tuomas giftes. De lykkelige, især Stella, for den nye familie hun får, for hun er forældreløs og vokset op på et børnehjem i Rumænien. Men hendes kommende svigerforældre er i tvivl, om de skal indvie Stella i den familiehemmelighed, de alle slipper rundt på. En forfærdelig tragedie, som aldrig helt har sluppet grebet om familien. Midt på scenen er en stor international skole med åbne vægge sat op. Bygningen er moderne, tænk grå firkanter, træværk, lyskugler, finsk funktionalisme, ja, sågar alto. Den agerer både bryllupslokale og den internationale skole, hvor Tuomas storebror for 10 år siden begik et skoleskyderi og dræbte 10 af sine klassekammerater. I bygningens åbne rum kan sangere, skuespillere og statister synge fra under bordene, køkkener, pedelskabe og bag ruder smurt ind i skolebørnenes blod. Mens hele scenografien langsomt drejer rundt på scenen i urets retning, og den atonale orkestermusik ubønhørligt med bravende slagtøj og klangende træblæsere indrammer atmosfæren af utryghed og afgrundsdyb sorg. Sideløbende med brylluppet genfortæller de overlevende elever på hver deres sprog om livet efter sådan et traume. Om at se blodpletterne, hver gang man dufter ny maling. Om at vågne op i sit skab eller

0: under sin seng. Ikke at kunne blive gift i en kirke, fordi man ikke tør stå med ryggen mod døren, men heller ikke at kunne fortælle sin forlovede, hvorfor. Hemmelighederne siver langsomt ud i aftenens lys. Det hele smuldrer, da den tjekkiske servitrice Teresa opdager, hvis bryllup hun er kaldt ind til. Hun mistede nemlig sin datter, Marketa, i skyderiet, og kan ikke forstå, hvordan familiens liv har kunnet fortsætte, når hendes eget er ødelagt. Men måske er det ikke helt entydigt, hvem der er ofre, og hvem der er monstre. Hvem der er skyldige, og hvem der er uskyldige.
1: Ja, sådan en lille introduktion her, talt ind over musikken, overturen fra Innocence. Og måske skal vi lige, Louise Alenius, begynde der. Altså, komponisten hedder Kaija Saariaho. En stor komponist, finsk komponist, som er uddannet i Paris og har stærke franske forbindelser. Hun døde i 2023, og den her opera blev den sidste, hun nåede at skrive. Men du sagde, at du har fulgt den sådan lidt. Altså, hvor god en komponist er Kaija Saariaho? Hvor stort er det, at den her opera nu kan vises i Danmark for første gang?
2: Altså, hun er en meget, meget dygtig komponist for det første, og hun er også en meget stor anerkendt komponist. Hun boede jo i Paris eller Frankrig, og havde sit liv der, og gift med en fransk mand og franske børn og sådan noget, så hun har jo også været lidt langt fra Skandinavien på en eller anden måde, men jo været i hele verden. Jeg synes, det er meget stort, at man har taget det her værk ind på den kongelige opera, fordi det er virkelig et vigtigt værk. Det er meget sådan, det er et meget moderne værk på alle mulige måder, og hendes musik er jo altså fuldstændig fantastisk, synes jeg. Det er meget noget jeg tog med ud sådan på den musikalske side. Det var en meget stærk følelse af, at den var skrevet af en moden komponist. Altså, der er simpelthen noget med de greb, hun vælger, som er så modne. Hun holder meget igen, bare sådan rent volumenmæssigt. Ja, altså, der er ikke så meget kraft på det. Hun har mod nok til at lave noget, der på en eller anden måde kunne være for nogen sådan en slags baggrundsmusik, for nogle gange så vælger hun at ligge så lavt i lydbilledet.
1: Ja.
2: Så der er noget for mig, som bevidner om en ekstremt stor, et stort overskud kompositorisk, og sådan bare en kvinde, som er above. Altså, yes, hun har ikke mere at bevise. Hun har bevist alt, hvad hun skulle, og det er vanvittigt fedt at opleve sådan et værk, synes jeg. Altså, fordi, ja, som sagt, på en eller anden måde skinner det igennem, at hun er the greatest.
1: Lad mig også lige kaste over til dig, Christian. Du er jo ikke musiker eller komponist. Du er dramatiker. Men altså, nu har du siddet herinde i 2 timer inde i operaen og oplevet det her store orkester, rigtig mange medvirkende. Der er utrolig meget musik, og det er tæt. Det er jo ikke sådan nummerbaseret eller arier. Det er bare sådan en lang pølse af den her tyste, tilbageholdte, lidt komplicerede musik. Men hvordan er det for dig at opleve det? Er det svært tilgængelig musik, synes du?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes egentlig, det var, altså, hvad skal vi sige, virkelig gik i følelserne, og det tror jeg også har noget med det der tilbageholdte. Der var heller ikke, som sagt, de der sådan kæmpe arier. Altså, det var virkelig som om, at man hele tiden havde en fornemmelse af, at noget ulmede, og at det handlede om at bearbejde nogle indre følelser. Mm. Og så gav det næsten sådan en, som du beskriver med det tyste, ikke? En form for sådan nærmest filmisk oplevelse også.
1: Ja.
3: Så jeg synes, jeg oplevede det ret minutiøst, selvom at det sikkert ikke var det, ud fra hvordan I ville beskrive
1: partiet. Jamen, det gjorde jeg sådan set også.
2: Der er jo nogle svære melodier undervejs, og nogle af de sådan korte arier, der er jo faktisk ret komplekse, sådan melodisk. Ikke lige nogle banger, man
1: tager med sig hjem. Nej, man bruger ikke nynne
2: derfra, jo. Nej, det gør man nemlig ikke, men det er også det der med, jeg oplevede, der var sådan en ekstrem sådan ydmyghed over for tematikken, som hun virkelig formår at gå ind i på en smuk, smuk måde, hvor hun ikke stiller sig i vejen for det, vi skal opleve. Og det synes jeg faktisk, at det er nok det, jeg kalder modenhed som kunstner, at man ikke stiller sit ego i vejen for det værk, man laver. Altså, og det er jo noget af det fedeste, man kan opleve, fordi så sidder man jo og oplever et værk sammen, som er skabt af nogle virkelig store kunstnere, men man sidder ikke og tænker, Saariaho, Oksanen. Man sidder og er i værket, og det der med, at man får lov til at blive altså sådan et langt, sejt sejt træk i en voldsom, voldsom historie. Mm. Det er bare en stor gave. Man bliver ligesom, selvom der er masser af mikrovold undervejs, så er man i det.
1: Ja, og det tror jeg også for mig en stor pointe, eller sådan en musikalsk pointe, at det handler om skoleskyderi, og vi taler meget i præsentationen af det her, fordi det er det handler om, og det er så voldsomt og så vanvittigt.
2: Mm.
1: Men det er jo ikke en opera, der skyder med patroner i sin musik. Den er ikke sådan slagkraftig på den måde. Den er netop psykologisk. Mm. Den er
2: og meget politisk.
1: Ja.
2: Altså jeg oplevede nærmest at være med i sådan hvis man skulle tage highlights fra de sidste 10 års store politiske temaer, ikke? Så oplevede der var meget af det sådan fra feministiske udsagn til altså den eneste karakter, bare for at give et eksempel, som vi møder, som vi hører om, der har snærten af helte mod,
1: ja.
2: hedder Said, og meget ganske kort med, bliver plukket ned med det samme, men forsøger faktisk at stoppe, som den eneste forsøger han at gribe ind. Ikke? Alle de andre privilegerede børn forsøger enten at have en dialog og løse det med en dialog, eller flygter, eller på hver deres måde bærer de den her skyld videre om ikke at have slået til som mennesker. Ikke? Og, altså, så der var alle mulige elementer af sådan korte uddrag fra librettoen, som talte direkte ind i politiske debatter.
1: Ja.
2: Så hørte jeg det i hvert fald. Nu ved vi, hun er meget politisk også.
1: Ja, lige præcis. Mm. Ja. Og jeg tænker, vi vender lige tilbage til librettoen og sådan den dybere betydning i operaen lige om lidt. Fordi jeg kom bare til at tænke på, Christian, du, der har arbejdet så meget med dramatik. Altså, det at gå ind i operaen og opleve noget, der faktisk også er en thriller. Altså, der er jo simpelthen plot twist, den er simpelthen spændende. Jeg tror aldrig, jeg har siddet i radiostudiet og talt om en opera, hvor jeg lige har sådan tænkt, vi skal nok lade være med at spoile, hvad den ender med. Altså, det ved jeg, det var jeg meget grebet af. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg vil meget gerne snakke om plottet på et tidspunkt, fordi at, jeg synes ikke, at det var helt ukompliceret egentlig. Altså, jeg synes, det var altså, på sin vis vanvittigt eller super raffineret bygget op med de to tider, og også det, at man skifter sprog undervejs flere gange, og på den måde peger på, hvad skal vi sige, at der er flere skoleskyderier i et. Men jeg sad længe, og faktisk, hvis der var på et punkt, hvor jeg havde svært ved at overgive mig i lang tid, så var det nok på grund af, at jeg hele tiden så havde tænkt, hvis han bare er bror til en, der har begået et skoleskyderi for 10 år siden, hvor stor er problemet egentlig så? Ja. Det generede mig, at jeg sad med den i lang tid. Og den kommer der så en form for svar på, men jeg vil ud fra sådan en eller anden plottænkning sige, at det er potentielt en lidt forkert præmis. Eller jeg sad undervejs og tænkte, havde det været stærkere, hvis det faktisk var den reelle skoleskyder, der var flyttet væk, og vi så 15 år senere, han har startet et nyt liv og fået en ny identitet, og så skal vi til at deale med det her.
1: Så det var sådan på en måde et led for langt ude til, at det...
3: I hvert fald var det noget, jeg sad undervejs og tænkte, hvorfor har de så stort et problem med det egentlig?
2: Ja. Det er meget sjovt, fordi jeg havde det faktisk lidt omvendt, at da vi nåede til plottet, var jeg sådan, hov, jeg vil gerne stoppe her, jeg vil faktisk gerne blive i det der med, at den tvang os til at være i det ekstremt store problem, som det er at være pårørende, eller bare have kendt en, der har lavet sådan en begået skoleskyderi, eller en anden stor. Og så synes jeg, det var så interessant, det med, at man aldrig får lov til at se voldsmand eller krænkeren.
1: Nej, ham, han er ikke med.
2: Han findes ikke, som jo også er meget politisk, synes jeg, i den her tid, hvor man dyrker vold og voldspersoner og deres karakterer, man graver i dem i true crime podcast og tv-serier. Det der med at gå så radikalt til værks og sige, at vi vil ikke have voldspersonen på scenen. Vi skal ikke anerkende ham som et menneske, vi viser frem. Jeg ved faktisk, at det er noget, der står... Jeg har ikke fået det bekræftet, for jeg har ikke set partituret, men jeg er meget uinteresseret. Men jeg mener at have hørt, at der står skrevet i partituret, at krænkeren, altså skyderen, hedder han, han ikke må være på scenen. Altså simpelthen fordi opera jo kan blive sat op om 50 år. Så det er et krav ligesom fra det kunstneriske hold. Altså også som et meget stærkt politisk signal, synes jeg.
1: Kan du lide det?
3: Den synes jeg er mere
2: fantastisk.
3: Problematisk.
2: Jeg synes, den synes du er problematisk.
3: Ja, den synes jeg er problematisk.
2: Du har også lavet Breivik.
1: Ja. Sig noget mere, Peter Christian.
3: Nå, men jeg synes jo et eller andet sted altid, at det interessante er at leve sig ind i gerningsmanden mere end dem, som har mistet. Mm. Jeg synes, det er sværere, og jeg synes, det er de undertrykte, de plagede, dem, som altså, er outcast på forskellige måder. Det er jo dem, vi har forpligtelse til at leve os ind i. Altså, på den måde synes jeg, det er fornemt, kan man sige, at skulle leve sig ind i nogen, der har mistet deres børn egentlig. Altså,
2: sådan. Men synes du ikke, man gør det med gerningsmanden her? For man forstår jo godt hans karakter.
3: Ja, man får ham fortalt af de andre, og på den måde kommer man tæt på ham ret sent. Men man kan sige...
1: Ja, det tænker jeg da også, altså, fordi vi får jo faktisk hen mod slutningen en meget klar fremlæggelse af, hvem han var, og hvad det er, der er motivet bag, og hvordan han planlægger det, hvad der sker.
3: Men jeg tror bare, at det, jeg bare anholder, er i virkeligheden at sige, at det er politisk fedt, at vi ikke vil sætte en gerningsmand på scenen. Det er helt klart dybt uenig
2: i. Ja, men jeg tror, man skal se det i kontekst til en kultur, hvor man skamdyrker gerningsmænd. Ikke? Så der bliver det måske en modpol. Ja. Men jeg forstår godt, hvad du siger, at vi skal koncentrere os om gerningsmændene.
3: Altså, jeg tror måske faktisk, at jeg oplever lidt, at den ikke er specielt interesseret i at være politisk. Altså, jeg oplever i langt højere grad, og derfor har jeg også virkelig sådan, debatteret med mig selv, om jeg kunne lide det, at det var på så mange sprog, fordi et eller andet sted, så tænker jeg, det betyder vel, at der foregår skoleskyderier i forskellige vesteuropæiske, primært her går jeg ud fra kultur, men den ikke dyrker en bestemt hændelse, og ikke kommer med nogen sådan større analyse af samfund og så videre. Altså, der oplevede jeg, at den var langt med, og det har egentlig fint nok med, fordi jeg synes, den er super interesseret i at have med traumer at gøre i virkeligheden. Så jeg oplever bare ikke, jeg har bare så ved at se det sådan større politiske, der egentlig er på spil i den.
1: Ja, men lad os lige tale lidt om det, fordi det er altså, det er Sofi Oksanen, som er finsk-estisk forfatter, romanforfatter, fik Nordisk Råds litteraturpris for 15 år siden, eller sådan noget, for den roman, der hedder Renselse. Og hun har skrevet Stalins kø og også, skrevet feministiske, politiske bestseller-romaner, sådan set. Og nu har hun så skabt en opera, og vel en relativt atypisk opera, det der med, den foregår i flere lag. Og så er der det der element, at der bliver sunget på så mange forskellige sprog, og udadtil er det fordi, det er en international skole i Helsinki. Det der bryllup, vi er til, er bruden er altså fra Rumænien. Og, så der foregår en hel masse forskelligt. Og når jeg oplever det, synes jeg jo, at det er at det har sådan en opmærksomhedskrævende kvalitet. Det er lækkert, at de skifter jo de der sprog. Jeg synes, det er sjovt at sidde og høre. Så kommer der pludselig finsk folkesang og sådan. Men altså dramaturgisk, jeg kan ikke rigtig finde ud af, at det er en god idé, eller hvorfor synger de på, jeg tror, det er 8 forskellige sprog.
2: Jeg var enormt skeptisk over det, for det, da jeg hørte det første gang, at den foregik på mange sprog. Ja. Men jeg synes, det fungerer her, fordi det skaber en ekstremt ensomhed blandt karaktererne, at de er så isoleret også i deres stemmer. Altså, man oplever dem som små øer i den der underlige, klaustrofobiske verden, de går rundt i. Jeg synes virkelig, det fungerer, og jeg synes også faktisk, det er meget smukt, når helt konkret morens synger på fransk en eller anden klagesang over, hvor svært det er, pludselig siger hun en sætning på på engelsk, eller så var det omvendt. Men altså, det der med, den går meget... Jeg synes, det sproglige fungerer. Jeg i forhold til det politiske, altså de her to kvinder, mødrene, som på en eller anden måde også bliver politiske, synes jeg. Altså det er meget interessant, fordi helt grundlæggende synes jeg, den stiller det store spørgsmål, sådan, er det samfundets skyld, at det her sker? Ikke? Og det synes jeg, at de diskuterer løbende igennem forskningen. De er alle sammen i kontakt med deres egen skyld og deres egen skam, og helt sådan, det, jeg ved ikke, om man spoiler noget, men hen imod slutningen bliver det jo også på en eller anden måde der er i hvert fald nogle gange, hvor man stikker lidt i, om der er noget samfundsstrukturelt, der gør det her, at det er muligt. Ikke? Ja. Der er en stor mediekritik. Også der er altså, feministiske paroler, oplever jeg også blandt møderne, som
3: hvor,
2: siger...
3: Sådan, hvor var mediekritikken?
2: Nå, den hørte jeg. jeg hørte på et tidspunkt fortæller broren om, at han overhovedet ikke kan overskue at læse aviserne. Fordi hvis der har været et skoleskyderi et sted i verden, så vil medierne ringe til ham, fordi han har været involveret, eller han har været pårørende. Og der er den her sådan hype omkring de pårørende, som så også forsvinder igen, og bliver, hvor man sådan bliver mic-droppet på sådan en brutal måde, som også er sådan, hvad er det for en obsession, vi har omkring vold, som medierne dyrker, som vi alle sammen hele tiden bliver mødt med om morgenen, altså som jeg synes er meget, meget problematisk, den diskuterer vi jo hele tiden på alle mulige måder, inden i, hvad skal børn have lov at se på deres skærme og så videre. Mm. Det var lige der,
1: jeg mener. Får du det samme ud af den? Altså nu spørger du til mediekritikken.
3: Der tror jeg ikke en sådan replik på den måde er nok til, at jeg ligesom kan kalde det sådan, at vi begynder at sige, at det har de politiske dimensioner, men det er rigtigt. Altså, jeg forstår hvad du siger.
1: Mm.
3: Og jeg tror, det er hensigten med den, så med replikken der, så på den måde er det ringende.
2: Altså, jeg oplevede faktisk, den var all over the place i sin kritik. Den kritiserede så mange, altså den i tale satte så mange af de problematikker, som vi går og taler om, og det gør den også atypisk som opera. Det gør den ekstremt sådan
1: travne. Det er nemlig det, jeg mener med Sofie Oksanen. Hun er jo en atypisk opera-libretist. Ja. Jeg ved ikke, om hun har gjort det hverken før eller siden. Jeg tror det sådan set ikke. Men inden vi lige vender tilbage til, hvad det egentlig er, den gerne vil fortælle os, den her, og det er vi måske inde på, så synes jeg, lad os lige blive lidt oppe på scenen, fordi noget af det, der begejstrede mig meget, er også selve scenografien, altså kulisserne der, som er det her hus i to etager, uden ydervægge, jeg ved ikke, hvor mange rum er der, en 6-8 rum eller sådan noget, som næsten uden stop drejer langsomt rundt, og de der forskellige tider og skoleelever og skyderier og bryllupsfester og brudevals og champagne ude på terrassen og alt muligt, flyder sådan sammen, og hver eneste gang den drejer, og dem, der så er på forscenen, er ligesom dem, der får vores opmærksomhed. Jeg synes bare, det var ret flot forløst. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Christian, hvis du skulle... Altså, kribler det ikke i fingrene på en instruktør at få lov til at arbejde med sådan en scene?
3: Jeg synes, det var et decideret genialt greb. Og jeg synes, det var på alle måder genialt løst, ikke? Og jeg kan jo ikke lade mig at forestille mig, hvordan der sidder på bagscenen, hvor travlt vi har med at skulle bygge rum om undervejs hele tiden, ikke?
1: De er lige væk et halvt minut, og så er det ændret fra bryllupssal til klasseværelse og sådan
2: noget. De var helt stille.
3: Ja, jamen præcis. Og så vil jeg tilføje noget andet, som også... og det er jo bare mig, der er, hvad hedder sådan noget, skadet. Det er ikke, altså jeg tror heller ikke, jeg har set nogen, hvor jeg synes, at de var så velkoreograferet, som de var. Nej. Jeg synes ikke, der var nogen overflødige bevægelser hos dem, eller nogen sådan private bevægelser på den måde. Altså, og det er tit det, jeg synes, der kan stå i vejen for min indlevelse, i opera. Mm. Her, jeg oplevede dem nærmest som tæt på dansere. Altså, de var så præcise i deres bevægelser.
1: Og når du siger private bevægelser, altså?
3: Så mener jeg, hvor jeg kan se, at det her, det er en bevægelse, som sangeren gør, mere for at støtte sin egen sang, end noget, der egentlig er noget, karakteren ville gøre, ikke? Eller... De kan se forkerte ud i forhold til den karakter, de har, men de er blevet valgt, fordi de har de rigtige stemmer. Og alt sådan noget, man er vant til at se, her virkede det hele som noget, der gik op i en højere enhed. Ja. Ikke? Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set bevægelser, som var så flotte i en opera.
1: Nej. Hvad siger du, Louise? Jamen, altså, de spiller godt?
2: Jamen, det gør de, og det tror jeg også knytter sig til, at de spiller ret lidt, og det kan jeg ekstremt godt lide i opera, fordi de tit ikke spiller så godt, med al respekt. Men jeg er meget enig i det, du siger, og jeg tror også igen, det er den der modenhed, som jeg oplever at skinne igennem på alle parametre, som jo er, at de stoler på deres materiale. De begynder ikke at sætte... Altså, der er intet tidspunkt, hvor der sker ekstremt meget på én gang, fordi de er bange for, at nogen keder sig. Altså tværtimod trækker de helt er det som om, der har været sådan en ekstrem sådan, nedvaskning af irriterende ting, der kunne forstyrre det, vi skal se. Altså som om, vi tror, vi kigger på hele scenen, men vi er fuldstændig styret, for de har fjernet så mange elementer. Og det er bare genialt gjort.
1: Men det er jo de måske også nødt til. Fordi det er meget modigt, fordi der er jo også mange elementer, der er tilføjet. Jeg er meget enig.
2: Og der er mange operainstruktører, der er vildt bange for, at folk keder sig. Ja, altså, så der skal ske alt muligt pudder og latter og dans
1: men
2: i alle
1: jeg synes
2: forhånden,
1: nemlig også, at de spiller jeg synes, det er dejligt at se et operacast, hvor sangerne og de medvirkende faktisk ligner dem, de spiller. Mm. Og det vi ved det jo godt. Altså en eller anden Wagner-opera, hvor man er nødt til at have en stemme, som plus 50-årig skal spille en 16-årig på scenen. Altså, det var simpelthen troværdigt. Men samtidig var der jo også altså en del statister på scenen, der spillede skoleelever, lå og faldt døde om, og hvad ved jeg. Og så var der altså sådan talt eller reciterende roller. Der var hende der, der gik rundt og talte fransk. Der var en finsk folkesanger, en Karjankutsu-sangerinde, som kunne sådan noget, ja, jeg har lyst til at kalde det finsk jok.
2: Det er nærmest jok.
1: Ja, sådan noget, ja. Var det fedt?
3: Ja, det var så fedt. Og var det, men var det ikke... Ja, nu er det mig, der lige rører den her. Var det ikke datteren?
1: Jo, lige præcis. Ja, lige præcis.
3: Ej, det synes jeg var utrolig smukt. Og,
1: den døde datter.
3: Og rørende, ja. At vi røg ned i, eller røg over i sådan et folkesangslag. Og så vil jeg også lige rose koret. Hold kæft, hvor det vildt. Ja. Altså, hold kæft. Jeg troede, det var optaget. Så da de trådte frem til sidst, det synes jeg også var sådan en overflødighedsgave, vi fik der.
1: Ja, der er det ret magiske, at det kongelige operakor medvirker, og man kan ikke se dem på noget tidspunkt. Og så under fremkaldelsen til sidst, da det hele er slut, så vrimler det bare ud med kor og sang. Jeg ved ikke, hvor mange de var. 80 eller sådan noget. Det var helt overdådigt.
2: Men det er også faktisk den måde, hun har skrevet til koret på, er ret fantastisk, for de holder så meget igen. Og man fornemmer, at der er en kæmpe flok, men som nærmest har fået sådan mundkur på. Ikke? Altså, det lyder helt sådan... Altså, det lyder ikke som et operakor, fordi de synger så svagt, og de ligger nærmest som sådan nogle klange på de andre instrumenter, som sådan en efterklang, altså blandt andet, når de kommer ind i overturen der, man er sådan, hvad er det? Altså, det er sådan, det er helt surrealistisk. Ja. Ja. Det er også bare igen godt skrevet.
1: Og lige en sidste ting, inden vi går videre, Louise. Altså, det er Elena Schwartz, hedder hun, dirigenten, og så er det jo selvfølgelig Det Kongelige Kapel nede i orkestergraven. Hvordan klarer de det?
2: Det lyder vidunderligt. Jeg forestiller mig sådan et partitur, der står sådan retenu tilbageholdt, sådan hele vejen igennem. Ja, ja. I må aldrig brage igennem. Altså, der er et eller andet, det er så cool.
1: Okay, lad os lige forlade scenen lidt og vende tilbage til, vi har været omkring det der med den politiske forestilling. Altså, hvad er det, den gerne vil sige os, den her forestilling? Louise, du har lavet opera om incest. Christian, du har lavet opera, nej, du har ikke lavet opera, du har lavet skuespil, teater om alt muligt, fra PTSD og forkvaklede relationer til Anders Breiviks massakre og terrorangreb. Hvad er det, teaterrummet kan, når vi skal belyse de her svære ting?
3: Ja, det er jo altså dejligt.
1: Nej, men
3: det er jo super vigtigt. Altså, sådan for mig er det jo helt kort, at jeg vil jo ikke... Jeg gider jo kun beskæftige mig med min samtid på den ene eller på den anden måde, uanset om de har gammelt tøj på eller nyt tøj på på scenen, så skal det rumme en eller anden form for spejlkugle for vores egen tid, og det synes jeg også, at det her værk i den grad gør, ikke? Der synes jeg næsten, at operaen bliver en form for kirke, hvor vi kan få lov til at synke ind i de her traumatiske følelser og den her, og at der så er et spændende så thrillerplot holder det ligesom bare kørende, men for mig var det helt klart, altså jeg stod helt klart på de der enkelte fortællingers traumatiske, altså det liv man så de havde noget, både på den måde de bevægede sig fysisk, men også hvad de fortalte i deres sang.
1: Ja. Hvad siger du, Louise? Du har lavet Silent Zone om incest. Altså, du træder ind i en operatradition. Du skrev den altså før, Kaja Sardia, hun skrev Innocence. Du træder, som jeg indledte med at sige, med tuberkuløse tøser og liderlige lenskriver, og så skriver du en opera om incest i hjemmet.
2: Ja, altså det er jo nok noget med, at der er nogle historier, eller der er nogle tematikker, som egner sig til opera, og der er ekstremt mange tematikker, der ikke egner sig til opera, eller måske er det i virkeligheden det, at opera er en virkelig underlig gammel kunstart, som man ikke ville finde på i dag, hvor alting skal gå stærkt. Ikke? Og der er bare noget med den tid, det tager at synge noget i operans tempo, og det med, at man sidder og oplever det sammen, som gør, at der helt automatisk foregår en bearbejdelse eller en processering af det, man hører, når man hører det. Og det kalder bare på de helt tunge temaer, som hvor der er noget at arbejde med, når man sidder der som publikum. Og det er smukt at kalde det en kirke, fordi jeg oplevede faktisk, der var en form for håb til sidst. Efter man har været i den halvanden times brutalt PTSD-bearbejdning, så mange forskellige typer traumer, de slipper rundt på, de her mennesker, fra så mange vinkler. Og så pludselig er der sådan en lille bitte stråle af håb. Og det synes jeg er sådan... det er der, hvor kirken bliver spændende. Selvom jeg på ingen måde er religiøs, så kan jeg godt give mig hen til noget med, at vi lever videre.
1: Ja.
2: Og at der er noget større, der på en eller anden måde tager over selv i de tungeste, mørkeste kriser. Så men kommer der noget lys ind. Det gør der også her.
1: Det synes jeg er spændende. Altså, dels om der kommer lys ind i Innocence. Altså, der findes jo mange forfærdeligheder og tragedier, som dybest set er føles meningsløse. Men altså, det der med at sende sine børn i skole, og så er der en klassekammerat, der går amok med et maskingevær. Det er jo simpelthen så rædselsfuldt, som noget kan være. Er det nødvendigt med et håb, Christian? Skal der egentlig være et håb eller en opbyggelig morale?
3: Det synes jeg, det er jo det enkelte værk, det har jeg ikke nogen sådan generel manual til, men hvad hedder det, altså jeg hænger nok lidt fast i den her traumetankegang, hvor datteren ligesom beder sin mor om at slippe det, at hun hele tiden har nogle bestemte ritualer, hun gentager. Og det er jo helt klart et håb om, at man kan komme videre, så på den måde er det jo et håb, men jeg oplevede det stadigvæk indenfor. Jeg oplevede ikke, at det var en, der var blevet påduttet.
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
3: Det ved jeg godt, det er ikke mindst.
2: Men det er jo også et håb, der kommer som konsekvens af et sammenstød. Hun møder jo det menneske, hun hader allermest. Ja, ja, ja. Og der er jo et meget stort sådan konfliktuelt øjeblik der, som sætter gang i noget andet. Så når tingene bliver allermest sindssyge, eller voldsomme, eller voldelige, så kan det faktisk sådan reboot eller sådan, jumpstart et eller andet nyt, ikke?
1: Og det vil jeg også lige nå at have med, fordi det synes jeg, operaen handler rigtig meget om forholdet mellem skyld og uskyld, og altså hvem der har ret til at anklage andre for hvad. Altså, hvordan synes I, Kaya Saadiyahu og Sofie Oksanen behandler temaet skyld?
3: Det synes jeg egentlig, de gør rigtig fint på den måde, at lige i starten, der er man ligesom alle andre havde nær sagt, eller som karaktererne, så er den meget fokuseret på, at der er en ond dreng, og så kommer vi faktisk ret langt hen i historien, før vi begynder at forstå, at der har faktisk været flere med, og så videre, og man finder ud af, hvordan han har haft det i skolen, og så videre, og så videre. Så lige pludselig kommer der, altså breder ansvaret sig ud, og folk begynder, eller de medvirkende begynder at spørge til deres eget ansvar, hvilket jeg synes er i den grad er en forpligtelse. Jeg synes så ikke nødvendigvis, det kommer ud i sådan en større analyse af vores samtid, men det oplever jeg heller ikke som ærnet som sådan.
1: Nej, vil du have ønsket, det var ærnet?
3: Nej, der tror jeg måske nok, at jeg synes, at operans force, som du siger med den her dejlige, umoderne langsomhed, virkelig kan tvinge os til at blive i de her følelser, som vi så gerne vil løbe væk fra. Det synes jeg virkelig er det, de har valgt som det store mål, som jeg ser det.
1: Ja. Nu skal I høre, vi sætter anmeldelsen af Innocence på Det Kongelige Teater på en kort pause, fordi tiden løber afsted, og vi skal også nå at have anbefalinger med i programmet i dag. Vi skal have en anbefaling fra os hver på noget, man kan se eller høre eller læse eller opleve eller besøge, som også beskæftiger sig med noget af det, vi taler om. Skoleskyderi, måske opera, uskyld, skyld, nyskrevet musik, hvad det nu måtte være. Christian, lad os lige begynde med en anbefaling for dig.
3: Jamen, jeg anbefaler filmen We Need to Talk About Kevin, som handler om en mor, der i virkeligheden ser tilbage på det forhold, hun havde til sin dreng, inden han blev, jeg mener, han nedslagte dem med buerpil. Jeg ledte efter filmen i går. Den er faktisk ikke til at få fat i, hvilket jeg synes er forfærdeligt. Men hun bearbejder sit eget trauma og prøver at undersøge, om hun i virkeligheden, altså virkeligheden, man ser hende på et niveau gøre alt, og så er der et eller andet med, om der er en eller anden form for fødselsdepression eller en anden form for blokering i hende. Hun leder i hvert fald også efter årsagen til, at hendes søn udviklede sig derhen, hvor han gjorde det. Det er en virkelig klaustrofobisk film, fordi den lidt som denne her også tillader sig at være i flere tider på en gang, og ikke er så narrativ.
1: We need to talk about Kevin.
3: Yes.
1: Tak. Louise? Har du også en anbefaling til os?
2: Jeg havde jo to, men jeg vælger. Jeg tager kun den ene.
1: Kommer kun ind.
2: Det er jo også en film. Gus Van Sant's Elephant, som er på en måde lidt en spejling af den her, synes jeg. Altså æstetisk taler de bare rigtig meget sammen med den her minimalisme og meget sådan rene, enkle fortælling om skoleskyderi, men fra en helt anden vinkel her, hvor man jo følger dem, der skyder meget, meget nært.
1: Elefant. Tak. Så går jeg lige den musikalske retning, fordi jeg har sagt det flere gange, jeg var ret overvældet i søndags, at den der sådan musikdramatiske effekt, som Innocence havde på mig. En helt moderne komponist, og jeg tænkte bare, hvornår har jeg sidst oplevet en opera, som jeg ikke havde noget kendskab til på forhånd, som bare slog benene væk under mig. Og så kom jeg til at tænke på den britiske komponist Thomas Addis, som også er moderne komponist. Han, ligesom Kaya Sardiaho, har han også fået Sonnings musikpris her i Danmark. Han fik den i 2015. Og jeg kan huske, da jeg oplevede hans opera Powder Her Face for første gang, som er en, altså en dekadent, eksplicit sex... syg, perverteret kultur om en kvinde i 60'erne, sådan en britisk overklasse eller adelskvinde, der lever i overklassen og skilsmisser. Det hele, det swinger, det knaller, det... Altså, der var bare sådan, at jeg tænkte bare, wow, mand, det er fedt, det her. Og det slog benene væk under mig, og jeg har lige været ind og se, at man kan finde en lækker udgave på YouTube, så den vil jeg sådan set anbefale. Powder Her Face af Thomas Addis, som virkelig kan noget.

0: Således er vores tid næsten gået. Vi skal lige have afsluttet vores anmeldelse af Kaija Saarijärvi's og Sofi Oksanens opera Innocence, som spiller på operaen på Det Kongelige Teater i den her tid. Og vi har været meget omkring det, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at se, om vi kan slå en krølle på det. Altså, hvad er det, skaberne af Innocence gerne vil efterlade os med, eller have, at vi går fra operaen med? Hvad synes du, Christian?
1: Jeg tror, Louise skal...
2: Jeg vil gerne starte. Ja. Jamen, jeg oplever, at man ikke kan finde et punkt på skyld. Altså, det er mange punkter, det er mange stræk hen over tid, der gør, at det forfærdelige sker. Og det er faktisk sådan, synes jeg, hovedpointen. Mm.
0: Og er musikopera ikke godt medie til at fremtegne denne pointe?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, librettoen er jo en kæmpe ting, når man taler handling. Og der synes jeg, at Oksanen er fuldstændig fabelagtig til aldrig at sidde og ævle-bævle. Altså, der er kun ord, der har stor relevans. Så de to ting, musik og libretto, er jo altså, de hænger jo så tæt sammen i opera.
1: Jeg fik bare lyst til at tilføje, altså, der er jo en stigning både i USA og i Europa også, for de her skoleskyderier. Så på den måde er det jo bare et vanvittigt relevant værk og gå ind i og tage fat på og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår af forskellige former for mistrivsel på forskellige niveauer, som denne her vil også beskæftige sig med. Selvom jeg stadig mener, at sådan selve traume... sorgen er det væsentligste, som den vil give.
0: Tilbage er der kun et sidste spørgsmål. Altså, det er jo ikke gratis at gå til opera. De billigste pladser, ståpladserne helt op på øverste balkon, koster 200, eller pladser på gulvet, altså den gode pladser, koster 990 kroner. Operaen varer en time og 50 minutter, den spiller uden pause, og jeg tror, der er 6 forestillinger tilbage frem mod den 6. november, hvor den spiller for sidste gang på Operaen på Holmen ved Det Kongelige Teater. Vi anbefaler, at man afsætter tid og penge og går i operaen og oplever Innocence.
2: Bestemt. Kæmpe oplevelser.
1: Absolut, og så synes jeg jo, at man må gøre noget for at få de priser ned, så folk, der ikke har råd til det, kan komme ind og se det, fordi det er vigtigt.
0: Ja. Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Jeg synes bestemt også, den er anbefalesværdig. Så afsted, og der er billetter at få, altså på forskellige dage frem mod den 6. november. Tusind tak, I to. Louise Alenius, komponist, Christian Lollicke, dramatiker og instruktør. Tak, fordi I ville med mig i operaen i søndags, og tak, fordi I ville være i studiet her i dag og anmelde Innocence.
1: Tak, fordi du sad med.
2: Tak.
0: Programmet i dag er tilrettelagt, klippet og produceret af Gustav Hagel. Redaktør er Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer og er tilbage med en ny omgang anmelderne i næste uge. På genhør.
3: Ja, det var altså anmelderne i den her uge.
4: Kunne blive udsat for.
3: Det var da lige lidt en hurtig spot, der kom på. Det var anmelderne med Mathias Hammer i spidsen, som han fik sagt, at Innocence spiller på Det Kongelige Teater frem til den 11. november.
4: Jeg har tænkt 1000 tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
5: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt med nogle nye oplevelser.
6: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder? Ja!
7: Holy fuck, så røg strømmen.
8: Ej, det er jo åndssvagt.
9: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Muse.
10: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
11: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
6: Når alt slukker.
12: Ej, der er ikke mere vand, bro.
13: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
14: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
3: Ja.
6: Onsdag på DRTV og DR1.
3: Ja, og her på P1 får vi lige en omgang nyheder med radioavisen om 5 sekunder. Og så er K-Live tilbage på den anden side. Nu er klokken 15.
15: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky holdt i går en række møder med ledere fra EU. I forbindelse med topmødet, der torsdag og fredag afholdes i Bruxelles, har Zelensky på den første dag således mødtes med blandt andre NATO's generalsekretær Mark Rutte, den franske præsident Emmanuel Macron og statsminister Mette Frederiksen. Sidstnævnte takkede Zelensky efter mødet i aftes i et opslag på det sociale medie X. Her lød det, at Ukraine altid kan regne med Danmark, og at de to ledere blandt andet skal have diskuteret truslen fra Rusland mod Ukraines infrastruktur, og hvordan Danmark kan hjælpe med at yde økonomisk støtte til den ukrainske modstandsdygtighed. I dag fortsætter EU-topmødet i Bruxelles, og her er Ukraine på dagsordenen. Møderne i går kommer, mens den ukrainske præsidents forhold til USA's præsident Donald Trump er særdeles anspændt, Den amerikanske præsident har blandt andet tidligere opfordret til et lederskifte i Ukraine, mens Zelensky har udtalt, at han føler sig svigtet af Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og børns vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i går. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig over dommen, for den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos, siger han.
8: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
15: Men det argument køber børns vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardy ikke. AI-billeder kan derimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
12: Vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
15: Højesterets afgørelse stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten. Dermed er der sat endelig punktum i sagen. I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i fodboldstøvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga. FC Midtjylland spillede 1-1 mod belgiske Genk. Samme resultat fik FC Nordsjælland ude mod skotske Hearts, og AGF tabte 1-0 ude mod Gent. Og så et blik på vejret, der i nat er skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden med regn vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 15 grader.

0: Jeg har nu været gift i 10 år. Jeg ved, hvad det er at leve fuldt og helt med ham, som jeg elsker højst af alt på jorden. Jeg synes, jeg er den lykkeligste i verden. Lykkeligere, end jeg kan udtrykke. Sådan jeg lyder det hen mod slutningen af den gotiske klassikerroman Jane Eyre, skrevet af Charlotte Bronte, britisk forfatter i 1847, hvor ægteskabet, som man kunne høre her, virkelig ser ud til at være fortællingens helt store vinder. Og det er nogle linjer, de er ret glade for hos de kinesiske myndigheder. Så meget, at de vil have alle kinesiske unge til at læse dem, og hele resten af romanen om Jane Eyre. Og hvad det egentlig handler om, det tager vi straks fat i her i dagens kulturprogram, hvor vi også kommer forbi premiereaktuelle Nicolas Winding Refn, hvis film Her Private Hell udkommer i dag. Det er et værk, som instruktøren nødigt selv vil sætte ret mange uddybende ord på, da vi spurgte ham.
1: Det er sådan en young-film.
2: En young-film. Hvad er en young-film?
1: Det er sådan en, som jeg laver.
0: Ja, hele det her interview med Nicolas Winding Refn, det kan vi høre her i K-Live lige om 20 minutters tid, hvor vi også får læseanbefalinger til efteråret og et kig ind i værkstedet hos verdens måske ældste kunstform, bodypainting. Alt det og meget mere her i K-Live. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Jeg tager lige en linje mere.